0: fie auzită vocea rațiunii și a omeniei. Justiția est constans et perpetua voluntas, ius sunt quicve trebuendi.
1: Domnule avocat, încercați să puneți mai puțină erudiție în pledoariile dumneavoastră și să folosiți mai puține citate.
0: Domnule președinte, credeam că erudiția nu poate fi vătămătoare într-o pledoarie, dar dacă domnul președinte dorește, pot să traduc citatul.
1: Traducerea e tot atât de inutilă ca și citatul.
0: Ne spuneam așadar, domnilor jurați, înainte de a fi întrerupt de domnul președinte, spuneam deci, justiția est constans... Prezonilor și continui în limba noastră natală. Să încercăm a examina aceste fenomene diverse. Pardon, m-am zăpăcit. Mă aflu la pagina 3 a pledoariei mele, când de fapt trebuia să reiau de la pagina 1, unde sunt preocupat de teoria somnului. Un savant a spus: somnul e acea stare de amorțire în care omul, izolat de obiectele exterioare, prin inactivitate forțată a simțurilor, nu trăiește decât o viață mecanică. De când a fost adunit pe pământ, omul resimte nevoia de odihnă, mai cu seamă atunci când e foarte obosit ori după ce mănâncă foarte bine. Dar cum se produce oboseala? Ea provine din muncă sau din lipsa alimentelor, ori din dieta alimentară, această sperietoare a insulii modern. Orice individ din natură trebuie să aibă parte de binefacere nutriției. Pentru ce să-l acuz de crimă? Să aplicăm speciei, domnilor, să aplicăm, zic, speciei principiile conservatoare ale ordinii sociale și să vedem dacă clientul meu trebuie pus în afara acestei maxime a legislatorului Romei. Justiția est constans, cunoașteți restul, domnul, știu, nu voi continua citatul. S-a vorbit despre originea acuzatului. Ați fost informați că s-a născut odată cu revoluția de înfricoșătoare memorie. Dar și eu, domnilor, m-am născut în acea furtună revoluționară. Furtuna a urlat deasupra leagănului meu. Secura ucigașă m-a lipsit de laptele matern. Ea a tăiat sporile scutecului în care mă aflam și în această stare am sucit și eu, împotriva voinții mele, din laptele principiilor independenții și al libertății. Țipar valicet componere. Pardon, domnilor, greșesc, citatul acesta îl voi folosi mai încolo. Așadar, cum spuneam, am băut eu însumi principiile libertății și independenții și al libertății, libertas respectis adolescentes. Când Mirabeau, urcându-se la tribună,
1: da, a spus... Domnule avocat, da, mă simt nevoit să vă reamintesc încă o dată că nu e vorba să face aici un curs de istorie. Apărarea ce vă revine e atât de simplă că ați fi putut să o fi încheiat de mult.
0: Experto crede Robert, spune proverbul, și cu aceste vreau să mă refer la domnul președinte. Spuneam, domnilor, nu. Pardon, procurorul aș vrea să-i spun. Unde sunt probele crimei? Căci în fine, domnilor, delictum est factum iure prohibitum, vetris dolo alternas privatim leodictus. Aici, unde și ce e de apărat? Oare faptul că acuzatul e somnambul? Doar atunci domnul procuror general să facă procesul somnului? Morfeu, domnilor! După cum spunea Chompreil în dicționarul său, Morfeu sau somnul e reprezentat astfel: păr blond cu coroană de flori de mac. Ori florile de mac,
1: vă
0: domnilor!
1: Vă declar, da, că dacă continuați digresiunile dumneavoastră, vă voi lua cuvântul și voi încredința apărarea unui avocat din oficiu.
0: Cel care pledează din oficiu o face de obicei pentru că nu are alte cauze de apărat. Ori el n-are cauze de apărat, fiindcă nu știe să pledeze, domnilor. Deci un avocat din oficiu nu știe să pledeze. Argumentum ad hominem continuum. Adică continui. În rezumat, domnilor, nimeni n-a pățit nimic. Probele lipsesc. Nu se poate pronunța nicio condamnare. Acum v-am demonstrat de o manieră clară și lucidă nevinovăția acuzatului. Depun povara apărării și vin încredințez dumneavoastră, domnilor, pe Iru, o fi având un tată. Păi dacă are, trebuie să fie foarte bătrân, cocoșat de greutatea anilor. El așteaptă probabil ziua când omul trebuie fatalmente să părăsească această lume pentru alta mai bună. Îndepărtați-l pe fiul său de eșafod. Condamnarea acestui om, pe care o veți pronunța poate mai târziu, să nu facă roșii părul alb al bătrânului onorabil care i-a dat viață, faceți-l să reintre în sânul societății căruia este chemat ai fi una din cele mai frumoase podoabe. Dați-i posibilitatea să-și aleagă o tovarășă de viață.
2: Nu. Nu vreau să mă sor, nu, mai bine la ghilotină.
0: Să-și ia, cum ziceam, domnilor, o tovarășe de viață. Să le insufle copiilor săi adevăratele principii. Iertați-mă, domnilor, iertați-mă emoțiunea, căci e natural. Solicit indulgența curții pentru nefericitul meu client.
1: Liniște. Acuzat?
2: Da.
1: Mai e de adăugat ceva în apărarea dumitale?
2: Ce să vă... Să fiu ghilotinat. Eu să bat o femeie bătrână. Niciodată. Eu nu nobil. Nu.
1: Închid dezbaterile.
0: Scuzați, domnule președinte, dar am uitat să răspund principalul argument ale procurorului. Iertați-mă,
1: domnule avocat, este o greșeală ireparabilă. Legea interzice a se mai acorda cuvântul apărării ca și acuzării după ce președintele declară dezbaterile închise.
0: Bine, dar domnule...
1: Numai el, singur, mai are cuvântul pentru a rezuma dezbaterea.
0: Dar dacă în acest rezumat nu veți rezuma totul, domnule președinte, dacă veți lărgi acuzarea strangulând apărarea, domnule.
1: Acest lucru nu se poate întâmpla.
0: S-a mai văzut totuși, domnule președinte, dar...
1: Observația nu poate fi luată în seamă. Vom fi atât de scurți pe cât mi se pare că o reclamă acest proces. Un nenorocit, covârșit de oboseală și mizerie, se prezintă la o fermă unde ospitalitatea stăpânului îi oferă un adăpost. De îndată simțurile sale ațipesc. Totuși somnul îi e agitat. E asediat de vise. Din această stare neliniștită, el nu întârzie să treacă la somnambulism. Atunci se scoală, se duce în odaia văduvei Lode, se apucă să danseze și să lovească cu bastonul său în patul în care doarme bătrâna. Totuși, nu o maltratează, se reîntoarce în grajd și se culcă pe patul său de paie. Somnul binefăcător și odihnitor îl ajută să uite mizeria și foamea. E însă trezit de fermier și arestat ca asasin. Iată întreaga afacere. I-ați ascultat pe domnul procuror și pe domnul avocat. Ar însemna să abuzez de timpul dumneavoastră reamintindu-vă argumentele pe care le-au desfășurat aici și care, fără îndoială, n-au rămas fără ecou în cugetele dumneavoastră. E momentul să hotărâți între acuzare și apărare. Dar nu uitați împrejurările în care Jean Hiroux a intrat în camera văduvei Lode. Și pentru că în acest proces s-a abuzat de citate, veți avea bunăvoința, am trece cu vederea încă unul, pentru că astfel să putem răspunde chiar cu ajutorul autorului mai înainte citat. Omul care doarme nu mai e omul social. Legea nu-l mai poate protegui, dar nici nu-i poate porunci. În aceste circumstanțe sunteți chemați să vă pronunțați asupra problemelor pe care am avut onoarea de a vi le supune. Prima. Jean Hiroux e vinovat de a fi încercat la 17 octombrie uciderea cu premeditarea văduvei Lode? A doua. A comis el această tentativă pe când se afla într-o stare de vagabondaj? Dacă asupra uneia sau alteia din aceste două probleme veți avea un aviz afirmativ prin majoritatea simplă de 7-5, veți binevoi a face cuvenita mențiune pe marginea fiecarei probleme în parte. Ședința se suspendă. Domnule șef al juriului, binevoiți a face cunoscut răspunsul dumneavoastră.
3: Onoarea și conștiința noastră în fața lui Dumnezeu și a oamenilor declarăm la ambele chestiuni în unanimitate nu. Acuzatul nu e vinovat.
1: Manifestările de aprobare și de dezaprobare sunt interzise. Jandarm, trezește acuzatul.
4: Scoală.
1: Așa. Grefier, citește declarația juriului.
4: Declarația juriului asupra celor două chestiuni e nu. Acuzatul nu e vinovat.
1: Având în vedere declarația juriului, din care rezultă că Jean Hiroux nu e vinovat de crimele care se imputau, în virtutea puterilor care ne sunt conferite de lege, îl declarăm pe Jean Hiroux achitat de acuzația ce i-a fost adusă. În consecință, ordonăm să fie pus imediat în libertate, în cazul când nu e reținut pentru vreo altă cauză. Ridic ședința.
2: Da, nu. Nu, eu fac apel. Fac apel. Vă rog, nu plecați, eu fac apel. Nu mă las.
5: Ați ascultat Curtea cu juri, comedie de Henri Monnier, traducere și adaptare radiofonică de Valentin Silvestru. Distribuția a fost următoarea: Jean Hiroux, Demrădulescu, președintele Mircea Șeptilici, procurorul Radu Beligan, artist al poporului, avocatul apărării Mihai Fotino, doamna Lode, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, domnul barbier Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, doamna barbier Ileana Stana Ionescu, Prudom Virgil Ogășanu, Maclu Horia Căciulescu, grefierul Ștefan Niculescu Cadet, aprodul Gheorghe Novac, reprezentantul juriului Gheorghe Oprina. În alte roluri: Ion Pascu, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Regia de studio Rodica Leu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Dan Puican. Până la încheierea programului nostru, ascultați schița Atmosferă încărcată, în distribuție Marin Moraru, Toma Caragiu, Ștefan Bănică, Mihai Pălădescu, Jean-Lorin Florescu. Regie artistică David Desrig. Înregistrare din Fonoteca de Aur a Teatrului Național Radiofonic.
6: Ce faci, drăguță, nu șezi?
7: Dacă-mi permite.
6: Hai șezi, nu te mai scrifosi.
7: Kellner, o halbă, cugule. Cugule. Îmi permite să mă prezint?
6: Halbă. Moftori, drăguță, moftori! E dandana mare, ascultă-mă pe mine!
7: Tot ce se poate.
6: Nu simți cum miroase?
7: Miroase tutun.
6: Aș!
7: Și agrătar.
6: Moftori, drăguță, miroase a praf de pușcă!
7: Nu simți.
6: Miroase a ghiuntuială și știi de ce?
7: Habarne?
6: Păi te crezi fierbe lumea, vorbești mea lui habarnare!
7: Mie o sete și Kellnerul nu mai vine.
6: Să faci o manifestație monstră contra guvernului!
7: Kellner, halba, te rog!
6: Bine! Îți faci idee ce vor!
7: Ce vor, ce vor?
6: Vor să treacă prin camere, dar știi, pe sub mână, a la vapăr!
7: Hai!
6: Legea pentru înființarea monopolului băuturilor spiritoase!
7: Cine manifestația?
6: Ce manifestație, mofturi, drăguță! Guvernul!
7: Ah, guvern... Ce faceți, domnule, cu halba aia? Iar duce de băul la alții, mor de sete!
6: Domnilor! De când ne bucurăm de binefacerile regimului parlamentar, n-a trecut această țară printr-o agitație mai grozavă! Domnule, unde pleci? Unde pleci?
7: Eu să vedeți, nu fac politică.
6: Nu, nu! Și de ce mă rog? Și de ce mă rog?
7: Băi, n-am nicio... Ce să-mi...
6: Ce-l-ai,
7: păi, da...
6: Halba la domnul?
7: În sfârșit.
6: Ce-ai în sfârșit, mă? Ce-ai în
7: sfârșit? Gulerul? Unde e gulerul? Am cerut o halbă cu guler!
8: Guler? Guler? Și parcă ziceai că nu faci politică.
7: Nu fac.
8: Atunci ce cauți aici?
7: Mi-e sete, vreau să beau o halbă rece cu guler.
6: Și manifestațiunea?
7: Nu, mi-e
9: domnule!
10: De ce să-mi stric vreun os pentru o curiozitate de gură cască?
8: Da, aici? De ce ai intrat aici?
10: Pe stradă e încă frig. Afară de asta, te pomenești că mă arunc în vreo discuție și în capă de leaua. Și?
7: Kellner, Kellner, una mai rece, n-ai?
11: E bine!
8: Mofturi, drăguță, mofturi!
10: Nu, stai, de un par exemplu, mă adresez în mulțime cuiva care are aceeași părere cu mine. Ce?
8: Lasă zic că ai o părere.
10: Nu, ferească Dumnezeu. Ziceam așa, de un par exemplu. Fiindcă în astfel de împrejurări, un om ca mine, care nu-i așa, nu înțelege mândria eroismului civic. Mai bine mă retrag discret într-un colț și tac.
12: Nu mai e locul?
13: Nici de semânță, domnul.
8: Zi așa, în colț și taci.
10: Da, da. Cu toate că tare sunt nerăbdător să aflu ce a fost la manifestație.
13: Mofturi, drăguță, mofturi! Țara, monopolul, manifestațiunea și el în colț. Tace, țal,
1: chiar țal! Niciun loc.
13: Ce zici, domnule, că eu am plecat? Nu pot, mă zici să cez lângă țal, plata!
11: Da, da, bine!
13: Plata!
1: O halbă rece, fără guler.
11: Vine?
8: Tu erai?
10: Eu. Caldă. Și mi-era o sete.
8: E? Ce zici?
10: Ce să zic? Bine.
8: Cum bine?
10: Te știu și eu.
8: Cum știu și eu? Dacă dumneata, cetățean care te pretind...
10: Mă iartă, ce? Eu nu m-am pretins deloc.
13: Dar nu e vorba că te pretinzi, dar ești!
10: Da?
8: Ești un om care, vă să zic, m-a instruit.
10: A?
14: Ofo, coboară pui cu coboare, că a făcut mazărea floare.
8: Lasă-mă, domnule, în pace.
14: Coboară, puică, coboară, că-a făcut mazărea.
8: Lasă-mă, domnule, în pace, că nu mi-arde acut de cotcotăceala dumitale.
11: Halba la domnul?
8: Ți-am zis fără guler.
11: Un minut, domnul, și gulerul se duce singur. Doar nu fii ștaif.
8: Uite, vezi unde ne duce guvernul.
10: Ești.
11: Mă rog.
10: Da, o fi rece.
8: Auzi de ce arde dumnealui. Dacă e rece. Păi dacă unul ca dumneata stă indiferent și nu se interesează, atunci să-mi dai voie să spui...
10: Nene.
8: Ce nene? Aoleu, vai de biata țara asta. O să ajungă rău! Și cu guler și cală, fiindcă nu mai este patriotism. Și totul se vinde. Și oameni care mă înțelege.
10: Să mă crească și pe mine.
8: Ce și pe dumneata. Monopolul băuturilor spiritoase. Pricep ce e aia?
10: Pricep.
8: A? Când vine, mă înțelegi, un guvern ca bandiți. Fiindcă n-are cine să-l oprească de-a lovit tot ce-i mai scump. Pentru care nu mai există nicio apărare, fiindcă tăcem toți.
1: Mai adună, băiete!
11: Bine!
8: Ca niște lași, fără nimica, sacru, mă înțelegi?
10: Și mie una, dar mai rece dacă se poate, și cu guler!
11: Bine!
10: Doamne, apără și păzește! Mai caldă, nici tu guler, nici tu... Și mi-era o sete...
1: E liber scaun, așa dracă!
10: E liber, liber!
1: Tu erai.
10: Eu.
1: Da, o halbă, da, iute.
11: Bine.
1: Ne-am luat tare. Îți place ce fac mizerabili?
10: Care mizerabili?
1: Care mizerabili? Derbedei.
10: Ah.
1: Bandici.
10: Ah.
1: Care s-o cotesc că dacă se strâng 200-300 de beți, gata. În carne vie are să tragă, în carne vie!
4: De nene.
10: Da, adică de ce poftiți dumneavoastră?
9: Aș fi vrut o halbă, dar rece și cu guler. Când colo caldă, nici tu guler, nici tu...
10: Adică da. De acum o ieși o ceată de dalcauzi, haimanare de ale dumneavoastră, nu liță cu reteveiu, guvernul?
9: Iată, mă înțeleg să combați pe haimanare, dar să susții că sunt ale mele...
10: Da, ce să te ie, domnule?
9: Păi, dar n-am nicio...
10: Dumneavoastră, oamenii inteligenți sunteți de vină, fiindcă stați indiferenți. Ia să fi mers dumneata cu mine și cu dumnealor toți, să fi mers ca niște cetățeni convinți, să facem și noi o manifestație.
9: Să vezi, nene, e o politică...
10: Civilizațiune vrei?
9: Vreau.
10: Dar cum poate fi civilizațiune fără monopolul băuturilor spiritoase? Ai? Asta să-mi spui.
9: Nu știu.
10: Noi stăm ca blegi în cafenele și în berării și în cluburi și lăsăm pe toți apel pisicii care ar să pui mâna pe slujbușoare ca să-și facă de cap și să răstoane sub diferite pretexte.
9: Nene, uite, te-ai supăra, nu te-ai supăra, eu în politică nu mă amestec pentru că... Pentru că mi-e frică.
10: E frică, frică, frică, bravo!
9: Poți să râzi, dar asta e.
10: Nu știu voi să spun, adică-te-le că ești o manga. Noroc.
9: Sunt funcțional.
10: Tocmai de aia trebuie să aperi guvernul.
9: Dar ce, guvernul n-are altă apărare decât un consopis ca mine?
10: Cum? Ha, ha, ha! Rușine, domnule! Rușine!
15: He, domnul, întâi plata, două halbe!
10: Rușine!
9: Las că le plătesc tot eu.
16: Așa, da.
9: Și nu-mi pare rău. Mai puțin mă costă două halbe decât să iasc cu lecțiile de civism. Poftim.
10: Băiete, dă-mi și mie o ordine.
16: Poftiți?
10: Și o opoziție.
16: Și.
10: Așa. Ia-o ordine, e opoziția, e ce cu monopolul.
16: Bine, bine.
10: Bine.
17: Ce mai scrie, domnul? Mor după politică.
9: Asta e opoziția.
18: Heller, ce faci? Ai înțepenit acolo?
10: Vine.
17: Zi mai departe că nu o să crape dacă așteaptă puțin.
9: Vreo 300 de destrăbălați, derbedei, haimanale și gâlâg.
17: Aia 6.000, ăștia 300, cum o fi, nene?
9: Pe să nu fi fost vreo 3.000 și ceva de oameni fel de fel. Mai așa și mai așa.
17: Uite, vezi? De asta mă nebunesc după politică.
18: Heller, ce naiba!
10: Vine!
19: Uite aici un loc liber.
9: Poftiți. Dar eu?
19: Trage scaunul ăla și șești tu aici.
9: Așa. Ce luăm?
19: Ce să luăm?
9: Da.
19: Câte o halbă.
20: Bea, nu te lăsa.
19: De ce citești porcăria aia, domnule?
9: Pardon?
10: De ce? Ce faci, băiețaș? De ce nu?
9: Băiețaș? L-ai auzit, băiețaș?
10: Ce faci? Cu cine vorbești?
9: Domnule, vorbesc cu băiatul dumitale. Ce fii de creștere?
18: Domnilor, credeți că noi să plătiți infamia?
10: Ce infamie, băiatule?
18: Infamia!
10: Ce infamie, domnule? Băiatul ăsta dumitale?
18: O să vă arătăm noi, cinstea voastră. Tuturor care vă s-au interesat cu regimul banditesc.
19: Cu regimul monopolurilor.
9: Hai. Mă iertați, domnilor, înțeleg că nu vă place monopolul băuturilor spiritoase, dar cu cine am, mă rog, onoarea?
21: Cu studenți.
9: Studenți, bine, dumneata, să zicem, dar tata dumitale?
21: Care tată?
9: Nea lui.
19: Nu-i sunt tată, domnule.
10: Nu. Da ce?
19: Suntem camarazi.
10: Ah, camarazi.
0: Camarazi! De ce râde?
19: Domnule, nu-ți permite în susținerime universitară!
0: Sal! Sal! Repede, băiete! Sunt grăbit să închide universitatea! Fug să mă înscriu și eu! Tinerimea universitară!
21: Mi-sta, fama-te!

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Fantezie de vară. Scenariu radiofonic de Dumitru Solomon. Interpretează Radu Belican, Toma Caragiu, Vasilica Tastaman, Gheorghe Dinică.

0: Da, domnule.
1: Ai scris? Bine, să continuăm. Eu după amiază, toridă de iulie, căldura îi ține pe locuitorii orașului prizonieri în casele lor.
0: Prizonieri în casele lor? Ai cui prizonieri?
1: Prizonieri, pur și simplu.
0: Ca să fie prizonieri, trebuie să fie prizonierii cuiva. Dumneavoastră, ca scriitor, aveți datoria să vă exprimați limpede.
1: De ce limpede? Fiecare își poate reprezenta ceea ce dorește. Locuitorii orașului ar putea fi prizonierii unui monstru sau prizonierii proprii lor conștiințe.
0: Nu, nu reiese.
1: Nu reiese, dar se sugerează infinitatea sensurilor posibile. Citește dacă vrei ultima frază.
0: Căldura îi ține pe locuitorii orașului prizonieri în casele lor. Hai, am greșit.
1: Ce ai greșit?
0: Am scris vasele lor în loc de casele lor. Corectez.
1: Corectez.
0: Ia-ți puțin. Dacă mă scuzați, căldura îi ține prizonieri înseamnă că locuitorii orașului sunt prizonierii căldurii, nu ai unui monstru sau ai propriei lor conștiințe, nu?
1: Da, e o interpretare posibilă și te rog să nu mă întrerupi.
0: Da, mi-a spus dumneavoastră să vă întrerup ori de câte ori.
1: Bine, întrerupă-mă, dar nu chiar ori de câte ori.
0: Iar vă uitați pe fereastră?
1: Observ viața, domnișoară, așa cum este. Telchel, cum zicea un... Te rog să mă lași în pace, domnișoară, și să nu mă mai întrerupi. Îmi pierd șirul ideilor. Scrie mai departe, te rog. Doar câțiva trecători topiți de caniculă.
0: Topiți?
1: Nu-ți place?
0: E prea familiar.
1: Familiar? Mă rog, scrie atunci toropiți. Toropiți de caniculă își poartă pașii leneși pe trotuarul de vis-a-vis.
0: Vis-a-vis, se scrie cum se aude?
1: Scrie cum vrei.
0: Da, pe trotuarul de vis-a-vis. De vis-a-vis de ce?
1: De vis-a-vis de trotuarul ăsta-l-alt, bineînțeles. Ești fenomenală, domnișoară, ești fenomenală. Dumneata nu poți vedea ce se întâmplă în stradă. Dumneata nu vezi decât mașina dumitare de scris. Te rog, lasă-mă pe mine să observ viața. Hai, scrie, te rog, scrie. Un cetățean cu o pălărie de paie pe cap.
0: O pălărie? Putea să aibă mai multe?
1: Te rog să nu mă mai întrerupi. Ce e asta? Ce înseamnă mai multe? Scrie cum îți spun eu.
0: Cu o pălărie de paie pe cap. Dar unde putea să o poarte? Pe burtă?
1: Pe cap. Pe cap, așa se spune, pe cap. Ei, firar să fie, ce-mi tot dai lecții?
0: Dar dumneavoastră mi-ați spus să...
1: Nu ți-am spus nimic, nu ți-am spus absolut nimic. Scrie, te rog.
0: Da.
1: Cetățeanul cu pălărie de paie pe cap se grăbește. Ba nu, aleargă de-a binele.
0: Scriu și ba nu?
1: Nu scrii ba nu. Nu scrie chiar tot ce-ți spun. Așa. Omul cu pălăria de paie intră în florărie.
0: Aia de vis-a-vis?
1: Da. Va ieși firește cu un buchet de flori. Scrie, domnișoară, de ce stai?
0: De unde știți că va ieși cu flori?
1: Nu știu, dar așa trebuie să se întâmple. Dar ce faci, nu scrii?
0: Mi-ați spus să nu scriu chiar tot ce spune.
1: Ba scrie totul, absolut totul. Până va ieși omul cu pălăria de paie din florărie, facem o scurtă digresiune. Scrie, te rog. Niciodată nu știm ce scriem bine și ce scriem rău. Trebuie să scriem tot. Te rog să scrii tot ce-ți spun acum și tot ce-ți voi spune mai târziu, tot ce se va întâmpla, fiindcă numai așa vom gândi în ritmul existenții și vom exista în ritmul gândirii. Ai scris?
0: Da.
1: Bine. O, dar iată. Omul cu pălăria de paie a ieșit din florărie. Formidabil. Formidabil. Nu are niciun buchet în mână, nici măcar o floare. De aceea te-am rugat să scrii totul. Scrie, domnișoară. Scrie, nu te uita la mine. De aceea te-am rugat să scrii totul. Scrie, scrie, domnișoară, scrie. Fiindcă niciodată nu știm ce se va întâmpla cu adevărat. Deși suntem convinși că știm că lucrurile se vor întâmpla așa cum vrem noi, cum credem noi sau cum sperăm noi.
0: Niciodată,
1: domnișoară, niciodată. Atenție. Atenție, omul cu pălărie de paie traversează strada și dispare în fugă după colț. Strada a rămas acum pustie. Nu!
0: Nu?
1: Nu! Din capătul opus al străzii vine grăbit un bărbat înalt, cu chipul nu-l văd, cu o cămașă cadrilată, privește împrigurat în jur, se pare că urmărește pe cineva, aleargă, ciudată goană pe străzile acestui oraș copleșit de căldura unei după-amiezei de iulie. Oh!
0: Scriu și eu!
1: Scrie totul, ia stai! Bărbatul cu cămașă cadrilată are în mână un revolver. A sărit pe cineva, ridică revolverul. A tras, scrie în liniștea străzii, răsună o împușcătură.
0: Două. Are să iasă un roman polițist.
1: Când ne așezăm la masă de lucru și luăm tocul în mână, niciodată nu știm ce va ieși.
0: Scriu și asta?
1: Totul, domnișoară, am spus totul. Totul.
0: Am înțeles.
1: Bărbatul cu revolverul traversează strada și dispare și el după colț. Oare ce dramă se petrece acolo pe stradă? Unde au dispărut cei doi, urmăritul și urmăritorul?
0: După colț.
1: Să nu simplificăm. Vezi, uneori întâmplările ni se arată de pline și goale. Alteori se ascund, de exemplu, după colțul acela. Și nu mai vedem nimic. Și nu mai știm nimic. Scrie, domnișoară, scrie. Dar așa, nevăzute, ele se strecoară fără să le simțim. Ca pânzele unei ape în jurul nostru și ne cuprind mai întâi gleznele, apoi genunchi, apoi trunchiul, gâtul și încetul cu încetul ne înghit, ne înneacă definitiv. Prin urmare, trebuie scris totul, absolut totul, domnișoară. Trebuie...
0: Sună cineva la ușă.
1: Nu te întrerupe, scrie, mă duc să deschid. Dânsul a sunat?
0: Unul cu pălăria de paie.
2: Bună ziua, domnișoară. Sunt urmărit.
1: Știm.
2: Ce știți?
1: Atât, nimic mai mult. Restul îmi imaginez. Scrie, domnișoară, scrie totul.
2: Domnișoara știe ceva?
1: Același lucru.
0: Da. Știu stenodactilografia și ortografia.
2: Nu știți nimic. Nimic. Nu m-ați văzut. La primul cuvânt de presus vă curăț amândoi. În camera de alături e cineva?
1: Nimeni.
2: Continuați-vă treaba ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Eu voi intra alături. Voi nu știți nimic? N-ați văzut nimic.
1: Să continuăm, domnișoare, scrie. Întâmplările ne vălesc peste noi și fără să ne dăm seama, devenim noi înșine eroi unor întâmplări străine de noi, dar care sunt totuși ale noastre.
0: Străine? Sau ale noastre?
1: Și una și alta. Acesta e paradoxul existenții. Tot ce e străin ne aparține, iar tot ce ne aparține e străin. Vreau să cred că până acum ai scris totul, domnișoară, absolut totul.
0: Da, și dialogurile.
1: Dialogurile? Care dialoguri?
0: Dialogul cu domnul care a intrat în camera de alături.
1: Cine a intrat alături?
0: Cum cine a intrat? Omul cu pălărie de paie.
1: Ah, da, foarte bine că ai scris totul. Ești o secretară destoinică. Acum ce se va întâmpla oare acum?
0: Iar sună cineva?
1: Întâmplările vin singure, nechemate. Scrie, mă duc să deschid ușa. Cine o fi oare?
0: Dumnealui, nu e cumva?
1: Aici, omul cu cămașa cadrilată.
3: Bună ziua, domnișoară. Vă rog să mă iertați. N-ați văzut cumva un individ cu o pălărie de paie? Vă întrebam dacă ați văzut cumva un om cu o pălărie de paie.
0: Pe cap?
3: Exact. L-ați văzut?
4: Nu.
3: Dar dumneavoastră, domnișoară?
0: Eu nu fac decât să scriu ceea ce vede dumnealui.
3: Ba să zic că dumneavoastră, domnule, l-ați văzut.
1: Eu nu văd decât ceea ce îmi imaginez.
3: Vă previn.
1: Nu mă preveniți, domnule. Nimic nu poate fi prevenit, fiindcă nimic nu poate fi prevăzut. Mi se pare doar că putem anticipa întâmplările existenței noastre, dar întotdeauna întâmplările vin fără știrea noastră și fără voința noastră și tot ceea ce putem ști e numai începutul lor, niciodată continuarea, sfârșitul. Scrie, domnișoară. Scrie.
0: Am scris totul. Absolut totul.
3: Așadar, niciunul dintre dumneavoastră nu l-a văzut pe omul cu pălărie de paie. Mi s-a părut că a intrat aici. Mă rog, cer scuze. Bună ziua.
1: Bună ziua. Sper că ai scris totul, domnișoară.
0: Da, domnule.
1: Perfect. Iată că valul întâmplărilor a trecut pe neașteptate peste noi și am gustat din aceste întâmplări fără să fi bănuit vreodată că ni se va oferi acest dar. Prin urmare, o după-amiază de iulie în care locuitorii orașului sunt prizonierii propriilor lor întâmplări.
0: Prizonierii propriilor lor întâmplări. Ați găsit ceea ce trebuia.
1: Mulțumesc, domnișoară. Să vedem ce se va petrece în continuare.
0: Dacă o să stați mereu la fereastră, o să răciți, domnule.
1: Arta cere sacrificii, domnișoară. Ca să creez, trebuie să văd. Iar ca să văd, trebuie să stau la fereastră. Ăsta e riscul nostru, al artiștilor. Scrie, te rog, scrie mai departe.
0: Bine.
1: Omul cu cămașa cadrilată a ieșit de după colț, traversează acum în sens invers strada și intră în florărie. Acum un sfert de oră aș fi spus că va ieși cu un buchet de flori. În clipa aceasta însă am certitudinea că va ieși fără nicio floare.
0: De unde știți?
1: O experiență, o singură experiență a anulat o infinitate de alte experiențe. Acum știu bine, exact, matematic ce se va întâmpla. Nemaipomenit. Omul cu cămașa cadrilată a ieșit din florărie cu un superb buchet de garafe albe. Iată că din nou se confirmă hazardul cunoștințelor noastre. Ne irosim timpul luând înaintea timpului, fiindcă întotdeauna trebuie să ne întoarcem ca să pornim de la început.
0: Întotdeauna?
1: Întotdeauna, scrie, domnișoară, scrie, nu te opri. Omul cu cămașa cadrilată se îndreaptă cu pași rari spre capătul străzii și dispare. Nu se va mai întoarce.
0: De unde știți?
1: Nu ar avea niciun sens să se întoarcă. A cumpărat flori, acum strada a reintrat în toropeală și liniște. E pustie. S-o părăsim și să revenim înăuntru. Oh!
2: Bine că a plecat. V-ați speriat?
0: Uitasem că sunteți aici.
2: Foarte bine, domnișoară. Asta am și vrut să uitați.
1: Acum puteți pleca fără grijă.
2: Să plec? De ce?
1: Nu văd de ce să rămâne. Pericolul a trecut, întâmplarea s-a consumat. Aș începe capitolul 2.
2: Tocmai pentru capitolul 2 aș rămâne.
1: Bine, dar e casa mea, avem de lucru.
2: Continuați-vă liniștit, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
1: Asta nu se poate. Cum aș putea să nu țin seama de cele întâmplate?
2: Simplu. Cu ce vă ocupați dacă nu sunt indiscret?
1: Ba, sunteți indiscret, domnule.
0: Domnul e scriitor și îmi dictează o operă literară.
2: O operă literară? Foarte interesant. Despre ce?
1: Întâmplări diverse, așa, o fantezie de vară.
2: Minunat. Și ce a scris până acum?
0: Totul, absolut totul.
2: Totul? Și despre mine?
0: Bineînțeles.
2: Am simt măgudit. Și despre individul acela cu cămașa cadrilată care mă urmărea?
0: Desigur, domnule.
2: Aș putea să vă ajut.
1: Nu obișnuiesc să cer ajutorul cuiva, cu atât mai puțin al unui...
2: Al unui personaj.
1: Eu îmi scriu singur cărțile și...
2: normal, domnule, e foarte normal.
1: Domnișoară, te rog să nu ții seama de prezența dumnealui și să scrii totul, absolut totul.
0: Da, domnule. Am trecut la capitolul 2?
1: Da, scrie. Omul cu cămașa cadrilată a dispărut definitiv. Nu se va mai întoarce.
2: De unde știi?
1: Vă rog să nu mă întrerupe, domnule. Scrie, domnișoară, scrie.
2: Omul cu cămașa cadrilată mă caută acasă.
0: Iar dumneavoastră nu sunteți acasă?
2: Într-un fel, nu.
1: Înțeleg, există și un alt fel?
2: Într-un fel, da.
1: Domnișoară, te rog să nu mai stai de vorbă cu dumnealui și să scrii ceea ce spun eu.
2: Eu să știu mai bine decât dumneavoastră, domnule. Omul cu cămașa cadrilată se va întoarce să mă caute. E un tip tenace, încăpățânat. Nu renunță așa ușor, va reveni.
1: Și de data aceasta are să vă găsească.
2: Într-un fel, da. O băutură mai serioasă decât sihorul nu aveți?
1: Eu nu obișnuiesc să beau în timp ce lucrez.
0: Nu obișnuiește.
2: Și băutura unde o țineți? În frigider?
0: Da, în frigider.
1: Eu nu mai pricep ce doriți. V-am salvat, acum vă rog să plecați. Dar ce căutați în frigider?
2: Am să beau un coniac, domnule.
1: Mă rog, bine, beți un coniac și plecați, vă rog.
2: Nu plec, rămân pentru capitolul 2. Scrie, domnișoară.
0: Da.
2: Întâmplările se strecoară fără să le simțim ca pânzele unei ape în jurul nostru și ne cuprind mai întâi glezdele, apoi genunchii, apoi trunchiul, gâtul și încetul ne înghit, ne neacă definitiv.
0: Dar asta am mai scris și în primul capitol.
2: Nu nimic, va fi un fel de leitmotiv.
1: Domnule, vă rog să nu vă mai amestecați în frazele mele. Scrie, domnișoară, ce spun.
0: Da.
1: Se înserează. Orașul iese treptat din căldura zilei de iulie. Nu mai sunt întâmplări. A dispărut și omul cu pălărie de paie, dar imaginea lui mai străluie în casă.
2: Eu nu sunt o imagine, domnule, sunt o realitate. Domnișoară, aveți ochi foarte frumoși.
0: Mulțumesc.
1: Ce obrăznicie. Eu n-am îndrăznit niciodată să fac astfel de observații.
2: Găsiți că mă înșel?
1: Dar nu găsesc, dar mi se pare o insolență să faceți complimente domnișoare care e secretara mea. E adevărat că are ochi frumoși, dar nu înțeleg de ce o spuneți dumneavoastră.
2: De ce nu o spuneți atunci dumneavoastră?
1: Domnule, eu am de lucru, eu nu îndrăznesc, eu vă previn și vă rog să nu mai beți atât în fața mea.
2: Dumneavoastră, de ce nu beți?
1: Eu lucrez, eu când lucrez nu beau, eu mă abțin când beau, nu...
2: Vă abțineți? De ce vă abțin?
1: Fiindcă eu mă abțin, fiindcă... Dar ce mă interoghez, domnule, atât eu, domnișoare, în casa mea?
2: Domnișoare, eu de foarte multă vreme sunt îndrăgostit de dumneata, dar n-am avut curajul să-ți spun. Acum, după aceste două pahare pe care le-am băut...
1: Dar de unde știi? Ce înseamnă asta? E nemaipomenit, simt că nebunesc!
0: Și până acum de ce nu mi-ați spus nimic? Vedeți... Eu sunt o fată simplă, n-am cutezat să mă gândesc măcar că ar fi posibil. Dumneavoastră sunteți...
2: Știu, te înțeleg, domnișoară. Eu sunt un timid, m-am ascuns. Am încercat să mă transform, adică să nu crezi că aș fi vrut să abuzez.
1: Să se termine odată mascarada asta. De unde știi dumneata? De ce te amesti? Ce-i firar să fie?
2: Scrie,
1: cine-i dumneata?
2: Întâmplările au luat un curs neprevăzut. S-au învălmășit. De fapt, ceea ce se petrece în această după-amiază călduroasă de iulie este o anti-întâmplare.
1: Foarte frumos. Ai început dumneata să-mi scrii mie cartea.
2: Nu te-o scriu dumitare, mi-o scriu mie. Uite-te puțin în stradă. Se vede ceva?
1: Nimic. Ba nu. A apărut omul cu cămașa cadrilată. Se întoarce.
2: Are florile?
1: Da, intră în florărie.
2: Știu. Și iese fără buchetul de garafe albe.
0: De unde știți, domnule?
2: Așa trebuie să se întâmple.
1: Prostie, ai ajuns dumneata personajul meu să faci literatură. Curios. Într-adevăr, este fără floare. Este fără floare. De unde ai știut?
2: Acum traversează în fugă strada, nu?
1: Așa e.
2: Scrie, domnișoar, a traversat pe trotuarul ăsta și dispare după colț.
1: Într-adevăr, așa e.
2: Ai un halat vișiniu foarte simpatic, domnule.
1: Vișină putredă.
2: Tocmai, de mult mi-am dorit un halat vișină putredă. Pot să-l încerc?
1: Poftim, ia-l și pleacă, îți vine perfect.
2: Mulțumesc. Îți dau schimb pălăria mea de paie. E lucrul cel mai de preț pe care l-am, în afară de talent. Încearcă. Oh, și se potrivește perfect. Și nu stă rău deloc. Scrie, domnișoară, scrie absolut totul.
0: Da, domnule, absolut totul.
2: Oare cine va rezerva întâmplarea acum? Te rog să scrii, domnișoară, să nu te întrerupi.
1: Mă duc să deschid.
2: Stai, mă duc să deschid eu.
0: Nu vă e frică, domnule?
2: De ce să nu fie frică?
1: Nu, nu pricep ce se întâmplă aici, poftim. Uite cine a venit, omul cu cămașa cadrilată.
3: Aha, te-am prins. Omule cu pălăria de paie, urmează-mă.
1: Eu de ce? Eu nu sunt omul cu pălăria de paie.
3: Las că știm mai bine, urmează-mă.
2: Scrie tot, domnișoare, absolut totul.
1: Nu, dar nu sunt eu, categoric.
3: Hai,
1: nu
3: hai,
1: sunt
3: hai,
1: eu.
3: Nu mai face. Nu vezi că ai pălăria pe cap?
1: Doar nu-i vrea să o am pe burtă, dar nu pe mine mă cauți.
3: Lasă, lasă, cunosc povestea. Nu-i prima oară când te dai dreptal.
1: Bine, dar de ce? De ce?
3: Hai.
1: Nu, dar de ce?
2: De ce ai rămas așa, domnișoare? Scrie totul, absolut totul. S-a răcorit puțin. După amiază de iulie e pe sfârșit.
0: De ce vă uitați pe fereastră?
2: Observ viața. Scrie, domnișoară. Omul cu pălăria de paie, urmat de omul cu cămașa cadrilată, traversează încet strada în sens invers. O ajuns pe trotuarul de vis-a-vis.
0: De vis-a-vis? De ce?
2: De vis-a-vis de trotuarul ăsta, bineînțeles. Și nu mă mai întrerupe, domnișoară. Pierd firul. Cei doi au dispărut după colț. Strada nu mai e pustie. Locuitorii orașului au ieșit la plimbare în această seară răcoroasă de iulie.

0: Ați ascultat Fantezie de vară, scenariu radiofonic de Dumitru Solomon. Distribuția a fost următoarea: autorul, Toma Caragiu; secretara, Vasilica Tastaman; omul cu pălăria de pai, Radu Beligan, artist al poporului; omul cu cămașa cadrilată, Gheorghe Dinică; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puican.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din lumea lui Caragiale. Trei schițe dramatizate de Victor Parhon.

0: Târziu de tot în noapte, trei vechi prieteni, Lache, Mache și Mitică, stau de vorbă într-o berărie. În toiul discuțiunii, vorbind despre noul impozit asupra țuicii, printr-o asociațiune de idei inexplicabil altfel decât numai prin telepatie, unul dintre ei, ca și cum s-ar întoarce cu gândul de foarte departe, zice tamnisam:
1: frate Mache, ce-o fi făcând Costică? Costică Panaite, știi?
2: Costică Panaite? Curios lucru, frate Lache. Dar cum ți-a venit? Că, uite, tocmai la el mă gândeam și eu, la Costică Panaite.
3: Da. Domnule, asta este ceva care s-o spui la oricine, nu te poate crede. La cine credeți că m-am gândit eu acum? Când ai întrebat dumneata întâi pe Mache, frate, ce s-o fi făcut Costică? La Costică, domnule. La Costică Panaite, comedie, așa e? Dar ce s-o fi făcut bietul Costică?
1: Ei, în provincie, frate Mitică.
2: La o moșie, mi se pare. S-a apucat de comerț.
1: Eu nu l-am mai văzut, poate, de 8 ani.
3: Dar e curios lucru, domnule. Cum să ne aducem aminte de el așa?
1: Parcă l-aud. Ei, aș!
2: Parol?
3: Ce ești, copil?
4: Bănașule, bănașule, de la gare? Ei, aș! E doi frânci! Parol? Dați-a, bănașule!
5: Ce ești, copil?
1: Costică! Uite-l pe Costică, el e cu bine!
2: Costică este!
3: E Costică!
0: Și iată că nu se-a prăvălit, apare figura jovială de provincial a lui Costică, un roșcovan pârlit de soare, urmat îndeaproape de un birjar.
4: Bănașule, Bănașul, și ce poftești acum? Păi, încă un Francesco! Ia-l!
6: Costică!
4: Lache! Costică! Mache!
3: Costică!
4: Mitică!
1: Sal, patru halbe!
3: Știi la cine ne-am gândit noi toți trei adineauri?
1: De cine am vorbit noi acum?
4: Până să intri tu!
5: De cine?
1: De tine!
4: Ei, zău de tine!
5: Parol?
4: Parol!
5: Ești copil!
0: Nu mai trebuie să spunem că sosirea iubitului Costică gonește orice gând de plecare acasă. Începe o anchetă în regulă asupra activității lui Costică, din care rezultă că, după ce a renunțat acum 8 ani a mai susține licența în drept, s-a dus să exploateze o moșie de munte în tovărășie cu un unchi de-al lui. N-a mai venit la București decât de 2-3 ori, când, deși a stat aici câte o săptămână, nu a avut plăcerea să întâlnească pe vechii lui prieten, fiindcă s-a încurcat cu alții.
1: Trădare, care v-a să zică?
5: Ei, așa.
2: Vezi bine.
5: Parol?
2: Parol.
5: Ce-și copil? Ce, ne cunoaștem de azi de ieri?
1: Lasă asta. Când ai venit?
5: Astă seară, tren întârziat, de la gara la tramvai până la colț la Matache Măcelaru. Simțesc că mi-e foame. Mă dau jos să iau un mezelic la o băcănie în colț. Acolo niște vechi prieteni beau mus. Vreau să mă curce dumnealor. Zice în curând, zic, ce-și copil. Mă urc în birge, las jamantanul la metropol. Și parcă avem o presimțire.
1: Și tu?
2: Curios lucru, domnule. Cum să ne aducem aminte toți pașa? Ei, dar ce vremuri erau!
3: Frumoase vremuri!
1: Ei, așa! Nu mai apucăm noi așa vremuri!
5: Parol?
3: Am trei copii, Costică!
5: Ce-și copil?
3: Sau un rând de halbe!
0: Și iar urmează înainte ancheta, dovedind că simpaticul Costică a venit la București cu o afacere importantă, că a plecat de acasă acum câteva zile cu intenția să sosească chiar a doua zi în capitală. De ce n-a sosit decât peste 4 zile și jumătate, se explică ușor. S-a abătut la Vălenii de Munte și s-a încurcat o noapte. Apoi a ajuns la Ploiești, s-a abătut pe la Valea Călugărească la un prieten cu ocazia culesului și s-a încurcat o zi și o noapte. Prietenul a vrut să-l mai ție ca să vii amândoi în București, dar Costică i-a zis: ce-și copil, și-a plecat.
5: Îmi pare rău că vă încurcați la bere. Bine, nene, acu' e vreme de bere. Hai la o mustărie, frate.
1: Fugi, nene, că mustul strică stomacul.
2: Ce, nu m-am îmbolnăvit alaltă ieri eu din două pahare?
3: Cea mai infamă băutură.
1: Sal, Un rând de halbe.
5: Frate Lache, n-au ăștia un mezelic ceva, nisică pastramă?
1: Ți-ai găsit la berărie pastramă?
5: De ce?
2: Crânvirș.
3: Or salam?
2: Or șvaițăr.
1: Auzi, de acolo, în creierii munților, ce faci, frate?
5: Cum ce? Agricultură de fân și de prune.
1: Bine, Costică, vara ca vara, dar iarna nu ți-e urât?
2: N-aș putea iarna să stau nici o săptămână.
3: Sălbăticia aia.
2: Costică, ai încă un rând de halbă.
5: Fraților, ale din urmă.
1: Și pe urmă, un șvarț.
5: Ce copil.
0: Până să golească cele din urmă halve, un supliment de anchetă nu strică. Prietenii țin să afle pentru care afacere foarte serioasă a venit în capitală munteanul lor.
5: Nu v-am spus?
1: Nu, frate.
5: Am o petițiune scărită de mai multe zecimi de cultivatori de prune.
2: Ce?
5: Trebuie să o dau mâine unui deputat să o prezante la cameră, să oprească votarea în postului pe grad.
1: Vine, Costică, acum ai venit cam târziu.
5: E, așa.
2: S-a votat legea.
5: Parol?
3: Camerele s-a închis de sâmbăta trecută.
5: Ești copil?
0: Telegrame. Câte nu se leagă și nu se dezleagă la berărie sau la cafine. Câte nu încep și nu se termină tot aici. Și povestea lui Costachel Gudurău, mare proprietar al urbei, a început și ea la cafine central.
6: Onor prim-ministru București, directorul prefecturii locale, Raul Grigorescu, insultat grav de Dumnezeu Mami și Palme Cafine Central, amenințat moarte, viața, onorul nesigure. Rugăm anchetați urgent faptul. Costachel Gudurău. Onor prim-ministru, repet reclama, telegrama număr. Petiționat parchetului, procuror lițește oraș Mănăstire Mainci Chef. Substitut refuzat până vine procuror. Tremur viața mea, nu mai putem merge ca fine. Facem responsabil guvern. Costachel Gudurău, mari proprietar, alegător colegiul 1, fost senator.
1: Procuror Tribunal X, anchetați urgent scandalul Costachel Gudurău cu directorul prefecturii și raportați imediat ministrul Justiției.
7: Ziara Aurora Română, București. Aspi trecut scenă nostimă, piața noastră. Madame Atenaiza P., al cărui nume trecem sub tăcere, care a părăsit soțul cetățean onorabil pentru romanse cu individi infam localitate, întâlnind nefericitul soț, capătat bună lecție moralitate în public, care a aprobat. Această femeie, fără inimă, neroșind, amenințat cu zbiri, puteri, deoarece complicele directorul prefecturii. Corespondent.
6: Onor prim-ministru București. A doua oară atacat palme picioare piața Independenței, același bănuit director scandalos însoțit zbiri. Situația devenit insuportabilă. Oraș stare asediu. Panica domnește cetățenii. Costachel Gudurău, mari proprietar, alegător colegiul 1, fost senator.
1: Procuror Tribunal X, repet ordinul telegrafic. Cercetați imediat incidentul directorului prefecturii cu Costachel Gudurău la cafeneaua centrală și piața Independenței și raportați urgent ministrul Justiției.
6: Onor prim-ministru București, faceți înceta atacuri contra mea. bandă infamă tâlhari, ziua mea zamare, sub conducerea personală directorului Raul Grigorescu. Reclamat tronului Costătel Gudurău, mari proprietar, alegător colegiul 1, fost senator.
1: Procuror Tribunal X, pentru ultima oară repetăm ordinul privitor scandalul Costechel Gudurău. Dacă până mâine dimineață n-avem raportul dumneavoastră, veți fi considerat demisionat. Ministrul Justiției!
8: Excelenței sale, Ministrul Justiției București, raport. Cercetat imediat cazul și cu respect raportez urgent. Acum 5 zile duminică, fiind absent anchetă, județ orele 2, PM, directorul prefecturii Raul Grigorescu afla ca fine jucând table cu capitan Pavlache, intendență. Marea devene foarte iritat, pronunțat Dumnezeu mamei, nu personal cineva, ci ghinion. Atunci Costechel Gudurău, care sta altă masă criticând guvernul, gura mare, sculat și apostrofând directorul, striga bapa al mătii și ridicat bastonul. Directorul parând repede lovitura, aplicat agresorului palma și promițând cavalerește duel. Agresorul plecat înjurând cu respect, adaug spre cunoștința noastră între ambii, suscitați ură veche, cauză politică și familie. Femeia nepotului lui Costechel Gudurău, anume Albert Gudurău, unul din capii înverșunați opoziției locală, divorțată, iar ei bănuiesc Raul, directorul, cauza divorțului, acuzând trește cu menționatul concubinagiu, dar vrând să o iei de socie legitimă, care reclamat restituțiunea dotei și parafernei de 2000 de lei, obținând titlul executorului, iar opoziția a promis răzbunare, pretinzând paraferna cheltuite cu luxul, din notorietate publică, în consecință al alteri, nepotulor însoțit de moșii lui, pândind piață, fosta socie insultat-o public foarte grav. Dama chemat sergent stradă, care nefiind niciunul, urcat birje un cal plecând de grav, huiduită de tostri și cu vorbe triviale incapabile a vi le reproduce. Sosit imediat directorul prefecturii, ofensat polițai, ipistat, cerut cont. Dar agresor fugind, directorul prins Costechel și întrebat pentru ce izulz, dame mijelule, și apucat de pep. Dar el răspuns să nu mai dai mizerabile canalie, încât directorul apărându-se tras două palme. Atunci agresorul smucind voit fugind și directorul prins, furia lovit piciorul spate jos. Cred nu trebuie dăm altă urmare până parchetul nu sesizat în regulă. Binevoiți, domnule ministru, să procuror Tribunal X.
1: Directorul prefecturii X, vă invit, căutați aplanarea diferendului cu familia Gudureilor. Contrariu, puneți guvernul în situațiune prea delicată. Nu convine acum așteptarea campaniei electorale ca agent superior ai autorității să dea loc la scandaluri din toate punctele de vedere regretabile. Ministrul Justiției!
6: Onor prim-ministru București. Subsemnatul, avocat alegător colegiul 1, fost reprezentant națiunii, legitimă apărare contra atac mișelesc bandiți, amenințând viața, fost azi arestat procuror, închis arest, torturat ca închiziță, cuțitul os Costechel Gudurău, mari proprietar, alegător colegiul 1, fost senator.
1: Procuror Tribunal X, raportați imediat cauza arestării lui Costechel Gudurău. Ar fi bine să înceteze odată scandalurile de acolo. Purtarea parchetului dumneavoastră lasă de dorit. Cercetați dacă arestatul suferit maltratări arest. Avem denunțuri, fost torturat de poliție. Răspundeți telegrafic, Ministrul Justiției.
8: Excelenței sale, ministrul justiției București, Costachel Gudureu, liberat azi dimineață, lipsă probe, intenție, asasinat. Împăcat cu directorul, pupat toți, piața Independenții. Mâine seară, logona Raul, madame Atenaiza Perjoiu. Dânsa a renunțat orice pretenție, revendicare parafernă de la Albert Gudureu, dând în scris primit toată suma. Adineaur, ora 2, post meridiane, avocatul statului Panfil, mort subit ca fine central. Medic primar constatat caz apoclepsie cerebrală. În considerația vechimii mele de magistrat procuror de aproape 23 de ani, fiind înaintat în vârstă și o familie numeroasă, devenit misiune de minister public pregre pentru mine, vă rog respectos a mi se acorda mie postul de avocatul statului, pe care o voi îndeplini cu zel și activitate. Binevoiți, procuror Tribunal X.

domnului Costachel Gudurău, avocat fost deputat, etc. În urma bunelor recomandații din localitate și în considerația titlurilor dumneavoastră, domnul ministru al domenelor v-a numit avocat al statului în locul decedatului Antonache Panfil. Cu poșta de mâini primiți decretul oficial, șeful de cabinet al Ministerului Domenelor.

0: mici economii. În ajunul lui Sfântul Dumitru, amicul meu Iancu Verigopolu, știind bine că a doua zi se mută, fără a avea idee unde se mută, stă înfipt în colțul hotelului Continental, amuzându-se a privi la trecători. Ne salutăm și intrăm în vorbă.
1: Hei, bine, Iancule! Serios, omule, că nu știți unde vă mutați? Zic că vă mutați pentru că amicul meu e însurat.
2: Ma parol, mon cher, ce te uiți așa?
1: Te admir, mon cher, e un locul tău...
2: Dar ce mai frumos e că n-am sfanț, mon cher. Adică vorba bine că n-am un sfanț. Așa tot am câțiva franci. Haide să luăm un aperitiv. Câte ceasuri sunt?
1: 7:10.
2: Tocmai bine, hai despre episcopie. Mi-am dat întâlnire cu nevastă-mea la 7:30.
1: Bine.
0: Merg plin de respect alături de acest filozof antic pe care atât de puțin îl pot afecta micile mizerii ale vieții. Dumneata, ori eu, ori altul, dacă ne-am aflat în situația amicului Verigopolu, n-am putea rămâne nepăsător. Ei bine, el nu. El mă poftește la un aperitiv. Admirabil caracter. Pe când amicul salută în dreapta și în stânga cu cea mai senină amabilitate pe trecătorii cunoscuți, ajungem la episcopie, tăiem drumul și intrăm la Tripkovici.
2: Băiete, două vermuturi franceze. Vezi punga asta? Uite,
1: două parale.
2: Asta e tot ce am pe sufletul meu. Oh. Și ia că și astea mi le-a dat nevasta din micile ei economii. Pentru că dacă nu era canalie domnul Georgescu, eu tot aș fi rămas în slujbă, nu demisionam. Mai luăm câte unul. Băiete, încă două.
3: Bine.
1: De, frate Iancule, oricum în ziua de azi, atâta vreme fără leafă, cam greu.
2: Noroc. Greu, negreu, nu poți dacă ai caracter. Da. Mai luăm câte unul. Băiete!
1: Da. Mersi, frate Iancule, două destul.
2: Da, nu se poate. Nu știi vorba neamțului? Ale gute dinghe
1: zindrai.
2: Păi vezi, băiete, încă două.
1: Lasă că e cam târziu.
2: Câte?
1: Păi 7:30 trecute.
2: Stai încă un minut, acu trebuie să pice și nevastă mea.
1: În definitiv,
2: așa, nu.
1: N-ai putea dumneata, cu atâtea cunoștințe, să găsești altă slujbă?
2: Să-ți spun drept, mon cher, mi s-a propus să-mi dea cineva o recomandație la primărie. Dacă găsești ceva serios, înțeleg, dar ca să mă încurc, să-mi pierzi independența pentru o mizerie, nu, asta n-o mai fac. Ce te uiți așa curios?
1: Nene... Te admir din ce în ce mai mult.
2: Da, ca să mai am a face iar cu cine știe ce mațe pestrice ca domnul Georgescu, mai bine lipsă, mai bine sărac și curat.
1: Iată și pe încântătoarea soția dumitale, madama Aglaie Verigopolu. Salut, mânușițele.
4: Bonjour, domnule. Mă aștept de mult, cocoșelile.
2: De câteva minute, puică.
4: Știi că ne mutăm mâine?
2: Unde?
4: Ce-ți pasă? Salon, 4 odăi, baie, bucătărie, o daie de servitori, pimniță, singuri în curte, tot aleg o grădiniță.
2: Scumpă?
4: 2400.
2: În 4 rate?
4: Nu, i-am dat pe 6 luni înainte. Contractul facem după ce ne mutăm. Am luat-o pe 3 ani.
1: La toate astea fac o figură așa de imbecilă încât amicul Verigopolu mă întreabă:
2: ce te uiți așa curios?
1: Nu, dar vezi, adineauri și acum noroc.
2: E, mon cher, dacă n-ar fi ea cu micile ei economii, închipuiește-ți că astă vară la Sinaia
4: dumneavoastră Aveți poftă de vorbă și mie mi-e foame. Da, bine, cocoșelule, nu-mi dai un aperitiv?
2: Băiete, încă trei.
1: Mersi, dar
2: nu se poate, vorba neamțului. Ale gute draidinghe zic fir.
0: Trebuie să cedez mai apoi insistențelor doamnei Verigopolu și să primesc ca prânzina dânsii. Deși a fost vorba că merg a la Fortune du Pau, adică pe românește să te mulțumesc cu ce s-o găsi, amica mea cumpără fel de fel de mezeluri și o sticlă de marsala. Doamna plătește socoteala toată. Ne suim toți trei în birge și oprim la altă băcănie. Nu-i încă vremea stridiilor. Atunci 300 de grame icre moi și iar la drum. În sfârșit am sosit. Coborâm iute, Iancu și eu, și dăm doamnei Verigopolu mâna. Femeia sare jos ca o căprioară, apoi către muscal.
4: La 11 fix, birjar.
3: Mă rog, cucom.
0: Minunată mâncare și mai ales veselă petrecere. Păcat că trec așa repede ceasurile de mulțumire. A venit birjarul și doamna a trebuit să meargă negreșit la o mătușica ei. Înainte de a pleca, îl cheamă dincolo pe cocoșelul ei să-i spună cine știe ce. Apoi ne suim cu toții în birjă. Noi băieții coborâm în piața teatrului. Doamna merge înainte la tanti.
2: Luăm câte o tinzană?
0: Oh, mersi, dragă Iangule, nu pot bea șampanie, îmi face arsuri. O bere.
2: Bine, eu iau o tinzană, tu iau o bere.
0: Sunt 12 trecute. Iancu strigă băiatul.
3: Hei!
0: Și aruncă pe masă o hârtie de 100. Eu mă uit iar ca un imbecil.
2: Hei, moșer, dacă n-ar fi nevastă mea cu micile ei economii.
5: Ați ascultat Din lumea lui Caragiale, trei schițe dramatizate de Victor Parhon. Au interpretat Ion Lucian, artist emerit, Vasilica Tastaman, Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Gheorghe Oprina, Horia Căciulescu, Sandu Sticlaru, Sorin Balaban. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Ion Vova.
6: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ecranice? Vestește mohorul să vă asculte.
1: Da, vă fiți cu nu onoare am minte. Cu bun ascultă. Tători!
2: Aoleu, ajungi.
1: Vă.
2: Ce vă?
1: Vă rog?
2: Doamne, asta ne vrei.
1: Să.
2: Ce hai ajunge? Stai deoparte, stai deoparte.
1: Stau și șed.
3: La cinte care?
2: Ce să șezi? Unde să șezi? Du-te la ăla cu plăcinte.
0: Gata! Începem! Acum să vă spun titlul și subiectul comediei.
4: Cât ar vrea să ajute un biet tată? O, drațla să-și cumpere iubirea cea visată. M, istuitoare între iubiri și nepătată. E, L, e sperios și temător de soață. D, ar totuși trebuie să facă față. I, iar singura lui plată sunt măgarii. Aceștia-s pentru Saurea banii. M, ereu preacredinciosul Leonida, îl tânăr banii de iubitei. G, în rău bătrânul pune fetei. A, așa a fost stârnit de un bărbat. R, Ival, ce s-a trezit înlăturat. Istețul, parazit de grabă fuge. L, a soața fantelui bătrân se duce. O, dată prins bătrânul în fapt. R, e vine la ce a fost de fapt.

0: Unde-o fi stăpânul? Unde? Aoleu, pe Hercule, bătrânul de Menetus. Dar ce-o fi pățit de m-a chemat aici?
1: Pe bătrânețea ta, stăpâne.
2: Celibanus.
1: Pe spaima vieții tale, care-i soția ta. Dacă te încumeți cumva să mă înșeli, să-ți supraviețuiască soția an de-a rândul și vie să te vază de viu răpus de ciumă. Auzi, stăpâne?
2: Aud. Aud cum mă ataci.
1: Nu, nu, nu, la întrebări pe Hercul răspundem serios și fără înșelăciune.
2: Bine, hai, zi.
1: Stăpâne, tu m-ai adus în locul unde piatra o freci cu altă piatră?
2: Ce vrei să spui? Și unde-i pe lume locul acesta?
1: Unde plângând ștrengarii macină mămăliga, în insula bătăii și a lanțurilor grele, unde boi morți năvală dau peste oameni vii.
2: Boi morți năvală peste oameni vii?
1: Da, da, da.
2: Boi morți e prea de tot.
1: Acum?
2: Scrap obraznic. Am priceput eu. Locul. Aha. Unde se face mămăliga de care spui? E tebe.
1: Nu, pe Hercule, n-am spus eu asta. Nu, să scui pe acest cuvânt.
2: Fii, îți face plăcere?
1: Păi, dar ce numai atâta? Scuipă într-una.
2: Ajunge?
1: Nu, mai tare, din străfundul gâtlejului.
2: Adică până unde?
1: Până la moarte aș vrea.
2: Ferește spina, sclavă, brază.
1: Păi nu, moartea soției tale, stăpâne, nu a ta.
2: Te iert pentru cuvântul frumos și n-avea teama.
1: Așa, păi cred și eu, stăpâne, că doar...
2: Da, să n-ai teama.
1: Așa.
2: Să n-ai teama, da, ia spune-mi acum.
1: Da.
2: De ce vrei să mă supăr pe fiul meu cum fac atâți părinți adesea?
1: Cum? Ce vorbe noi aud?
2: Să-mi spui dacă e așa cum zic.
1: Ei, cum zici? Ce zici?
2: Eu știu că odrasla mi-e de mult îndrăgostită de curtezana asta de lângă noi, Filenia.
1: Așa e, Filenia. Ei, da, dar îl doboară o boală fără leac.
2: Da? Ce boală?
1: Păi, nu e în stare să-i dăruie cât îi cere.
2: Cât îi cere? Aha, să-i dea.
1: Da, păi da.
2: Și tu, nemernicule, nu-l ajuți?
1: Păi da, stăpâne, și eu și Leonida, amicul meu.
2: Pe Hercule, răsplata-n să vă dărui. Nici nu visezi, Libanus, cât face soața mea.
1: Păi, tu, stăpâne, simți mai bine asta. Noi doar intrăm în preț.
2: Da, e și nesuferită, mă jur, și arțăgoasă.
1: E o catârjoaică, oase. Asta adică...
2: Ce-ai spus?
1: Nu, dar ce-am spus? Da, am spus că eu cu mult mai înainte ca tu să o spui, ți-am dat crezare.
2: Da, catârjoaică, las că am auzit-o. Ne s-ar gândi părinții cu toții să mă asculte. De fiilor, Libanus,
1: da?
2: S-ar bucura mai mult.
1: Cum?
2: Le-ar câștiga iubirea și ar fi prieteni buni. Eu asta mi-am dorit-o. Să fiu iubit de-ai mei. Având model pe tata, ce pentru mine bietul nu și-o voia să îmbrace straie de corăbier ca să-mi aduc o fată de la vreun negustor. Exemplu bun al tatei, vreau să-l urmez la rândul-mi.
1: Așa?
2: Căci m-a rugat chiar astăzi Argheripus al meu să-i dau pentru iubirea-i trebuitorii bani. Dar maică sa îl ține din scurt și la strâmtoare.
1: Păi da, e o nesuferită, o catârcioasă.
2: Da. Fiindcă a venit cuvincios, doresc să aibă bani de dat iubitei lui.
1: Păi da, dorești. Dar ți-e dorința în zadar, stăpâne, din câte știu. Că odată cu zestrea, soția ta aduse un sclav.
2: Saurea,
1: din câte știu. Păi da, și ăsta ține mai mult ca tine în mână.
2: Asta cam așa e. Luând banii, eu puterea pe zestre mi-am vândut-o. Dar gata, ce mai vorbă? De 20.000 Argheripus are nevoie. Găsește-le în grabă.
1: 20.000? Dar de unde să le iau?
2: Fură-mă pe mine.
1: Te bizui pe nimic? Îmi cer să fur veșmântul cui umblă golgoluț? Eu să te fur pe tine. că n-ai nimic în mână decât ce furi la rânduți de la soția ta.
2: Pe mine, pe soția, ori pe saurea scramă.
1: Da, nu, nu, mai bine poruncește-mi să pescuiesc în aer, ori să vânez în mare sălbăticiuni cu plasa.
2: Iar ajutor și sfetnic al tău pe Leonida. Ce-ți place, născocește, închipuie ce vrei.
3: Da, da.
2: Dar astăzi băiatul bani să aibă, iubita să-și plătească.
4: Aha. Hai drum bun, du-te, ba, du-te. Ba,
1: mulțumesc, cu bine, stăpâne. Stăpâne.
4: Ce?
1: Păi stai. Dar ce spui? Dar fi din întâmplare să cad în vreo capcană.
4: Capcană.
1: Păi da, dar fi să mă înhase dușmanii. Mă răscumperi?
2: Desigur. Dar dacă îi vrea să spun o vorbă, unde ai să fii?
1: Păi eu, oriunde pofti voi și o să-mi placă.
2: Uite, eu la Zarafo Archibulus mă duc.
1: Aha, Archibulus,
2: da.
1: Țin minte, stăpâne.
2: Du-te.
1: Archibulus.
4: Dar că du-te, hai du-te.
2: Archibulus, un sclav mai rău care sta, niciunde nu găsești. Mai greu de tras pe soară, când vrei să reușești. E totuși pentru tine, e stare să moară. E totuși pentru tine, e stare să moară. Un sclav mai rău ca ăsta, niciunde nu găsești. Mai greu de tras pe soară, când vrei să reușești. E totuși pentru tine, e stare să moară. E totuși pentru tine, e stare să moară. Libanus,
5: ieși afară, stricatule! Ieși-te, pocef! Ieși afară! Nu te roși!
6: Codoașă nenorocită! Așa te porți cu mine? Asta e răsplata atâtor binefaceri? Las că-ți arăt eu ție clereta, o travă blestemată. Te-am umplut degeaba de bunătăți și daruri. Pe Polus te-ntorc de unde ai pornit, la neagra sărăcie. Până să-ți cunosc eu fata și să mă dărui ei cu totul în lipsă lucei și în ștrențe, te mulțumeau un colț de pâine. Și azi mă iei la goală, ticăloasă!
5: Ce-ai spus?
6: Vine amăgitoarea. Acum să-i spun ce-mi stă pe lingă.
5: Diavolus, cunosc puhoarele de vorbe ce nu sunt urmate și de fapte.
6: Eu singur te-am scăpat, știi bine, de sărăcie și uitare. Eu singur să-i rămân iubitul și tot nu te plătești de mine.
5: Rămâi tu singur, dacă singur poți să ne dai cât cerem. Filenia, a ta va fi. Vei fi mai darnic decât ceilalți.
6: Dar când se va sfârși cu datul?
5: Tu cereile, când sfârși vei?
6: Eu am plătit după învoială.
5: Și eu copilă ți-am trimis-o. Deci socoteala e descurcată. Atât ai dat, atât ai luat.
6: Te porți cu mine rău.
5: Mă învinui că-mi fac cum trebuie meseria. Nu s-a mai pomenit codoașă prin cărți, picturi sau poezii cu îndrăgostiții milostivă când vrea să se căpătuiască.
6: Cruțându-mă, poți multă vreme să tragi foloase de la mine.
5: Știi, cine cruță îndrăgostiții, pe sine prea puțin se cruță. Ca peștele îndrăgostitul, când nu e proaspăt, n-are preț. Gustos și plin de sevei proaspăt și faci din el tot ce poftești. Îl fierb cum vrei, îl frigi în voie, îl întorci pe care parte-ți place și vrea să dea.
6: E drept, am învățat-o cu cheltuielie, neroade.
5: De mai avea din ce să dărui pe Castor, altfel ai vorbi. Acum, când nu mai e nimica, vrei pe o căr să ți se dea?
6: Nu-mi stă în fire.
5: E, nici mie să ți-o dau degeaba. Din grijă totuși pentru tine, îți las o cale. Dacă-mi numeri în mână doi talanți de argint, ți-o dau pe gratis altă seară.
6: Și dacă nu am bani?
5: N-aș crede, atunci altuia va fi.
6: Și banii dați mereu de mine?
5: S-au dus de mult. Eu doar pe ziua, apă, soare, pe lună, noapte, nu dau bani. Când la brutar o pâine cerem, când cere vin la cârciumar, ei fără bani nu lasă marfa. Păstrăm aceleași obiceiuri. Un ochi deschis avem la mână și doar ce vede, crede mâna.
6: Te spune-mi cât să-ți plătesc ca să rămână a mea un an întreg, dar numai a mea.
5: Tu? 20 de mine, dar convoială. Dacă altul ți-o ia înainte, Sănătate!
3: Aș mai avea să spun o vorbă până a pleca.
5: Ce vorbă?
6: Un an să nu primească pe nimeni decât pe mine.
5: Puuu! Dacă mi-aduce în scrisul cu toate cererile înscrise, și sclavii sunt în stare să-i scopesc de parte bărbătească. Ca în porturi trecerile vămii, așa sunt ușile codoașei. Ai banii, se deschid. N-ai banii, nu se deschide nicio ușă. Nu se deschide nicio ușă.
6: Vai mie, dacă nu pun mâna pe cele 20 de mine, alerg în for și încerc prin toate mijloacele să fac ceva. De noi găsi fără dobândă, mă împrumut la cămătar.

0: pe Hercule, bine ar fi, Libanus, de-a binelea să te trezești. Hai, hai! Și închipuind o viclenie, să faci de grabă rost de bani. Ia, uite, augurii pare am fi prielnici. Văd păsări peste tot zburând. Din stângaciori și ghionoaie. Aha, aha. Din dreapta, vulturii și corbii îmi dau curaj. Dar ce e? Leonida? Dar pentru ce aleargă să-și dea suflarea? Cu piază rea mă tem că vine.
1: Libanus! Libanus, unde stăpânul?
0: A jefuit pe semne o casă, cum are în obicei Mișelul.
2: Ce vrei, Leonida?
1: O pleașcă zdravă! Am să le pregătesc și celui tineri și bătrânului, amândoi robiți de viață.
0: O pleașcă? Aud bine ce tot vorbește sclavul ăsta. Robiți? Puh, că nu înțeleg. Urât cuvânt.
2: Ce e?
1: Salut, culegător de bice!
0: Ce faci, proptea de pușcărie?
1: Te caut pe tine, îndrăgostitule de lanțuri!
2: Ba, eu pe tine, răsfățatule de vergi!
1: Cât cântărești în pielea goală?
2: Pe sănătatea mea, nu știu!
1: Gol și în lanțuri, tragi 100 de livre spânzurate de târg!
2: Cum dovedești?
1: Îți fac dovada și ai să vezi îndată cum! La tălpi ți-atârnă greutatea de 100, cât am zis, de livre. La mâini cătușe ți se leagă și ridicate sunt la grindă. Atunci te cumpănești și trupul ți trage cât o secătură.
2: Vai de capul tău!
1: Sclavia prin testament ți-a fost lăsată.
0: Bine, gata, hai, sprăvește. Ce treburi te-au adus pe aici?
1: Ești om de încredere? Dă-i drumul. Dacă mai vrei să ajuți iubirea stăpânului cel tânăr, află că ne-a picat în mâini o pleașcă. E drept, nițel primejdioasă. Cu noi călăul nu s-ar spune că stă o zi, măcar degeaba.
0: Mă tot miram de ce spinarea mă mănâncă. Ei, hai zi!
1: E vorba de o mare pradă și pedeapsă.
0: Călăii toți să-mi uneltească oricâte chinuri ucigașe, spinări noi cere de la neamuri. O am pe-a mea și cred că-i bună.
1: De-ai fi mereu cu sufletare cum ești acum, scăpăm cu bine.
0: Păi dacă am plătit doar cu spinarea, fur și tezaurele țării. Tăgădui tot, țin piept la toate, mă fac sperjur la urma urmei.
1: Curaj adevărat? Se cheamă când știi necazul să-l înfrunți.
0: Dar nu spui odată care-i vorba? Hai că mi-i tare dor de o chelfăneală.
1: Pe unde-o fi oare stăpânul?
0: Păi e-n for bătrânul și în casă e cel tânăr.
1: Asta e de ajuns.
0: Ești oare mai bogat acum?
1: Ascultă și ai să știi cât mine.
0: Ascult și tac.
1: Din fericire, mai știi măgarii în Arcadia vânduți de meșterul Saurea, neguțătorului din Pela?
0: Păi știu, desigur! Mai departe?
1: Trimite banii lui Saurea pe acei măgari, neguțătorul. Un străin a venit chiar azi cu punga doldora de bani.
0: Și unde e străinul?
1: E, cum asta? Vrei să-l și înghiți de cum îl vezi?
0: Păi de bună seamă! Dar ia spune, vorbești cumva de acei măgari bătrâni și șchiori? Aia cu copitele mâncate până la rădăcină?
1: Da. Care aduceau din câmp într-una vergi noi de ulm ca să-ți ajungă.
0: Știu, ei te careau la muncă în lanțul.
1: Ții bine minte.
0: Așa, da, zi.
1: La bărbier mă așezasem.
0: Așa.
1: Când vine străinul și întreabă de nu cunosc pe un oarecare fiu al lui Strato de Menetus.
0: Stăpân!
1: Răspund că-l cunosc. Desigur, și unul dintre sclavii sunt, ba mai mult.
3: Îi arăt chiar casa în care stăm.
0: Și ce-a mai fost?
1: Îmi spune că a venit cu banii pe acei măgari pentru Saurea. Și anume
3: 20 de mine.
1: Da, că nu știe cum arată.
0: Și?
1: Ascultă!
0: Ce-ai să afli?
1: Îndată îi spun că eu aș fi Saurea.
0: Așa.
1: Și iată ce-mi răspunde. Pe
4: Demenetus, prea cunoscut de mine, adu-mi-l și îți dau îndată banii.
2: Banii? 20
4: în cap! I-am spus că mi-aduc stăpânul. Așa? Și că îl aștept pe el acasă.
1: Aha. El până la baie se repede, pe urmă o să vină aici.
2: Aici?
1: Păi. Ce trebuie să facem?
2: Uite ce e. Să-i păcălim cu banii.
4: Da.
2: Și pe străin și pe Saurea.
4: Da.
2: Uite ce e, că altfel pe mine și pe tine stăpânul lemn de ul ne face. De noi Arghiripus chiar astăzi cu 20 de mine în pungă. Ascultă, de grabă du-te în forn, găsește-l pe Demenetus și ce-am pus la cale povestește-i. Anume că tu vei fi din Leonida Saurea, supraveghetorul. Hai, până apucăm bănuții aceia de pe măgari.
4: Pac, tot ce-mi spui.
2: Așa, eu între timp îl țin aici pe străin, dacă înaintea lui sosește.
1: Dacă se întâmplă să-ți nimeresc în fălci cu pumnul,
2: ce?
1: Cât îi țin locul lui Saurea, să nu te înfuri, să primești.
2: Ba, tu pe Hercule, ai minte și să nu-mi trezești să mă atingi.
1: Te rog, primești.
2: Ba, tu însuți pumn de la mine ai să primești.
1: M-am dus după bătrân.

0: se entramos em casa. Ai, que legal, se entramos em casa.
1: Din câte mi-a descris-o, asta ar trebui să fie casa în care șade Demenetus. Supraveghetorul sau rea trebuie să fie înăuntru. Să încerc să-l chem. Dar cum?
2: Dar cine bate așa în ușă?
1: N-a atins-o nimeni, ce ești, zălud?
2: Mi s-a părut că bați.
1: Da.
2: Pe cine cauți?
1: Pe Demenetus. Vreau să-l văd.
2: Când vine acasă, îți dau de veste.
1: Deci și supraveghetorul lui?
2: El nici atâta nu e.
1: La unde-i?
2: La bărbier, îmi pare.
1: Cum? Încă nu s-a întors?
2: Nu, pe Pollux încă nu, dar ce vrei cu el?
1: Ia-și în mâna, de-ar fi acasă, 20 de mine.
2: 20? Da, pe ce?
1: Pe măgarii dați negustorului din Pela în târg.
2: Așa, acum ai venit cu banii.
1: Da. Dar cum e saureal vostru?
2: E subt în obraz, e roșcat o leacă și iar o leacă pântecos, așa cu ochii cruzi, la stat cât alții și fruntea cam posomorâtă, așa e.
1: Da, n-ar fi în stare niciun pictor atât de bine să-l descrie.
2: Pe Hercule îl văd venind. Ia uite cum merge, da, ia uite cum clatină din cap. E vai de cine iese în cale, că-l bumbăcește la mânie.
1: Îmi pare cam tiran.
2: Hai de capul meu.
3: Am cinstea oare să-l salut pe omul liber? Libanus?
2: Da.
3: Ești oare liber?
2: Să nu dai, Leonida, te rog.
3: De ce nu mi-ai venit de grabă la bărbier?
2: Băi, e dânsul, străinul ăsta m-a oprit.
3: Ne socotești lepădătură porunca mea?
1: Te rog, pe Hercule Saurea, nu-l bate din pricina mea.
3: De-aș avea țepușa în mână.
1: Potolește-te, fii bun.
3: Să-mi te înțep nițele în coaste deasupra rănilor mai vechi. Îmi spar cu el bojocii, că nu mai pot să-mi văd de treburi. Ți-am spus să car lepădătură gunoaiele din fața ușii. Ți-am spus să iei de pe coloană aceste pânze de păianjă. Ți-am spus să freci și să dai lustru acestor cuie de la ușă. Nu văd nimic.

0: Din jos îl bat să-mi dibuiesc pe cine cată bani cu dobândă. Voi aici dormiți într-una și stăpânul trăiește în cocină, nu în casă.
1: Gata, te rog, Saurea, de dragul meu, să-l ierți.
0: Cum? Da. Adică, pardon pe Hercule.
1: Vrei să mă asculți pe mine o clipă?
0: Dar nici nu te văzusem. Erai de mult aici? Mânia, vezi bine, ochii mi-a închis.
1: Nu-i de mirare. Dacă e acasă lui Demenetus, vreau să-i vorbesc acum.
0: Păi eu, Libanus...
2: Nu, eu i-am spus că...
0: Acasă nu-i. Dacă vii cu banii aceia, poți totuși să mi-i lași.
1: Nu, vreau să ți-i las cu Demenetus de față.
2: Dar stăpânul se încrede în el.
1: Nu, ți-i las de față cu stăpânul.
2: Păi, nu, uite, îmi pun eu capul în joc, dai banii. Răspund cu cinstea mea de toate. Stăpânul nostru, dacă află că nu te încrezi în omul ăsta, vai să-i înfurie, căci el crede în tot ce face, întotdeauna.
0: Asta nu-i scofală mare. Nu vrea să nu-mi dea.
2: Nu, dă-i banii. Îți zic, mă tem, sărmanul, să nu-și închipuie că eu ți-am zis să nu te încrezi în el. Hai, zău, dă-i banii. Și zic că n-avea teamă.
1: Eu sunt străin. Pe Saurea nici nu-l cunosc.
2: Păi, dar mă rog, uite, cunoaște-l. Uite-l.
1: Nu știu de el sau nu. Pe Pollux. Și dacă el, vreau el să fie.
0: Pe Hercul să-l trăznească zeii. Destul! Să n-aud că-l mai rogi! E așa semeț că ține în mână acele 20 de mine. Nu ți le atinge nimeni. Hai, șterge-o, nu mă mai plictisi.
1: Stai, nu te înfuria, Trufia. Nu-l prinde, ascultă-mă, pe sclav.
0: Libanus?
2: Da.
0: Tare scump plătivei. De nu-i trântești vreo două vorbe?
2: Două vorbe? Cred că-i trântești eu. Om ticălos, lepădătură!
3: Zinainte!
2: Da, Mișelule!
1: Hercul!
2: Te rog, dă-i banii să nu te spurce nocări!
1: Vă mănâncă pielea!
0: Îți rup picioare, Libanus, pe Hercule, de nu mă scap de acest netrebdit!
2: Auleu, păi sunt pierdut! Auleu, stăpâne, nu mai da! Secătură, nenorocită! Aoleu, dar dumneata nu cauți să scapi un biet nenorocit?
0: Te rogi de un ucigaș?
1: Ce face? Tu, sclav, să ocărești un om ca mine liber?
0: Și bătaie-ți trag!
1: Pe Hercule, ai să capezi bătaie tu! De cum dau ochii cu Demenetus, ai să-mi plătești, să știi, cu pielea obrăznicia!
0: Vai de tine, ajungi tu gâde să te bucuri pe pielea mea?
1: Mai mult, chiar astăzi, ai să primești, jur, pedeapsa ocărilor aduse mie.
0: Cum, ticăloase? Ce-mi spui, jaură? Crezi că mi-e teamă de stăpân?
1: Oricum nu capeți niciun bănuț. Cât timp nu-mi spune chiar Demenetus să ții număr?
0: Ascultă aici, ți-o spun. Și nu ca să mă laud. De nimeni până acum n-am fost nici când învinuit și nimeni nu se bucură în Atena ca mine de un mai bun renume.
1: Se poate, dar cu toate astea n-ai să mă faci să-ți număr banii atâta timp cât nu te știu. Ca lupul pentru om e omul, nu om atunci când nu-l cunoaște.
0: Termină! Nu mai azvârli ocării în față. Deși mă vezi în straie proaste, sunt cumpătat.
1: Se poate.
0: Azi, Perifanes, bogatul negustor din Rodos, pe mână mi-a lăsat în lipsa stăpânului un bun talent de argint. De încredere, vezi bine.
2: Așa.
0: Și rău de fel nu i-a părut.
2: Nu i-a părut.
1: Se poate.
2: Da.
0: Și chiar tu, străine, De fi întrebat pe aici pe colo ce soi de om sunt eu, nici vorbă că mi-ai dat banii.
1: Nu te gădui, dar nu-ți dau banii până când nu-i de față chiar Demeletus.
2: Bine, hai să mergem.

0: Vitre găursită ce mă desparte de iubit! Uf, o furisită meserie! Și când ți-e inima atât de aprinsă...
1: Mefilenia! Oh. S-a aprins! Ce te-a apucat? Oh. Ori ești îndrăgostită? Ți-e inima atât de aprinsă că nu-i dai mamei ascultare?
0: Nu, nu, mama, nu! Îmi plâng doar vitrega ursită ce mă desparte de iubit!
1: Iubit? E rușină tot ce spui! S-a mai văzut făptură ca tine! Să calci voința mea neobrăzată! Oh. Cum îndrează?
0: Mama, mama,
1: să taci,
0: nu...
1: să taci! Ți-am spus pe Argiripus, odrasla lui Edemenetus, nu odată să nu-l mai chem, să nu-i vorbești și nici să-l vezi!
0: Mama!
1: Da! Cu te să nu-i dai mamei ascultare? Ce ți-a adus, ha? Sau tu acum iei lingușirile de aur și daruri, vorbele cu tâlc?
0: Ba nu! Pe Polo!
1: Ba, îl iubești! L-aștepți într-una și după el trimis să-l cheme! Pe cine-i darnic râzi? Bă, nebună ești după cine în râs ne ia. Se cade să aștepți când cineva făgăduiește trai bun să-ți dea și bogăție, doar dacă moare mama lui? Pe Castor ne pândește o mare primejde pe toți ai casei, tot așteptând această moarte să nu murim chiar noi de foame.
0: Mamă,
1: pe Castor, dacă nu mi-aduce în grabă 20 de mine, 20 de mine, ți-l dau de grabă afară din casă pe darnicul în lacrimoaspe. Doar astăzi, numai astăzi îi mai îngădui sărăcia.
0: O, mamă, mamă, dacă așa ți-i voia, și de mâncare mă lipsesc.
1: Pe ce ce-și plătesc iubirea? Eu nu te împiedic să iubești.
0: Și dacă inima mi-i dată, ce fac eu, mamă, spune?
1: Oh, la capul meu te uită foloase dacă vrei, copilo.
0: Dar, mamă, până și păstorul ce paște oile străine tot are oaia lui, de care își leagă multele speranțe.
1: Oaia lui!
0: Doar pe Argiripus mi-l lasă, iubit al inimii, te rog!
1: În casă! În casă! N-am văzut pe Polus! Faptura mai nerușită!

0: nesocotind tăioasa lamă și țeapa, lanțurile, crucea, oțelul, temnița, frânghia, priponul, lațurile și ștreangul și înfruntându-i pe aceea ce bine pielea ne cunosc și care deseori spinarea cu semnul lor ne-au însemnat, am izbutit cu prisosință dușmanii să ne-i biruim.
1: Pe Pollux, Libanus, ce isprăv de seamă ți se vor pune în spinare. Și cum l-ai prins cu viclenie și cum ți-ai înșelat stăpânul și cum de voie și plăcere jurat ai strâm în gura mare și cum ai spart pereții case și cum ai fost găsit furând și cum ți-ai apărat pricina de tălpi în lege spânzurat în fața 8 bărbați năpraznici și buni mânuitori de verde.
0: Așa? Mărturisesc, Leonida, că tot ce-mi spui e adevărat. Da, cum ai fost prins în fapt, adică furând, și ai fost pe loc bătut, cum ai jurat tot strâmb, cu mâna cum ai fost prins pe lucruri sfinte, cum păgubitul ți-ai stăpânii și cu necinste i-ai mânjit, cum ți s-a încredințat o sumă de bani și ai spus că n-ai primit-o, cum ți-ai slujit mai mult amica decât pe cel mai bun amic, cum deseori cu pielea-ți groasă ai fost în stare să dai gata 8 lictori, cei mai în putere și mai înarmați cu vergi de ulm. Te mulțumește cuvântarea?
1: E cea mai potrivită nouă.
2: Și pe măsura minții noastre.
0: Dar lasă asta și răspunde la întrebarea mea.
2: Întreabă.
0: Ai cele 20 de mine?
1: Ești ghicitor adevărat. Bătrânul nostru Demenetus a fost drăguț din calea afară. Cât de firesc și dintr-o dată m-a dat pe mine drept saurea.
3: Abia puteam să-mi năbuși râsul când pe străin îl dojenea că în lipsa lui n-a vrut și pace să aibă încredere în mine.
0: Pe mine aceea Filenia, ce tocmai iese cu Argiripus,
2: închide gura, ei sunt... Să tragem cu urechea.
0: Uite, ia, ea plânge. Îl trage de manta și plânge. Oare ce tot îi spune?
2: Taci și ascultă.
3: Pe Hercul, păcat că n-avem o prăjină.
2: De ce?
3: Păi să ne pocnim măgarii. De s-or porni cumva să zbiere de aici, din fundul pungii noastre.
4: De ce să mai rămân?
5: Vai. Nu pot să mă despart de ce mi-e drag.
4: Fii sănătoasă.
5: Sănătoasă?
4: Da.
5: Când despărțirea mă ucide.
4: Doar mama ta mi-a dat porunca. La mine acasă m-a trimis.
5: Își vâră în mormânt copila. Dacă de tine o desparte.
3: Vai, l-a dat din casa afară pe Hercule.
2: E sigur.
4: Lasă-mă, te rog.
5: De ce pleci? Nu rămâi cu mine?
4: La noapte, dacă vrei, rămân.
3: Auzi ce darnic se arată el cu nopțile.
4: Nu s-ar îndepărta pe Hercule nici cu un pas dacă ar putea.
2: Deși o minte că se duce și se arată chiar grăbit.
4: Taci, vreau să-i aud ce spun. Cu bine!
5: Nu le poți!
4: Hotărârea neclintită e să sfârșesc chiar azi cu viața.
5: Ce ți-am făcut? Arată-mi vina de cauți morții să mă dai.
4: Cum, eu pe tine? Da. Dar eu viața oricând mi-o pun în joc de-ar fi a ta în primejdie.
5: Atunci, de ce mă tot ameniți? Dacă faci cum spui, la rândul meu sunt hotărâtă să fac la fel ca tine.
4: Dulce miere, cea mai dulce.
5: Tu, numai tu ești viața mea. Ia-mă în brațe.
4: Cu tot dragul.
5: Așa să fim înmormântați.
3: Libanus, vai, îndrăgostiții te fac să plângi.
0: Da, mai mult i-aș plânge pe cei ce spânzură în frânghie.
3: Nu, doar am trecut prin asta. Acum să luăm
2: tu dintr-o parte, eu din alta, să le vorbim.
0: Hai.
6: Salut! Salut, Argiripus! Femeia pe care o strânge din fum?
4: De ce?
6: Îți văd în lacrimi ochii, de aceea te
4: întreb. Pe cel ce trebuia să fie patronul vostru l-ați pierdut.
6: Eu n-am pierdut nimic pe Hercule, căci n-am avut nici când ceva.
0: Salut, Filenia!
5: Zi veșnic dorințele să vă împlinească.
0: Un vas cu vin doresc și o noapte cu tine, dacă s-ar putea.
7: Închide pliscul, secătură.
0: Vai, dar ție ți-o doresc, stăpâne, nu mie.
7: Atunci vorbește, zi ce-ți place.
6: Să-l biciuiesc nițel pe ăsta?
0: Crezi că stăpânul meu ascultă de puș la manzor zonată? Tu să mă biciuiești când biciul e hrana ta din totdeauna?
7: Ce soartă bună ai, Libanus, și de râvnit când eu mai am doar până în seară de trăit.
0: De ce, stăpâne?
7: Eu o iubesc, ea mă iubește, dar n-am nimic să-i dărui. Și moartea mi se trage din cele 20 de mine pe care îi le dă un tânăr diabolus, chiar azi. Dar numai dacă rămâne lui copila și numai lui tot anul.
0: I-a dat și banii?
7: Nu, încă nu.
0: Păi atunci curaj și n-avea teamă.
6: Libanus, vin să-ți spun o vorbă.
0: Da, vin dacă vrei.
7: Eu vă sfătuiesc un pic și în brațe să vă strângeți când flecăriți. E mai plăcut.
6: O festă, vrei să-i jucăm?
0: I se cuvine.
6: Ți-ar place să mă îmbrățișez aici în fața lui Filenia?
0: Desigur.
6: Argripus, ia vin.
7: Hei, ați găsit scăparea?
6: Fii atent.
7: Da,
6: sunt. În punga asta sunt tocmai 20 de mine. Eu dacă vrei ți-o dărui.
7: Da, zei să te ajute, ocrotitor al bietului stăpân, belșug de bine. Hai, trece băierile pungii pe după gâtul meu de grabă.
6: Nu vreau ca tu, stăpânul, să porți asemenea povară.
7: Cum nu? Vrei să scapi de greutate?
6: Eu? Da. Duc poverile, stăpânul, cu mâna goală, merge în față.
7: Adică nu-mi dai punga doar ca să nu mă obosesc.
6: Fiindcă fetei vrei să-i o dărui.
7: Da.
6: Îmbi o să mă roage ea. Căci las pe o clină alunecoasă ceea ce îmi spui să las din mână.
5: Dă-mi ochișor mic, suflețele, plăcerea. Trădăpirul meu, dă-mi mie bani, Leonida. Nu-i despărți pe îndrăgostiți.
6: Zi-mi, zi-mi vrăbiuță.
5: Vrăbiuță.
6: Găinușă. Zi-mi prepelița ta micuță. Numește-mă azi mielușelul tău, ieduțul, vițelușul tău. Urechea prinde-mi. Buzișoara cu buzișoara ta atinge.
7: Să te rute, secătură!
6: Pare ne la locul lui. Nimic pe Pollux n-ai să capeți de nu-mi îmbrățișez genunchii.
7: Nevoia face legea. Iată, îi îmbrățișez. Îmi dărui punga.
5: O, scapă, rogu-te, iubirea stăpânului scump, Leonida.
6: Drăguță, ești drăgălașă. Și că-i fia mea pe nu mai ruga în zadar acum.
5: Nu?
6: Pe Libanus te sfătuiesc să-l rogi. El mi-a dat-o în păstrare.
5: Da.
6: Ia-ți punga în dărât, Libanus.
0: Punga. Da, mie, cine meu frumos, frumoasă.
5: Da.
7: Mișelule, ți-ai râs de mine?
6: Da, n-aș fi îndrăznit dacă genunchii prostește nu-mi îmbrățișai.
0: Da.
1: Rândul tău să-i joci o festă și să-i cuprinzi iubita în brațe.
6: Da, las pe mine.
7: Libanus.
0: Da.
7: Libanus, rogu-te, stăpânul de vrei să-ți datoreze viața. Dă-i cele 20 de mine, vezi că iubesc și n-am un sfat.
0: Da, se vede, da, poate-ți fac pe voie.
7: Da,
0: mai caută-mă până în seară, da, și trimite-o între timp la mine pe Filenia să-mi ceară, să mă roage ea.
5: Te înduplecă doar rugămintea?
7: Da.
5: Sau vrei cumva și o sărutare?
0: Și una și cealaltă.
5: Fie, dar numai scapă-ne, te rog.
7: Patronul meu iubit, Libanus, dă-mi mie punga.
5: Libanus, ochișor de aur, dar și pudoabă a iubirii. Fac tot ce vrei și-ți place. Și-ți place ție dacă ne dărui banii aceștia.
0: Hai, zi-mi, bobocelul tău de rață, cuțelul, porumbelul tău, cioroiul tău, și rândul meu, și vrăbiuiul tău micuț. Te schimbă-mă pe loc în șarpe, da, să nu crească două lingi. Cu brațele mă lăsă, da, și atârnă-te la gâtul meu, așa.
7: În brațe să te ia mișele!
0: Dar ce-ți pare ne la locul lui? Și pentru vorba de o care zvârlită mie pe degeaba, în spate să mă cari pe Pollux. Păi dacă mai vrei să capeți banii.
7: Eu să te car în spate?
0: Da, da.
7: Pleznesc. Dar dacă îi se cade stăpânului să-și care sclavul, ei bine, urcă-te.
0: Așa nici vorbă, așa se îmblânzesc trufașii. Ia, haide, haide. Așa, așa, ia, vezi. Ia, ia, mergi puțin, mergi puțin. Așa, ei bine, hai, di, di, cal mai deștept ca tine nu e.
7: Haide, urcă-te, urcă-te.
0: Păi, îndată, îndată, stai, păi, este, păi, ce-i asta? Cum mă duci? Pe Hercle, îți micșorez tainul de ori, dacă nu iei la trap acum.
7: Te rog, ajunge atât, Libanus!
0: Nu, nu, nu, nu, pe Hercle, hai, că nu mă îndupleci! Haide, haide, haide!
7: Da. Acum ne dărui banii!
0: Ei, no, gata. Da, să mă dau jos, bă, nu, că am glumit destul.
8: Destul.
0: Să spunem lucrului pe nume.
8: Da.
0: Arghiripus.
7: Da.
0: Tatăl tău ne-a dat poruncă să ți aducem bani.
7: Da, da, și mi-i aduceți chiar la vreme.
0: A spus să ți le dăm.
7: Da.
0: Asta 20 de mine.
7: Da.
0: Dar cere ceva.
7: Da. Ce? Spune ce?
0: Să-i dărui?
7: Da.
0: Pentru o noapte?
7: Da.
0: Fata?
7: A? Cum?
0: Și o cină.
7: Pe voie îi fac. I se cuvine căci el a adunat la loc iubirea noastră dezbinată.
8: Bravo!
1: Arghiripus! Îngăduire-i s-o strângă tatăl tău în brațe?
7: Te rog, dă fuga, Leonida, pe tata adunil de grabă.
1: De multă vreme înăuntru.
7: Unde?
1: Unde?
7: Unde?
1: În casa
7: Da, cum că n-a trecut pe aici?
1: A luat-o prin ulicioară și prin curte pe ocoliș să nu zărească vreun dintre ai noștri teama că l-află soața la îndemnat. Dar știi, măicuța ta, în ce fel a rostuit el banii?
7: Gata, gata, gata, să nu cobești, gata!
0: Haideți, haideți, hai să intrăm odată!

0: Hans Luga. Arată în prin urmare în scrisul dintre mine, iubită și codoașă. Citește-mi tot ce ai scris. Tu în astfel de treburi ești meșter neîntrecut.
1: E, se va îngrozi codoașa în scrisul auzindu-l.
0: Citește-mi-l odată, te rog.
1: Da, prin urmare. Asculți?
0: Ascult.
1: Da. Diabolus.
0: Da.
1: Odrasla lui Glaucos.
0: Da.
1: A plătit codoașei clereta azi 20 de mine.
0: Da.
1: Și în schimbul lor Filenia rămâne a lui tot anul acesta. Zi și noapte.
0: Și nimeni nu mai vede.
1: Adaug?
0: Da. Da. Și scrie citesc și lămurit.
1: Da. Citesc și lămurit.
2: Ce
1: era asta? Bărbat străin în casă ea n-o să mai primească.
0: Da.
1: Le va închide ușa la toți afară de tine.
0: Da.
1: Va scrie chiar pe ușă că fata nu-i liberă. De s-o întâmpla să-i vină scrisori de undeva să nu păsteze în casă nici urmă de scrisoare sau tablă ceruită.
0: Da.
1: Să n-aibă picătură de ceară pentru scris, iar dacă în ziua a patra de când primește banii n-au dispărut cu totul, ești liber în foc să le arunci.
2: Așa, așa.
1: Nu va pofti pe nimeni la cină.
3: Tu faci asta.
1: Nu va înălța vreodată la alți meseni privirea.
0: Privirea, nu?
1: Aha. Dintr-un pocal cu tine va bea în cinstea ta,
0: da.
1: Și-ți va turna și ție cât și ei, ca să nu știe mai multe ori mai puține ca tine.
0: Să nu știe, asta îmi place.
1: Prilej de bănuială să nu dea niciodată. Da. Când pleacă de la masă, picior străin, piciorul să nu-i atingă.
0: Da, da.
1: Mâna spre nimeni nu o va întinde când urcă sau coboară din pat.
0: Da, da.
1: Cuzar, să nu dea pentru alții, cu al tău să dea și nu zicând doar pentru tine, nu, nu, nu, ci numele rostindu-ți,
0: Diabolus.
1: Vreun semn din ochi cu capul la nimeni să nu facă și dacă fără veste se stinge lamba, ea nu-și va mișca prin besnă mâini și picioare. Din loc, adică...
0: strașnic, așa, fără îndoială. Dar la ea n-o daie? Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Scoate acest capitol, să nu stea înțepenită. Nu vreau să-i las portițe pentru dezvinovățiri.
1: Princep, te temi de o cursă? O lăturăm.
0: Zi înainte.
1: Nu va rosti o vorbă cu două înțelesuri. Să nu știe altă limbă decât ateniana. De-i vine să tușească. Să nu tușească așa. Să nu-și arate limba la nimeni când tușește. Codoașa să nu vină nici când la vinul nostru.
0: Nici să nu o cărească pe nimeni. Dacă o face, ia 20 zile, nu gustă vinul drept pedeapsă.
1: De minune.
0: Dibace în voiare.
1: Acestea nu sunt fleacuri, nici cântece de mort.
0: Îmi place mult în scrisul. Să mergem la Creta.
1: Da, da, da, da, te urmez, te urmez. 2, 3.

0: slugă, slugă ticăloasă, auzi cine e în casă?
1: Nu se poate de menitus.
0: Mor, face pe tinerelul la curtezană. Mă spânzuri mai degrabă decât să-l las în pace. Nu se poate, dau fuga la soasa lui să...
1: Nu, șt, ascultă-mă pe mine. Ascultă-mă, mai potrivit îmi pare să-i spun eu însumi totul, ca nu cumva să creadă că tu din gelozie vrei să o stârnești.
0: Pe Pollux, ai dreptate! Dă-i omului de furcă, ridică-i soața în cap.
1: Păi nu?
0: Te stai, nu e că împarte cu fiul o amantă, că stau la chef acolo pe bani furați din casă.
1: Așa, am eu grijă de toate.
0: Acasă te aștept.

0: Cu vin și frecăreri de masă. Dar de ce ai înfățișarea asta de o sândită gripă?
1: Pe Hercle, nu pentru că n-aș dori tot ce-ți dorești, dar o iubesc atât. În locul ei m-ar împăca să o știu pe alta.
0: Eu pe ea o vreau.
1: Ai ce-ți place, aș vrea și eu să spun la fel.
0: O zi, doar una e răbdare și asta pentru că ți-am dat prilejul să păstrezi tot anul, făcându-ți rost cum știi de bani.
1: Adâncă-ți port recunoștință.
0: Bine, atunci să cântăm. Fidelia?
2: Da.
0: Vino lângă mine.
2: Da, de mine.
0: Aduceți vin acum să ne distrăm. Pe cei ce răul ni doresc să îi uităm. De vraja dragostei cuprins să ne lăsăm. Pe

0: Că bărbatul meu petrece la Codoașă cu fiul nostru?
1: Da.
0: Și că a plătit o curtezană cu 20 de mine întreici? Și ai văzut că mișelia cu știrea fiului o face?
1: Pe zei și oameni, toată viața să nu mai îmi dai crezare, Artemona, de o să descoperi că în taina asta ai fost mințită.
0: Ha, și eu îl socoteam zmintita, bărbat la locul lui cu minte și așezat care își iubește soția mai presus de toate.
1: Și eu? Pe Hercul, până acum om așezat l-am socotit, ca să-l descoper dintr-o dată făcând beții cu fiul lui și împărțind aceeași fată, bătrânitură prăpădită.
0: Oh, pe Castor! Deci acolo pleacă la cină zilnic. Mie-mi spune că e poftit la Archidemos sau la Chereia, Chirestratus, și el cu târfele petrece și în desfrâu se tăbălește.
1: De ce cu sclavele nu cauți să-l aduci pe sus acasă?
0: Tu taci! Taci! Am să-i plătesc pe Castor cu vârf și îndesat.
2: Mi-închipui că o să-i ajung atâta vreme cât ești soția lui.
0: Nici vorbă! Credeam că atâtea triburi îl deșală, de aceea îmi doarme cât e noaptea. Și el dezbatere pe afară îmi vine noaptea deșelat. Muncește țarină străină, pe-a lui o lasă prlugită. Nimulțumit de stricăciune-ai, vrea să-și mai strice și feciorul.
1: Ai vino cu mine! Prilejiți dau să-l prinzi în faptă. Dar spune-mi, ai fi în stare văzându-l cu fruntea încinsă de cunună, întins la masă și cu fata la pieptul lui, să-l recunoști?
0: Pe Castor, da.
1: Atunci hai la casa Codoașei să mergem neîntârziat.
0: Hai!
3: Artemona, vino lângă ușe, privește-l.
0: Cuzile,
3: stai o clipă să ne aținem zic la ușe și să vedem în timp ce fac.
4: Mult o mai strânge brațe, tată.
5: Mărturisesc, băiatul meu.
4: Cum, ce mărturisești?
5: Că fata începe tare mult să-mi placă.
3: Auzi ce spune?
0: Aud.
5: Cioare, oare n-ar trebui să-i șterbulesc neveste mele o mantilă? E cea mai bună să-i o dărui. Cu prețul unui an din viața a nevestei mele nu mă las.
3: Gândești că...

0: Astăzi, prima dată, pătrunde în case desfrânate.
1: De ce mă jefuia pe castor și eu le învinuiam pe sclave și crunt le pedepsea călăul sărmanele?
2: Mai cere, tată, și pentru mine vise.
3: Băiete?
4: Da.
3: Încep și toarna.
4: Vin.
3: Și mie ne merg, Nicule.
4: Da.
3: Că te pun în lanțuri.
4: Da.
3: Filinie, dulceață, dă-mi sărtare.
1: Vai mie mor, cum sărută călăul și podoaba morții.
3: Pe Pollux, iată o răsuflare mai dulce decât a nevestei.
5: Atât de grea e răsuflarea soției tale.
3: M-aș duce să beau mai bine dintr-o cloacă decât să-i dau o sărută.
1: Cum chiar astăzi ai să-mi o plătești pe castor? Chiar astăzi am să mă răzbun pe tine cu nesfârșite sărutări.
3: Așa.
5: Pe castor, Demenetus, ești de plâns.
1: Castor, o merită.
2: Ia spune-mi, tată, pe mama, o iubești?
3: Desigur că nu-i de față o iubesc.
2: Și dacă ar fi?
3: Aș vrea să moară.
0: L-auzi? Ce te mai iubește?
1: Ai spus-o, deci. Pe Pollux, să vii acasă doar și vezi tu ce înseamnă să zbârfești soția când ți-a adus atâta zestre.
2: Hai, tată, începe, dă cu zarul, să dăm și noi.
3: Îndată, mie, Filenia, nevestei moartea.
0: Hai!
3: Băieți, aplaudați și cupa în cinstea zarului.
1: Nu mai pot.
0: Nici nu mă miră de vreme ce n-ai învățat cum se pisează în piuă. Dar e mai bine să-i scoți ochii.
1: Bătrân scârbos, desfrânature, lepădătură, tu pentru mârja beleți dorința Martei căina.
0: Nu-i nimeni să dea o fugă până la cioclu.
6: Păstrează salutul.
0: Morte de mene, tu sfug la diabolul să-i spun.
6: Filenia,
3: Mona.
6: Tu,
5: da?
6: Vino încoa. De ce la de mene și bărbatul?
5: De ce? Pollux, nu mă fericesc, m-a dezgustat de moarte.
6: Scoală, om desfrânat, scoală și hai acasă.
3: Nu, da, sunt nimici.
6: Bă, mai degrabă ești omul cel mai de nimic. Tot cuibăriți e cucul.
3: Vai mie, te rog, nevastă.
6: Acum ți-amintești când sunt nevastă, când mă bărfiai mai adineauri. Năpastă, nu nevastă ți-eram, a?
3: Vai mie, se pierdu cu totul.
6: E răsuflarea grea, nevesti? Ia spune-mi.
3: Nu, parfum de bine.
6: Da, nu-mi furi mantila ca să-i o dărui curtezanei.
5: Castor, așa e, s-a legat să-mi dea mantila șterpelită ție.
3: Na, taci din gură tu.
2: Eu, mamă, n-am vrut să-l las.
6: Taci, halal, fecior. Dacă cu așa de prindere îți înveți fiul, bătrân neputincios, nu ți-e rușine?
3: Dacă atât mi-ar fi, de tine mi-e rușine.
6: Bătrân cu părul alb și-l scoate din case de desfrân soția.
3: Nu s-ar putea.
6: Ce?
3: Pe foc e cina. Să mai rămân până cinești.
6: Pe castor, ai să capeți cina pe care o meriți în scatoalce.
3: Mai bine, rău am să dorm.
2: Ți-am spus, tată, mai înainte să nu vorbești de rău pe mama.
6: Acasă!
5: Demenetus, să nu uiți, dragule, mantila.
3: Mantila.
5: Stai, Demenetus, dă-mi o sărutare întâi.
3: Și du-te să te spânzuri.
5: Ba tu, mai bine. Acasă.
7: Gata. Ai scăpat.

0: Ați ascultat Comedia Măgarilor de Plaut, traducere de Nicolae Teică, adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Libanus, sclava lui Demenetus, Petre Lupu; Demenetus, Alexandru Arșinel; Diabolus, iubitul Fileniei, Mircea Constantinescu; Cleereta, codoașă, mama Fileniei, Dorina Lazăr; Leonida, sclava lui Demenetus, George Ivașcu; negustorul străin, Claudiu Istodor; Filenia, curtezană, fata Cleeretei, Delia Nartea; Argiripus, fiul lui Demenetus, iubitul Fileniei, Mihai Bisericanu; Parazitul, Alexandru Bindea; Artemona, soția lui Demenetus, Coca Blos; Coregul, Bogdan Caragea; Crainicul, Marius Rizea. Producător, Vasile Manta. Regia de montaj, Monica Wilhelm. Regia de studio, Janina Dicu. Muzica originală, George Marcu. A interpretat Radio Brass Quintet: Oleg Răileanu, trompeta întâi; Bogdan Ionescu, trompeta a doua; Vlad Buzdugan, corn; Constantin Burdun, trombon; Mihai Ceascai, tubă; percuție, Lucian Maxim. A colaborat echipa tehnică a studioului muzical: Constantin Moldoveanu și Petre Bârsan. Regia muzicală, Mihnea Chelaru. Regia tehnică, Marilena Barabaș. Regia artistică, Cristian Munteanu. Producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2005.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

dintre turiști, Ileana Stana Ionescu, Stella Popescu, Ion Lucian, Mihai Fotinon, Nae Roman, Violeta Olteanu, Eliza Oancea, Mihai Stoenescu.

0: frumoase și variate peisaje. Sonore.
1: Regia tehnică și muzicală. Romeo Chelaru.

0: Ça va? Prologue!
1: Pregătiți recuzita și decorurile.
2: O dimineață cu soare.
3: Altă dimineață.
4: Bună, bună dimineața. Uite, soarele-i pe cer.
5: Mai multe dimineți.
6: După noapte vine zi.
1: O ambarcațiune.
7: Un vapor, un vapor.
2: Un tren accelerat.
5: Un rapid.
8: Hai, rapidu, hai, rapidu.
3: Și un aparat de radio.
2: Buletin meteorologic. În următoarele 24 de ore, ploi intermitente și timp rece.
5: Apă de ploaie. Pic.
2: Total general?
9: Frumoasele duminici, noi nu le vom uita. În inimă cu drag le vom păstra.
2: Frumoasele duminici.

0: Φέζος.
1: Κουμπικυκλέτα.
0: Κουμασίνα.
1: Fiecare duminică, mii de turiști de la munte se îndreaptă spre mare.
0: Mii de turiști de la mare se îndreaptă spre invers.

0: Clipe de neuitat.
1: Locuri de neuitat.
2: Aici am uitat fâșul. Aici mi s-a înfundat carburatorul. Aici mi s-a blocat frâna, noroc că mi-a sărit în ajutor șanțul din dreapta.

0: Asta a fost o găină.
1: Mă simt bine atunci când sunt la volan.
2: Mioara, ce scrie pe panou de acolo?
3: Protejați păsările folositoare. Tăticule, ce sunt alea păsări folositoare?
0: Găsca, curcanul, găina,
2: rață,
3: purcelul de lapte.
2: Ei, ce purcel de lapte?
0: Aia e lactate.
2: N-ați înțeles, e vorba de păsările pădurii. Cum să le protejăm?
3: Am văzut la televizor, pădurarii pun bulgări de sare și le vin și lingsarea.
2: Ei, acelea scăprioare, Mioara, se poate. Aici e vorba de protecția păsărilor.
0: Ai văzut, săracele, și ele umblă după protecție. Umil.

0: sau sparge sau dus.
1: Oprește, oprește! Nu vezi că traversează șoseaua o turmă de oi?
2: Ce de oi?
1: Și toate numai cu lână naturală?
2: Oare câte oi ori fi în turma asta?
3: Nene, câte oi ai?
4: 326!
1: Formidabil! Ce

0: mare pe litoral.
1: Pentru turiștii care nu pot rămâne în stațiune decât o singură zi, s-au luat măsuri ca marea să funcționeze și noaptea.
2: Luna, luna la Mamaia.
3: Mămică, îmi dai voie să mă duc să văd și eu eclipsa de soare?
1: Du-te, dragă, du-te, da, să nu...

0: Iaurt.
1: Nisip.
2: Sandvișuri.
3: Ochelari de soare.
4: Minge de vole.
5: Turism.
6: Delegație.
7: Mamaia.

0: Gata, am renunțat, merg pe jos.
1: Până la Mamaia?
0: Până la Mamaia, decât să fluturi pe scară în chip de fanion.
1: Ai dreptate, haide.
0: Stai.
1: Ce?
0: Ia uite acolo în stație, un autobuz cu locuri.
1: Nu se poate.
0: Base, un moment. Ciupește-mă ca să fiu sigură că nu visez. Au, se poate.
1: Hai repede să-l prinde.
0: Formidabil, privește. Șoferul personal le ajută călătorilor să... Mai ciupește-mă odată. Au, le ajută călătorilor la urcare.
1: Și călătorii, e nemaipomenit. Bărbații fac loc femeilor.
0: Femeile fac loc femeilor.
1: Nimeni nu se îmbrâncește.
0: Nimeni nu dă busna. Ia stai, fii atentă. Să nu calci pe sârma aceea groasă. Vai de mine, vezi dacă nu te uiți.
2: Alo! Alo, tovarăși! Păi unde vă băgați? Nu vedeți că se filmează? La loc toată lumea! Și dumneata, tovarăși, șofer mai politicos, mai cavaler! A, așa, așa...

0: cânte calmă.
1: Aici sunt.
0: Ți-am făcut rost de două bilete pentru sâmbătă și duminică la mama aia, mă.
1: Mulțumesc, Ionică, să vezi ce surprize fac logotnicii mei.
0: Te cred.
1: Alo?
2: Da?
1: Stimată și frumoasă fată, am două bilete pentru duminică la Mamaia. Mergi cu mine?
2: Sigur că da. Dar cine e acolo? Hai, ghici!

0: turiștii, mașini, bagaje gonesc din zori în seară spre plajă.
1: Noi rapsodii de vară.
0: Viteză cu intenție, oprire involuntară, contravenție.
1: Noi rapsodii de vară.
0: Falși poligloți la post cu expresia sumară, refill cost.
1: Noi rapsodii de vară.
0: Servietă și teren, duduia e o vară, bara antren.
1: Noi rapsodii de berișoare.
0: O mare argintată, acorduri de ghitară dezacordată.
1: Noi rapsodii de vară.
0: Luna și-a prinde amnarul și auzi cum cântă în seară spătarul.
1: Noi rapsodii de vară.

0: Luduie, priviți ce frumoasă e barca aceea. Parcă e un fluture.
1: Dar e chiar un fluture.
0: Atunci priviți ce frumos e flutul acela. Parcă e o barcă.

0: Bravo. Mă lași și pe mine să conduc.
1: Bine, vie, dar fii atentă. Când stopul e roșu, oprești. Când e verde, pornești. Și când mă albesc eu la față, pui frâna iute.

0: putem spune că am făcut o treabă.
1: Am făcut? Alt aspect, altă înfățișare. A intrat și blocul nostru în rândul blocurilor.
0: Rondurile sunt cam încărcate.
1: Peluzele cam înghesuite.
0: Am ocupat și alei.
1: Dar oricum e altceva. Îți mai aduce aminte acum 2 ani când s-a dat blocul în folosință? De jur împrejur, gol, nicio mașină.
0: Ne puseseră flori. Parcă de flori aveam noi nevoie.
1: Bloc nou cu peluze cu iarbă verde proaspătă și pe ea niciun automobil. Mai mare rușine.
0: Ne arătau copiii cu degetul. Tăticule, uite, blocul ăla n-are mașini.
1: Ajunsesem să ne rugăm de câte unul. Parchează-ne mașina în fața blocului nostru. Hai, hai că dăm o bere.
0: Dacă uiși mâine seara aici, dăm un gin mare covasna.
1: În asemenea condiții, nici nu ne mai ardea să ne întoarcem acasă. Voioși de la slujbă, înțelegi?
0: Da, acum 3 ani și-a luat Vasilescu pe scumpul și micuțul 6B. Mai ții minte?
1: De cum să uiți așa ceva? Ce masă am dat! Am întins masa peste flori, am pus răbânțelul la mijloc și l-am degresat cu șampanie.
0: Pe urmă au început să vină mașinile una după alta. Gata cu sărăciile alea de flori și arbuști. La ierbar cu ei.
1: Intrasem și noi rândul blocurilor civilizate. Începusem să avem acum ronduri cu fiaturi, peluze cu scodițe, arabescuri de daci și voli. Civilizate!
0: Acum sunt peste 60. E drept că nu sunt toate ale noastre. Au mai adus și vecinii ca să ne facă o bucurie.
1: Stai, stai, că sunt mai multe dacă punem la socoteală și basculantele.
0: Da.
1: Nu, noi nu ne-am cumpărat basculante. Sunt ale întreprinderii de construcție care au auzit zvonul că dăm un gin covasna.
0: Avem și o cisternă. Nu de gin, de caroserie. Și nu știm cum s-a pripășit, pe ei se pare că au adus-o unii care credeau că la noi se colectează fier vechi. Am pus-o un rondul doi din dreapta să dea o pată de culoare.
1: De la balcon se vede o frumusețe. Seara, terezem de balustradă, îți încânți ochiul cu ele și inspir lung mireasma de 98 premium.
0: Basculantele cu motorină le-am așezat în dreptul apartamentelor cu confort redus.
1: Acu' e drept că nu mai loc de niciun Fiat 500, dar rezolvăm noi.
0: Facem un plan de supraetajare.
1: Construim un tunel de la stația troleibuzului până la ușa blocului, ca să putem intra în casă. La, la, la, la, la.

0: idee ai avut să venim aici în duminica asta?
1: Îmi plac grozav locurile astea. Aici pot picta în liniște.
0: Peisajul e minunat.
1: Bade, îmi dai voie să-ți pictez oile?
2: Nici gând. Pe urmă, cum le mai vând lâna?

0: Și ce ți-a adus soțul tău azi de ziua ta?
1: Nu știu.
0: Cum nu știi?
1: N-a venit încă acasă, îl aștept să vie. Auzi, probabil că e el. Cine e?
2: Eu!
1: Tu și mai ce?

0: Dar și ce să fac eu, puișor? Eu sunt responsabil de magazin foto. Nu e taurul meu.
1: Știu, dar eu am nevoie, iute, de un film pentru aparatul de fotografie.

0: E curios cum astăzi tinerele fete seamănă cu băieții. De pildă, fata aceea de lângă balustradă.
1: Fata aceea este fiul meu, domnule.
0: Oh, scuzați, nu puteam să știu că sunteți tatălui.
1: Sunt mama lui.

0: tu, ai venit de mult?
1: Nici eu, tu. Asta e prima cafea. Apropo, văd că ai ziarul la tine, ai citit anunțul? Unde scrie de concursul acela la oferte de servici, pagina a doua sus. Ai găsit? Cum? Nu, nu anunțul, dragă. Ai găsit pe cineva care îl cunoaște pe șeful personalului? Încă nu sunt decât 40 de locuri să nu se ocupe.
0: Adică vorba ta, parcă nu se mai găsește și locuri în picioare.
1: Ia vezi ce studii se cer. Zău, tu? Trebuie să ai studiile complete?
0: Ăștia scăzut din lună, dragă, când să le mai completezi dacă e concursul poimine? Hai, uite-l și pe ăsta. Cum îl cheamă? Napolitanu.
1: Ciao, Giovanni, mal sait. E drăguț, nu? E cum ce meseria? E italian? Nu tu, italian, s-a legitimat, mi-a arătat eticheta de la fâș-fâș. Are intenții serioase, da.
0: No, nu ca nici opritul ăla. Zi pe nume ăla, ăla care m-a invitat astăvară la Neptun.
1: Nu știi, avea mașina lui cu care am plecat. Aș, ce vorbești, cu basculanta m-am întors. O, haimanatu și gelos, unul cu ochelare așa tuns scurt. Anu, nu, impresarul era tuns invers. Sport 8500 decapotabil. L-am cunoscut la Ovidiu, unul cu o mustață. Țin minte că i-am cerut să renunțe la mustață și să-și lase barbă. Cum? N-avea mustață? Dar ce avea tu? Papion? Înseamnă că i-am cerut să renunțe la papion și să-și lase cravată. Ne-a dat și adresa unde să-i scriu. Apropo de scris, dragă, dăm și oral? Cum, unde tu? Acolo la concurs. N-a rămas că ne înscriem? Sau să mai așteptăm? Auzi, eu zic totuși să dăm. Cum? Păi sigur, de ce să nu încercăm, dragă? Mergem, ne înscriem și... Oh, dar nu sunt pregătită, tu. Mă rog, la scris n-ar fi o problemă, dar ce mă fac la oral? Când îmi vopsesc părul. E, gata, m-am hotărât, fie ce-o fi, trebuie să încerc. Acasă nu mai pot să stau, că zugrăvește.
2: Ah, mi-aș fi dorit o dragoste subită, mi-aș fi dorit bărbatul ideal, mi-aș fi dorit să fiu îndrăgostită de omul cel mai temperamental.

0: Na și camera, aș lua-o pentru weekend, dar mi se pare cam scumpă. Dacă mai lăsați din preț...
1: Nu, nu, nu se poate. Ah. Vă rog să mă credeți. Vedeți doar ce priveliște frumoasă aveți de aici. Nu pot lăsa mai ieftin.
0: Nici dacă vă promit că n-am să mă uit pe fereastră.

0: măcar un sticla goală și cutia de conserve în poiană.
1: Oh, pentru binele științei. Nici nu știi cât se vor bucura peste 3 milioane arheologii descoperind aici urme de viață civilă.

turiști, Ileana Stan Ionescu, Stella Popescu, Ion Lucian, Mihai Fotinon, Nae Roman, Violeta Olteanu, Eliza Oancea, Mihai Stoenescu.

0: frumoase și variate peisaje. Sonore.
1: Regia tehnică și muzicală. Romeo Chelaru.

0: pentru a nu greși itinerariul, urmăriți indicatoarele. Regia artistică Alexandru Darian.
1: Aha! Piesă adusă de Fani Teatru Radiofonic.
2: Bună ziua!
3: Drum bun!
2: Cum drum bun?
3: Păi...
2: Adică da, așa e, între noi turiștii.
3: Așa se spune, nu? Încotro?
2: Vin de la Valea Mijlocie și mă duc spre Poiana Intermediară.
3: Dar dumneata?
2: Invers, de la Poiana Intermediară spre Valea Mijlocie. Mm-hmm. Știți, turistul trebuie să umble.
3: Da, să circule.
2: Să vadă. Să cunoască. De-aia, cum am o clipă liberă, plec de acasă, de la Valea, să văd, să cunosc.
3: Și eu invers, adică nu invers, adică plec de acasă, de la Poiana, să văd, să cunosc. Uite, am văzut orășelul nostru, Valea, e foarte drăguț.
2: Da, nu e rău.
3: Mai ales lacul. Lacul e o adevărată capodoperă a constructorilor.
2: Da, e adevărat, lacul. Stai puțin, care e lac?
3: Păi de lângă hidrocentrală.
2: Aia, da, de lângă hidrocentrală. Stai puțin, care e hidrocentrală?
3: Cea nouă care va
2: fost... Da, sigur, hidrocentrala, da. Știu, am citit în ziar.
3: Și lacul...
2: Alt lac?
3: Nu, tot ăla.
2: A, băi, chiar că mă miram să fie altul și o să nu știu.
3: O adevărată mare artificială, cu plajă, debarcader, bărci, vaporașe. Ți-e mai mare dragul să le vezi cum se lăfăie la soare.
2: Da, sigur. Și n-aveți idee, se lăfăie de mult?
3: Păi, cam de vreo 2 ani.
2: Aha.
3: Dar cum de nu l-ați văzut până acum?
2: De cum să-l văd? Spune și dumneavoastră, cum am puțin timp liber la drum, da. Să văd, să cunosc. Asta-i turism.
3: Și eu la fel, cum am o zi liberă, rucsa cu bocanci, nevasta?
2: Unde e?
3: Cine să vin?
2: E nevasta.
3: Nu, nevasta îmi dă pachetul cu mâncare și eu pe aici mi-e drumul. Mare lucru turism, da.
2: Da, vezi, cunoști. De pildă, am cunoscut eu o ghidă la voi la Poiana care ne-a condus în pește.
3: Ha, da. Pește?
2: Da.
3: Stați puțin, care peștere?
2: Cum care peștere? Peștera, 2000 și ceva de metri lungime. Stalactite, stalagmite, domuri de calcită, deschisă, peștera, nu calcită, de la 10 dimineața la 18.
3: La noi, la Poiana?
2: Bineînțeles. Începi chiar din spatele fabricii de ciment.
3: Păi da, nu știu. Eu lucrez dincolo la panificații. Cornuri, chifle, lipii, știi?
2: Da, peștera și cu ieșirea spre Dunăre.
3: O peșteră?
2: Da.
3: Dunăre?
2: Da.
3: Știți, sunt amănunte care îmi scapă, dar de la nata, de la Valea, nu mi-a scăpat vechiul turn.
2: A, da, vechiul turn, care vechi?
3: Turn.
2: Care turn?
3: De apărare ridicat de breasla tăbăcarilor pe linia valului roman.
2: A, pe linie, da. Dacă nu-i pe linie de ONT, degeaba mi-a scăpat.
3: Și pe care un oarecare stratonul a scăpat de încercuire.
2: Ei, vezi, altul care l-a scăpat.
3: Dar nu ai dreptul.
2: Dar ce el a avut?
3: Dar trebuie să-l vezi, în orașul dumitale.
2: Nu, gata, neapărat mă duc. Duminica asta, nu, dar duminica viitoare.
3: De ce nu duminica asta?
2: E, duminica asta merg din nou la dumneata, la Poiana, până nu e prea târziu.
3: Cum e prea târziu?
2: Păi da, pentru că în fiecare an se afundă cu un sfert de milimetru față de nivelul Dunării.
3: Se afundă?
2: Da, specialiștii spun că peste 10.820 de ani...
3: Alo,
2: tovarășe, încotro!
3: Acasă, se spune vestime să ne mutăm la Brașov, la Predeal, mai sus, la Bâlea!
2: Stai puțin, frate, n-auzi că peste 10.820 de ani mai putem sta de vorbă 5 minute, nu?

0: Cum ți-a plăcut Veneția?
1: E un oraș bizar. Străzile sunt inundate de apă, iar oamenilor le arde să cânte.

0: cererea dumitale. Dar spune-mi, pentru ce trebuie un concediu atât de lung?
1: Soția mea pleacă în voiaj de nuntă și insistă să o însoțesc.

0: Bine v-am găsit!
1: Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Cum de n-ați plecat nicăieri duminica asta?
2: E, s-a stricat mașina.
1: A ta? Dar de când ți-ai luat?
2: Nu, a serviciului să.
3: Să știi că sâmbătă e ziua mea.
0: La mulți ani!
3: Să nu cumva să nu veniți. Împlinesc 30 de ani.
0: Va, eu sigur tu. Mai ales că data trecută când i-ai împlinit, nu eram în București.

0: Te duci astă seara la năpasta? Păi n-ai mai văzut-o?
1: Ba da, dar nu în rochea asta.
2: De ieri sunt un om fericit. În sfârșit m-am liniștit. Dar o grijă aveam și-am scăpat, căci ieri la trei s-a rezolvat.

eu recunosc că onoarea mea. Nu am un fizic chiar prea prea, dar nici lipsit de interes. Însă la fete n-am succes. Puteam să las ani să treacă, singurel să stau viața întreagă. I-am spus totul și atunci dumnea ei

un film de voi mister. O garçonier, apartament, vă fac eu singur la moment. Mă gândesc, întreb aici colea, dar toate sunt așa și așa. În sfârșit v-am găsit, mâine joi,

0: Poftiți? Poftiți, fără mașină, inspector.
1: Da, da.
0: Pe aici, vă rog, pe aici, da. Pe aici, vă rugăm. Uitați, peste tot curățenie exemplară. Da. Lună, vă rugăm, conform instrucțiunilor. Vestea de lună, da. Bazinul lună, solarul lună, ăsta, soare.
1: Da, da, și postul de prim ajutor unde e?
0: Postul de prim, părculețul de odihnă l-ați văzut?
1: Te-am întrebat unde e?
0: În spatele cabinilor, vă rugăm.
1: Ce în spatele cabinilor?
0: Părculețul de odihnă, jocuri de șah, table, tonomat. Este, vă rugăm, și bere la sticlă, și chifteluțe mici, cum să nu? Aici la bufețelul strandului.
1: Da. Bine, da.
0: Uitați, uitați, curățenie exemplară. Cântatul interzis. Mesele lună, paharele. Apropo, un paharel înainte de masă, așa. Băiete, un pahar și...
1: Ascultă, tovarășe responsabil.
0: Da, vă rog, da.
1: Să presupunem că se neacă cineva.
0: Se neacă? Pe cu ce să se nece? Că pește și așa nu servim decât, mă rog, când de cazul o salmurică, un borsuleț, așa.
1: Nu.
0: Luați, vă rog, luați, vă rog. Băiete, un...
1: Nici un, una și cu una fac două.
0: Nu, numai una, vă rugăm. E un timpul serviciului, știți, conform instrucțiunilor. De crap, nu? Și un ardeiaș, așa.
1: Nu.
0: Am înțeles, fără dacă
1: omule,
0: vreți.
1: Frățioare, că nu mai știu cum să-ți spun.
0: Zicuță, vă rugăm.
1: Zicuță, frate, închipuiește-ți că mi s-a făcut rău. Uite, am amețel.
0: Aoleo, nu se poate.
1: Ba se poate, am stat prea mult la soare. Am amețel. Ce faceți cu mine?
0: Cu dumneavoastră?
1: Da.
0: Cu dumneavoastră.
1: Ascultă, aveți sau nu post de prim ajutor?
0: Avem tovarăși, inspector, conform
1: instrucțiunilor.
0: Sanitare, vă rugăm, trusă, medicamente, targă, avem, dar n-avem cheia la mine. A luat-o tovarășul cu bufetul.
1: Cum?
0: Știți, m-a rugat că n-are unde să-și țină berea.
1: Și el unde e acum?
0: E cu targa după cumpărături, vă rog.
2: Supercalifragilistic, expialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough,

0: Ei, ce te-ai speriat că ți-a tăiat calea o pisică? Ia exemplu de la mine, eu nu sunt superstițios, eu nu mă iau după semne.
1: Alo, alo, tovarășu!
0: Da?
1: Păi nu vezi semnul, de ce traversezi pe unde nu e voie?

0: Nu așa, vă rog să începem, nu? Vă rugăm liniște să putem termina cât mai repede. Deci, dragii mei, cu toți suntem locatari acestui bloc. Problema e simplă și o cunoaștem de câtva timp.
1: De 3 ani?
0: Exact, dar între timp copiii noștri au crescut și uite de că n-au unde să se joace. Și copiii avem.
2: Păi sigur că dacă la mine pe palier...
0: Dumneata să nu mă întrerup că n-ai decât unul.
2: Da, dar mai am timp.
0: Tocmai, pentru că mai avem fiecare niște timp să-l utilizăm. Uite, mâine, duminică dimineață, toți la treabă. Da. Amenajăm prin forțele noastre în fața blocului un solar. Da. Forță avem, materiale la fel, bună voință.
2: Eu am o propunere, dacă
0: cine vreți... vrea să spună ceva?
2: Eu am o propunere, dacă
1: știți? Mă gândeam să facem un solar în stil deosebit, nu ambigu, da, care să nu fie vetust și să frapeze de gajun permanent un aer original, ce? Pentru care am putea fi invidiați. Ceva în stil maur.
0: Ce stil, frate, ce stil? De stil stăm acum. Săpăm nisip, pietriși, bolovani, da, și lăsăm copiii să se tăvălească prin ei. Gata, nu?
2: Eu am o propunere.
3: După câte mi-amintesc eu, planul a fost făcut de către soțul meu, care este la proiectări, responsabilul bufetului. Da. Deci în materie, nu? Așa că eu nu știu de ce trebuie să vină aici cineva cu niște stiluri ciudate, da, străine, da, ca să-și arate erudiția.
0: Da, planul e făcut. Da, eu acum 3 ani.
2: Da, eu am o propunere. Eu n-am decât un copil.
0: Totuși, dacă n-ai decât un copil, n-ai ce? Adică ce? Dumneata nu poți spune mâna,
3: da, nu... Cum poți vorbi așa? Bărbat ești sau ce?
1: Copiii noștri nu sunt și ai dumitale?
2: Ai mei, adică să zicem. Da,
0: asta e fugă de răspundere.
2: Dar totuși eu am o propunere.
3: Ia vezi de treaba dumitale.
0: Lasă propunerile și mâine dimineață la atac, e clar?

0: Έτσι, έτσι. Μάμνητσε, σαν την αυτό το λάρο.
1: Μπράβο. Τόκμα την αυτά σίγουρο καρεβενίτσα, Λουκρέζ, γιατί τα εγγλέσσε σε δεμοβιλίζε.
0: Γεω, βέβαια, βέβαια, μου προπούνε, ρε, τα.
2: Βουνεζιά.
1: Bună ziua, noi venim vecinul la muncă astăzi.
2: Iertați-mă, a trebuit să merg la spital la soțul meu.
1: Dar ce are?
2: Nimic, e medic, acolo lucrează.
1: Și cum îți spuneam, dumneata ai demobilizat, asta e.
0: Eu aveam o propunere.
1: Alo, vecinul era doi, nici mata n-ai venit.
3: Ce să fac, reumatismul.
1: Acum vara,
3: a? Am un reumatism care nu cunoște anotimpul.
1: Așa, bine.
3: Bine, asta la dumneata, nu la mine.
1: Poftim, ce spui de el?
0: Ce să spun? Eu aveam o propunere.
1: Aha, stai, uite și pe vecina de la 3. A ieșit la geam. Bună ziua!
4: Bună! Foarte frumos.
1: N-ați venit cum n-am înțeles.
4: Aoleu, eu sunt cu pietrele.
1: Vai de mine, la rinichi.
4: Nu, la bicolor. Scuzați, am mosafir.
1: Poftim. Ce să te faci? Uite, dumneata singur ai făcut toată treaba, bravo. Totuși nu înțeleg ce vrei, ce propunere aveai de făcut?
0: Eu? Una singură. Să venim măcar astăzi cu toții, nu ca ultima dată acum 3 ani când am venit numai eu.
5: Căsuț

0: să mă pace, vezi că citesc.
1: Mamă, dar cum se cheamă stația la care opri trenul acum un sfert de oră?
0: Nu știu, nu știu și nu mă mai bate la cap.
1: Păcat că nu știi, că Gigel a coborât acolo.

0: pas la motelul ăsta.
1: Bună idee. Vă rog, un ceai foarte tare și cu lămâie.
2: Da, și mie unul, te rog, mai slab și cu rom.
0: Mie unul obișnuit, dar să fie într-o ceașcă foarte curată.
3: Deci aveam așa un rom, lămâie, un ceai obișnuit. Scuzați, n-am reținut. Cine dorește o ceașcă curată? Uau.

0: bună tu! Bine v-am găsit!
1: Adineauri m-am întors.
0: E cum de unde? Din excursie tu de la munte. La mine sâmbătă e știut, mă echipez, mă rujez, mă sortez, dangarejii ecosez, hanoracul japonez, rucsacul suedez. Dar de câte ori mă întorc, uit câte ceva. Săptămâna trecută am uitat să mă bronzez tu. Abia la tramvai mi-am adus aminte. Când am fost la Trei Brazi, am uitat o carte. E cum de citit? Nu tu, carte, un valet sau așa ceva. Până la urmă am ajuns la pietre. Cum? Ce pietrele, doamne, tu? Pietre de joc, hand, culoare, micul echipament. Of, se cunoaște că n-ai mai fost în excursie. Mai schimbi și tu o vorbă, un autocar, un... cum îl cheamă tu pe fostul jucător care nu mai joacă? Un ozon? Păi de ce să stau tu în București când am la dispoziție mijlocul naturii? Munți, trecători, una alta apare în poiana, tu s-o vezi, leșini, cazi jos. Cum? Bineînțeles, poiană, cu flori, cu privighetori, cu tranzistori. Da, dragă, cu tranzistori, ei știi că ești bine, că doar n-o să dansăm după privighetori. Ce pentru asta am făcut atâta drum? Ca să ascult concert în fagă major? Tu, da, să vezi peștera, o grozăvie. Cum? Nu, înăuntru n-am intrat, că mi-a fost frică să nu înceapă meciul. Puteam să-l prind și de aici, dar sus la izvor e mai altceva, tu mai, cum să spun eu. Și izvorul e mai izvor, mai încăpător, mai răcitor, că punem sticlele în el. Păcat că nu face și cuburi, tu. Cum? Păi unde să mai fi urcat? Măcar până la babe? Care babe? A, nu știi nici măcar cum le cheamă? Păi dacă nu le găseam acasă. M-a mai trimis odată cineva la Baba Arunca și am căutat-o până mi-a venit rău pe Baba Arunca asta în cartea de telefon. Cum? Unde am fost astăzi? În excursie, tu, nu ți-am spus? La Poiana. Cum care Poiana? Dar ce sunt mai multe? Ei, n-am știut tu. De fapt, de bilete se ocupă responsabilul sportiv.

0: în fine, iată-ne acasă.
1: Noapte bună, copii.
2: Noapte bună, tăticule.
3: De ce mă deranjez când am treabă? Asta puteai să-mi o spui și mâine dimineață.
0: Dar chiar așa, de ce-l deranjez pe tăticu? De ce vrei tocmai acum, la încheiere, să ne strici?

Turiști, Ileana Stan Ionescu, Stella Popescu, Ion Lucian, Mihai Fotinon, Nae Roman, Violeta Olteanu, Eliza Oancea, Mihai Stoenescu.

0: frumoase și variate peisaje. Sonore.
1: Regia tehnică și muzicală. Romeo Chelaru.

0: Pentru a nu greși itinerariul, urmăriți indicatoarele. Regia artistică Alexandru Darian. Aha!
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Vestim pe această cale tuturora ca bucuria generală să-i cuprindă, că iată a sosit în fine ora care sperăm că o să-i destindă. Tu, drag ascultător ce ne urmărești, n-ai ce să faci, vei savura acum o poveste.
1: Frumoasa din pădurea fără copaci.
0: Place, nu vă place, asta este. Vom urmări deci un baz muzical cu o frumoasă fată și cu cântec, cu un umor, sperăm, nu medieval, cu vraje, cavaleri și cu descântec.
2: Hocus pocus preparatus, în recipiente turnatus, dar dacă s-a turnatus, s-a și aflatus. Peste pădurea cea fără copaci se adună nori și la microfon se adună actori.
3: În distribuție, Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Horia Șerbănescu, Virgil Ogășanu, Paula Rădulescu, Cornel Vulpe, Valeria Ogășanu, Constantin Băltărețu, Mariana Iloviceanu, Marin Raduiene, Aurelian Redigea și Ștefan Mihăilescu Brăila.
0: Mai e de spus acum la început că bazmul prezentându-se pe strune există un menestrel ce l-a făcut cât mai radiofonic să răsune.
1: Regia tehnico-muzicală Mihai Roman.
0: Povestea ce urma nu-i inventată, susține autorul care o scrie. Ea n-a mai fost nici unde difuzată, dar nu e ascultător să nu o știe.
1: Scenariu și regia Alexandru Darian.

0: Cândva, în evul mediu, veacul șapte, prea obosit de lupte și de drum, un cavaler se opri miez de noapte la curtea împăratului. Pam, pum! Cetatea era în mare sărbătoare când cavalerul bătu la portiță, căci noaptea aceea era o zi mare, născuse împărăteasa o fetiță.
1: Coincidență, domniță, ați născut în aceea zi cu împărăteasa.
2: Da, și de aceea vreau să expediez telegrama asta.
1: Desigur, să vedem textul. Vino, iute, stop, avem un băiat. Dar n-ați trecut numele destinatarului.
2: A, știți, era în armură.
3: Unde-s cavalerii de altă dată? Cu femeile curtenitor.
0: Născuse împărăteasa o fetiță. O fată cu păr negru de mătase și ochi albaștri, din azur un strop, încât și cavalerul se mirase când s-a uitat de aproape, el fiind miop.
4: De ce credeți că aș fi miop, ducesă?
5: Eu sunt împăratul, cavalere.
0: Când s-a uitat de aproape, el fiind miop, se duse cavalerul la culcare și a dormit pe loc, căci era frânt. Când se trezi, să vezi surpriză mare, cetatea răsăcea.

0: Și cât dormise cavalerul adânc cu vise, uitând de bătălii și de dușmani, prințesa nou născută împlinise chiar 17 sau 18 ani. Ieșind deci din odaia respectivă, deodată cavalerul mărmuri:
1: oh!
0: Zărind prințesa brună și naivă, de care imediat se îndrăgosti.
1: Îmi place la tine că ești frumoasă, că ești deșteaptă, că ești cochetă, că ești gospodină și că ești harnică. Dar ție, ce-ți place mai mult la mine?
2: Că știi să apreciezi ce e frumos și bun.
3: Să trăiești, doctore. Eu sunt Napoleon Bonaparte.
4: Noroc, majestate, luați loc, ce vă supără?
3: Am necazuri cu nevastă mea.
4: Cu majestatea sa împărăteasa Iosefina?
3: Da, dragă, nu știu ce are, dar tot timpul pretinde că ea ar fi Vasilica Georgescu.
1: Știi, prințesă, un băiat ca mine nu întâlnești decât o dată în viață.
2: Sigur, fiindcă a doua oară ești prudentă și locolești.
0: Cei doi plecară să se plimbe în edificiu, dar auziră pași în urma lor. Erau cei 6 pasnici de serviciu ce tulburau frumosul lor amor. Cam agasat de atâta insistență, frumosul cavaler s-a oprit din drum și spuse cu lirism, dar cu decență:
1: mă duc la taică tău și-și cer mâna chiar acum.

0: Văzând afecțiunea lor fierbinte, împăratul îi spuse:
1: n-am nimic de spus.
0: Dar chiar pe loc el își aduse aminte că avea doar o condiție de pus.
1: Când fata s-a născut, o ursitoare a zis că după nuntă mai pe seară fetița adormită va dispare în nu știu ce pădure solitară. De vrei să o iei cu riscul pomenit? Oh, oh, oh, cavalere, înseamnă să cutezi a te obliga de cum a adormit să fugi în codru să o recuperezi.
2: În care codru? Că ăștia sunt duium.
1: Asta-i, am uitat pădurea.
2: N-are nimic, eu riscul mi-l asum, chiar de-o umbla trei secole aiurea.
1: Atunci ți-o dau și abia aștept să văd urmarea.
2: Îți mulțumesc de marea-ți bunătate, nici nu speram să capăt aprobarea. Voi face chiar azi nunta în cetate.
0: Și atunci chemară iute orchestranți și se apucară să repete anume programul, iar actori ambulanți se pregăteau cu znoave și cu glume.

0: În primul rând, bine ai venit în această funcție deosebit de importantă.
1: Vă mulțumesc, sunteți deosebit de amabil.
0: Pentru că ești nou la secretariat, vreau să-ți fac cunoscute câteva principii care s-au înrădăcinat în această anticameră și care ne-au ușurat munca.
1: Da.
0: Te rog să notezi.
1: Sunt cu creionul în mână, vă ascult.
0: Așa, dacă apar oameni cu reclamații sau critici la adresa întreprinderii,
1: da,
0: le spuneți că nu sunt aici. Sunt la ședință, la minister, nu se știe când mă întorc.
1: Da.
0: Ați notat, nu?
1: Da, da.
0: Așa, evident, în felul acesta problema se rezolvă singură.
1: Reclamație, critică, minister, nu se știe când vine.
0: Așa.
1: Așa.
0: Ați notat.
1: Da,
0: a
1: da.
0: Doua situație e aceea în care vine cineva cu o problemă ce trebuie rezolvată urgent.
1: Așa.
0: În acest caz, notați-vă acolo,
1: da, da,
0: sunt în concediu medical pe o perioadă de 6 săptămâni și tocmai am plecat de o zi.
1: Bun.
0: Problema se va rezolva cu timpul.
1: E un concediu medical pentru 6 săptămâni, abia a plecat.
0: Abia am
1: da.
0: Plecat. Așa, a treia așa. Situație foarte importantă e aceea în care cineva de sus, de la centrală,
1: da, da, da,
0: vine să ne laude, aha, să ne mulțumească, să ne scoată în evidență meritele. Așa ceva nu seamănă. Introduceți imediat da. Persoana respectivă în biroul meu, e clar, nu?
1: Foarte clar.
0: Ați notat?
1: Da, laude, mulțumiri, imediat la șef. E foarte clar să vă așeze, foarte clar.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Aș dori, dacă se poate, să vorbesc cu tovarășul șef.
1: În ce problemă, vă rog?
2: Ca întreprindere cu care cooperăm, avem și noi de făcut câteva observații critice.
1: Critice?
2: În privința livrărilor, urmăm, bineînțeles, să se ia măsuri urgente.
1: Măsuri urgente?
2: Desigur că avem și aprecieri pozitive la adresa activității întreprinderii dumneavoastră.
1: Aprecieri
2: da,
1: pozitive,
2: trebuie
1: da,
2: să vă aducem chiar mulțumiri și laude în anumite privințe, dar...
1: Și laude, da? Da. Și laude, am înțeles. Regret foarte mult, dar în ceea ce privește critica, nu văd cui vă puteți adresa, deoarece șeful meu e la minister,
2: da,
1: la o ședință foarte importantă.
2: Aha.
1: Da. De altfel, poate lua nicio măsură urgentă fiind plecat într-un concediu medical de 6 săptămâni, început abia ieri. Da, însă mulțumirile și laudele le puteți transmite personal chiar acum. Dați-mi voie să vă conduc.

0: Vai, draga mea, dar în ce halt ai îngrășat?
1: Dar nici pomeneală, confortabilului, greutatea mea este ideală. Doar că sunt cu 60 de centimetri mai scundă.
2: Bună ziua, seniore.
3: Bună ziua, tinere. Să știi, fiica mea nu este acasă, dar a lăsat un mesaj. Dacă dumneata ești Gigi, atunci du-te să o iei de la prietena ei puica. Dacă ești Fanel, te rog să-i dai mâine un telefon. Iar dacă ești Doru, să nu mai calci pe aici, că...
4: Auzi ce ghinion posam.
5: Dar ce ai pățit?
4: Medicul mi-a dat o săptămână de concediu de boală și chiar de-a doua zi am făcut grip.

0: În curtea principală din cetate sunară unison toți strâmbițașii, vestind cum că de nuntă-s gata toate și în jurul mesii stau nerădători nuntașii. Ieși împăratul mirilor înainte și ginerului glăsui în șoaptă:
1: dacă vrei, ginere, să-mi fii, păi ține minte peripețiile ce te așteaptă.
2: Stimate tată socru, n-avea frică. Să știi că eu cu paloșum de foc o apăr și o păstrez pe a ta fică. Nu s-a adarmă, nu s-o ia din loc.
0: Dar vai, abia rosti această frază când văzul și-n auzul tuturor mireasa declară:
3: nu mai sunt trează.
0: Și apoi căzut într-un somn odihnitor:
2: iubito, vin!
0: Strigă cu toată gura, gândindu-se că poate suferea. Dar până când și-a deplasat toată armura, prințesa nicăieri nu mai era.
1: Puteam să jur,
0: bodogăni Pampum, având o fire mai sentimentală,
1: că se va împlini ursita oricum și n-ai să fii bun de nicio scofală.
2: O, împărate, rupe voi misterul, însă fii bun, nu mă descuraja, mă voi lupta cu apa și cu cerul și nu mă întorc aici decât cu ea. Atât te rog acum, iubite socru, gândește-te intens cum se numea locul acela, respectivul codru în care doarme acum nevasta mea.
1: De nu mă înșel, bătâna ursitoare a pomenit atunci de o cale lungă ce-ar străbate într-un ceas călare acela ce în pădure vrea să ajungă.
2: În ce direcție?
1: Aceasta e întrebarea, căci vezi, eu nu mai amintesc precis ce informații ne-a dat ursitoarea sau ce pun cardinal o fi precis.
2: Mă duc acum, nu mai pot sta așa când știu că soțioara mea e în crâng. Cu sabia dușmanul voi secera până ce iar în brațe am s-o strâng. Nu sabia, firește, ci pe ea.
0: Zicând aceasta, cavalerul încălecă și însoțit de sfaturi și de stimă, în lunga aventură el plecă să caute pădurea anonimă.

0: Ia să dau eu un telefon la 051, poate aflu ceva despre pădurea anonimă.
1: Dați-mi voie ca să...
2: Alo, alo, stai la rând!
3: Păi, dar nu vezi că vorbesc eu?
4: Da, și dumneata ce te bagi?
1: Eu vreau să...
2: Ce vrei să... Ce să nu vrei nimic? Stai la rând, asta...
3: Lasă-mă să vorbesc, liniștit!
2: Așteaptă!
1: Bine, bine, nu mă înghesui. Aștept până terminați toți de vorbit și pe urmă repar telefonul.
5: Șefule, aș vrea să fac o propunere pe care, acceptând-o, instituția noastră ar putea face lunar o frumoasă economie.
6: Așadar te-ai hotărât să-ți dai demisia.
2: Aș vrea să-mi faceți niște fotografii în fața acestor ruine, dar vă rog în așa fel încât să nu se vadă mașina.
5: De ce?
2: Fiindcă soțul meu ar fi convins că eu le-am dărâmat în halul ăsta.

Viteazul cavaler mâhnite foarte, căci locul destinat nu-l știe fix, de aceea el colindă mai departe în căutarea păduricei X. Frumoasa sa soție adormită stă în pădure, iar el, hai hui, se învârte ca sfârleaza amețită în lungul și în latul drumului. Văzându-l pribegind de busolat, un cetățean îi dă un ajutor și îl trimise la un birou apropiat unde lucrează de obicei un vrăjitor. Și cum până acolo e cale lungă, tot ascultând o znoavă și un cântec, să-l așteptăm pe cavaler să ajungă.

0: Așa, deci ordinea de zi. Punctul întâi, raportul lui Georgescu asupra activității inginerului șef. Punctul 2, cuvânt de adio adresat lui Georgescu cu ocazia plecării sale din întreprinderea noastră.
1: Cum a fost concertul?
2: Interesant, doi tenori au cântat un solo.
1: Cum o să cânte doi tenori solo?
2: Unul din ei n-avea voce.

0: E atât de subțire peretele încât până la două noaptea trebuie să stau să ascult discuțiile lui Matache cu nevastă sa.
1: Într-adevăr, e groaznic.
0: Da, dar mai groaznic e că e atât de gros încât nu înțeleg nimic din ce-și vorbesc.

0: În acest timp viteazul cavaler ajunse într-un loc de ploi ferit, în care apărea ca din eter un servis necesar la potcovit. Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Bună ziua, am fost îndrumat la dumneavoastră.
2: Foarte bine, la noi la servis, servis uimitor pentru orice călător. De la mici piese de schimb până la reparații capitale.
1: Da, asta am și trebuie, reparații capitale, adică nu mie, Ducipalinei, la dreptul de-n față.
2: Da, bă, bă, dumneavoastră ați venit aici, noi cu dumneavoastră vorbim, nu cu dânsa. Să completăm fișa. Numele?
1: Numele? Da. Numele meu e pierdut în legendă.
2: V-ați pierdut buletinul, e grav, v-a dat adeverință?
1: Nu, știți, mie mi s-a dat poruncă să caut.
2: Păi să-l căutați, să-l căutați, că dacă vă prinde fără, nu e bine. Profesia?
1: Cavaler.
2: Păi nu v-am întrebat de situația familială, v-am întrebat de meserie. Ce faceți?
1: Nu v-am spus, sunt cavaler, cavaler rătăcitor.
2: Aha, logodnic de profesie, bravo.

0: Adică anvelope, cauciucuri, da.
1: Nu, fiare, îndoite, potcoave.
0: Ce potcoave? Aici, la service modern, vrei potcoave, fiare? Cu ce ai venit, Mateaci?
1: Cu un cal, adică de fapt e de genul feminin, Ducipalina.
0: Cal? Aici la service, du-te dumneata la fierar, șefule.
2: Cum? Iar pe drumuri? De atâtea zile, de atâția ani, de atâtea secole? Ei bine, mă voi duce, mă voi lupta cu toți, fără milă. O să dau în stânga, o să dau în dreapta, o să...
0: Păi de ce nu spui așa de la început? Dacă o să dai în stânga și în dreapta, se aranjează. Facem noi roșii de potcoave, șefule.

0: Departe în pădurea anonimă, prințesa nu dormea printre copaci. Simțea încet cum foamea o deprimă și atunci gândea la miere și colaci. Plângea prințesa și ofta din greu.
1: Of, of, of, of.
0: Gândind ce mare e harababura, iar flori ca-n ierbarul din liceu ombiau să înveți acum horticultura. În acest timp în preajmă-i adunați, 7 pitici se străduiau de zor dintr-un albaz în acesta transferați, să o dispună cât mai mult în felul lor. Îi ofereau distracții felurite doar pentru a vedea că râde iar. O inviteau la leapșa pe ghicite, la bâză, baba oarba sau țintar.
1: Dacă e așa...
0: Grăiți pe barbă cot frumoasa din pădurea fără nume.
1: Hai să ne așezăm pe câte un ciot și să cântăm și să ne spunem glume.

0: Ce faci, Ionel, în stația asta, Jetax? Ești atât de grăbit încât vrei să iei un taxi?
1: Crezi că dacă n-aș avea o treabă urgentă, aș stai să aștept de o oră și jumătate?

0: În timpul acesta, cavalerul dibuise un loc adesea frecventat de zmei și bănui că poate îi răpise soția unul dintre ei. Cu gândul acesta, el porni mai iute să-l facă praf, arșice, zob, ciuruc și toate acestea doar în 3 minute. De aceea a ajuns la Nepomuc.
1: Noi, Nepomuc al III-lea, Benvenuto Eustațiu, Felix Wolfgang Amadeus Ana de Horațiu, din voia soartei și cu puțin noroc, domn și mai mare peste întregul loc, ne salutăm supușii de la mari la mici, pe cei mai nou născuți, pe cei mai vechi bunici, și dăm de știre astăzi tuturora că iată a sosit momentul, ora când ne putem mândri că este printre noi un cavaler viteaz, un cavaler de soi ajuns la curtea noastră în mod accidental și care se angajează în scris și chiar verbal că gata e să lupte, ba și că ne salvează de groaznica făptură ce ne terorizează. Desmeul ce-l cunoașteți că este un colos, că e furios, e aprig, ba chiar periculos, că are în cap 100 sau și mai multe guri cu care exercită urâte apucături. Mănâncă tot ce-i cade, ovine, pești sau muște și în plus, cum știm cu toții, mai vrea să ne și muște. Un smeu ce reprezintă un pericol realmente, fiindcă ne produce numai dezagramente. Un smeu ce în permanență insuflă inerția și care se numește pe scurt birocrația. Așadar, cavalerul știut că-i fără teamă se va lupta cu această ființă prea infamă și dacă o va răpune, ceea ce îi dorim, tot ce va cere dânsul pe dată împlinim.
2: Onor mulțime, voi lume adunată, eu, subsemnatul cavaler, îndată porni voi, încercând îmbărbăția în luptă dreaptă cu birocrația. O voi răpune, doar atât vă zic.
1: Dacă o răpui, îți dăm un los în plic.
2: Ei bine, am plecat.
1: Dar mai înainte, stimate cavaler, te rog fierbinte să treci pe la biroul intendență să completezi fișa de evidență. Eu zic să te grăbești ca nu cumva să fie intendentul în pauză de masă.
2: Prea bine, înălțime, iacă-te, plec în zbor și nu mă voi întoarce decât învingător.
3: Următorul cavaler, zapisul de identitate.
4: Știți, eu am venit să mă lupt cu zmeul.
3: Nu v-am întrebat de ce ați venit. Să nu pierdem timpul. Hai, că am de lucru. Zapisul.
4: Poftiți, e pe pergament și are și arbore genealogic.
3: Opriți crengile și dați-mi nouă restul. Așa, luați bonul acesta și mergeți la catul 1, salonul 8.
5: Următorul?
4: Eu am...
5: Jalba.
4: Ce jalbă?
5: Cum ce jalbă? Păi ce cereți?
4: Nu cer nimic.
5: Atunci ce cauți aici?
4: Vreau să mă bat în luptă dreaptă cu zmeul.
5: Pune mâna pe plaivas, așterne totul clar pe hârtie, pune și un timbru și coboară la subsol la registratură.
6: Următorul?
4: Eu. Vreau să mă bat în luptă dreaptă cu...
6: Mă rog, aveți acordul?
4: Ce acord?
6: Acordul instituției la care lucrați, din care să reiasă dacă aveți sau nu copii, remunerația, sarcinile îndeplinite și parafele de rigoare.
4: N-am, eu sunt cavaler.
6: Talonul de pensie?
4: Păi...
6: Urcați la catul 2, salonul 1.
7: Următorul, nu dați buzna, bunul de ordine.
4: Eu, poftiți, numărul 1.
7: E regulă, puteți pleca.
4: Pot pleca să mă lup cu...
7: Încă nu.
4: Dar când?
7: O să vă anunțăm noi dacă ați fost admis.
4: Și dacă mă admiteți, o să mă pot duce să mă lupt cu...
7: No, dacă vă admitem, o să puteți aduce actele necesare.
4: Bine, dar eu am jurat să...
7: Degeaba dacă n-aveți dosarul completat. Când se va aduna comisia, vă vom anunța.
8: Trec în grabă ore, zile, ani, îi măsor cu ceasul, amintiri.
0: Trecu un secol, însă nu degeaba. Încet, dat fiindcă graba strică treaba, dosarul cavalerului se întocmi și acesta într-o zi se pomeni că e poftit urgent la luptă dreaptă. La ora 7, zmeul îl așteaptă. Porni în luptă grea cu inamicul, cu sabia din brațe îi reteza, dar învălmășar scăpă din geantă plicul în care avea permisul de a lupta. Îndată se ivi ca din pământ comisia de control pentru permise. Degeaba, zise cavalerul,
4: pe cuvânt că l-am avut.
0: Lupta se interzise.
1: Noi Noi, Nepomuc al III-lea, Benvenuto Eustațiu, Wolfgang Felix Amadeus Ana de Horațiu, din voia soartei și cu puțin noroc, domnul și mai mare peste întregul loc, dăm azi de știre cu sufletul cernit că în luptă cavalerul iscusit sub orice așteptări s-a comportat, fiind amendat și descalificat. Deși a fost avertizat, căci l-am văzut nepriceput, el a plecat la luptă dreaptă numai cu sabie și scut. Pe lângă arme avea nevoie de acte și patalamale. Birocrația se învinge numai cu formele legale.
9: Și așa se face, prieten, că zmeul din poveste a fost odată, însă și astăzi încă e.

0: Și alungat cum a zăzut de Nepomuc, biet cavaler rămase singur cuc, neștiind de fel cum să mai procedeze ca pe prințesă să o recupereze. Stătea posomorât pe calul său, dialogând cu patrupedul nătărău. Știți că din bazme obiceiul nu s-a șters ca să discute animalele în vers.
1: Stăpâne, lasă mina asta proastă. De n-o fi ea, găsește altă nevastă. Că n-ai un ghid, asta te deprimă să afli o pădure anonimă.
2: Te rog să taci, să nu dai din copită. Frumoasa respectivă mi-e ursită și m-am jurat solemn la nunta mea să nu mă întorc până nu dau de ea.
0: În timpul acestui dialog aprins, pe care nu-l redăm cât mai cuprins, doar peste un deal la o jumătate de leghe, prințesa amintită stă de veghe și împletind gânduri de dor suave, răbda pitici în cântece și znoave.

Cândva în evul mediu e povestea, și dacă dintre glumele acestea vă parcă unele contemporane, că nu sunt cu castele și rădvane, cu lupte și însemnări de cronicar, probabil o greșeală de tipar. Sau mai precis, mai clar, să fim în ton, greșeala e la noi de microfon. Dar să ne întoarcem iar la cavalerul ce nu elucidase tot misterul prințesei dispărute în zi de nuntă. Avea deci încă în piept durerea cruntă și căuta, și căuta în lung și în lat, și caută și acum, preocupat. Dar până va găsi încă un suspans cu glume și cu muzică de dans.

0: Vă salut! Am fost repartizat aici. O să lucrăm în același birou.
1: Da, da, sper că nu sforăi.
2: Un săpun de 6 lei, vă rog.
3: Da, poftiți. Cât am să vă dau?
4: Panele, ce ai zice dacă m-aș despărți de tine și m-aș mărita cu un alt bărbat? Ți-ar părea rău?
5: Cum o să-mi pară rău de un necunoscut?

0: critici, mai terminați cu gluma?
1: Cred că ați ghicit, prințesa glăsuie acum.
0: Pun o întrebare, dar nu începeți fada. De ce ați lăsat-o pe albă ca să vadă?
2: Nu am lăsat-o, faptul e evident.
3: Doar am plecat așa pentru un moment, căci suntem curioși să aflăm misterul.
2: Și cum o să-l deslege cavalerul?
0: Păi, dacă e așa, atunci mai așteptați și de aveți chef, glumiți

0: Uite pe cine să râsc. Ochii mei se bucură nespus să te văd prieten al meu.
1: Salut ție și o zi bună îți doresc.
0: Îți mulțumesc și ție la fel. Am auzit că ai ajuns într-o funcție foarte mare. Chelarul șef al cetății.
1: Da, e adevărat. E,
0: bravo, te felicit. Mă bucur când aud că un fost coleg de școală ajunge la o situație înaltă. E bine, e foarte bine, nu?
1: Da, nu neg.
0: Da, să ai grijă, să ai grijă, auzi, să ai mai multă grijă. Lucrul cel mai important la situația ta e să ai răbdare.
1: Bine, bine, bine.
0: Răbdare sau nu? Cumva să uiți?
1: Nu, nicio problemă.
0: Așa crezi tu? Ține minte însă ce spun eu. Răbdarea e totul. Răbdare și iar răbdare.
1: Mă rog, mă rog, eu
0: da,
1: am
0: da,
1: să...
0: Da, da, da, știu, știu, știu. Tu te crezi calm. Te crezi stăpân pe nervi. Dar odată, hopa, uite așa, din nimic, din cine știe ce, îți pierzi firea
1: da,
0: și...
1: Da, eu de felul meu să știi
0: dar
1: că
0: de
1: nu...
0: felul tău ești cam impulsiv. Te știu eu de la cursuri. Ai uitat cum aruncai cu ceas loavele după noi? Cum te contrazicea cineva? Poc, gata.
1: Atunci eram copii, nu știam încă.
0: Cu atât mai mult, acum când ești cine ești, nu-i așa? Dacă nu ții cont de sfatul meu că lucrul cel mai important e să ai răbdare, ei să știi că atunci...
1: Bine, bine, o să încerc să mă stăpânesc.
0: Da, da, da, da, da, da. Răbdarea este cel mai de preț lucru în funcția asta nouă.
1: Dar mai du-te naibii cu răbdarea ta! Ce mă tot basta a cap cu prostia asta? M-am săturat să mai am răbdare cu tine.
0: Vezi, vezi, ai și pierdut-o. Deși ți-am atras atenția de nenumărate ori că cel mai important lucru e să ai suficientă răbdare. Da, da, răbdare.

0: Ieri nu mai aveam niciun ban în buzunar, așa că am intrat la agenția Check din colț și am spus casierii să-mi dea până la leafă 100 de lei.
1: Și?
0: Și am băgat mâna în poșetă și mi-a dat.
1: Imposibil.
0: Ce imposibil? Casiera e soția mea.
2: Ce-ar fi să încerc a cere informații?
3: Se întreabă cavalerul fără teamă.
2: De la o cooperativă de prestații, că am citit aceasta într-o reclamă. Ai o problemă de orice natură, dai doar de știre, spui ce ghinion și în minimum de timp ți se procură un ajutor calificat prin telefon. Să dau un telefon, asta mă animă, că poate totuși mă vor ajuta să nimeresc pădurea anonimă în care doarme adânc iubita mea. Alo, cooperativa? E greșeală? Iertați-mă, vă rog, că am deranjat. Să mai formez o dată prin centrală. Ia uite, dar de ce e ocupat?
0: Alo?
4: Alo?
0: Alo?
4: Alo?
0: Atelierul cooperativii, munca la domiciliu?
4: Da, munca la domiciliu.
0: Bună ziua.
4: Bună ziua.
0: Vă rog, fiți amabil și trimiteți-mi un instalator la domiciliu.
4: Dar ce vi s-a întâmplat?
0: Aș vrea să-mi instalez un comutator nou.
4: Noi nu instalăm comutatoare, adresați-vă mecanicului de bloc.
0: Dar eu nu stau la bloc.
4: Și n-ați încercat?
0: Să găsesc un instalator?
4: Nu, să vă mutați la bloc.
0: Nu.
4: Aha, și nici n-aveți de gând?
0: Nu.
4: Aha, și alături ce e?
0: Alături de cine?
4: Alături de dumneavoastră.
0: În dreapta croitoria Avântul Eleganței și în stânga o stradă.
4: Și croitorul?
0: Croitorul s-a jurat pe prima lui probă că habar nu are de electricitate. El m-a sfătuit să mă adresez dumneavoastră.
4: N-a făcut bine, de ce să bagă el întreabă altora? Noi nu executăm decât lucrări de rașchetare parchet, copii după certificate, meditații la traforaj sau reparații de ceasuri de turn. N-aveți un turn cu ceas?
0: Nu, eu am un comutator care trebuie instalat. Cel vechi s-a spart și scoate flamă.
4: Păi e grav.
0: Vedeți?
4: Păi ce să vă pun telefon? Noi nu instalăm comutatoare.
0: De ce?
4: Nu rentează. Solicită trambalare, prețul manoperei e scăzut, așa că electricienii noștri evită.
0: Uite, eu sunt dispus să plătesc de 3 ori taxa. Spor de urgență, adică.
4: Alo, vă rog frumos, nu ne îndemnați la acțiuni necinstite.
0: Și atunci eu ce fac?
4: Păi vă instalați singur comutatorul.
0: Păi cum să...
4: Ați luat un comutator nou?
0: Da.
4: Aveți un clește pate în șoșurubelniță?
0: Da.
4: O să vă învăț eu prin telefon cum să-l montați și taxa de instalare ne-o trimiteți prin mandat pe adresa cooperativei.
0: Da, bine, mă rog, să încerc.
4: Așa, ascultați-mă cu atenție.
0: Ascult.
4: Luați șurubelnița mâna dreaptă.
0: Șurubelnița, moment, gata, am luat-o.
4: Sunteți atent. Și
0: da.
4: Deșurubați șurubul care e în mijlocul vechiului comutator.
0: Șurubul ăla din mijloc, da, moment, gata.
4: Așa, acum scoateți binișor capacul de ebonită.
0: Capacul, așa, l-am scos.
4: Foarte bine. Acum deșurubați șurubul mic din dreapta care ține un capăt al sârmei.
0: Șurubelul ăsta mic, da, moment, da.
4: Așa, excelent.
0: Așa.
4: Acum faceți aceeași operație cu șurubelul de stânga.
0: Asta și fac, scos șurubelul.
4: Alo! Alo! Un moment, stați așa că am uitat să spun că trebuie să scoateți mai întâi siguranțele de la tablou. Alo! Alo! Nu răspunde. Oameni serioși, să țin de farse la telefon.

0: În tot acest răstimp colo în pădure, prințesa copleșită de durere mâncă alune, zmeură și mure și alte bunătăți forestiere și se întrebă în gând îngrijorată:
1: ah, cavalerul unde rătăcește? Dacă n-aș fi cu dânsul măritată recent, aș zice că nu mă iubește. De m-ar iubi, ar fi de mult aici, că doar cetatea noastră părintească se află vis-a-vis de pădurița în care urmează el să mă găsească. Și apoi, cinstit vorbind, pădurea asta nici nu-i pădure, câțiva pomișori. Dacă vroia și ar fi găsit nevasta, n-ar fi umblat hoinar din seară în zori. Ah, ce să mai vorbim, e încăscat. Pereche bună pentru adormită. El încăscat, mi-a hărăzit bărbat, eu somnolentă, lui i-am fost ursită. Pidicilor, mai spuneți niște glume, cât îl aștept pe cavaler vântura lume.

0: uitați voi de grijă, știu singură ce bat.
1: Ospătar!
2: Da, vă rog.
1: Am găsit în vin un fir de păr alb.
2: Păi vedeți? Nu v-am spus că e un vin vechi?
3: Știți, aș vrea să vă întreb ceva.
4: Hai, spune mai repede.
3: Caii fumează?
4: E, cum o să fumeze caii? Nici pomenelă.
3: Da, atunci să știți că arde grajdul.
5: Și când ai ajuns la concluzia că soția ta nu te mai iubește?
6: Într-o zi când am alunecat pe scări și m-am rostogolit până la parter. Iar nevastă mi-a strigat după mine că dacă toți sunt jos, să aduc și niște lemne din pivniță.
3: Ia uși.

0: Răbușit?
1: Da, v-ați orientat și ați ghicit din nou într-o clipită că ne vorbește cavalerul disperat.
0: Și n-am la mine nici măcar o pită, dar nu-i vorba de asta, că merinde mai iau pe drum la câte un bufet, dacă bufetierul-i bun și vinde pe ce pot eu să-i las ca amanet. Cal nu mai am de mult, nu mai am zale, mi-am dat și platoșa și coiful pe gustări, peruca am dat-o pe 3 portocale, iar sulița și sabia pe țigări. E grav că îmi lipsesc de toate cele și că pădurea nu-i niciun opus. M-ar îndruma mai clar pe ce șosele, dacă e liber, astronomul Telescopus.
2: Dragul meu, redacția îți încredințează o sarcină de mare răspundere.
3: Un reportaj special?
2: Exact. Vei pleca fulger să participi la cercetările astronomului Telescopus privitoare la trecerea cometei CXY13 peste capetele noastre, pline de semne de întrebare.
3: Oh, vă mulțumesc foarte mult.
2: Drum bun și succes!
4: Sosul meu trebuie să vină numai decât. Eu sunt tovarășa de viață pământească, acelui care călătorește zilnic luneta printre stele.
3: Da, vă mulțumesc, dar nu vă deranjați.
4: Pe mine vă rog să mă scuzați, trebuie să caut cheile. Nu știu unde le-am pus.
3: Vă rog.
4: Nu știu unde le-am pus.
3: 1, 2, 3, probă de microfon. 1, 2, 3. Mă aflu în clădirea austeră în care locuiește venerabilul Telescopus. De aici, din vârful muntelui, privirea lui scrutează de mai bine de 5 decenii infinitul universului. Octogenarul savant în...
5: Bună ziua, tinere!
3: Cu respect, magistre, tocmai vă prezentam.
5: Nu, pe mine trebuie să mă prezint și pe oaspetele nostru, cometa CXY13. Cu ajutorul unei minunate lunete electronice o vom putea vedea perfect, ba chiar filma.
6: Îți mărturisesc, tinere, că aceasta va reprezenta încununarea cercetărilor mele de o viață. De la orele 23:14 la 23:16 o vom vedea.
3: Cum? Doar 2 minute?
4: N-ai văzut, dragă, cheile mele?
5: Cheile? Nu.
4: Ei, nu, sigur. M-aș fi mirat să le fi văzut. Dacă era o supernovă la 2 milioane de ani lumină, ai fi văzut-o mai repede. Mă duc să văd dacă nu sunt în sufragerie, mă scuzați.
5: Da. Ce spuneați?
3: Ziceam că doar 2 minute?
5: Da, numai 2. 2 minute care însă vor fi chintezența unei munci intense de peste 40 de ani. Alo, da? Da, e totul în regulă, mulțumesc. Greenwich se interesează de soarta cometei și mirează succes. Alo, da? Mulțumesc. Observatorul de pe muntele Palomar.
3: Observatoare din întreaga lume și îndreaptă acum atenția spre venerabilul magistru Telescopus.
4: Iubitule!
5: Da, ce e, dragă?
4: N-ai văzut totuși cheile mele? După masă am de ridicat în cupolă și mi-e teamă să nu le fi lăsat aici.
5: Iar cheile?
4: Oh, ești nedrept și rău. Știi bine că foarte rar mi se întâmplă să le pierd.
5: Da.
4: Nu vrei să fie pe aici pe undeva? Nu vrei să te uiți puțin pe sub hărțile astea?
5: Sub hărți? Ce să caute sub hărți? Și tocmai acum vrei tu să umblu la hărți? Să le încurc? Vrei să le răvășesc acum când am atâta nevoie de ele? Și asta pentru că n-ai atâta minimă ținere de minte ca să știi unde îți pui cheile.
4: Vorbește așa, mai cu seamă față de un zdroi.
3: Nu, lăsați, eu...
4: Nu, doar te previnzi un savant. O dată pe an îmi pierd și eu cheile și atunci tu...
5: Destul, draga mea.
4: Dar ce?
5: Discuțiile astea distruge și nervii celui mai blând om din lume. Ajunge!
4: Nici nu ajunge. Am și eu ceva de zis. Cheile astea, eu... Alo? Poftim? Da, auzi? Greenwich întreabă cum a fost CXY13.
5: Cum? Aole, 23:17. S-a dus cometa.
2: Pierderea suferită de știința astrelor este imensă, pentru că experiența ratată de Telescopus nu mai poate fi repetată decât peste 2712 ani.
3: Da, în schimb, cheile le-a găsit peste 5 minute. Era în buzunarul soției.

0: Telescopul se era deci ocupat, sărmanul cavaler n-a avut de ales și iarăși o porni în lung și în lat să întrebe cu mai mare interes.
1: Iertați-mă, dar n-ați văzut o fată?
0: În timpul acesta, în pădurea fără nume, piticii iar cântau și spuneau glume.

0: troubles go. Just keep on singing all day long. Hi-ho, hi-ho.
1: Caut un cadou pentru soțul meu.
2: Cum să fie?
1: Ieftin și să-l pot folosi și eu.

0: Oh. Ia spuneți ce vă supără.
1: Nu veniți să mă consultați, fiindcă nu știu ce să mă mai fac. Familia mea vrea să mă interneze. M-au declarat psihopat.
0: De ce?
1: Pentru simplul motiv că îmi plac găluștele cu prune.
0: Na, ăsta e simptom de psihoză. Uite, și mie îmi plac găluștele cu prune.
1: Da? Atunci vă rog să-mi faceți neapărat o vizită. Am acasă 22 de geamantane pline cu găluși.

0: Da.
1: De ce, matale, scrii numai povești cu animale? De ce nu scrii povești cu oameni?
0: Pentru că, fiule, eu scriu fabule.
1: Și de ce scrii, tăticule, fabule?
0: Pentru că sub chipul animalelor se ascund, de fapt, oameni, înțelegi?
1: Înțeleg, dar, matale, le face animalelor o mare nedreptate.
0: Serios, Dumnezeu?
1: A, uite, de exemplu, ai scris o fabulă în care arătai că leul e foarte aspru și nedrept cu celelalte viețuitoare din pădure.
0: De fapt vreau să spun că, de exemplu, responsabilul de la cooperativa Munca la Domiciliu este aspru și nedrept.
1: Ia, las, că asta am înțeles eu. Păi... eu spun însă că ai făcut leului o mare nedreptate. Noi am învățat la școală, uite așa: leul este un animal foarte prețuit și foarte frumos. Leul atacă rare ori și numai când este amenințat. Leul duce o frumoasă viață de familie cu leoaica lui.
0: Bine,
1: privind cu drag la pui de leu care se joacă ca niște pistoi. Leul este mândria junglei. În afară de asta, leul este pe cale de dispariție. Responsabilul de la cooperativă e și el pe cale de dispariție?
0: Nu, sigur, dacă pui așa problema...
1: Stai, stai.

0: să zicem vulpea.
1: Ce, ești ea pe cale de dispariție?
0: Ba bine că nu. Ce, matale, nu i-ai cumpărat mamei o blană de vulpe din drepturile de autor? Stai, să discutăm aspectul moral. Totdeauna ai prezentat vulpea ca pe o lingușitoare prefăcută și perfidă, care ba îl păcălește pe urs, ba se bagă pe sub pielea leului, ba îl minte de la obraz pe tigru. Nu te supăra, dar toate sunt numai minciuni. Întâi și întâi, vulpea nu se poate întâlni cu leu și cu tigru decât în grădina zoologică. Iar povestea cu coada ursului e o scornire curată. Nici strămoșul cel mai îndepărtat al ursului, Ursus Speleus, n-a avut coadă. Că despre vulpe nu e mai șireată decât orice animal al pădurii. Pur și simplu selecția naturală, așa cum ne învață Darwin, o obligă să lupte ca să supraviețuiască. Ha! În schimb, șoricei...
1: Ei, acum n-ai să-mi spui că și ăștia sunt pe cale de dispariție.
0: Nu, dimpotrivă. Dar matale, ca și colegul matale Walt Disney, ai făcut din șoarece un personaj simpatic. Auzi, Mickey Mouse plin de has și inteligență, care e întotdeauna persecutat de cei din jur. Știi, tăticule, ce pagube uriașă aduce șoricelul ăsta al matale, știi? Ar trebui stârpit fără milă, nu să-l lauzi prin povești. Sau să zicem iepurii. Trebuie să recunoști că și cu iepurii ai fost nedrept.
1: Și cu iepurii?
0: Da. Mereu îți bagi joc de ei că sunt fricoși. Crezi și eu, niște bieți iepuri fără apărare, e mai ușor să ironizezi. Mai bine ironizezi pe indivizii aia fără scrupule care îi vânează ca să le ia blana, ca pe urmă să o vândă ca blană de vulpe.
1: Recunosc, într-un fel ai dreptate. Dar și tu trebuie să înțelegi că și eu am preluat de la alții tiparele fabulei. Așa a fost adică în lume. Leon gânfat și prost, vulpea și rea, după fioros, iepurile fricos și șoricele persecutat. Așa au scris Esop, La Fontaine, Grigore Alexandrescu.
0: Sigur că o să ajungem aici.
1: Dar ce nu e așa?
0: Da, tăticule, ei au scris în alte timpuri. Viața merge înainte, știința progresează. Azi nu mai putem face aceleași afirmații numai pentru că Esop și La Fontaine...
1: Da, ascultă, Gigele, știi ceva?
0: Ce?
1: Nu vrei să discuți tu cu redactorul meu de carte?
0: Să știi că discut. Spune-mi cum îi cheamă.
1: Nu mai simt. Într-o fabulă de-a mea a spus Bursucu.
0: Bursucu? Și Bursucu ăsta cum e? Pozitiv? Sau negativ?
1: Vezi? Acum ai înțeles? De-aia scriu fabule.

0: 7, prea obosit de foame și de drum, biet cavalerul nostru în miez de noapte, din întâmplare dădu cum necum peste pădurea aceea fără nume. Și n-avea nume, fiindcă, ce să-i faci, pădurea aceea n-avea nici copaci. Și acolo o găsi pe-a sa iubită, stând și ascultând cântece, glume, de-o voioșie nemaipomenită. Prințesa, când văzu pe-a lei mire și auzi ce avuse de îndurat, în loc să se înfioare, să se mire, îi zise scurt:
1: de ce ai întârziat?
2: Păi...
1: tu mă minți!
0: Se plânse ea cu jale:
1: că și tot ce-mi spui nu este adevărat. Vin miez de noapte, fără cal și zare, și vrei să cred că s-au evaporat?
2: Iubita mea, dă-mi voie!
1: Să taci! Azi te cunosc, știu bine cine ești. Zadarnic vrei și încerci ca să mă împaci. M-am săturat de basme și povești.
0: Deci de s-a săturat prințesa, se cheamă că s-a terminat și piesa. Și credem și noi că e de preferat să ne oprim acum din povestire, pentru că totuși ei s-au împăcat și totul s-a încheiat cu fericire.
3: Am urmărit deci un basm muzical cu o frumoasă fată și cu cântec. Cu un umor, sperăm, nu medieval, cu vrajă, cavaleri și cu... de

0: frumoasa din pădurea fără copaci.
1: Asta a fost, n-ai ce să-i faci.
2: De peste pădurea cea fără copaci pleacă toți noi. Și de la microfon pleacă actorii.
3: În distribuție Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Horia Șerbănescu, Virgil Ogășanu, Paula Rădulescu, Cornel Vulpe, Valeria Ogășanu, Constantin Băltărețu, Mariana Iloviceanu, Marin Raduiene, Aurelian Redigea și Ștefan Mihăilescu Brăila.
1: Mai e de adăugat ca la început că bazmul prezentându-se pe strune a fost un menestrel ce l-a făcut cât mai radiofonic să răsune.
3: Redactor muzical Ion Barta.
1: Povestea ce v-am spus nu e inventată, susține cel ce a scris-o, autorul. Ea nu a fost nici unde difuzată și asta ne-o confirmă regizorul.
3: Scenariu și regia Alexandru Darian.

0: Și acum vă spunem, ca să fim în ton cu procedeul vechi, tradițional, am încălecat cu microfon și v-am spus povestea așa.
1: Alienii portatii, cu cântă ne-a vestit că vacanța noastră a venit.
2: Final!
0: Muzical!

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

così e m'ha trebat inima. Suflete, de ce-am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi?

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mamă pe mine, lasă-mă ca mine, mi-e rândul meu.
1: Nu, nu, ascultă-te. Vrei să-ți recunoască vocea?
2: Sigur, Olga, domnul Dragnea are drept.
1: Nu, fetelor, e mai prudent să vorbesc.
0: Lăsați-mă să cer mai întâi Consiliul de Ministri.
1: Dar pentru ce?
0: Să vedem dacă tata mai e acolo. Aurel, Aurel, dă-mi te rogata de telefon.
1: Da, imediat. Poftim.
2: Ce fericit sunteți voi doi, v-ați logodit.
0: Logodește-te și tu, să fii și tu fericită.
2: Tata nu e ministru.
0: Bine, dar tatăl tău e senator.
2: Da, și ce folos?
0: Adevărat, nimic n-avem de pe urma senatorilor.
2: O singură dată i-am găsit în buzunar o bilă neagră. Mi-a spus că în loc să o bage în urnă, din greșeală a băgat-o în buzunar.
0: Și ce-ai făcut cu ea?
1: Ce-ai făcut?
2: I-am spus să mai mi-aducă una ca să-mi fac nasturi la jachetă.
1: Cine știe ce lege o fi căzut din pricina jachetei tale.
3: Domnișoare,
0: da.
3: A venit dactilografa.
0: Vrei să intre?
3: Poftiți, domnișoare.
4: Da, mulțumesc. Bună ziua.
0: Bună ziua.
4: Nu știi, domnul ministru se odihnește?
0: Tata nu s-a întors încă de la Consiliul de Ministri. Probabil că se discută o chestiune foarte importantă.
4: Da, probabil.
0: Știți, de câte ori tata vine târziu acasă, se discută o chestiune foarte importantă. Uite așa o minte pe mama de un an de când e ministru.
4: Vai, se poate să vorbiți așa, domnule?
0: Uite, vreți să vă convingeți?
4: Da.
0: Imediat. Dă-mi, te rog, telefon.
1: Așa. Da.
0: Uite, de câte ori spune că e Consiliu, eu întreb la președinție și regulat găsesc acolo pe omul de serviciu care mătură. Fiți atenți.
1: Da.
4: Ia să vedem.
0: Așa. Da. Alo? Alo? Consiliul de Ministri? Ce faci, Moș Ioane? Ai măturat bine? Cum sunt o praznică?
1: Cum? Ce?
0: Cum?
4: Ce?
0: Aoleu!
1: Ce?
0: Copii, era primul ministru la telefon.
4: Vedeți, domnișoară, dacă...
0: Bietul tata! Azi adevărat că a avut consiliu!
2: Dar bine, copii, voi n-au zis că până telefonul, de ce nu răspundeți? Ia-l-o, generale! Alo? Alo, cine? Stai, tăcesc că n-aud bine.
5: Tate, dă-mi, te rog, o țigară.
2: Alo, adule, tu ești. Bine, bine, vă așteptăm. Să știi că ești și generalul Urzescu la noi,
1: da,
2: cu Viorica.
1: Aici,
2: Viorica,
1: da.
2: Te sărut, te așteptăm. Olga, da. Olga, sună, te rog, feciorul. Da. Ia-l, doamnă, generale, ia-l. Da, pregătește masa. Ca să nu mai pierdem vremea, da, generale. Uite ce vreau să-ți spun.
1: Da.
2: Dumneata, ai o fată pe Viorica.
1: Da.
2: Eu am un băiat pe Radu. Ce ai zice dacă ne-am încuscrit?
1: Da, da?
2: Da, domnișoară, te rog, fii drăguță, treci dincolo în biroul domnului ministru.
4: Da, da, imediat,
2: nu știu, nu ne mai înțelegem deloc. E, ce zici de ideea mea? Ești de acord, generale?
1: Care idee? Ah, da, da, da, păi mai ca pe vorbă.
2: Bravo.
1: Dar să-i întrebăm și pe ei.
2: Radu nu iese din cuvântul meu, doamne.
1: Viorica iese mereu și dar îmi e frică să nu...
2: Lasă, când vei mărita o se schimbă. Scap și dumneata de o grijă. Băiatul îmi sprijin, dar fata e o povară.
1: Da.
2: Domnișoară, ia mașina și vină înapoi.
0: Da, doamnă.
2: Să mergem, să mergem.
1: Ordonanța mea, doamnă, da.
3: Poftiți, domnule. Dar conașul asta, domnul ministru, nu s-a întors încă. Nu e decât Conița.
1: Bine, spune-i Coniței ca să fie domnul Sergiu Dobrin, fratele dumneavoastră.
3: Da, domnule.
1: Ah, domnișoara.
4: Sunt dactilografa de la minister, detașată să lucrez acasă la domnul ministru.
1: Mm.
2: Sergiu, te-ai
1: întors! De o lună în țară.
2: De o lună.
1: Dar m-am dus în din la mine la moșie. Așa. Am găsit-o ca vai de lume.
2: Vai, și să nu ne vestești că ai sosit. Probabil că știi, Andrei e ministru agriculturii.
1: Și tu?
2: Oh, nu mai știu unde mi-e capul. Vai, ce obositor e să fii nevastă de ministru. Receții, dineuri, societăți de binefaceri.
1: Da, cred, cred.
2: Ca să știi că am renunțat la toate ca să mă ocup numai de una. Sunt președinta societății orfanilor de război, picătura de lapte.
1: De ce ai societate? Credeam că e lăptărie.
2: Nu? Nu, nu, e o societate de binefacere. Dar tu ce ai mai făcut?
1: După ce m-am plimbat 8 luni prin străinătate, m-am întors. Am găsit la moșie multă, foarte multă dezordine. De aia nici nu mai plec. Și Olga ce face?
2: Am logodit-o acum o săptămână.
1: Nu spune,
2: da. Se mărită cu un băiat foarte de treabă. Și pe Radu vreau să-l însor cu fata generalului Urzescu, senator de Dorohoi. O să-i vezi pe toți, Sergiule,
1: da?
2: Tocmai i-am la dejun. Stai să-i chem. Olga! A venit unchiul Sergiu! Haideți și cu toții! Unchiul Sergiu!
1: Sergiu! Mare! Oh, ce mare te-ai făcut, Olguța.
0: Uite, să-ți prezint pe logodnicul meu, Aurel Dragnea.
1: Încântat,
2: Dragnea. Domnișoara Viorica Urzescu și domnul general Urzescu, senator.
6: Senator de Dolovoi.
2: Fratele meu, Sergiu Dobrin.
1: Îmi pare bine, domnule general.
2: Auziți? A sosit ministru.
3: Vine con...
2: Cum ai spus?
3: Domnul ministru.
2: Așa.
7: Bună ziua la toată lumea.
2: Andrei, uite cine a venit.
7: Sergiule, tu nu se poate, credeam că ai murit.
8: Bine ai venit.
1: Ia uite, uite cum s-a schimbat Radu.
7: Bine, Sergiule, de aproape un an să nu dai niciun semn de viață. Știi că sunt ministru?
1: Da, cum să nu? Ți-am și telegrafiat și drept răspuns am primit o carte de vizită cu MPF.
8: Adică mulțumiri pentru felicitări.
1: Da, mi-am închipuit, dar mă așteptam la mai mult.
7: Așa vede că s-a amestecat în grămadă. Am răspuns la toți odată. Dar nu face nimic, lasă că se repară.
1: Păi tocmai, tocmai pentru reparație am venit.
2: Andrei, Andrei, Sergiu a aflat că e vacantă prefectura de Mușcel și a venit ca să-l numiți pe el.
7: A, la Mușcel? S-a nimerit foarte bine. Din pricina certurilor de acolo ne-am hotărât să numim un străin de localitate și a rămas să recomandăm pe cineva. E bine, bravo, s-a făcut.
2: Ți-am spus eu, s-a făcut.
7: Da, tu, Sergiu, le vii de pe drum, să fii foame. Hai că n-am mâncat nici eu și mi-e o foame de lup. Generale, un pahar cu vin, ce zici? Copii, o prăjitură.
3: Bine că tot n-am mâncat.
7: Haide, numai să-mi las mapa în birou.
1: Haide.
7: A, nu, nu, am spus de atâtea ori că nu vreau să lucrez în biroul meu.
2: De Andrei, eu i-am spus să treacă în birou că făcea prea mult zgomot.
7: A, bine, da, acum fii bună și treci din coace. Așa, ia să vedem cât ai scris. Vai, de mine, domnișoară, nu mai atât?
9: Lasă,
7: nu,
9: papa, plate, am să dictez eu ca să meargă mai repede și mai corect. Duceți-vă la masă. Eu am mâncat la capșa în timpul consiliului. Așa, unde ai rămas?
4: La, e pentru prima oară?
9: Da, da. Când se întâmplă în țara noastră, virgulă, ca opoziția...
3: Doamna Angelini vrea să vorbească cu domnul ăsta, conașul, ăsta, ministru.
9: Să poftească.
3: Poftiți, doamne.
4: Mi se pare că vă deranjez.
9: Da, deloc. Dictam, domnișoare, o lucrare a tatăl. Dar mă iertați un moment să o anunț pe mama.
4: Vreau să vorbesc cu ministrul, dar nu vreau să-l deranjez.
9: Îl chem numai decât.
4: Mulțumesc. Ce-ți face băiețelul, domnișoară?
10: Mulțumesc, doamne, e bine.
4: Cât are acum?
10: A, merge pe 8 luni.
4: 8 luni, să străiască.
10: Mulțumesc.
7: Domnișițele, Coniță.
9: Iartă-mă că te-am făcut să aștepți.
4: Iartă-mă pe mine, dar am rugat să nu te deranjeze.
9: Papa, nu trecem în birou să lucrăm.
7: Da, chiar, da, bine, pentru o singură dată vă dau voie.
9: Lasă-mă pe mine, domnișoară, duc eu mașina.
10: Mulțumesc, domnule Radu.
7: Ah, te gândești că sunt oameni care spun ce fericit trebuie să fiu ministru.
4: Și noi e?
7: Când vii tu la el, firește, fii fericit.
4: Stâmpără-te, nevastă-te știe că sunt aici. Poate să intre într-un moment într-alt.
7: Închipeți că mi-a căzut pe cap și cum natul meu, fratele de Dini.
4: Dobrin? Parcă nici nu vă vedea. S-a manifestat totdeauna față de tine un dispreț de care te plângeai adesea.
7: Da, de când sunt ministru, toată lumea și-a schimbat disprețul în lingușire, nu știu.
4: Și Dobrin ce vrea?
7: Păi ce să vrea? Să-l numim prefect.
4: Tocmai pentru asta venisem și eu. Prefectura de Mușcele vacantă. Și mă rugase Alexandrina Mavrea pentru fratele ei.
7: La Mușcel ai spus?
4: Da, la Mușcel.
7: Dar nu depinde de mine, dragă.
4: Știu, dar ai destulă trecere ca să-l poți numi.
7: Zoe, ce nu fac eu pentru
4: tine? Să zic, pot conta pe numirea lui Voina?
7: Contează, scuze. Ce
2: surpriză! Te rog să mă ierți, dar tocmai pleca generalul Urzescu cu Viorica. Dar voi nu vă cunoașteți, așa? Fratele meu, Sergiu Dobrin, doamna Angelini, o prietena noastră, da, membru în comitetul picăturii de lapte.
4: Sunt încântată că vă cunosc. Am auzit foarte multe vorbindu-se despre dumneavoastră.
1: Depinde cum. Sunt oameni despre care se vorbește mult și alții despre care se vorbesc multe.
2: Nu s-a schimbat de pe mucalita, a fost întotdeauna.
4: Trebuie să vă pară bine, aduce o notă veselă în casă. Și acum pe mine vă rog să mă iertați, trebuie să plec. Ce să râd, draga mea.
2: La revedere.
4: La revedere, domnule ministru.
7: Sărut mâna, doamnă.
4: La revedere, domnule Dobrin.
1: Încotro, dacă nu sunt indiscret.
4: Nu ești prea curios?
2: Spune-mi, ți-am făcut ceva nou?
4: Nu, mai mă duc la prima probă și te-am vrut acasă, dragă. Am o
2: creștere.
7: Ești foarte drăguță, femeie.
2: Oh, foarte drăguțul, foarte drăguț.
1: Da, da, suntem cu toții de aceeași părere, așa că nu-i nevoie să mai insistăm. E, am plecat și eu, tu nu mergi, Andrei?
7: Ba da, am să mă duc puțin la cameră.
1: Ba, ai să mergi cu mine la Ministerul de Interne.
7: Pentru?
1: Cum pentru? Pentru numirea mea ca prefect de Muscel.
7: Oh, dragă Sergiule, să vezi, o să fie foarte greu. Ce? Ministrul de Interne are de gând să numească pe altcineva, ce?
2: Andrei, dar când ai vorbit tu cu Ministrul de Interne?
7: Adineauri la telefon.
2: Și?
7: Păi, stai că mi-a spus și pe cine vrea să numească.
2: Pe cine?
7: Cum dracu îi zice, frate? Ei. Un nume care se termină cu Iescu. A, Voinea.
2: Voinea, fratele Alexandrinei Mavrea, prietena doamnei Angelini.
7: Da? Nu știam, probabil că el.
1: Da, probabil, probabil, dar tu care ai atâta trecere.
7: Da,
1: nu?
7: De unde, n-am nicio trecere, am numai prestigiu. Radule, eu am plecat. Vezi și termine până de seară. Cheamă pe domnișoara să scrie aici. La revedere, Didino.
1: Hai, domnule ministru, hai, te sărut să-mi iară.
2: La revedere, Sergiu. Radule, mai aveți mult de scris?
6: Câteva pagini.
2: Radule, da. Știi că mi-am pus în gând să te însor.
6: Foarte bună idee.
9: Dar de ce nu măriți mai bine pe domnișoara Gina?
2: Ah, m-am gândit și la domnișoara Gina. Da.
6: Probabil că la picătura de lapte inaugurați o secție de agenție matrimonială.
2: Ei, nu, vorbesc foarte serios, m-am gândit și la dumneiei.
11: La mine, doamne?
2: Da, știi la cine m-am gândit, Radule?
6: Ia să vedem.
2: Ah, la Savini.
6: Ah, admirat.
2: Da, e un protejat al ministrului, băiat foarte bun pe care l-am ajutat să facă școala de meserie și acum e la calea ferată. El nu o să ia în seamă trecutul, o să recunoască copilul și o să-ți face un rost în viață, domnișoară.
11: Mulțumesc, doamnă, dar nu vreau să mă mărit.
9: De ce nu vrei să te măriți, domnișoară?
11: De ce nu vrei să te însori, domnule?
9: Pentru că mi-e frică. A te însura înseamnă să-ți înjumătățești viața și să-ți dublezi cheltuielile.
11: Oh. Frumoasă conștiință.
2: Lasă, domnișoară, o să mai vorbim noi când nu fi el de față. Hai, deocamdată, vedeți-vă de treabă.
9: Da, așa. Unde am rămas?
11: La adversari.
9: Da, așa, adversari.
11: Da.
9: Care în dorința de a-l răsturna nu se sfiesc. Unde te duci, mamă?
2: Mă duc să-mi iau lucru.
9: Hey, de ce nu vrei să te măriți, domnișoară?
11: De ce nu vrei să te însori, domnule?
9: Șmecheră.
11: Nesuferitule.
9: Ei, trebuia să vorbesc așa.
11: Trebuia, dar m-a întristat mult.
9: Pentru ce?
11: Pentru că acum mai mult ca oricând îmi dau seama de copilăria pe care am făcut-o ascultându-te și venind în casă.
9: Dar era drumul cel mai drept. Ei, nu te uita la ce spune mama. E destul că acum are o părere bună despre
11: tine. Cu alți ochi mă vede acum și cu alți ochi mă va privi când o afla că ne iubim. De altfel, Radule, nu ți-am spus niciodată ca să nu te supăr. Eram o situație așa de umilă aici, încât de multe ori mă duc acasă și plâng.
9: Ei, dar de ce?
11: Radule, după ce ne întâmplate astăzi, cred că e mai bine să nu mai vin pe aici. Simt că nu e bine să mai vin.
9: Gina, fii rezonabil, hai să vezi
11: Nu, Radule, nu. Hai să vezi că împrejurările vor fi de așa natură încât nu numai că va trebui să dispar din casă, dar va trebui să renunț la mine.
9: Oricare vor fi împrejurările...
2: Am să lucrez aici, că e mai multă lumină. Voi n-ați isprăvit?
9: Ba da, mai avem o singură frază.
2: Bine.
9: Oricare...
2: Da.
9: Așa, oricare vor fi împrejurările, îmi dau cuvântul meu de onoare că ce am spus e purul adevăr. Și că îmi voi ține cuvântul orice s-ar întâmpla.
2: Bravo! Foarte frumos din partea lui.

0: dragă, da. Eu am să dictez, da? Și te rog pe tine să mă urmărești.
1: Da, da, da.
0: Iar pe domnișoara Gina o rog să bată tabelurile la mașină, da? Da. Olga, dar tu ce faci acolo?
2: Citesc, mama.
0: Așa, bravo. Deci, Irina Sândulescu, văduvă.
1: Exact.
0: Văduvă, 28 de ani, 2 copii, 40 de lei. Da. Sevasta Pricop, bărbatul invalid, 30 de ani, un copil de 4 ani. 100 de lei pe lună. Pe asta mi-a recomandat-o nevasta ministrului de lucrări publice. Da, da, da. Așa, Veronica Sterescu, văduvă.
1: Exact.
0: 2 copii, unul de 1 an și o lună, altul de 5 luni.
1: Exact, exact.
2: Mamă!
0: Da?
2: Mamă, trebuie să fie o greșeală.
0: De ce?
2: Unul de 1 an și altul de 5 luni e imposibil.
0: Oh,
2: păi trebuie 9 luni să naști un copil. Așa că...
1: Așa e, avem dreptate.
0: Uite cine să ne deschide ochii. Nu mai există copii în ziua de azi.
2: Există, mamă, dar numai cei din registrul dumneavoastră.
0: Olga.
2: Ceilalți au pătruns de mult toate taile.
0: Olga, Olga, te rog, te rog. După ce te vei mărita cu bărbatul tău, vorbește cum vei vrea.
1: O să-l omoare cu zile.
2: Cu atât mai bine, o să rămân văduvă.
0: Olga, tu ai nebunit, ce cu tine
2: ai? Doamnelor din comitet, m-ați plictisit îngrozitor. Așa că am onoarea să vă părăsesc.
0: Nu ai de mine. O să mergem mai departe.
1: Da, da, da, da.
3: Picătura de lapte în plină activitate. Doamne, doamne, ce de lapte.
4: Eu zic să ridicați ședința și să treceți în secție.
0: Bine, bine, am ridicat-o, continuăm mâine. Domnișoară Gina, poți plecați, mulțumesc.
5: Nu știu dacă nu cumva domnul ministru.
4: Nu, nu, lasă, lasă, pentru acum, lasă.
5: Bine, vă mulțumesc, bună ziua.
0: La revedere.
1: Domnule Sergiu, îți merge de minune, te invidiez. Ai o mină admirabilă.
3: Și pentru că sunt puțin oacheș, pot spune că am o inimă de cărbune.
6: Nu să mă unchiule, ce faci de smerge atât de bine?
3: Nu te sfătuiesc să faci ca mine.
0: Lui Sergiu i-a mers bine întotdeauna pentru că n-a pus nimic la inimă.
4: Sigur că da, n-a iubit niciodată.
0: Sunt de părere să trecem dincolo să luăm ceaiul.
1: Da, vin numai decât și eu, 2 minute bine, numai. Bine. Vreau să-l rog ceva pe ministru.
0: Bine. Noi o să trecem dincolo, poftiți.
7: La ordinele dumneavoastră, doamnă.
1: Sunt foarte supărată pe tine, domnule ministru.
7: De ce?
1: Am trecut azi de dimineață pe la minister. Află că nu s-a făcut nimic cu pădurea din Vâlcele.
7: Draga mea, ți-am spus doar. E un lucru care trebuie să treacă prin Consiliul de Ministri.
1: Nu vreau să știu de niciun consiliu.
7: Adorabilă ești când te super.
1: Dacă sunt adorabilă, de ce nu faci ce cer?
7: Mai întâi.
1: Mai întâi pentru că ești gelos. Da, da, da, da, da. Ți se pare că e ceva misterios între mine și cel care vrea să cumpere pădurea.
7: De ce n-aș fi cu o femeie ca tine?
1: Când sfârșește cu gelosiile, o să ne dai de gol. Ești mai rău ca un licean.
7: Nu sunt prea stăpânit de tine ca să nu fie mereu teamă că te pierd.
1: Ah, ești ridicol, ridicol.
7: La noapte vin la tine.
1: Știu.
7: De unde?
1: Am citit în ziare.
7: Cum era să scrie în ziare că vin la noapte la tine?
1: Da, uite, scria așa. Domnul Andrei Zota, ministrul agriculturii, pleacă diseară în Delta Dunării pentru a face inspecție. Știu că de câte ori pleci în inspecție înseamnă că vii la mine.
7: Eu trimit informația la ziar ca să risipesc bănuielile de din.
0: Bine, mai bine să luați ceaiul aici.
1: Da, tocmai veneam.
6: Ați fost de dimineață la minister?
1: Da, da, da, am fost.
6: Mi-a părut rău că n-am fost acolo să mă pun la ordine dumneavoastră.
1: Mulțumesc, ești foarte gentil. Venise pentru subvenția ce s-a acordat unei societăți. Trebuie să mă așteptăm.
6: Ca să fiu agreabil, mă voi ocupa chiar eu de această chestiune.
1: Vai, ce drăguț.
4: Încă puțin rom, doamne. Radule, vezi că te cheamă mama.
1: Ești că-i suferit, nici cu băiatul tău nu mă lași să vorbesc.
3: Andrei, probabil că doamna nu vrea rom. Eu îmi imediesc mai bine o picătură de lapte.
4: Haide, lasă-mă, ești un caragios.
1: Nu te-am mai văzut de mult, domnule Sergiu.
3: Eu te-am văzut ieri.
1: Unde?
3: La Capșan Galantar.
1: Ca să mă vezi, nu e nevoie să treci pe acolo. Faci câțiva pași mai mult și sunt la ușa mea.
3: Aș face prea mult sânge rău altora. Vezi, odată am cerut ceva lui Andrei și n-am reușit. Nu mă dasem de seamă că aș fi avut mai mult succes dacă cererea mea ar fi fost mai întâi înregistrată la dumneata.
1: Te înșel amarnic. Ministrul e însurat cu o prietena mea, cu care de altfel trăiește în cea mai perfectă armonie.
3: Bine, bine, bine, bine. De trăit trăiește cu ea, dar de murit moare după dumneata.
1: Cât te amăgești.
3: Și ce e mai nostim e că și nepotul meu, Radu, pare să te placă foarte mult. E foarte atent față de dumneata.
1: Ai clas, domnule Dobrinzu? Ești un om plin de duh.
3: Oh, de duh? Îmi dai voi atunci să intru în constelația dumitale? Am fi tatăl, fiul și Sfântul Duh.
7: Doamne Angelini, îmi dați voie să vă iau ceasul.
1: Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc. Mai ales că vreau să plec.
7: Să vă aduc haina.
6: Lasă mama cu aduc eu.
1: La revedere, draga mea.
0: La revedere.
1: Mă duc.
6: Poftiți, doamnă.
1: Mulțumesc, domnule Radu.
6: Cu multă plăcere.
1: La revedere, domnule.
6: Să rămână.
1: La revedere, draga mea. La revedere.
6: Doamne, dați-mi voie să vă conduc.
0: Mulțumesc, sunteți drăguț.
6: Radu.
1: Sergiule, ai încercat?
3: Da, fără succes.
1: E, cum asta? I-ai pomenit de Viorica, fata generalului.
3: Dar nici n-am ajuns până acolo. De la început mi-a spus că vorbim degeaba. E hotărât să nu se însoare.
1: Păi, dar eu unde sunt?
3: Eu cred că ceea ce-l reține, ceea ce-l face să nu vrea să ne asculte, e o legătură mai veche sau o dragoste pe care nu o mărturisește.
1: A, o dragoste pe care nu o mărturisește trebuie să fie o dragoste de nemărturisit.
3: Ce să spun, ești o foarte bună psiholog.
1: E bine, asta știu eu. Dar să știi că trebuie să o aflăm.
0: Ah, uite și pe Andrei.
4: Dragă, după cum te-ai fi citit și în ziare, eu de seară trebuie să plec.
1: Am citit, am citit, credeam însă că te-ai răzgândit.
4: Vai de mine, nu se poate, sunt cu cheia în buzunar.
1: Care cheie?
4: Cheia cheia de la Jamantam.
1: Andrei, eu sunt de părere să-l iei și pe Radu cu tine.
4: Unde să le iau pe Radu?
1: E unde te duci tu la noapte.
4: Ce ai nebunit? Iartă-mă, dragă, dar nu se poate.
1: Dacă vrei tu, s-ar putea. Unde dormi tu, dormi și el. N-aveți vagon special?
4: Ba dar merg și cu secretarul general și nu se poate.
1: Să știi că ar fi fost foarte bine. Uite, Andrei, aflu lucruri îngrozitoare despre Radu.
4: Ei, lasă că mi le spui altă dată.
1: Dragă, Radu nu vrea să-ți însoare.
4: Dar foarte bine, ce nevoie avem să-l silim?
1: Da, dar pricina pentru care refuză trebuie să fie, cum bănește și Sergiu, o dragoste ascunsă sau o legătură care se ascunde. Tu ce spui? Ce spui, Andrei?
4: Dragă, dar ce ne privește? E tânăr, nu? Ah. Toți am făcut o prostie în tinerețe până ne-am însurat.
1: Nu, de vreo legătură nu poate fi vorba, dar cu cât mă gândesc mai mult, cred eu că trebuie să iubească pe cineva. Și acel cineva nu poate fi decât Zoe.
4: Și care Zoe?
1: Cum care Zoe? Zoe Angelini.
3: Mai știi?
4: Cum, soră, de unde-ți veni asta?
1: A, pe mine nu mă șală nimeni, Andrei. Îl văd foarte încântat de ea, da? Într-o zi, Alexandrina Mavrea, sora lui Voinea, mi-a spus: domnul Zota ține foarte mult la doamna Angelini. Și a clipit din ochi. Domnul Zota, la care ține doamna Angelini, nu poate să fie decât Radu.
3: O firește.
4: Dar de ce nu mai era? Adică de ce crezi că Radu? Adică pentru ce ți închipui? Sau cum crezi? Adică, va să zic că ăsta e motivul, doamne. Ce zici, Sergiule?
3: Că ar putea să fie și așa?
4: Dar nu se poate deloc! Mă împotrivesc din răsputeri. Ea e mai în vârstă decât el.
1: Și dacă o iubește și ține cu orice preț, nu văd de ce nu s-ar putea.
4: Zoe, nu e o femeie pentru Radu. Crede-mă ce spun, că știu ce spun când spun ce spun. Tu știi cine e femeia asta? Păi femeia asta e... Spune tu, Sergiule, cine e femeia asta?
3: O femeie care are un amant.
4: Și încă ce amant?
3: Angelini, bărbatul ei, dacă ar trăi, ar fi primul să se împotrivească la căsătoria nevestii lui cu Radu.
4: Bravo, Sergiu, admirabil argument.
1: L-ai cunoscut pe Angelini?
3: Nu, dar am auzit de el.
4: Și eu.
3: Un mare cartofor și-a pierdut averea la cărți de joc, nu de citit. La poker și la bacara. Avea moșie. Tu știi, Andrei, că avea moșie?
4: Da, sigur, că, adică vag, la Râmnicu Sărat.
3: Nu, la Teleorman.
4: Râmnicu Sărat, Teleorman, tot aia, că sunt alături.
1: Pentru Zoe aș fi fost în stare să pun mâna în foc.
3: Rămâne ciungă.
1: Ei, atunci e o nenorocire. E o nenorocire dacă s-ar adeveri bănuiala noastră cu Radu.
4: N-a stricat, băiat.
1: Nu, stai să vedem dacă e așa. Trebuie mai întâi să cercetăm, nu?
4: Da, firește că trebuie. Nu-l las nicio clipă până nu mi-o mărturise adevărul. Dar ce, parcă e de nasul lui?
1: Foarte bine.
6: Papa, dacă pleci la noapte, te rog să-mi lași dicționarul cifrat ca să citesc telegramele.
4: Radule!
6: Da. Văd că se petrece ceva și mă emoționează această tăcere solemnă.
4: Radule,
6: da?
4: Înainte ca să... Spune tu, Didino, ce aveai de spus.
1: Da. Radule!
6: Dacă ți agiți lornieta, trebuie să fie ceva grav. Probabil iar vreo copilărie de-a Olgăi și te alarmezi deja.
1: Nu. Olga mi-a făgăduit că o să fie cu minte. Să o văd pe ea măritată și să te mai văd și pe tine însurat, că pe urmă trăiesc fără grijă.
6: Îmi dați voie să stau jos? Presim că o să fie lung și penibil.
4: Da, mă rog, poftim.
1: Așa. Radule, mi-a spus Sergiu că ai de gând să nu te însori.
6: Să nu mă însori?
1: Da.
6: De, nu știu, dar i-am spus că mai e timp.
4: Timpul trece și nu e bine ca un băiat să stea prea mult neînsurat.
6: Vine vremea și vin împrejurările când azvârlim și părerea noastră în balanța voinței părintești.
1: Nu știu, nu înțeleg.
6: Vrei să mă însor, nu?
1: Da.
6: Nu mă simt destul de cop pentru însurătoare.
8: Bravo! Va să zic că nu vrei să te însori și nu iubești pe nimeni. Ați văzut, frate, ne-am agitat degeaba. Bravo!
3: Radule, când bravo. Cineva e atât de hotărât să nu se însoare cum vor părinții, înseamnă că vrea să se însoare după capul lui.
6: Unchiule, atingi o chestiune foarte delicată.
0: Uite, Radule, vezi, noi bănuim pe cineva și vrem să știm tot adevărul.
8: Suntem dispuși să auzim orice.
0: Da.
6: Atunci, bine, dacă trebuie, să mă ascultați până la capăt.
8: Da.
6: Făgăduiește, mamă, că o să ai răbdare, să mă asculți și să nu mă întrerupi.
0: Radule.
6: E, nu, să nu-ți închipui cine știe ce. Vezi, sunt oameni care nu mănâncă seara acasă și atunci colindă toate birturile până găsesc unul la care se fixează. Așa e și cu femeile. Zbor de la una la alta până dai de femeia pe care o doreai și ca frumusețe, și ca fire, și ca apucături.
0: Da, și
8: a cerut să nu-l întrerupe.
0: Nu-l întrerup, dar simt că mi se răcesc picioarele.
6: Câteodată ne iese în cale, alte ori ne ducem noi spre dânsa, călăuziți de un instinct care ne arată drumul adevărat.
0: Da, și te-a călăuzit instinctul?
8: Da.
0: Da, te-a călăuzit bine?
6: Da.
0: Instinctul meu de mamă îmi spune că nu.
8: Și al meu de tată așiși de rea.
6: Ați spus că nu mă întrerupe.
0: Nu te întrerupe, dar sfârșește că vine rău.
6: Da, o cunoașteți cu toții.
8: Ce, pa, o cunoaștem? Vine la noi în casă?
6: Da, vine mereu.
0: Ia, e Zoe, Zoe.
8: Vă să zic că am bămit bine. Ai umblat prin atâtea birturi și ți-ai ales un birt prost.
6: Nu, nu cred, e o femeie singură care...
8: Nu e singură.
6: Nu e singură? Știți ceva despre ea?
8: Eu nimic, Sergiu zicea că știu.
3: Știu că nu e o femeie care să merite un astfel de sacrificiu.
6: A, asta mă privește pe mine.
3: E o femeie cu care poți petrece, dar pe care nu o poți iubi.
8: Sau o poți iubi, dar cu care nu poți petrece.
6: Nu înțeleg.
8: Nici eu, dar nu se poate.
3: Da, ea ce spune?
6: Știe că vor fi greutăți, că nu veți îngădui imediat, dar că...
3: Din spusele ei trebuie să înțelegi că are pe cineva.
8: Pe cine? A, da.
3: Păi bănuiesc.
8: Bănuim, bănuim și trebuie să știi, Radule, că bănuiala e de multe ori mai crudă decât certitudinea. Dacă știi ce înseamnă să iubești o femeie și să bănuiești că femeia asta nu e numai a ta, că e o... Dar ce spun eu ție de asta? Nu se poate, domne. Iată ce trebuie să reții. Nu se poate.
6: Nu rețin nimic. Cu atât mai mult că pe lângă că o iubesc nebunește, mai sunt dator să o iau pentru că copilul este al meu.
0: Cum, Zoia Angelini are un copil cu tine?
6: Zoia Angelini? Dar cine va vorbi de Zoia Angelini?
8: Tu, de o jumătate de oră ne vorbești de ea.
6: Să mă iertați, vi s-a părut.
8: Cum nu e dânsa? Bravo, Radule, dar de ce n-ai spus de la început, domnule?
0: Păi ne-ai spus de cineva care vine la noi în casă.
6: Da, vine. Ai ajutat-o de multe ori și te iubește nu pentru că ești mama mea, dar pentru că ești ca mama ei.
0: Cum n-are mamă? Radule, Doc?
8: Chi?
3: Lografa!
0: Ah, vine rău!
8: Bravo! Divino, vino ce fire! Ah, și uite că-i dat kilografa, domnule!
0: La toate mă așteptam, dar la asta nu!
8: E ce să-i faci, dragă, se întâmplă? Bine că nu e Zoe.
6: Uite, tata e mai îngăduitor.
0: Vă să zic că mizerabilul care a sedus-o...
6: Sunt eu!
0: Iar copilul acela...
6: Căruia i-ai trimis scutece și un leagăn și scufiță, e al meu!
0: Radule, taci că m-ai omorât!
6: Divino,
0: să nu îndrăznească să-mi calce pragul, nu vreau să mai văd prin casă!
6: Bine, bine, bine, am să-i spun să nu mai vii.
0: Asta, dar nici tu să nu te duci după de zi.
6: Mamă, liniștește-te.
3: Radule, du-te sus la tine, lasă că se liniștește.
0: Oh, eu știu ce ne rămâne de făcut. Să-i dăm 50-60 de mii de lei.
8: Pe an?
0: Nu, o dată pentru totdeauna. O să va găsi un funcționar de la minister care să o ia și să recunoască copilul.
3: Nici că se putea mai bună pleașcă. Zestre și copilul gata.
0: Nu glumi, Sergiule, nu glumi, te rog că mă scoți din sărite.
3: Eu zic să lăsați lucrurile așa. Cu cât veți insista, cu atât va fi mai greu.
8: Nu. Românul are o vorbă. Cui pe cui se scoate.
3: Cum adică?
8: Radu nu se desparte de asta până nu găsi pe altă care să o înlocuiască. Sau știi ce?
0: Ce?
8: Să-l trimitem în străinătate pentru câteva luni. Îi fac eu rost de o bursă, așa că pleacă și pe banii statului.
0: Să știi, Andrei, ideea ta e cea mai bună. Da, să-l trimitem în străinătate. Da. Acolo să uite și scăpăm de toată încurcătura.
3: Foarte bine.
0: Ascultă, Andrei, da. Andrei, te duci chiar acum sus la Radu și îi spui că așa am hotărât și nu pe nicio discuție.
8: Da.
0: Iar dactilografii să-i spui că o să avem grijă de dânsa, dar din momentul acesta n-are voie să-l mai vadă.
8: Bine, bine, mă duc la Radu. Stai, mă duc, dar...
0: Ce?
8: Cu ea n-ai vrea mai bine să vorbești tu?
0: Nu, eu nu pot să mai văd în ochi. Vorbește-i tu, ai altă autoritate, ești ministru și e funcționarea ta.
8: Dar nu pot, nu se poate, e foarte penibil. Trebuie să vină și ea dintr-o clipă în alta. Am rugat-o să-mi aducă și o lucrare.
3: Stai, locule, omule, ce te agiți atâta, e?
8: Pentru că întâi plec de seară și scap trenul.
3: Lasă, că trenul ăla te așteaptă.
8: N-așteaptă, zău, Sergiu, odată a plecat chiar mai devreme.
3: Adevărat, are haz.
8: Din atâtea trenuri care vin cu întârziere, întârziere și câte unul care pleacă mai devreme, ca să se compenseze.
3: Mai știa,
8: cred. Eu mă duc sus la Radu. N-ai idee cât de penibilă mie. Sergiule, ce să-i faci, nu? Când e dragoste la mijloc.
3: Da, ce să-i faci?
8: Asta e pretutindeni, nu?
3: Și la orice vârstă.
8: Ai dreptate, domne, la orice vârstă.

0: Se Radule, te credeam la minister.
1: Nu, am rămas acasă.
0: Și ești abătut. De ce?
1: Gina...
0: S-a întâmplat ceva?
1: Da. Într-o discuție avută cu ai mei, care vor cu orice presă mă însoare, am fost nevoit să le mărturisesc legătura noastră și taina copilului.
0: Și?
1: Și s-a întâmplat ceea ce era fatal să se întâmple. Consiliul de familie și hotărâri supreme.
0: Mi le închipui.
1: Mai întâi, bineînțeles, s-au cerut ca tu să nu mai vii în casă.
0: Firește.
1: Și pe mine vor să mă trimite în străinătate. Își închipuie că prin alte locuri, în altă lume, îmi va fi ușor să te uit.
0: Și pleci?
1: Tu ce mă sfătuiești să fac?
0: Doamne Radule, eu zic să faci cum vrei, cum te povățuiește inima.
1: M-am gândit, am socotit în tot felul și cred că spre binele nostru e mai potrivit să plec.
0: Bine, pleacă.
1: O să ne scriem și peste 15 zile, o lună, mă întorc. Le voi spune că planul nu le-a folosit la nimic, că m-am supus hotărârilor tocmai ca să le dovedească contrariul și că dacă nu mă lasă să te iau, plec din casă și fac ceea ce sunt dator să fac.
0: Eu n-am să te uit niciodată, orice s-ar întâmpla.
1: Nici eu, Gina.
0: S-a sfârșit.
1: Gina.
0: Presim că s-a sfârșit. Drumurile noastre s-au întâlnit o clipă. Am crezut că se vor contopi ca să mergem înainte împreună, mai departe.
1: Gina.
0: Dar n-a fost decât o încrucișare. Acum ne ducem fiecare încotro ne-a fost scris.
1: Gina.
2: Radule, te aștept.
1: Da, vin numai decât mama.
3: Domnișoară Gina.
0: Domnule Dobrin, e deprisos să mai vorbim, mi-a spus Radu.
3: Domnișoară, dacă ți-a spus Radu, atunci îmi va fi mai ușor să-ți vorbesc pe șleau, fără înconjur și fără menajament.
0: Da, știu, mai ales fără menajamente. Dar e deprisos, n-am să mai vin. Îmi dau seama că nu mai pot călca în casa părinților lui Radu, așa că...
3: O fată inteligentă trebuie să se gândească că o astfel de legătură nu poate avea un temei serios.
0: Da, m-am gândit, dar prea târziu.
3: Bineînțeles, familia îți va face o situație. Ești tânăr, ești frumoasă. Odată cu plecarea lui Radu, dumneata îți reiei libertatea și probabil că vei găsi să te măriți.
0: Niciodată.
3: Și mai un copil, știm. Radu a mărturisit că ea lui. Trebuie să te sacrifici pentru copil. Ești nevoită să-l crești, nu?
0: Același sacrificiu se impune și mamei și tatălui.
3: În căsătorie legit. Timi, dacă nu împrejurări ca astea.
0: Sigur, copilul rămâne mamei.
3: Nu, copilul nu-ți rămâne o povară. Peste câtva timp se va găsi cineva să-l recunoască și
0: domnule Dobrin,
3: numele.
0: Domnule Dobrin, ascult de câteva minute ce-mi spuneți și mi se pare că visez. Trebuie să știți că nu eu i-am aținut calea, ci el mie. Nu-i fac din asta o vină. L-am iubit și eu. Am fost o fată cinstită. Și trebuie să știți că... Ființele cinstite fac de multe ori greșeli mai de neiertat ca celelalte.
3: Ce ți-ai închipuit, dumneata?
0: Nimic. Am crezut cum cred și acum, cum simt și acum, că mă iubește cum îl iubesc eu. Cum ne iubim.
3: Hai de puțin curaj, mai multă minte și mai mult discernământ.
0: Tot mie îmi cere ce asta, domnule Dobrin.
3: N-ai pe nimeni? N-ai familie?
0: Nu, n-am decât o mătușă.
3: Locuiești singură?
0: Nu.
3: Unde stai?
0: Stau cu mătușa.
3: Și mătușa dumitale cu cine stă?
0: Stă cu mine.
3: Și amândouă unde stați?
0: Stă împreună. Și ca să pot completa informațiile ce mi le cereți, sunt nevoită să adaug că nu primesc pe nimeni și că la mine nu vine decât Radu.
3: Eu nu înțeleg un lucru. Ce socoteală ți-ai făcut, dumneata? Vezi bine că pe Radu nu poți să-l iei. De măritat cu altcineva nu vrei. De trăit mai departe cu el nu se poate. Pentru că dacă nu azi, mâine, tot o să se însoare, nu?
0: Nu, eu cred că Radu n-are să mă lase niciodată.
3: În loc să te lase el mai târziu, lasă-l, dumneata, acum. Te așteaptă o viață de vis și de lux.
0: Nu știu ce e lux.
3: Pentru că nu-l ai. Dumitale, îți trebuie un om bogat care să-ți cumpere bijuterii, case, automobil. Să te ducă în străinătate. Nu vrei?
0: Nu. Îl iubesc atât de mult pe Radu, încât mi se pare că păcătuiesc față de el numai ascultând ce-mi povestiți. Sunt încă atât de iurită de tot ce se petrece și am primit lovitura asta așa pe neașteptate, încât... Dumneavoastră nu pricepeți nimic, domnule Dobrin.
3: Domnișoare.
0: Mi-ați vorbit cum nu merit să mi se vorbească. Înțeleg să-mi spuneți că am făcut rău, că nu trebuie să mă gândesc la el, că nu trebuie să mai vin pe aici. Dar nu înțeleg să fiți necuvincios față de mine, pentru că, încă o dată, nu eu i-am aținut calea. Nu știu, poate că nici el mie. Nu știu cum s-a întâmplat, nu știu cum s-a făcut. Dar am venit unul spre celălalt așa, ca și cum așa trebuia să fie. Și pe urmă căsuța mea modestă cu odăițele albe, în care trăisem până atunci ca o fată cu minte, îmi părea alta. Îmi frumusețea dragostea noastră. Era frig, Am pus să se facă foc în sobă, am stins lampa și ne-am așezat să ne uităm cum arde focul. Le lipisem unul de altul. Afară era strada pustie și în casă era atâta liniște. Și era atât de bine. Cât îți venea să plângi.
3: Domnișoare, vorbești foarte ciudat, cum n-am mai auzit vorbindu-se. Vorbești...
0: Domnule Dobrin, n-am vrut să...
3: În fața unei astfel de situații, când știu că și el te-a apărat cum văd că ți se cuvine să fie apărată, mi se pare că e nedrept ce se înfăptuiește și socotesc că e de datoria mea să-ți întind o mână de ajutor.
0: Domnule
3: Dobrin... Nu plânge. Dar încep să văd că m-am înșelat. Niciodată în viața mea n-am regretat ca acum ușurința cu care am azvârlit cuvintele și...
0: Domnule Dobrin...
3: Nu pot să răscumpăr greșeala decât asigurându-te de tot sprijinul meu. Spuneai că nu ai pe nimeni, că nu l-ai decât pe Radu.
0: Da.
3: Ei bine, de azi înainte vom fi doi care să ne îngrijim de dumneata. Sunt fericiți bărbații care au norocul să găsească o astfel de femeie.
0: Domnule Dobrin, vă mulțumesc din nou.
3: Și acum? Acum trebuie să ai răbdare. M-ai convins pe mine, dar nu i-ai convins încă pe ei. Cu vremea însă v-am izbuti.
0: Dar dacă pleacă?
3: Lasă-l să plece. Pe aici nu mai pot să vii. Te sfătuiesc să pleci și din minister.
0: Da.
3: Mă voi ocupa eu de dumneata ca să-mi îngrijesc nepoțelul. Nepoțelul meu. Cum îl cheamă?
0: Ca pe tatăl său, Radu. În casă noi spunem Mărgeluș.
3: Mărgel. Bine, foarte bine. Acum du-te acasă și așteaptă-mă.
0: Da,
3: voi veni chiar mâine să fac cunoștință cu domnul Mărgeluș.

0: vezi și murgul. Dacă ți se pare că are ceva, pune și aia pe el și după masă să ducem în oraș la doctor. Da. Ascultă-le, Ștefane,
1: da,
0: nu lăsa câinii să intre la cravat, că rămâne în flămânz la iarnă. Așa, și închide și poarta.
1: Am înțeles.
0: Ilinco, pune Coliciu să vină la cafea.
2: M-ai chemat?
3: Eram aici. Da, da, Gina. E prea mult soare în curte și nu e bine pentru mărgeluș. Da, du-l mai bine sus pe terasă.
2: Da, da, mă duc.
3: Altfel îi scriu lui taică-su în Elveția.
4: Unchiule,
3: da?
4: Ai avut de toate cu pușca asta. Țeava e bună, dar cocoșul lasă de dorit. Tragi și câteodată nu ia foc.
3: Se vede că cocoșul ăsta e clapon.
4: Mai știi? Da, unde e Gina?
3: E pe afară cu puii, cu cabrele, cu copilul. I-am spus să vină sus.
4: Poșta?
3: Nu, no, e prea devreme. Peste o jumătate de ceas nu aduce costat.
4: Sunt curios să văd gazetele.
3: Oricum se pare că guvernul s-a temut de ceva, de s-a remaniat tocmai acum.
4: Probabil.
3: E, acum că suntem numai între noi, bietul taicătu, e un om cum se cade, dar nu o făcea de ministru. Andrei trebuie să fie bucuros că a scăpat. În schimb, biata Didina trebuie să fie fiartă. Copiii amândoi plecați, ea nu mai e ministreață.
4: Biata mamă, trebuie să fie tare necăjită.
3: Mai ales că nu primește niciun rând de la tine.
2: Orientală, cum n-ați mai
3: uitat. Unde ai dus copilul?
2: Departe pe terasă, ca să nu-l deștepte cineva. Poftiți la cafea, da?
4: Puțin.
2: Eu uite ce smântână, Radule, la puțin să vezi.
4: Cu puțin lapte, așa, mersi.
2: Servește, bine.
5: Am citit în carte că toți copiii până la un an...
3: Nu, să nu creșteți copilul după carte, că o să-i meargă rău. După masă... După masă pe la trei, eu zic să mergem la vie, nu?
2: Dacă nu plouă, mergem.
3: Bine.
2: A, dar atunci nu poate, că e
3: nelipsa. Da. Ce fericiți sunteți copii și ce mulțumit sunt eu de mulțumirea voastră. Uite, când vă văd așa pe amândoi, parcă regret că nu mi-am făcut și eu un rost pe lume. Ce bine e să știi că ai lângă tine un suflet care te acoperă cu dragostea lui. Când pleci, ești departe, e bine să știi că undeva e o ființă. Că sunt două ființe care te doresc, care te așteaptă.
2: Dar ți-ai făcut acum rostul pe care îl regretai. Nu e un suflet, sunt trei suflete care te doresc, care te așteaptă.
3: Ești mulțumită de mine?
2: Mai încape vorba.
3: M-am ținut de făgăduială, nu? Ți-am spus eu să ai puțină răbdare. Va veni și ziua când Radu se va duce acasă să spună: iată, m-am întors cu aceleași gânduri și aceleași hotărâri.
1: Mă bucurește la telefon.
3: Pe mine?
1: Da, mă cheamă Gara.
3: Gara? Ah, probabil că au venit vagoanele la încărcat. Mă iertați-o
2: să-i pun. Da,
4: mai punem puțin pe noi. Mersi. Sora mea Olga trebuie să fie acum în Italia.
2: Oh, să nu-i dea în gând să meargă în Elveția ca să te întâlnească.
4: N-avea grijă, nu e Olga din alea care să-și caute rude. O să plouă.
2: Nu se știe. Și ieri s-a înnorat și pe urmă s-a făcut senin.
0: Copii, o surpriză neașteptată. Vine Didina.
5: Mama.
3: Da.
2: O fi aflat că suntem aici și vine să mă vorbesc.
3: Nu, cred, trebuie să se fi întâmplat ceva.
5: Mama e așa pe neașteptate?
3: Nu înțeleg ce poate să fie. Vin la telefon și aud glasul ei. Noroc că e trăsură la gara. O trebuie să-mi ia niște pachete.
2: La gara?
3: Da.
2: Bine, da, atunci trebuie să și sosesc.
3: Mi-a spus: Sergiule, am sosit acum, vin la tine, sunt amărâtă rău.
5: Să nu se fi întâmplat ceva, tati. Sau poate Olga.
3: Nu vă alarmați degeaba. Nu e nevoie să știe că sunteți aici.
2: Da.
3: Pentru moment, luați copilul și treceți din
2: timp.
3: Dacă vrea să stea, luați trăsura și vă duceți câteva zile la vie.
2: Da,
3: treceți dincolo mai repede, hai. Ștefane, vezi când o veni sora mea, să nu spui nimic despre cine e aici. Vreau să-i fac o surpriză. Spune și la ceilalți.
1: Am înțeles, Coraș.
3: Da. Uite că aș fi sosit. Du-te, Ștefane.
6: Bine te-am găsit, Sergiu.
3: Divino, dar bine ai venit. Dar ce s-a întâmplat, dragă?
6: Sergiule, dragă, vezi că e ceva foarte grav. Dacă m-am hotărât să vin așa la tine fără veste. Uite, am adus și feciorul ca să nu vin singură. Dar mă gândeam că poate ești la vie.
3: Da, bine, hai să urcăm.
6: Hai de drag să-mi fac obos.
3: Poftim,
6: așa.
3: Ia loc, o cafea, da, un ceai.
6: Nu, dragă, nimic. Ieri toată ziua n-am mâncat nimic, Sergiule. Numai la tine puteam să vin să-mi vărs focul.
3: Da, nu te ascult. Ah,
6: stai să vezi, după ce a plecat Radu din București și m-am mai liniștit puțin, a început din nou să mă roadă bănuiala cu Zoe Angelini când mi se pare că Radu i-a morezat de ea. Într-o seară, Andrei îmi spune că pleacă să inspecteze iar niște pescării. În fine, îl las să plece și după un sfert de oră dau telefon la gară. Și Făgărin spune că în gară nici urmă de ministru. Dar cum se poate, domnule, pleacă astă seară? Nu mi s-a anunțat nimic și la tren n-am atașat niciun vagon ministerial. Îți închipui, dragă Sergiule, în ce stare mă găseam. Așa, a treia zi, Andrei se întoarce.
3: Și ce ți-a
6: spus? Ce să-mi spună? Că sunt o proastă. Sigur că pleacă întotdeauna fără să se știe, ca să poată să-și surprindă funcționarii. În sfârșit, a dat Dumnezeu de a pleca din minister.
3: Și ți-a părut bine?
6: Vai de mine, bine că s-a sfârșit ministerul ăsta. Mi-a adus toate nenorocirile. Prin el am făcut cunoștința lui Zoe. De acolo am luat-o pe dactilografă. Și tot din pricina ministerului am dat-o pe Olga după Dragnea.
3: Cum, mă, Olga?
6: Ah, stai să-ți povestesc cu Olga.
3: Nu, întâi îi sprevește cu Andrei.
6: Da, hai dreptate, așa. Ei, zic să vedem, domnule Andrei, acum când nu mai ești ministru, la ce inspecție te mai duci? Ce să vezi, dragă Sergiule, mă pomenesc că reînvie în el vechea lui patimă de vânătoare. Într-o seară, în momentul plecării, îl văd căutând ca un nebun o cheie. Și cheia Andrei, cheia de la Geamantan, căuta un iale. După ce se întoarce, iau cheia și mă duc la Zoe. Încerc la ușa de intrare, nu se potrivea. Încerc la terasă și se potrivește.
3: Da, nu e un indiciu.
6: Stai să vezi, dragă Sergiule. Ieri seară îl văd iar că se pregătește de plecare. Mă rog, îl las să plece și mă duc pe stradă în dreptul casei ei. Peste un sfert de oră apare domnul Andrei în cizme și cu pușca la spinare. Bineînțeles că s-a întors acasă. Eu am petrecut o noapte îngrozitoare și cu primul tren am venit la tine.
3: Ei, și acum?
6: Nu pot să-l mai văd.
3: Nu, hai să poți. Sigur că regretă și regretul lui va fi îndeajuns ca să uiți. Dacă ai avea copii lângă tine, măcar pe unul, te asigur că ai fi mai liniștită, nu?
6: Să știi, de multe ori m-am gândit la asta. Radu, de când a plecat, nu mi-a

0: Mais escoți.
1: Hai, lasă-mă.
2: Română! Am adus porta.
0: Bună, măș Costache. Mulțumesc. Pune-o acolo.
2: E jurnalele și o scrisoare pentru doamna Zotea.
3: Pentru mine?
2: Nu, nu pentru dumneavoastră.
3: Dar pentru ce?
2: Pentru doamna Zotea.
3: Dar eu sunt doamna Zotea.
2: Hei, dar de unde? Conița Zotea e conița noastră. O coniță frumoasă și tânără ca o domnișoară.
0: Bine, bine, bine, măș Costache. Lasă-ne aici și du-te.
2: Uite că m-am dus, să rămână.
0: Da, să trăiești, să trăiești.
3: Sergiule, dragă, ce este asta?
0: Ce să fie? Nimic.
3: De cine e persoana care se dă drept mine? De cine e?
0: Didino, dragă, când ai avut pretenția să te ocupi de 280 de copii ai altora, de ce n-aș avea dreptul și eu să mă ocup de unul singur care e ca și al meu?
3: Bine, Sergiule, dar era vorba...
0: Era, dar s-au schimbat multe.
3: Cum asta?
0: Într-o seară, în ajunul plecării lui Radu, m-am dus la ea să-i văd copilul.
3: Da.
0: Am intrat în casă. Radu era acolo și... Uh-huh. Când am văzut copilul atât de drăguț și de nevinovat, gungurind, între maică-sa și taică-sa, îți mărturisesc că m-a impresionat. Odăițele albe, curate, orânduite cu gustul care indică o femeie puțin banală, fata aceea care plângea bănuind în ultimele ceasuri care le mai crea cu iubitul ei că vor fi și cele din urmă. Radu, care se despărțea neînchipuit de greu de copilul lui și de femeia pe care o iubea. Și atunci a venit nu știu cum și m-am gândit că facem aceeași crimă ca a copiilor fără suflet, care distrug primăvara cuiburile rândunelelor. Și uite, am luat copilul la mine să-l cresc eu.
3: Și Radu?
0: Radu? Radu a plecat.
3: Vai, Sergiule, dacă știam, nu mai veneam.
0: Dar nu e neapărat de nevoie să-l vezi.
3: Dar nici nu vreau să-l văd.
0: În orice caz, între doamna Angelini, care caută să strice o căsnicie veche, de ce am oropsit copilul femeii care a rămas cinstită și al cărui singur păcat e că-l iubește pe Radu?
3: Spune-mi, e blond cum era Radu când era mic?
0: Radu între...
3: E voinic sănătos?
0: La București se anemiase, dar aici la țară îi merge bine.
3: Măcalar, mamă! Sergiule, adu-mi-l să-l văd. Mi s-a făcut un dor de Radu. Adu-mi-l, adu-mi-l, dar numai pe el.
0: Așteaptă puțin.
3: Bine.
0: Dă-mi voie să-ți prezint pe domnul Mărgeluș.
3: Mă, dragă, ducul meu, doar vengerașul pus în multe ochi. Băi, îmi pare bine că nu seamănă cu maică-sa.
0: Are și ceva din ea. Încolo nu e Radu.
3: Băi, mi se pare că trăiesc atâția ani în urmă. Nu aveam încă pe Olga și Radu ridicat toată casa în sus, ingratu. Acum m-a uitat. Tu îmi veli bine, Sergiule. Tu știi că la vârsta asta e de ajuns un curent. Și spui tu că n-ai primit nimic de la Radu?
0: Nimic. Dar știu că e bine și că e fericit.
3: Dar de unde știi?
0: Am și eu mijloacele mele de corespondență.
3: Apa să zic că toți a scris.
0: Se întoarce în curând ca să o ia. Uite-l că s-a și întors.
4: Mamă! Eram aproape de tine când te-am văzut. Îmi venea să-ți ies în cale. Cum fugeam sâmbătă când mă luai de la școală.
0: Radule, acum du-te sus în Elveția. Cheamă și pe Gina să stea cu tine.
3: Sergiule, i-ai luat la tine și ai făcut rău. Trebuia să-l lași să plece. Dacă pleca, ar fi uitat.
0: Tocmai ca să nu uite, nu l-am lăsat să plece.
3: Nu înțeleg.
0: Hai să înțelegi când vei fi mai liniștită. Asta se vede că e ziua surprizelor. Încă un zafir. A venit Andrei.
3: Nu, asta e prea mult. Prea mult într-o singură zi.
0: Ce vrei, nu poți să-l dau afară. Hai, treci tu dincolo sau du-te la Radu în Elveția.
3: Trec dincolo, asta e special și copilul. Clar, mama, te scurt.
0: Fii atent.
5: Didina e aici?
0: E aici.
5: Păi să zic că știe tot. Bună ziua.
0: Bună ziua. Adică Didina știe tot abia acum că eu știam totul mai de mult. Bună ziua.
5: Ce face?
0: Amărât.
5: Dragă, ce vrei? O nenorocire. Am rupt-o definitiv. De altfel, de când am ieșit din guvern, m-am lămurit ce a fost cu Zoe. Vorbește-i tu, Didini, explică-i.
0: O să încep.
5: Dar unde e?
0: E cu Radu, cu Gina și cu copilul.
5: Ce-i nebunit?
0: Sau, mă rog, cu copilul, cu Gina și cu Radu.
5: Cum cu Radu? Nu înțeleg nimic.
0: Multe nu înțelegi. Cu toate astea, tot ai să le înțelegi.
5: Ascultă, Sergiu, păi Radu nu e în Elveția?
0: A fost și s-a isprăvit.
5: Și Didina ce spune?
3: Și ce spune? Ca să curmăm orice discuție, e mai bine să vin și eu. Așa, sunt în casa fratelui meu, în care nu mai ai ce căuta. Orice intervenție a lui este deprisos. Da. Mai bine rămân singură decât să te mai văd în ochi.
5: Așa cred și eu.
3: Cum?
5: Doamne, Ce se petrece în casa asta e mai mult decât o batjocură. E o sinistră comedie. Fără să știu ceva, în spatele meu, ca niște hoți, ați pus la cale un lucru pe care știați bine că nu l-admit.
3: Andrei, ce lucru?
5: Între noi doi poate să se întâmple orice. N-are importanță.

0: viață. Dar nu pot lăsa pe fiul meu să se nenorocească ajutat de tine, care ai fost complice.
1: Asta e prea mult.
0: Ca să împiedic un lucru care îmi dezonora familia.
1: Ce vorbești? Îți dezonora familia?
0: Am trimis pe fiul meu în exil. L-am trimis în Elveția. Elveția, țara regilor exilați.
1: Și
0: de conivență cu fratele dumitale l-ați adus aici ca să vă bateți joc de mine.
2: Andrei,
0: de mine, care am o viață de corectitudine exemplară. Da, am tăria să spun. Mica mea aventură galantă, cu care s-au întâlnit și alți oameni înaintați la vârstă mare, oameni mari la vârstă înaintată, nu se potrivește cu ce ați spus voi la cale. Am post, nu mai sunt. Pe Olga m-ați silit să o dau lui Dragnea. Ați văzut ce bine a nimerit-o. Pe Radul lăsați să iau dactilografă. Nu se poate. Pun piciorul în plan și votez contra.
1: Dar cum poți măcar bănui că știam de rămânerea lui Radu în țară?
0: Mai mult chiar. Venei să-l vezi?
1: Nu e adevărat. Am venit din pricina dumitale.
0: Mofturi.
1: Carmă, ce mofturi? Nu-ți dau voie să mă bănui.
0: Nu-mi pasă de domnul Radu. Nu-mi pasă de mișoara aia. Nu-mi pasă de copilul meu. Afară, afară!
1: Copilul! N-ai dreptul să gonești copilul! Copilul e al nostru!
0: Copilul e al lor și eu nu sunt ai mei.
1: Ba, sunt ai noștri!
0: Sunt ai dumitale, ai mei nu, mă împotrivesc. Nu știu ce a spus la cale, dar am venit la timp să știu tot. Că mi-a stricat monoclu.
1: Dacă Radu n-a putut să plece, eu dovadă că trebuia să rămână. E bine, să rămână. M-am săturat cu singurătatea. Un copil încolo, altul încoace. Am nevoie de copii.
0: În asemenea împrejurări cum îi primești dumneata, nu dau voie. Asta e voința mea.
1: Eu rămân aici cu ei. Dumneata, fă ce-ți place.
0: Dumneata? Dumneata trebuie să vii cu mine. Și atunci îi iau și pe ei.
1: Nu înțeleg.
0: Didino, nu vezi că am glumit? Ca să te împac, mă împotriveam. Dar puteam oare să ne împotrivim când nu putem face altfel de cum trebuie să facem? E, haide, Didino, să ne iertăm și să iertăm. Mă gândesc eu că n-o fi fata asta tocmai așa de rea dacă și Sergiu, care e cel mai umblat din familie, s-a gândit la fel.
1: L-ai văzut ce drăguț e?
0: Sergiu, foarte drăguț.
1: Eh, nu, frate, copilul.
0: Ah, nu, știu, să-l văd.
1: Stai să ți-l aduc. Uite-l și scump.
0: Niciodată nu m-am simțit mai mare ca acum când sunt tată mare.
1: Na, ia-l în brațe.
0: Nu, că doarme și poate e ud ce vrei să...
1: Iezure mic, ochii lui Radul.
0: Auzi, dar câți ani are?
1: Ei, câți ani are? Trebuie să aibă 9 luni.
0: 9 luni? Cum? Nu-i mai mare? De când aud vorbindu-se de el?
2: E, Andrei, n-are încă vârsta când începe omul să-și o ascundă și pe urmă e băiat. Numai femeia, la o anumită vârstă, taie de la ea ca să adauge la celelalte.
0: Ah, uite și pe Gina. Ce faci?
3: Bună ziua, domnișoară, să-ți trăiască.
4: Vă mulțumesc. Vino și tu, Radule.
0: Să vă trăiască, Radule. Bă, e mare și voinic și bravo, bravo. Auzi, recunoaște pe taicăsul.
2: Firește. Mai rămâne ca taicăsul să-l recunoască pe el.
1: Eu cred că dacă n-am putut face altfel, înseamnă că ăsta e norocul lui Radu și prin urmare...
2: Bravo, Vivian.
0: Eu nu mă opun, domnule.
1: Aș fi vrut să văd și pe asta.
5: M-a trimis șoferul să întreb dacă poate gara mașina.
2: Care șofer?
5: Șoferul lui domnul ministru.
1: Care domnul ministru?
5: Oh, lui Conașu.
1: Ți-am mai spus să nu mai zici domnul ministru. Să zici Conașu. Acum nu mai e ministru.
5: Îmi pare rău. De-abia mă obișnuisem.

0: Ați ascultat Mărgeluș, comedie de Ade Hertz, adaptare radiofonică de Paul Stratilat. Distribuția a fost următoarea: Andrei Zota, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; doamna Zota, Carmen Stănescu, artistă emerită; Radu, George Paul Avram; Olga, Doina Șerban; Sergiu Dobrin, Ion Lucian, artist emerit; Zoe Angelini, Cela Dima, artistă emerită; Gina, Rodica Suciu; generalul Urzescu, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Dragnea, Constantin Diplan; Moș Costache, Carol Cron; feciorul, Ion Igorov; Ștefan, Mircea Medianu; regia de studio, Constantin Botez; regia tehnică, inginer George Buican.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Apoi, domnule, dacă veți dori să vă plimbați prin munții aceștia, să știți că o călăuză mai bună ca mine n-o să găsiți.
1: Da, și cum îți zice dumitare?
0: Gheorg, e de ajuns să-i spuneți domnului Grafer Geren că aveți nevoie de mine și într-o oră m-am și prezentat.
1: Și pe domnul Grafer Geren cum îl găsesc?
0: Apoi nu la el vă duc eu acum.
1: Serios? Ai și hotărât unde să mă plasez?
0: La voia dumneavoastră, domnule, la voia dumneavoastră. Pot să vă îndrum și spre o magherniță nenorocită și spre un castel ca în bazme. Dar să știți că aici, în Berna, cel mai vestit hotel pentru turiștii străini e al domnului Grafer Geren.
1: Ei, și prin ce, mă rog, e cel mai vestit?
0: Vă voi explica sincer. Opriți-vă o clipă și priviți în jur.
1: Da.
0: Ce vedeți?
1: Ce să văd? Munți. Munți, munți splendid, superb, cutezător.
0: Dar vârful acela singuratic, acela de colo, ca o lance albă, ce impresie vă face?
1: Dacă nu mi l-ai fi arătat, nici nu l-aș fi băgat în seamă.
0: Ei bine, acela-i Moserspitze. Cel mai indicat loc pentru toate plăcerile pe care le poate oferi alpinismul. Frângerea gâtului, ruperea picioarelor, așirii spinării, etc. Domnul Grafer Geren a înțeles cel din tâi avantajele acestui munte. Văi prăpăstioase, pereți abrupti, grohotișuri primejdioase și a avut ideea să construiască un hotel la poalele muntelui. Iar mai sus, la vreo 4 ceasuri de urcuș și în 4 labe, o cabană. Englezii se omoară după așa ceva.
1: Se poate, dar eu nu sunt englez.
0: Atunci e sigur că o să vă placă ori vinul lui, ori fata, domnișoara Margareta, care e cea mai drăgălașă frumusețe a orașului. N-are pic de suflet, dar ochii, domnule, ochii sunt nemaipomeniți.
1: Bine, bine, du-mă la Grafer Geren, glumitare.
0: Nu uitați că numele meu e Gheorghe.

0: Știi, domnule Graferger, în vinul dumitale, într-adevăr, o licoare, o licoare foarte plăcută și calorifică.
1: Vă mulțumesc, milord. Eu însumi îl beau când mi-e frig.
0: Iar fica dumitale, domnișoara Margareta, e, ca să zic așa, o adevărată Margareta, o floare a albilor.
2: Sunteți prea amabil, domnule. Probabil că ați venit la noi ca să vă urcați pe munte.
0: Da, domnișoară, sunt un alpinist vechi și destoinic. Și din când în când, ca să mă odihnesc, trag o fugă până la 3000 de metri.
1: O fugă? Cum o fugă?
0: Eu urc cum te duci dumneata până la bucătărie.
2: Oh, a suit și Mont Blancul?
0: Oh, urcușul pe Mont Blanc e o nimica toată, domnișoară. Oh. Iar faimosul Glocker e un flecușteț, nici o scofală, nici măcar amețel nu-mi dă.
1: Milord, aș avea ceva pentru dumneavoastră, un traseu periculos.
0: Dar să știi, nu întreprind decât ascensiuni care în 70% din cazuri pot sfârși prin accidente mortale.
2: Ce palpitant!
1: Într-adevăr.
0: Ați auzit cumva, stimate domn, de muntele Caru cu bere?
1: Nu, e un munte periculos.
0: Dintr-o sută de oameni mari minune, dacă 5 se mai întorc teferi de pe Caru cu bere.
2: Impresionant.
1: Milord, vă garantez posibilitatea unui accident mortal și de pe moază în șpițe. Avem acolo niște pereți abrupti și niște prăpăsti de 2000 de metri adâncime.
0: 2000 spanac, domnule Graferger. Adu mai bine încă o sticlă cu vin și între timp gândește-te la ce te întreb acum. Îmi poți garanta că în caz de accident se alege praful de mine?
1: Imediat, milord, imediat.
2: Vai, dar ce curajos sunteți și ce interesant.
0: Așadar, domnișoara, am izbutit să vă plac puțin.
2: Sunteți în orice caz un om foarte, foarte interesant.
0: Numai atât?
2: Vai, domnule, nu puneți în încurcătură o biată fată. Nu vedeți cum am roșit?
0: Domnișoară, dragă, pentru dumneata sunt gata să urc și Himalaya într-o singură marți.
1: Iată vinul, milord. E rece. Vă pot da cuvântul de onoare că urcând pe moază în șpițe aveți toate șansele să vă faceți ferfeniță. În cădere vă puteți izbi de cel puțin 200 de colți stâncoși. Și apoi trebuie să mai țineți seama de încă un avantaj. Moază în șpițe e bântuit de niște furtuni și averse înspăimântătoare, așa încât vă garantez chiar de pe acum primejdea de a fi azvârlit în prăpastie de apă și de vânt.
0: Da, dar vezi că astea sunt pentru începător, domnule Graferger. Pentru un alpinist ca mine nu înseamnă nimic.
1: Desigur, milor. Dar gândiți-vă că o să vă cățarați printre morene și că aceste morene de pe moază în spițe nu sunt niște jucării. Dintr-o sută de cazuri, cred că cel puțin 80 se termină cu o catastrofă. Pe scurt, milord, ascensiunea pe moază în spițe va fi ceva pe gustul dumneavoastră. Bine voi de asemenea vă gândi că e unicul munte din împrejurim unde puteți fi surprinți de cețuri neașteptate. Așa că aveți o mare ocazie de a vă răstogoli în prăpastie fără să mai punem la socoteală pietrele ce alunecă de sub picioare chiar în locurile pe unde ocoliți prăpăstile. Toate astea parcă s-a nume făcute pentru domnia voastră.
2: O ascensiune pe măsura dumneavoastră?
0: Mișoară, pot nutri speranța de a intra în grație țile dumneavoastră dacă mă urc pe moază în șpiță.
2: Ei bine, fără ocolișuri? Da, milord. Tată, tu n-ai voie să auzi ce-am spus acum.
1: Eu nu mă amestec niciodată în treburile tale.
0: Ei bine, domnișoară Margareta, în cazul acesta am să mă cațăr pe moază în șpiță.
2: Oh, tată!
1: Milord!

0: doua zi în zori.
1: Bună dimineața, vă așteptam.
2: Bună, Gheorghe.
0: Bună dimineața, milord.
2: Bună dimineața, domnișoară.
0: Am ținut să fiu de față la plecarea dumneavoastră. Tata a pornit de-aseară pe cațâr spre cabană unde vă așteaptă. Să-mi dați voi să vă sărut. În cazul că nu ne vom mai vedea, vă făgăduiesc să mă rog o dată pe săptămână la mormântul dumneavoastră.
2: Inimoasă fată mai jumătate, domnișoară Margareta. Eu sper totuși să te revăd și nu fără folos.
0: Adio.
2: La revedere.
1: Doriți să ne legăm cu o frânghie, milord?
2: Dacă ține aparat.
1: V-ați spovedit înainte de plecare?
2: Nu am obiceiul.
1: Rău ați făcut, milord. Când un om pornește pe o cale fără întoarcere...

0: Da, milord. Am fi putut ajunge în 4 ore dacă nu ne tot opream pe drum.
1: Și așa cât am făcut?
0: 7 ore.
2: Bine ați venit, milord, bine ați venit.
3: Vă așteaptă o supă caldă, o pulpă de berbec, un rachiu de enupăr, focul în sobe și un pat alb. Sper să aveți o noapte liniștită, pentru ca mâine să puteți înfrunta moază în șpiță.
1: Mulțumesc, domnule Gaffrey, mulțumesc, ești foarte drăguț.
3: Da, eu însă mă înapoiesc. Vă rog, milord, ce să transmit familiei dumneavoastră în eventualitatea unei nenoroci?
2: Da, transmite doar atât, că recomand călduros muntele moază în șpițe, cât și persoana dumneavoastră, tuturor cunoștințelor mele.
3: Vă puteți bizui pe mine. Vă salut.
2: Salut.

0: treia zi în zori.
1: Cum ați dormit, domnule?
2: Excelent, mulțumesc.
1: Putem porni?
2: Da, să pornim. Naiba să o ia pe diavolița aceea din vale.
1: Dar să știți că am să vă leg.
2: Te rog. Ia spune-mi, Gheorghe,
1: da.
2: Dacă aș aluneca și aș rămâne agățat deasupra unei prăpăsti, iar dumneata cu mare greutate mai putea ține suspendat în aer, ce ai face atunci? Ai aștepta până ne vine un ajutor?
1: Aș tăia frânghia și m-aș întoarce la Berna să anunț nenorocirea.
2: Cum?
1: În aceeași după amiază știrea ar apărea toate ziarele. Și apoi să vedeți ce reclamă ar fi asta pentru domnul Grafer Gheran. Englezii s-ar îmbulzi cu nemiluita, că ce știut englezul se dă în vânt după asemenea primejdii. Grafer Gheran e o minte luminată, ce ziceți?
2: Știi ce, Gheorghe? Eu m-am răzgândit. N-am de gând să urc în vârf.
1: Nu se poate, milord. Asta ar însemna să pierd banii.
2: Cum? Dar eu ți-am plătit.
1: Știu, milord, știu, dar domnul Grafer Gheran nu mi-a plătit încă.
2: Și pentru ce, mă rog, să te plătească?
1: Pentru ce? Ca să vă momesc să urcați pe moaze în șpițe.
2: Da, ce te faci dacă mor pe drum, Gheorghe?
1: În cazul ăsta primesc aceeași sumă, fără să mai punem la socoteală că asta îi va atrage și pe turiști englezi. De la englezi mă învârtesc de alți bani și desigur și de la domnul Grafer Gheran.
2: Dar dacă mor și englezii, Gheorghe?
1: Atunci o să dea năvală să se cațere pe moaze în șpițe cine vrei și cine nu vrei. Și o să pun deoparte părăluțe frumoase. De aceea, milord, s-o pornim voios la drum. Hai. Dacă vă prăbușiți, cine știe, poate aveți norocul să rămâneți agățat de vreo stâncă. Așa că nu văd de ce v-ar fi teamă.
2: Știi ce, Gheorghe? Eu zic să stăm aici două zile până terminăm provizie. Îți dau 20 de franci, iar la întoarcere o să spunem că am coborât de pe moază în șpiță.
1: Milord,
2: dar la coborâre sper să-l văd pe Grafer general dumitale lovit de Dambla.
1: Da, nu mă duceți în ispită, domnule.
2: Dacă cei 20 de franci nu-ți spun nimic, poți coborâ și trâncări ce vrei. Eu oricum rămân aici.
1: Nu, domnule, nu vă pot lăsa singur. Și apoi presupun că vom mânca și vom bea pe rupte.
2: În privința asta.

0: După alte trei zile.
1: Georg, înainte de despărțire, țin să-ți mulțumesc încă o dată pentru plăcuta dumitare tovărășie.
2: Sunt de-a dreptul încântat, domnule.
1: Da, ia spune-mi, ce vezi în fața hotelului? Ce e cu mulțimea aceea?
2: Sunt englezii, domnule. Trebuie să fie vreo 60. Se uită holbați la noi.
1: Și peștele ăla care se sufocă pe uscat nu e Grafer Garen?
2: Chiar el, domnule. Cred că i-ați dat o lovitură în cap.
3: Cum nu v-ați prăbătit?
1: Precum vedeți nici când de așa ceva?
4: Dați-mi voie, sir. Eu sunt englez, turist alpinist. Și vreau să vă rog ceva, sir, dacă sunteți un adevărat gentleman. Lămuriți-mă, cum vine asta? Ce scrie aici, în ziarul asta?
1: Citește tu, Gerd, citește tare.
2: Da. Un nou traseu alpin. Neobositul nostru, Grafer Garen, a reușit să descopere un nou traseu turistic. E vorba despre greu accesibilul Moserspitze, din împrejurimile orașului, la poalele căruia a amenajat cu binecunoscuta minuțiozitate elvețiană două cabane. Din păcate, însă, trebuie să aducem la cunoștința cititorilor noștri că prima ascensiune pe acest vârf inaccesibil s-a soldat cu o catastrofă. Un alpinist care primul s-a încumetat să se cațere pe muntele amintit s-a prăbușit ieri într-o prăpastie. Ne ținând seama probabil de sfaturile ghidului său, despre a cărui soartă nu se știe până în prezent nimic. Noul traseu alpin prezintă la tot pasul numeroase obstacole și primejdii, ceea ce va ispiti desigur pe mulți amatori. Cele două cadavre sunt căutate cu înfrigurare. Informații mai detaliate se pot obține la domnul Grafer Garen, cabana Moazer Spițe din vale.
1: Gentlemen, toate acestea sunt pur și simplu născocirile domnului Grafer Garen. Urcușul nu e câtuși de puțin periculos. Dimpotrivă, aș putea spune că e chiar foarte agreabil. O simplă plimbare de după amiază.
3: Domnule, domnule, milord, domnilor,
4: domnule Grafer Garen, ne întoarcem la Berna. Domnul, după cum vedeți, n-a murit. Urcușul este ușor, nu-i pentru noi. Ne-ați mințit. Să mergem, gentlemani.
3: Domnilor, domnilor, luați cel puțin în considerație că Latina vă poate îngropa de vin orice moment.
5: Milord, ce ne-ați făcut, milord?
1: Adio, domnișoară Margareta. Îmi pare rău că nu o să te poți ruga la mormântul meu. Sper însă că vei avea la dispoziție pe cel al

0: Ați ascultat Ascensiune pe Moază în Spițe de Iaroslav Hašek? Au interpretat Rodicata Palagă, Vasilicata Staman, Toma Caragiu, Demrădulescu, Octavian Cotescu, Victor Rebenciuc, Matei Alexandru, Carol Cron, Sandu Sticlaru, Nucu Păunescu, Alfred Demetriu, Marius Pepino, Dan Damian, Florian Pitiș și Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit. Regia de studio Crânguța Manea. Regia muzicală Livio Belegante. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Ion Vova.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Mici economii. În ajunul lui Sfântul Dumitru, amicul meu Iancu Verigopolu, știind bine că a doua zi se mută, fără a avea idee unde se mută, stă înfipt în colțul hotelului Continental, amuzându-se a privi la trecători. Ne salutăm și intrăm în vorbă.
2: Hei, bine, Iancule! Serios, omule, că
1: nu știți unde vă mutați? Zic că vă mutați pentru că amicul meu e însurat.
3: Ma parol, mon cher, ce te uiți așa?
1: Te admir, mon cher, e un locul tău.
3: Dar ce mai frumos e că n-am sfanț, mon cher. Adică vorba bine că n-am un sfanț. Așa tot am câțiva franci. Haide să luăm un aperitiv. Câte ceasuri sunt?
1: 7:10.
3: Tocmai bine, hai despre episcopie. Mi-am dat întâlnire cu nevastă mea la 7:30.
1: Bine. Merg plin de respect alături de acest filozof antic pe care atât de puțin îl pot afecta micile mizerii ale vieții. Dumneata, ori eu, ori altul, dacă ne-am aflat în situația amicului Verigopolu, n-am putea rămâne nepăzători. Ei bine, el nu. El mă poftește la un aperitiv. Admirabil caracter. Pe când amicul salută în dreapta și în stânga cu cea mai senină amabilitate pe trecătorii cunoscuți, ajungem la episcopie, tăiem drumul și intrăm la Tripcovici.
3: Băiete, două vermuturi franceze. Vezi punga asta? Uite,
1: două parale.
3: Asta e tot ce am pe sufletul meu. Și ia că și astea mi le-a dat nevasta din micile ei economii. Pentru că dacă nu era canalie domnul Georgescu, eu tot aș fi rămas în slujbă. Nu demisionam. Mai luăm câte unul. Băiete, încă două.
4: Bine.
1: De, frate Iancule, oricum în ziua de azi, atâta vreme fără leafă, cam greu.
3: Noroc. Greu, negreu, nu poți dacă ai caracter. Da. Mai luăm câte unul. Băiete!
1: Da. Mersi, frate Iancule, două destule.
3: Da, nu se poate. Nu știi vorba neamțului? Alegute dinghe
1: zindrai.
3: Păi vezi, băiete, încă două.
1: Lasă, că e cam târziu.
3: Câte?
1: Păi 7:30 trecute.
3: Stai încă un minut, acu trebuie să pice și nevastă mea.
1: În definitiv,
3: așa,
1: n-ai putea dumneata, cu atâtea cunoștințe, să găsești altă slujbă?
3: Să-ți spun drept, mon cher, mi s-a propus să-mi dea cineva o recomandație la primărie. Dacă găsești ceva serios, înțeleg, dar ca să mă încurc, să-mi pierzi independența pentru o mizerie, nu, asta n-o mai fac. Ce te uiți așa curios?
1: Nene, te admir din ce în ce mai mult.
3: Da, ca să mai am a face iar cu cine știe ce mațe pestrițe ca domnul Georgescu, mai bine lipsă, mai bine sărac și curat.
1: Iată și pe încântătoarea soția dumitale, madama Aglae Verigopolu. Salut, mânușițele.
5: Bonjour, domnule. Mă aștept de mult, cocoșelule.
3: De câteva minute, puică.
5: Știi că ne mutăm mâine?
3: Unde?
5: Ce-ți pasă? Salon, 4 odăi, baie, bucătărie, o daie de servitori, pivniță, singuri în curte, tot aleg o grădiniță.
3: Scumpă?
5: 2400.
3: În 4 rate?
5: Nu, i-am dat pe 6 luni înainte. Contractul facem după ce ne mutăm. Am luat-o pe 3 ani.
1: La toate astea fac o figură așa de imbecilă încât amicul Verigopolu mă întreabă:
3: Ce te uiți așa curios?
1: Nu, nu, dar vezi, adineauri și acum noroc.
3: E, monșer, dacă n-ar fi acum micile ei economii, închipuiește-ți că asta vară la Sinaia.
5: Dumneavoastră, aveți poftă de vorbă și mie mi-e foame. Da, bine, cocoșelule, nu-mi dai un aperitiv?
3: Băiete, încă trei.
1: Mersi, dar...
3: Nu se poate, vorba neamțului, ale gute draidinghe zi fir.
1: Trebuie să cedez mai apoi insistențelor doamnei Verigopolu și să primesc ca prânzina dânsii. Deși a fost vorba că merg a la Fortune du Pau, adică pe românește să te mulțumesc cu ce s-o găsi, amica mea cumpără fel de fel de mezeluri și o sticlă de marsala. Doamna plătește socoteala toată. Ne suim toți trei în birge și oprim la altă băcănie. Nu-i încă vremea stridilor. Atunci 300 de grame icre moi. Și

0: sfârșit am sosit. Coborâm iute Iancu și eu și dăm doamnei Verigopolu mâna. Femeia sare jos ca o căprioară, apoi către Muscal.
1: La 11 fix, Birjar.
2: Mă rog, Cuco.
0: Minunată mâncare și mai ales veselă petrecere. Păcat că trec așa repede ceasurile de mulțumire. A venit Birjarul și doamna a trebuit să meargă negreșit la o mătușica ei. Înainte de a pleca, îl cheamă dincolo pe cocoșelul ei să-i spună cine știe ce. Apoi ne suim cu toții în birjă. Noi băieții coborâm în piața teatrului. Doamna merge înainte la tanti.
3: Luăm câte o tinzană?
0: Oh, mersi, dragă Iangule, nu pot bea șampanie, îmi face arsuri. O bere.
3: Bine, eu iau o tinzană, tu iau o bere.
0: Sunt 12 trecute. Iancu strigă băiatul.
2: Hei!
0: Și aruncă pe masă o hârtie de 100. Eu mă uit iar ca un imbecil.
3: Ei, moșer, dacă n-ar fi nevastă mea cu micile ei,

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Lanțul slăbiciunilor.
2: Am și eu o slăbiciune. Și eu sunt om. Dorințele grațioase mele prietene, domnișoara Marie Popescu, sunt pentru mine porunci la care mă supun cu atât mai bucuros, cu cât văd că prietena mea nu abuzează niciodată de influența nemărginită ce știe bine că exercită asupra mea. De asta dată, ce mare lucru îmi cere. Stimate amice, știu ce prieten ești cu profesorul Costică Ionescu și cât nu e în stare să-ți refuze o rugăminte. Mă îndatoresc până în suflet dacă obții de la el pentru elevul mitică Georgescu din clasa 4-a, liceul X, la latine nota 7, fără de care băiatul, care mi-e rudă de aproape, rămâne și anul acesta repetent, ceea ce ar fi o mare nenorocire pentru familia lui, o familie dintre cele mai bune, și pentru mine o mare mâhnire. Cu cele mai afectuoase salutări, a dumitare bună prietenă, Marie Popescu. Ai, irezistibilă grație, cum știi de frumos să poruncești. Și ce bine s-a nimerit. Ionescu are și el o slăbiciune, și el e om. Ține la mine și nu e în stare să mă refuze. Repede mă arunc într-o birge și alerg la Ionescu, profesorul de latinește. Dragă Costică, viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. Știu cât pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit amândoi un moment că în cazul de față, fiind vorba, mă înțelegi, de o chestiune care mă interesează în așa grad, încât dacă n-aș fi pe deplin convins că tu, care mi-ai dovedit totdeauna, fără să dezvinți niciodată o afecțiune ce pot zice că, la rândul meu, în fine...
3: În fine, am înțeles. Nu trebuia să mă iei așa pe departe. Vii să mă rogi pentru vreo loază de elev de ai mie.
2: Nu e loază, Costică, e un băiat dintr-o familie, dintre cele mai bune, mi-e rudă.
3: Cine știe ce lene și ce dobitor.
2: Nu e adevărat, dragă Costică, este un băiat prea cum se cade. Să nu mă lași. Viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. Știu cât pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit amândoi un moment că în cazul de față, fiind vorba, mă înțelegi de o chestiune.
3: Ei, lasă, știi că ți-o la tine. Ce mai încapă pe noi astfel de fraze banale? Ce notă vrei să-i dau pârlitului tău de protejat?
2: 7, dragă Costică.
3: Păi dacă nu o fi știi nimic animalul...
2: Acum și tu, zic că nu știi. Poate el o să fie cel din tâi și cel de pe urmă care se treacă fără să știe. Te rog, dragă Costică, dacă rămâne băiatul repetent încă un an, e o nenorocire pentru familia lui. O familie dintre cele mai bune și pentru mine o mare mâhnire.
3: Irezistibilă milogeală prietenească. Ce bine știi tu să poruncești. Haide, să-ți fac hatârul și de data asta. Să-i dau nepricopsitului 7.
2: Mersi, dragă Costică. Mari pomană să faci.
3: Cum îl cheamă?
2: Eu caut repede în buzunare scrisoarea domnișoarei Marii Popescu. Nu e. Zic lui Costică. Un moment! Și ies ca din pușcă, sar în birge și alerg acasă. Acasă scrisorica nicăieri. Fugă la domnișoara Popescu. Prea grațioasa mea prietene, lucru merge bine. Am obținut de la profesor nota dorită. De cât acum am nevoie să știu numele protejatului matale. Cum îl cheamă pe tânărul?
4: Ți-am scris numele în scrisoarea mea.
2: Da, dar scrisoarea dumitare am rătăcit-o acasă printre alte hârtii și lucrul este urgent. Ca să nu pierd vremea căutând-o, am venit la dumneata. Cum îl cheamă?
4: Zău, nu mai țin minte, pentru că trebuie să-ți spun. Madame Preotescu, o bună prietena mea, la care țin foarte mult, nu sunt în stare să-i refuz nimica. M-a rugat să-ți scriu că știe că ții foarte mult la mine și nu mă refuz niciodată. Și ești prieten cu domnul profesor Costică Ionescu, care ține foarte mult la dumneata și nu e în stare să-ți refuze nimic.
2: Atunci ce e de făcut?
4: Du-mă dumneata la Madame Preotescu și întreabă-o cum îl cheamă pe băiatul pe care ni l-a recomandat ca să ți-l recomand dumitale.
2: Sărut mânușițele și alerg la preoteasca. Madame Preotescu, uite la ce am venit să vă deranjez. Ați recomandat amicii mele, domnișoarei Marii Popescu, pe un tânăr. Să mi-l recomande mie, să-l recomand amicului meu, Costică Ionescu, profesorul.
4: Da!
2: Ei, cum îl cheamă?
4: Nu ți-a scris Marie?
2: Poate, dar am rătăcit scrisoarea și domnișoara Popescu a uitat cum îl cheamă și m-a trimis să-mi spuneți dumneavoastră.
4: Eu, trebuie să spun, nu mai mi-aduc aminte. Pentru că am avut numele pe o însemnărică pe care am lăsat-o la Marie. Dar putem afla de la diaconească, așa de aici aproape. Ea m-a rugat, că știe cât ține Marie la mine și... Dumneata nu refuz nimic lui Marie. Și domnul Costic Ionescu, profesorul, pe dumneata nu te refuză niciodată.
2: Atunci cum facem?
4: Stai nițel să trimiți să cheme pe diaconească, este aici alături.
2: N-aștept mult, madame Diaconescu vine, dar fatalitate. Și dumneavoastră se află în aceeași necunoștință despre numele junelui nostru protejat. Însemnărica i-a dat-o amicii sale, madame Preotescu. Ce-i de făcut?
4: Alergă la economească.
2: Alerg la economească? De acolo, la sachelarească? Pe urmă, la piscupească? În sfârșit, am dat de izbor. Tânărul este nepoțelul lui madame Piscupescu, băiatul surioarii dumneai, al lui madame Dăscălescu, mitică Dăscălescu. Nimic nu refuzăm. Madame Piscupescu lui madame Dăscălescu, madame Sachelarescu lui madame Piscupescu, madame Economescu lui madame Sachelarescu, madame Diaconescu lui madame Economescu, madame Preotescu lui madame Diaconescu, domnișoara Popescu lui madame Preotescu, eu domnișoarei Popescu și mie amicul Costică Ionescu. Alerg la Costică Ionescu. Dragă Costică, să nu mă lași. Vin la tine sigur că n-ai să mă refuze. Știu cât pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit amândoi un moment.
3: Lasă, omule, fleacure.
2: Să-i dai nota 7, cum mi-ai promis.
3: Cui, frate?
2: Lui Mitică Dăscălescu.
3: Mitică Dăscălescu? Nu ți-o minte să am un școlar cu așa nume.
2: Nu se poate.
3: Să vedem. Nu, n-am niciunul Mitică Dăscălescu în cursul inferior. Ai făcut confuzii. Trebuie să fie în cursul superior.
2: Alerg de data asta drept la madame Piscupescu. Madame Piscupescu, de ce clasă de examen nepoțelul matale?
4: De clasa 6.
2: Ah, bine. Și dau fuga înapoi la Ionescu. E în clasa 6, mitică Dăscălescu al meu.
3: Atunci nu e la mine, e la Georgescu. Îl cunoști pe Georgescu?
2: Nu. Tu nu-l cunoști, ți-e coleg?
3: Ba da, ține foarte mult la mine. Nu e în stare să-mi refuze nimic.
2: Atunci, mă rog, ție, nu mă lăsa. Știu cât pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit...
3: Iar? Ești cu Birja? Haide, mă duc de grabă la Georgescu.
2: Haide. Ajungem. Aștept în Birja pe Ionescu. Peste câteva momente, ia cătă-l.
3: Ai avut mare noroc, am venit tocmai la pont. Dacă mai întârziam un sfert de ceas până la două, mergea cu cataloagele la școală și trecea notele în matricul. Protejatul tău avea un 3.
2: Și acum?
3: Are 7.
2: Uite-te ce va să zică o întârziere de câteva minute. Cum poate nenoroci pe un tânăr? Rămâne mitică Dăscălescu iar repetent, cu toate că ține la el atâta mamițe sa dăscălească, la care ține piscupească, la care ține sachelarească, la care ține economească, la care ține diaconească, la care ține preoteasca, la care ține mult grațioasa popească, la care țin foarte mult eu, la care...

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Două loturi, de Ion Luca Caragiale. Dramatizare radiofonică de Dumitru Sterădulescu. În distribuție, Marin Moraru, Ileana Stana Ionescu, Dem Rădulescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Victoria Mierlescu, Mihai Fotino, Rodica Popescu, Mircea Albulescu. Regie artistică, Dan Puican.

0: Ce vreme! Mi-a de ajuns ploaia asta măruntă care ține de 3 zile. Mai trebuia și vânt. Ia uite-l. Și ce întuneric, domnule, și noroi cu carul. Ia uite, dragi. Ia la măsui.
1: Da, nici de aici, potaie. Ia de că ți-a adunat cu bastonul de mă pomeni.
0: Costi, din cauza ta era să-mi rămâne galoșul noroi. Să s-o scot. Eu trebuia să mă întind atâta la o bere cu băieți. Asta e, ce numai mitică e de bine. N-am mai pomenit în curcă lume mai grozav ca el.
1: Numai o bere, nene, leaptere și plecăm. Și te să fac un nou.
0: Oh, și ce ploaie. Fii tu, vicetor.
1: În sfârșit am ajuns. Mar de aici, Zorica, lasă-mă bani, nu te urca pe mine cu latele tale, bordare. Eu, lepte! Dar ce e, frate, cu tine, 4 ceas?
2: Ei, eram la bucătărie, dragă, și dădeam prin mașină niște pâine prăjită. Tot plouă?
0: Plouă, de parcă s-a fi pornit potopul.
2: O, să știi că asta de prefacere să fac. Bine că am luat varza. O, dar ce pe tine, ești plin de noroi.
0: Ce femeie.
2: Lasă galoșii, lasă aici,
0: mă. N-a stai că se dă necundă.
2: Și patronul să-l punem în sobă să se usuce. Încuie tu ușa.
0: Da. Doamne, aici parcă-s mai bine să trăiești.
1: Cald.
0: Anicuțo, adică nu poți să fierb un ibric de fică?
2: Să fierble, de ce să nu fierb? Fică, avem zahăr, tocmai am luat o cutie.
0: Pune și puțin piper să dea un pic de gust. Pun.
2: Dragă, pun. Până aduc eu de la bucătărie, trage tu jăratică așa mai la gura sobii și împinge lemnele mai în fund.
0: Împingem lemnele mai în fund. Ce să fiarbă. Bine, frate, ia să vedem. Bă, acum să-mi scot ghetele. Ia să asta e rând. Ce surtucu. Așa le adică.
2: Ia golește masa.
0: Da, ia să golim masa.
2: Uite, am adus și pentru masă. Ce să mai mergem la bucătărie? Hai că e mai cald.
0: Bă, foarte bine. Ce avem de mâncat?
2: Fierbe tu, țuica, vezi să nu se aprinde că e tare. N-am mai încălzit mâncarea, am lăsat-o pentru mine, că vine femeia la spălat.
0: Da.
2: Am adus niște uscături și uite niște plăcintă cu mere care a rămas de la prânz. Ce zici, o să ne ajungă?
0: Lasă, frate, că ne ajunge. Ia, gata și cu țuica asta, ia să vină goace, ia să-mi ține colea.
2: Așa, da.
0: Ia. Hai noroc și ceasul bun.
2: O, sănătate, că e mai bună decât toate.
0: Lasă că nici noroc nu strică să aibă omul.
2: Da, dar parcă eu zic că strică. Zicem numai că dacă ești sănătos, răzbați prin toate.
0: Asta așa e. Dar vezi tu, dacă ai un pic de noroc, altfel e. Uite, de-mi pare exemplu la mine. Sunt un om muncitor, este? Este. Sunt un bun funcționar, este? Este. Sunt cinstit. Este? Este. Nu sunt nici prost. Este? Este. Și? Ia să te văd. Spune, așa este?
2: Așa este.
0: Care vă zic că am dreptate. Este? Este. Și atunci?
2: Cum atunci?
0: Aici. Care vă zic că sunt un bun funcționar. Sunt cinstit și nu sunt nici prost. Este? Este. Și atunci care va zică, eu sunt impiegat la minister. Dar mă rog, dumitale, poți să-mi spui de câți ani ne-am căsătorit noi?
2: Da, s-au împlinit 10 acum 5 zile.
0: Bun. Și poți dumneata să-mi spui ce grad aveam eu când m-ai luat?
2: Impiegat, clasa 1.
0: Care va zică, de 10 ani mă știi impiegat clasa 1. Bun. Da. Știi dumneata că și înainte de a ne lua, eu tot impegat am fost? Care v-a zic că eu de aproape 14 ani tot impegat sunt. Păi ce înseamnă asta?
2: Păi ce înseamnă?
0: Păi, ziceai chiar dumneata, madame Popescu, că sunt un om muncitor, un bun funcționar și nici prost nu sunt. Este? De ce nu răspunzi, dumne?
2: Răspund leftere.
0: Păi ce răspunzi?
2: Că este tocmai așa cum spui, Măteluță.
0: Păi nu eu o spun, adevărul o spune. Așa e?
2: Așa e.
0: Vezi?
2: Ce să văd?
0: Păi unde e norocul?
2: Unde e?
0: Aici vreau să te aduc. Acum și Dumnezeu ești de aceeași părere cu mine.
2: Da.
0: Care va zic că eu, Lefter Popescu, deși sunt un om muncitor, un bun funcționar, nu, și nici prost nu sunt, care va zic că eu am rămas tot timp pe gaz clasa întâi. Este?
2: Este.
0: Dar acum ia întoarce-te dumneata și pune-ți întrebarea altfel. Da, dacă domnul Lefter Popescu ar fi avut puțin noroc, ce-ar fi fost dumnealui, pot să-mi răspunzi?
2: Nu pot, Leftere.
0: Bun, atunci să spun eu. Dacă aș fi avut noroc ca Nicuțo, frate, eu aș fi fost cel puțin șef de birou ca turbat.
2: Asta-i, da, iauzi, parcă s-a oprit o birjă în fața casei.
0: Oulă, o fi trimis turbatul trăsura să mă duc la canțelerii.
2: Oh.
0: Așa-i vine chef să ne muncească pe noi ca pe niște robi, ca să-și bagă dumnealui mâna bună la director. Nu, ce-a spus eu că pe mine mă caut? Vezi, tocmai ce spuneam. Dacă n-ai noroc, te cheamă și noaptea la canțilerie.
2: Ce facem?
0: Nu deschide, nu deschide.
2: He, peste putință se vede lumina de afară.
0: Vezi tu cine e?
2: Da.
0: Dacă e de la canțilerie, spune-i că n-am venit acasă.
2: Da, da, da. Stai, nu e bine, vine. Da.
0: Dacă spun că nu sunt acasă, o să spună că stau la berărie.
2: Iauzi, ce facem?
0: Spune-i că avem o mătușă bolnavă în Floresca și m-am dus până acolo.
2: Păi, și dacă mă întreabă pe ce stradă stă mătușa?
0: Spune că nu știi.
2: Ce? Dar nu o să mă creadă când îi spune că nu știu unde stă mătușa.
0: Spune că e mătușa mea și că ești certată cu ea.
2: Da, bine.
3: Cine acolo?
4: Aici stă domnul Lefter Popescu.
3: Aici?
4: Dumneavoastră sunteți madame Popescu?
3: Eu sunt.
4: Sărând mâinile, vă rog să-mi dați drumul. Eu sunt capitan Pandele, prieten cu soțul dumneavoastră. Dumnealui e acasă?
0: Deschide, Anicuța.
4: Sărând mâinile. Dați-mi voie să vă prezint din nou. Capitanul Pandele din administrație.
3: Îmi pare bine de cunoștință.
4: Madame, vă rog să mă iertați de un deranj la o oră atât de înaintată, dar aveam musai treabă cu amicul meu, domnul Lefter Popescu.
3: Vai, nu face nimic, vă rog să poftiți și să ne scuzați că la mine că am deranjat.
4: Vai, îmi pare rău, v-am deranjat tocmai de la masă. Îmi pare foarte rău, dar dacă aș ști pentru ce anume, m-a scuzat de 1000 de ori.
0: Dar ce s-a întâmplat, nene?
4: Pe unde umbli, frate? Te caut de 6 ceasuri, la berărie, la cafenea, la plăcitărie, la bodegă și peste tot. Același răspuns, nu e, n-a fost pe aici. Unde ai fost, nene?
0: La canțilerie. Ne-a omorât turbat. Vrea să-și facă reclamă bună la director cu munca noastră. Noi muncim și pe el la bani.
4: Lasă-l, domnule, nu merită să te enervezi dumneata pentru un turbat. Și nu mă întreb de ce te caut așa ca un disperat de 6 ceasuri. De ce am venit la dumneata acasă la 10 ore jumătate trecute fix?
0: Păi, tocmai vreau să te întreb.
3: Domnule capitan, vă rog să luați loc.
4: Să rând mână și să ne...
3: Poate luați și o țuică fiată.
4: Nu, vă rog, mulțumesc. Am luat masa și n-aș mai putea să servesc, deși mi-ar fi făcut mare plăcere.
3: Dar poate o bucată de plăcintă cu mere totuși o să luați. Azi dimineața am făcut-o.
4: Doamnă, cu cea mai mare plăcere să rămână și te.
0: Și cum spuneai, ce?
4: Coniță. Coniță, vă felicit. Așa plăcintă cu mere n-am mai mâncat de la mama de acasă. Vai, se topește în cură să rămână și te.
3: Ce amabil sunteți să vă fie de bine.
4: Măi, Leftere, nu știi nimica?
0: Ce?
4: Păi cum ce? Ieri s-au tras lotăriile noastre.
0: Eh?
4: Am câștigat.
0: Nu mă nebunii de mei, cât?
4: La amândouă am câștigat loturile mari, ale mari de tot. Poftim, ce e aici? Iată listele oficiale, negru pe alb. La loteria societății pentru fundarea unei universități române în Dobrogea la Constanța, lotul cel mare de 50.000 de lei l-a câștigat numărul 076384, iar la loteria asociațiunii pentru fundarea și înzestrarea unui observator astronomic la București, lotul cel mare de 50.000 de lei l-a câștigat numărul 109.520. Acum privește aici în carnetul meu. E scris cu mâna dumitale cu plaivazul. 076384 Universitate Constanța. 109520 București Astronomie.
2: Leptere!
4: Leptere! Stai, omule, ține sfirea.
2: Un saun. Stai, un pahar cu apă.
4: Mai bine o ceașcă de țuică, doamnă.
2: Da.
4: Nu, da, lăsați-l, că i-a trecut. Dar slab ești, nene.
0: Și nu glume, estimabile. Chiar am câștigat.
4: De glume mi-ar de mie, domnule. Păi ce eu fac glume de 100.000 de lei? Pentru ca să glumesc te caut ca un disperat de mai bine de 6 ceasuri? Pentru ca să glumesc pierd ca un cazan de zmoală? Pentru ca să glumesc nu mai am liniște de cum am aflat de tragere? Pentru ca să glumesc n-am dormit după masă ca de obicei? Ba, pardon, așa mă cunosc dumneata pe mine, onorabile. Mă știi dumneata pe mine, capitanul de administrație, pandele, un fluierăvânt, un flecar, un om care se ține de lucruri neserioase, care vine aproape la miezul nopții să deranjeze lumea, să o scoale, poate chiar din somn, domnule, să cheltuiască bani cu birja pe vreme ca asta, numai așa ca să facă o glumă proastă, domnule, să avem iertare, estimabile, dar îmi pare rău că nu mă cunosc.
2: Nu vă enervați, vă rog, domnule capitan.
4: Aveți dreptate, sărmânușițele, începusem chiar, aș putea zice să mă supăr.
2: Nu, nu vă rog.
4: Trezește-te, Lefter. Am câștigat, Leftere, am câștigat la amândouă lotul cel mare, de 2 ori câte 50.000 de lei. 100.000, 100.000 câștig.
2: Leftere, iar i s-a făcut rău.
4: Ține sfirea, omule, stropiți-l cu apă, Conisă.
2: Da, i-a
4: trecut. Dar slab ești, domnule, fii tare, nene, ce dracu.
2: Leftere, dar ce-i cu tine? Niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva. Suntem căsătoriți de 10 ani.
4: Mulțumesc.
2: Tocmai vorbeam înainte de venirea dumneavoastră, când stăteam așa la o parolă, că acum s-au împlinit 10 ani.
4: Da, mulțumesc înainte, doamna.
2: Mersi, mersi. Și cum spuneam, niciodată nu i s-a făcut rău așa cu leșin de când ne cunoaștem.
4: Vă cred. Păi are și de ce, Conița mea. Credeți că eu sunt mai breaz? Când am văzut listele și le-am pus alături de carnet, așa cum mă vedeți om în toată firea, capitan de administrație, am simțit că mă ia cu călduri, că mă ia cu fric, că mă ia cu un fel de slăbiciune, așa că dacă nu eram pe scaun, nu știu dacă nu cădeam mototol pe jos.
0: Și e foarte explicabil, Coniță.
4: Emoțiunea. Emoțiunea aduce tot sângele la inimă și de aici vine cu frig, pentru că în corp n-a mai rămas nicio picătură. Și apoi face un efort și îl împinge în cantitate dublă în tot corpul și de aici înseamnă, cum s-ar spune, că vine cu căldură. Și apoi îl retrage pe tot de la stomac și rămâne stomacul cu tot ce am mâncat și am băut fără nicio picătură de sânge. Și simți așa cum ți-e rău de la stomac, așa ca un fel de aplecăciune.
2: Pentru că
4: mâncarea poate ea să fie cât de bine gătită, dar când ajunge la stomac...
0: Nene Pandele, am câștigat amândouă loturile alea mari.
4: Am câștigat, Leftere.
0: 100.000 de lei?
4: 100.000 în cap, Leftere.
0: Odată în viață am avut și eu noroc.
2: Leftere, ce-i cu tine, Leftere?
0: Totdeauna m-am învăitat de noroc. Fugea de mine cum fuge focul de apă. La toți le mergea din plin mie deloc. Pe ce puneam mâna pierdeam. Nu tu avansare, nu tu baftă la cărți, nu tu câștig la loterie, nu tu...
2: Ce cu tine, Leftere? Se poate om în toată firea.
4: Lăsați-l, Coniță, lăsați-l să se ușureze. Întâi a fost cu leșinul, așa ca un șoc nervos. Bine că a fost numai atâta. La unii se întâmplă mai rău. Când le vine cineva așa cu o veste neașteptată, cu un câștig mare sau cu o pagubă sau chiar cu o veste de amor, de un par exemplu, când afli cu o persoană la care ții mult, pentru care ai făcut sacrificii serioase și ți-ai pus carnea în țaramură ca să-i satisfaci un capriț, te aduce, mă rog, cu un oarecare și pe deasupra... care n-are, mă rog, nici greutatea ta în societate, pentru că, mă rog, e și inferior, atunci îți vine așa, cum i-a venit amicului meu, Lefter, ca un șoc nervos. Dar pe urmă asta trece, pentru că omul, doamnă, e mai tare ca fierul și toate poate să le ducă, mai ales când e de râu.
2: Da.
0: Hai că tot nu vine să cred că am câștigat de 2 ori lotul cel mare.
4: Nu te mai chinui așa, Lefter, ai câștigat și gata. Doamnă, dumneavoastră, poate nu știți cum s-a întâmplat de a luat biletele.
2: Nu știu, domnule capitan. Dar de ce nu stați? Vă rog, ia stați. Vă rog să mă scuzați, dar cu leșinul lui Lefter am rămas în picioare și am uitat să vă poftesc să stați
4: jos. Da, vă rog, luați loc.
2: Mulțumesc, mersi.
4: Da, și eu vă mulțumesc, cu plăcere, doamnă. Așa, și cum vă spuneam, eram într-o seară la berărie, mai mulți amici, aproape un an de atunci, și discutam și vorbeam și beam bere și numai iată că vine un amic de-al nostru care rămăsese fără slujbă. L-am poftit la masă și i-am comandat o halbă și omul sta tot necășit și am căutat să-l încurajăm că nu o să treacă mult și o să găsească iar slujbă. În sfârșit, ce mai turavura, omul era necăjit, n-avea un ban, iarnă, casa, casă, copii.
2: Da.
4: Ne-am oferit să-l împrumutăm. Ei, aș fi remândră, n-a vrut nici audă. Dar pentru că avea nevoie, ne-a oferit două bilete de loterie. 10 lei amândouă. Sumă destul de apreciabilă. Amicul nostru le cumpărase mai de mult și acum își pusese toată nădejdea în ele. Tragerea urma să aibă loc la una de Revelion și la elaltă chiar în ziua de anul nou, înainte de masă. Dar el nu mai putea aștepta tragerea. Era nevoit să le vândă. Toți aveam bilete la amândouă lotăriile, afară de amicul meu, Lepe.
2: Ia uite!
4: Și-am sărit cu gura pe el să le cumpere, dar el nici să-l audă, că el e om fără noroc, că niciodată n-a câștigat la lotărie, că nici măcar o dulceață nu i-a ieșit când a jucat loto sau tabilet, că el mai bine îl împrumută pe amicul nostru cu 10 lei să-i dea când s-a înleznit, că n-are nicio grabă. Dar noi am căutat cu toții să-l schimbăm din hotărârea luată și ca să gonim ghina, i-am împrumutat eu bani, care va să zică le-a cumpărat, cum s-ar spune, cu bani de împrumut. El nu vrea deloc, fugea de noroc. Ți-ai găsit, eu și noroc, zicea stimabilul pesimist, apărisitule. De unde știi dumneata norocul meu? I-am răspuns. Și așa față de toți amicii, i-am dat banii și el s-a obligat față de toți amicii, dacă iese un câștig mare sau mic, să-mi dea 10%.
2: Norocul nostru că a spus dumneavoastră de față și ați stăruit de a lua biletul. Domnule capitan, nu știu cum să vă
4: mulțumesc.
2: Nu trebuie
4: să mulțumesc, doamne. Nu mulțumesc, că eu sunt parte la câștig.
2: Da.
4: Ce e de acolo 10.000 de lei? Liftere! Lifterică! Te-ai edumirit?
0: Nene, nu știi ce veste mi-ai adus.
4: Știu eu, cum să nu știu. O veste de 100.000 de lei. Vezi de-astea nu-ți vin în fiecare zi. Ia să uit. Biroul lotăriei pe Zmârdan, la bancherul acela cu favoriți. Colț cu strada Doamnei, se deschide la 9. Vezi, pregătește biletele să le ai la îndemână.
0: Ce să le pregătesc, le am la mine, în portofel. Stai să ți le arăt.
4: Doamne, pe ce am trecut.
2: Domnule capitan, vai.
0: Ai drăcie.
2: Ce?
4: Ce e, domnule?
0: Nu le văd, aici erau.
4: Stai, nene, iau încet. Iau încet, cu metodă. Scoate tot ce ai în portofel. Pune-le aici pe masă. Stai. Ia vezi, asta ce e? Ce e asta?
0: Chitanța de la percepție de foncieră.
4: Dă-o încolo.
0: Nu, nici asta nu e. Nici asta.
2: Dar vezi aia verde înduită.
4: Ia vezi ce
2: aia
4: verde.
0: Reclama unei doctorii care oprește căderea părului și vindecă de mătreață. Asta...
4: Nu ți-a ajutat, ia să vedem. Poate l-ai pus în altă parte.
0: Nu sunt nici două săptămâni de când ne-au umblat cu el. Aici erau, ce n-ai?
4: Atunci unde sunt?
0: Stau și mă întreb, unde sunt? Nicuțo, tu n-ai umblat prin portofelul?
2: Uai, dar îmi pare rău, Leftere, că mă bănuiești pe mine. Așa față de domnul capitan. Să avem iertare, dar n-avem așa obicei.
0: Ia vezi tu, Nicuțo, în garderob sunt cămașile mele de noapte.
2: Da, să mă uiți.
0: Ia dai, treci.
2: Nu sunt.
0: Tu vezi, simt că mi se mai în picioare.
4: Stai, nu-ți pierde firea, să căutăm cu metodă. Nu se poate pentru ca să le fi pierdut. Păi se poate. L-ai pus undeva, în siguranță, pentru că
0: unde
4: să nu se piardă și acum nu ți-aduce aminte unde l-ai pus. Să o luăm cu metodă. Problema e să fim metodici în alegerea metodei. Adică să alegem de la început metoda cea mai bună, cea mai simplă, metoda care nu dă greș. Întâi, o să zică, aici în screen ar putea să fie...
2: Nu, aici avem, uitați, rufărie.
0: Stai, Anicuțo, în sertar al doilea avem actele.
4: Ați văzut ce înseamnă metoda, care o să zică? Printre acte ar putea să fie și biletele, pentru că, mă înțelegi, actele le păstrezi sub rufe, în screen. Când ai un ban, tot acolo îl pui. Și un bilet de lotărie, ca pe orice lucru de valoare, acolo. Care va să zic că ar putea să fie acolo? Eu zic să începem cu sertarul ăl mai de sus, să căutăm peste tot.
2: Eu zic că nu sunt aici, că doar le-aș fi văzut. Dacă să nu spuneți că n-am căutat, poftim.
4: Vă rog, doamne.
2: Uitați, aici sunt numai prosoate.
4: Așa.
2: Șervete.
4: Frumoase.
2: De masă, uitați. Fețe de masă.
4: Da, frumoase fețe de masă. Da. Cine vi le-a lucrat?
2: Păi, pardon, domnule capitan, cine să mi le lucreze? Eu.
0: Ia vezi, Anicuțo, caută bine.
2: Dar nu e dragă.
4: Vă rog să căut, nu e nimic. Nu vă necăjiți.
0: Cine te-mi...
4: Dacă lucrăm cu metodă, nu se poate să nu le găsim. Bă, calm, bă, foarte mult calm. Dacă nu sunt, atunci e altceva. Să trecem la sertarul al doilea.
2: Da, uite, aici vedeți. Sunt planelele lui Lester.
4: Ia.
2: Uite, cămășile lui și gulerile sprovite.
4: Căutați, doamnă.
0: Scoate actele care sunt sub cămăș.
2: Da, poftim.
4: N-a mai rămas nimic?
2: Nu mai e nimic, domnule capitan. Uite, numai jurnalele puse de mine pe fundul sertarului.
4: Ia, vedeți sub jurnale, doamnă.
2: Nu-i nimic.
4: Băi, Leftere, e ceva acolo?
0: Ce să fie? Extrasul meu de naștere, asta e. Actul nostru de cununie civilă, actul de naștere a nicuței, certificatul meu de absolvire a 5 clase primare, contractul de închiriere a casei, un monitor oficial. Ce dracu caută monitorul ăsta aici?
3: Dar tu l-ai pus.
0: Ah, în el s-a publicat numirea mea ca impedat.
5: Păi, dar lasă să mergem mai departe, să cercetăm cel de-al treilea sertar.
3: Nu, pardon, domnule căpitan, vă rog, aici este lenjeria mea.
5: Vă rog să mă scuzați, n-am vrut să vă deranjez. Căutați dumneavoastră, eu nu mă amestec, eu sunt cavaler și
3: da, vă rog. Da, da, dacă vă spun că nu-i...
5: Vă rog, doamne, stați acolo. Oricui se poate întâmpla din eroare, de greșeală, așa, din nebăgare de seamă, să fi pus acolo într-un moment de neatenție, de uitare.
3: Cum fi, uitați, am căutat și sub jurnalul de pe fundul sertarului.
5: Nu, nu sunt, acum ce să mai... Să trecem mai departe, la ultimul sertar.
3: Da, poftim.
0: Acolo ce?
3: Scrisori, rețete de bucătărie, rețete medicale.
5: Dar putea să fie rădăcite printre ele, vă rog.
0: Dragii mei, nepoți, doresc ca micile mele rânduri să vă găsească cu cele mai ferici. Cine scrie, dragi?
5: Ce asta?
3: Are de la Tușa Maria.
5: Lăsați acum.
0: Se fierbe un kilogram de spanac și după ce se răcește... Ce asta, dragi?
3: E o rețetă de clătită cu spanac. Mi-a copiat-o Madame Georges.
0: Nu, ala, te-am întâlnit cu Georges. Soara Molly, rău de tot. Nu e, domnule, nici aici. Nu te drăcie. Am intrat la idee.
5: Calm. Vă rog, calm și metodă. Întâi să ne păstrăm calmul. Care va să zică, în scrin nu se află. Să trecem la...
4: Paolo, ne apucăm miezul nopții. Eu am și uitat, musai, trebuie să plec. Mâine dimineața am inspecție la regiment.
5: M-a reclamat un pârlit de plutonier care s-a mutat. Mai bine zis, l-am mutat eu. Ca ajunsese să se obrăznicească că eu am făcut cu aprovizionarea așa și pe dincolo. Mă înțelegi, mea, da? Așa că eu nu mai pot să stau. Mai ales că e în întuneric pe aici și nici birge nu se găsește, că i-am dat drumul la aia cu care am venit. Și până voi ajunge eu acasă, e trecut de 1 și la 5 scularea. Așa că vă rog pe mine să mă scuzați, dar oricât aș fi fost de nerăbdător să văd biletele ca să pot dormi liniștit, să dorm și eu liniștit. Trebuie să plec.
0: Și fără grijă, domn capitan.
4: Ce să fac?
0: De aici n-au dispărut biletele. Nici o grijă.
5: Vă rog, numai nu uitați. Calm și metodă.
3: Da.
5: Eu aș zice mai bine să vă culcați și dumneavoastră, zău. Sunteți obosiți și nervoși și... și mâine dimineață căutați în liniște.
3: Nu, caut eu, că Lefter trebuie să meargă la slujbă.
0: De slujbă merge mie acum.
3: Leftere!
0: Ce e, Nicuțu?
3: Dar nu e bine să lipsești. Tu știi că abia așteaptă să te dea afară.
5: Vedeți-vă de treabă, Coniță.
0: De turbat îmi pasă mie acum.
5: Când ai 100 de mii de buzunar, nu-ți mai pasă de niciun turbat.
3: Da, da, nu-i avem.
0: E, ca și că mi-am avea. Biletele n-a putut să se pierde, sunt pe aici, pe undeva le găsim. Deși mie nu-mi pasă, așa, ca să te liniștesc pe tine. Am să trimit la canțelor o scrisoare că sunt bolnav și că nu pot veni. Asta e.
5: Foarte bine, eu plec. Sărmănușițele și vă rog să mă scuzați de deranj.
3: Vai, de niciun deranj, niciun de... Mersi.
5: Încă o dată sărmănușițele și bonsoir, somnușor și vise plăcute și ziua de mâine cu spor.
3: Mersi.
0: Fii fără grijă, ne găsim noi și mâine după masă la 5 fix ne vedem la berărie.
5: Bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir. Lefere, ne culcăm?
0: Unde să fie, domnule?
3: Hai, Leftere, nu te mai chinuie așa.
0: Dar cum să nu mă chinuiesc, dragă? Tu nu-ți dai seama? Nu e vorba de un leu de doi. I-ai pierdut, i-ai pierdut. Aici e vorba de 100 de mii de lei. Stai să-ți explic. Leafa mea e 100 de lei pe lună.
3: Da.
0: Într-un an eu primesc 1200 de lei. În 10 ani, 12.000.
3: Da.
0: 100 de mii ar însemna leafa mea pe 83 de ani și 4 luni plătită înainte. Pardon, am greșit. Am uitat că trebuie să-i dau 10.000 capitalului. Așa că ar fi 75 de ani, cam așa. Leafa mea pe 75.
3: Da, hai, dragă, să ne culcăm. Hai, ne odihnim și mâine căutăm liniștiți. Hai, pune-te un lemn pe foc.
0: Hai, pune
3: să găsim jar dimineața. Așa, și stinge lampă.
0: Anicuțo, dormi?
3: Aș.
0: Stau și mă gândesc ce o să facem noi cu atâția bani.
3: Nu te mai frământa atâta, frate. Asta avem noi bani și pe urmă vom vedea. E destul timp.
0: Doamne, ce ți-ai și cu femeile astea? Măi, Anicuțo,
3: da.
0: Tu nu pricep că mâine înainte de prânz avem banii? Nedrăcie.
3: Ce-i Leftere?
0: S-ar putea să n-aibă bancherul toți banii. Poate că îmi dă numai un acont așa de 10-20 de mii până încasează și el de la Banca Națională. Măi, drăcia.
3: Ce s-a mai întâmplat?
0: Mă gândesc că poate n-are nici banca.
6: Cum să n-aibă bancă?
0: Păi ce te... 100.000 de lei? Unde să aibă așa dintr-o dată?
6: Nu știu.
0: Și atunci știi ce fac dumnealor? Păi să spun eu. Te amână de azi pe mâine că îi cunosc. Când ai de dat nu te iartă deloc. Îți spun un ghea în gât. Dar când ai să iei mai încet. Dar cu mine și-au găsit nașul. Nu sunt eu omul să-i las așa. Le fac un tărăboi să mă țină minte.
6: Hai, lasă-le, stere. Nu te mai necăjea, mai bine să ne culcăm, că sunt frântă de oboseală.
0: Noapte bună.
6: Noapte bună.
0: Anicuțu? Dormi?
6: Nu dorm. Nu dorm, Leftere.
0: Stau și mă gândesc. Adică ce-ar fi mai bine? Să bag bani în bancă și să mă mulțumesc cu o dobândă de 5% pe an? Asta mi-ar da aproape 400 de lei pe lună. Să stăm ca niște rentieri? Să nu facem nimic și banii să vină la lună. Parcă aș fi la slujbă. Dar tot eu zic, știi, n-ar fi mai bine să bag bani într-o afacere? Să cumpăr o casă, o moșie, ceva.
6: Nu știu eu, Leftere, să ne mai sfătuim și noi cu cineva.
0: Cu cine să mă sfătuiesc, frate? Că eu nu cunosc pe nimeni care să aibă 100.000 de lei ca să-mi dea un sfat.
6: Da, eu aș zice, mai întâi să ne mutăm în centru. Să ne luăm și o trăsură.
0: Luăm, Anicuțu, luăm. Dar eu zic, dă-mi, în ce să băgăm banii ca să ne dea și ei un venit acolo ceva? Înțelegi? Până la urmă poate fac tovărășie cu bancherul ăla cu biletele. Na, ăștia nu fac nimic. Umblă toată ziua curat îmbrăcat. Se cheamă că sunt bancheri. Tu ce spui, Anicuțu? Aha, a dormit.

0: Au, au, oh, ce vis! Ducă-se pe pustii! Am adormit. Dar Lefter, unde o fi? Ia uite-l! Ia uite-l și pe el a dormit, săracul, pe scaun. Dar cum să n-adormă, frate? Că de 3 zile de când a venit domnul capitan Pandele cu vestea dumisale, cine a mai închis un ochi? Cine? Oh, la unde n-am căutat? Nus și nus, parcă au intrat în pământ. De 3 zile nu s-a mai dus la canțilerie. O să-l dea afară. Vai de mine.
1: Gata.
0: Vai, ce m-ai speriat, Leftere.
1: Știu unde sunt. Acum știu. L-am găsit.
0: Unde?
1: În jachetea mea cenușie.
0: Ca ce?
1: Cu ea eram la berărie când ne-am cumpărat.
0: Ca...
1: Ții minte bine, ne-am pus în buzunar de la piept înăuntru, acolo sunt. Nu. Sigur! Adu jacheta.
0: Are jacheta.
1: A cenușie.
0: Leftere.
1: Ce?
0: Am dat-o.
1: Ce-ai dat?
0: Jacheta.
1: Care jachetă?
0: A cenușie.
1: Cui?
0: N-ai spus tu că nu mai porți?
1: Cui? Cui ai dat-o? Spune numai decât cui ai dat-o.
0: La o chivuță.
1: Pentru ce?
0: Pe farfurii.
1: Când?
0: Alaltăieri.
1: Alaltăieri. Fără să o cauți prin buzunare?
0: Am căutat-o, dar nu era nimic.
1: Taci! Pe câte farfurii ai dat-o?
0: Pe 10. M-am dogmit destul să știi, dar n-a vrut să-mi dea o duzină întreagă.
1: Unde sunt farfuriile? Vreau să văd farfuriile.
0: Leftere.
1: Adu farfuriile.
0: Da, le aduc. Uite. Uite.
1: Vreau să văd farfuriile.
0: Uite-le.
1: Astea?
0: Da, ți-am spus, m-am tocmit, dar n-a vrut să-mi dea o duzină.
1: Frumoase farfurii.
0: Nu-i așa?
1: Frumoase farfurii.
0: Nu-i,
1: cu chenar dublu, unul conabiu lat pe muche și altul pe mbe, în gust pe buză.
0: Vezi?
1: Porțelan adevărat, ia uzi, da? Bravo, vezi? Bravo, bun gust ai.
0: Vai! Leftere, ce faci?
1: Cucoană!
0: Leftere!
1: Așa sunt eu de lat, cucoană! Când încep, spar, cucoană! Când încep, spar, farfurii de zece! Spar, mă înțelegi? Spar, gauracului! Așa! Acum să răspund, cucoană.
0: Răspund, Leftere, răspund.
1: La care chivuță le-ai dat-o, știi?
0: Da, la țâca. Ai atât de frumoasă care vine totdeauna pe aici.
1: Știi unde se află?
0: Zice că stă tocmai la margini mahalaua farfurigilor.
1: Destul. Dă-mi batonul căciul la galoșii.
0: Da, îndată, Leftere, îndată. Leftere, încheie-te bine să nu răcești.
1: Mersi de spate, cucoană.

0: Le-ai găsit, leftere?
1: Bine, bine!
2: Sunt ca și găsitele.
0: Evragosia spune.
2: Le-a dat nevastă-mea unei chivuțe.
0: Nu mă nebune, da. Biletele noastre, dar cum se poate să facă dumneia așa copilărie?
3: Nu te speria că nu s-au pierdut.
0: Nu înțeleg.
2: A dat o țâlcii pe 10 farfurii.
0: Care țâlcă? Care farfurii?
2: Jacheta.
0: Care jacheta?
3: Jacheta cenușie.
0: Nu mă fierbe nenea așa că mă trec toate sudorile.
2: Eram cu jacheta cenușie când am cumpărat biletele.
0: Și?
2: I-a dat o țâlcii pe 10 farfurii de porțelan cu chenar dublu. Unul cu naviu iar pe margine, un altul pe mbe îngust pe buză.
0: Cu bilete cu tot?
2: Cu bilet.
0: Inima.
2: Nu te sperii, nu te sperii.
0: Cum să nu mă sperii, simabile, când îmi spui că a dat jacheta cu biletele noastre țâlcii?
2: Păi nu spuse că sunt ca și găsite?
0: Adică?
2: Le-am găsit, deci sunt în jachetă.
0: Și jacheta?
2: Era țâcă.
0: Și dacă a vândut-o?
2: N-a avut când.
0: Și dacă a găsit biletele și le-a ascuns?
2: Da, suntem tovarăși la câștig. Așa ne-am înțeles, 10% pentru dumneata și...
0: Și?
2: Să ne sfătuim. Ce să face, cum să face, să punem mâna pe jachetă.
0: Kellner?
1: Da?
0: Kellner, plata!
1: Gata, vine!
0: Luăm o bilet și mergem la domn comisar Turturel. E prietenul, nu știu să ne ajute.

0: acolo în cocioabă stă țica. Acum să fiți atenți la mine. Noi trebuie să fim cu grijă la ce facem. Întâi, Serget, eu la dreapta. Tu, bă, la stânga, conjurați casa să vedeți dacă n-are pe unde fugi la o adică. Hai repede! Hei!
1: Nici ușă, nici mai tare.
0: V-a zis o singură ușă în fața noastră. Ei, acum. Voi stați în dosul casei cu ochii patru până să scoateți o vorbă. Și când auziți signalul meu, dați buzna înăuntru. Înțelegi?
1: Înțelegi?
0: A fost?
1: Hai!
0: Și noi, domnilor, să ne apropiem de ușă.
2: Unde e maică ta, fetiță?
3: Păi trebuie să vin acum.
2: Aprinde un buc de lumânare și haide mă din odaie cu așteptăm.
3: Dar ce? Ce?
2: Avem treabă cu fita, cu țica.
4: Lipsește ceva dintr-o casă, știi aia ce lipsește.
3: Hai de mine, hai de mine, boierule. Dar n-are țica obiceiul. Toate casele boierești o cunoaște pe țica.
5: Haide, nu mai lungi vorba și aprinde. Cât vrei să mă țin picioare?
3: Iacă, iacă, a prins, dar nu se poate. Țica, boierule, țica. Eu pentru țica pot să pun mâna în foc. Poate altă chibu.
0: Șt, vine. Îți scoate în patru și voi să nu grigniți, ați înțeles?
3: Am înțeles,
0: băie. Bună!
6: Mamă, gata, Brunelli, mamă!
4: Unde e jacheta?
6: Care jacheta?
4: Jacheta a cenușie.
6: Care jacheta cenușie, boierule?
5: Jacheta cu biletele.
6: Care bilete, boierule?
4: Te faci că nu știi, gașperiță.
6: Să mă trăznească, să fiu a dracului.
0: Mai bine spune drept, auzi.
5: Dacă spui, ai bacșiș bun.
3: Ce să spui, boierule? Ce să spui, vai de păcatele noastre? Păi dacă nu știe, iau scolo, ce să spui?
0: Să taci, auzi?
3: Lasă-mă, principal, boierule. Lasă-mă, sunt femeie bătrână, vai de păcatele mele.
6: Oare de mama mare, taci.
4: N-ai fost în strada pacienții numărul 13 la Madame Lefter Popescu, o damă înaltă, subțirică, frumoasă, oacheșe, casele la vers cu geam lâng, care are o aluniță cu păr deasupra sprâncenei din stânga și se poartă legate la cap cu roșu?
6: Am fost!
4: Atunci...

0: Ai ce ruptură?
1: Ce ruptură?
2: Ia vezi, ori fi căs lângă pișeală.
0: Dă-mi un cuțit, babă, dă-mi un cuțit.
2: Poftim pișeală meu.
0: Mersi.
1: Aoleu, nu-mi tăi așa cheta, băierule, că s-a plătit.
0: Nu sunt, nu sunt. Să-mi scos biletele. Să-mi scos biletele, hoță, că te omor, mă înțelegi? Te omor! Te omor!
2: Lasă că spune-mi lor la secție. Avem rac de conjugul de-a lor. O să-și spune și lapte până la sub.
0: Lasă-l ce cu ele. Lasă-l ce cu ele.

0: Asta.
1: Și că dacă nu mai mă pricep nicio cu să le fac să vorbească, doar a spus de față. Am metodele mele. Nu rezistă nimeni.
2: Am văzut, domnul Turturean, da? Așa sunt astea, tari. Ați văzut cum umblă ea în afară palton în papuc?
1: Da, da, da.
2: Aole, turbatul, unde să mă bag să nu vă vasă?
3: N-ai unde că vine drept în coadă.
2: Să trăiți, domnule șef.
3: Al dracului, om, domnule, parcă nici n-ar fi auzit. Măcar așa de fason să fi răspuns, că da, suntem și noi de față.
1: S-a așezat la o masă și de acolo, numai cu ochii pe noi, stă plin de mustrare.
3: Dacă aveai biletele, putea el să se uite mult și bine.
2: Nene, tu, Rene, să mai încercăm biletele. Trebuie să fie la ele, tu.
1: Păi ce am făcut toată noaptea și toată ziua? Cu baba și cu fata, de... Merge să le mustrulești mai zdravână, dar puțica nu prea, fiindcă e, cum ziceam, pardon, în poziție. Gazetele atât așteaptă ca să mă persecute. Dacă spui eu că nu e, nu e. Biltele n-au fost în jachetă. Pot face prinsoare pe ce poftești. Să vezi că ți-o matrici inițială asta, cum să zic eu, amorul propriu. Așa, așa, e tot omul la început. Când îi vine o surpriză de așa un câștig. Să vezi, o să ai să n-ai bine de ele acasă, sigur.
2: Hai, țin că mi-a furat bilete, ce să-i. Chivuțele astea nu sunt proaste. Îmi cumpăr haine vechi, le purică până toate părțile și îndoiturile le...
1: Nene Lefter, părerea mea este că ne-am muncit degeaba. Biletele sunt tot acasă pe undeva. Uite, ca să-ți facă plac, să nu zici că îl te servesc, le-am lăsat-o la secret, nemâncate de aseară, să se mai gândească. Eu zic așa, poate, dar nu vine să crezi.
2: Și unde să fie, nene, că doar am răsturnat de 10 ori ca să... Unde să fie?
3: Ia uite, ia uite, domnule, ce scrie aici în gazetă despre noi.
1: Ce scrie? Auleu, așa afla gazetele de cercetarea noastră. Ce mai băga, nene? Violare de domicil, arestare fără mandat.
3: Stai, nene, stai, nene, nu te speria, că nu e ce crezi dumneata.
1: O băgasem pe mânică. Uite, domnule, ce bucluc poți să-i trică prin să-ți servești un amic. Uite ce bucluc.
3: Ia uite ce scrie aici. Ia uite, domnule. Precum se știe, cele două mari lotării s-au tras zilele trecute. Numerele care au câștigat loturile cele mari de câte 50.000 de lei sunt la Constanța Universitate 076384, la București Astronomie 109520. Un lucru curios însă, până acum fericiții posesori ai numerelor câștigătoare nu s-au prezentat să-și reclame dreptul. Pentru numeroșii noștri cititori și gentilele noastre cititoare, în rândurile cărora am dorit din suflet să se afle câștigătorii, amintim că după 6 luni de la trageri nu se mai poate sub niciun motiv reclama vreun câștig. Sumele nereclamate până la termenul fatal trec de drept la fondurile societăților respective.
1: Ia uzi, ia uzi.
2: Să știi, nene Turturene, că le găsim tocmai a doua zi după termen.
1: Vezi, bine,
2: îmi cunosc norocul.
1: Hai, domnule.
3: Dar nu mai are de estimabile, că mă scos de sărite.
1: Sigur.
3: Mă mir că-s mai arde de râs. Eu sunt, pentru ca să spun, omul cel mai răbdător, cavaler până în pânzele albe. Pentru că așa am fost de când mă știu, păi, dar nu mai pot. E peste ce poate să rabde un om. În viața mea am avut, pentru ca să zic așa, de face cu tot felul de oameni. Dar o neglijență mai mare, mai condamnabilă, n-am pomenit. Când are cineva hârtii de valoare așa de mare, nu le lasă să se fireagă de colo până colo.
1: Da.
3: Trebuie să fie cineva prea sec. Așa trebuie să pas când face face cu un zevzec. Bună seara! Bună seara, nene Turturene!
1: Bună seara! Bună seara!
4: Domnule Popescu!
2: Da, da, da.
4: Dacă

0: Dumneata, nu mai vrei să vii la serviciu? Atunci te rog, trimite mâine cheia sertarului, unde ai acte publice în întârziere.
1: Am fost bolnav, domnule șef.
0: Moftori!
1: Parol, domnule șef, mâine vin negreșit.
0: Te rog!
2: Să treci, mai poftiți la noastră.
3: Al dracului, bun, domnule, nici bună seara n-a dat. S-a făcut târziu, e aproape nou. Eu trebuie să plec, nene Lefter. Trebuie să merg la serviciu de noapte. Uite, peste un ceas trece inspectorul pe la secție.
1: Nene, Turturene, mergi și eu cu dumneata.
0: Ce?
1: Să mai văd pe hoață.
3: No, aș, peste poate. Nene Lefter, mă știi că ți-o la dumneata, mă știi cât vreau să te servez, dar nu se poate. Dumneata ești violent, nene, ești necăjit. Poți să lovești pățâca și cum e ea, pardon, în poziție, dă-mi de buclu, frate.
1: Nene, Turturene, parolă, pe parola mea de onoare. Îți promis solemn că n-am să mă ating de un fir de păr din capul lor.
3: Bine.
1: Parol, nu. Vreau numai să stau de vorbă cu el așa, omenește, mă înțelegi, de la om la om, să le înduplec.
3: Bine, nene Lefter, da...
1: O parola.
3: Bine, bine, nici să mergi, hai.
1: Băiete, plata!
2: Da, vă rog.
1: Oprește-le.
2: Să trăiți, să trăiți.
4: Mișel!
1: Da, cunoaște-l.
4: Dă-i drumul
1: drept
4: înainte la
1: secție. Am înțeles. Hai, ie! Nene, Turturene, ți-am promis. Parola e parola.
3: Păi da, nu așa.
1: Nu mă bag, nu mă amest.
3: Așa.
1: Toate nădejdea e la dumneata. Dacă nu găsim biletele, m-am nenorocit. Nu mă lăsa, nene, Turturene. Merg mai departe, nu mă opresc la 5%. Dau 10% din câștig dacă se găsesc biletele. Pe viitorul și pe onoarea mea, nene, Turturene.
3: Bine, nene, dacă mă rogi dumneata așa, ca să te servești, vreau să spui drept. 5% era cam puțin, 10% mai merge. Da, nu m-a să te ții de cuvânt.
1: Sunt om de onoare, nene, Turturene, o parola.
3: Bine, nene, bine. Mai repede, Birșe! Dacă nici acum nu ori să spuie, apoi poți să fii sigur, amice, că nu-ți biletele la ele. A, uite că am ajuns. Hai, dumneata, mă rânsiși pentru Birge, nene.
1: Nu am nicio grijă, nene, Turturene, las că plătesc eu. Ține, Birge, am.
2: Să vreți conașurile.
1: Să trăiți!
3: Ce-a fost, bă, pe aici?
1: A fost domn inspector, să trăiți.
3: Aoleu, când a fost?
1: A fost acum vreun ceas.
3: Și ce a spus?
1: A întrebat de dumneavoastră. Pe urmă, a fost la secret. Da, era foarte supărat. A notat ceva în carnet, a liberat pe cele 3 femei și a lăsat vorbă. Mâine la 10 să vă prezentați la dumnealui la raport.
3: De mare belea, mi se pare că m-ai dat nenele fără cu ipohondriile dumitale.
1: E un mare care vă zică? Dacă nici dumneavoastră poliția nu ne protejează contra bandiților, atunci mă rog, ce mai rămâne?
0: Ce?
1: Am înțeles că vă zică cum merge chestia.
3: Domnule, nu uita că vorbești cu un comisar în exercițiu funcției.
1: Na, vreți să mă intimidezi? Ce, nu vă ajunge?
3: De?
1: Nu vă sunt urași de 10%? A? Când vreți? Cât poftăți, domnule? 70? 90? 100%?
3: Domnule, nu smerbi să mă insulți, auzi?
1: Vă insult, a? Vă insult că mă spune adevărul?
3: Domnule!
1: Frumos! Frumos! Sublim! Rușine! De 3 ori rușine!
3: Rădă!
1: Vă arăt de voi să vă bate jos de oameni cinstiți! Să vă uniți cu tălărarii! Mă nu să vă regală la procurare!
3: Ce o să... Ar trebui să-i fac proces de ultraș!
1: Da, mai...
3: Da, lângă-l de nenorocit!

0: terminat de tensiu. Cum de-am ajuns la coceaba chivuțelor? Ai, ai, ai, e frică. Asta e metoda pe care am căutat-o toată noaptea. Cu binele, cu frumos. E da, asta e metoda cea mai bună. Să bate în ușe. Nimic? Poate n-au auzit?
1: Să-i dau eu belete.
0: Nu mai văd. Nu mai văd.
1: Nu mai văd. Are una cu cratița, mamă. Ia cratița.
2: N-a belete.
1: N-a belete. Să pui să ne omoare nevinovate la beșa.
0: Ce mai faci?
1: Oțule, n-a.
2: N-a belete, n-a. Satură-te de belete.
0: Stați, sigur, fi femeie de înțeles.
1: De înțeles, ai, n-a. Nu-i să ne bată, n-a mai văd și dă. Stai la poliție.
0: Nu te mai arăt, doar față cu el.
1: Ce nu? Mă, ne dai tu de mâncare? Să ne omoare!
2: Dă-o,
1: Daniel!
0: Să
1: nu

0: micuță.
1: Ce s-a întâmplat cu tine, Lester? În general, ești de plin de noroi din cap până în picioare și fără căciulă. Unde-i căciula ta de astrahan?
0: Te bandiți. Sunt înțeleși și cu poliția, cu procurorii. După ce că ne-au furat, au sărit la mine când mă duceam la ele cu cele mai bune intenții.
2: Dar am de lor. Au să intre toți mesa. Și chivuțele și domnul comisar Torturanu și domnul inspector care a dat drumul de la secret. N-am să mă las. Dar știu de bine că ajung pe drumuri. Am să trimit anonime la minister, la primul ministru, la cameră, la ziare. Nu mă rog,
1: dar ce s-a întâmplat, frate?
2: Le-a dat drumul femeilor de la secret. Ai auzit asta?
1: Nu mai spune.
2: De necredul, nu-i așa? Tu mai când era gata să declari și să recunoască tot.
1: Cum? Au recunoscut.
2: Care v-a zis că tu mai când era să pun mâna pe bilet atunci. Hopa! Apare domn inspector și le dă drumul. Și n-a lui prietenul nostru, domnul comisar Culturanu, care i-am oferit 5% și apoi 10%. Face bine vinovatul. Că nu știi nimic. Banca are pretenții la mine că l-am băgat în bucuc. Crede că noi suntem proști. Și n-am înțeles cum stă cazul. Dar nu mai merge. Toate au un început și un sfârșit. Și sfârșitul dumnealor acum a venit. Că de început a început de mult. Dar ce e cu biletul ăsta?
1: A fost aseară domnitică de la birou și dacă te-a găsit, a lăsat biletul.
2: Dragă Leftere, astăzi când am plecat de la canțilerie, domnul Georgescu, șeful mi-a zis să te anunț că dacă mâine nu vii la serviciu, poți să nu mai vii deloc, că îți face raport de destituire și pune să spargă broasca sertarului tău, unde e încuiat dosarul. De mâine începe în canțilerie la ora 8 dimineața, te rog, în interesul tău, vino negreșit, Georgescu e turbat rău, al tău fidel amic Mitic. Repede, cămașă.
1: Da.
2: O cămașă și da, alte haine, pastorul cel bun. Da. Pune mă apărinte să mă spăl. Pe de ceasul.
3: Mă opără un
2: fel. O să-mi
3: trezit.
2: O să-mi trezit. Iei o pinză, iei o pinză. O să-mi cafea. Nu, vrea cațelere. Dăm un prosop.
3: Da.
2: Dăm ghetele cu mirașii.
3: Da, uite, uite, pieptă-ne.
2: Nu ce să mă pieptă-ne. Dăm, dăm bulerul de cauciuc.
3: Uite.
2: Un buton? Nu am, un buton?
3: Acuși, acuși.
2: Dăm un buton.
3: Așa. Hai, repede.
2: Hai, repede, că n-am timp. Am plecat.
3: Hai, la revedere.
2: La revedere. La revedere. La revedere.
4: La
2: bună,
4: la
2: mister, hai repede! Mai repede! Mai repede! Mai repede!

0: Să trăiți.
1: Ai venit, domnule?
0: Da, domnule Georgescu.
1: Aici nu sunt domnul Georgescu, domnule. Aici sunt domnul șef. Să-mi aduci la moment dosarele. Și altădată să știi că te dau afară. Statul nu plătește împiegații ca să facă beții noaptea și ziua să zacă. Uite ce prăpădit ești. Nu să fii la datorii. Mi-ai auzit?
0: Da.
1: Mergi de-mi adu dosarele.
0: Da, să treci. Bună, Mitică.
2: Bună, bună, Lefte.
0: Aici erau. Între hârtile din sertar.
2: Dar ce, mă? Ce s-a întâmplat?
0: Toți zeii! Toți au murit! Toți mor! Numai norocul trăiește, Mitică, și va trăi alături cu vremea nemuritoare ca și el!
2: Măi, Lefte, mă, nu ți-e bine? Ori ai cumva temperatură? Ce te-a apucat să declam? Ca la teatru?
0: Sunt aici!
3: Cine, mă?
0: Sunt aici! Aici era soarele strălucitor! Căutat atâta timp vorbește pentru noi.
2: Măi, Leftere, mai început să aiurez de dimineață. Lasă-ne, ne păgubași, că nu-i de tine, mă.
0: Le-am găsit, Mitică, de trei zile și trei nopți ne caut.
3: Și-ai găsit, Leftere?
0: Ce? M-am liniștit. Acum,
2: ce?
0: Între noi doi, domnule Georgescu, am să-ți arăt eu cine e Lefter Popescu.
2: Leftere,
0: dă-mă foaie, Mitică.
3: Uite-mă, ce...
0: Căzi, până la alți brațări. Bine, Dumnezeu. Am adus-o bine din condești. Domnule ministru, sănătatea mea delicată nu-mi permite să mai suport asprimile de tot felul ale serviciului.
2: Cum?
0: Vă rog, dar respectos să binevoiți, am primit demisia din postul ce ocup la acest onor minister. Binevoiți, Lefter Popescu.
2: Măi, Lefter, mă, nu ți-e bine, mă, îți dai demisia? Și-a murit vreun, nu-i vreo mătușă bogată? Ce pleașcă da peste tine? Ai câștigat lozul cel mare?
0: Două lozuri, Mitică. Două.
2: Două lozuri?
0: Mă duc la turbată!

0: Domnule șef, iată dosarele.
1: Bine, lasă-le aici.
0: Și mai iată, domnule Georgescu, vă rog foarte mult și demisia mea.
1: Bine, las-o aici.
0: Vă salut, domnule Georgescule.
1: Bine, du-te.

0: Ce?
1: S-a terminat cu robia mitică.
0: Cum?
1: S-a terminat cu robia. Niciodată Lefter Popescu nu o să mai fie rob.
0: Ce?
1: Niciodată Lefter Popescu nu o să mai fie la 8 dimineața la birou.
0: Ce?
1: Niciodată Lefter Popescu nu o să mai tremure de frica turbatului. Lefter Popescu e rentier.
0: Bravo, Lefter, bravo.
1: Adio, mitică.
0: Adio, le.
1: Adio, birou, unde mi-am pierdut 14 ani din viață. Zbor spre altă viață. Zbor!
0: S-a țignit rău, Lefter. Păcat de el, că era băiat bun.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua. Cu ce vă putem servi?
0: Mă rog, unde se încasează câștigurile de la loterie care s-au tras alaltăieri?
1: Fondul e depus la casa de depuneri, dar le puteți încasa și prin noi. Aveți vreun bilet câștigător, domnule?
0: Am două câștigătoare.
1: Sunt câștiguri mari?
0: Măricele! Am amândouă câștigurile mari!
1: Așa ceva nu s-a mai pomenit.
0: Când are omul noroc, ce mai întâmplă?
1: Dați-mi voie, mă rog, să văd biletele.
0: N-aveți listele oficiale?
1: Ba da, iată-o, domnule.
0: Mă rog, avem o dată 076.384 la Universitatea Constanța.
1: Nu. 109.520.
0: Dă voie, că nu mă încurca, bă, nu, dacă mă încurci, ne? 109.525 București Astronomie?
1: Ba, pardon, domnule. București Astronomie, 076.384.
0: 384?
1: Dați-mi o clipă să văd biletele. Uite ce estimabile, v-ați înșelat. Și ia ca de unde provine. Dumneata, ai ciudat lucru, ce-i drept. Cum s-a întâmplat? Dumneata ai la una tocmai numărul care a câștigat la cealaltă și...
0: Și ce?
1: Și viceversa.
0: Viceversa?
1: Viceversa.
0: Viceversa. Nu se poate, domnule. Peste poate. Viceversa. Asta e șarlatanie, mă înțelegi? Vă învăț o minte pe dumneavoastră să umblați de acum încolo cu infamii și să vă bate joc de oameni, fiindcă este exploatare și nu vă mai stăturați ca vampirii, pierzând toată sudoarea fiecare om onest, doar de se încrede orbește în mofturile dumneavoastră.
1: Domnule...
0: Și cu tripotajul de bursă care suntem noi proști.
1: Domnule...
0: Suntem proști.
1: Domnule...
0: Nu ne învățăm odată minte ca să venim și să ne revoltăm, mă înțelegi? Da! Să ne revoltăm! Așa să știți. Proști!
1: Domnule...
0: Proști!
1: Domnule...
0: Proști!
1: Domnule... Vă rog...
0: M-ați lăsat pe drumul.
1: Vă rog, liniștiți-vă.
0: M-aș jefui.
1: Domnule!
0: Biletele mele, banii mei, leftere, ce-ai făcut? Ce-o să spună Anicuța, ce-o să spună colegii, vecinii, leftere? Ai rămas fără slujba acum în pragul iernii? Na!
1: Domnule!
0: Na! Domnule, vă rog! Prost!
1: Domnule! Na! Domnule, liniștiți-vă!
0: Na, porcule!
1: Dar nu e nimic, domnule!
0: Prostule!
1: Vă rog, nu vă mai bateți, domnule, cu palmele peste față! Domnule, mai mare rușine, domnule, omul toată zilea, nu-i nimica, domnule! O să câștigați altă dată!
0: Altă dată! Am pierdut tot! Am în toată firea rămas pe drum. Nu mai joc. Nu mai iau bilete. Nu mai fac niciun bine nimănui. Nu mai veniți cu pungă și de asta la mine. Nu mai merge! Nu mai merge! Nu mai merge!
1: Domnule, ce-ați făcut? Domnule, de ce ați spart geamul? Dar ce v-a făcut geamul, domnule? Ce aveți cu geamul? Pentru ce ați venit, domnule, la mine? Ca să-mi distrugeți banca? Și acum, nu, stați! Acum vreți să plecați? Așa credeți dumneavoastră? Pardon, domnule! Sergent!
2: Sergent!
3: Ce? Ce s-a întâmplat?
1: Domnule, uite, dumnealui, nici măcar nu-l cunosc. A venit aici pentru loterie și pentru că n-a câștigat, a început să țipe, să facă scandal, trebuie. Dar ce vin am eu, domnule? Ce, eu garantez cuiva câștigul? Întrebați-l dacă i-am dat eu un scris că o să câștige. Dar de ce să spargă geamul, domnule? Ce are cu geamul meu, domnule? Are chef să spargă geamuri? Să spargă la dumnealui acasă. Uite, uite, uite, numai ce geam mi-a spart, domnule. Ca să dau un geam mare, domnule, de vitrină. 100 de lei mă costă.
4: Dumneata, ai spart geamul?
5: Eu.
4: Cum te cheamă?
5: Lefter.
4: Lefter. Lefter și mai cum?
5: Lefter.

0: Ați ascultat Două loturi de Ion Luca Caragiale. Dramatizare radiofonică de Dumitru Sterădulescu. Distribuția a fost următoarea: Lefter Popescu, Marin Moraru, Anicuța Popescu, Ileana Stana Ionescu, Capitan Pandele, Demrădulescu, Turtureanu, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Țica, Rodica Popescu, bătrâna, Victoria Mierlescu, artist emerită, fetița, Alexandrina Halic, mitică, Mihai Fotino, Georgescu, Alfred Demetriu, bancherul, Mircea Albulescu, sergentul, Radu Panamarenko, prietenul, Candid Stoica, chelnerul, Gheorghe Pupulete, birjarul, Nicolae Crișu, asistența tehnică, Pia Popescu și Laura Niță, regia de studio, Rodica Leu, regia muzicală, Romeo Chelaru, regia tehnică, inginer Vasile Manta, regia artistică, Dan Puican.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ultimul pact, de Oana Maria Cajal. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Gavril Pinte. În distribuție, Mircea Albulescu, Irina Movilă și Virgil Ogășanu.

0: fost un mare actor, unul dintre cei mai mari, poate cel mai mare.
1: Mi se spunea maestro.
2: La Comedie Franceză aveam numele scris pe ușa cabinei cu litere de bronz aurit.
0: Toți se aplecau până la pământ ca să mă salute.
2: Știam că sunt și măgari în teatru, și proști, și profitori, și mă rog, așa mai departe. Credeam totuși că există limite.
1: Nu, doamnelor și domnilor, prostia omenească nu are limite.
2: Nu știu ce mă repugnă mai mult, politica din teatru sau teatru din politică.
0: Am trântit ușa și am plecat.
2: Cariera mea de actor s-a încheiat. Nu voi mai pune piciorul în teatru nici la rugămințile președintelui Franței.
1: Acum, în calitate de om bun la toate la muzeul Clemenceau,
2: șterg praful de pe biroul lui.
1: Marele om politic care a fost Georges Clemenceau, șterg praful de pe biroul lui.
2: Praful de pe călimara lui, praful de pe pana lui de gâscă,
1: praful de pe obuzul cu flori uscate, praful e tot ce rămâne.
2: Praful și memoria.
0: Mă rog, de unde a apărut acest plic? Ia uite, maestro,
2: pentru mine
0: cine a reușit să-mi dea de urmă?
2: Cine?

0: unde ai dispărut atâta timp? Credeam că ai murit. Ia, poftim. Ia.
1: Ce-i scrisoarea asta? Eu am venit special pentru... Ca să mănânc aici.
2: Ultimul pact. Da. Tatăl meu mi-a trimis această piesă în America. Am citit-o. M-am urcat în primul avion și iată-mă. E ca și cum Georges Clemenceau mi-a fi dat întâlnire undeva în afara timpului și a istoriei. Marguerite e rolul meu și numai al meu. Da? Cel puțin primești-o și stai de vorbă cu ea, te rog.
0: Și eu nici nu mă gândesc. Știi bine că am încheiat-o cu teatru.
2: Vrea doar o părere, ești un expert în Clemenceau, nu-i așa?
0: Eu n-am nimic în comun cu Clemenceau. Șterg praful de pe călimara lui și atât, să știi.
2: Hai, te rog, nu te enerva. O cunosc pe Valerie de când era studentă la actorie. E talentat.
0: Eu n-am auzit în viața mea de ea.
2: A trăit în America în ultimii ani. Nu vezi ce scrie? Uite. A venit acum special ca să joace rolul ăsta. Piesa e deja în repertoriu pentru stagiunea următoare.
0: Evident că ți s-a oferit un rol, spune care?
2: Claude Monet.
0: Nu știu dacă te mai pot numi prieten.
2: Să știi că voi avea și rolul lui Jean Martel. Da, secretarul lui Clemenceau în perioada când a fost prim-ministru și ministru de război.
0: O felicitare, dar eu vreau să fiu lăsat în pace.
2: Hai, acord de câteva minute, dă-i o șansă.
0: Sincer, spune-mă, e ceva între tine și această...
2: Valerie. Numai respect profesional, te asigur.

0: Valerii, crezi că au avut relații sexuale?
1: Dumneavoastră ce credeți?
0: Clemenceau era bătrân și urât, ea Marguerite, tânără și frumoasă.
1: A, nu-l găsesc deloc urât. Strălucea de inteligență.
0: Câți ani ai?
1: 40.
0: Iar eu 82.
1: Vârsta lui Clemenceau când a cunoscut-o pe Marguerite.
0: Prea târziu, draga mea. A întâlnit-o prea târziu.
1: Sunteți un mare actor. Ajutați-mă cel puțin cu rolul lui Marguerite. Putem repeta aici, în muzeu.
0: Interesantă coincidență. Aceeași idee a avut-o și colegul dumitale, Costello.
1: Am sentimentul că ei sunt încă aici. Că așteaptă să trăiască din nou.
0: Ești măritată? Cu ce se ocupă soțul dumitale? Ai venit singură la Paris?
1: Ce număr aveți la pantofi?
0: Iartă-mă, dar curiozitatea e o meteahnă din tinerețe.
1: Soțul meu a rămas la New York. E un om deosebit de înțelegător.
0: America întâmpit. Bine, o să te ajut. Voi repeta cu dumneata și cu domnul Costello această piesă aici în muzeu, în bârlogul meu. Hai să încheiem.

0: Să citim scena primei lor întâlniri, scena a șasea.
1: Scena a șasea? Scena a șasea. Dar eu nu sunt în scena așa.
0: Tu citești indicațiile scenice din paranteză.
1: Mă rog.
0: Hai, zi.
1: Paranteză.
0: Exact, așa zi.
1: Paris, 3 mai 1923. Scena se petrece în biroul lui Clemenceau. Acesta o primește pe Marguerite Baldensperger, amabil, dar distant. Marguerite este îmbrăcată în negru.
0: Fii binevenită, doamnă, în acest modest bârlog, cum îmi place să-i spun locuinței mele.
2: Îmi este greu să găsesc cuvintele cele mai potrivite spre a exprima bucuria de a fi primită de dumneavoastră. O personalitate atât de importantă pentru Franța și pentru lumea contemporană.
0: Oh, zilele de glorie au rămas în urmă. Acum se spune cu maliție, Clemenceau a câștigat războiul, dar a pierdut pacea.
2: Dați-mi voie să vă contrazic. Pentru Franța ați fost și veți rămâne părintele victoriei.
0: Ai observat? Jocul lui Marguerite îl măgulește, îl flatează ca să obțină de la el tot ce vrea. Femeie!
2: Iertați-mă, dar nu sunt de acord. Marguerite e sincer copleșită de uriașa lui personalitate, de carisma lui. Da, e femeie, iar el este un adevărat bărbat. Era poreclit tigrul.
0: Zilele de glorie au rămas în urmă.
2: Și totuși, cât de viu este acest om la capătul vieții. Mai viu ca noi toți. Pe mine mă cucerește și chiar mă... Doamne, cum să spun? Nu găsesc cuvântul potrivit, mă...
0: Obsedează?
2: Nu. Mă seduce.

0: Să reluăm scena întâlnirii.
1: Scena 6. Paris, 3 mai 1923. Acțiunea se petrece în biroul lui Georges Clemenceau. Acesta o primește pe Marguerite Baldensperger, amabil, dar distant. Marguerite este îmbrăcată în negru.
0: Clemenceau zice: fiți binevenită, doamnă, în acest modest berlog, cum îmi place ca să-i spun eu, locuinței mele.
2: Îmi este greu să găsesc cuvintele cele mai potrivite pentru a exprima bucuria de a fi primită de dumneavoastră. O personalitate atât de importantă pentru Franța și lumea contemporană.
0: Da, vă rog, vă rog, luați loc. No, stai. Așează-te din nou. Nu, ridică-te.
2: Da, de ce?
0: Mai știi dumneata că există peste 100 de posibilități de a sugera o atitudine doar prin felul cum te așezi pe un scaun. Să spunem că vrei să comunici o mare emoție. Ia, poftim, așează-te.
2: Da.
0: Nu așa. Da. O emoție profundă amestecată cu timiditate. Așează-te din nou și nu uita, în plus, ești foarte impresionat. Așa, exact. Rămâi așa așezat.
2: Vă mulțumesc.
0: Reluăm. Clemenceau zice: nu uitați că mi-ați promis să veniți cu soțul dumneavoastră. Vreau să-l cunosc pe acest tânăr, domn universitar.
2: Tânăr?
0: Îi dau cam 45 de ani.
2: Are 52.
0: Asta mă neliniștește. Nu e prea în vârstă pentru dumneavoastră?
2: Nici de cum, am 40 de ani.
0: Iar eu 82. Iată confidențe neobișnuite pentru persoane care se întâlnesc pentru prima oară. Acum întorceți-vă și priviți. Acolo e grădina mea cu flori de care sunt foarte mândru. Claude Monet m-a învățat să privesc florile. Monet, care știe să cuprindă într-o tușă de culoare jocurile luminii și bătăile inimii. Priviți, iubesc florile pentru delicata lor fragilitate, pentru...
2: pentru îndemnul la iubire pe care ne-l trimit cu strălucirea lor insolentă și...
0: și inocentă. Priviți cu atenție, lăsați-vă cuprinsă de dezmierdările ei.
2: Ea reprezintă acum întreaga lume, pură, imaculată, ca într-o nouă geneză.
0: Mi-ați citit gândurile. Ciudat.
2: Nici eu nu înțeleg.
0: Iertați-mă, doamnă Baldensperger, vă pun o întrebare dureroasă. După cine sunteți în doliu?
2: Iertați-mă. Cred că de fapt comitem un act de indiscreție.
0: Doamnă...
2: facem publică o poveste de dragoste care a fost secretul celor care au trăit-o.
0: Doamnă...
2: cuvintele lui, căldura lui, mâinile lui sunt destinate numai mie. Sunt numai ale...
0: Doamnă...
2: adică nu...
0: Doamnă,
2: ale ei, sunt numai ale ei, ale femeii acelea.
0: Doamnă!

0: Grecia astăzi, și-am spus atunci în Parlament. Națiunile așa zis superioare nu au niciun drept de a dicta națiunilor așa zis inferioare. Să nu încercăm ipocriții de noi să numim violența un act civilizator. Cucerirea la care vă gândiți este de fapt pur și simplu abuzul forței civilizației științifice asupra civilizației naturale pentru a-i obliga pe oameni să muncească pentru profitul pretinsului civilizator. Pretinsului civilizator. Se începe cu misionarii, se continuă cu militarii și se sfârșește cu bancherii. Cu bancherii.
1: Deranjez?
0: Din contră. Mă amuzam citind chiar una dintre scenele tale de la pagina 19. Marte, principiile tale sunt ale unui vizionar. Ia zi, principii.
1: Da, Marte. Principiile tale sunt ale unui vizionar. Îți aduce aminte scandalul stârnit de discursul tău în 1903? Ai rostit atunci cuvinte ce s-au impus cu forța unui aforism. Statul n-are suflet.
0: Costello, dar tu știi textul pe din afară, știi bine. Să continuăm. Amintesc ce am spus. Statul, eu îl cunosc, are o istorie lungă, plină de omoruri și de sânge. Toate crimele comise în lume, masacrele, războaiele, încălcarea jurămintelor de credință, rugurile, supliciile, torturile, toate au fost justificate de rațiuni de stat. Statul este prin natura lui implacabil, n-are nici suflet, nici măruntaie, e surd la milă, pentru că sunt dușmanul împăratului și al papei, sunt și dușmanul statului omnipotent. Da, am rostit aceste cuvinte și nu mă dezic de ele.
1: Marte, dă-mi voie să-ți amintesc faptul că americanii au numit scandalul o pată pe istoria Franței. Domnul Clemenceau va rămâne cea mai mare figură a războiului. Până și Lloyd George, cu care a avut atâtea confruntări, nu întotdeauna amicale, a rostit propoziția celebră.
0: Și de data aceasta francezii au ars-o pe Ioana d'Arc.
1: Iar mi-ai luat replica, asta e replica mea. Uite, e a lui Marte, uite ce scrie aici. Și de data aceasta francezii au ars-o pe Ioana d'Arc. Iar replica ta e mai jos, uite-te acolo, da. Aici, așa. Replica ta e: răspunsul cel mai ucigător e tăcerea.
0: Scuză-mă, bine, hai spuneți replica, spuneți-o.
1: Da. Și de data aceasta francezii au ars-o pe Ioana d'Arc.
0: Da, răspunsul cel mai usturător e tăcerea, dragă prietene. Fiecare țară își are conducătorii pe care îi merită. Eu, în schimb, retrăgându-mă din viața politică, mi-am câștigat libertatea. Așadar, îmi voi petrece ultimii ani din viață aici, în bârlogul meu, printre cărțile și tablourile mele dragi, iar vara mă voi retrage lângă ocean. Nu știu dacă ai aflat de la Mochito căsuță la Saint-Vincent-sur-Jard,
1: da?
0: Numită după fântâna din apropiere, Beleba. Acolo îmi voi primi prietenii, acolo voi citi și mai ales voi scrie.

0: Valerii, ce cauți aici? E aproape miezul nopții.
1: Vă rog să mă iertați pentru izbucnirea de ieri. Nu știu ce a fost cu mine.
0: Eu știu. Fii drăguță, adu-mi un pahar cu apă.
1: Da.
0: Am început să-mi pierd vocea. Și trebuie să-mi iau și pastilele. Știi, Marguerite, scuză-mă, vreau să spun Valerii. Ascultă! Concertul pentru pian și orchestră numărul 22 de Mozart.
1: Apa.
0: Da, mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc. În 1922, Marguerite Baldensperger își pierde în circumstanțe tragice unul dintre copii. Distrusă, părăsește Strasburgul și se retrage în munți. Hai să reluăm scena a șasea, scena primei noastre întâlniri.
1: La ora asta?
0: De ce nu? Ți-e somn mie, nu?
1: Nu, nu, nu, nici mie.
0: Iertați-mă, doamnă, vă pun o întrebare dureroasă. După cine purtați doliu?
1: Anul trecut, în martie, am suferit o pierdere copleșitoare. Vă rog să nu-mi cereți să spun cum. De atunci viața mea și-a pierdut sensul. Trăiesc pustie într-o lume goală.
0: Vă cer iertare. N-ar fi trebuit să pun această întrebare. Sunt trist și particip la durerea dumneavoastră. Trebuie să regăsiți bucuria de a trăi, încrederea în viață. E nevoie să luptați. Îmi permiteți să vă ajut? Dați-mi mâna.
1: Da. Așa.
0: Vă propun un pact. Va fi taina noastră. Eu vă voi ajuta să trăiți. Dumneavoastră mă veți ajuta să mor. Să pecetluim pactul cu o îmbrățișare.
1: De ce nu mă îmbrățișați?
0: Draga mea, pe scenă cuvântul poate ucide sau poate da viață. Devine un obiect de care te poți împiedica sau pe care îl poți folosi ca pe o pereche de aripi, iar gesturile, o, doamne, gesturile sunt cele mai periculoase.
1: Am repetat de două ori această scenă și de fiecare dată ați evitat să mă îmbrățișați. E în text. Vedeți? Vedeți? Să pecetluim acest pact cu o îmbrățișare. De ce nu mă îmbrățișați?
0: E prea devreme.
1: Poftim?
0: În ecuația mea ești o necunoscută, Valerie. Apariția ta m-a luat prin surprindere. Nu te prevăzusem. Planul meu era foarte simplu și tu nu figurai în el. Ești o surpriză totală.
1: Dar nu vă înțeleg. Despre ce plan e vorba?
0: Dumneata, Valerie, ars de nerăbdare să fii îmbrățișată de un erou al istoriei. De ce, Georges Clemenceau? Ai poate nostalgia adevăraților eroi, așa cum astăzi nu se mai întâlnesc? Aici te înțeleg. Vrei mai mult decât atât. Mult mai mult. Bine, îți voi face pe plac. Mă emoționează ceva în pasiunea dumitală pentru acest individ indolent, irascibil, crud, impulsiv, pe care femeile l-au iubit până la ultima lui suflare.
1: Dar a fost un om atent, tandru, loial, plin de delicatețe, nobil, curajos, cu o energie supraomenească, la 80 de ani, vânat tigri în India.
0: Bine, bine, bine, bine, să reluăm. Iertați-mă, doamnă, vă pun o întrebare dureroasă. După cine sunteți în doliu?
1: Anul trecut, în martie, am suferit o pierdere copleșitoare. Vă rog să nu-mi cereți să spun cum. De atunci, viața mea și-a pierdut sensul. Trăiesc pustie într-o lume goală.
0: Da. Vă cer iertare. N-ar fi trebuit să vă pun această întrebare. Sunt trist și particip la durerea dumneavoastră. Îmi permiteți să vă ajut? Dați-mi mâna.
1: Da.
0: Vă propun un pact. Ultimul meu pact. Va fi taina noastră. Eu vă voi ajuta să trăiți. Dumneavoastră mă veți ajuta să mor. Să pecetluim pactul cu o îmbrățișare. mă respingi, Valerie.

0: Astăzi ai ceva timp pentru mine?
1: Pe urmă vreau să plec la țară. Mor de nerăbdare să plantez bulbii de la lele.
2: Da, e talentată.
1: Da.
2: Știi, ea nu e aici numai pentru că vrea să joace un rol. Atașamentul ei față de Clemenceau mă intrigă. E foarte profund, se agață de el. E realitatea ei cea mai reală. Se comportă față de acest personaj ca o îndrăgostită. Și știi ce am mai descoperit? E geloasă pe Margherit. N-are să ce face. Numai prin Margherit poate să-l întâlnească. Ah, și prin mine. Pe mine însă nu mă prea place. Mă compară tot timpul cu el, în defavoarea mea, bineînțeles. Și totuși, pentru moment sunt singur ei Clemenceau.
1: Ai acceptat rolul?
2: Nici vorbă.
1: Îți place să te lași rugat. În fine, deși sunt conștient că nu sunt la fel de frumoasă și tânără ca Valerie, ia spune-mi, crezi că poți să treci cu mine prin scenele lui Monet?
2: Te deranjează dacă asistă și Valerie? Are multe de învățat. O clipă. Valerie, fii drăguță, citește-mi ta indicațiile scenice și urmărește textul.
3: Da. Acțiunea se petrece la Giverny, reședința lui Claude Monet, în vara anului 1920. Personaje: Clemenceau și Monet.
2: Clemenceau lui Monet. De atâtea ori te-am vizitat în acest loc de vis, care an de an devine mai frumos. Grădina asta face parte din opera ta și dacă raiul ar exista, o, Dumnezeu ar trebui să-l remodeleze după Giverny. Iartă-mă, Valerie, ai fost vreodată la Giverny?
3: Nu, dar îmi doresc mai mult decât orice. M-am imaginat de atâtea ori plimbându-mă în jurul heleșteului cu nuferi albi, așteptându-l pe Clemenceau pe micul pod japonez. Și întotdeauna, dar întotdeauna, port o rochie albă și o pălărie verde.
1: La fama al ombrelei.
3: Da, femeia cu umbrela de soare. Și exact ca în tabloul lui Monet, vântul răsfiră tandru iarba, florile și faldurile mătăsoase ale rochiei mele.
1: Dragă Joș!
2: Nu, aici aș tăia din text până la...
1: Dai, mă rog, bă, că numai textul meu e bun de tăiat.
2: Numai de aici până aici. Îți fac acum o confesiune pe care m-aș fi rușinat să o fac altui parată.
1: Gata, am înțeles. Îți fac acum o confesiune pe care m-aș fi rușinat să o fac altcuiva. Poate mai bine n-aș pomeni de acest moment în care m-am comportat ca un păgân insensibil.
2: Despre ce e vorba?
1: Eram la căpătuiul unei prietene dragi. Moartea ei mă îndurerea profund. La un moment dat am realizat că îmi fixasem privirea pe fruntea ei, urmărind mașinal succesiunea de culori pe care moartea o zugrăvea pe figura imobilă. Tonuri de albastru, galben, gri, mă știu eu. Iată la ce dezumanizare m-a adus obsesia de a surprinde metamorfoza luminilor și culorilor. Uneori am impresia că întreaga mea făptură se concentrează în privire.
2: Câte opere ai sfârșit, fiindcă nu erai mulțumit de ele? Nu fi dușmanul propriei tale creații. Îți fac și eu o mărturisire. De la tine am învățat că dacă țin o floare în mână, o privesc atent și mă las cuprins de dezmierdările ei, floarea reprezintă în clipa aceea pentru mine

0: Tua culorile tale, inima mea e plină de ființa ta.
1: Unde eram?
0: Atelierul lui Monet la Giverny, în vara anului 1923. Monet și Clemenceau privesc pânzele cu nuferi.
1: Nu fi dușmanul propriei tale creații. Iertați-mă, mă simt deodată foarte obosit.
2: Nu cred că va accepta să-l joace pe Clemenceau pe scenă. Și nu numai din cauza imensului lui orgoliu.
0: N-am știut că l-a iubit atât de mult pe Monet.
2: Cine nu a știut? Tu sau Marguerite?
0: Marguerite? Nu, eu n-am știut, eu.
2: Vezi, de multe ori, iubirea unui prieten e mai puternică decât a oricărei iubite.
0: Visez mereu acest vis. Suntem amândoi în grădina lui Monet la Giverny. George mă ținea de mână. Întotdeauna mi-e mâna între lui. Suntem orbi de lumină și culori. Sorbim viața cu beatitudine. Frumusețea ei aproape că ne doare. Ne privim mai fericiți ca niciodată. Mai liberi ca niciodată. Sunt eu sau ea?
2: Marguerite n-a fost niciodată la Giverny. În schimb, Monet a petrecut 10 zile la Belebac, căsuța lui Clemenceau de pe malul mării.
0: Cui spui asta? Mie sau lui Marguerite?
2: Și ei și ție și încă ceva. Clemenceau i-a scris lui Monet 147 de scrisori care se află aici, în acest muzeu. Știai?
0: Știam. George Clemenceau n-a făcut un secret din prietenia lui cu Monet. Marele lui secret a fost Marguerite.
1: Nu există nicio rivalitate între Marguerite și Monet. Destinul le-a atribuit cele mai frumoase roluri: iubirea și lumină. Plecați acum, plecați amândoi. Vă aștept.

0: Béléba, Saint-Vincent-sur-Jard, septembrie 1924. Marguerite citește scrisoarea de la Clemenceau.
1: Scumpă, frumoasă și bună doamnă, așa cum ne-am înțeles, vă scriu în fiecare zi. Îmi spuneți că sunteți puțin nervoasă. Faceți-mi onoarea să credeți că mi-am dat seama de aceasta de câtva timp. Nu sunt surprins. Trăiți intens împrejurări pe care oamenii obișnuiți le străbat aproape insensibil. Ei bine, frumoasă doamnă Marguerite, eu vă aștept. Întreaga mea viață este cuprinsă acum într-un singur cuvânt: așteptare. Știți, sunt mai multe feluri de a aștepta. Eu le cunosc pe toate. Vă aștept de dimineața, de când mă trezesc. Nu fiți surprinsă, vă aștept chiar când dorm. Vă văd aievea clipă de clipă, încât la chemarea mea, ceva din dumneavoastră îmi răspunde mereu: da, sunt aici.
0: 20 septembrie. Trebuie să vă spun că rândunelele au plecat. Nu de teama iernii, cum spun cei din partea locului, ci pentru a vă lăsa văzduhul liber, pentru că și ele știu că nu puteți cânta decât dacă cerul va aparține în întregime. 21 septembrie. Cât despre mine, sănătatea e normală. O ineluctabilă degradare, când mai accelerată, când mai lentă. Fatalității nu ne putem opune. 3 luni pentru mine înseamnă mai mult decât 3 ani pentru dumneavoastră. Dar chiar și o singură zi poate avea pentru mine durata unei vieți.
1: Scumpă doamnă, nu ne-am văzut de 4 luni. Venirea dumneavoastră îmi va face o imensă bucurie.
0: 1. Contați pe autodafeul cerut. Împlinesc eu însumi acest ceremonial. Așa cum am promis, o să vă ard scrisoarea.

0: 68 de scrisori, timp de 6 ani. Din păcate, n-au rămas decât scrisorile lui.
1: 17 septembrie. Frumoasă doamnă, eu vă aștept. Întreaga mea viață este cuprinsă acum într-un singur cuvânt, așteptare. Pentru mine, chiar și o zi poate avea durata unei vieți. N-ar fi oare posibil ca în loc de 5 octombrie să veniți la Beleba cu câteva zile mai curând? De plina vindecare o veți găsi aici.
0: Da.
1: Numai aici.
0: Exact. Chiar și o zi poate avea pentru mine durata unei vieți.
1: În sfârșit vor fi împreună. Nici o pereche de adolescenți n-ar fi fost mai nerăbdătoare, mai sinceră.
0: O va aștepta la gară, sprijinit în bastonul cu mâner de metal. Eroul Franței e un simplu îndrăgostit, așteptându-și iubita. În gară, în soare, prea târziul îi prelinge pe tâmple lacrimi de fericire și disperare.
1: Nu, nu, nu e prea târziu. O aștepta de o veșnicie, așa cum îl aștepta și ea. I-a dorit îmbrățișarea dinainte de a se naște. L-a urmat în războaie, peste oceane, în afara timpului, dincolo de moarte. Marguerite va coborî în gară. Mâinile lui vor desena contururi magice pe obrajii ei fierbinți de dor.
0: Mi-am pus mănușii de gri. Îmi dai voie? Îmi dai voie să-ți mângâi obrazul? De ce te ferești? Ai uitat? E atingerea lui. Așa o simte Marguerite.
1: Da. Atingerea lui. M-ați surprins. Asta-i tot.
0: Așa se întâlneau ei, prin mâini. Ai remarcat de câte ori apare imaginea mâinilor în scrisuri?
1: Nu înțeleg unde vreți să ajungeți. Câteodată am impresia că aveți o ostilitate față de el, față de Clemenceau. Sunteți poate gelos.
0: O, poate că dumneata ești geloasă pe Marguerite.
1: E absurd. Prin ea îl pot întâlni.
0: Cu atât mai complicat devine totul. Scumpă, frumoasă și bună doamnă, pe mâine vă aștept în gară. Întreaga mea viață e cuprinsă într-un singur cuvânt. Așteptare.
1: Mă veți ajuta să-l întâlnesc cu adevărat?
0: Dacă îi vei reda libertatea lui Marguerite.
1: Acum dialogul nostru nu face parte din text. Publicul nu-l va ști niciodată.
0: Nici textele scrisorilor lui nu erau destinate publicului. Și totuși, iată-le. Te aștept. Întreaga mea viață e cuprinsă acum într-un singur cuvânt. Așteptare. Vino, Valerie. Vino la întâlnirea cu Clemenceau.
1: 5 octombrie 1924. Acțiunea se petrece la Beleba. Scena se luminează treptat. Îi descoperim pe Marguerite și pe Clemenceau îmbrățișați. E o îmbrățișare pură.
0: Rămâi lângă mine.
1: E o îmbrățișare pură, e în text.
0: Și acum, frumoasa mea doamnă, faceți-mi plăcerea să vorbim despre noi. N-are importanță despre ce, fiindcă pentru noi totul este important. Și mai ales să trecem de la epistolarul dumneavoastră la tu și eu. Îți dai seama cât de mult trebuie să mă controlez în scrisori, să îmi cenzurez cele mai frumoase gânduri și sentimente, pentru că acestea ar putea cădea și sub ochii altora. Mai mult, așa cum ați remarcat, așa cum ai remarcat, mie îmi lipsește rigoarea epistolară. De fapt, eu nu-ți scriu, eu îți vorbesc, iar în scrisori nu pot vorbi așa cum aș vrea.
1: Te admir, dragul meu.
0: Nu, nu, nu, să nu mai repeți niciodată cuvântul ăsta. Nu de admirația ta am nevoie, ci de dragostea ta. Un bărbat care se mulțumește cu admirația femeii iubite este un prost. Iar femeia, iartă-mă, un copil. Eu nu sunt prost, nici tu nu ești copil. Altceva ai vrut să spui, dar nu înțeleg de ce te-ai intimidat.
1: O viață întreagă încercăm. Nu pot.
0: Care e obstacolul, Valerie? Erai mult mai relaxată când îi citeai scrisorile. Te jenează apropierea fizică de el?
1: Nu de el. Dumneavoastră mă intimidați.
0: Dacă mi-aș scoate mănușile lui...
1: Nu!
0: Liniștește-te. E doar o repetiție. Maria Callas spunea că toată viața e o repetiție. Să continuăm. Ce spune Marguerite lui Clemenceau?
1: O viață întreagă încercăm să ne cunoaștem și când credem că am reușit, o întâmplare neprevăzută ne dezvăluie că suntem o sursă inepuizabilă de reacții și stări imprevizibile. Când mă credeam istovită sufletește, te-am întâlnit pe tine.
0: Și am încheiat un pact
1: care și-a modificat foarte curând termenii.
0: Ce vrei să spui?
1: Ne ajutăm unul pe altul să trăim, să revenim la viață. Îți datorez atât de mult. Acum simt nevoia să trăiesc, să mă devotez, să renasc. Accept cu bucurie noile lanțuri ale inimii și gândirii.
0: Vrei să-mi spui ce înțelegi prin vorba asta, lanțuri?
1: Mă uit la florile acestea uscate, melancolice, păstrate într-un vechi obuz. Inima îmi cere să cunosc istoria lor sentimentală, dar gândirea îmi cenzurează dorința. Te rog să mă ierți. Te rog, dar adeseori mă întreb, stăpânită de îndoieli, ce loc ocup eu în inima ta?
0: Iubita mea, florile acestea uscate au într-adevăr pentru mine o valoare sentimentală deosebită, dar nu aceea pe care o bănuiești. Sunt din anii războiului. Era în luna iulie a cumplitului an 1918. Inspectam frontul din Champagne. Trupele noastre erau îngropate în tranșee la câțiva zeci de metri de cele ale nemților. La un moment dat, din șanțurile din apropiere, au apărut câțiva soldați pletoși, nerași, plini de praf, cu fețe palide și subte de oboseală. S-au aliniat în fața mea pentru salutul militar. Făcând un pas înainte, șeful lor a prezentat raportul. Prima companie, batalionul al doilea, regimentul al treilea. Cu o mână aspră mi-a dat un buchețel de flori de câmp. Am rămas mut de emoție. Abia apoi am bâlbâit câteva cuvinte de mulțumire. De aceste flori nu o să mă despart niciodată.
1: Iartă-mă.
0: Frumoasă doamnă, te-am așteptat nu pentru a rememora trecutul, adesea presărat cu amărăciuni, ci pentru a vorbi despre prezentul nostru și chiar despre viitor.
1: De ce acest reticent și chiar despre viitor? De ce?
0: Iartă-mă că îți vorbesc deschis cu oarecare cruzime față de mine. Tu ai viața înainte, în timp ce eu mai am, poate, câteva săptămâni. Pentru mine o zi are altă valoare decât pentru tine.
1: George, dar tu ești mult mai tânăr decât mine.
0: Draga mea, ai dreptate că dintre noi doi eu sunt cel mai tânăr, dar după o astfel de socoteală am putea spune că nici de copilărie nu sunt prea departe.
1: Te rog, lasă ironiile, nu și-au rostul.
0: Vrei să-ți trădezi care e secretul tinereții mele? E bine, secretul tinereții mele ești tu. Te privesc acum ca pe ultima și marea minune a lumii. Anul acesta, lunile au fost exasperant de lungi. Poți să-mi spui de ce?
1: Și pentru mine, În vara aceasta timpul părea că s-a oprit. Doar sosirea cu regularitatea scrisorilor tale îmi dovedea că viața merge înainte așa cum bunul Dumnezeu a hotărât, în marea carte a afacerii.
0: Oh, bunul Dumnezeu, fie și așa, deși nu prea cred în el. De multe ori m-am întrebat și eu, de ce oare ne-a zămislit? Păi era așa de bine, înainte de facerea lumii. Întâlnindu-te, am aflat însă răspunsul. Totul s-a întâmplat pentru că în marea carte a afacerii, cum spui tu, era scris că un bătrân pitecantrop, dărâmat, să împrumute aripi de înger și să-i spună unei doamne frumoase: sunt al tău.

0: Mă uit în oglindă și nu par deloc obosit. Sunt chiar într-o stare de spirit excelentă. N-am tușit de două zile.
1: Iertați-mă, am întârziat.
0: Nu, nu, nu, nu-i nevoie de scuze. Dumneata, ai tot timpul înainte, știu.
1: Nu spuneți asta.
0: Da, să continuăm scena de ieri, 5 octombrie 1924. Marguerite și Clemenceau sunt împreună la Belleba. Se plimbă pe malul mării.

0: Continuăm?
1: Giverny, decembrie 1923, în atelierul lui Claude Monet.
2: Nu, eu nu mai exist ca pictor. Privirea mi s-a încețoșat, nu mai disting culorile. Ochiului meu îi lipsește ceea ce pentru mine a constituit bucuria de a trăi, culoarea. Cu metamorfozele în jocul luminii, în combinațiile eferice, nu mai am pentru ce să trăiesc. Și cu toate astea mă încăpățânez să lucrez. Nu, eu nu mai înțeleg, nu mai înțeleg. Știu că tot ce fac acum este sub orice critică. Lumina din care mi-am construit tablourile a fost înghițită de umbre.
0: Privesc că această pânză din seria Nuferilor și sunt cucerit de muzicalitatea culorilor. Uite, jocul ăsta de lumini pe care cerul le imprimă în oglinda apei sunt uluitoare.
2: Te rog, nu încerca să mă consolezi. Mi-am pierdut vederea. Ăsta este adevărul groaznic. Mi-am pierdut vederea. Nu voi mai putea picta. Iar pentru mine, pictura e viața însăși.
0: Dragă prietene, viața ta este pentru mine o lecție de artă și omenie. Gloria ta de astăzi este crucea purtată cu grea suferință pe Golgota existenței tale. De aceea te admir, de aceea te iubesc.
2: Crucea existenței mele este astăzi mai împovărătoare ca oricând. Orb, încetezi de a mai fi pictor.
0: Nu, viața ta va fi din nou lumină și culoare. Am fixat operația ta pentru februarie. Prefer să fiu blestemat dacă operația va eșua decât să trăiesc până la sfârșitul vieții cu povara remușcării de a nu fi încercat.

0: Valerie! Maestro! Nimeni! Nimeni!
1: Eu sunt un om normal. Duc o viață normală. Mănânc și dorm bine. Mă uit la știri, la televizor și mă sperii ca toată lumea. Vine oare sfârșitul pământului?
0: Sunt un actor cunoscut, solicitat, aplaudat, înjurat ca atâția alții. Cuvintele pe care le folosesc în viața de toate zilele sunt folosite de toată lumea. Sunt cuvinte atât de uzate că și-au pierdut orice sens. Tot ce am cu adevărat al meu este grădina. Grădina mea de flori. Eu nu sunt un geniu ca Monet, chinuit de drama creației, dar sunt ca și el, un grădinar îndrăgostit de grădina lui. Stau acolo, în grădina mea, în ploaia de umbre și lumini. Am în palmă un bulb de lalea. Bulbul stă nemișcat și parcă respiră, respiră ușor, plin de mirare și inocență, ca un copil nenăscut. Miroase a pământ și memorie proaspătă și așteaptă atât de răbdător să fie sădit. O iubire gata să prindă viață. Iluminată de soarele abia răsărind la capătul potecii, stau aici, în ploaia de umbre și lumini, visând la înflorirea tăcerii din bulb. Bulbul cuibărit în palma vieții. Bulbul care se va deschide curând într-o unică iubire.
2: Dar de cine e acolo? Credeam că sunt singur.
3: Îți mulțumesc, bătrâne frate, că în sfârșit m-ai lăsat să pătrund în spatele cortinei. Te aștept de ani. Știam că într-o zi vei ieși din rol. Nu din rolul cu tare sau cu tare, ci din rolul pe care îl joci în viața de toate zilele. Acum cuvintele au venit din cea mai adevărată parte a ființei tale. Cuvintele astea le voi păstra în inimă pentru totdeauna. Valerie?
0: Valerie?
3: Valerie?
4: Mă plimb în grădina lui Monet la Giverny. Port o rochie albă și o umbrelă de soare. Și exact ca în tabloul lui Monet, vântul răsfiră tandru iarba, florile și faldurile mătăsoase ale rochiei.
0: Nu, n-ai adus-o niciodată pe Valerie la Giverny, adică pe Marguerite, adică Clemenceau nu mi-a adus-o niciodată pe Marguerite la Giverny. Adică nu, stai, adică nu i-a adus-o niciodată lui Monet pe Marguerite la Giverny. Nu mai știu nici eu unde începem și unde sfârșim.
4: E ceva foarte curios în acest text. Oriunde te oprești, pare că abia începe. Și oriunde începi, pare că e final.
3: Publicul va decide.
4: Ce poate fi insertarul
3: ăsta? Nu atingeți obiectele, nepatușe.
4: E un caiet.
3: Din cauza nerăbdării, Orfeu și-a pierdut-o pe Eurindice.
4: Eu credeam că pot găsi ceva scris de el.
3: Nu, dăm caietul. Ia uite, vezi, sunt însemnările mele de insomniac. Ia uite aici. Pentru actor, cum să tălmăcești pe scenă ezitările inimii? Cum să exprimi într-o privire un peisaj? Poftim, privește-mă ca și când aș fi o colină acoperită de meri în floare. Nu, Valerie, nu așa, iubita mea. Privirea ta reflectă acum un autobuz gata să te strivească.
4: Priviți-mă ca și când aș fi un heleșteu iluminat de nufere albe.
3: Te privesc.
4: Greșit! Mă priviți la căderea nopții, iar eu strălucesc în lumina soarelui.
3: Nu, Dumneata mă privește acum ca o inimă pe un balansoar. Un balansoar pe care nu poți să-l mai oprești.

0: Plecăm la Giverny. Nu uitați, teatrul este arpa tuturor miracolelor. Valerie?
1: Da. Acțiunea se petrece la Giverny. Este 14 noiembrie 1925. Monet și Clemenceau.
0: Azi e o zi deosebită.
2: Da? Ce zi?
0: Ai uitat că e ziua ta de naștere?
2: Ziua mea de naștere? Bă, chiar că am uitat. A câta?
0: A 85?
2: Au, las, nu mai spune.
0: Dă-mi voie să spun că nimic nu e mai reconfortant decât să-ți poți uita vârsta. Este cel mai convingător semn al tinereții. Spune-mi, nu crezi că s-ar putea interpreta și altfel? Ai zi, zi!
2: Cum?
0: Nu crezi că s-ar putea interpreta și altfel? E replica ta, zici, am spus eu, zi!
2: A rămas în text,
0: da? Da, sigur că da, zi!
2: Adică vrei să spui, spre deosebire de majoritatea replicilor mele, numai asta a rămas.
0: Fii serios, Costello, da. Continuăm?
2: Continuăm, asta nu e în text.
0: Te rog, nu mai am timp de glume.
2: Monet, nu crezi că s-ar putea interpreta și altfel?
0: Dragă prietene, să-ți spun de ce te iubesc. Întâi pentru că ești tu, un om integru. Apoi fiindcă m-ai învățat să văd lumina.
2: Eu când pictez, simt că întreaga mea făptură are o incandescență solară. Un peisaj, un arbore, un nufăr nu sunt pentru mine elemente decorative, ci forme de manifestare a universului. Acum, cu bietele mele resurse, încerc să așez ultimele tușe pe pânzele din seria nuferilor.
0: Asigur, te asigur că pânzele de care ești nemulțumit acum vor fi incluse în patrimoniul universal.
2: Dragă George, eu sunt sigur numai de prietenia ta. Este un dar de mare preț pe care mi l-a făcut viața. Și îți mulțumesc.
0: La mulți ani, bătrânul meu frate. Am o surpriză pentru tine. Ia privește, a?
1: Ce? Vântul răsfiră iarba, florile și faldurile mătăsoase ale rochiei mele.
3: La fam al ombrel.
0: Vreau să-ți o prezint pe Marguerite.
2: Nu se poate. Mi-a adus-o pe Marguerite.
0: Vino. Veniți în întâmpinarea luminii.
2: În grădina lui Monet la Giverny. Timpul în afara timpului. Cei trei pășesc cu uimire pe o cărare imaginară. Se mișcă din ce în ce mai încet, ca într-un vis. Monet sărută mâna lui Marguerite și se oprește. E prea obosit sau vrea să-i lase singuri pe cei doi? Marguerite și Clemenceau se plimbă de mână în grădina lui Monet la Giverny. Sau poate Clemenceau și Valerie se plimbă în grădina lui Monet. Sau maestru și Valerie se plimbă în grădină. Poate. Și Costello? Costello iese.
4: Ce se întâmplă cu noi?
0: Nu știu decât că atunci când mă uit la tine, viața e vis.
4: Cine ești?
0: Lumina din ochii tăi. Vreau să te sărut.
4: Marguerite n-a fost niciodată la Giverny.
0: E aici acum.
4: Sunt cu el. Sunt în sfârșit cu el.
0: N-a fost asta dorința ta?
4: Da, nu știu, nu mai știu.
0: Draga mea,
4: te rog, nu mă lăsa singură cu el. Nu mă lăsa singură cu el. El o vrea pe Marguerite.
0: Dar tu ești Marguerite.
4: Marguerite e numai un rol.
0: Un rol? Marguerite, de ce spui asta? Marguerite, iubita mea, nu spune asta.
4: George, îți promit că voi veni în acest muzeu zi de zi. Că va fi locul în care atâta timp cât voi trăi, voi veni zi de zi ca noi doi să fim împreună.
0: Despre ce muzeu e vorba?
4: Ah, iartă-mă că nu te-am întrebat.
0: Valerie, sunt aici.
4: Cine ești? Cine suntem acum? Cu cine mă plimb în grădina lui Monet și Giverny?
0: Să lăsăm tăcerea să vorbească. Tăcerea și lumina.
5: Muzeul e închis.
2: Maestro nu poate ieși nici astăzi din camera lui. Nu vrea să fie văzut de nimeni.
4: Nu vrea să vadă pe nimeni.
2: Nu vrea să vorbească cu nimeni. Nu vrea să audă pe nimeni. Beleba, 7 septembrie 1928. Clemenceau și Margris sunt așezați pe banca evocată adesea în scrisorile lor, de pe care privesc amândoi întinsul oceanului.
4: Oh. Da.
2: Așteptăm. Ce putem face?
4: Da. Crezi că nu apare nici azi?
2: Nu știu. Sănătatea lui mă îngrijorează. Tușește aproape tot timpul.
4: Vreau să te întreb, câte neveste a avut?
2: Maestro? 3 sau 4, nu știu.
4: Și amante?
2: Amante? N-am eu atâtea degete.
4: Și pe cine a iubit?
2: Pe multe.
4: Da, ca și el, ca și Clemenceau.
2: Vii?
4: Nu, vreau să-l mai aștept. Tu du-te.

0: privesc în oglindă și îmi spun că mă simt foarte bine. Nu sunt deloc obosit. Sunt într-o dispoziție excelentă. Valerie, să continuăm.
1: Da. În viața agitată pe care o duc, gândul că tu existi, că soarta a fost generoasă îndreptându-ne pașii unul spre altul, mi-a dat tăria să rezist. Îți sunt recunoscătoare că m-ai făcut să trăiesc sentimente pe care nu bănuiam că aș fi avut șansa de a le cunoaște vreodată.
0: Îți sugerez, dacă îmi dai voie, să fii mai temperată, mai calmă. Ești prea sensibilă, exagerezi totul și asta te face să suferi pentru fapte care, privite la rece, n-ar trebui să te afecteze.
1: Și eu sunt la fel de îndreptățită să te rog să te menajezi. Și viața ta e foarte obositoare, te sufocă musafirii.
0: Nu, situația mea este diferită. Te implor, nu-mi cere să elimin totul din viață. Și așa cercul prietenilor se răstrânge. Anul trecut, în decembrie, m-a părăsit Mone. L-am iubit ca pe un frate. Cu acești vizitatori și cu munca zilnică încrâncenată, caut să-mi uit durerile fizice, să-mi fac viața mai plăcută și să rămân informat. Multe evenimente mă întristează. Semne rău prevestitoare vin din Italia. Fascismul este o dictatură. Puterea care depinde de un singur om nu e durabilă. Mussolini, un nebun, se va prăbuși lamentabil. Cu asemenea preocupări caut să-mi fac mai ușoară întâlnirea cu inevitabilul.
1: Te rog, nu mai continua, te rog.
0: Deși sunt aproape o ruină, am adunat tot ce a mai rămas intact în mine să-ți fac o primire așa cum meriți. A apărut ceva nou în privirea ta, ceva care mă tulbură.
1: Numai sinceritatea absolută poate exista între noi.
0: N-aș fi vrut să redeschid discuția despre sinceritate.
1: Știu la ce te gândești. Te rog, nu mai reveni asupra subiectului. Recunosc, am greșit din prea multă dragoste și devotament.
0: O, divina mea iubită, te rog, pune-te în locul meu. Ce crezi că am simțit când am descoperit că ai propus, fără să mă consulți, să se cumpere locuința mea spre a o transforma cândva într-un muzeu în care să-ți instalezi amintirile după moartea mea? Imaginează-ți starea mea de spirit. Muzeul Georges Clemenceau. Firește, știu că voi dispărea în curând. Niciodată însă nu mi-aș fi închipuit că ai putea face un asemenea demers fără știrea mea.
1: George, iartă-mă, dar este modul meu de a-mi imagina că astfel vom fi mereu alături.
0: Alături? Într-un muzeu? Iubita mea, tu ai toată viața înainte. Nu uita că ți-am promis să te ajut să trăiești.
1: Dar tu știi prea bine că fără tine alături mă voi stinge și eu curând. Te rog, nu mă condamna. Îmi plec fruntea pe mâna ta și cu umilință îți cer iertare. Te rog.
0: Acum pe tine nu pot fi supărat.
1: Mă frământă o întrebare. Sunt eu cu adevărat marea ta dragoste sau numai un liman sigur al acestor ani? M-a chinuit întrebarea. Oare câtor femei le-ai spus că le iubești? Preajma te numeau veșnicul îndrăgostit, mai ales de femei tinere.
0: Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre viața mea intimă. Ceea ce pot spune și sper să te conving este că tu ești unica femeie care m-a făcut fericit. Cumplita mea dramă este că te-am întâlnit târziu, mult prea târziu. Și nu îți pot oferi decât puțin. Foarte puțin.
1: E adevărat că te atrăgeau mai ales spectacolele de operă și că erai pata de culoare a saloanelor mondene?
0: Acolo îi întâlneam pe Flaubert, pe Zola, pe Renoir, Anatole France, Proust. O adevărată orgie intelectuală. Acasă Mi-am dat seama curând că soția mea nu era partenerul de dialog pe care îl doream și nici măcar sprijinul așteptat în carieră. Relațiile dintre noi s-au răcit.
1: Nu crezi că ai și tu o vină? Ai neglijat-o aproape tot timpul. Și totuși căsnicia voastră a durat 23 de ani.
0: Iubita mea, te rog să nu mai lungim discuția. Pot să-ți spun răspicat că niciodată n-am mișcat un deget ca să plac unei femei.
1: George, te rog, uită-ți iubirile trecute, iar eu îmi voi uita iubirile viitoare. Strângem în brațe, nu avem decât o clipă. Iubește-mă.
0: Cine ești tu? Marguerite? Valerie? Bedeba, 15 septembrie 1928. Au trecut câteva zile de la plecarea iubitei mele. Cât de greu suport despărțirea după zilele și chiar nopțile trăite cu o intensitate care îmi demonstrează că termenii pactului încheiat cu Marguerite s-au schimbat esențial. Ea mă ajută să trăiesc, să sfidez anii și urmele lor, să înțeleg un adevăr fundamental. Da, nu există bătrânețe. Ești bătrân numai când accepți

0: Stau în fața acestei colci care aș vrea să încredințez câteva mărturisiri așteptate de la mine, pe care însă nu le scriu din teama de a nu-i picura în suflet otrava altor îndoieli ce nu-și au rost. Costello! Costello!
1: Da?
0: Te rog, găsește-o pe Marguerite. Ah, nu, pe Valerie. Dă-i această scrisoare.
1: Da, e o pagină albă.
0: Nu îi va vorbi mai mult decât un șir de cuvinte, crede-mă. Hai, te rog, grăbește-te.
1: Auzi, cum te simți?
0: Miracolul e că, dăruindu-i totul, păstrez totul.
1: Îi voi spune adevărul?
0: Evident, îi voi spune totul.
1: Și despre piesă?
0: Știai?
1: Bănuiam. Acum știu.
0: Bine, hai, grăbește-te.

0: pagina albă. O aștepta. Dintr-o mare delicatețe, George Clemenceau nu i-a trimis lui Marguerite Baldensperger scrisoarea despre legăturile lui amoroase. Acum, această pagină albă mi-e deosebit de dragă. Îmi vorbește mai mult decât toate cuvintele din lume. Iar cuvintele pe care le scriu eu acum nu le va ști nimeni niciodată. Costello!
1: Da?
0: Te rog, du-i acest plic lui maestro. Cuvintele pe care nu le va ști nimeni niciodată.
2: O scrisoare de la Valerie.
3: Așa cum v-am promis, doamnă, vă ard scrisorile. Contați pe autodafeul cerut. Îndeplinesc eu însumi acest ceremonial. Ultima scrisoare. Noiembrie 1929. Bună ziua și încă o dată bună ziua. Prea scumpa mea prietenă, sunt fericit că această nouă tinerețe ți-o datorez numai ție. Mă doare însă că pentru mine soarele a apărut în amurgul existenții, dar mă consolează gândul că nu va apune niciodată. Îl voi lua cu mine.
0: Această iubire mare va dăinui și după ce pașii noștri nu vor mai lăsa urme.
3: Valerie,
0: m-ai iubit. Mă iubești așa cum nu m-a iubit nimeni niciodată. Așa cum am visat să fiu iubită. Așa cum am visat să mă iubească el, eroul meu. Pot oare să trăiesc fără tine, așteptând să ne naștem din nou?
3: Mă tem că a venit timpul să-mi pun și eu o întrebare ca înțelepții Orientului. Ce faci când nu mai e nimic de făcut? În acest ceas al socotelilor sincere și lucide, pot spune că viața mea mai are un singur sens și acesta are un nume: Valerie.
0: Iubitule, îmbrățișează-mă.
3: Fără tine aș fi trecut prin viață fără să-i descoper frumusețea și să-i cunosc bucuriile. Acum știu că oamenilor le este greu să moară, dar și mai greu să trăiască. Iată, frumoasă și iubită prietenă, o confesiune în toată regula. Pregătește-ți propria filozofie, pentru că pe-a mea nu mai poți conta prea mult. Te îmbrățișez. Voi fi totdeauna al tău. Mă semnez George.
0: De ce nu mă îmbrățișezi? De ce? E în text. Clemenceau o îmbrățișează pe Marguerite.
3: Dă mâna, Valerie. Am ajuns la capătul textului meu. Sunt oare la marginea unei prăpăstii de lumină sau de întuneric? Sau la malul unui ocean de cuvinte? Suntem încă împreună. Singura veșnicie de care sunt sigur e această clipă. Valerie, mă agăț de cuvinte cu unghii moi. O ultimă mărturisire. Eu sunt autorul piesei. Am scris ultimul pact pentru că am vrut să mă întorc în teatru, dar numai în rolul lui George Clemenceau. Culmea orgoliului, am sperat să mor pe scenă. E în text. Clemenceau se stinge înaintea ultimului tău monolog. Singurul lucru pe care nu-l prevăzusem a fost apariția ta. Nu uita, piesa asta îți aparține, ți-o dăruiesc. Prin fiecare cuvânt te voi iubi, te voi îmbrățișa, te voi ocroti, reprezentație după reprezentație, pe toate scenele lumii.
0: Numai tu îl poți juca pe Clemenceau. Toate cuvintele lui sunt calde de căldura vocii tale.
3: Cuvintele lui s-au scurs prin mine, lăsând o rană adâncă, dar și o bucurie divină. Iubirea lui, iubirea mea, s-au confundat în prea târziul amândurora. Promitem că vei juca în piesa mea a noastră. E ultimul nostru pact. Publicul, da, oamenii au nevoie de iubire și de lumină. În adâncul cel mai adânc al tinelui vreau să ascund o fărâmă de mine pe care moartea să n-o găsească. O fărâmă care să te încălzească atunci când nu voi mai fi lângă tine, când tu însă-ți vei tânji să te ascunzi în adâncul cel mai adânc al altcuiva atât de iubit. Vino în întâmpinarea luminii. Valerie, dacă vrei să mă răzbuni, iubește și păi și pe ceilalți să iubească.
0: Ultimul pact. Ultimul meu monolog. Epilogul. N-a vrut să mă audă citindu-l. Dar acum, după ce el a plecat, te rog, te rog, i-am promis.
1: Epilog. Noiembrie 1929. Câteva zile după moartea lui Georges Clemenceau. În cabinetul lui Clemenceau din strada Franklin. Marguerite la birou mângâie cu tandrețe călimara. O lumină caldă îi înfășoară umerii strânși de tristețe.
0: Amândoi am fost credincioși pactului încheiat. În cursul celor 6 ani de la prima noastră întâlnire în această încăpere, am fost în fapt tot timpul împreună. Vorbeam despre noi, despre lumea noastră frumoasă și pură, atât de diferită de cea din afară. Înainte ca zorii zile de 24 noiembrie 1929 să apară, inima lui a încetat să bată și odată cu ea parcă și timpul a încremenit. Privindu-i chipul destins ca al unui iluminat ce și-a învins destinul, îl auzeam șoptindu-mi câteva rânduri dintr-o scrisoare care m-a obsedat. Vorbesc despre mine, pentru că știu că te interesează, dar nu știu ce să-ți mai spun, fiindcă acum nu se mai petrece nimic. Imaginează-ți un mort mai viu decât viața însăși. Iată starea mea de spirit.
1: Drumul până la Colombie l-am făcut pe o vreme rece și ploioasă. Mașina mortoare era conform dorinței lui, însoțită doar de membrii familiei.
0: Ce mi-a rămas de la acest om unic pentru mine? Pentru cei din jur, biroul și călimara, în amintirea scrisorilor concepute aici și în datorirea de a mă ocupa de publicarea operelor sale. Nimeni nu știe că mi-a lăsat ceva mult mai de preț, care va rămâne taina noastră. bunul meu prieten și iubit. Simt și-ți voi simți mereu mâna strânsă cu delicatețe și dragoste-ntr-a ta. Mâinile noastre unite sunt semnul unui acord perfect. Mi-ai spus-o de atâtea ori. Ai dreptate, viața mea și moartea ta se unesc într-o lumină mai puternică decât timpul. Pe curând, iubitule.
1: O scrisoare pentru Marguerite.
4: Pentru tine, Valerie.
1: Maestro, n-a lăsat nimic la voia întâmplării.

0: miracolul e că dându-ți totul, păstrez totul. Chiar și aplauzele. Pe mâine.
1: Demain.
0: Pe curând.
1: A tout à l'heure. A toujours.
0: Pentru totdeauna.
1: Georges
0: Clemenceau.
1: J'aime.
0: Tu aimes.
1: Nous aimons,
0: vous aimez,
1: ils aiment,
0: je t'aime.

0: Ați ascultat Ultimul Pact de Oana Maria Cajal. Adaptarea radiofonică Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: Maestro Mircea Albulescu, Valerii Irina Movilă, Costello Virgil Ogășanu, regia de montaj Florina Istodor și Radu Verdeș, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Stelică Muscalu, inginer de sunet Iulian Iancu, redactor și coordonator de proiect Domnica Țundrea, regia artistică Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, septembrie 2014.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prea multă minte strică. Comedie de Alexandru Sergeiș Griboedov. Traducere de Adrian Maniu. Adaptare radiofonică de Traian Stoica.

0: de ziua. Zorile s-au arătat. O noapte cât de repede s-a depănat. Dar oricât mă rugai să-mi fie îngăduit un pui de somn, nu mă lăsară, ci m-au silit în sfotoliu oasele de mi-am scrântit să stau de veghe neschimbat de aseară. Și acum, dacă s-a crăpat de zi, nici nu mai pot să mă trăiesc, ci se cuvine să-i trezesc, să-i vestesc și să-i urnesc. Sofia Pavlova! Duduie! Tot n-ai auzit! Păi făsuiră-s toată nopticica! N-ați sfârșit! Ei, nu s-a gândit cam ce bucluc pățește dumnealui Molceanin? Nu numai fata, de s-a rivit pe aici pe nepoftite musafir boierul tata. Uf, hai odată! Ei, cindurați-vă ca să vă despărțiți, nu tândăliți, că-i zi în lege. Improvis ai fasul, fă-i vânt să plece.
1: Cât e ceasul?
0: Sfârșit! Întreagă casa în picioare!
1: Hai zi odată, când e ceasul, oare?
0: 7, 8, 9, adinaul a sunat!
1: Ei, știu că nu-i adevărat!
0: Ce pârdalnic e amorul când pornește să înceapă! Oricât le zbier să iei seama, nu vor să priceapă! Nici că mai știu ce să le zic! Obloanele să le ridic? Nu! Pare-se că-i mai cu minte să grăbesc cornicul dând limbile înainte, încât să bată clopotele vestitoare și să pornească muzicuța. Așa, până la urma urmei va înțelege Duducu.

0: Chiar așa, boierul.
1: Eu, dar măteluță, drăgulița mea fetiță, ce mai pramat e de ștrângăriță. Nu domiream, habar n-aveam ce s-a întâmplat, că asta nu e oră de cântat.
2: Vai, domnule, poate că eu, nu din adins, cu pămătuful la matin.

0: într-adevăr să știu.
1: Na, da, cu ochii în patul după voi tot timpul trebuie să fiu. Că măteluță doar de șot imiteții.
0: Eu?
1: Draconicu, nu te lași de ștrengării.
0: Ba, mi se pare că, Matale, nu te lași. Că ești un ghiuș trecut, dar nu te potolești.
1: Cine-ți vede mutișoara ta nevinovată ar fi în stare ca să jure cum că ești mironosiță. Dar mai de aproape comportarea dumitare cercetată te arată o împierițată ștrângăriță.
0: Păi, le dăm drumul. Lumea mi te crede om cum se cade. Ești bătrân.
1: Nu prea.
0: Cineva, intră cineva și vede.
1: Cine să intre dis de dimineață? Că Sofia nici că s-a sculat.
0: Nu, no, chiar adineauri își făcea toaleta de culcat.
1: Cum adineauri? Oare toată noaptea ce mi-a robotit?
0: Cu tabietul lui Dumnezeu obișnuit. Întreaga nopticică a citit.
1: Frumoasă traia bândeletnicește.
0: No, când o apucă, nu se mai oprește. De cum ajunge și în iertac se zăvorește, citește în gura mare franțuzește.
1: Să-i spui că e primejdio să tot citească. Din nerăvire riscă numai să orbească fără vreun alt folos. Cu atât mai mult rudește pierzându-și noaptea cu cetitul franțuzește. Pe mine mă țipește și mă năucește, chiar numai când încerc să mă apuc să buchisesc ce-i scris rusește.
0: De-ndată ce se va trezi, mă voi căzni, ai dovedi cât de vătămător este cititul, despre care zici că-i strigă. Dar până atunci, rogu-te stăruitor să pleci, boierule, că se deșteaptă. Uf, mi-e frică.
1: Ți-e frică să nu-i sperii somnul, Iacana? De ce ai dat drumul ornicului dumneata ca să răsune gălăgia până în Mahala?
0: Vă rog, destulă vorbă.
2: Gata, Sliza, chiar acum
1: ajuns. Să sigurița.
0: Și-a luat sănătos tâlpășița. Dar când e slugă, e cu minte de boier să stai departe. Că în altfel tu, fetițo, doar de dandanale și de pocinoage ai parte. Zău! Pentru noi e fericire când de mânia celor ce ne sunt stăpâni vom sta cât mai departe. Dar va să socotim că e adevărat noroc când n-avem parte să li se cășuneze pe deasupra către noi o toană de iubire.
3: Dragă Molceali, ce repede trecu și noaptea asta. Hai, Liza, spune, oare ce să fie de face atâta gălăgie?
0: Tot nu vă îndurați la despărțire? Ați stat până în zor cu ușa ferecată și în caz mai vrea să întârziați în prelungire. Îmi faci o vină că zorită să-l știu plecat, hm?
4: Nici n-am știut de ziua că s-a luminat.
3: Cei fericiți n-au timp la ornic să ia seama.
4: Nu.
0: Că nu vă pasă de cum fuge timpul, treaba dumneavoastră. Numai să nu se verse vina pe spinarea noastră, că pentru pielea mea îndeoseb mi-e teamă.
3: Molcealin, dragă,
4: da.
3: De acum du-te. Încă o zi în plictiseala ei ne va ocupa.
0: Tăceți odată pentru Dumnezeu. De lângă dânsul te desprinde.
1: Asta e curat surpriză. Tu ești frățioare. Nu cumva...
4: Eu?
1: Zău, ce cauți pe aici? La ceasul ăsta, dumneata cu Sofia împreună. Bună ziua.
3: Bună ziua, tată.
1: Ce te-a apucat tu, fată, că de tot neașteptat cu noaptea în cap mi te-ai sculat? În cinstea cui așa de vreme te-ai gătit? Și cum așa nitam nisam v-ați întâlnit?
3: Dădui acum momentan de el, din întâmplare. Da,
4: tocmai mă întorceam dintr-o plimbare și...
1: Amice, nu-mi cap îndoială că îți puteai alege un colțișor mai departat în râvna ce te-a îndemnat ca să purcezi în promenadă matinală.
4: Da.
1: Iar dumneata, domnișoară, când abia săriși din pat, găsești că pentru o jună de moazele indicat să ai la ora asta randevu cu un bărbat? Foiește noaptea întreagă, petrecând-o cu neroada ta lectură. Acesta e rezultatul din literatură. La asta nu m-aș mai fi așteptat să fiu și în privința dumitare înșelat.
3: Tăticule, dar ce te înșală?
1: Acum o să reproșez fără îndoială, după statornicitul obicei, că-ți fac mustări lipsite de temei, că te admonestez de fiecare dată. Dar cine oare a fost ca tine cu excepțională grijă educată, chiar de pe când erai în leagă, în legănată? Dar mă ta, Molciarin, cu ce intenție ai venit aici, musafir? De vizita de acum, acum să nu mă mir. Am oploșit pe un desmoștenit. La pieptul meu l-am încălzit și în sânul familial l-am introdus. Din consopist ca secretar particular l-am fost adus. Ba chiar cu greutate personală am intervenit să fi aici, la Moscova, mutat. Că dacă eu n-aș fi influențat, și acum tot acolo în verbe mai departe ai fi mucezit.
3: Nu înțeleg persoana dânsului cu ce te mâniază când din voința dumitale dumnealui la noi domiciliază. Ce crimă, ce greșeală a săvârșit că în loc să intre într-a dumisale încăpere, ce-a dat alături a nimerit.
1: Da. A nimerit sau cu premeditarea descins? Și cum se face că pe amândoi alături v-am surprins? O astfel de îmbinare nu-mi pare să fie simplă întâmplare.
3: Îngăduiem să-ți povestesc întreaga împrejurare. Pe când aici Matale și cu Liza, precum știi, v-ați fost aflat,
1: da?
3: Eu, auzindu-ți glasul mătăluță, într-atât m-am speriat încât am și dat buzna să văd ce este.
1: Acum vrei să mai scornești altă poveste și cer să pui harababora în spinarea mea. În ceasul dimineții, glasul meu te speria.
3: Dintr-o nimica toată, somnul poate fi adesea tulburat.
4: Eu, după glas, îndată v-am recunoscut.
1: Și dumneata ai fost atras de glas.
4: Da.
1: Asta-i bune, mi-ai plăcut. Întreaga lume revărsat de zora ei s-a adunat de îndată ce cocoșul a cântat. Sau fiindcă glasul meu a răsunat și glasul meu să vii te-a îndemnat de n-ai mai rezistat. Hai de acum, spune motivul adevărat.
4: Corespondențele presau, erau de rezolvat. Tocmai țineam ca să vă raportez. Sunt câteva hârtii la care mă necesitez să adnotez avizul. Numai după ce în prealabil, în surplus, mă informez. Asupra altora urmează ca să luați o hotărâre judicioasă ulterior, fiindcă din însăși conținutul lor aceste scripte ne impun prudență și restricții, fiind redactate cu superficiale observații și flagrante contradicții.
1: Eu, domnule, mă tem de un singur lucru, mă tem tare. De câte ori îmi vin petiții și dosare, să nu rămâi o hârtie fără rezolvare. Oricare ar fi să fie hotărârea, importanță n-are. Esențială e urgenta rezolvare, să nu provoace în dosare prin stagnare o aglomerare. De la principiul ăsta niciodată nu mă abat. Eu totdeauna, imediat, semnez tot ce primesc. Și ce am semnat, s-o cotranșat, de vreme ce prin rezoluționare trimit hârtia la dosare, am scăpat. Și acum, Musiu Molcean, da, să pornim la treabă, da, de... Da, da.
0: Oh, pățane, are totuși o pricină la care singură Matale ești de vină. Că niciodată nu ți-e seama de povață, cât te rog, până n-ajungi să dai de pocinog. Credeți că scobe,
3: Liza?
0: Când mereu îți zic că din amorul ăsta de nimic stârnești numai buclucuri din senin, fără vreun alt folos, cât de puțin.
3: Oh, de acum vecii vecilor, amin. E, haide, haide.
0: Fiindcă babacul dumitale negreșit vrea pentru fica dumnealui nu orice târchea berchea, ci un ginere de neam cu pieptul plin de stele, care odată cu zorzoanele acele să aibă părăluțe grele.
3: Da, da. Se înțelege că asemenea partide nu se prea găsesc, că toate calitățile cu a nevoie la oaltă se întâlnesc. Să duci bun trai și bani să ai, ha, și bal să dai. Cam greu găsești partidă când te ții atât de pretențios. Da, par exemplu, colonelul Scalozub, cu ce e mai prejos?
0: Că-i doldora și putre de bogat. Ca mâine așteaptă general să fie avansat.
3: Da, da, este drăguț cum l-ai descris, cu oarecare farmec. N-am nimic de zis. Dar crezi că pot eu suporta necontenita lui prezență și toată viața în ascultare să o petrec cât pomenește de Pluton, manevră, disciplină, intendență? Când toată existența până în prezent n-a scos măcar o dată un cuvânt inteligent. Oh, decât să mă mărit cu el, mai bine mă nec.
5: Firește, în conversațiune tandră nu s-arată vorbăreț. Ba, pe deasupra nu pun mâna în foc că ar fi isteț. Dar în privința pretensiunilor, oricare ar fi el, civil sau militar,
0: are vreun alt duh și har ca să-l compar cu spiritul pe care Alexandre Andreici Ceațchi totdeauna l-a avut? Firește, nimeni nu l-a întrecut. Și nu-l pomenesc ca să-i mai fi zadarnic tulburată. Ce a fost, a fost și nu se mai întoarce niciodată. De asta nu mă îndoiesc. Dar totuși, când de dumnealui îmi amintesc...
3: Îți mai aduce aminte? Da, cum izbutea întotdeauna să mă înveselească. În felul în care reușea să mă distreze, se pricepea pe oricine să bagiocorească și nătângia oricui să-mi vedereze. Dar în definitiv, știi bine, dacă ai chef să râzi, poți râde cu oricine.
0: Asta e tot? Cum? Nu-ți mai aduce aminte ce lacrimi vărsa și cum plângea fierbinte de câte ori se despărțea de dumneata? Odată l-am întrebat: de ce plângi, domnișorule, când ai putea să râzi, trăind o viață veselă, holtești, trângar? La care mi-a răspuns oftând amar: nu, Liza, nu plâng în zadar, ci plâng gândind că cine știe dacă o voi găsi la fel la înapoiere. Oh. Iar gândul că ar putea să se înstrăine menă prasnică durere ce întrece în suferință orice pătimire. Sărmanul, 3 ani după aceea, parcă avusese presimțire.
3: Ascultă tu, față de mine mi se pare că preți iei nasul la purtare.
0: Cum?
3: Oi fi eu ușuratică, dar ca atare, oricât de rău îmi pare, asta nu înseamnă necredință, nici trădare. Și nimeni n-are voie să-mi facă imputare. E drept că la olaltă am crescut cu el din frage de copilărie. Era firesc să ne simțim atrași unul spre altul, din prietenie. Dar mai pe urmă, când a fost silit să locuiască în altă casă, a noastră ajunsese să-i pară plicticoasă. După aceea, pe la noi din ce în ce mai rar a dat. Pe urmă, când din nou s-a arătat amorezat, mă tot pândea și devenea îngândurat. Până într-o zi, când, devenind închipuit, probabil își făcuse de persoana lui o prea bună părere, picnindu-l pofta de călătorii, pe negândite a zbugit.
0: Pe unde o fi pribeag? Ce drumuri are? Spunea că face o cură pe la stații balneare.
3: Oh, desigur că acolo s-a simțit mai fericit de îndată ce a găsit alți mușterii pe care i-a bagiocorit. Ei, vezi, iubitul meu diferă în privința asta, fără contestare. E cert că Molcealin s-ar da în lături față de oricare. Nu-i nici obraznic și nici arogant, defecte ce depest, ci plin de calități. Smerit, timid, sfielnic și modest, încât poți să petreci cu el o noapte întreagă fără să-ți fie nicio teamă. Când începuse să se lumineze de ziua, nici nu le dusem seama ce crezi că făceam cu el. N-ai bănui?
0: Uai, domnișoară, asta nu e treaba mea. N-aș îndrăzni să mă interesez de un fapt ce niciun fel nu mă privește.
3: M-a luat de mână, apoi mâna mea pe pieptul ea lipește. Adânc din suflet scoase un oftat și altă vorbă să îndruge n-a mai încercat. Ci în felul ăsta delicat, până la ziua la olaltă am vegheat. Dar uite, vine în cavaletul. Da. Ce s-a întâmplat?
6: Un oaspe, Alexandre Andrei Ceațchi, a poftit.
0: Ceațchi!
7: Nici și n-a pucară să mijească zorile, dar bine și iată, robul vine în genunchi să li se închine. Ci haide, fără așteptare, grăbiți-vă să-i dăruiți pribeagului o sărutare.
0: Alexandre Andrei.
7: Asta e tot? Frumos am fost întâmpinat. Parcă abia de-aseară aș fi plecat. Frumos, nimic de zis. Foarte frumos. Sunt dăruit cu un salut protocolar, politicos.
3: Ah, Ceațchi, revederea-mi dă o bucurie mare.
7: Fie în ceas bun mărturisită bucurie. Dar ăsta-i felul în care bucuria sinceră se arată.
0: Vai, domnule, învinuirea n-are rost. Acum vreo 5 minute după ușă, dacă ați fi fost, mă mir că nu a sughițat din presimțit. Cât tot de dumneata am pomenit. Și nu numai așa într-o doară. Ce spuneți și dumneavoastră, domnișoară?
7: Să zicem că e așa. Doar asta e fericire. Să te socoți convins de tot ce-ți farmecă închipuire. În felul ăsta are să-ți pară întreaga viață totdeauna și plăcută și ușoară. Ah, Doamne, oare într-adevăr că sunt aici și e așa? Nu-mi vine a crede că m-am reîntors la Moscova, la dumneata. Însă, vă rog, îngăduiți-mi o întrebare prea nevinovată. Au, nu care cumva sunteți de cineva amorezată? Vreau sincerul răspuns să nu te arate turburată.
8: Asemenea interogări inchizitoare pe care le însoțesc priviri scormonitoare silesc să piardă cumpătul pe oricare, încât dispare bruma de răbdare.
7: Cui alta aș îndrăzni să-i mai pun asemenea întrebare? Și altceva, ce aș mai putea dori să știu de îndată ce acasă simt că încep să fiu? Ce mare veste sau ce nouă noutate ar fi în stare Moscova să-mi spună sau să-mi mai arate? Să aflu cum că ieri a fost un bal și mâine vor fi două și mai departe, tot ca știre nouă, că unul a pețit și ca atare a izbutit pe când un altul socotela și-a greșit? Babacul dumitale, ce mai face? Mă cutez să crez că a rămas edecul credincios al clubului englez. Dar unchiul care și-a păpat mălaiul târâși grăpi și-și duce mai departe traiul? Dar ălălalt, de-ți este rubedenie? Ofticosul care făcea pe firoscosul și palverise membru într-o comisie de cărturari? Deșteptul care pretindea ca să impună prin jandar să se desfințeze în școlile primare scrisul și cititul? Soarta a făcut să dau din nou de el, nenorocitul. Mă tot ciocnesc cu tip de ăștia fiecare dată. Poți să te apel oricât vrei, întotdeauna dai de ei. Și nu e unul breaz sau fără pată. Vieți mișei. Deși când te apucă dorul să te întorci acasă și după îndelungată drumeție, când în țara ta te-ai revăzut, atunci parcă toată lumea ți apare că e frumoasă. Până și fumul patriei îți pare dulce și plăcut.
8: Păcat că nu-i de față tanti mea. Cu dânsa toate cunoștințele din anturaj le-ai scărmănat.
7: Ah, mătușa, care era ca și Minerva veghetoare, tot nu s-a măritat. E încă fată mare. În casa dumneiei și acum ține o droaie de căței și un cârd de fine. Poftim, de bucuria revederii sfețit mi-am avântat și am tot vorbit, am tot vorbit. De-mi pare că am ajuns mai rău ca Molcealin și m-am prostit. Da, fiindcă vine vorba despre dumnealui, pe unde-i muturică istă, vrei să-mi spui? Ce tipul e menit ca să par vie în situații înalte, că de obicei carieră zgomotoasă fac aceia care cât mai tare tac.
8: Ai mai rău ca vipera, o fiară, nu făptură omenească. Îngăduie-mi o întrebare prea firească și spune-mi sincer, oare este în lume cineva de cine vreodată cât de cât să fi vorbit și dumneata de bine, de nu acum măcar pe vremi când erai mic?
7: Îmi ceri un lucru atât de ginga și de fragil să-ți explic. Nu trebuie să merg departe ca să pot răspunde. Mă întreb dacă am făcut vreodată o faptă bună, când și unde. Și iată, ca o spovedanie am să-ți replic. Am săvârșit într-adevăr o faptă prea frumoasă, ca un nebun grăbindu-mă spre casă, plin de ardoare, străduindu-mă ca să străbat pustia troienitei căi, zi-noapte în clinchetul de zorgălei, cu tot avântul mă trudeam stăruitor, zoream ca un nebun cuprins de dor să te revăd în fața ochilor. Acum însă, chipul tău ce răsplătire poate să-mi arate? Îndur de un ceas și jumătate răspunsuri măsurate, înghețate. Și totuși, chipul ăsta încremenit, când îl privesc, găsesc care farmec îngeresc și tot mai nebunește, te iubesc.
1: Altul la rând. Ei, bravo, n-am nimic de zis. Timp de 3 ani nici 2 vorbe nu le-ai scris. Nu mai știam, trăiesc sau mor și dintr-o dată ia cana. Parcă picaj din nori. Noroc, prietene, noroc, iubite frățioare. Ia povestește-ne și nouă ce impresii ne-ai adus din preumblare. Ia spune-ne ce noutăți ai adunat prin largul lumii în care ai cutreierat. Șezi din tâi și spune noutatea care te-a impresionat. Ce veste ne aduce acasă?
7: Sofia Pavlovna a devenit atât de frumoasă.
1: Una am răspuns și alta am întrebat. Mă așteptam să-mi povestești pe unde atâția ani ai fost umblat, de unde vii și ce peripeții de seamă te-au întâmpinat în instructivul dumitale drum.
7: De asta mi-arde mie acum. Am încercat să vântur lumea în lung și în lat, dar nici 100% încă n-am cutreierat. Scuzați-mă, cu zorul de a vă revedea, n-am apucat să mă repet până la mine. De asta dată am să lipsesc un ceas. Mă voi întoarce imediat și atunci am să vă povestesc pe larg călătoria toată. Acum însă dau o fugă până acasă. Cât de frumoasă! Cât e de frumoasă!
1: Apoi, care din doi? Ea nu e câtuși de puțin cu Molcealin. și nici spre celălalt prepus nu pot să înclin. Niciunul nu-i ce mi-am dorit, din lac în puț am nimerit. Calicul nu-i decât un coate goale, iar Muțunache e un fandosit. Breaz nu a izbutit până acum niciunul să apară. Aha, în fine, Alexandru Andreici, hai poftește imediat. Ia loc, te rog.
7: Nu sunteți ocupat? Mă înșel sau parcă dintr-o dată v-ați întristat? Oare am venit la timp nepotrivit? Sau Sofie Pavlovna vreun neajuns și s-a evit?
1: Cum? Tătucule, ce fel îți pare ție? Te așteptai să zbur de veselie? La vârsta mea, socot că nu se mai cuvine să mă pornesc dansând pe vine. Nici că s-ar cuveni de cum te văz pe loc să țopăi hopa-țopa în cazacioc.
7: Dar bine, foarte bine vezi că nimeni nu te îndeamnă să dansezi. Ce-am îndrăznit să pun o întrebare, poate indiscretă, însă gravă. Despre Sofia Pavlovna, e numai indispusă sau într-adevăr bolnavă?
1: Ah, Sfinte Dumnezeule, prea Sfinte Mare, îmi pui de vreo 5.000 de ore aceeași întrebare. Ia spune, în câtă perindată lume ai trecut, ea și doar ea e tot ce ți-a plăcut? Sau din călătoria asta mare ai revenit pornit pe însurătoare?
7: Zi, ții morți să știi de vreau să mă însor neapărat.
1: Socot că oricât s-ar cuveni să fiu și eu înștiințat, înainte ca vreun altul de intenția aceasta să audă. Oricât, eu, dumnea ei, îi vin să zic așa un fel de rudă. Că cel puțin pe vremurile de altă dată mai însemna ceva cuvântul tată.
7: Să presupunem că m-aș prezenta în chip de pețitor. Oare atunci mi-ai răspunde satisfăcător?
1: În primul rând ți-a spune, dragă băiețaș, de toane și nezbâtii fanteziste să te lași. Din tâi să dai dovada că administrezi rentabil o moștenită moșoară. Și tot atât de onorabil să pui o gheară pe o slujbușoară.
7: Un post. Aș fi premulțumit să-mi găsesc. Cu multă hărnicie și cu râvnă să slujesc, dacă n-ar fi slugărniciile ce mă scârbesc.
1: Vezi? Ia ca buba. Toți sunteți pe un făgaș, că nu vă încăpeți în piele de trofaș. Dar nu v-ați întrebat în ce fel procedau părinții noștri care izbuteau a fi slujbași? Mai bine ați fi luat exemplu de la înaintași ca noi. De pildă, eu pe care le mă vezi aici. Sau mai cu seamă, unchiul, răposatul Maxim Petrovici. Parola mea, știi bine că nu mint, dar nu ți-ar fi mâncat decât din talgere de argint. Ba avea încă și tacâmuri extra, chiar de aur veritabil. Ținea 100 de lachei, era în orice privință admirabil. Pe piept cu atâta stele, cât nici culoarea hainei nu-i mai osebeai. Și nu călătorea decât într-un landou cu 6 cai. O viață întreagă a făcut carieră gudurându-se la curtea împărătească. Alea vremuri, cât o fi pământul să se pomenească, pe veci păstra vor faima și lumina. Domnea țarina Caterina. Curtenii se umflau și se înfoiau, boieri de întâia mână, erau mărim și înălțim din cele ce în piele nu și în cap. Li te închinai cu fruntea în țărână și ei nici nu catadixeau ca să-ți răspundă bâțâind din cap. Iar unchiul meu își menținea în privința asta un fason să jur că-i prinț căzut din ceruri cu hâzobul sau baron. Privire aspră sfidătoare, plină de mânie, dar la nevoie o lua tuturor înainte în slugărnicie, cu temenele până la pământ. Însă, odată la o recepțiune, repezindu-se încurtenitor avânt, făcând din prea mult zel un pas greșit, alunecat. Și cum era cam bătrâior, coclit, abia dacă a ignit înăbușit. Maria sa țarina a binevoit și a zâmbit, văzându-l cum se strâmbă de durere îmboldit. Ce crezi că face în date dumnealui? S-a ridicat căsnit cu mare greutate, cum spui, și încheiindu-și fracul, încă o dată a încercat să facă o plecăciune și mai devotată, în care pentru a doua oară fleașcă s-a întins. De data asta, din adins. Atunci, fiindcă veselia s-a întețit și în hohote de râs s-a fost schimbat, pentru a treia oară, plosc, s-a răsturnat repoticnit. Cât îl duruse întreita căzătură, înțelege oricine. Dar când s-a înălțat din răul ăsta, cât i-a mers de bine. Că ajunsese el partenerul nelipsit la orice joc de vist de la palat, avându-și locul rezervat și statorit. De atunci Cui oare s-a adresat Maria sa când binevoia dispusă să glumească? Lui Maxim Petrovici. Și cine se bucura de mila și mărinimia împărătească? Tot Maxim Petrovici? Eh, asta nu-i cinstire boierească? De atunci influența lui se arăta hotărătoare la orice decorare, pensionare, nobilare, pentru oricare. Că Maxim Petrovici determina în mod indispensabil orice mișcare. Ah, pentru voi care începeți o carieră azi, ce pildă mare e epocala întâmplare.
7: Epoca poreclită, veacul mare, n-a fost decât o vreme de abuzuri, umilință, lingușire și teroare în numele devotamentului față de țară.
1: O, Dumnezeule preasfinte, ăsta-i cărvunar.
7: Decât să-ți cauți un stăpân cu josnicie și să privești la el cu ochii în Bagdadie, mut făcând sluji, stând zmirnă și momâie, slugărnicește salutând cu țecăneala din călcâie, gata să împingi un scaun celui care vrea să se așeze, sau repezindu-te să te întreci ca să culegi Batista care a picat.
1: Acum caută îndătinările să sublinieze.
7: Acela care cât de cât a voiajat.
1: Vrea autoritatea statului să o controleze.
7: Acela care nu e în slujba unor indivizi, ci devotat al unui gând.
1: Incontestabil este necesar cât de curând ca unuia ce e al ordinei tulburător să-i se stabilească domițil obligator cât mai departe de al nostru municipiu, primordial, până a lua altă măsură din principiu.
7: Socot că e cazul ca să mă retrag și să vă las în pace.
1: Mi-e ciudă, nu mai am puterea nici răbdarea să suport ce face.
7: Da, recunosc, fără de milă veacul care a trecut l-a ambiciuit, dar rog să socotiți ce nu v-a convenit, neauzit, sau descărcați și peste vremea noastră parte din aceeași vină, că pentru asemenea greșire nimeni nici acum nu se rușinează, nici nu plânge, nici suspină.
1: Prefer că dumneata să nu mai am a face, că spiritul anarhic al dezordinei perverse îmi displace.
9: Așteaptă afară colonelul Scalozub. Întreabă dacă vreți să fiți acasă, dacă poate fi primit.
1: Măgarilor! De mii de ori v-am spus și v-am muștruit, tot încă nu v-ați lămurit. Să fie imediat poftit, primit! Asigurați-l cum că personal sunt măgulit, ca binevoit și a venit. Prezența dumisare fiindu-mi foarte bucuroasă, bineînțeles că sunt neapărat acasă. Da, evident! Hai repede, urgent, urgent, urgent! Te rog, musiu, cât dumnealui va fi de față, fi cât se poate de prudent. Prezența dânsului mă onorează, fiind o persoană cunoscută, om cu vază. E din capacitățile proeminente ce fac fala unei generații. A obținut atât decorații și gradele le-a luat nu la vechime, ci mereu excepțional. Ca mâine au să-l avanseze general. Te rog față de dumnealui să te comporți cu cât mai multă modestie, că altfel frate Alexandru Andreici bine nu o să-ți fie. El pentru mine a ajuns al casei, un obișnuit. Cum bine știi, fiindcă recepțiile îi plac deosebit, țin să-l primesc cum se cuvine, indiferent ce trâncănește fie cine. Și măcar că unii din țânțar fac armăsar, zvonind cum că sofia mea s-ar mărita cu el. De asemenea prostii, nu m-am impresionat de fel. Dar văd că nu mai vine. Ce-l reține? Aha, desigur a intenționat să intre pe de dincolo la mine și în aripa cealaltă a clădirii s-a băgat. Și e probabil că la apartamentele din stânga s-a încurcat. Mă duc să văd ce s-o fi întâmplat cu el.
7: Cum se frământă, agitat, preocupat. Dar Sofia, oare cu adevărat o fi acum vorba de un mire? Firește faptul nici că poate să mă mire, de vreme ce de mine s-a străinat.
1: Aici, Sergei, Sergei! Și aici te-am poftit, fiind salonul cel mai încălzit. O, Sergei, Sergei, prea iubitul meu prieten, domnule colonel, deșinge-te de spadă și ia loc. O, pe canapea, nu pe fotel. Mult mai comod aici o să vă aflați de cum vă instalați.
10: Îmi dați pe loc repaus? Smirnă, execuți ce-mi ordonați.
1: Apropo, tătucule, Ce bine e că deocamdată n-am uitat. Țineam să te întreb și uite că mereu am amânat.
10: Da.
1: Știi sau nu știi că se prea poate că suntem neamuri, rude depărtate, nu dintre cele care ar avea pretenții să împartă o moștenire, dar totuși cimotenii din acela sânge, deci având aceeași fire. Desigur, n-ai fi bănuit și tot așa și eu. Puteam să mor ușor neștiutor, dar vărului matare se cuvine să-i fiu recunoscător, că el din tâi m-a prevenit și mi-a destăinuit. Mă rog, Anastasia Nicolaevna, în ce grad ești înrudit?
10: Regret, gradul nu știu, nu face parte din companiile în care am servit.
1: Sergei, cât ești matale de ciudat. Eu din principiu, pretutindeni după rubedenie am umblat și chiar la dracu un prasnic le-aș fi căutat. Și întotdeauna am slujit pe cei cu care neamur m-am găsit. În slujbe lângă mine subaltern nu vreau să țin pe niciun individ străin. În jurul meu mi-am rostuit o liotă de încadrați, numai nepoți de soră, verde cu scrii și cu meții de cumnați. Doar Molcealin e singurul pe care îl țin, cu toate că nu-mi este rubedenie nici fin. Îl mențin pentru că face treabă cu sfințenie. Dar însuși verișorul dumitare, care mi-e prieten devotat, chiar dânsul îmi mărturisea că în carieră colosal l-ai protejat.
10: La 4 august am menținut retranșia până la capitulare. El a primit steaua la butoniere,
1: așa.
10: Eu la gât, pamplica m-a.
1: De cum l-am văzut, instantaneu m-a fermecat. Ce amabil este vărul dumitale, galantom și degajant.
10: Da, dar de idei moderne prea contaminat. Tocmai urma să fie avansat când dintr-o dată a dimisionat. S-a aciat la țară, zice că în scop ca penderete să citească.
1: Bovrim, așa e tineretul. Parcă ar putea ca din citit ceva să pricopsească. Dar dumneata, în schimb, intact, nu te-ai contaminat de fel? Căci deși vechi colonel, comanda nu de mult ai obținut.
10: Norocul meu e camarazii care am avut, că pentru avansarea mea s-a nimerit vacanțele la timpul potrivit. Pe unii îi scotea că nu a corespuns când limita de vârstă a ajuns, iar alții, avantajul meu la timp a reposat.
1: E mare Dumnezeu să-i mulțumim că totdeauna el a ajutat.
10: E alții în armată care la vechime mă întreci. Am căpătat pamponul în 1810. Însă galoanele în mai multe moduri pot să se obție. Eu zic că rezonez la toate cu filozofie. Orice metodă este bună în general, numai se pot ajunge general.
1: Vei just și ai total dreptate. Așa e, îl de sus îți dăie sănătate și gradul cât de iute poate. Da. Până am plinit o treabă atâta de frumoasă, a trebuit să nu amâi, ci întâi și întâi să cugeți și la o generaleasă.
10: Ca să mă însor? Fără încercuire la atacul de surpriză, evident, nu văd niciun impediment.
1: Atunci ce te oprește în a lua o deciziune? Ai cunoștințe numeroase și ocazii dese. Unul îți prezint o soră, altă o nepoată sau o fată. Nu poți spune că în orașul nostru ar fi vreodată criză de mirese. O marfă nouă crește, tată dragă, an de an, mereu. Dar recunoaște și matale alt oraș atât de fain, găsești greu.
10: Strategic are un amplasament enorm de dispersat.
1: Tătucule, ca gust și ca maniere, e orașul cel mai avansat.
10: După părerea mea, să cuge, dacă îmi permit, să cot că efective mai ales incendiul care era frumusețarea urbii a contribuit.
1: Nu pomeni spre pădul, mie oroare. Încă destul de multe vaite și acum se mai pot discerne, cu toate că de atunci avem bulevarde cu trotuare și fel de fel de instituții și imobile moderne.
7: Da, multe case în stil nou au început mai pretutindere să se clădească. Însă prejudecățile... Tot ce e vechi continuă să dăinuiască.
1: Nod la Batistă, dacă îți făceai, poate că nu uitai de ceea ce adineauri te rugai. Și nu era un cine știe ce dacă tăceai. Dă-mi voie, tată dragă, să ți-l recomand pe dumnealui.
10: Da, da.
1: Am fost prieten bun cu răposatul taică său. Precum îți spui, e Ilić Ceaschi. Nu are nicio slujbă, nu din silă, ci pentru că socoate că slujitul e o preocupare inutilă. Dar dacă ar consimți, sunt sigur că ar face o carieră strălucită în birocrație. Păcat. Ar fi băiat cu cap, face traduceri bune, ba chiar scrie.
7: Aș prefera să aveți față de altul o asemenea solicitudine.
1: Nu numai eu sunt de părere arătată, toții, cu toți de fiecare dată, spontan, au exprimat aceeași judecată și același blam, de atâtea și atâtea ori.
7: Dar cine sunt cei ce s-au erijat judecători? Sunt ruginiții pe care bătrânețe îndrăjește să urască orice gând de libertate. Ei și-au cules credințele din vechi gazete cu tirade răsuflați. Acei ce au pretenția ca eu să-i cinstesc, cu asemenea îndeletniciri se străduiesc până încărunțesc. Iar când vreun tânăr nu-i din tagma târâtorilor lingușitori, atunci adumealor în strigăte de alarmă izbucnesc. Ah, ce formalism și goară formă. Dar să mai amintim ce importanță dau cu toții la uniformă. Că sub cea prazării, fireturi, gulere cu ștaifuri, năsturași lucioși, fațadele n-ascund decât minți tâmpe de bicisnici beninoși. Și noi am fost atrași cândva de aspectul exterior, strălucitor, aspect ce pentru neveste și copile n-o să-i bea trăgător, prestigiul uniformei, factorul fascinator. Pe când eram copil, chiar eu, incontestabil, față de uniforme deveneam impresionabil. Îmi amintesc de câte ori am alergat să văd schimbarea gărzii la palat. Sau când vedeam pe ofițerii de escortă la paradă, cum azvârleam căciula în sus și chiuiam entuziast, pamat la fel cu coconetul care se îndease la tribună, cum stau oile în țarc grămadă.
1: Din câte spune, simt că o să iasă un bucluc. Prevăzător e omul înțelept. Serghei Sergeici, eu mă duc la mine în birou să te aștept.
10: Te felicit că în maestria în care ai făcut savanta enumerațiune ai izbutit cu multă dibăcie să atingi ca chestiune esențiala și în totul nejustificata slăbiciune pe care damele în orașul nostru o are în ce privește ofițerii din garda călare, căzând pentru ale lor fireturi și insigne în servire admirare, că e ca soarele de sclipitoare și strălucitoare. Însă eu zic cu logică și judecată, atunci ce faci, mă rog, cu cealaltă armată?
8: Ah, Doamne! Ce? A căzut și a murit!
7: Ce s-a întâmplat? Cine s-a prăbușit?
10: Nenorocirea cui s-a întâmplat?
7: Despaimă pentru cel accidentat a leșinat.
10: Dar cine e victima? Totul m-am dumerit. Te pomenești că moșulică în marș cu stângul s-a pornit.
8: Nu scapă nimeni de aceea ce e scris de soartă. Și Molceanin era acolo lângă graj la poartă. Voia să încerce să încalece un cal de călărie. Tocmai a pus piciorul în scară, apucând de coamă să se ție, când calul cu picioarele de dinapoi s-a încabrat și dumnealui plescând de îndărătele s-a răsturnat.
10: E cert că a zmucit prea tare din dârloc. Asta a declanșat întregul pocinoc. Mă duc să-l văd. Sunt foarte intrigat ca să constat cum a căzut. Pe flanc sau la din contră, pe șezut?
7: Spune-mi de grabă, cum pot să-i ajut?
8: Luați apă și turnați de un deget în pahar.
7: Poftim, turnai. Lărgește o recuță la corset.
8: Da.
7: Poate e bine să o și preci la tâmple cu oțet. Stropește-o pe obraz cu apă. Da, stropește. Nu vezi că respirația se liniștește?
8: Ia uită-te pe geam. Ai observat că Molceanin de mult s-a ridicat? Și pentru atâta frică de nimic, dumneai e aleșinat.
3: Cine e? Oare am visat? El unde este? Ce-i cu dânsul? Spune-ți sincer ce s-a întâmplat.
0: Ei.
3: Hai, Liza, cât mai grabnic, intră acolo. Haide-mi ca să-l îngrijești.
0: Duducă, vino în fire. Unde să pornim? Lasă că nu e asta treaba noastră.
8: Dar vezi-l, este teafăr, viu. Uitați-vă la dânsul pe fereastră.
3: Se îndreaptă. Vine cu scalozub aici. Dar brățuiți apă-n. Nu mai poate să-l ridice?
7: De ce nu mi s-a întâmplat și mie tot atât?
0: Ai fi dorit să-i ții alături de urât?
10: Am viat nevătămat. numai la braț puțin zgâriat. Cu totul exaltat v-ați alarmat.
4: Scuzați-mă. De spaima fără voie provocată.
10: Nici că mi-închipuiam să deveniți atât de iritată atunci când buzna v-ați precipitat. Noi tresărim, iar mata ai leșinat. Când colo toată spăimântarea a fost pentru nimica toată.
8: Bine că nu a fost decât un fleac, dar încă tremur. Nu pot să mă stăpânesc. Ce pot să fac?
7: Da.
8: Oh, Alexandra Andreici, dumneata te-ai dovedit că ești capabil de compătimire, că nu ești insensibil față de o tragică nenorocire.
7: Desigur v-ați convins, da, negreșit, cu câtă râvnă și însuflețire am străduit, cât v-am masat la frunte și pe față v-am stropit, nedându-mi seama pentru cine înviați până la sfârșit. Da, plec bucuros că în fericire acum vă știu.
8: Domnule colonel, sper că veniți diseară la primire, știți ce tare țiu.
10: La cât începe?
8: O, cât de timpuriu, ne întrunim doar într-un cerc intim ăsta-n. Dar să mă acompaniați în un singur pian.
10: Firește, mă voi prezenta diseară negreșit. De vreme ce eviteți ordin de chemare cu mobilizare. Că și tăticul mătăluță m-a comânduit. Salut! Trăiți!
8: Cu bine!
10: Monsieur Molcialin, am onoare! Rămâne totul sluga dumitale!
4: Dar vă salut, domnule colonel! Ovele!
8: Vai, Molcialin, prin câte am trecut!
4: Da!
8: Mă mir că mințile nu mi-am pierdut! Spune-mi îndată, ce-i cu brațul? Te mai doare?
4: Da!
8: Dar poate că ar trebui să te curarisești cu picături întremătoare!
4: De când mi-ai legat cotul cu Batista, nici că mă mai doare.
0: Că eu aiureală și-o nimica toată căzătura pun prin soare. Cred că și-ar da bandajul jos acum, la moment. De nu s-ar crede mai interesant cu pansament. Și dacă nu și-ar face socoteală că scapă prin compătimire de bârfeală.
8: Și acum mă duc la birou la tata să văd ce se întâmplă cu serata.
4: Ești Liza, o ființă veselă, plină de viață și înurlie.
0: Vă rog ca să-mi dați drumul, că la dumneata le este ce-n săție.
4: Ce mutrișoară, dulce botișor, cu ce înfocare, te ador.
0: Dar, domnișoare, ce-i rămâne dacă-mi dai amorul mie?
4: Pe tine, pe tine te iubesc într-adevăr, pe când față de ea am doar un sentiment de datorie.
0: Dar dumneata știi bine, ți-am mai spus și altă dată, că sunt o fată dezinteresată. Dă-mi voie ca să pun o întrebare indiscretă.
4: Liza,
0: de ce față de domnișoara te arăți fios și în schimb focos, năbădăios, când este vorba de subretă?
4: Azi, fiindcă sunt convalescent, silit să stau în pansament, prefer să fiu la mine în apartament. Rogu-te, vin la mine să luăm masa împreună amândoi și am să-ți spun tot adevărul mai apoi.
0: Și Molceanin ăsta, ce șiret copoi.
8: Nu era nimeni la birou la tata, toți erau plecați.
11: Azi am să zic că sunt bolnavă, fără mine să mâncați.
8: Da.
11: Numai lui Molcealin să-i spui ca la amiază să sui până la mine să mă vază, da?
0: Da, se.
8: Ce nostimă e această întâmplare.
0: Ea-l cheamă, iar dânsul fuge după mine. Bine, știu eu că dragostea e năbădăioasă, dar amorul e lucru mare. Cum s-ar putea însă ca eu să nu tratez amorul cu Petrușca, cel mai prima sufragiu?

0: s-o aștept aici până o să vie și am s-o silesc să-mi facă mărturie spre cine, în definitiv, se simte înclinată. De orice alinie sau de scalozumbă amorezată.
1: Oh, dumneata aici?
0: În fine, ai venit. E tot ce mi-am dorit.
2: Iar pică într-un moment nepotrivit.
0: Să dai de mine, nu te-ai așteptat?
1: E drept că nu am căutat.
0: Eu v-aș ruga să fiți cu mine sinceră de asta dată. Cu toate că întrebarea mea e indiscretă și riscată. Îndeosebi aș vrea să știu, spre cine este inima ma tale înclinată?
1: Oh, Doamne, sunt de întreaga lume amorezată.
0: Cum? Nu aveți cumva o preferință?
1: Față de rude, da, e foarte cu putință. Probabil că la unii țin în mod deosebit.
0: Și pentru oricine aveți mai multă afecțiune decât pentru mine?
1: Pentru unele persoane, negreșit.
0: La ce pot să mă aștept după ce astfel te-ai rostit? Când îmi dau seama cât îți sunt de drag, îmi vine gâtul într-un laț de ștrang să-mi bag.
2: Fără să vreau, l-am scos din minție pe de-a întregul tulburat.
0: Dar spuneți-mi, cum... Cu adevărat? Cu dragul de Molcealin, cu ce prilej v-ați împrietenit?
1: Nu eu m-am străduit, ci providența astfel ne-a sortit. Că iute dâns o afecțiune a întregii noastre case a dobândit. Și de 3 ani de când tăticul în servici l-a angajat, cu toate că babacului îi sare din nimica țandăra câteodată, doar Molcealin întotdeauna prin tăcerea lui l-a dezarmat. Că nu păstrează nimănui aranchinoasă supărare, având o minunată fire iertătoare. La urma urmei, ce să mai adaug, fără îndoială, inteligența lui e minunată, tocmai fiindcă e domoală. Se arată întotdeauna ponderată. Și chiar pe fața lui n-o să răzbată nicio neliniște vreodată. Nu, n-are nici măcar fărâmă din firea celor care tot ce întâlnesc dărâmă. Și nu-i din neamul celor care nu se stăpânesc. Iată motivul pentru care îl iubesc.
0: Astea-s palavre, ține să mă iurească. Chiar prin ce spuse dovedește că nu poate să-l iubească. V-am ajutat să zugăriți pe Molcealin așa cum este el. Dați scalozub. Ce mai model și domnul colonel. Prestigiu îi umflă pieptul. Este totdeauna gata să apere necontenit armata. E om dintr-o bucată negreșit. Când se înfige proțăpit, e un erou desăvârșit. Deși din calea afară răgușit.
1: Pentru romanul meu n-ar fi eroul favorit.
0: Nici e? Atunci cine-i fericitul fericit?
1: Ce, Eliza, vrei să-mi spui ceva?
3: Duduie, chiar acum, îndată după mine, Alexei Stepanovici Molcianin vine.
1: Da. Mă iartă, sunt silită să te părăsesc că-ți mă grăbesc îngrozitor.
0: Încotro, e ceva atât de grav și de urgent?
1: Am oră la coafor.
0: Lasă-l în plata domnului, mai stai aici.
1: Dar gândește-te, fiarele pentru frezat se pot răci.
0: Ce mare lucru dacă niște clește se răcesc.
1: E imposibil, astăseară avem oaspeți și primesc.
0: Atunci du-te, eu rămân încă o dată cu taină tot ca până acum nedezlegat. Ce îngăduie măcar acest nevinovat capriciu să-mi satisfac? Să zăbovesc un scurt răstimp la dumneata neatac. Și să petrec vreo câteva minute în amintirea amintirilor plăcute, pe veci pierdute.
1: Prea bine, fă cum vrei. Hai, Liza, de primire să ne pregătim, da?
0: Sofia, dacă în sfârșit am înțeles, atunci înseamnă că Molcealin este cel ales. Dar iată, fericitul că s-a șchivit. Oh, Molcealin, de când ne-am întâlnit nici 2 vorbe ca să schimb cu dumneata n-am izbutit. Cum o mai duci? Cum mai trăiești? Tot fără griji și fără de necazuri ești?
4: Ca până acum.
0: Până acum, acum a fost?
4: Azi ca și ieri și prin urmare zi ca oricare.
0: Cum? Niciodată nu te abați de reobișnuitul rost? Și nu ieși din tipic ruptul capului deloc?
4: Deloc.
0: Ziua cu tocul, scârța-i scârță, noaptea cu norocul. Cărți de joc, Avându-ți ore bine stabilite în prezență, ca fluxul și refluxul mării în cadență.
4: Incontestabil, dovedind și hărnicie și cultură, la mine la registratură mi-au fost destul de remarcate amintitele prestații, încât până acum am fost distins cu 3 gratificații.
0: Onorul și măriri te ispitesc.
4: Talentele cu oricine nu se potrivesc, dar fiecare se evidențiază precum poate în situații.
0: Ma ta, prin ce?
4: Prin punctualitate și prin moderație.
0: Nu, Nu, nu se poate pe unul care are asemenea mentalitate să-l iubească ea. M-a amăgit. A vrut să mă ia în zeflemea.

0: după cum văd, sunt primul din primul. Doar majordomul, care m-a și zărit.
1: Domnule Ciațchi, la soreaua noastră, fiți binevenit. Hei, Birca, Popca,
2: da.
1: Hai, grăbiți-vă mai tare. Fiți veșnice să nu văd că lipsește lumânare. Și rânduiți pe toate mesele de joc cu tibișirul Măturica la un loc. Tu, Lizaveta, hei, m-ai auzit? Vestește domnișoarii că Natalia Dimitrievna cu alei soț au și venit. Acum, tocmai pogorând în antreu și jos, la scară s-a oprit într-un cupeu.
3: Bonsoir! Mă-nșală oare ochii de-astă dat? Ah, Alexandra Andreici, dumneata ești cu adevărat?
0: Oh, Natalia Dmitrievna,
3: da.
0: Mă tot măsor din cap până în picioare. În ăști 3 ani găsești că m-am schimbat atât de tare?
3: Oh, nu v-ați schimbat, dar nu m-am așteptat să vă întâlnesc aici, știindu-vă îndepărtări plecat. Dar când v-ați reîntors și cum de n-am aflat?
0: Abia azi dimineață m-am înapoiat.
3: De data asta zăboviți mai mult pe acasă?
0: Depinde de o anume împrejurare, dacă e norocoasă. Însă, îngăduiți-mi să-mi exprim prin osul meu de admirare. V-ați dezvoltat atât de minunat. Și ca o floare în vată sunteți parcă încă mai frumoasă, mai proaspătă, în tinerețe radioasă. Obrajii au căpătat o frăgezime de răsură. Vă luminează bucuria fiecare trăsătură pe figură.
3: Sunt măritată. N-ați știut?
0: Se cuvenea să mă previi de la început.
3: Și am un soț încântător. Intenționez cum o să intre să-ți-l prezantez.
0: Mă rog.
3: Sunt ferm convinsă dinainte că o să-ți placă.
0: Nici s-ar putea ca soțul dumitale altă impresiune să-mi facă.
3: Da. Dar uite-l că apare. Acesta este Platon Mihailovici, oh, al meu.
0: Okay. Asta pentru Dumnezeu, dar ne cunoaștem de o viață. Ce neașteptată întâmplare.
4: Noroc și sănătate, Ciațchi, frățioare.
0: E bravo, dragă Platon. De asta dată ai dovedit că meriți ca isprava ta să fie supralăudată.
4: Așa e, mai dragă frate. După cum ai constatat, am devenit un moscovit înveterat. Și pe deasupra, vezi, m-am însurat.
0: Da, da. De la arma taberei și camarazi, văd că ai uitat. I-ai părăsit, te-ai lenevit. În tigna de sfătări, iată-te însă în fine așezat.
4: Lucrez și în prezent, chiar destul de multișor.
0: Da?
4: Mă exersez să cânt duetul pentru flaut în do minor.
0: Altă ocupație n-ai? Acum 5 ani tot asta fluierai. Drept e că în viață și în căsătorie e mare lucru dacă poți să dovedești statornicie.
3: Și cu prințesa Zizi și cu Mici. Ce toalită, Natalia Dimitrievna, ce minunat model, cu grețulețe în plișeu, cu volenașe și pasmanterii. Știți, păcat că n-am știut că îmi puneam tiu-gliu-tiu-tiu de atlas. Un văr al meu mi-a dăruit șarfa asta tocmai azi.
5: E din Bareș, cu punctul veritabil.
3: Da, într-adevăr, este complet divin.

0: Grăbește-te, auzi, să te grăbești pe domnul de colo pentru joi seara să-l poftești. E o cunoștință de-a Nataliei Dimitrievna. Dar de ce eziți? Ai înțeles? Așa că nu scăpa prilejul să-l inviți. E curtea? E amploiat?
1: Nu!
0: Atunci e bogat?
1: Oh, nu, prințule!
0: Prințule, la lasă-l! Vino imediat!
2: Vai, grandmama! Poftim, vezi ce pățim că m-ai zorit? Că încă nimeni n-a venit? Este ceva de neînchipuit?
0: Ce fosești de teribilă se crede? De noi nu ține seama, nu ne vede. Coclită, ca oricare fată mare îmbătrânită. Doamne ferește pe oricine de asemenea ispită.
2: Ah, Musiu Ciațchi, în sfârșit la noi în Moscova te-ai înturnat, dar ai rămas același, neschimbat.
3: Cum să mă schimb?
2: Ești tot burlat și nu te-ai însurat? Ah, Sofia, bonsoir.
4: Oh, prea amabilă, scumpa mea contesă. Dar iată mătușica.
5: Vezi, dacă am trecut de 65 de ani, nu e ușor să vin la tine în vizită, nepoată dragă. Drumul a fost un chin îngrozitor. Mă simt slăită. Din Pucrova până aici, un ceas întreg ne-am trambalat. Era o besnă de credeam că în sfârșit lumea-mi intrat. Ca să nu mor de plictis, încupeu-mă acompaniară jupânea sară, poaică, și cățelul meu, drăguță. Trebuie să dai poruncă să le dea câte un guteu din restul de ce rămân de la suport.
2: Un cadril, un cadril, vreau un cadril.

0: Bonsoir, princesse.
1: Bonsoir, ma chérie.
0: Bonsoir.
2: Îl așteptam pe principele Piotr Ilici. Și uite că luminăția sa era de mult aici, când eu la destam în anticamera portretelor familiare. Dar Serghei, Serghei Scalozub, pe unde-i oare? Nu-i nici aici, precât se pare că Serghei, Serghei Scalozub e o persoană delicată ce n-ar putea să nu fie de-ndată remarcată.
3: Aici! Oh! Amuloare!
0: Oh, mi-ai spart urechile cu vocea asta, tăița!
2: Serghei, Serghei, constat că ai întârziat și te-am tot așteptat, te-am așteptat, te-am așteptat! Special cu nata mea care dorea să te cunoască a sosit, că de atâtea ori de dumneatare i-am vorbit.
0: N-am fost aici cam de demult, dar mie-mi pare parcă ieri, de când erai în regimentul, regimentul, dacă nu mă înșel, de grenadieri.
4: Pardon, greșiți profund, cu totul altceva e vrut să spui, matale. Am fost în regimentul Novozemlansk al alteții sale.
0: Sunt capabile să osebesc un regiment de alte regimente.
4: Dar totuși, osebire în uniformă colosal de evidente. Petlițele, pampoanele și epoleții, vipuștele, galoanele și ghileții.
2: Colonele, vino cu mine dincolo de ești curios să chibițim un vist extrem de caragios. Da. Și dumneata, prințule, poftește, mă rog frumos.
0: Sofie, bine că în sfârșit ne-au mai slăbit.
5: Da.
0: Oh, dar taică tu-i cam țicât. L-a apucat o deosebită simpatie de căliganul ăsta de trei stângi. Oh. Și morți și insistă ca să mi-l prezinte mie.

0: Fără să mă întrevinti pe mine, dacă asemeni cunoștințe ne convine.
1: Stimată doamnă Chiostova, dacă vreți să fiți în joc, vom face parte din partida dumitale, Foma Fomici, eu și Musiu Coc.
0: Pentru că văd că și prințesele la joc s-au retras, îți mulțumesc, micuțule. Atunci rezervează-mi loc.
1: Aveți un șpiț fermecător și neobișnuit de extraordinar, că nu-i mai mare ca un degetar. Atâta de gentilă a consimțit de mine mânghiat ca să se lase. Are o blăniță, parcă e veritabil mătasă.
0: Îți dra dintotdeauna sentimentele frumoase.
1: Poftiți, poftiți pe aici, după dumneavoastră.

0: acum că risipiți s-a toată lumea bună.
1: Ați intruna pe aceeași strună.
0: Cu ce v-au indispus reflecțiile banale? Tocmai intenționam să-i ridic lui Mociali în adevărate osanale.
1: Ține să mai placez o răutate.
0: Dă-mi voie să-ți exprim de plină mea sinceritate și să-ți mărturisesc că socotesc aceste atitudini admirabile. Ba, dezmiardă cățelușul și-l mânghe cu foc, ba, face pe al patrulea la joc. Constat că în felul cum mai adineau mi l-ai lăudat, tocmai aceste daruri esențiale le-a citat. E adevărat? Și acum, cu voia dumneavoastră, trec dincolo să văd ce mai e demn de admirat.
1: Omul ăsta reușește să mă indispună regulat. Îi place doar să umilească, să împungă, să ironizeze. E rău, pismaș, trufaș. O să ajungă ca să mă exaspereze.
2: Stăteați pe gânduri, singurită?
1: Abia adineau Ceațchi a plecat.
2: Și ce impresie v-a făcut de când s-a înapoiat?
1: Că nu-i în toate mințile, mi-e teamă.
2: Atunci a nebunit de bună seamă.
1: Nu pot ca să afirm că e nebun cu certitudine.
2: Totuși sunt semne.
1: Mi se pare. Știu și eu, ca atitudine.
2: La vârsta lui așa ceva s-a mai văzut.
1: Eu nu știu ce e de făcut. S-a prins, de data asta e viu de hac. Ei, lasă, Ceațchi, că ți-o fac. Prea ți-ai bătut de toată lumea joc. Ți-a venit rândul, o să râdem noi în loc. Oh, iartă-mă, mă duc să văd de musafiri.
2: Si, cu adevărat a nebunit. Al minger nu l-a fi compătimit. Ai auzit?
3: Ce-i?
2: Vietul Ceațchi.
3: Ce-i cu dânsul?
2: Vai, vai, s-a țicnit.
3: Palavre.
2: Ce palavre? Știrea s-a adeverit. Mă duc la ceilalți să mai controlez ce a survenit.
3: Ei, Zaborețchi, Zaborețchi, tu despre Ceațchi ce-ai aflat?
4: Cum ce-am aflat?
5: A nebunit?
4: Ah, da. Păi de când toți spun, a nebunit cu adevărat. Cum să nu știu? Caz tipic, demn de a fi semnalizat. Chiar unchi s-o esclo cu patentat, l-a dus la Balamuc și l-a legat. De atunci e ținut mereu încarcerat.
3: Pardon, chiar adineaure al văzui, pe aici s-a plimbat.
4: În cazul ăsta e dovadă certă că a evadat sau provizorii l-au eliberat.
3: He, scumpul meu, cine te cunoaște nu e nevoit să mai citească nici ziar, nici monitor. Că tu ești la curent cu orice de cum s-a împlinit. Acum mai departe zbor, căci vreau să strâng și alte amănunte ca discret închizitor. Dar la alții nicio vorbă despre cele ce am vorbit.
4: Cine e Ceațchi? Numele-mi pare cum că l-am mai auzit. A, uite-o pe contest, am să-mi întreb pe ea. L-ați cunoscut pe Ceațchi? Undeva probabil că l-ați întâlnit.
1: Pe cine?
4: Ceațchi. Adineaurea de aici a ieșit.
1: A, da, așa-i, că și cu mine a vorbit.
4: În cazul ăsta, ce să spun, vă felicit. Nebun de adinere.
1: Cum? Cum?
4: Cum spun, de să vă șit nebun.
1: Extraordinar. De la început am observat. Puteam să țiu chiar un pariu și aș fi câștigat neapărat. De la început, cum l-am văzut, am constatat.
6: A nebunit Ceațchi. Ceațchi. A nebunit Ceațchi.
7: Să vedeți, am nebunit. De mult tot așteptam, a fost subit. Dar tu, Sofia, nu ai auzit?
8: Cine e întâiul care vestea a răspândit?
1: Oh, dragul meu, dar vestea de la toată lumea s-a pornit.
8: Dacă e de la toți vestea, atunci faptul e chiar ultra-dovedit.
1: Da, sigur.
8: Dar parcă tot nu-mi vine să admit.
9: De Ceațchi este vorba, am ghicit. În cazul lui, de netăgăduit am fost întâiul care l-am descoperit. Mă mir că până acum nu l-au legat. Să-l fi văzut mai adineaur cum a criticat și câte inepții a îndrogat.
1: Oh,
9: Dar boala lui se agravează în alte cazuri încă. Cum face cineva o plecăciune mai adâncă, deși încovoaie spatele vreunul ca să facă compliment, se apleacă cuvincios din șale, chiar dacă faptul ăsta e în cinstea majestății sale, îndate dumnealui, că e un ticălos impertinent, în cazul cel mai bun, luându-te peste picior, de râs te face. Când batjocorirea sfintelor principii se complace.
7: E mir de câte mai apar pe astă lume. Boala, din ce o fi venit anume? Ca să decadă în halul ăsta, el pe semne s-a dedat la darul băuturii, cam de tineret.
5: Incontestabil. Dacă ar fi numai atât.
7: Turna cu halbele șampania, gâng-gâng pe gâng.
10: Și câte sticle de acelea de măsură dublă o fi tot băut.
11: Scabătoaile de când l-am cunoscut.
9: Ei, na. În primul rând să ne ferim de tot ce e exagerat, fiindcă socot că nu e câtuși de puțin păcat când se întrece puțin tel la băutură un bărbat. Însă ce trebuie să recunoaștem toți acum e că învățătura poartă vina. Ea e ciuma toate relele pe care pretutindeni le constați când oamenii pretind ca să fie învățați. Și numai din privința asta negreșit nebunii pretutindeni s-au mulțit. Ca să stârpim din rădăcina acest rău notoriu, a trebuit să fie duse toate cărțile la crematoriu.
5: La crematoriu, da, la crematoriu.
11: Nu e recomandabile măsurile extreme în orice părți. Că și e vorba între noi, sunt cărți și cărți.
12: Da.
11: Dar dacă aș fi să fiu ca cenzor eu numit, din partea mea aș hotărâi ca tot ce-i fabulă să interzicem negreșit. Fabulele s-au urgie fără înconjuri. Cu aluzie mai toate sunt o continuă ales majestate, baciocorind fără înconjuri tot ce e leu sau e vultur. Că și la dobitoace e regalitate.
10: Vai, uite-l, uite-l pe el.
7: Situațiunea e extrem de gravă. Ce o să ne facem dacă s-o porni nebunul să ne caute griceam?
9: Oh, fie-ți milă, Doamne, și de noi nevretnici ropte în dură.
5: Prințipe, uite un ceat că vine.
9: Nu ești în toate apele. Vai, Ceațchi, oboseala ți se vede scrisă pe figură. După o cale atât de lungă, un somn bun ar fi de mult folos. Permite-mi să-ți iau pulsul. Nu e tocmai sănătos.
13: E drept că m-au părăsit puterele și simt o adevărată istovire. Și pieptul parcă nu mai e în stare să suporte nesfârșita chinuire din pricina nenumăratelor îmbrățișări prietenești. Picioarele la rândul lor se obosesc când pe parchetele târșești, iar bietele urechi s-au năucit tot ascultând pe fiecare ce izbucnește în câte o negioabă exclamare de mirare. Iar sufletul se simte în mulțimea asta stingerit, legat, înlănțuit și răscolit. Mă întreb de ce am mai venit și ce am mai dorit. Nu pot să fiu de orașul nostru în felul ăsta amintit, în vreo privință mulțumit.
7: Ați auzit? Orașul e acum învinovățit.
9: Indiferent, intoxicat din băutură sau din carte, e bine ca să stați de furios cât mai departe.
5: Cât mai departe,
10: da. Dar ce pricină a intrat atâta indignare a stârnit?
13: Am fost acum martor dincolo, în sală alăturată, la oarecare scenă aparent destul de nesemnată. O stârpitură de franțuz de la Bordeaux ținea o perorare pe care o ascultau cucernic musafirii mici și mari. Vorbea de cum se pregătise sufletește la plecare când hotărâ să se călătorească prin Rusia, unde se aștepta să întâmpine sălbăticia, barbaria cu lacrime și suferințe amare. Și apoi mărturisea că a fost uimit, înduioșat de felul în care pretutindenea era întâmpinat, cu râzgăieli și măguleli fără sfârșit, că peste tot pe unde gazdele îl plimbară, îi se părea că e mereu la el la țară, într-o provincie nu prea îndepărtată. Atâta considerațiune osebită lumea toată îi arată, făcându-i se loc de cinste înaintea tuturor, încât se simte ca un fel de prințișor. N-am mai răbdat și până la sfârșit le-am arătat destul de lămurit, deși smerit, că fac spre Domnul Dumnezeu rugare să mai stârpească spiritul de maimuțească imitare, servilă abdicare și orbită îngenunchiare, rugându-l să ne aprindă în suflete, pe câte cu putință, scânteia unui început de conștiință. Dar ce văd? De unul singur am rămas. Subțirile lor urechiuși fug de la adevărului glas.

0: Vedere stumpa, me la rivedere.
1: Becuga, qui sei solo.
0: Sì, sì, a forse l'ultima petreggia.
2: Sì che no, se postici per la noi.
3: Kaliaska, pentru că nominația sa, contesa Criumina, e la scară.
4: Ce bal a dat și famuzova seară, că parcă și-a ales cu lumânarea musafirii unu și unu, pociți și sluți, de nu-ți venea nici să dansezi și nici să conversezi sau să mai cochetezi o clipă cu vreunul. Vieții mele, îngerașul meu iubit, odorul meu neprețuit, păpușe, dulceață, de ce te-ai indispus, ce te-a mâhnit?
5: Ei, mărturisește că soareul de la Famusov a fost sublim, reușit.
6: Natasha, puiculiță dragă, eu la baluri moței, ce să mă ascund? Urăsc asemenea farafastăcuri. Îmi displac profund.
5: Dragă.
6: Și doar de dragul mătăluță mă silesc pentru obraz. Stau de veche până după miezul nopții treaz. Dar evident, plăcere nu simt deloc în tact și la comandă ți-o păință șoc.
4: Nu știi să minți. Devii lipsit de dibăcie când vrei să mă înșel cu prefăcătorie. Oricât încerc să par cu orice preț bătrân. Dumdunachian meu. Haide.
6: În fond, un bal nu-i lucru rău. Mă văd silit să recunosc și eu. Robia însă e amară când cineva ajunge de sensoară. De ce au mai introdus și obiceiul ăsta bunăoară?
3: Doamna e nerăbdătoare, vă așteaptă în cupeu la scară.
6: Acum viu. Acum ce povară.
7: Cupeul repede ți-am spus.
3: Îndată m-am dus.
8: Și iată cum și ziua asta s-a fost dus, târând cu ea speranțele zădărnicite, lăsându-mă cu vise risipite și nădejde dezamăgite. Ce-am așteptat? Ce n-am dorit atunci când, ca să mă întorc aici, m-am străduit și m-am grăbit? Însă ce farmec mai puteam găsi la o întâlnire când nu mă aștepta a dragostei simțire?
7: E gata? Nu mai vreau să întârziu.
3: Cu neputință să găsim un surugiu.
7: Hai, dibuiește-o și dă-i ghe să vii odată, că nu o să stau aici de care ură noaptea toată. Poftim că tocmai vine prințul Piotr Ilici cu o întreagă societate. Prințesa mamă și cu prințesele copiile toate. Dar cum de ei să mă feresc? Acolo, în cabina portarului, merg să mă adăpostesc.
2: Vă rog am confirma. Ce credeți despre Ciațchi? E nebun sau ba?
0: S-ar putea ca să nu fie? De vreme ce o lume întreagă știe. La fel o să-ți declare Tipolov și cu Morbov și Palavrov, Topov și Fluturov. Da, e destul de neoștim după cum se arată. Cicneala lui e o notate veche, răsuflată. O să nu fie?
2: Da.
0: Încă trebuie să socotești că e în adevăr riscant. Primejdios cu dânsul să vorbești.
2: Da, da.
0: Degeaba tot mereu la toți am zis că trebuia de mult închis. Da. Ești de destul ca de dedețelul mic, mult mai deștept decât pe noi toți la oaltă. Atât de mult își face despre sine cu fumurare o părere așa de înaltă. S-o poate că întrece chiar pe prințul Piotr în inteligență. Dacă nici astea nu sunt semne de demență, atunci dăm voie cel puțin să cred că pur și simplu e un fel de iacobin. Nu-mi duceați chiar dumneavoastră. Să mergem, să mergem, să tragă taleștile la seară.
9: Acum că toată lumea a plecat, e timpul să merg la culcat. Dar iată că Sofia apare, deci mai repede la culcat.
10: Oceanu, dumneata ești? Nu m-a auzit și în camera lui s-a zăvorât. O s-o trimit pe Eliza ca să-l cheme.
9: Din cabina portarului tot am auzit. El cheamă, îi vorbește. Îmi arde capul, sângele îmi clocotește. A fost o nălucire care a dispărut și nu mai este? Sau nu cumva, într-adevăr, am nebunit? Dar parcă tot la întâmplări neașteptate sunt sortit. De data asta nu mă înșel în ce văzui. Doar ea e care l-a chemat Mall Challenge și asta e odaia lui.
11: Cupe!
9: Du-te, du-te, nicio vorbă să nu spui. Voi sta de veghe până mâine în zori de zi, pe el și apândindu-i cât aș pătimi. Mai bine sorb întreg amarul astfel dintr-o dată, decât să cerc să mai mui o suferință ce nu poate fi înlăturată. O ușă s-a deschis. După coloana asta să mă ascund. Și o lumină se arată.
10: Îmi pierd puterile și tremur toată. În toiul nopții m-a silit să fiu aici, în antreuntunecos, pustiu. Dudui am scoate sufletul din mine. Și Ceațchi, da, cum nu e rușine? Urbul găinilor de l-ar avea și încă tot ar trebui să bată. Duduia m-a trimis să merg până la ușa de la stradă să văd de nu cumva pe aici Ceațchi s-a pitit. Acum domnei de precauție s-a năzărit. Ha, cum să fie? Ce să zăbovească aici în antreu când se pornise să se suie în cupeu? Acum o fi acasă și de mult culcat. Amorul pentru mine și l-a amânat. Dar după cum poruncă Duducuța mi-a fost dat, la ușa lui Molceanin urmează cioc, cioc, cioc să bat.
12: M-auziți? Binevoiți să vă treziți. Duduia v-a chemat de îndată să poftiți. Călcați încet și vă păziți ca nu cumva pe cineva de-al casei să treziți.
9: Zi, în sfârșit te-ai hotărât să vii.
12: Ba, demoazela m-a trimis.
9: Cine ar putea să bănuiască vreodată că în obrăjorul ăsta bucălat și în astea delicate vinișoare până acum n-a ars a dragostei tocoare? A, dat tu, copilă drăgălașă, rămâi indiferentă și te mulțumești să fii amabila poștașă că doar porunca alteia îndeplinești.
12: Voi vânătorii de mirese, nu pierdeți vremea trândăvind în pat.
9: Ce mireasă? Care nuntă? Eu? Cu cine?
12: Cu domnișoara noastră, știi prea bine.
9: Am glumit cu ea, așa, de circumstanță.
12: Cum?
9: Nu-i cazul ca să-și facă dumneai ei asemenea speranță, nu, nu. Bine și fără nuntă.
11: Vremea trece, iar până una alta vor și cine mai petrece.
10: Ce face? Asta e vorbă de la sine înțeleasă și firească. Dar dacă nu te luăm pe dumneata, cu cine altul vrei stăpâna să se însoțească?
11: Nu știu, nu știu. Uite, pe mine tremuriciul mă înfioară. De câte ori, gândind la mulstimata domnișoară,
10: da,
11: încerc să mă închipui că vreodată n-ar putea prinde prea stimatul tată. Îți poți închipui ce s-ar mai întâmpla aici, de m-ar surprinde Pavel Afanasievici și precum zice? M-ar sudui și m-ar afurisi, dar mai ales pe loc m-ar izgoni.
10: Da.
11: Iar dacă sufletul mi l-aș mărturisi, află că foarte sincer sunt în cele ce zic, la Sofia Pavlovna personal eu nu găsesc atrăgător nimic. Nu, nu, nu. De câte ori să fiu duios cu ea, mă pregătesc, cum o întâlnesc, cum simt că mă răcesc.
9: Golănie și nemernicie.
12: Și nu vă e nici cât de cât rușine?
11: Nu uit cum răposatul tata mă povățuia pe mine.
10: Da.
11: De vreau în rândul oamenilor să trăiesc, pe fiecine în struna lui să-l măgulesc. Da? Acum cred că ai ghicit. De dânsa nu-s deloc, deloc îndrăgostit. Dar sunt, cum vezi, silit să mă prefac. Că știi că sufind cineva, am înțeles ca să le fac pe plac.
10: Chipul ăsta ai tain și de băut și de mâncat și de culcat. Ba, până la urmă poți fi de pomană avansat. Acum să mergem, că la vorba am întârziat.
11: Da. Să mergem. Da. Fiindcă astfel poruncește soarta păcătoasă, mă duc să mă închin la mândra mea crăiasă. Da, stai. Ca să am curaj la ceea ce-mi rămâne de făcut, dă-mi voie, pătimaș, să te sărut.
12: Ba, asta niciodată n-am să fac.
11: Tu să fi fost în locul ei? Ce încântare aș fi avut.
12: Destul.
13: Iar mai departe n-ai să mai înaintezi. Întâmplarea a făcut să aud prea multe. Am dovezi.
11: Cum? Sofia Pavlovna? Dar ce are a face?
13: Tați, pentru Dumnezeu! Că altfel nu pot ști ce sunt în starea face.
11: Da, adu-ți aminte, nu te mânia. O clipă, mă privești.
13: Niciun fel nu vreau să-mi amintesc de mutra dumitale care mă dezgustă și mă plictisește.
11: Supus în toate, mă voi umili.
13: Nu mă sili, că dacă vei mai stărui, mă voi stârni și atunci de ciudă lui tăticu adevărul gol l-ai povesti.
11: Sofia, nu.
13: Din parte nici că-mi pasă după aia ce-o mai fi. Acum pleacă, du-te.
11: Sofia.
13: Stai.
11: Da.
13: Mai am o vorbă de vorbit.
11: Da.
13: Mai țiu să te previn. Te felicit că în vremea cât ne-am întâlnit nocturn dintr-o prudentă socoteală, te-ai comportat față de mine cu sfială, fiind între patru ochi mai cuvincios și rezervat în toate, decât chiar ziua când ne aflam în plină societate. Dar cel puțin atâta mulțumire am cunoscut în noaptea asta în care am aflat ce-i cu tine. Că nu-s de față martori, fiindcă de prezența lor mi-ar fi rușine.
11: Sofia?
13: Și n-aș vrea ca să mi se mai întâmple cum mi s-a întâmplat. Când era Ceațchi față și eu am leșinat.
14: Aici sunt, prefăcut-o. Încă o dată te-ai înșelat. Hai, leșinați cu adevărat. De data asta s-o cotesc prilejul mai pe drept întemeiat. Și iată în sfârșit misterul enigmatic rezolvat. Știu pentru cine am fost jertfit și am constatat pe cine ai preferat. Mă mir și mă admir de cum am fost în stare să mă stăpânesc. Priveam și nu mai cutezam pe văzul meu ca să mă bizuiesc.
13: Destul, prea mult. Mă recunosc în totul vinovată. E drept că nu-mi închipuiam că poate cineva să fie atât de fals vreodată.
11: Sofia!
10: Bătăi în ușă, larmă, gălăgie. Acum toată casa o să vie. Sfinte, Doamne, apucate sau să se trezească. Babacul dumitale, uite cine vine să vă mulțumesc.
11: Pavel Afanasievici, mama.
15: Iute din grabă mare. Veniți cu cât mai multe sfeșnice și felinare. Credeți că sunt strafii și duhuri nevăzute? Poftim, sunt numai mutre cunoscute. Întâi și întâi, uitați-vă la Sofia Pavlovna desmățata. Firește, asta mi este fata. Cu cine seamănă nerușinata? Ai doma cu fosta mea consoartă, că la fel era și răposata. Numai o clipă dacă aș fi lipsit, Când mă întorceam acasă pe neașteptate, întotdeauna o găseam pe scumpă-mi jumătate la domițil cu câte un bărbătuș martiluit. De Dumnezeu, nu te-ai înfricoșat? Spune-mi, Lăcșațchi, ce te-a fermecat? Că său, dacă mai știu ce pot să spun, când adineauri, tocmai tu îl proclamai nebun.
7: Tată. Cum, Sofia? Zvonul ce mă ponosise, dumneata l-ai născocit.
15: Ei, frate, nu mai face pe istețul că m-am săturat. Nu mai permit să fiu pe mai departe înșelat. Chiar de v-ați bate, eu în vrajba voastră nu mai cred deloc. Iar tu, Filca, ești de-a dreptul dobitoc. Constat că am numit portarul un trântor care crede că meseria lui este să facă pe naude și navede. Tu, Liza, cu cochetăria și cu șotiile, porți mai cu seamă vina.
5: Eu?
15: Podoabele, găterile, toaletele din strada mare sunt pricina. Probabil că acolo, pe Cusneschi Pod, ai învățat cum trebuie să se întâlnească amoreza cu al ei amorizat. Dar lasă, pentru clandestinul fidanțat, știu leac de preț. Am să te fac găinăreasă peste orătănii la coteț. Iar pe tine, draga mea fetiță, n-am să te las doar cu o semplă admonestare. Încă vreo două zile pacientează, ai răbdare. Fiindcă mai mult, aici în Moscova, tu pureci n-o să faci. Te smulg eu dintre fanții între care ai ajuns să te complaci. Și te trimit la Saratov, la mătușica în pustietate. Să stepe în singură surghiunul într-o pocăință amărâtelor păcate. Să coși întreaga zi unică la Gherghef. Să cași până sub fălci citind gromovnicul de câte ori ai chef. Iar dumneata, Musiu, te rog chiar foarte insistent să nu cutezi să calci pe acolo nici direct, nici indirect, în chip de pretendent. Căci dacă vei pofti să ne mai vizitezi vreodată, va fi întotdeauna pentru nasul dumitare ușa încuiată.
7: Dă-mi voi. Fie-mi de atât iertat, nu-s dumirit. Ascult și nu înțeleg. M-ați năucit. Și până acum nimeni nu mă ajută să mă lămurească, că ce aud ajunge numai să mă zăpăcească. Și totuși, parcă aștept ceva încă o dată. Un orb am fost când năzuiam răsplată la străduința și credința mea nestrămutată. Grăbeam, parcă zburam cu dorul regăsirii, credeam, nădăjduiam atâta de apropiată clipa fericirii. Și în credința asta, până adineauri, cât m-am înjosit, ce înduioșări și vise pătimașe în zădărnicie am risipit. Iar dumneata, în schimb, pe cine ai ales? O, Doamne, când gândesc ce-ai preferat și cum m-ai înțeles. Un altul cu purtări ce le veți socoti mai bune, cu siguranță că va fi pe agrementul tuturor, de dată ce se va dovedi afacerist, lingușitor, într-un cuvânt, având acela în totul calități, la fel cu viitorul tată-socru și model. În felul ăsta, iată-mă dezmeticit. De visele câte s-au risipit, lumină și în suflet s-a făcut, că vărul de pe ochi în fine a căzut. Ar fi poate prilej de asta dată să-mi vărs amarul, să mă ușurez de amărăciune, prin câte încă aș putea pe mai departe spune, de amorezul cel nerod, de fată și de tată și de întreaga lumea asta totodată, în care jocul soartei m-a zvârlit și în care fără potrivire la olaltă ne-am găsit, din care însă toți m-au izgonit, m-au suduit, m-au chinuit, m-au osândit. Călăi și fiare, cu neîncetare, neosteniți în ură vrășmășească, fără de cruțare, prieteni pentru care dragostea e o trădare, palavragii, flecari ca moara cea hodorogită, deșterți din cei cu mintea încâlcită și nătărăi cu viclenie iscusită, bărbați ce poartă vorbe înveninate, moșnegi, babe sinistre ce se bălăcesc în nerozine toate, aceasta vă e marea bună societate. Cât mai degrabă vreau să fug de lumea asta blestemată, cât mai trăiesc să nu mă mai întorc în acest oraș vreodată, să fug și nici că să mă uit vreodată înapoi, ci pentru totdeauna să mă simt scăpat de voi, să plec, de data asta pot să mă despart și nu-mi mai vine greu. Chemați cupeul meu, cupeul meu!

0: Ați ascultat Prea multă minte strică, comedie de Alexandru Sergeevici Griboedov. Traducere de Adrian Maniu. Adaptare radiofonică de Traian Stoica. Distribuția a fost următoarea: Liza Cocaienescu, Sofia Sanda Toma, Famusov Ion Finteșteanu, artist al poporului, Molcealin Mihai Fotino, valetul Ion Pascu, Ciațchi Radu Berigan, artist emerit, Scalozub Constantin Rauțchi, Natalia Neristerian, Platon Nicolae Botez, prințesa Eugenia Popovici, artistă emerită, Hlestakova Maria Vovrina, artistă emerită, Zagorețchi Nicolae Gărdescu, Lacheul Toni Buiacici, regie artistică Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Voiajorul. Comedie de Maurice Druon.
2: Este apartamentul 176, domnule. Unul din cele mai luxoase din hotelul nostru, după cum puteți constata și singur. Și doar hotelul Principele de Savoia e renumit pentru eleganța și confortul apartamentelor lui. Iată salonul. Ai ceva? Din balcon se vede esplanada.
3: Da, bine, foarte bine. Cât costă?
2: 8.000 de lire pe zi, în afară de servicii și taxe.
3: Adică în total?
2: Cam 10.000 de lire.
3: Și dacă mă caut o doamnă, pot să o primesc aici?
2: Oh, firește, domnule, din moment ce aveți un salon.
3: Dacă aș lua decât o singură cameră...
2: În cazul ăsta e imposibil, domnule. Ne pare rău, dar regulamentul poliției...
3: Cu alte cuvinte, morala hotelieră tolerează pe canapea ceea ce pretinde să interzică în pat.
2: Ce vreți, aparențele trebuie salvate. Cât timp credeți că o să rămâneți, domnule?
3: O zi, nu mai mult. Ține-te rog pentru o stenea la
2: dumitare. Mulțumesc, domnule, mulțumesc. O dihnă plăcută.
4: La vă rog.
3: Domnișoară, cheamă-te rog 734-926.
4: 926?
3: Exact, după aceea 809-249.
4: Vi le dau în ordine asta?
3: Exact, mulțumesc, domnișoară.
4: Aveți legătura, vă rog.
3: La întreprindere de gamberone?
4: Întreprindere gamberone, ce doriți, vă rog?
3: Dați-mi, vă rog, legătura cu directorul general.
4: O comandă?
3: Nu, domnișoare, nu e vorba de o comandă de conserve. Doresc să vorbesc personal cu domnul gamberone.
4: Cine sunteți dumneavoastră?
3: Domnul Spinetta din New York.
4: Așteptați o clipă.
3: Mulțumesc,
4: domnișoare. Aveți legătura?
5: Da.
3: Alo, cu cine vorbesc?
5: Secretarea particulară a domnului Gamberone.
3: Ah, nu, domnișoare, nu pot trata prin dumneavoastră. Vreau să vorbesc personal cu domnul Gamberone.
5: Să încerc, așteptați o clipă.
3: Alo, comendatorii Gamberone?
6: Da?
3: Dar greu mai ajunge cineva la dumneavoastră. Aici John Frank Spinetta, director executiv pentru Europa al lui Tin Box Corporation. Domnule Gamberone, vin din New York via Paris. Sunt mesageri unei importante propuneri care interesează întreaga dumneavoastră întreprindere. Când v-aș putea vedea?
6: Acum este imposibil, poate mâine dimineață.
3: Mă, nu pot, mâine plec la Atena, eu avionul de seară și...
6: Atunci treceți pe la mine, pe la birou.
3: Mi-ar fi foarte greu, comendator.
6: Chiar dacă vă trimit mașina mea?
3: Chiar dacă mi-ați trimit mașina, aștept mai multe telefoane de străinătate și... Apropo, care sunt raporturile dumneavoastră exacte cu întreprinderile Piseli?
6: Piseli? Concurenții noștri direcți.
3: Nimic altceva.
6: Da, absolut nimic.
3: Mă gândeam că dacă nu pot să mă întâlnesc cu dumneavoastră, să iau legătura cu ei.
6: La unde te găsești, dumneavoastră?
3: La hotelul Principii de Savoia, comendator.
6: Trebuie să ne vedem cât mai repede.
3: Într-adevăr, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Atunci vă aștept, da?
6: Da, da, vin imediat.
3: Apartamentul 176.
6: 176.
3: La revedere, la revedere, comendatore. Pe curând. Așa. Așa.
4: Da, vă rog.
3: Domnișoare, trimitem, te rog, soziarele La Stampa, Il Messaggero, Le Monde, Times, Manchester Guardian, New York Herald, Chicago Tribune și... Și dați-mi celălalt număr,
4: da? Da, imediat.
7: Da?
4: Aveți legătura, vă rog?
3: Casa comendatorului Gamberone?
7: Da.
3: Aș dori să vorbesc cu doamna Gamberone.
7: Da, eu sunt.
3: Chiar dumneavoastră, scumpă doamnă.
7: Da.
3: Aici John Frank Spinetta din New York. Vin de la Paris, unde am avut plăcerea să văd pe prietena dumneavoastră, doamna Renard Branca.
7: Da.
3: Care m-a rugat să vă transmit cele mai călduroase salutări.
7: Da, vă mulțumesc. Cum se simte?
3: Mulțumesc, se simte foarte bine.
7: Ce planuri are?
3: Nu știu, nu mi-a spus.
7: Da, și când ați văzut-o?
3: Mi-am văzut-o la altă seară, la un dineu. Mi-a spus, te duci la Milano, atunci transmite-i bunei mele prietene Silvia Gamberone salutări. Să știi că este cea mai frumoasă femeie din Italia.
7: Oh, domnule, o să fiți dezamăgit.
3: Nu cred, doamnă. Numai după timbrul glasului dumneavoastră și...
7: Nu are nicio legătură.
3: Nu, nu, nu, frumusețe are un glas care nu înșeală niciodată.
7: Da. Și ce vă aduce aici la Milano?
3: Afacerile, doamnă, îngrozitoarea servitudine a afacerilor. Chiar acum am întâlnire care o să-mi răpească o jumătate, maximum 3 sferturi de oră. Apoi sunt liber. cu desăvârșire liber și dornic să-mi încredințez libertatea în mâinile dumneavoastră.
7: Da.
3: Dacă sunteți de acord, unde ne-am putea întâlni, doamnă Gamberoni?
7: Eu știu, cunoașteți orașul nostru?
3: Nu, nu cunosc deloc Milano, din păcate. Mi-aș putea permite să vă rog să veniți la mine? Locuiesc la Principele Savoia.
7: Da, sigur că da, cum să nu?
3: Ce drăguț din partea noastră că acceptați. Mulțumesc, da, foarte mult, vă aștept, doamnă Gamberoni.
7: Bine.
3: Mulțumesc.
2: Intră. V-am adus diarele pe care le-ați cerut, domnule.
3: Dar pune-le aici pe birou.
2: Mi le plătiți acum sau trec pe notă?
3: Pe notă.
2: Bine, domnule.
3: Ține pentru dumneata.
2: Mulțumesc, mulțumesc, excelență.
3: Băiete, te mai rog ceva.
2: Da, excelență.
3: Găsește-mi niște flori, trandafiri roșii și pune-i în vasul de pe birou de acolo și țigări, da? O clipă.
4: A sosit domnul Gamberone.
3: Da, bine, condul la mine, te rog.
4: Da.
3: Asta e tot, băiete, acum poți pleca.
2: Prea bine, excelență.
3: Nu uita să treci în notă tot ce ți-am
2: cerut. Da, prea bine, excelență.
3: Și să vedem ce spun ziarele. Politica internă, știri externe, pagina culturală, așa, pagina financiară. Finanțarea investițiilor, războiul puilor, bursa, Wall Street, cursul metalelor, așa, zinc, nichel, cositor, cursul de ieri 836, cursul de azi 832. Bun. Intră.
8: Domnul Spinetta din New York.
3: Chiar eu, intrează. Sunt încântat să vă cunosc, comendator.
8: Și eu cât se poate de încântat. Mai întâi vă rog să-mi dați voi, domnule, să vă felicit pentru că vorbiți atât de bine limba noastră. La telefon aș fi jurat că sunteți un compatriot.
3: Las loc, vă rog, comendator. Familia mea e originară din Italia și toată copilăria mea am vorbit acasă italiană. De altfel, chiar numele meu...
8: Într-adevăr, într-adevăr, Spinetta e un nume italienesc. Mi se pare chiar că am cunoscut o familie Spinetta. Spinetta, în orice caz am auzit de numele ăsta.
3: Dar cred că mai avem încă multe rude în peninsulă, mai ales în sud.
8: Da, da, da. Așadar, domnule Spinetta, despre ce-i vorba?
3: Ați auzit, desigur, multe despre societatea pe care reprezint. Tin Box Corporation.
8: Tin?
3: Box Corporation.
8: Box, da, da, da, da, da, bineînțeles.
3: Atunci nu mai e nevoie să vă amintesc că firma aceasta, cu sediu la Chicago, 19 agenții în Statele Unite și 72 de filiale în străinătate, domină, practic vorbind, industria mondială de conserve alimentare. Fie că cumperi somon din Australia, herring din Baltica, carne de vită argentiniană sau raci japonezi, oricare ar fi marca sau culoarea sub care este livrată această marfă, poți vedea dipărite foarte discret într-un colț al etichetelor literele TBS sau TBS Process sau License TBS. Asta înseamnă că fabricantul folosește pentru închiderea produsului lui în cutie un brevet de-a lui Tin Box Corporation, adică utilaj și ingineri procurați de compania noastră. Cu alte cuvinte, noi suntem cea mai puternică organizație mondială de închidere a cutiilor.
8: Bă, cum mi-ați spus, în această organizație dumneavoastră sunteți...
3: Directorul executiv pentru Europa.
8: Dragul meu, se spune că eu sunt cel mai ocupat om din Milano. Dacă n-ar fi fost vorba de dumneavoastră care veniți de atât de departe și reprezentați o firmă atât de importantă.
3: Nu o să regretați, sper, comendatore, că ați venit până la mine. Tin Box Corporation a pus la punct o invenție care va transforma toată industria de care vă ocupați.
8: Nu spuneți.
3: În urma unor îndelungate cercetări ale birourilor noastre de studii, am descoperit metoda de a deschide conservele fără cuțit.
8: Fără cuțit?
3: E tocmai, fără cuțit. Fără cheie, fără niciun fel de instrument anex.
8: Dar nu am mai pomenit.
3: S-a zis, dragă domnule, cu cheia de sardele veșnic rătăcită în fundul unui sertar și pe care o uiți întotdeauna când pleci într-o excursie. A pus vremea capacului acela periculos de tinichea care se răsucea ca un șarpe încât nu mai știai cum să scap de el ca să începe o altă cutie. A pierit mecanismul, așa zis, perfecționat, a cărui rotiță nu reușeai niciodată să o plasezi cum trebuie. Sau anticul perforator veșnic ruginit care alunecă pe capac și se înfundă în palmă. A devenit inutilă și lama specială a cuțitului cu mai multe tăișuri care nu deschide nimic, se frânge la prima întrebințare sau se închide când nu trebuie, tăindu-ți degetul.
8: Uluitor!
3: S-a terminat și cu boabele de mazăre împrăștiate prin bucătărie, cu felile de ananas alunecând pe parchet,
8: ananas,
3: cu trufele risipite în găleata de cărbuni și cu petre de ulei de pe rochile fetelor care se împărtășesc. Toate accidentele astea, care nu sunt nici măcar de muncă, au fost înlăturate. Cu noul nostru brevet, chiar și un ciung se poate hrăni cu conserve fără ajutorul nimănui.
8: Dar asta e o adevărată revoluție!
3: Acesta e tocmai cuvântul, comendatorii. O revoluție. O să-i desfințăm, mai ales pe toți fabricanții de conserve care nu vor folosi procedeul nostru.
8: Chiar pe toți?
3: Păi spune și dumneavoastră, cine o să mai cumpere una din cutiile alea care o să aparțină în curând preistoriei industriei, când, trăgând doar de un simplu inel...
8: Un simplu inel?
3: Comendatore, ca toate marile descoperiri, și această invenție e simplă. Ea constă din introducerea în cutia de conserve a unui fir de oțel foarte rezistent, care e fixat de-a lungul sudurii și se termină printr-un inel. Nu e nevoie să vă spun mai mult, dumneavoastră ați și înțeles.
8: Cum e colosal!
3: Scumpul meu comendatore, uzina dumneavoastră fiind cea mai importantă din Italia...
8: Nu-i chiar așa?
3: Ba da, ne-am informat foarte bine. 9 milioane de cutii anual.
8: Nu-i rău, nu-i așa? Nu-i rău.
3: Vă oferim de aceea cu prioritate exclusivitatea exploatării pentru țara dumneavoastră.
8: Foarte onorat. Când putem examina condițiile?
3: Sunt gata examinate. Iată contractul dumneavoastră.
8: Cum l-ați și pregătit? Dar grozav de expeditiv. Mai sunteți dumneavoastră americani.
3: Comendatore, tratez în medie o afacere pe zi și sistemul ăsta de contracte prestabilite mă ajută să câștig mult.
8: Nu trebuie
3: să fiți surprins dacă nu vedeți apărând numele lui Tim Box pe contract. Din motive fiscale, am creat o filiară italiană, NST, la Nuova Scatole Petuti. O societate, ca să spunem așa, de formă, al cărei președinte director sunt eu și de care doar dumneavoastră știți.
8: Numai eu?
3: De altfel, e în avantajul dumneavoastră. Plățile se fac în lire și direct pe numele meu.
8: Și care sunt clauzele financiare?
3: 20 de milioane de lire la semnarea contractului pentru dreptul de exploatare și o redevență de 20 de lire pentru cutia fabricată după procedeul nostru.
8: 20 de milioane? Dați voie să mă gândesc?
3: Domnule, o propunere de a noastră nu se discută. Se acceptă sau se

0: Și eventualitate?
1: Am pregătit și contractul cu Piseli.
2: Piseli. Oricum, 20 de milioane plus redevențele, care reprezintă aproape aceeași sumă anuală.
0: Firește, redevența se va revizui automat după indicele de variație a prețurilor. S-ar putea, dragă domnule, ca informațiile pe care le deținem să fie eronate.
2: Ce informații?
0: Sau ca dumneavoastră să nu aveți chiar un beneficiu de 20 de milioane pe care să vreți să-l sustrageți acționarilor dumneavoastră.
2: Domnule...
0: Sau preferați să folosiți beneficiile nedeclarate, socotite de noi cam la vreo 150 de milioane, cumpărând mașini mari de sport, indispensabile, importanțe fiebre dumneavoastră, sau o vilă pe lacul Guardia, unde direcția generală să-și petreacă weekend. Se mai întâmplă.
2: Domnule Spinetta, să nu ne pierdem timpul degeaba. Eu sunt omul hotărârilor rapide. Ăsta e și secretul succesului meu. Fără cuțit.
0: Fără cuțit.
2: Extraordinar. Suntem de acord.
0: Atunci semnăm acum contractul, nu?
2: Semnăm.
0: Vă felicit, comendatore. Cred că o să aveți toate motivele să fiți satisfăcut de hotărârea noastră.
2: Evident, acum e rândul dumneavoastră să semnați.
0: Nu, eu nu semnez decât după ce îmi dați cecul. Mi-l faceți imediat?
2: Da, imediat, imediat. Mi-am schimbat hainele și n-am la mine caretul de cecuri al Luzinii. Vă mărturisesc că nu mă așteptam să... Dar e chestiune de câteva minute. Mă întorc la birou, pun să se facă cecul și vi-l aduc.
0: Perfect.
2: În cel mult o jumătate de ceas sunt înapoi.
0: Minunat, atunci vă aștept aici.
2: Sunteți un bărbat întreprind. Păcat că plecați atât de repede. Mi-ar fi făcut mare plăcere să vă arăt Milano, viața milaneză. Stai... N-ați putea veni de seara la masă?
0: La dumneavoastră acasă?
2: Ah, nu la mine. Nevastă mea e o femeie încântătoare, cultivată, dar mă înțelege, suntem căsătoriți de 14 ani, așa că nu mai e așa de amuzant.
0: Da, înțeleg.
2: Am să știi, am o mică prietenă, o fetișcană delicioasă. N-are decât 22 de ani și e plină de viață, știi, o fată așa încântătoare. Chiar vreți să veniți?
0: Nu, într-adevăr, astăzi mi este imposibil.
2: Păcat, când o să vă întoarceți în centrul din viitoare, dumneavoastră voiajul, atunci sper că nu o să mă recuzați,
0: da,
2: nu?
0: Atunci, da, cu multă plăcere.
2: Pe curând! Pe curând, domnule Spinetta! Pe curând, domnule Spinetta!
3: Da, vă rog.
0: Poarta, de rog.
3: Aveți legătura?
0: Poarta!
4: Da?
0: Vreau să-mi reții un loc în avion.
4: Cu plăcere, domnule.
0: Pot să te ocup chiar metade de treaba asta, da?
4: Da, sigur.
0: Cumpără-mi atunci un bilet pentru Atena, Istanbul, Beirut, Cairo, Paris, Bruxelles, Copenhaga, Stockholm, Londra.
4: Numai atât?
0: După aceea am să văd.
4: Open dates?
0: Da, firește, open dates. Pentru Atena, în orice caz, avionul de noapte asta. Dacă ești drăguț încă ceva.
4: Da, vă rog.
0: O să mă caute o doamnă. Nu întreba nimic și condu-o la mine.
4: Da, doamna și sosit.
0: Da, atunci poftește-o imediat sus.
4: Da?
0: Doamna Camberone?
5: Da.
0: Cât sunteți de frumoasă, doamnă.
5: Nu știu de ce, dar mi-am închipuit că am să dau peste cineva mult mai în vârstă decât dumneavoastră. Un domn grav, impozant. E absurd, nu?
0: Doream atât de mult să vă cunosc încât mi-am interzis să-mi imaginez cum arătați. Și surpriza e minunată. Cum mi-aș fi putut închipui eu asemenea perfecțiune a trăsăturilor, această grație, această frumusețe a privirii? Vă rog să stați aici pe canapea,
5: da.
0: Iar mie să-mi dați voie să mă așed pe fotoliul ăsta. Așa să fiu mai aproape de dumneavoastră.
5: Italienii au faima că sunt foarte darnici cu complimentele, dar mi se pare că nici dincolo de Atlantic n-aveți de ce vă plânge. Sunt sigură că sunteți latin de origine. Asta se vede și mai ales se aude.
0: Nu, eu sunt de nicăieri și de pretutindeni.
5: Da.
0: Așadar, credeți că mint când vă declar că sunteți frumoasă?
5: Domnule, când un bărbat îi spune unei femei că e frumoasă și îi mai ține și o mână între al lui, niciuna nu crede că e un compliment sau o minciună.
0: V-am jignit, poate rugându-vă să urcați până la mine. În cazul ăsta îmi cer mii de scuze. Dar m-am deprins atât de mult cu hotelurile încât le consider propria mea casă.
5: Mă simt, nu știu cum.
0: Prost? N-aveți de ce. Uite, ca să știu că m-ați iertat, dați-mi voie să vă sărut mâna.
5: Dar vă rog, domnule, mă puneți într-o situație foarte dificilă.
0: Doriți o țigară?
5: Da. Poți să-mi dai un foc?
0: Cu plăcere. Și-ți aduc întotdeauna din călătoriile mele câteva pachete de țigări și mă amuz să le amestec. Când iau la întâmplare o țigară, gustul tutunului îmi trezește amintiri.
5: Amintiri despre femeile pe care le-ați cunoscut, nu-i așa?
0: Uneori.
5: O femeie în fiecare

0: orașa lumii. O franțuzoaică, o turcoaică. Trebuie să fie foarte amuzant. Îmi închipui că sunteți grozav de erudit în materie de dragoste. N-ați vrea să-mi spuneți la ce femeie vă gândiți acum?
1: Doamnă, bărbații care trâncănesc despre aventurile lor galante mi se par tot atât de plicticoși ca și aceia care își povestesc isprăvile vânătorești.
0: Domnule Spinetta, cred că sunteți bărbatul pe care l-aș putea urâ.
1: De pe acum, doamnă?
0: Dacă aș fi în situația să vă revăd. Postura de exponat în colecția dumneavoastră nu mă pasionează.
1: Niciodată, doamnă, niciodată, mă auziți, n-am procedat așa cum procedez acum. Întotdeauna mi-a plăcut să descopăr un oraș necunoscut, dar acum doresc doar să descopăr o femeie. O femeie așa ca dumneavoastră. Pentru mine, Milano, veți fi dumneavoastră și nimic altceva. Să regret că nu l-am văzut sau să fiu fericit? Asta îmi depinde decât de dumneavoastră, numai de dumneavoastră. În ochii dumneavoastră am să contemplu tablourile lui Leonardo da Vinci și trupurile dumneavoastră am să-i cer să-mi releve statuile care încoronează monumentele orașului, iar freamătul cel mare al întregului oraș.
0: Domnule, te rog, nu se poate atât de repede.
1: Atât de repede? O, câtă modestie. N-ați aflat până acum că e de ajuns ca să apăreți, ca să fiți dorită?
0: Dar ce părere ți-o face despre mine dacă ți-aș cădea așa, imediat în brațe?
1: Minunată. Minunată părere. Dacă m-ați socotit urât, respingător, lipsit de atracții sau de spirit.
0: Oh, nu, asta nu.
1: Incapabil să inspiri cea mai mică tentație, atunci da, apărați-vă. Da, aș înțelege asta, cu părere de rău, firește, da, aș înțelege. Dar nu vă apărați reputația de femeie ispititoare. Sunt sigur că reputația dumneavoastră nu o să vă dăruiască plăcerea pe care v-aș putea o dărui eu. Nu simțiți că ne leagă ceva, ceva mai puternic decât rațiunea, decât convențiile? N-ați simțit asta de cum ați intrat aici? Eu da.
0: Dar sunt o femeie credincioasă.
1: Soțul dumneavoastră?
0: A, nu, nu, chiar până acolo nu. De altfel, soțul meu e mult mai vârstnic decât mine și plăcerile dragostei nu-l mai interesează deloc.
1: A, da? Atunci, cui sunteți credincioasă?
0: Amantului meu.
1: Aveți un amant? Și cine e, dacă se poate ști?
0: Un avocat din Roma. E foarte talentat, e și deputat.
1: Și deputat, și cum arată?
0: O, destul de bine. E un bărbat foarte cunoscut și mă adoră.
1: A, da.
0: Vai de mine, dar și m-a apucat. M-am pornit să vă fac confidențe.
1: Nu, nu-mi face, te rog. Nu vreau să știu nimic despre soțul tău, despre amantul tău. Nu vreau să știu nici măcar că există. Silvia.
0: Da.
1: Silvia, n-ai visat niciodată la ceea ce ni se întâmplă nou acum? La un bărbat care vine de peste mări și țări, care nu știe nimic despre tine, cum nici tu nu știi nimic despre el, și căruia te dăruiești fără niciun gând ascuns, fără teamă, fiindcă el va pleca. Va pleca așa cum a venit, ca un abur. Aceasta e aventura pură, în care niciun intrus nu poate pătrunde. Aventura scutită de ipoteca trecutului ca și de spaimele viitorului.
0: Ce ciudat e tot ce spui. Când m-am trezit azi dimineața, tocmai mă întrebam ce o să-mi aducă ziua de azi. O să-mi aducă, cum să spun, ceva nou, o emoție necunoscută. Trebuie să înțeleg de aici că te așteptam fără să știu.
1: De ce nu vrei să mărturisești, Silvia, că te-ai trezit deseori cu această dorință unei emoții noi, cu această speranță unei întâlniri neașteptate care îți va schimba viața și că rare ori ziua ți-a împlinit așteptare?
0: Da, mărturisesc.
1: Atunci de ce vrei să înlături azi miracolul? De ce nu vrei să mă las să culeg de pe buzele tale mireasma acestor roze?
0: Am spus eu că nu te las. Când mă gândesc că nici nu mai țin minte cum te cheamă.
2: John Frank.
0: Cum îți spun iubitele tale? Johnny? Frankie? Noi în Italia spunem Gianfranco.
2: Gianfranco.
0: Da, sunt sigură că nimeni nu ți-a spus până acum așa.
2: Nimeni.
0: Chiar nimeni, nimeni, nimeni. Wow, știu bine că pentru tine nu-i decât o glumă. N-am să fiu decât un nume în plus pe lista ta de Don Juan internațional. Iar la noapte când ai să părăsești Milano ai să râzi poate de mine. Știu că fac o nebunie, dar am o poftă grozavă să o fac.
1: Bă, o simt.
0: Pentru că și tu-mi lipseai din micuța mea colecție de femeie cinstită.
1: O clipă, iartă-mă, dragă mea, telefonul, da?
3: Domnul Gamberone, jos.
1: Bine, poate să urci. Silvia, dragă, intră, te rog, pentru câteva secunde în baie. Am o scurtă întâlnire de afaceri.
0: Bine, Gianfranco.
1: Fermecătoare, Silvia, să nu te miști de acolo până nu spun eu.
0: Bine.
1: Mi se aduce acum un contract pe care trebuie să semnez. Termin într-o clipă și te chem, iubito.
0: Bine,
1: nu, nu, mai bine altceva. Am să bat de 3 ori din palme și tu o să apari în fața mea sublimă și radioasă. Eu o să cad la picioarele tale și o să ți le lănțui. Silvia, a bătut, intră acolo.
0: Da.
1: Intrați, comendatore.
4: Ei bine, scumpul meu prieten, mărturisește că...
1: Vă rog, nu așa tare.
4: De
2: ce?
1: Nimic, absolut nimic. Mă doare puțin capul. Știți, schimbarea climatului, altitudinea și un glas pe timbrat ca al noastră, care de altfel e foarte frumos, îmi face uneori rău.
2: Scumpul meu, sunt dezolat. Tocmai îți spuneam, o să recunosc că am fost foarte expeditiv.
1: Recunosc, comendatorul.
2: Ce mi-am zis? Americanul ăsta împielițat e un șmecher și jumătate. Cine știe ce o să mai scornească cât sunt eu plecat. E în stare să-i telefoneze lui Piseli și să-mi ceară 4 milioane în plus când mă întorc.
1: Ah, nu, nu, cuvânt e cuvânt. Când o afacere e încheiată, nici nu mă mai gândesc la ea. Mă ocup de cu totul altceva.
2: Da, da, da, sigur. Cecul va fi onorat de Banca Comercială.
1: Da, vă mulțumesc, comendatori. Acum pot să semnez și eu contractul.
2: E în perfectă ordine.
1: Iată exemplarul nevastră.
2: Vă mulțumesc.
1: Faceți o excelentă operațiune, comendatori. Cu invenția asta o să vă dublați producția.
2: De asta sper și eu. Așadar, dragă domnule Spinetta, plecați sigur astă seară?
1: Da, din păcate.
2: Nu puteți veni deci la petrecerea pe care v-am propus?
1: Este imposibil.
2: Trebuie să-mi promiteți atunci că o să reveniți. Țin foarte mult. Dar ce-am văzut? E cineva în baie? O femeie! Bravo, bravo! Acum înțeleg de ce m-ați rugat să vorbesc încet. O migrenă diplomatică.
1: Da,
2: înțeleg, dar trebuia să-mi spuneți la început. Mă duc.
1: Nu, mai stați.
2: Da, în orice caz, dragul meu, felicitările mele. Mi se pare că și în dragoste ești tot așa de expeditiv ca și în afacere. Abia sosit într-un oraș unde nu cunoști pe nimeni și peste un ceas o femeie se și află în camera ta. Bravo, bravissimo, bravissimo. Știu și eu metodele pe care le folosești. Spune-mi, ce părere ai despre milanezele noastre?
1: Comendatorii, dacă ar fi toate ca asta, are un farmec, o grație și un trup, o artă a sărutului, o căldură a dorințelor.
2: Mie îmi spui, sunt cele mai frumoase și mai focoase femei din lume.
1: Dacă ai vrea să le spui bravo, bravo, bravo.
0: Ce-a așteptat semnalul ăsta.
2: Silvia!
0: Oh, Ricardo!
2: Nu fugi! Ce găsești? Și încă în costumul ăsta ești aproape goală. Domnule, dar asta e nevastă mea!
1: Da?
2: Da!
0: Ricardo!
2: Silvia, ți-a spus să nu fugi! Te mai întreb încă o dată ce cauți aici.
0: Ce lucru îngrozitor!
2: Vrei să-mi spui o dată ce cauți aici?
0: Nu înțeleg nici eu ce s-a întâmplat.
2: Așa, nu înțelegi? Vrei să mă duci de nas?
0: Nu, Ricardo. Domnul ăsta mi-a telefonat din partea unei prieteni.
2: Ce prietenă?
0: Vă știi și tu, doamna Renard.
2: Doamna Renard?
0: Da, știi aceea care locuiește la Paris? Care s-a măritat cu Branca?
2: Branca?
0: Aceea care are fabrica de...
2: Fabrica de... Lasă asta cu fabrica! Spune-mi mai bine ce cauți aici!
0: Uite, acum spuneam, domnul ăsta mi-a telefonat.
2: Așa?
0: Da, spunea că nu cunoaște pe nimeni la Milano.
2: A, că nu cunoaște pe nimeni la Milano?
0: Da.
2: Și de asta te găsesc în patul lui.
0: Vai, Ricardo, cum poți să spui așa ceva? Mă aflu într-o situație destul de neplăcută, dar asta nu e un motiv să devii moșic.
1: Într-adevăr, domnule Gamberoni, nu abuzați de situație.
0: Da, dacă mi-ar fi trecut prin cap că mă spionez, că ai josnicia să
2: dar
0: mă...
2: Dar nu te spionam!
0: Atunci, cum se face că te afli și tu aici?
2: Am venit să-i aduc domnului ăsta 20 de milioane.
0: 20 de milioane? Pentru ce?
2: Pentru ce? Ca să deschid cutiile de sardele fără cheie.
0: Ce să faci?
2: Ce să fac? Așa că nu mai îndruga mie povesti că nu cunoștea pe nimeni la Milano. Mă cunoștea pe mine. Și Gamberone nu este un nume care se întâlnește prea des. Nu te-ai gândit, domnule, că doamna Gamberone ar putea fi soția domnului Gamberone, mincinosule, ticălosule?
0: Stai, Ricardo!
2: Tu mă scoți din sărit! Nu te îmbrac! M-am săturat să te tot văd umblând prin camera asta goală pușcă. Auzi, domnule, într-o cameră de hotel, cu un bărbat pe care nu l-a văzut niciodată.
1: Comendatori, nu vă lăsați orbit de mânie. Liniștiți-vă, vă rog. Ce s-a întâmplat? E ceva cu totul excepțional. Soția dumneavoastră are un amant căreia este credincioasă.
0: Ce interzic!
1: Dați-mi voi, doamne, e în interesul soției dumneavoastră. Vreau să liniștesc. Un avocat din Roma, comendatori.
0: E rușine că te folosești astfel de slăbiciune unei femei. Ricardo, domnul ăsta e un ticălos.
2: Avocat din Roma, cum îl cheamă?
1: Asta întrebați-o pe soția dumneavoastră. Mi se pare că e vorba de unul din prietenii noastre, un deputat.
2: Alfredo Sottopico! care trage totdeauna la noi când vine la Milano, iar noi la el, ori de câte ori ne ducem la Roma. Așadar, tu ești amanta lui Alfredo Sottopico. Și asta o mărturisești oricui, în loc să mi-o spui mie, bărbatul tău, frumoasă dovadă de încredere, n-am ce zice. Și asta după 15 ani de căsătorie. Nu știu, zău, ce mă reține să nu-ți strivesc mutra spineta.
1: America.
2: Da, trebuie să menajăm America, sigur. Mă întreb dacă din contră n-ar trebui să-ți mulțumesc. Datorită dumitale am putut să descoper infidelitatea soției mele.
0: Ce crud ești, Ricardo. Nu vrei să mă cruți deloc.
2: Silvia, cred că n-ai să te miri dacă după toate astea o să ceri divorțul.
1: Nu vă grăbiți, comendatore, nu vă grăbiți. Trebuie să o înțelegeți și pe soția nevastă. Ea vă credea, în sfârșit, considera că, în sfârșit, cum să vă spun eu, că bărbăția dumneavoastră nu mai e decât o amintire.
2: Ce?
1: De ce mă faceți putrea să mirată comendatorii? Mi-a spus-o chiar soția dumneavoastră, n-am născocit-o eu.
2: Cum ai putut spune așa ceva, Silvia?
0: Știi bine.
1: De fapt, poate că așa se petrec lucrurile cu soția dumneavoastră. S-au mai văzut cazuri dintre astea cu bărbați care aveau câte o prietenă la care țineau foarte mult.
2: Spineta, te rog, nu. Dar Spineta!
1: De ce nu, comendatorii? Nu vedeți cum se mai frământă biata dumneavoastră soție? Cum o mai chinuie remuș? Șcările. O să se mai potolească, nu? Când o să afli că aveți o metresă.
0: Tu ai o metresă?
2: Eu, metresă, păi să vezi.
1: Da, la care m-aș invita să cinez astă seara dacă eram liber.
0: Așa, ai o metresă. Și nu numai că mă înșel cu ea, dar îți mai invit și prietenii la ea. Mie ce-mi rămâne atunci? Amanții mei, atâta tot.
2: Amanții? Va să zic că Alfredo nu-i singur.
0: O, și mai îndrăznești să-mi faci mie reproșuri. Mai ai tupeul să vorbești de divorț. Ei bine, las, hai să vezi tu acum.
2: Îți mulțumesc, domnule Spineta. Frumoasă treabă mi-ai făcut.
1: Păi să știți dumneavoastră, chiar trebuie să mulțumiți. Căsnicia dumneavoastră se destrema, comendatori. Trăiați despărțiți în securitatea minciunilor dumneavoastră. Acum trebuie să fiți mulțumiți. V-am recăsătorit. Da. Gelozia, suspiciunea sunt mai trainice decât dragostea.
2: Da, stai bună.
1: 15 ani de aici înainte o să vă puteți urâi cât poftiți.
2: Ce-i spune, tinere, dacă aș scrie companiei dumitale, comunicându-i cum te porți cu clienții, cum faci pe Casanova în voiaș, să o înștiințezi că nu ești decât un șantajist ordinar.
1: Cred că întreprinderea nu o să vă răspundă.
2: Nu o să... Da. Da, dar la urma urmei, cine ești dumneata ca să-mi umfli 20 de milioane, să-mi seduci nevasta și să-ți mai bați și joc de mine pe deasupra?
1: Sunteți sigur, comendatore, că Team Box Corporation există?
2: Team Box Corp... Dar dumneata mi-ai spus-o.
1: Și de ajuns?
2: În cazul ăsta, chem poliția imediat.
1: Nu, n-are niciun rost. Ați semnat un contract sub perfectă regulă.
4: Da, vă rog.
1: Sunt unul din funcționarii dumneavoastră, comendatore.
2: Dumneata?
4: Alo?
2: Dumneata ești funcționar la mine? Cum te cheamă?
1: Spineta. Este numele pe care dumneavoastră spuneați că l-ați auzit undeva. Gianfranco, doamnă, cum se spune în Italia.
0: Da, Gianfranco.
1: Spineta, comendatore, din clădirea C, biroul 28, curarul al treilea pe stânga. Sunt de 5 ani funcționarul dumneavoastră.
2: De 5 ani?
1: Numai că printre cele 8.000 de persoane care alcătuiesc șepterul uzinilor dumneavoastră, cum ați fi putut remarca pe un biet funcționaraș de la contabilitate?
2: Ce șepter?
1: De 5 ani lucrez la bilanțele dumneavoastră falsificate, domnule Gamberoni. De 5 ani mă interesez fără să vreau de fabricarea conservelor. De 5 ani am descoperit procedeul de îmbunătățire pe care l-ați cumpărat acum.
2: Și de ce n-ai venit cu el la mine?
1: L-am prezentat în fiecare an biroului nostru, dar în fiecare an l-ați respins, spunând: a, iarăși e lucru brațile zăpăcitului ăla. Niciodată n-ați vrut să mă vedeți. Mulțumesc cu ție, doamne.
2: De ce?
1: Și dacă ați fi adoptat mai devreme invenția mea, mi-ați fi dat și asta în cel mai fericit caz o primă de 10.000 de lire, iar dumneavoastră ați fi încasat o jumătate de miliard. Atunci m-am hotărât. Luni de zile mi-am rupt din nenorocitul meu de salariu ca să obțin brevetul ăsta. Și am creat, cu sprijinul unei vecine de palier, o societate cu 50.000 de lire capital.
2: Cum, doar cu 50.000 de lire?
1: Da, dumneavoastră n-ați remarcat nici asta. Ați văzut în contract cifra 5 urmată de câteva zerouri și ați crezut ca de obicei că e vorba de milioane.
2: Ai văzut că nu m-am uitat? Contractul, unde e contractul?
1: În buzunarul hanii dumneavoastră. Puteți să-l examinați ca să vă convingeți.
2: Da, așa ai dreptate.
1: Și cu ultima bancnotă pe care o mai aveam, am închiriat pentru o zi apartament. Și iată rezultatul.
2: Da, văd.
1: Acolo unde au eșuat 5 ani de muncă modestă în slujba dumneavoastră, au reușit doar într-un sfert de oră o cameră luxoasă de hotel și mirajul omului de afaceri internațional. Dumneavoastră, comendatori, sunteți unul dintre oamenii care nu se lasă înșelați decât de inși pe care îi cred la fel de bogați ca și ei.
0: E bine, Ricardo, meriți să fii felicitat.
2: A, tu să taci. Ți-e ușor să vorbești. Dar dacă te-ai fi interesat puțin de afacerile mele în loc de... Oh, dacă te-ai fi ocupat puțin și de afacerile mele, dacă ai fi contribuit la crearea unor legături afective între patron și funcționari...
0: Atunci, ce-mi reproșezi?
2: Cum?
1: A, da, în privința asta, doamnă, recunosc că soțul meu are dreptate. Căci nu vreau să vă mai ascund nimic. Sunt 5 ani de când vă admir. 5 ani de când vă doresc.
2: Dar tinere sunt.
1: Știam ca toată lumea afară de dumneavoastră că soțul dumneavoastră vă neglijează, că are o prietenă, o cântăreasă de musical. Știam ca toată Italia afară de soțul dumneavoastră că aveți un amant, pe avocatul Sotopico. Și asta numai pentru că e deputat. Ah, ce l-am mai urât pe ăsta, ce l-am mai invidiat.
2: Sotopico.
1: Timp de 5 ani am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să vă întâlnesc. M-am lipsit de masă ca să-mi cumpăr un loc la Scala, în loja vecină cu dumneavoastră. Am urmărit rubricile mondele ale ziarului ca să aflu unde mergeți, cu ce fel de oameni vă vedeți. Și așa am ajuns să aflu că sunteți prietenă cu doamna Renard Branca. Am stat ceasuri întregi în ploaie ca să vă văd ieșind din biserică unde se oficiase o căsătorie în lumea mare, sau să vă văd pășind în urma unui cotegiu la mormântarea nu știu cărei contese.
0: Adevărat?
2: Și nu l-ai remarcat niciodată?
0: Niciodată.
2: Niciodată, asta mă costă 20 de milioane.
1: Ah, cât de mult ați fi fost iubit. Într-o zi am reușit în sfârșit să vă fiu prezentat.
0: Așa.
1: Am încercat prin câteva cuvinte să vă rețin atenția, să vă fac să înțelegeți. Dar ați întrebat pe cineva cine sunt. Mi s-a spus probabil adevărul, căci v-ați întors și m-ați măsurat cu astfel de privire încât orice bărbat putea deveni cast timp de 2 săptămâni. Atunci am împrumutat și pentru dumneavoastră chipul voiajorului. Am înțeles că trebuie să mă fac anunțat prin sirene transatlanticului, că pentru dumneavoastră trebuie să devin bărbatul care îți trece atât de repede prin viață încât nici n-ai timpul să te întrebi cine e.
0: Că să vrei să te răzbune așa pe o femeie înseamnă că o iubești. Sper că noi doi o să ne mai întâlnim, domnule Spinetta, nu-i așa? Sau mai bine ai zis, Gianfranco.
1: Dumneavoastră o să vă tărăsi asta.
2: Tinere, eu mai încet, mai sunt și eu aici. Ia să hai la Silvia și să plecăm.
0: O să ne mai întâlnim, nu-i așa, Gianfranco?
1: Dar numai peste câteva luni, căci mai întâi vreau să-mi realizez un vis. Vreau să văd dacă lumea e așa cum eu închipui eu. Datorită cecului dumneavoastră, comendatore, am să călătoresc în sfârșit.

0: Ați ascultat Voiajorul, comedie de Maurice Druon, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Voiajorul, Radu Beligan, artist al poporului; domnul Gamberone, Toma Caragiu; doamna Gamberone, Carmen Stănescu, artistă emerită. În alte roluri, Demsavu, Petrică Vasilescu, Alexandra Polizu, Janin Stavarache, Cătălina Murgea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia artistică, Dan Puican.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Dacă ar putea stăpâne tăcerea ta să-mi spună cam ce fel de necazuri te-am arăs, că atât ar fi cuțat doi oameni de multă osteneală. Eu să te întreb pe tine, tu mie să-mi răspunzi. Vorbește, hai, ce nu știu să știu cu tine odată.
1: Sunt copleșit de jale, Pseudonul.
0: Pe Jupiter îl rog să te ferească.
1: Oh, nu, aici n-are amestec și putere. Eu sufăr sub domnia Venerei, nu a lui.
0: Și nu poți ști pricina, eu până acum am fost părtaș de aproape al gândurilor
1: la
0: tale.
1: La fel îmi e și acum.
0: Destăinuie-mi ce ai, ca să te ajut cu brațul, cu banii sau cu sfatul.
1: Ia, rogu-te, citește aici și vedea de Pseudolus ce păsuri și chinuri mă doboară.
0: Îți împlinesc dorința.
1: Uite.
0: Lui Calidorus, dragul, Fenicii ai trimite urările-i de bine, dorind urări de bine, căci inima și mintea îi șovăie de jale.
1: Oi, nu găsesc mijlocul, Pseudolus, să-i întorc urările de bine.
0: Cum să le întorci?
1: În bani. Citește mai departe, aflavi ce gramnică nevoie de bani mă copleșești.
0: Să dăm citire atunci, să mai vedem ce spune.
1: Uite.
0: M-a dat neguțătorul pe 20 de mine. Asta. Un militar iubite macedonean m-a luat. El până la plecarea acasă 15 a și plătit. Rămâne doar 5 să mai trimită. El și-a lăsat aici un semn aparte. Chipul de pe inel în ceară plăsmuit, să fiu încredințat doar celui care aduce un semn a idoma din partea-i. Și ziua-i hotărâtă, la cele mai de aproape serbări dionisiace.
1: Chiar mâine, adică. Iată, pieirea mea e aproape de nu mai ajut.
0: Și lasă-mi răgazul să citesc.
1: Ți-las, uite așa-mi închipui că stau cu ea de vorbă. Citește. Amara băutură mai dulce îmi pare.
0: Iubirea noastră întreagă, plăcerile și gluma furate, smulse, luate ne sunt, da. Din om găsi salvarea mea în tine, salvarea ta în mine.
1: Da.
0: Am vrut să afli toate câte am aflat. Acum voi ști de împorți iubire sau se prefaci cu bine.
1: Ce scrisoare tristă, Pseudolus.
0: Da, tare tristă.
1: Nu plângi?
0: Ca piatra seacă mi-s ochii, n-am putere să-i fac, îi rog zadarnic o lacrimă să verse.
1: Cum asta?
0: Neamul nostru e un neam cu ochii seci.
1: Nu vrei în ajutorul să vii?
0: Ce pot să fac, stăpâne?
1: Sărmanul, n-am de unde să împrumut un ban.
0: Vai, vai, ce trist destin.
1: Și n-am un ban nimic, nici de sămânță.
0: Un adevăr mai mare nu cred că a fost rostit nici când pe acest pământ. Eu martor pe tozei.
1: Și mâine îmi răpește dușmanul meu iubita.
0: Cât am putut pricepe din litera scrisorii, da. De n-ai să plângi pe dată cu mine de argint, aceste multe lacrimi ce-și dovedesc iubirea, cam cât ai duce apă cu sita. Prețuiesc. Dar lasă, n-avea teama că nu te las eu singur.
1: Oh, dar glăsuiești și fapta așa cum glăsuiești?
0: Îmi pun eu în mișcare uneltele măiastre pe Hercul. Știi ce zarmă și fără voi să iscă?
1: În tine până acum speranța vieții toată.
0: Te-ai mulțumit chiar astăzi să iei în stăpânire copila sau o pungă cu 20 de mine?
1: Oh, da! Da, crezi că poți?
0: De pot? Ia cerem 20 de mine să vezi că poți să-mi făptui tot ce făgăduiesc.
1: De 20 de mine de argint poți să-mi faci rost?
0: Îți fac. Ajunge, mai necășit destul. Și ca să nu poți spune că n-ai știut, ți-o spun. De noi găsi pe altul, l-înșel pe Simo, tatăl tău.
1: Te-ai băzei în pază, din dragoste de fiu, îți spun, de stăm putere, înșel-o și pe mamă.
0: Înșel pe toți în văzul lumii. Mai mult, îi chem pe rând și am să le spun a se feri de mine și vorba să nu creadă.
1: Taci, te rog, și du-te într-o parte.
0: Dar ce s-a întâmplat?
1: Se crapă ușa la negustor.
0: Răpaia arciolanele, mai bine.
1: Din casă ies acum chiar Baliu în persoană. Ascultă cum se înfoaie și urlă către sclav.
2: Putorocilor, mai iute! Ciurucuri, marfă de gunoi! Din care nimeni până acum n-a spus un lucru mai de soi. N-am mai văzut măgar ca ăștia cu coaste atât de tari încât lovind în ei te batem singuri. Iar de nu dai, nimic nu fac. Și atât răvnesc când au prilejul să hațe și să șerpenească. Ce? Vă doare? Așa se dă în sclavii care își nesocotesc stăpânii. Iar voi, curtezanilor, se aude? Căci vă acum vă poruncesc. Vreau de la voi, care în despățuri, găteli, răspăți, vă duce straiul, să-mi vină daruri multe de la iubiții voștri astăzi. De noi primi pe un an mâncare, femei de rând ajungeți mâine. Un pânc de purtător de daruri faceți să apară în fața ușii. De ce vă dau podoape? Haide! Cu ce în afară de necazuri mă aleg din meseria voastră stricatelor? Visați doar vinul. Vă îmbuibați într-una burta pe când a mea e de tot uscată. Iar tu, Fenicia, ce stai și numele libertății tale bani, ce-i tot făgăduiești, dar fără să-ți împlinești făgăduiala, Fenicia, de cine-i vorba?
3: Da, stăpâne.
2: De sfătul celor mai de vază. Admiratorii tăi, de n-or să-mi care tot soiul de bucate alese, pe loc, Fenicia, șopronul cu pielea în purpură-i să-l vezi.
1: Pseudolus, da. Tu n-auzi ce spune?
0: Stăpâne, aud, nu scapă vorba.
1: Ce spui să-i dau ca să nu facă din draga mea burduf de bici?
0: Liniștit, nu duce grijă, duc eu și grija mea și-a
1: ce-i de făcut?
0: Iarăși încep cu jeluire.
1: Mă lasă, Pseudolus, măcar să mă jelez.
0: Te las, fiindcă am plecat.
1: Rămâi, nu, rămâi. Pe Hercul, cum vrei, așa mă port.
0: Rămân, dar fii atent, nu pentru tine. Pe Balio vreau să-l ascult.
2: Ziua se duce, eu pierd vremea. Băiete, tu cu punga, treci în față.
1: Ascultă, Pseudolus, nu vezi că pleacă? Nu-l oprești, ce te iuțe, știi, pașnic, îndată să-l opresc.
2: Sărbătoritule, sărbătoritule, cu tine, sărbătoritule vorbesc. Te rog, întoarce și capă spre noi. Deși ești prins de treburi, noi te oprim. Așteaptă, avem cu tine vorbă.
3: Ce-i asta? Ce obraznic din care mă oprești când am atâta treabă?
2: Cel ce ocrotitor ți-a fost.
3: E mort acela, doar vii folosesc.
2: Trufax!
3: Obraznic!
1: Prinde-l, vrei să fugă?
2: Mă țin pe aici și nu te las să pleci.
3: Oricine fii, vreau să te văd trăznic de Zeus.
2: Mai eu pe tine aș vrea.
3: Și eu pe voi.
2: Nu pot să schimb cu tine o vorbă, ascultă, rogu-te.
3: Ascult, dar cată și scurtează vorba, am treabă azi.
1: Îl vezi pe Calidorus aici, mort de rușine la gândul că ți-a făgăduit și în ziua stabilită n-a plătit acele 20 de mine pentru iubita-i datorate.
3: Rușinea mai ușor se îndură decât părerile de rău. El n-a plătit și e rușine. Eu n-am primit și rău îmi pare.
1: Dar face rost el și-ți plătește. Așteaptă-l doar aceste zile, că-și teamă-i din dușmanie să nu vinzi altuia copila.
3: Dacă ar fi vrut, găsea prinijul să-mi dea de multă vreme banii.
1: Și dacă n-am avut?
3: Iubirea te-ar fi mânat să împrumuți.
1: Nu pot găsi nenorocit oricât încerc un sfanț la nimeni. Și astfel mor nefericitul de dragoste și dor de bani.
3: Ce pot să fac? Ca negustor, vă spun deschis, nu merită ca să iubească decât acel ce dă mereu.
1: Balio, primește-mă chezaș pe mine, te rog din suflet, dacă nu poți să-l împrumuți altfel. Numai 3 zile, din pământ, din mare, de unde o fi, ți-aduc eu banii.
3: Chezaș? Pe tine?
1: Ce te miră?
3: Să te primesc chezaș? Pe Pollux ar fi să leg cu un maț de oaie pe câinele ce vrea să fugă.
1: Așa îmi răsplătești de bine tot binele ce-mi datorez?
3: Nu te înțeleg. Ce spune odată clar? Ce vrei?
1: Așteaptă 6 zile. Nu-mi vinde până atunci iubita. Un biet îndrăgostit la moarte nu l-o sândi. Te rog.
3: Fii liniștit. Chiar 6 luni aștept de-ți place.
1: Oh, zei! Ce cum se cade om.
3: La bucuria ta să adaug o și mai mare bucurie.
1: Ce spune?
3: Nu mai vreau acum a ta fenicia s-o vând.
1: Pseudolus, cată jertfe mici și mari și jertfitori în cinstea acestui Jupiter măreț. Că el mi Jupiter acum, chiar decât Jupiter mai bun.
3: Nu jertfe mari, ca să-mi priască vreau măruntaie, doar de miel.
1: Ce stai, Pseudolus? Hai, grăbește, că te-mi iei. N-auzi ce spune Jupiter?
0: Acum mă întorc. Dau până la poarta orașului întâi o fugă.
1: De ce?
0: Ca să-mi aleg acolo vreo 2 călăi cu clopoței și încă 2 brațe pline de verji de ulm. Mai vreau să aduc pe Jupiter al tău cu ele să-l giftuim și blând să-l facem.
3: Mâncate-ar moartea!
2: Ba pe zeu neguțătorului de
1: spate! Lasă-l, Pseudolus! Iar tu, Balio, te rog pe Hercule, răspunde-mi cum se cuvine la întrebare. E adevărat că pe Fenicia, iubita mea, n-ai să mai vinzi?
3: Așa e, n-o mai vând. Pe Pollux, că ți-am vândut-o mai de mult.
1: Cum?
3: Fără soale și vezi minte, cu mațe doar și măruntaie.
1: Cum asta? Mi-ai vândut iubita?
3: Așa, cu 20 de mine.
1: Cu 20?
3: Sau cu de 4 ori 5 dacă vrei. Un militar macedonian a cumpărat-o. Pe 15 mine am și pus mâna.
1: Ce tot aud? Ce spui acolo?
3: Că ți-am schimbat în bani iubita.
1: Ai cutezat?
3: Așa am făcut placul, era a mea.
1: Pseudolus, adu-mi de grabă o spadă.
0: Ce să faci cu spadă?
1: Vreau să-l omor, apoi să mor.
0: Omoară-te pe tine numai, el va muri ucis de foame.
1: Ce mi-ai făcut tu, cel mai mare sperjur din cât pământul spurgă? Nu mi-ai jurat că numai mie mi-o vin și altul, nu?
3: Ba da!
1: Cu 100.000 de jurăminte!
3: Și chiar cu 100 la oaltă!
1: Și ne-ai călcat, om fără de lege!
3: Dar banii în pungă mi-am pus. Oi fi sperjur, dar am acasă bani fără număr totdeauna. Tu credincioși iubirii tale și a lor tăi, nu ai un sfant.
1: Dușman al legilor.
3: Puternic.
1: Prepăd al tinerilor.
3: Mai spune.
1: Hoț.
3: Strașnic.
1: Sclav gar.
3: Mă încântă.
1: Înșelător de rând.
3: Grozav.
1: Ha, neguțător de sclave. Stricat și-a furisit.
3: Gârnav bun cântăreț.
1: Nu ți-e rușine?
3: Ție nu? Să-mi faci aici pe îndrăgostitul om găunos ca nu ca seacă. Dar, ca să știți, și uite-o cara cu care voi m-ați împroșcat. De nu mi-aduce militarul ce mi-i dator 5.000, adică chiar astăzi, ziua cea din urmă când trebuie să plătească banii, de nu-i plătește, am tot dreptul să fac ce-mi spune meseria.
1: Anume?
3: Dacă nu merg banii, stric în voia la cu celălalt. E meseria mea. La vorbă ne-am tot ungit de-ar mai fi vreme. Dar fără bani îmi cer degeaba la jalea ta să plec urechea. E ultimul cuvânt. Socoate, ce cale e bine să urmezi.
1: Cum, pleci?
3: Se-mi copleși de treburi.
4: Prea bine, du-te, Valio, te-or copleși mai mult îndată.
0: Ascultă, Calidorus.
1: Ce-mi poruncești?
0: Vezi peste drum a tatălui tău casă?
1: Da.
0: Țin să-mi presor cetatea aia și astăzi chiar s-o cuceresc. Și vreau un om îndemânatic, da? Viclean, deștept, da? Prevăzător, aha, să-mi îndeplinească orice poruncă, da, și să nu doarmă de-am picioare.
1: Ce planuri ai?
0: O să răspund la timp, nu vreau să povestesc de două ori și așa, știi bine, sunt comediile prea lungi.
1: E drept și-ți dau dreptate.
0: Omul adu-mi-l repede, grăbește.
1: Din toți prietenii o droaie, pe prea puțin poți să te bizui.
0: O, știu, deci fa așa. Alege întâi câțiva din droaia lor și apoi din cei aleși, alege-l pe cel mai sigur dintre toți.
1: Ah, l-aduc îndată.
0: Pleci odată. Vorbind pe tine te întârzi.
1: Am plecat.
0: Ne spune tu acum, Pseudolus, când singur ai rămas, cum te descurci cu dânsul după toate aceste făgăduieli mărețe? Și unde ai ajuns? Nimic n-ai pus la cale și nu ai niciun plan. Habar nu ai de unde să începi ca să-ți înfăptui urzeala și nici pe unde să te oprești nu știi. Dar... ca poetul care tăblițele apucând tot caută ce nu-i pe lume și găsește și îmbracă născocirea în straie de adevăruri, voi fi poet eu însumi și acele 20 de mine ce pe lume nu sunt, le voi găsi. Să-mi puținez acum și vocea și discursul. Îl văd venind pe Simo, stăpânul meu, acolo, odată cu vecinul și amicul lui Califo. Din chiar mormântul acesta bătrân am să dezgrop azi 20 de mine și fiul lui le dărui. Mă trag în partea asta să aflu ce vorbesc. Îl văd grăind pe Simo, îmi pare supărat.
3: În antica Atenă, din toți risipitorii și fii desprenați, un dictator, nici vorbă, ales și fiul meu. În tot orașul, numai de el se povestește că vrea să-și libereze amanda și se-ți bate să încropească bani. Așa mi s-a șoptit. Dar bănuiam, Califo, și-am mirosit, deși mă prefăceam că nu știu.
0: Și-am mirosit, deși fiul, ah, mi se duce planul, se încurcă toată treaba. E ferecată ușa pe care am vrut să intru ca să-mi sporez bănuții și drumul e închis. Aprins de veste, prada am scapă de prădată.
5: Ascultă, Sima, bătrân al meu prieten, pe cei ce poartă bârfa și cei care o ascultă, dacă aș avea putere pe toți și-a spânzura, pe bărfitor de limbă, pe ceilalți de urechi.
0: Bun, moșneagul.
3: Te înțeleg, Califo, dar sunt bătrân acum și nu mai pot să-l las.
5: Te împotrivești degeaba, că și tu ai făcut la fel în tinerețe. Cu tot ce pe atunci ai cheltuit aiurea, ai fi putut mulțimea să o îndestulezi din plin. Și te mai plângi că fiul îți calcă azi pe urme.
6: Un om ca dânsul de iertător mai rar. Așa se cade un tată cu fiul să se poarte.
3: Cine vorbește acolo? Cum n-am ghicit? E sclavul meu, Pseudolus. E ticălosul care-mi destrăbărează fiul, cel care mi-l îndrumă și învață. Mult aș vrea să-l răstignesc pe cruce.
5: Dar e nechipzuință să dai pe loc frâul liber rușinii și mânii, când mult mai bine-i domol. Cu binișorul să încerci întâi să afli de adevăr sau nu e ce ți s-a spus că este. Cu sânge rece, răul la jumătate îl scazi.
3: Fac cum spui tu. Hai vino, Pseudolus.
6: Salut întâi stăpânul așa cum se cuvine. Apoi de mai rămâne împarci la vecini.
3: Salut. Hei, cum merge, cum merge?
6: Ne ținem drept, cum vezi.
3: Se ține drept, Califo, și dârzi ca bazilei.
5: Se ține bine sigur pe el din câte văd.
6: Când sclavul nu-și cunoaște vreo vină sau greșeală, se cade mândru în fața stăpânului să stea.
5: Am vrea de niște lucruri să te întrebăm, pe care le-am auzit neclare și parcă încețoșate.
3: O să te încurci atâta în vorbe, de să ajungi să crezi că nu Pseudolus îți cuvântă, ci Socrate.
6: Da, știu, de multă vreme tu mă privești cu silă și văd că n-ai în mine încredere de mă vrei, Michel, și totuși eu tot cinstit rămân.
3: Deschisă ține casa urechilor, Pseudolus. Să-mi găzduiască întrânsa cuvântul cum doresc.
6: Hai, zi ce vrei, cu toate că-s mânios pe tine.
3: Cum se mânie sclavul acum pe stăpân? Ce zici, Califo?
5: Pe Polus trebuie să fie mânios, că în buna lui credință tu nu crezi.
3: Să se mânie? Să se mânie oricât? Eu bag de seamă vreun rău să nu-mi cășune?
5: Ce te întrebăm, răspunde, Pseudolus.
6: Întreabă-mă ce vrei, deși ti răspund ca Sfântul Oracol de la Delphi.
5: Ascultă, ascultă și amintește-ți făgăduiala dată. Știi tu că fiul nostru iubește o cântăreață din flaut?
6: Oh, desigur.
5: Și vrea să o libereze?
6: Desigur.
5: Și tu cauți acum să mă înșel prin uneltiri și alte dibaci vicledii cu 20.000?
6: Eu caut să te înșel?
5: Da? Ca să-și libereze iubita fiul meu, mărturisește, spune.
6: Oh, desigur.
5: Mărturisește tot, nu ți-am spus că e foc.
1: Mi-amintesc.
5: Ajunge, Pseudolus. De ce n-ai spus nimic de-a fiului trădare?
6: Ia lui în preajmă, mi-era ta departe. De el n-avea scăpare, tu îmi lăsai răgaz.
5: Ne. Și acum ce o să faceți? De când v-am mirosit, nu scoateți de la mine o singură lescaie și dau și zbon ca nimeni să nu vă împrumute.
6: Nu îngenunchezi pe Pollux în fața nimănui, cât timp trăiești pe Hercule. Chiar tu îmi vei da bănuții, din mâna ta ai capăt.
5: Din mâna mea?
6: Sășur.
5: Să-mi scoți un ochi pe Hercule, de ce ți-i dau?
6: Mi-i dai, ferește-te de mine, spun.
5: O știi, că dacă mă păcălești, e sprava ta fără de seamă, fiva.
6: O fac.
5: Și dacă n-o să poți?
6: Să fiu bătut cu vergi, dar dacă pot?
5: Iau martor pe Jupiter că scap de orice pedapsă.
6: Aminte să-ți aduci?
5: Nu știi să port eu grijă când prevenit am fost?
6: Ferește-te, ți-am spus-o, ferește, te previn. Din mâinile ți-acum închise, chiar astăzi îmi dai banii.
5: Bun de pictat e dacă se ține de cuvânt.
6: O să mă țin să n-aveți grijă. Și nu numai atât, pot să mai spun o vorbă să vă uimesc cu totul.
5: Ați s-o aud pe Hercule și-mi place să te ascult.
6: Până suntem frunt pe tine, Simo, am început o luptă mai glorioasă încă, mai demnă de amintit.
5: Cu cine?
6: Cu Balio, al tău vecin negoțător de sclave. Prin un eltir și alte dibașe viclenii, pe sclava aceea de fiul tău iubită, am să-i o suflu în chipul cel mai iscusit.
5: Ce spui?
6: Sfârșesc până diseară că trebuie le amândouă.
5: De înfăptuiști acestei sprăvi cum te vălești, îl bați în vitejie pe regele Agatocles. Dar dacă nu le înfăptui, n-am dreptul să te ferec și să te zvârl la beci ca să te biciui?
6: Și nu o zi pe Hercule, ci pentru toată viața. Da? Dar dacă izbutesc, îmi dai de bunăvoie toți banii să-i plătim lui Balio?
1: Dreaptă-mi se pare cerința lui Pseudolus. Răspunde-i da, bătrâne Simo.
6: Dă-mi astăzi doar o mână de ajutor, Califo. Cu nicio altă treabă te rog să nu te iei. Vreau să te iau ca martor.
1: De ieri mă hotărâsem să plec la țară astăzi.
6: E bine, se schimbă ce hotărâse și ieri.
1: Hai, fie, pentru tine la țară nu mai plec. Rămân să-mi văd făgăduitul spectacol, Pseudolus. Și dacă nu stă banii vecinul, cum a zis, ca să nu fim pagubă, ți număr eu.
5: Ce să numeri?
1: Ce să numeri?
5: Nu, mă, am spus. De pierd să știi că-mi țin cuvântul.
6: Dar eu te cred, stăpâne, că de nu mi-i dai pe Pollux, cerus vor fi cu larmă și mare trăboi. Duceți-vă de grabă acum la voi acasă și vicleniei mele lăsați-i locuia.
1: Hai, fie, ascultare-ți dau pe loc.
6: Și vreau să nu te miști de acasă.
1: Și n-asta te ascult.
5: Eu plec în for și îndată mă întorc.
6: Să vii de grabă. Am rămas doar eu și spectatorii să mă ocup de ei. Am bănuiala totuși că voi mă bănuiți o clipă, că făgădui sprăb nemai văzute ca să vă încânt până sfârșit voi comedia și că nu o să pot vă spune să-mi țin făgăduiala. Nu-mi calc să știți cuvântul. Încolo, tot ce știu e că nici cum anume, nici ce să fac, nu știu. Dar am să o scot la capăt. Când te arăți pe scenă în chipuri noi, se cade să fii cu noutăți? De nu ești tu destoinic, pe cel destoinic lasă-l. Acum vreau să intru la noi în casă o clipă, să rânduiesc o știrea de viclenii în minte. Fiți liniștiți, înăuntru nu se povesc prea mult, e timp. Pe cântărețul din flaut, ascultați-l.

0: Jupiter!
1: Grozav! Maestru, le pun pe toate în mișcare. Nici îndoială n-am, nici temeri. Mi-i planul pregătit în minte. Eu ne ghiobii o mare faptă să-mi credințez unui fricos. Căci faptele sunt cum le înfaptui și au mărimea celui dărui. Mi-am rânduit astfel în minte o știre în două și în trei linii de uneltiri și vicleșuguri că oriunde mi-ntâlnesc dușmanii prin strămoșești virtuți silințe, eu pot prea lesne cu viclenie să-i despoi. Cu un dușman comun să începem, cu al meu și al vostru, cu Balio, în care balistele mi zbând cu totul să-l doboare. Apoi spre casa lui Simon repet o știrea sunt presoare. Ne-om umple și încărcat de pradă și eu și bunii mei tovarăși. Căci sunt născut să-mi vărâm spaimă dușmanii și să-i pun pe fugă. Așa mi stirpea, se cuvine să-mi făptuiesc isprăv mărețe, să las un orbitor în nume. Dar ce aud? Pe cine văd? Pe cine-mi scoate în fața ochilor norocul? E un oștean macedonean, îmi pare. Vreau mult să știu ce vrea pe aici, ce vreau aduce. Să-l pândim.
2: Chiar astea-s cartierul, locul descris mie de stăpân, din cât adeverește ochiul ce-a spus cu liba-i militarul. A șaptea casă de la poartă ia negustorului la care duc semnul lui și banii. Cat un om să-mi spună unde e casa acelui Balio, negustorul.
1: Al meu e, zei și oameni, nu mă lăsați în părăsire. Îmi trebuie o urzeală nouă, că iată o nouă împrejurare. Încep cu el întâi, deoparte las planul meu de la început. Pe Pollux am să scarmă în zdravă în trimisul acelui militar.
2: Să ciocănesc la ușa asta, să vină afară cineva.
3: Oricine ai fi, te fac îndată cu ciocănitul să scurtezi. Pe stradă stau ca să mă strădui să ușurez aceste uși.
2: Nu ești tu Balio?
3: Sunt băiete neprețuitul lui sub Balio.
2: Ce nume e asta?
3: Economul și paznicul mâncării sunt.
2: Deci cămărașul?
3: Nu, băiete, dau cămărașului porunci.
2: Mă rog, e sclav sau liber? Spune.
3: Deocamdată mai slujesc.
2: Așa și par și nici nu-mi pare că ți se cade libertate.
3: Ha! La tine te-ai uitat vreodată înainte să-i înjur pe alții?
2: Aticălos aduce.
1: Zii să mă ajute să nu mă părăsească. Eu, Nicovală potrivită, pe ea îmi călesc înșelăciunea.
2: Ce tot vorbește acolo singur?
3: Ce spui, băiete?
2: Ce să spun?
3: Nu te-a trimis pe tine încoace un militar macedonean? Hmm? Nu ești tu are sclavul celui care de aici, cumpărând o fată cu 15 mine, a arvonit-o la negustor stăpânul meu și datorează 5?
2: Așa e. Dar tu de unde mă cunoști? Când m-ai văzut și am stat de vorbă? Că eu n-am pus pe aici nici când piciorul, nici vreodată te-am văzut în ochii mei.
3: Am bănuit că vii din parte, căci la plecare a hotărât chiar ziua asta pentru plată și încă n-a plătit nimic.
2: Am bani.
3: Tu îi aduci?
2: Eu însă.
3: Ce să păvești și nu mi dai?
2: Să ți dau ție?
3: Da, pe Hercule, că eu sunt omul de credință al negustorului. Ce banii primești și dau cui se cuvine.
2: Pe Hercule, însuși visierul Jupiter, cel drept de a fi, eu nu ți-aș da un sfans pe mână. Dar cum te cheamă?
1: Negustorul știu care mă sclape, nu-mi e Surus, să-i spun că-s eu.
3: Îmi zice Surus.
2: Cum? Surus?
3: Chiar așa mă cheamă.
2: A prea flecărim. Dacă stăpânul e acasă, pentru ce nu-l chem? Ca să mă scap de însărcinare. Oricum e numele ce-l port.
3: Dar fi eu l-aș chema, dar mie lăsând în banii, ca și cum i-ai fi lăsat chiar lui în mână.
2: Știi ce? Stăpânul m-a trimis ca să-i plătesc o datorie, nu ca să-l păgubesc. Nu închebui ce fierbințel de vrind acum, că nu pot să mă înhaț în gheare. Nu dau un singur ban la nimeni decât lui Balio în persoană.
3: Băiete, spun care-i treaba, s-a dus la un proces.
2: Ajută, zei, când o-i crede că-l pot găsi pe el acasă, am să mă întorc. Scrisoarea asta ți-o las ca să-i o dai ca semnul ce l-au ales stăpânii noștri în legătură cu femeia.
3: Da, cunosc, iar cu ea aduce banii și chipa acelui militar întipărit într-o pecete, îi se vedea pe loc femeia. Am lăsat un chipa și șder și aici la noi.
2: Le știi pe toate?
3: De ce să nu le știu?
2: Deci semnul acesta dă el.
3: S-a făcut, da, spune cum te cheamă.
2: Harpax.
3: Pierre Harpax, numele nu-mi place. Oricum, nu intri în casa noastră ca să nu harpalești ceva.
2: Răpezi dușmanii vii pe câmpul de bătălie? Da, Harpax.
3: Pe Pollux, mai curând din casă, hrăpești tu vasele de preț.
2: Ba, nu e așa. Da, știi tu, Surus, ce te-aș ruga?
3: Știu, dacă îmi spui.
2: Eu stau afară din cetate la o bătrână șchioapă grasă pe nume Crisis.
3: Mă rog, și ce mai vrei?
2: Te rog ca să mă cauți la ea când ți-o veni stăpânul.
3: Am să te caut, foarte bine.
2: Căci o senie de cale lungă, vreau să mă odihnesc.
3: Faci foarte bine și eu la fel te sfătuiesc. Dar aveți să nu-mi fi cine știe unde când ai venit și ai căuta.
2: Nu, nu, de cum prânzez, doar somnul e al meu.
3: Așa e foarte bine. Auzi tu, Harpax, ai grijă să te acoperi bine, de-i nădușit, îți merge strașnic. Safe!
1: fără moarte. Omul ăsta venind aici mi-a dat iar viață. Cu banii lui din rătăcire am pe cale bună m-a întors. Nici întâmplarea n-ar aduce vreo împlinire întâmplătoare cum s-a întâmplat să fie adusă scrisoarea asta chiar la vreme. Zei veșnici să-mi plătească în aur și nu e scump chiar greutatea minciunii ce am putut să o închipui deodată ce m-am dat drept sclavul neguțătorului. Cu acest vițel eu am să trag pe sfară trei inși, stăpânul, negustorul și chiar pe cel ce mi-a mânat-o. Iuhu! La soață trage soțul la fel de vrednic și-l doream. Sosește iată Calidorus cu ninți pe care nu-l cunosc. Să-i ascultăm ce spun.
0: Și bucurii și suferințe pe toate ți le-am povestit. Tu, Carinus, îmi știi iubirea, îmi știi și neagra sărăcie.
4: Le port în minte vie, arată-mi doar ceea ce doresc să fac.
0: Pseudolus mi-a cerut să-i caut pe cineva, om de ispravă și mie credincios prieten.
4: Și întocmai împlinești cerința, îi aduci un credincios prieten. Dar mie acest Pseudolus nu mi-e deloc știut.
0: E muritorul cel mai grozav, scăparea mea. E cel ce spune că împliniva tot ce ți-am spus eu mai înainte.
1: Eu staleau cu vorbe alese.
0: Ce glas aude?
1: O, Calidorus, o, iată-te în sfârșit. Te caut de trei ori să-ți dărui trei rare daruri sub trei chipuri, trei bucurii, trei meritate victorii peste trei vrăjmași, prin înșelare, vicleșuguri și născocire cucerite. Le-ai pe toate în scrisoarea de sub pecetea asta mică. Iată-o.
0: El e.
4: Ca în tragedii vorbește, fără seamă.
1: Priviți hârtia aceasta.
0: Ce e cu ea?
1: Păi nu înțelegi că pe scrisoarea lui cu semn de recunoaștere am pus mâna?
0: Acum ce facem?
1: Astăzi, iubita, în brațe liber ai să strângi.
0: Eu?
1: Tu, pe legea mea, tu însuți, dacă mă ține cerul în viață. Dar să-mi găsiți un om de grabă.
0: Ce fel de om?
1: Viclean, deștept, ce nu neltire de cum se vâră s-o priceapă. Isteț să ducă până la capăt tot ce se așteaptă de la el. Și n-a mai fost de multă vreme zărit pe aici.
4: Și dacă e sclav, nu-ți cade bine?
1: Dimpotrivă, e chiar mai bun ca unul liber.
4: Ați fac eu rost mai mult ca sigur de un băiat deștept și rău, trimis de tata din Caristos. Nici n-a ieșit din casa afară și nici vreodată pe aici piciorul nu i-a mai călcat.
1: E ajutorul care îmi place. Mai vreau 5 mine să-mi împrumut, pe care le plătesc chiar astăzi. Am de unde, tatălui Calidorus mi-e dator.
4: Eu ți le dau, nu cer la alții.
1: Oh, câte arăți de săritor. Mai vreau o spadă, o hlamidă și o pălărie.
4: Ți le dau.
1: Zei fără moarte, nu Carinus, ci cornul abundenții pare a fi. Dar sclavul ăsta din Caristos, ce fel, om de ispravă și isteț?
4: Mă întrebi, e vin de mirt și vin de struguri. Vin îndulcit și must și miere. Chiar a încercat odinioară să țină o cârciumă în suflet.
1: Oh, bravo, minunat. Carinus, mai biruit în istețime. Și sclavul tău ce nume poartă?
4: Îl cheamă Simia.
1: Îmbracă-l pe omul tău cu toate acele îmbrăcămini și la zarafu Eschinus mi-l aduceți. Hai, grăbiți-vă!
4: Vom fi acolo înainte!
1: Plecați odată! În clipa asta șovăiala din sufletul mi s-a îndoială se risipesc. Lumina în suflet mi-a răsărit, mi-e drumul slobod. La luptă împing oștirea întreagă sub steaguri rânduită în șiruri. Am toată încrederea acum că pot dușmanii să-mi birui. Mă duc în forță, încarc povara pe Simia de învățătură să nu greșească și să ducă la bun sfârșit înșelăciunea. Îndată vom izbi cetatea neguțătorului de sclave. Masilia,
4: da.
1: Ia aminte, de-au vrut vreodată zeii veșnici să dărui ajutor cuiva, pe mine și pe Calidorus se iei scapă și lucit pe Balio, ivind un ajutor ca tine, isteț la minte și viclean. Da, unde ești? Nu sunt eu fără de minte să trâncănesc de unul singur. Pe Hercule mi-a jucat o festă, a dispărut. Cu omul rău te porți cu rău și eu ca prostul l-am păzit. Pe Pollux sunt pierdut de-a șters-o. Nu mai ajung vreodată ținta. Vă statuia bună de biciuit, ce mers, ce mutră. Vai, peste tot mă uit de tine, m-am speriat când vin ca șters-o.
5: Acum meseria pe Hercule eu mi-am făcut-o.
1: Pe unde ai stat atâta?
5: Pe unde ne-a plăcut?
1: Știu asta foarte bine.
5: De ce mă întreb, ce știi?
1: Țin să te mustru.
5: Ține mustrarea pentru tine.
1: Faci bine pe obraznic, în sfârșit.
5: Dar bine, dacă nu mă arăt obraznic, cum mi s-ar spune militar războinic?
1: Vreau să pornești la treabă.
5: Mă vezi că n-am pornit?
1: Hai, grăbește pasul.
5: Ei, nu. Nu, vreau să merg alene.
1: E minunat prilejul, cât doarme celălalt, vreau primul și înainte să ajungi.
5: Încet, încet, încet, ce te grăbești, n-ai grijă. Te-ar face Jupiter măritul cu mine odată să ajungă trimisul acelui militar. Pe Pollux el însuși nu va fi mai mult ca mine, Harpax. Fii pe pace, am să-ți descurc îndată și bine toată treaba. Minciunile sfruntate și viclenia mea, atât pe soldățoiul străinilor în gros.

0: Te mată negustorul.
1: De vrei să știi ce cred? Găsesc că acum e vremea potrivită și bun prilej.
0: Da, și eu cred.
1: Începe dar cu iscusință. Eu am să stau pe tip aici.
0: Bine, bine.
2: Port numărul săpat în minte. A șasea stradă de la poartă, cum vit. Și asta e strada în care mi-a poruncit să mă opresc. A câta însă dintre case nu mai aduc de fel la minte.
3: Ce-o fi cu omul în hlamidă? De unde o fi? Pe cine cată? Străine după înfățișare, iar după chip necunoscut.
2: Ei, dar văd pe cineva ce poate nelămurirea îmi lămurește.
3: Spre mine vine. De pe unde să fie oare? Din ce țară?
2: Ascultă, omule, cu barbă ca de țap. Răspunde-mi la întrebare.
3: Nu faci întâi o plecăciune.
2: Eu nu fac plecăciune la nimeni.
3: Atunci primi-mi tot pe atâtea.
1: A început o minune.
2: Să-mi spui dacă pe strada asta cunoști un oarecare om.
3: Pe mine însumi.
2: Nu sunt prea mulți cu asemenea însușire. În vor, abia din 10 unul mărturisea că s-ar cunoaște.
1: Sunt liniștit, filozofează.
2: Un om stricat, netrebnic caut, nelegiuit, dușman al legii și sperjur.
3: Mă caută pe mine. Căci toate astea îmi sunt porecle. Mai are nume de să-mi spună. E bine, cum îl cheamă?
2: Pario, neguțător de sclave.
3: E ce, Tom? Eu sunt băiete. Eu sunt omul pe care îl caut.
2: Tu ești Pario?
3: Eu însumi.
2: După îmbrăcăminte arăți aspărgător de case.
3: De-o fi să ne întâlnim la noapte, n-aș vrea să-mi umbli în buzunare.
2: Stăpânul meu mi-a dat poruncă urări de bine să-ți aduc. Poftim scrisoarea asta. Ție mi-a spus să-ți urmânezi de grab.
3: Și cine ce stăpân?
1: Vai mie, l-am fundat pe Simie. Necunoscut e numele, se încurcă treaba.
3: Spui cine mi-a trimis scrisoarea?
2: Primește chipul și fă bine să-mi spui tu mie cum îl cheamă. Ca să fiu sigur că tu însuți ești Pario.
3: Dă-mi atunci scrisoarea.
2: Poftim. Și recunoaște-i chipul.
3: Ah, Polima Chiropagides. El e aici și nimeni altul.
2: Văd că dându-ți scrisoarea ție, nu m-am păcălit. Lui Polima Chiropagides i-ai zis pe nume, fără greș.
3: Cum o mai duce?
2: Ca viteazul, ca luptătorul neînfricat. Și acum, grăbește-te, citește dar scrisoarea cum e rostul. Din mâna mea primește-ți banii și dă-mi pe mână curtezana. În Sicion trebuie tot astăzi să mă întorc sau mâine mor. Atât de aspru mi-e stăpânul.
3: Vorbești cu un om care îl cunoaște.
2: Citește de scrisoarea îndată.
3: Chiar asta fac, citați odată. Lui Balio, negustorul de sclav, trimit scrisoare. Eu, Polima Chiropagides, militarul și totodată semnul cu chipul meu, așa cum înțelegi și rămas.
2: Pe ce te-ai pe scrisoare?
3: O văd și cunosc semnul, dar să citesc acum mai departe. Și ți-l trimit pe Harpax, pe slujitorul meu.
2: Te cheamă Harpax? Harpax și... Harparesc, nu glumă.
3: El o să-ți dea scrisoarea. Primești din mâna-i banii și dai pe mână fata, căci asta e voia mea. Pe cel cinstit, cinstit e scriindu-i să-l saluți. Te-aș saluta, nici vorbă de-aș crede în cinstea ta.
2: E? Ce hotărăști?
3: Dă banii și îți dau pe loc femeia.
2: Păi, eu te întârzi.
3: Haide-mi în casă.
2: Haide-mi, te urmez.
4: N-am mai văzut pe Pollux un ticălos mai rău sau altă secătură ca Simie acesta. Chiar mie mi-e teamă și tremur tot vicleanul să nu mă viclenească precum pe celălalt. Mi-e liniștit la culme să acum din trei pricini. În primul rând mi-e teamă grozav ca omul meu să nu mă părăsească și la dușman să treacă. Mă tim apoi stăpânul din forță să nu se întoarcă, pe prădător l-ar prinde cu prada lui cu tot. Pe lângă aceste temeri mă tem apoi că vine adevăratul Harpax până notulește Harpax al nostru cu femeia. Oh, și ușa asta mereu închisă, simt că plesnesc pe Hercul. Oh, nu mai ies odată. Mi-e sufletul din cale acum gătit și nu așteaptă de nu se arată cu fata omul meu decât din piept să-mi plece într-un exil de veci. Dar se deschide ușa. Izbândă! Toată strajnicia strajelilor l-a înfrânt-o. Hai repede, Simia, adu fata.
0: Nu plânge, nu plânge, Fenicia, nu plânge. Tu nu știi încă tot rostul, dar ai să-l știi îndată stând la ospăț, mă crede. N-am să te duc, vai mie, la cruntul și dințosul macedonean, ce ochii de lacrimi spuzește și la acela cărui chiar tu ai vrea să fii. Te duc la Calidorus.
5: Calidorus?
0: Ca să-l cuprinzi în brațe.
2: Ce-ai zăbovit atâta?
4: Zbătându-mi se în piept ca să țâșnească afară, mi-e inima fără mea.
2: E nimerită clipa, om ticălos. Acum să mă descoși în locuri pândite de vrăjmași, când mult mai înțelept ar fi să o luăm la sănătoasa cu pași de luptători.
4: Pentru un Michel ca tine e sfatul bun, pe Pollux. Hai, în triumf, pe aici, dar dreptul la pocale. Dar vezi, uițește pasul, că-l văd de

0: Je ne paie pas, Léon.
1: Aïe. Pierre, courir du maréchal, on déconne d'après mon fémère, qui ça douce. Portez-vous que dans ce dos, Michel, un tel Michel, c'est mieux maillard. Cutat e piclen de iurzele. Pe Hercule, mi-ar place mai mult, nu-mi ca pe vorbă, să fac cinstit 1000 de strâmbi de jurăminte decât să-mi râd în față că azi m-a tras pe sfoară. Eu am să-i râd în față îndată ce l-o-i prinde și-l văd târât la moară, cum a făcut prin soare. Aș vrea să dau de simă, să-i spun ce bucurie mă încearcă și pe Hercule să-l bucur și pe el. Dar ce spun eu? Vorbești de lup și lupul iată-l.
2: Mă întorc să văd ce treabă Ulis al meu făcută și dacă din cetatea lui Baliu a luat zeița.
1: Om norocos, dă-mi Simo, prea norocoasă-ți mână.
2: Ce s-a întâmplat?
1: Acum, nu o să crezi.
2: A fost pe aici?
1: Nu încă.
2: Atunci de ce te bucuri?
1: Cu 20 de mine întregi, rămâi în pungă, pe care tu cu Pseudolus te-ai prins mai înainte.
2: Aș vrea pe Hercul.
1: Mie să mi le cer, pe toate. De-o să mai mi-a copila sau dacă el mai poate să o dea lui Calidorus cândva cum s-a învoit. Să mi le cer pe Hercul, alt să mă prind cu tine ca să-ți dai seama astfel că nu-ți întind vreo cursă. Ba încă pe deasupra îți dăruiesc și fata.
2: Să cot că n-am ce pierde, știind cum e învoiala să țin și eu prin soare. Îmi dărui 20 de mile?
1: Ține dărui.
2: N-ar fi o treabă rea. Dar ok, dar cu omul?
1: Mai mult! Cu om în doi!
2: Și ce povesti înșiră? Și ce ți-a spus, mă rog?
1: Prostii de teatru, fleacuri cu care în comedii se împroască negustorii. Știute și de țânci. Mi-a spus că sunt netrebnic, sperjul și ticălos.
2: Și n-am mințit pe Pollux.
1: Dar nu m-a supărat, căci are preț o cara când nu pui preț pe ea.
2: De ce nu-ți mai e teamă de el, aș vrea să știu?
1: Nu o să-i mai steam putere nici când să-mi ia copila.
2: Cum?
1: Ții minte, adineauri ți-am spus că e arvânită de militoare acela macedonean frumoasă.
2: Ții minte?
1: Află, Simo, că sclavul i-a sosit cu banii și pecetea cu chipul lui.
2: Și apoi?
1: Așa cum militarul cu mine s-a învoit, a luat cu sine fata acum câteva clipe.
2: Și n-ai nicio îndoială?
1: Și pentru ce aș avea?
2: Păi, vezi, nu cumva Pseudolus să-ți fi jucat vreo festă.
1: Sunt sigur de scrisoarea și chipul din pecete. Au părăsit cetatea și îndeamnă acum spre Sicion.
2: Oh, frumos lucrat, Hercul. Dar cine-i omul acela în hamidă?
1: N-am habar. Să ne uităm la cine se duce și ce spune.
3: Până acum, Sulus m-a tot lăsat la ham de când i-am dat pecetea. Am stat la îndemnul lui și trebuia să vină când Balios s-a întors. Dar dacă el nu vine la ham și nu mă cheamă, vin eu aici. Se dau de rostr, să nu-și fie râs cumva de mine.
4: E bine acum să bată în ușă, afară să chem vreun om de al casei. Dau negustorului în mână acest bănuț și-mi dă femeia și plec în treaba mea de grav.
1: Ascultă, ce-ai? Al meu e omul cum asta. Mie-mi cade pradă, aduce banii pentru o fată. Arde plăcere să-l înfule.
2: Trăznite zei, Baliu, prea ești nerușinat.
4: Am pierd pe aici degeaba vremea, în loc să bat de grabă în ușă, să știu de este acasă Baliu.
1: E darul ce mi-l face Venus când îmi trimite astfel de oameni risipitori ce-și vor pierzarea și pururi în plăceri se scaumă. Mănâncă, bea și se desfață. Ei sunt de alt soi decât tine. Tu viața nu străiești și îi pismui pe cei ce și-o trăiesc din plin.
4: Ei, unde sunteți?
1: Băiete, ce-ți trebuie din casa asta? Neșefui de aici nu pleacă, știu eu, am semne princioase.
4: Deschideți!
1: Tinere în hramidă, ce-ți trebuie din casa asta?
4: Îl caut pe stăpânul casei, pe Baliu, neguțător de sclave.
1: Oricine ar fi, băiete dragă, nu-ți pierde vremea căutându-l.
4: A? De ce?
1: Fiindcă-l vezi în față, cum el în fața lui te vede.
5: Chiar tu ești?
1: Eu sunt, băiete. Ce dorești?
4: Să te bănuțe.
1: Dă-i încoace. Țin mâna întinsă prea de mult.
4: Poftim. Se află nea 5.000, argint curat și numărat. Trimis unde stăpânul nostru, de Polimachero Plagides, să-ți lumânesc ce-ți datorează și pe Felicia să o iau.
1: Stăpânul tău?
4: Da.
1: Militarul?
4: Da, bine zici.
1: Macedonian?
4: Întocmai zic.
1: Mi te trimite, zici? Polimachero Plagides?
4: Așa e, da.
1: Ca să-mi dai banii aceștia?
4: Dacă tu ești bani, o negustător.
1: Și să capezi pe ei o fată de la mine?
4: Așa, așa.
1: Felicia, pe nume!
4: Ai ținere de minte?
1: Stai pe loc, mă întorc îndată.
4: Vino de grabă, mă grăbesc, nu vezi cum scade ziua?
1: Văd, da, am un prieten și mă așteaptă acolo în colț. Cu el mă duc să schimb o vorbă. Să stai pe loc,
4: stau.
1: Mă întorc îndată.
4: Da, da, da, stau.
1: Ce ar trebui să facem, Simo? Ce planuri ai? L-am prins în faptă pe cel ce banii mi-aduce.
0: Nu știi ce e la mijloc?
2: Întreg pe toți neștiutorii.
0: Nina a trimis aici pseudolus drept omul acelui militar macedonean.
2: La tine-s bani aduși de el?
0: Mă întreb ce vezi?
2: Hei, nu uita atunci! Să-mi dărui din pradă mie jumătate, că-și trebuie împărțită în două.
0: Ce tu vorbești? Ia ta întreagă!
5: Ei! Ei! Nu te îngrijești de mine! Asta chiar fac!
0: Tu ce mă sfătuisim?
2: Zic să ne veselim o leacă de plăzbuită lor iscoadă. Până să simtă și ea însăși că o lop de-a bine la râs.
5: Ei, ia vino tu! Ce-ai spus? Ești sclavul macedoneanului?
4: Întocmai.
5: Cum te-a plătit?
4: Cu o biruință prin vitejie am câștigată. Am fost un comandant de seamă la mine acasă, în țara mea.
5: Dar ce? A cucerit vreodată și pușcăria țara ta?
4: Dacă m-a zvâlut, la rândul ți-a zvâlut și eu.
5: În câte zile din Sicio până aici ajunsai?
4: Într-una doar și jumătate.
5: Ai mers cam repede pe Hercule.
2: E tare sprint în omul nostru. Privește pulpele, se pare că piedici grele trebuie.
5: Ce zici? De mic aveai năravul pe semne să te culci în leagă?
2: Bineînțeles.
5: Și aveai năravul să faci acolo, ne înțelegi?
2: Abia bineînțeles.
4: Sunteți cumva nebun?
5: La altceva mi-a răspuns. Când militarul pleacă noaptea de stradă și tu pleci cu dânsul, se potrivește în lege spada acestuia întacat.
4: Du-te și te spânzură.
5: Mai bine te-ai duce tu și chiar acum.
4: Nu-mi dai odată fata aceea? Atunci dăm bani.
5: Stai o leacă.
4: De ce?
5: Cu cât închiriat ai tu, Hlamida?
4: Ce înseamnă asta?
2: Cât prețuiește spada?
5: Cât o să primească stăpânul pălării tale?
4: Cum? Ce stăpân? Dar ce te închipui? Tot ce vedeți că por pe mine e al meu, plătit cu bani din pungă.
6: S-auzi, bătrâni, și le-ar place o frecătură cam de chime.
5: Hercule, rogu-te, răspunde la întrebarea mea cinstit. Cât ai primit? Cât dă Pseudolus pe rolul care îl joci acum?
4: Dar cine e Pseudolus ăsta?
5: Maestrul tău în viclenie. El te-a învățat să-mi zmuși din mână prin viclenie fata aceea.
4: Ce-am tot bas capul cu Pseudolus și-mi trâncănești de viclenie? Nici nu cunosc măcar culoarea acelui om.
5: Nu pleci odată? Aici nimic n-au să câștigi uneltitorii. La Pseudolus să dai zor, să-i povestești că prada ta s-a dus... Că a dat-o înainte alt Harpax.
4: Eu mă jur, eu sunt Harpax.
5: Sau poate ai vrea să fii pe Pollux.
0: Cu adevărat uneltitorie.
4: Dar banii ți-am dat chiar ție. Iar sclavului înainte semnul de recunoaștere, scrisoarea cu chipul cunoscut de tine, aici, în fața ușii tale.
5: Sclavului meu i-ai dat scrisoarea? Da. Și care-i sclav?
4: Îl cheamă Surus.
0: Nu-l cred. Un prost uneltitor și prost și-a plăzmăit povestea. Ah, blestematul de Pseudolus, grozav la care și-a mai pus isprava. Banii, chiar atâția, câți militarul îmi datora, acestui om i-a dat. Și încă l-am biasmântat ca să-mi ia fata.
4: Dar eu sunt Harpax, eu sunt sclavul macedoneanului, mă jur. Nici unelte nu-l pun la cale și nici pe muritor acela Pseudolus. Eu nu-l cunosc, eu nu știu.
2: Ori eu mă înșel cu totul baliu, ori fata e de tot pierdută.
0: Pe Pollux? Mă cuprind de teama cu atât mai mult cu cât te ascult. Mi-ngheață inima pe Pollux la numele de Surus, care din mâna lui primit asemnul. Mă tem să nu fi fost Pseudolus. Ascultă, Harpax.
4: Da.
0: Cum arată omul ce-a luat de mâna ta scrisoarea?
4: E roșcovan, voinic la pântec, cu pulpe groase, ochi eșel, cap mare, ochi care scrutează, obrazul rumen și picioare de tot tăpălăgoasă.
5: Vai, vai, mie, și de picioare ai pomenit. A fost nici vorba, dar Pseudolus. Mor, s-a zis cu mine, Simon.
4: Dar nu te lasă mor pe Hercules, mai înainte să-mi dai banii, acele 20.000.
2: Și mie alte 20.
5: Dar bine, Simo, în stare fi să cer o plată făgăduită și în glumă?
2: E bun luat tot ce se poate lua de la sperjul.
5: Măcar dă mie pe Pseudolus.
2: Pe Pseudolus să ți-l dau? Cu ce-a greșit? Ți-a spus sau nu să te ferești de el?
5: Mă pierde.
2: Mie rămășacul de 20.000 îmi cere.
1: Și acum eu ce fac?
4: Dacă banii mie înapoiesc, poți să te spânzuri.
1: Bă, tu te arșei, Arfax. Mergi cu mine în for să ți plătesc.
4: Să mergem.
2: Și eu?
5: Acum plătesc străinii. Concetățenii îi las pe mâine.
1: Să mergem.
4: Să mergem.
1: Iar tu, Simu, să nu te aștepți acasă pe aceeași cale să mă întorc. După întâmplarea asta, nu pot să iau decât pe dosnice poteți.
4: Să fi plecat de când ai spus-o, eram de multă vreme în for.
1: Nici o doială n-am că ziua mea de naștere mi se amărți. Să mergem.
0: Grozav l-am păcălit.
2: Și sclavul grozav și-a păcălit dușmanul. Acum un alt fel de capcană îi pun de sigur lui Pseudolus decât în celelalte piese unde ar fi prins într-o capcană de bice și țepușe. Caut în casă 20 de mine, prețul izbânzii lui și, fără să mi le ceară, îi le dărui. Nu știu un altul mai destoinic, mai pisicher, mai rău ca el. Întrece chiar și viclenia ce Troia înfrânt și pe Ulise. Acum mă duc să caut banii.

0: Asta e treaba. Oficiale, nu mă țineți.
1: Da, vreți să cad grămadă și să rămână așa. De-o fi să cad pe Hercule. Rușinea voastră fie. Mă duceți mai departe. Câtă supărare ne aduceți. Marea vină e a vinului, că întâi se aruncă la picioare. Nu-i luptător cinstit. Pe legea mea pot zice că azi m-am giftit cu prealese și dușmâncăruri. Demne doar de zei. Și ne-a spălit de sfatul un loc desfătător. Și așa cu tânărul stăpân, eu ziua mi-am petrecut-o strașnic. După ce i-am dus la bun sfârșit isprava și pe dușmani i-am pus pe fuga. Acum, întâși la masă, bând, i-am părăsit pe toți. Hei, deschideți! Hei! Deschideți! Spuneți-i lui Simo că stă aici afară.
2: O voce ticălasă vrea să mă scoată afară. Mergei! Ce înseamnă asta? Pe cine mă? Pe cine?
1: Sunt sclavul tău, Psodoros. Băut și încununat.
2: Pe Hercul, întregi măsura. Cum îndrăznești în plină zi să te arăți băut și având pe cap cunună? De unde vii cu barca atât de împovărat?
1: Am chefuit în lege cu însuși fiul tău. Da, Simon, ce mai festă lui Barbie i-am jucat. Cum mi-am ținut cuvântul dat ție mai înainte.
2: Ești un mișel.
1: La mijloc a fost copil aceea. Acu ia în libertate cu fiul tău cinează.
2: Cunosc de-a fi rapărul tot ce ai făcut.
1: Atunci de ce întârzi să-mi dai bani?
2: Na, ți se cuvine, așa e. Ține. Și cum pui mâna pe tot sacul iubită, Pseudor?
1: Oh, cu tot dragul.
2: Și nu vrei tu măcar o parte să-mi faci mie din bănuți?
1: Nu, zim zgârcit, dar nu o să fie niciun bănuț de aici al tău.
2: M-am dus.
1: He, întoarce-te.
2: La ce bun?
1: Întoarce-te, n-ai ce să pierzi.
2: Mă întorc.
1: Mergi cu mine să bei.
2: Eu
1: ascultă-mă ce spun. Mergându-l ca pe jumătate sau chiar mai mult.
2: Merg unde vrei.
1: Ia spune, și pe mine e supărat sau numai pe fiul tău de toată isprava asta?
2: Pe nimeni.
1: Așa te vreau, atunci hai pe acolo.
2: Haide, mergem. Nu poftești și spectatorii?
1: N-avem niciun obicei să ne poftim la mese. Totuși dacă voi cinstiți și vredni spectatori doriți cumva să aplaudați și comedii noastre să-i dați în cuvințarea, pe mâine vă poftez pe toți să întindem cheful.

0: Ați ascultat Pseudolus, comedie de plaut. Traducere de Nicolae Teică. Distribuția a fost următoarea: Pseudolus, Gheorghe Dinică; Calidorus, Ion Caramitru; Balio, Nicolae Neamț Otonel, artist emerit; Simo, Marin Moraru; Califo, Emil Popescu; Harpax, Sandu Sticlaru; Carinus, Sorin Stratilat; Simia, Cornel Vulpe; Fenicia, Mioara Chirilă. Regia muzicală, Marga Capitanovici. Regia de studio, Constantin Botez. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Don Gil de Ciorab Verde, comedie de Tirso de Molina, traducere de Ion Frunzeti și Eugen Schileru, adaptare radiofonică de Nal Toscani.

Spania primei jumătăți a secolului al XVII-lea. Spania ultimelor sclipiri ale mult cântatului secol de aur.

0: Din zori și până în noapte, drumurile care duc spre inima Spaniei sunt străbătute de pedestrași, de hidalgos călări și de caleșcile curții lui Filip al IV-lea. E dis de dimineață. Soarele s-a aprins deodată pe creasta unei siere și urcă grăbit, incendind albastrul cer. În depărtare, primii care răscolesc colbul drumului sunt doi călăreți. Galopează spre pod, se apropie. Au descălecat.
1: Poftim.
0: Unul dintre călăreți ia de căpestre caii și coboară cu ei să-i adapte la râu. Se vede treaba că-i slujitorul tânărului nobil care urcă pe pod chipeș în haina-i verde și ciorapii tot verzi. Și-a scos pălăria sau scuture de praf. Ia te uită! Dar fără pălărie nu mai e un tânăr nobil, ci o tânără nobilă care s-a îmbrăcat ca un bărbat. Urcă pe pod și slujitorul ei.
1: Doña Juana! Doña Juana!
0: Deci nu-i don, ci donia.
2: Da, dragul meu, Quintana, ce-i?
1: Doña Juana, de data ce vom fi trecut podul acesta, ne vom găsi în vâltoarea Madridului.
2: Da, Quintana.
1: Te rog, spune, ce vânt ne-a mânat încoace? Ce primejdie? Aș putea ști și eu odată. Ce primejdie te paște de te-ai travestit în bărbat, ascunzându-te sub această caragioasă livrea verde?
2: Nu pot să-ți spun încă, Quintana.
1: Ascultă, sunt 5 zile de când te urmez fără să crâcnesc. De când te-ai hotărât să-ți lași casa părintească, de atunci tot umblu după tine ca un neghiob. Dar încotro mă duci. Te rog să-mi răsplătești credința cu puțină încredere și o mărturisire cât de neînsemnată. De milă dacă nu de alta.
2: Bine. Ascultă și ai să te crucești.
1: Spune, te rog.
2: Sunt de atunci 2 luni. Era de Paști și april desfășurase peste câmpuri vesmânt ușor ca mătasea și moale ca o catifea. Pe pod, așa cum știi și tu, într-o asemenea zi se plimbă tot Valladolidul. M-am dus și eu și nu știu dacă m-am mai întors vreodată. Sau mai bine zis, din ziua aceea, inima nu mi s-a mai întors niciodată. A rămas lângă un tânăr pe care l-am întâlnit la Victoria. M-am piedecai, îmi sări un ochi la ciorap, m-am bujoroi toată când o mână albă ca fildeș mă sprijini. Și vai, cât de bine știa să sprijine.
3: Señora, un seraf ca dumneata nu trebuie să imite exemplul îngerului trufiei și să cadă.
2: Așa am spuse și-mi luă zălog o mănușă. La drept vorbind, odată cu mănușa îmi fură și inima. De atunci dădu asalturi peste asalturi pentru a-mi înfrânge trufia fără margini. Epistole și sonite ziua, serenade noaptea, îmi trimise givaieruri. Eu le primi și tu știi, Quintana, ce înseamnă să primești juvaieruri de la un bărbat.
1: Da, bine, dar cum îl cheamă pe acest bărbat?
2: Don Martin de Guzman. Ce să-ți spun, Quintana, în 2 luni Don Martin birui prin șiretenie orice obstacol. Făgădui să mă ia de soție.
1: Minunat.
2: Vezi însă că Don Martin, risipitor în promisiuni, devenea avar atunci când trebuia să le aducă la îndeplinire.
1: Dar cum așa?
2: Tatăl lui află de dragostea noastră. Află că eram nobilă, dar nu prea bogată. În aceeași vreme, el primi o scrisoare de la unul din prietenii săi din Valladolid, un anume Don Pedro de Mendoza y Velesteghi, care îi propunea pe fica sa Inies, fată cu o zestre de 60.000 de ducați, drept soție pentru fiul său Martin. Temându-se de un scandal public, pregătea atunci în ascuns o caleașcă și îl trimise pe logodnicul meu în acest oraș al amăgirilor.
1: A, de ce am venit noi aici?
2: Quintana, Don Martin e acum aici, în Madrid.
1: Aha.
2: Pentru a se pune la adăpost de plictiselile justiției, în cazul când eu aș fi cerut să-l caute, acest tată interesat l-a sfătuit pe Don Martin să-și schimbe numele în acela de Don Hill. Și i-a scris lui Don Pedro, comunicându-i că feciorul său era însurat cu anume Donia Juana Solis, dar că el îi trimitea în schimb pe un ilustru Don Hill din nu mai știu ce ilustră familie, mândria Valladolidului.
1: Da. Și cum ai ajuns să descoperi toate acestea?
2: Giuvaerurile primite în dar au slujit să dezlege limba oricui putea vorbi. Și iată-mă aici. Iată-mă hotărâtă să-l regăsesc și să-i pun 1000 de bețe în roate. Îmbrăcat în haine bărbătești, nu mă va recunoaște. Și pentru ca el să nu bănuiască nici pe departe înșelătoria, va trebui să te desparți de mine.
1: Cum?
2: Da, Quintana, te vei duce până la Vallecas, care e la vreo 3 leghe depărtare, și vei aștepta acolo vești de la mine.
1: Ei, cu tine se dovedesc cu putință legendele despre vrăjitorie lumernă. Mă rog, nu vreau să-ți dau sfaturi. Să-ți ajute Dumnezeu să-ți atingi ținta.
2: Ah, Quintana.
1: Doña Juana, să-ți aduc calul.
2: Adu-l, Quintana, și nu fi trist. Mă uit la tine, Madrid, și ard de nerăbdare să-ți cunosc tainele. De-abia aștept să dau din gratul meu Don Martin.
1: Dă piciorul să ți-l pun în scară, Doña Juana.
2: Capul sus, Quintana.
1: De ți-ar ajuta Dumnezeu.
2: Adio, Quintana.
4: Doña Juana, ai să-mi scrii?
2: Da.

0: doar o goană de cal și iată-o pe Doña Juana trecând pe sub poarta Madridului. S-a oprit. Doña Juana se ridică în scări, caută ceva cu privirea și...
1: Hei! Hei, tu, băiatule! Tu care stai rezemat de dugheala de acolo, n-auzi?
0: Ce s-aude? E chior de somn și nici vorbă să se miște din loc. Doña Juana dă pinte în calului și... Iată-o lângă somnoros.
1: Hei, cu tine vorbesc.
2: Scurseior.
1: Îți aștept stăpânul?
2: N-am stăpân. Și sunt atât de nenorocos încât dacă ar ploua din cer numai cu stăpân, eu tot aș trece orbă înainte, fără să izbute să pun mâna măcar pe unul. N-am eu baftă la stăpân și pași.
1: Vorbești de parcă ai fi avut o mie.
2: O droaie am avut. E mai rău decât a lui Lazarilio de Tormes. Ca vreo lună am slujit la un medic cu barbă stufoasă, care vorbea cu râ și își dădea cu chiclas pe plete. Și avea o odaie căptușită până în tavan tot cu cărți. Dar știință eu.
1: Cum așa?
2: Mă plătea din gros. Nu-mi cădea bine la stomac simbria pe care o luam de la dânsul, pentru că n-avea pic de conștiință când era vorba să câștige bani.
1: N-avea pic de conștiință? Cum adică?
2: Stai să vezi. Cu 4 aforisme, 2 formule și 3 silogisme, lecuia o stradă întreagă. Din câte știam eu, nu există o altă știință care să ceară mai multe studii decât medicina.
1: Da?
2: Și nici alți oameni care să învețe mai mult decât medicii.
1: Așa?
2: Să-ți povestesc ce făcea medicul meu de dimineață până în seară. Cum se crăpa de ziua, înfuleca o halcă de șuncă. Căci fiind creștin de viță veche, nu-i puțea carnea de porc. Și drept marmeladă, ceva trăscău sau tescovină. Aqua vitae, adică apă dătătoare de viață, îi dădea putere să viziteze fără nicio greutate bolnavii? Crezi? Nu, creșmele din tot Madrid. Ne întorceam pe la vreo 11 și da. Ce părere ai? Crezi că mai putea doctorul meu să-l mai citească pe Hipocrate? Aș, se așeza la masă, o stropea din belșug cu vin bun și îndată după siestă se punea pe jucat cărți.
1: Și când trebuia să prescrie vreun leac, cum o scotea la capăt?
2: Stai să vezi. Odată, având delecuit 4 bolnavi de boli diferite, l-am văzut cu ochii mei cum copia dintr-un almanac vechi 4 rețete de purgative.
1: Ce?
2: Care aveau ori n-aveau de-a face cu boala vreunea. Le-a pus de avalma în buzunar, scoțându-le la întâmplare și spunând fiecăruia din cei 4 pacienți: da, domnul să fie bună. Hei! Dumneata, ce crezi? Bine-mi cădea mie să câștig bani în felul ăsta, fără niciun scrupul?
1: Ei, cam prea multe scrupule pentru un servitor.
2: Pe urmă m-am vărât la un avocat, apoi la o cinstită față bisericească, am fost valetul lui muschetar.
1: Ai schimbat stăpânul, nu glumă?
2: Ei, da, de fiecare dată m-am simțit mușcat de scrupule. Ei, da, de când să-ți povestesc de toți stăpânii pe care i-am avut, mai bine m-aș apuca să număr pești de mare. Ce mai vorbă lungă? Sunt și eu ca toate genile, un mare neînțeles.
1: E bine, dacă alcătuiești într-o zi istoric cu tuturor stăpânilor tăi, trece-mă și pe mine, pentru că de astăzi înainte ești în serviciul meu.
2: Mai auzi una? Cine a mai văzut paj care să aibă nevoie de un lacheu?
1: Nu sunt și n-am fost niciodată paj. Nu sunt în serviciu nimănui. Trăiesc din rente. Servitorul meu s-a îmbolnăvit și a trebuit să vin singur până aici ca să aflu răspuns la o petiție pe care am înaintat-o curții.
2: În anticamera curții intri verb și ești bătrân cu barba albă. Ascultă-mă pe mine.
1: Ai spirit, îmi place.
2: Din galeria stăpânilor mei lipseau doar 2 exemplare, un poet și un clapon. Dumneata împlinești lipsa celui de-al doilea exemplar.
1: Cum? Hai. Cum te cheamă?
2: Caravancel.
1: Caravancel?
2: După satul în care m-am născut. Caramancelul de jos. Și pe dumneata?
1: Don Hill.
2: Și mai cum?
1: Cum și mai cum? Don Hill. Și atâta tot.
2: Clapon până și la nume.
1: Caramancel?
2: Fiindcă știi, numele de familie e la fel de legat de nume cum e barba care se lipsește dumitale de obrazul unui bărbat. Așa că Don Hill.
1: Caramancel, apropie-te.
2: Senior?
1: Bacă de seamă, Caramancel. Numele meu trebuie să rămână secret.
3: Don Hill?
1: Da.
3: Secret?
1: Secret.
3: Prea bine, senior.
1: Ascultă, Caravancel. Cunoște aici vreun han bun și ieftin?
4: Știu cel mai mare și elegant han din Madrid.
1: Cine este stăpân? O hangiță?
4: Da, o hangiță.
1: Drăguță?
4: Îmbietoare.
1: Pe ce uliță?
4: Cale de Las Urozas.
1: Să mergem, Caravancel.
4: O clipă, o clipă, senior. Să-mi iau și un măgar. Dumneata pe gal și eu pe jos.
1: De mi-ar ajuta Dumnezeu să-l găsesc pe Don Martin. Madrid, primește-mă sub scutul tău pe mine, Don Hill. Don Hill. Don Hill.
4: Iată-mă, senior, că l-are pe urecheatul ăsta.
1: Caravangel, Caravangel.
2: Drăguț, mai e și tinerelul ăsta cu glas duios.

Donia Juana, adică Don Gil, sau cum i-a zis Caramancel, Don Gilito, urmată de noi scutier, a pătruns în vâltoarea Madridului.

0: Numai că în vreme ce Donia Juana de-abia se îndreaptă spre Han, necredinciosul ei logodnic, Don Martin de Guzman, întovărășit de Osorio, slujitorul său, s-a și prezentat în casa lui Don Pedro de Mendoza y Velestegui ca să ceară mâna bogatei fiice acestuia, Donia Ines.
1: Don Martin! Don Martin!
0: Mai încet, Osorio. Uiți că suntem în casa lui Don Pedro. Nu mai îmi spune Don Martin. Bagă bine în cap. De acum încolo mă numesc Don Hill. Don Hill de Albornoz.
1: Înțeles.
0: Ce vrei să-mi spui?
1: Ia ascultați. Frumos glas.
0: Da?
1: O fi al Doniei Ines?
0: Cu siguranță. Numai glasul ei poate fi.
1: Ei, și glasul are poleit cu aur.
0: 60.000 de ducați.
1: Vine Don Pedro.
0: Da.
2: Fii bineveniți, cumpe, Don Martin. Ce mai face tatăl dumitale?
0: V-a recunoscut, n-avea cum.
2: Îmbrățișează-mă pentru a te putea considera cu adevărat fiul meu de azi încolo.
0: Senior, vă înșelați. Eu nu sunt Don Martin.
2: Aha.
0: Sunt Don Hill de Albornoz.
2: Oh, scuzați-mă, dar valetul m-a înștiințat că veniți din Valladolid și că mi-aduceți o scrisoare din partea bătrânului meu prieten, Don Andres de Guzman.
0: Într-adevăr, dar fiul lui n-a putut veni. Și atunci am luat eu locul. Așa cum puteți citi chiar în această scrisoare.
2: Da? Ia. Dragul meu prieten, Don Pedro de Mendoza.
0: Osorio, s-a făcut.
1: Dați-i zor cu nunta până nu apucă Donia Juana să vă pună vreo piedică.
0: Las pe mine, mi-l fac socru.
1: Se apropie.
2: Al dumitale, Don Andres de Guzman. Senior, fiți de mii de ori binevenit.
3: Vezi?
2: De vreme ce puțin iscusitul Don Martin face imposibil această căsătorie, de vreme ce ați venit dumneavoastră, senior Don Hill de Albornoz, de azi încolo numele acesta va fi gravat în mintea și în inima mea.
0: Senior Don Pedro, curtenia cu care m-ați primit mă face să-mi pierd graiul, căci nu mă simt în stare să găsesc cuvinte vrednice de a vă mulțumi pentru atâta politeță. Aici, în Madrid, am ceva rude și unele din ele sunt destul de cunoscute la curte. Asta mi este de mare ajutor, pentru că în felul acesta vă veți informa repede.
2: Nu-mi trebuiesc informații. Ce altă garanție aș putea cere mai bună decât iscălitura prietenului meu?
0: Vă rămân profund îndatorat.
2: Știți, n-aș vrea ca Doniei Ines să-i ajungă pe nepusă masă la ureche o atât de bucurătoare știre. Dacă voi să o vedeți și să-i declarați sentimentele dumneavoastră, fără ca ea să știe cine sunteți, o puteți întâlni în grădinile ducelui.
0: O, soare, oprește-te. Stai și nu mai apune, pentru ca ziua primei mele întâlniri cu dânsa să nu cunoască niciodată sfințitul.
4: Vă las, Don Pedro. Cerul să vă binecuvânteze.
1: Senior Don Pedro, mă închin.
0: Senior Don Pedro dă să se îndrepte spre camera sa, dar rămâne pironit locului. Ciulește urechea și se apropie de ușa întredeschisă a camerei fiicei sale. Ines stă la fereastră. Don Juan, un vechi pretendent la mâna fiicei lui Don Pedro, stă mâhnit într-un colț al camerei. Se pare că a fost un duet de despărțire. Don Pedro s-a speriat și era cât paci să se dea de gol că trage cu urechea.
1: Doña Ines, ți chiar atât de mult să o sfârșim?
5: Plictisitor mai ești azi și ciudat, Don Juan.
1: Te rog să nu te duci, dacă-ți pasă măcar un pic, cât de puțin de mine.
5: Dar am făgăduit-o verișoarei mele.
1: Ah, când vrei tu, numai de scuze nu duci lipsă.
5: Ce te poate supăra pe tine că mă duc?
1: Nu știu, dar am un fel de presimțire rea. Va să zic că ești hotărâtă cu tot din adinsul să te duci.
5: Vino și tu și vei vedea cu ochii tăi dacă sunt sau nu credincioasă.
1: Tu ești stăpâna inimii mele. Dacă poruncești, mă supun.
5: Don Juan, când e cineva gelos, se îndoiește chiar și de nevinovăția întrupată. Vino azi în grădină, Don Juan, și amintește-ți că numai tu ai să-mi fii soț și nimeni altul pe lume.
1: Da, temerile nu m-au părăsit și voi veni, Doña Ines. Dar acum mă duc. Adio.
5: Cerul să te aibă în pază, Don Juan.
2: Noroc că m-am ferit. Era să mă pocnesc căcușa în nas. Ines, fata
5: da?
2: Mea, mă sperie că de ușor m-aș tu făgăduiel de căsătorie. Te simți până într-atât de bătrână încât nu mai poți aștepta? Ce căuta Don Juan aici?
5: Nu te mânia așa, tată. N-ai dreptate. I-am dat cuvântul pentru că am crezut că tu însuți vei fi mulțumit. Ah. Ilustrul neam al lui Don Juan ar trebui să te facă să-l primești cu bucurie.
2: Eu ți-am hărăzit un soț mai demn. Cum? De ce n-ai răbdare? N-aș fi vrut să ți-o spun așa de curând, dar tu, cu graba ta, mă stelești să o fac. Un tânăr din Valladolid, un cavaler bizar, foarte bogat și de familie foarte bună. Are să-ți placă de cum le-ai vedea. I-am dat aceeași făgăduială. I-am spus același da pe care te-am auzit rostindu-l adineori către Don Juan.
5: S-au sfârșit cumva toți bărbați din Madrid. Îmi cauți aiurea bărbat. Madridul e camara și Valladolidul ca o gârlă. De hatărul unei gârle uiți ce bogății conține marea, nu? Gândește-te bine ce faci, tată. Și cum se numește acest om?
2: Don Hill.
5: Don Hill?
2: Da.
5: Nume de mire din comediile de bâlci. A? Don Hill. Oh, ce grozăvie.
2: De ce te oprești la nume? E nobil și bogat. Hai să-l vezi de seară și hai să te întorci îndrăgostită la nebunie de el. Ascultă-mă pe mine, Inez, verișoara ta te-o fi așteptând. Mă duc să-ți aduc mantia.
5: Și eu care așteptam cu nerăbdare să mă plimb în grădinile ducelui. Vrea să mă mărite cu Don Hill? Vom vedea.

0: Grădinile Ducelui. De-a dreapta și de-a stânga aleilor, bolți de vise de vie care par adevărate baldachine, suspendate între plopii care foșnesc din miile de frunzulițe lucioase. Aici, colo, fântânile țin isonul, susurând din beteala străvezie a apei. Și în tot locul, perechi, perechi de îndrăgostiți. Șoaptele lor de dragoste se întețesc cu murul naturii, în așa fel încât aerul a prins sunet prelung, de parcă ar fi străbătut de o melodie nesfârșită. Nici că se putea mai nimerit loc de întâlnire pentru eroii noștri. Într-unul din boschete, Donia Juana, în straie de Don Gil, și scutierul Caramanchel stau la pândă.
1: Și zi, stăpâne, o iubești, hai?
2: O ador, o ador, Caramanchel. Doña Inés trebuie să vină aici din clipă în clipă. Cu ajutorul banilor am cumpărat pe cineva din casa lui Don Pedro, care mă ține la curent cu tot ce se petrece între zidurile locuinței iubitei mele.
1: Minunat! Ce-or fi însemnând sunetele astea de chitară?
2: Desigur că sunt chitariștii care însoțesc pe seniora mea, pe îngerul meu invitat în acest paradis. Caramanchel, da, stai aici, da, ai să vezi minuni, da. Iubita mea, iubita mea.
1: N-am mai văzut așa ceva. Un clapon îndrăgostit.
0: Pe una dintre alei au apărut Doña Inés, Don Juan, Doña Clara și câțiva muzicanți.
3: Frumoasă grădină, nu-i așa, Doña Inés?
4: Într-adevăr, Doña Clara. Să ne oprim puțin în boschetul acesta.
5: Așadar, ai ținut cu orice preț să vii la serbarea asta, Doña Inés?
4: Întocmai, Don Juan, ca să te fac să vezi cât îți sunt de credincioasă.
0: Doña Juana a urmărit câtva timp de la distanță grupul celor trei, iar acum, luându-și inima în dinți, vine drept spre boschet.
6: Mă închin prea plecat domniilor voastre și străin pe aici fiind, îndrăznesc a vă cere îngăduința să mă alătur unei societăți atât de plăcute.
3: Dacă ai lipsit dumneata din ea, n-ar mai fi cum zici.
4: Senioria voastră nu e din Madrid?
6: Sunt de neam din Valladolid, de acolo vin.
4: Aveți trăsături fine ca de fată, Don Juan.
5: Da.
4: Fă-i, te rog, puțin loc acestui cavaler.
5: Da.
4: Doña Clara, da, ce zici de tinerelul acesta?
5: Da, da, da,
4: ce simpatici, da. Ce frumos, da. Ce nobliți, da.
5: Vă rog, senior, luați loc. Simt că turbez.
6: Vă mulțumesc, senior.
4: Dacă senioria voastră e din Valladolid, cunoaște probabil pe un anume Don Gil.
6: Cum?
4: Venit și el nu demult din același oraș.
6: Don Gil? Și mai cum?
4: Nu știu. Dă-i cu putință oare să mai fie pe lume și alte persoane cu nume ca ăsta?
6: De ce? Seniora, vi se pare un nume atât de urât?
4: E un nume de țăran, nu de cavaler. Parcă e dintr-un cântec de păpușar de pâlci.
6: E bine, seniora, aflați că și eu mă numesc Don Gil și vă sunt slugă prea plecată.
4: Dumneata? Don Gil? Nu, nu se poate.
6: Dacă nu vă place numele meu, dați-mi un altul. Și mă voi boteza din nou chiar astăzi.
5: Cavalere, domnilor de față puțin le pasă dacă vă numiți Gil sau Bartolomeu sau domn...
4: Așadar, da. Gil este pretendentul meu. Așa cum arată, nu-i rău. Are o mustăcioară dulce de tot. Don Juan, nu dansezi?
5: Nu dansez?
4: Eu.
5: Știi că eu nu dansez.
6: Eu dansez.
4: Și senior Don Gil?
6: Eu da. Da, n-aș vrea să-l supăr pe Don Juan.
5: Nu vă gândiți la mine, vă rog, dansați.
4: Îți mulțumesc, Don Juan.
6: Senior,
4: voi simt că-l voi iubi pe acest Don Gil. Să mergem, Don Gil.
6: Da, seniora.
4: Fii și tu, Doña Clara.
6: Da, da, da, fiu.
3: Seamănă cu un înger hosomanul ăsta de Don Gil.
6: Doña Inés.
5: Ia te uite unde duce politețea.

0: vuoi. Stai lì insieme al cibras, un caffè te ne codare.
1: La fiecare pas de dans, sufletul meu ți-a ieșit într-un tâmpinare. Iartă-mă dacă te-am respins atunci când încă nu te văzusem.
2: Oh.
1: Acum știu că vei fi soțul meu.
2: Da, da.
1: Te iubesc.
2: Oh.
1: Sunt îndrăgostită de tine.
2: Oh.
1: Sunt a ta.
2: Ah, Doña Inés, cavalerul dumneavoastră ne privește. Plec. Nu, nu vreau să-ți plătesc prin vorbe goale multele bucurii ce mi-ai oferit. Adio.
1: Ești gelos?
2: Niciodată n-aș putea fi. Îngerii nu-i pismuiești.
1: Știi unde locuiesc?
2: Oh, chiar foarte bine.
1: Vei veni să mă vezi?
2: Da, sigur.
1: Fă casei mele cinstea asta, că tot ai să-i fii stăpân.
2: Chiar în noaptea asta voi suspina sub feresele dumneavoastră.
1: Iar eu voi fi trează toată numai ochi. Ca un argus la fereastră.
2: Oh, adio, adio, pe curând.
1: Oh, ce păcat. S-a și dus.
3: Inies, Inies, unde ești?
1: Tată, dar ce văd, nu-i singur.
3: Inies,
4: draga mea fată, bine că te-am găsit. Să-ți prezint pe...
1: Scumpul meu tată, Dohil nu e om, e un sipet.
4: Cum?
1: E un sipet unde dragoste a rânduit grație, frumusețe, spirit, farmec și poezie. Îl iubesc, tată, îl ador. Simt că am să mor dacă n-am să fiu aproape de el.
4: Dohil, când te-a văzut Inies?
5: M-o fi văzut când ieșeam din casă pentru a veni aici. Altfel habar n-am unde mă.
4: A fost de ajuns, ai făcut minuni. S-o chem să-i te prezinți dumneata, că eu n-am reușit.
3: Inies, Inies, vino, te rog.
6: Da, dragă tată, ce dorești?
4: O reverență, Inies, reverență.
6: De ce?
5: Senior, nu am cuvinte pentru a vă exprima via bucurie pe care mă pricinesc vorbele dumneavoastră. Nu aș fi crezut niciodată că ar putea fi de ajuns să mă vedeți o clipă doar pe stradă pentru a vă îndrăgosti. Cum? Până într-atât de mine.
6: Ce spuneți? Ați înnebunit.
5: Cum?
6: Eu îndrăgostită de dumneavoastră?
5: Dar...
6: Și cine v-a mai văzut până acum? Auzi, colo, drăcovenie.
4: Dar Inies, fica mea, ce te apucă? Nu vorbeai tu adineori de Dohil?
6: Ei, și? Ce dacă vorbeam?
4: Nu erai entuziasmată de el? Nu-i lăudai chipul?
1: Într-adevăr, el nu e om. E un înger.
4: Bine, iată-l. Spune da și vei fi nevasta lui.
1: A cui?
4: A celui pe care îl auzi. A lui Dohil, care e aici.
5: Sunt aici.
1: Dumneata? Dumneata, Dohil?
5: Eu?
1: Ce mascaradă.
4: Dar jur că e el în carne și oase.
1: Dar are prea multă barbă pentru un Dohil.
4: Cum? Dar te asigur că e el.
5: Vin din Valladolid.
1: Și Dohil al meu vine tot din Valladolid. Dar nu-i urât ca

0: ciorapii verzi.
1: Am ascultat totul din boschetul din stânga. Aflați că-l iubesc nebunește pe Don Hill.
2: Tu?
0: Cum?
2: Tu, Dunia Clara?
1: Da, chiar eu. Și cum ajung acasă, îi spun tati că vreau să mă mărit cu el.
2: Până se face una ca asta, îți mulg eu inima cu gheare.
0: Inez, fata mea, asta e un capriciu și mă silești.
2: Don Hill va fi soțul meu.
3: Inez, eu sunt Don Hill cel adevărat, cel care te va face fericită.
2: Am spus Don Hill cu ciorapii verzi.
0: În viața mea n-am auzit de o iubire ca asta. Să-l iubești pentru ciorapii lui verzi.
3: Inez, dacă vrei, de mâine mă îmbrac în verde de sus până jos. Dragă Inez, dacă aceasta e culoarea care îți place, fac orice.
0: Hai acasă, nebună.
2: Don Hill cu ciorapii verzi.

0: Numai că Don Hill cu ciorapii verzi, adică Donia Juana, urzind un nou plan de răzbunare, s-a mutat din Han într-o casă chiar lângă aceea Don Ines și, ca să-i se piardă cu totul urma, și-a schimbat îmbrăcămintea și numele. Iată-o în noua locuință, stând de vorbă cu Quintana, chemat într-adins să-i dea o mână de ajutor.
1: Doña Juana, despre asta nici nu te-am întrebat. Pentru ce această nouă transformare? Din nou femeie? Și de ce să cheltuiești închiriind o casă cu tot calabalâcul?
2: Quintana, da. Îmbrăcată femeie, mă numesc Doña Elvira.
1: Și?
2: Și stau alături de Doña Ines, cu care am legat prietenie strânsă datorită extraordinarei asemănări a chipului meu cu acela lui Don Hill, cel dispărut.
1: Cum asta și de ce?
2: Cum nu înțelegi?
1: Nu.
2: Prezența mea o mângâie de lipsa lui Don Hill, de necazurile și nefericirile ei și vine să-mi plângă pe umăr. Astfel eu pot fi informată cu deamănuntul zi de zi despre ceea ce se petrece cu Don Martin în casa ei.
1: Dar ca să te muți de colo-colo trebuie să te costi o avere. De unde bani?
2: Mi-am vândut ultimul givaier lăsat de Don Martin.
1: Și ce le faci când s-or termina banii luați pe el?
2: Iar ciorapii verzi cu care i-am furat inima Doniei Ines și-i fur și economiile.
1: Mă prind că te dezbraci și te îmbraci de 20 de ori pe zi, când în femeie, când în bărbat. Ce te faci când te-o lua una de bărbat? Atunci să te văd cum ai să te dezbraci.
2: Am eu leac pentru toate.
1: Văd, ai stofă. Ai să ajungi sus de tot. Dacă nu te-o ajunge pumnalul lui Don Juan.
2: Până una alta i-am vrut eu lui 1000 de pumnale în inimă. Mă apăr eu, n-ai grijă. Quintana,
1: da.
2: Știi ce-mi trece prin gând?
1: Ce?
2: Tot ești aici. Du-te la Don Martin și spune-i că m-ai văzut. Fă-te că abia ai sosit la Madrid căutându-l.
1: Și la ce să joc eu comedia asta?
2: Ca să-l facem să creadă că eu sunt departe. Da, te duci și spui că m-ai văzut și că te-am rugat eu să pleci să-l cauți.
1: Că te-am văzut? Cum, unde? La Madrid?
2: Nu,
1: aici?
2: Nu aici la Madrid, firește, ci la Valladolid, în mănăstirea San Quirsei.
1: În mănăstirea San Quirsei?
2: Da, întocmai. E foarte simplu. În mănăstirea San Quirsei, plângându-mi soarta deznădăjduită și însărcinată.
1: Aha, și însărcinată?
2: Firește, e logic. Dezonorată, părăsită. N-am vrut să-mi dezonorez tatăl și să-l fac să moară de deznădejde.
1: Da, da, astea toate sunt, cum zici tu, foarte firești.
2: Sigur.
1: Logice. Dar pentru ce trebuie să-i povestesc eu bazmul ăsta lui Don Martin?
2: Cum? Ca el să nu bănuiască că mă aflu la Madrid cu gândul de-i turbura planurile. Quintana, la un moment dat va începe să-și dea seama că toate aceste piedici nu sunt prea în firea lucrurilor.
1: Ei, dacă spui tu...
2: Da, îți voi da chiar să-i duci o scrisoare.
1: Bine.
2: Acum du-te, Quintana.
1: Mâncă.
2: Scrisoarea ți-o trimit la Han.
1: Da, la Paredes, seniora.
2: Hai, du-te, aștept o vizită.
1: Da, o vizită?
2: Da.
1: Pe cine?
2: Pe Doña Ines.
1: A, pe cine?
2: Pe Doña Ines! Pe Doña Ines! Hai, du-te!

0: ești? Doi Enis, nu știu ce să mai cred. Niciodată nu te-am văzut cu mantia asta superbă. Pentru cine ai îmbrăcat?
1: Juan, treci orice măsură.
0: Ba tu, treci cu nestatornicia.
1: Natura e schimbătoare, Don Juan, și de aceea e frumoasă. Vreau să fiu ca natura, frumoasă și schimbătoare.
0: Dacă virtuțile acestea sunt în legătură una cu alta, vei deveni foarte frumoasă, n-avea grijă.
1: Încetează cu neghiobile.
0: Bine, plec. Mă duc să-l ucid pe Don Hill.
1: Care Don Hill? Cel cu ciorapii verzi?
0: Da, da.
1: Nu l-am mai văzut de atunci. Ascultă, Don Juan. Există însă alt Don Hill.
0: Cum?
1: Mai primejdios pentru tine decât acela pe care îl cunoști.
0: Cum, sunt doi?
1: Da, Don Juan, căci Don Hilito cred că mințea dându-și acest nume. Al doilea se numește Don Hill de Albornoz. Și în timp ce primul a dispărut, acesta s-a dus la tata, i-a cerut mâna mea și a obținut.
0: Don Hill de Albornoz îl cheamă și unde stă?
1: În palatul contelui, lângă al nostru. Mi-e vecin.
0: Așa de aproape.
1: Ca să mai aibă tot timpul sub ochi. Tata mi-a poruncit să mă mărit cu el și va trebui să mă supun.
0: Îl iubești?
1: Îl urăsc și aș da orice să știu mort.
0: Dacă moartea acestui Don Hill de Albornoz îmi va reda dragostea, îl voi ucide. Fruntea îmi va merita cununa de lămâiță. Va merita!
1: Facă-se voia lui Dumnezeu. Așa voi putea păstra în viață pe micul meu Don Hill cu ciorapii verzi. Pe acel Don Hill pe care îl iubesc. Ah, era să uit de vecina mea, de prietena mea, Dona Elvira. Să ies de acolo. Dona Elvira! Dona Elvira!
2: Da, Dona Inés, te aștept.
1: Am să-ți spun, Oteț. Într-o clipă sunt la dumneata.
2: Vino!

0: Doamne Elvira, dacă
1: mai întâi liniștește-te, doamne Inis, liniștește-te. Vai, dar nu e nimeni în casa asta.
2: Diamantia, doamne Inis.
0: Esperanzio, Esperanzio, Vega, unde sunteți?
3: Ah, eu sunt acasă, signora. Eu, Valdivieso.
0: Diamantia, signori.
3: Am înțeles, signora. Pot să plec?
0: Desigur.
3: Am înțeles, signora. Ei, dar unde fi Esperanzio și Vega? Esperanzio, Vega!
4: Doamne Elvira, ești tot atât de impunătoare pe cât de grațioasă.
1: Complimentele tale îmi fac plăcere, deși știu că simpatia ce-ți inspir vine doar din asemănarea mea cu un anume domn.
4: Nu pot să o neg. Totuși ai meritat să se îndrăgostească de tine până și un Adonis, un narcis și chiar soarele însuși.
1: M-aș mulțumi cu un simplu om, cu omul care m-a părăsit.
4: Dar cine e infamul care te-a necăjit? Ah.
1: Să nu mai vorbim de asta, doamne Inez, că-mi bine să plâng.
4: Te rog.
1: Ce să mai atingem o rană încă deschisă.
4: Doamne Elvira, ți-am povestit nenorocirile mele. Ar trebui să mi le povestești și tu pe ale tale, dacă ai încredere în prietenia noastră. Vei vedea, asta are să te mai ușureze.
1: Nu insista, mi se frânge inima. Și pe urmă, e plictisitor să asculți poveștile de dragoste ale altora.
4: Dar te rog, te rog, prietena mea.
1: E bine, fie. M-am născut la Burgos. M-am născut pentru a fi iubită și a iubi. Căci de mică, de când mă știu, din copilărie, am îndrăgit pe un anume Don Miguel de Ribera, om pe cât de frumos, pe atât de crud. Dar așa cum se întâmplă cu îndrăgostiții nestatornici, după ce a obținut totul, m-a părăsit. Se plictisise. M-a părăsit și a fugit la Valladolid. Până aici e limpede, nu?
4: Da. Ce ar putea să fie neclar?
1: Știi, cu atâtea nume. La Valladolid, Don Miguel de Ribera se duse să-și caute vărul pe Don Gil de Albornoz. Aflase că acesta se pregătea să plece la Madrid cu o scrisoare de recomandație din partea tatălui său către tatăl tău, Don Pedro de Mendoza. Atunci, Don Miguel, adevărat suflet de aventurier, urzi un plan drăcesc. Fură scrisoarea lui Don Gil, veni la Madrid și se prezentă în locul lui în casa tatălui tău.
4: Și tu de unde le știi toate astea?
1: Din ziua în care m-a părăsit, l-am urmărit necontenit, ca o umbră. Avui apoi norocul să-l cunosc în timpul călătoriei mele spre Madrid pe Don Gil,
4: pe
1: în
4: Don
1: persoană,
4: Gil?
1: Da, care, descoperind furtul și uneltirea vicleană a vărului său, venea și el să-l denunțe pe vinovat. În timpul călătoriei, cum e firesc, legarăm între noi o prietenie strânsă, sporită de extraordinară asemănare dintre chipurile noastre. Și el se îndrăgosti de-a binelea.
4: De cine?
1: De mine.
4: Don Gil de Albornoz, cel adevărat?
1: Da.
4: Cel cu ciorapii verzi?
1: Verzi. Verzi ca luna lui april, ca iarba tânără din grădinile regelui, ca frunzișul portocalilor din Aranjuez.
4: Ce mult te-a impresionat culoarea ciorapilor lui.
1: Da.
4: Îl iubești?
1: Ah, l-aș iubi, l-aș iubi, ce-i drept, dacă n-aș fi căsătorită.
4: Cum?
1: Și nu l-aș iubi pe cel ce nu mă iubește. Am soț, doamne Ines, chiar dacă e necredincios, și sunt statornică, deși femeie.
4: Vai mie, iată pentru ce nu m-a căutat și a dispărut ca negura când iese soarele. Nu mai rămân decât ochii ca să pot plânge.
1: Eu pe Don Gil l-am respins și voi continua să-l resping dacă...
4: Dacă?
1: Dacă tu îl vei respinge pe Don Miguel arătându-i că îi disprețuiești iubirea.
4: Te mai poți îndoi de asta? Cum aș putea căsători cu un bărbat care mai are o nevastă? Fii liniștit.
1: Atunci ne-am înțeles.
4: Sigur.
1: Îi voi scrie chiar sub ochii tăi o scrisoare lui Don Gil în care îi voi ucide orice nădejde. Eu trimit prin Valdivieso scutierul meu.
4: Elvira, de azi înainte sunt sclava ta. Sunt sclava ta.
1: Ah, prostuța a căzut în cursă. Când sunt bărbat, când sunt femeie. În grădinile ducelui Don Gil, aici doamna Elvira. Ah, când iubești, ce nu-i cu putință?

0: Madridul la ceasul când pe străzile lui largi mișură un furnicar de gură cască provincial și madrilieni care fac negustorie pe picior. Și unora și altora nici nu le pasă de soarele care-i dogorește în crește. Sporvăiesc pe întrecute, mănâncă dulciuri, se cinstesc cu lichior, apoi se ciondănesc cu strășnicie ca să amuțească de îndată ce dau cu ochii de statuia Fecioarei care întâmpină la fiecare colț de stradă. Din iureșul mulțimii, iată-l pe Quintana, trăgându-l de mânecă pe Don Martin, care e îmbrăcat de sus până jos în verde, mai ceva decât Don Hill.
1: Da, chiar în stradă ți-ai găsit să-mi spui vestea?
2: Ce să fac? Acolo unde v-am găsit, Don Martin.
1: Hai să intrăm sub arcadele de acolo. Unde? E mai puțin zgomot. Da. Așadar, spui că ai văzut-o cu ochii tăi la mănăstire?
2: Dacă am văzut-o, cum te văd și mă vezi. Bătea mătănina San Chirsi. E într-o stare evlavioasă, rău. Da, se pregătește să-l nască pe Mesia.
1: Ce spui? Și de ce pe Mesia?
2: Fiindcă l-a zămislit cu Duhul Sfânt.
1: Cu Duhul?
2: Da, acum e o chestiune de zile, dacă nu chiar de ore. Leșină mereu, are dureri de tot soiul. Dacă nu dați spuma la dânsa, moare de durere și de rușine.
1: Și eu, care aș fi fost în stare să jur Quintana că a venit la Madrid să mă persecute.
2: Ce mare nedreptate îi faceți dacă gândiți una ca asta despre dânsa.
1: N-ar fi putut să mă urmărească travestită?
2: Vai, dar scrisoarea asta pe care m-am adus-o, scrisoarea asta n-a șoptit nimic inimii dumneavoastră.
1: Da, da, da, ai dreptate, Quintana. Rugile ei sunt prea sincere și mă simt profund turburat. Voi pleca la Valladolid în cursul săptămânii. De îndată ce voi fi rezolvat o afacere în curs, treci mâine pe la mine să-ți încredințez o scrisoare pentru dânsa.
2: Da, mă închin, Sally.
1: Cu bine. Doña Juana va avea un copil. Un copil al meu. Sunt tată. Ei, la ceea ce fac eu acum la Madrid e un lucru cu adevărat nedemn. Nedemn mai cu seamă pentru un cavaler. Să ne întoarcem cât mai degrabă la Valladolid.
3: În sfârșit mi-a ieșit în cale Don Hill, rivalul meu.
4: Don Hill de Albornoz.
5: Cine mă strigă?
4: Don Juan.
5: Cu ce vă pot fi de folos, Don Juan?
4: Senior Don Hill de Albornoz, dacă în mânuirea spadei sunteți la fel de viteaz ca atunci când pretindeți să vă căsătoriți cu o femeie care vă urăște, să ne retragem într-un loc unde ați putea să-mi dovediți un curaj cel puțin egal cu o brăznicie de care dați dovadă.
5: Stăpâniți-vă mânia, senior! Sau mă vedea silit să vă stăpânesc eu cu spada mea. Pace, senior! Dacă Doña Inés mă urăște și vă iubește în schimb pe dumneavoastră, să mergem la dânsa și să auzim amândoi ce spun. În ce vă privește, eu mă încredințez judecății sale.
4: Ea mi-a spus că n-are încotro și că vă va lua în căsătorie, dar că o face doar din supunere față de tatăl ei. Așa că din două una, ori te lași de pețit, ori te pregătești de moarte.
5: Vă să zic că ea zice că se va mărita cu mine. Nu sunt atât de stupid să mă bat tocmai când cunosc hotărârea ei și să mă las ucis în ajunul căsătoriei, a cărei contractare mi-o confirm chiar dumneata. Peste o lună, după nuntă, când mă voi sătura de frumusețea ei, dacă mai ții, ne vom bate. Și dacă mă ucizi, ai mai multe șanse, că ți-aș lăsa o văduvă.
4: Pe cuvântul lui Don Juan, ne vom mai vedea noi, senior. Nădăjduiți că aceasta se va întâmpla cât de curând.
5: Acum când știu că Doña Inés s-a hotărât să mă ia de bărbat, să mă ierte Doña Juana, dar planul de a pleca la Valladolid cade în mod logic. Ar fi să trag o palmă providenții dând cu piciorul unui asemenea prilej.
1: Ei, dar ce-o fi făcând și servitorul meu de nu mai vine de la poștă? Uite-l, uite-l că vine. Osorio, Osorio!
6: Unde ești, stăpâne?
1: Aici, sub arcadă.
6: Slavă cerului că te văd, stăpâne, da. A sosit o scrisoare pentru dumneata. Firește adresată lui Don Hill de Albornoz. Poftim.
1: Da, e scrisul tati. Să vedem. În plic sunt trei scrisori. Una pentru mine, alta pentru Don Pedro de Mendoza și a treia pentru Augustin Solier de Camargo, Zara.
6: Să ne dăjduim că o fi unul care te poată da în sfârșit bani, fiindcă am început să le cam simțim lipsa. Ce mai spune scrisoare?
1: Să încasăm de la acest Zaraf 1000 de scuzi, să cumpărăm un juvaier pentru locotna mea, acum sigur cu Doña Inés.
6: Și cu Doña Juana, cum rămâne?
5: Îi voi scrie o scrisoare frumoasă care să miște până la lacrimi pe oricine ar citi-o. O voi sfătui să se călugărească. Haide, Măsorio! Haide să casăm banii!
0: Și Don Martin, însoțit de Osorio, își face loc prin furnicarul străzii. Numai că din pricina costumului verde cu care e îmbrăcat, în urma sa aleargă ca un besmetic Caramancel. Pe semne crede că a dat de stăpânul său, de Don Gilito. L-a ajuns, e ieșit în față.
2: Stăpâne! Stăpâne! Vai, iertați-mă, dar văzându-vă de departe îmbrăcat așa, mi s-a părut că sunteți stăpânul meu, signor Don Gil.
7: Într-adevăr, Don Gil mă cheamă.
2: Și pe dumneavoastră? Acum înțeleg eu de ce stăpânul meu a dispărut de două zile. Ești un tâlhar de drumăvari.
7: Bagă de seamă ce spui, șaranoile.
2: Nu-mi e frică de voi, bandișilor.
7: E nebun. Hai de Măsorio să încasăm banii cu scrisoarea asta.
2: Ia stai, cu ce scrisoare?
5: Cu asta.
7: Hai, ce-am scrisoare?
2: Scrisoare!

0: Mi-au pierdut urma. Să stau locului o clipă, să-mi trag sufletul. Mai am de bătut drumuri, nu glumă. Să dau de nevăzutul meu stăpân, Don Gil, Don Gilito. Am pus în piață și un strigător. Acela care va găsi pe Don Gil cu ciorapii verzi, stăpânul preacinstitului servitor Caramancel, va primi o răsplată grasă. Ți-ai găsit și a stricat gura de pomană. Ia să ies, poate dau de Don Gil al meu.
1: Caramancel! Hei, Caramancel! Hei, ce te uiți așa la mine? Eu sunt stăpânul tău, Don Gil.
0: Senior? Senior Don Gil? Sunteți chiar dumneavoastră în carne și oase? Sau sunteți doar o nălucă? N-ați murit? E adevărat?
1: Nu, după cât se pare, ba chiar te căutam.
0: Dar eu, pentru a vă da de urmă, am pus în mișcare chiar și pe pristavul din piață. Dar unde n-ai pe v-ați ascuns tot timpul ăsta?
1: În paradis, Caramancel. În paradis, căci doar raiul poate concura cu casa unde locuiește cea mai frumoasă femeie din Madrid.
0: Cea mai frumoasă femeie din Madrid?
1: Da.
0: Cum îi zici?
1: Doña Elvira, fie-i numele slăvit.
0: Deci nu vi s-a întâmplat nicio nenorocire?
1: Nu.
0: Nu v-a prădat nimeni?
1: Nu.
0: N-a fost victimă niciunui furt?
1: Mi s-a furat doar inima.
0: Atunci aceste trei scrisoare adresate lui Don Gil?
1: Ce scrisoare? Ia să văd.
0: Poftim, luați-le.
1: Don Gil de Albornoz, eu sunt. Scrisoarea astălaltă e către Augustin Solier de Camargo, Zaraf. Ăsta cine mai fi?
0: Îl știu bine. E un scârie brânză pe care îl dau bani afară din casă. Atâția are.
1: Da.
0: Și de la doi pași de aici. Dacă luați bani de la el, sunteți un diavol.
1: Care mă înțeleg?
0: Sau știu și eu, un spirituș. Până la urmă, tot pe mâna inchiziției o să ajungeți și odată cu dumneavoastră, intru și eu la apă ca servitor de spirituș. Sau de diavol. Vai, de păcatele mele. Într-un ceas rău am dat de dumneavoastră.
1: Scrisoarea asta e un ordin de plată pentru 1000 de scuz cu scopul de a cumpăra juvaieruri pentru a le da în dar Doniei Ines.
0: 1000 de scuz?
1: Da.
0: Și ți-i da Augustin Solier?
1: Scrie aici, să mi-i dea pe loc. Eu avere, Caramancel. 1000 de scuz. Asta cu adevărat nu o prevăzusem. Cad bine. Haide, Caramancel, haide.
0: Dacă e vorba de 1000 de scuz, nu mă mai tem nici de muma inchiziției. Sunt omul dumneavoastră, Don Gilito. Și pe rând.

0: casa de don Pedro. Doña Inés și tatăl ei sunt în așteptarea lui don Gil cel adevărat, adică în așteptarea doniei Juana, travestită din nou în don Gil cu ciorapii verzi.
1: Îți repet, tată, acel cavaler care s-a prezentat acum câteva zile aici, în casa noastră, este un fals don Gil.
2: Ce?
1: Adevăratul său nume e don Miguel de Ribera și e căsătorit.
2: Ah.
1: E căsătorit chiar cu scumpa mea prietenă, doña Elvira de Cisneros.
2: Așa, tare mă tem că această scumpă prietena ta ți-a îndrăgat numai minciuni sfruntate. Cunosc prea bine scrisul lui don Andres. Scrisoarea pe care mi-a adus-o don Gil era autentică, avea caligrafia lui.
1: Sigur, dacă el a furat-o de la adevăratul don Gil.
2: Ce?
1: Don Gil primul pe care l-am întâlnit, cel cu ciorapii verzi. De acela nu-l mai pot uita.
2: Ah, și această pasăre maiastră cu pene verzi n-am putea o vedea și noi.
1: Ba da, ar fi trebuit să fie de mult aici după câte mi-a făgăduit doamna Elvira. Spunea că vine în amur.
2: Atunci de ce întârzie?
1: Încă n-am sfințit soarele. Cerule, tată, ia privește. Vorbeam de don Gil și iată că don Gil cu ciorapii verzi a intrat în ușă.
3: Seniora, iertați-mă dacă după prima noastră întâlnire am zăbovit atâta vreme până a vă trece pragul. M-au ținut departe nesiguranța și tulburarea, pricinuită de un impostor care pentru a obține mâna dumneavoastră mi-a uzurpat până și numele. Nu că nu mi-ar fi fost dor, credeți-mă, căci de când v-am cunoscut n-am făcut altceva decât să mă gândesc la dumneavoastră.
1: Știu că nu e așa, dar adevărate sau nu, primesc scuzele dumneavoastră. Senior Hill, vă prezint pe tatăl meu.
3: Senior?
1: Are nevoie de dumneavoastră pentru a limpezi echivocul născut din furtul scrisorii care vă era adresat. Convingeți-l că nu e vorba de intrigile unui om de rând.
3: Senior, mă socotesc norocos de faptul că v-am întâlnit și că pot să vă risipesc pe loc orice îndoială asupra adevăratei mele identități. Iată cea mai bună dintre probe. O scrisoare a lui don Andres pe care am primit-o astăzi și care vă este destinată. Poftim.
2: Da, o recunosc. E de la don Andres. Vă spun sincer, sunt fericit să-l cunosc pe adevăratul don
3: Senior.
2: Îngăduiți-mi să citesc ce-mi spune bătrânul meu prieten.
1: Așadar, don Gil, n-ați făcut altceva tot timpul decât să vă gândiți la mine.
3: Nici n-aș putea zugrăvi în cuvinte melancolia zilelor petrecute fără a vă vedea.
1: Sau mai curând, fără a vedea pe doamna Elvira.
2: În această scrisoare, don Andres vă recomandă încă o dată, atestând nobleța dumneavoastră.
3: Senior.
2: Așa că fiți binevenit în casa mea, senior don Gil.
3: Potoare să vă spun de astăzi înainte, tată și stăpân. Am dreptul?
2: Ai consimțământul meu, dacă fiica mea te vrea.
1: Mă încape vorbă, tată.
2: Atunci îmbrățișați-o.
3: Acum în brațele mele, doamna Inez, te mai îndoiești de sinceritatea dragostei mele? Mai ești geloasă pe vecina de care vorbeai?
1: De azi înainte, gelozia nu mai are ce căuta în sufletul meu.
3: Vezi doar să nu mi-o treci mie.
4: Scuzați, senior, stăpânul meu e aici?
2: Da, iată.
4: Senior don Gil.
3: Ce, Quintana?
4: Am să vă fac o comunicare importantă, senior.
3: Spune.
4: Da, mă iertați.
5: Șterge imediat doamna Juana. Vine domn Martin încoace.
3: Foarte bine, plec, barda de gol.
1: O împrejurare neprevăzută.
4: Da.
1: Mă silește să mă lipsesc un timp de soarele ochilor mei.
4: Da.
1: Dar voi reveni, dacă mi-i îngăduiți, chiar în seara aceasta.
3: Sigur. Inima mea dorește cu ardoare să încheiem căsătoria. La revedere.
4: Da.
3: Mă voi întoarce repede.
4: Da. Spune-mi cum te vei întoarce, ca doamna Juana, ca doamna Elvira sau ca don Gil?
3: Nu știu nici o chintoară, mă vedea. Seniora, senior.
4: Senior.
2: Ce tiner, ce cum se cade și ce isteț este acest don Gil. Să îndrăznească acum să se întoarcă intrigantul acela. Ar culege roadele intrigilor lui. Ia să rota eu. Da, uite-l. Ce o vrăzniciere. Apropie-te, apropie-te, don Miguel de Ribera.
6: Eu nu sunt don Miguel de Ribera.
1: Știu că sunteți din Burgos, senior don Miguel. De ce v-ați luat alt nume?
6: Eu?
1: Întoarceți-vă la doamna Elvira dumneavoastră. I-ați dat cuvânt.
6: Ce minciuni vi s-au mai înșirat? Dar nu-i nimic adevărat. Cine-i diavolul care și-a bătut joc de mine într-un timp atât de subțin?
2: Aflați că don Gil ne-a părăsit chiar în clipa aceasta, după ce și-a câștigat în ochii noștri încrederea pe care dumneavoastră ați pierdut-o.
6: Care Don Hill pe tot iadul?
2: Singurul Don Hill, cel adevărat.
6: Cum?
2: Haide, Minies.
1: Singurul om din lume pe care îl iubesc.
2: Așa.
1: Don Hill cu ciorapii
6: verzi. Simt că nebunesc. Quintana, numai eu sunt vinovat de moartea Don Ioana.
4: Îngăduiți-mi să vă dau amănunte, senior Don Martin. Ajunsei cu bucurie în suflet la mănăstirea San Chiuse, ducând scrisoarea pe care m-ai rugat să o dau Don Ioana. Când i-o întinsei, mi-o smulse din mână și început să o citească. De trei ori în șir ți-a citit scrisoarea, de la un capăt la altul. Era în culmea fericirii și nu-și credea urechilor. Când deodată, tocmai când socoteam că în sfârșit e salvată, că a înfrânt starea de deznădejde în care se aflați atâta timp, veni o soră să-i anunțe sosirea tatălui ei furios.
6: Da.
4: Bucuria domnii Ioana se preschimbă numai decât în dolul cel mai adânc.
6: Da, da.
4: Și, cum era însărcinată, spaima și surprinderea o doborâră. Durerile facere o cuprinseră și născu înainte de vreme. Le pădă o fetiță. Foarte slăbuță, biata copilă. Mai bine că a murit. Avea două capete.
6: Două capete.
4: Da, ca cei doi hili.
6: Da.
4: Iar ea, care la primul junghi al durerilor strigase: Dumnezeule, Don Mar, ajunse să spună pe tin abia când își dădu sufletul. Muri. Muri sărăcuța ca un pui de găină. Sărăcuța de ea.
6: Destul. Destul, nu mai povești.
4: Vai de capul meu. Când ce-aș putea vreodată să-mi spăl păcatul minciunilor pe care le-am turnat? Se apropie. Ce să-i faci, Don Martin?
6: Sunt cuprins de remușcare, Chintan.
4: Da.
6: Tot ce mi s-a întâmplat până acum e desigur urmarea morții Don Ioana. Sufletul ei nevinovat mi se ține tot prin preajmă. Sufletul ei știe că o iubesc pe doamna Ines și ca să se răzbune de tot răul pe care l-am făcut, își ia înfățișarea de Don Hill și îmi dă peste cap toate planurile. N-a făcut un drum, nu calc pragul unei case, fără să dau de ea, fără să văd mâna ei în tot ce se petrece. Dar de văzut, n-ajung să o văd pe ea niciodată. Îmi ia și numele, și scrisorile, și banii, fără să o pot atinge cu mâna. E o nălucă, o stafie, un suflet zbuciumat din purgatoriu, care cutreieră lumea ca să se răzbune și să mă vâre și pe mine în mormânt. Cu siguranță că e o nălucă.
4: Asta e bună, și închipuie că doamna Juana e un duh, un strigoi care vântură lumea și nu-și găsește pacea. Bine s-a mai prins minciuna. Ia să-i mai torn ceva gaz peste foc. Senior?
2: Da?
4: Știi ce spun oamenii din Valiadolid?
2: Ce spun?
4: Ci că la noi acasă ar bântui strigoii. Da, când fiecare noapte iar apare stăpânul meu, din ziua în care muri doamna Juana, Dumnezeu să o ierte, că îi apare bătrânului un anume Don Hill.
2: Don Hill.
4: Don Hill. Că și după cum spune duhul, tu ți-ai luat acest nume ca să vii aici. Și sub numele acesta i-ai făcut tot răul care i-a prilejuit moartea.
2: Da.
4: Tatăl ei a văzut-o cu chip de bărbat, îmbrăcată din tălp până în creștet, numai în verde, noaptea.
2: Noapte.
4: Zicea că umblă după dumneata să te persecute.
2: Eu am fost pricina morții sale.
4: Cum, e adevărat, senior, că trăiești aici sub numele de Don Hill de Albornoz?
2: Da. Ingratitudinea și orbirea mea sunt de vină. Dacă m-am preschimbat în Don Hill, tatăl meu e de vină, Quintana. Toate nenorocirile care s-au întâmplat sunt numai roadele nețărmurite lui dorinți de bani și de putere.
4: Va să zic că pentru dumneata nu-i nicio îndoială că sufletul reposat de Don Ioana este strigoiul care pune la cale încurcăturile care te fac să dai din colț în colț aici la Madrid.
6: Nicio îndoială.
4: E, și atunci te mai gândești încă să te însori cu doamna Ines? Nu te lași pe gubaș?
6: Ei, acum că tot a murit doamna Ioana, nu văd de ce nu m-aș însura cu doamna Ines.
4: Cum?
6: Măcar să am liniște odată cu zgârcitul meu părinte. Dacă nu-i fac pe plac și nu mă însor, înseamnă să-l înfrunt. Palma asta nu m-ar ierta niciodată. M-ar dezmoșteni, înțelegi tu?
4: De cum vrei să-ți duci planul la bun sfârșit dacă pe doamna Ines o cere de nevastă un suflet chinuit din purgatoriu și ea îi dă preferința?
6: Pentru sufletele chinuite din purgatoriu există liturghii și parastase ca să le împace. Am să pun să-i cânte veșnica pomenire de 1000 de ori la 1000 de biserici.
4: Cu atâtea pomeniri și parastase, Don Hill, mi-e teamă să-mi te înalți de viu în paradis.

0: Bravo, doña Juana! Iată-te din nou în chip de Don Gil.
1: Ce vrei, Quintana? Trebuia să-mi schimb costumul, căci am o întâlnire cu doña Ines. Știi doar cât de mult îl iubește pe Don Gil.
0: Dar să spun ce am făcut cu Don Martin.
1: Așa-i, te ascult.
0: Doña Juana, da. Locotnicul tău părea izbit de un gând neașteptat.
1: Ce?
0: Născut pe semne din remușcările lui, un fel de convingere că acest Don Gil,
1: da?
0: Adică tu,
1: da?
0: Pe care nu poate pune mâna,
1: da?
0: Și care îi pune necontenit tot felul de piedici,
1: da?
0: Este o nălucă, spiritul rătăcitor pe pământ al inimii tale neliniștite, dornice de răzbunare.
1: Și atunci?
0: A plătit 1000 de liturghii la toate bisericile Madridului.
1: Și spune-mi tot, Quintana.
0: Zicea că în felul acesta îți va împăca sufletul și că se va putea căsători cu doña Ines.
1: Ce?
0: Da.
1: Cu atât mai rău pentru el dacă nu-și schimbă gândul. Vreau să văd ce va face când va sosi tata.
0: Cum? Tatăl tău vine la Madrid?
1: Firește, i-am scris că sunt pe moarte.
0: Nu mai ești moartă, ești doar muribundă.
1: Încearcă să înțelegi, Quintana. Moartă de-a binelea pentru Don Martin, dar nu mai muribundă pentru tată.
0: Și de ce-i face rabat tatălui dumitare?
1: E foarte logic. Don Martin orbit de iubirea lui nebună pentru doña Ines,
0: da?
1: Și văzând că eu nu-l mai slăbesc cu dragostea, m-a înjunghiat ca să mă îndepărteze din calea lui. Pe patul morții, singură, părăsită, căindu-mă, i-am scris tatei și i-am cerut iertare supremă și răzbunare onoarei mele jignite. Nu mă îndoiesc că el va părăsi de îndată Valladolidul și va cădea pe neașteptate în spinarea scumpului meu Don Martin. Acum șterge-o, Quintana. Uite că se apropie doamna Clara.
0: Am șters-o. Señora?
2: Da. Domn Hill, ca să vă văd a trebuit să vin în casa verișoarei mele Ines. Nu s-ar putea să mă întâlnesc în altă parte cu dumneata pentru o zi.
1: Ce?
2: Nu, măcar pentru o oră. Cum? Dar ce spun eu pentru o oră? Măcar pentru o clipă.
1: Cum?
2: Am și eu avere și casă ca și doamna Ines. Și știu și eu să iubesc ca și ea.
1: Să iubești? Pe cine? Dacă-i îngăduit să te întreb.
2: Pe dumneata.
1: Pe mine?
2: Da.
1: Asta e bună.
2: Adică de ce?
1: Nu, dar să fi știut eu asta mai de mult.
2: Cum asta? Înțeleg. Mă temeam eu să nu. Acum e prea târziu.
1: Nu. Deloc. Nu trebuie să înțelegi greșit, îngerul meu. Îmi pare doar rău de timpul pe care l-am pierdut venind zi de zi în această casă, fără să îndrăznesc, fără să nădăjduiesc, măcar că mi-ai putea ruga o primire. Din ziua aceea binecuvântată, când m-am întâlnit pentru întâia oară în grădinile ducelui, n-am mai avut zi, Selina. Viața a început să fie pentru mine o noapte grea și neagră. Îmi lipsea lumina, îmi lipsea dumneata, doamna Clara, soarele vieții mele.
2: Bine, dar atunci, pentru ce veneai atât de des să te însorești sub soarele doamnei Ines, lumina inimii dumitale?
1: Dar doamna Ines înseamnă bezna cea mai adâncă, tenebrele, prăpastia, în comparație cu dumneavoastră, doamna Clara.
2: Dacă te-ar auzi, doamna Ines.
1: Dar eu nu veneam aici decât cu nădejdea de a vă întâlni odată și odată.
2: Mă iubești cu adevărat,
1: doamna Clara?
2: Să te cred?
1: Doamne, Clara,
2: dar cum pot ști? Dă-mi mâna, te rog.
1: Da, aveți mâna mea. E mâna viitorului dumneavoastră soț.
2: Ce mână micuță.
1: Îmi dai voie să ți-o sunt?
2: Da.
1: Parcă-i făcut anume să încapă într-o mână de bărbat.
2: Să nu ne vadă verișoara mea împreună.
1: Doamne,
2: adio.
1: Adio.
2: La mine acasă.
1: Vin. Se încurcă lucrurile. Cum mai vreau să ies eu din toate astea? Voi vedea. Acum să trec să văd pe doamna Ines, cea de-a doua iubită.
3: Hei, neliciuitule.
1: Doamna Ines.
3: Intrigantule, trădătorule.
1: Parcă ieși din pământ.
3: Șuraticule, fulg în vânt.
1: Stai.
3: Coajă de nucă pe valul. Năstatornicule.
1: Iubito.
3: Am auzit tot. Am stat ascunsă pe după o coloană.
1: Cum?
3: Nu cu una, cu trei femei vrease sensoare.
1: Iubito.
3: Doamna Elvira din casa de peste Dunul nu-i ajungea.
1: Stai.
3: Mai mă vrea și pe mine atât de profund jignită chiar aici în casa mea. Pe Dona Clara și ei a sucit casul.
1: Da, iubito.
3: Top de plute saltăreți pe valuri, fluture care zbor din floare în floare.
1: Nu, nu, nu.
3: Trădătorule, impostorule.
1: Nu vorbi.
3: Fățarnicule, nemernicule, lașule.
1: Da, e la mijloc, nu înțelege. Iubito, dar ce tot spui, iubita mea?
3: Barba albastră, nu-ți mai rămâne decât să te duci să-ți consolezi iubita. Bezo de Elvira, singura ta dragoste, ca să nu mai suspuni că a fost părăsită de Don Miguel al ei.
1: Ce tot spui, dragostea mea?
3: Dragostea ta. Oh, și singura ta iubire, Dona Elvira, cui acum rămâne? Am aflat totul dintr-o scrisoare pe care i-am spus-o servitorului tău, Caramancel, și pe care o trimiteai Dona Elvira.
1: Lasă, lasă.
3: Ce mă rănește mai mult nu e atât trădarea ta, cât purtarea plină de perfidia Dona Elvira. Și când te gândești că i-a acordasem toată încrederea.
1: Stai puțin.
3: Și a rupt într-un chip atât de josnic pactul nostru.
1: Stai, iubire.
3: Dar o voi pedepsi. Mă voi mărita cu Don Miguel.
1: Ce?
3: Don Miguel e nobil, e înțelept, e cu adevărat un om chipzuit și de bun gust.
1: Nu.
3: Dacă aș ști să se despartă la vreme de o femeie ca dânsa.
1: Nu.
3: Îi voi oferi mâna mea.
1: Nu.
3: Mă voi căsători cu el chiar astăzi. Mă duc să-i spun tatei că m-am hotărât. Adio.
1: Dona Inez, stai. Te asigur că te înșeli. Te conjur pe toți dumnezeii, ascultă-mă, lasă-mă să-ți explic.
3: Dacă nu pleci numai decât de aici, îl stric pe Don Miguel să vină să te ucidă.
1: Ce? Don Miguel e aici?
3: Mor de frică, nu-i așa? Te tem că Don Miguel e aici?
1: E aici?
3: Uitați-mă la el, acesta-i Don Gil care înșală pe toată lumea.
1: Don...
3: Da, e aici Don Miguel, e aici.
1: Vai.
3: Don Miguel!
1: Vai,
3: Don
1: taci!
3: Vino repede!
1: Taci!
3: Ucide-l pe acest strâmbor care se duce câte trei femei deodată. Da, Don Miguel!
1: Taci!
3: Sunt a ta pe voi.
1: Ce mă fac?
3: Don
1: ce mă
3: Miguel!
1: Fac? Ce mă fac? Lucrurile s-au încurcat rău de tot. Ce mă fac?
3: Miguel!
1: Ce mă fac?
3: O să plătești cu cap.
1: Dona Inez, cu capul trebuie să-ți fac o mărturisire gravă. Eu nu sunt Don Hill.
3: Altă înșelătorie.
1: Nu!
3: Nu te mai prinde, nu te mai crezi. Aș nebuni. Prefăcutule.
1: Dona Inez.
3: Don Miguel, unde ești?
1: Dona Inez, pentru Dumnezeu, nu e cu putință să nu mă fi recunoscut. Uită-te la mine, nu vezi? Nu sunt Don Hill, sunt Dona Elvira.
3: Dona Elvira?
1: Dar nu mi-auzi glasul, nu-mi vezi chipul.
3: Păi ești Don Hill de Albornoz. Ești Don Hill. Te urăsc. Te urăsc. Don Miguel!
1: Dar nu mai striga. Nu sunt Don Hill și încetează odată.
3: Ce intrigant. Ce vicleșug mai rafinat s-ar putea născoci. Tu, Elvira,
1: sigur.
3: Ești Don Hill în carne și oase.
1: Îmbrăcămintea lui și asemănarea dintre noi te-au încerat până într-adevăr. Dacă te potolești, îți vei putea da seama sigur.
3: Nu te pot crede, nu te pot crede. Prea ești Don Hill ca figură și ca îmbrăcăminte. Și dacă vii fiind cu adevărat Dona Elvira, atunci pentru ce să fi făcut toate astea? Care ți-ar fi folosul să te dai drept Don Hill?
1: Din gelozie. Da, în ciuda asigurărilor ce-mi dădeai, credeam că ești încă îndrăgostită de Don Miguel.
3: De Don Miguel?
1: Da, atunci am ticluit o scrisoare adresată de Don Hill mie și am ajuns să te fac să o citești prin mijlocirea acelui servitor flecar de care vorbea adineauri și care credea că i-o dăduse chiar Don Hill.
3: Vreau să zic că scrisoarea e scris-o tot Don Hill.
1: Da, și am cerut lui Don Hill cu împrumut hainele.
3: Toate astea sunt foarte ciudate și îmi vine de fel să cred că ești cu adevărat femeie.
1: Oh, cum te-aș putea convinge?
3: Uite, să facem așa. Îmbracă-te cu una din rochile mele și atunci eu voi vedea cum îți vine și cum știi să o
1: pui. Da, sigur.
3: Orice ai vrea să faci, ochii mei văd în tine mereu pe adoratul meu Don Hill. Haide-mi în camera.
1: Haide-mi.

0: Iată-mă din nou în casa Donii Inez. Fac ce fac și ajung în același loc. Caramancel, Caramancel, nu te-ai mai fi tocmit slugă la Don Hilito? Donia Elvira e o ușuratică, nu stă o clipă acasă. Ce fel de iubit o mai fi și asta? O caut cu o scrisoare prin tot Madridul, dar nici vorbă să dau de urma ei. Am citit-o eu, a citit-o Donia Inez, o să o citească toată lumea. Vine cineva?
1: Donia Elvira, Donia Elvira, crede-mă, în viața mea n-am mai văzut asemănare atât de izbitoare. Ești portretul lui. Iartă-mă, acum te cred. Și tot ce mi-ai spus mai adineaori despre el face să încolțească din nou în inima mea nădejde.
2: Iar eu îți spun că el va veni să-ți dea târcoale casei chiar în noaptea asta.
1: Dar s-a și întunecat, Donia Elvira.
0: Ce-am auzit? Donia Elvira? Aia de acolo? Care-i cu Donia Inghez? Păi tocmai Donia Elvira trebuie să-i dau scrisoarea. A, aici nu e a bună. Teamă mie că se sfârșește prost. Caramancel, încep să simt în aer mireasmă de ciomăcean.
1: Ei, ce cauți aici, Caramancel?
0: Ajutor, Iisuse, ce văd? Don Gil cu fustă femeiască. Aha, asta era șmecheria. Ziua Don Gil și noaptea Donia Hila. Ieri m-a vrut, Nicule.
2: Ce tot spui, ai nebunit,
0: Caramancel? Ce tot spun? Spun că ești Don Gil cum te văd și mă vezi.
2: Eu, Don Gil?
0: Da, jur pe tot ce vrei că ești Don Gil. Fătălău, clapon.
1: Vezi că nu sunt eu singura care să se lase înșelată de asemănarea asta, Donia Elvira. Află că această doamnă, Caramancel, e Donia Elvira pe care o căutai.
0: Doamnă sau cavalere, stăpână sau stăpâne, mie să-mi faci socoteala și să-mi dai drum.
2: E, Caramancel,
0: nu mai stau o clipă la un stăpân care e bărbat și femeie în același timp. Dar să-mi cer mâine să devin poate și eu cameristă din Lacheu.
2: Dar nu vrei să înțelegi odată că nu sunt Don Hill, ci doar Isemăn?
0: Nu, nu vă cred.
2: Și dacă îți spun că în mai puțin de o oră va veni aici Don Hill, iar eu voi rămâne de față împreună cu Donia Inez, mă vei crede?
0: Dacă văd minunea asta cu ochii mei, mă duc să-mi închei zilele la Balamuc. Ce să spun?
2: El va fi aici jos în stradă peste o oră. Vei putea să-l vezi și chiar să-i vorbești. Să mergem, Donia Inez, să-l așteptăm în balcon.
0: Atunci? Atunci dau fuga stradă să nu scap. Uitam, trebuie să vă dau o epistolă, o scrisoare din partea lui Don Hill. Poftim.
2: Mulțumesc, Caramancel.
0: Nu, nu, nu. L-am văzut acum de aproape. E Don Hill. E Don Hill.

0: s-a înnoptat de binele. În fața casei înalte a Doni Ines, jos în stradă, la adăpostul zidului gros al unei arcade, stă la pândă gelosul Don Juan învăluit într-o mantie.
1: Această noapte va fi cea din urmă pentru amândoi Don Hili ăștia. Oricare din ei va trece pe sub balconul Doniei Ines, va sfârși de mâna mea. Doi trec, doi ucid. Să le piară sămânța. Dar ce văd în lungul străzii? Vine cineva. S-a oprit. Caută ceva. S-a strecurat în spatele unei fântâni. Cine o fi?
2: Stăpânul meu, îmbrăcat în femeie, mi-a spus: Caramancel, Don Hill va trece pe aici. Dar nu, nu e cu putință. Chiar dacă aș vedea nu unul, nu doi, ci o mie trecând, și tot nu mi-aș da crezare ochilor și urechilor. Nu mă las până nu pun mâna pe el. Aha, în balcon au apărut două femei.
3: Ce noapte caldă.
4: Pare făcut anume pentru îndrăgostiți, Doni Ines.
3: Dar cum poți să știi cu atâta siguranță că Don Hill al meu va veni în curând?
4: Te îndoiești de asta?
3: Nu fi el? Stai o clipă să văd mai bine.
4: Ca să pot pleca de aici, va veni Valdivieso, slujitorul meu, să mă cheme. Și astfel, îmbrăcat în bărbat, voi face pe Don Hill sub balconul Doni Ines.
3: Uite cineva jos în stradă. El să fie.
4: Încearcă să-i vorbești.
3: Nu îndrăznesc. Mi-e teamă.
4: Haide, haide, curaj. Uite că se apropie de balcon.
1: Ia te uită ce emoționat mai sunt. Parcă n-aș fi un Don Juan. Dumneata de acolo din balcon ești Doña Ines?
3: Dumneata ești Don Hill.
1: Ei, poftim, îl așteaptă pe el. Bine, vom vedea. Da, sunt Don Hill și te caut pe tine, primăvara mea. Auzindu-ți glasul, mi-a înghețat sângele în vine.
3: E un compliment foarte ciudat. Cu un plan subțire mai jignit. Dacă pricinuiesc asemenea efecte, înseamnă că sunt o femeie rece?
1: Nu, n-am vrut să spun asta, căci dimpotrivă, ard pentru dumneata. Mă fac jăratec, scrum, cenușă.
3: Hotărăște-te, te ard sau te îngheți? Și una și alta nu-i cu putință.
1: Mă arde jarul dragostei, mă îngheață gelozia.
3: Iartă-mă, ești cu adevărat Don Hill cu ciorapii verzi?
1: Cum, nu mă recunoști?
3: Păi există doi Don Hill.
1: Și pe care din doi îl iubești?
3: Pe dumneata. Totuși e ciudat. Mi se pare că ți-ai schimbat glas.
1: Mi l-am schimbat ca să nu fiu recunoscut de cineva dacă m-ar auzi.
3: Dacă ești cu adevărat Don Hill al meu, cântă-mi o serenadă.

0: Am auzit eu bine? Don Hill? Umbra cea nemişcată, așadar? Don Hill? Năluca Don Ioana? Sărman de mine, Don Marte. Și după toate m-am mai îmbrăcat și în costum verde de Don Hill. Dumnezeule, ce frică m-a cuprins. Dacă ar fi spadasinul cel mai faimos, l-aș întâmpina cu sabia în mână, fără să tremur. Dar un suflet rătăcitor din purgatoriu, asta nu, nu mă simt în stare să-l înfrunt. Cine acolo?
1: Senior, dacă țineți la viață, vedeți-vă de drum.
0: Cine? Eu sunt aici pentru că aici locuiește dragostea mea.
1: Dragostea dumneavoastră, Doña Inés, nu-i așa? V-am recunoscut după glas. Sunteți Don Hill, cel pe care Doña Inés îl urăște.
0: Doar o ființă supranaturală mă poate recunoaște în întunericul ăsta. Nu mai nicio îndoială, e sufletul Don Juana.
1: Dacă te afli aici pentru dragostea Doña Inés, apără-o cu spada, senior Don Hill.
0: Nu!
1: În noaptea asta o să stea capul unde stau ciorapii.
0: Nu!
1: Ori ești un las și unui meriți dragoste, ori scot sabia.
2: Ce ți-au durechile, Caramancel? Celui din tâi îi zicea Don Hill. Celui de acum îi zice tot Don Hill. Noaptea asta răsar la Don Hill ca ciupercile. Dar niciunul n-are glășiorul domnișorului meu.
1: Mult mai trebuie să aștept până scot sabia.
0: Nu mă bat cu răposații. De obicei, cei cu care mă bat mor după ce mă bat cu ei, nu înainte. Cum vrei să-ți ușurești trupul de suflet dacă îți plimbi sufletul fără trup pe ulițe?
1: Ce vrei să-mi spui cu vorbele astea? Poate crezi că am și murit de frica spadei
0: tale. Doamna Oana, ce vrei de la mine? Gândește-te. Am pus să ți se facă nenumărate parastase. Am plătit să-ți cânte chiar la catedrală.
1: Ce tot ai urez? Eu, Doamna Oana? Are parastase? Ce catedrală? Parastase să-ți cânte ție. Că pe Dumnezeu nu ești mort într-o secundă. Frate, spara, Don Hill, că altfel te străpun.
3: Doni, a mai venit un Don Hill.
4: Trebuie să fie Don Miguel.
3: E Don Martin.
5: Vade retro, suflete din purgatoriu. Retro, in nomine sanctae.
1: Și cea din urmă oare refuz să te bat?
0: Suflet nefericit și nevinovat, adu-ți aminte de dragoste pe care mi-ai purtat-o în viață și încetează de a mă mai persecuta. Știu că umbli și prin Valladolid și prin Madrid să te răzbuni pe mine, dar degeaba află că în orice caz mă voi căsători cu Doña Inés și că voi să mea de simplu muritor poate învinge pe acea unui suflet rătăcitor. Amen!
5: Alarne sa cavalera, șters-o! I-a fost frică de tu
3: el! Ai văzut, Doña Inés? Rivalul a dat bir cu fugiții. Dragă prietenă, cred că acum e timpul să mă duc acasă. S-a făcut târziu. Acum, desigur că te-ai convins cu ochii tăi și știi că Doña Elvira și Don Hill sunt două persoane deosebite.
6: Vrei să te întovărășesc?
3: Nu, mulțumesc. Sunt la un pas de casă. Jos mă așteaptă scutierul meu, Valdivieso. Nu-ți întrerupe convorbirea cu Don Hill. Acum că v-ați regăsit și știi că te iubește,
6: îți urez noroc. La revedere.
0: Doña Inés, Doña Inés, cu cine ai vorbit?
7: Cu o prietenă, o vecină. Don Hill, în ce primejdie ai fost? Pentru a mă apăra, te-ai expus pentru mine.
0: Iubirea care nu e îndrăzneață și fără teamă de primejdie nu e iubire.
7: Continuă serenata, Don Hill.

0: Ce-a făcut din mine gelosia? Am ajuns să mă îmbrac în costum bărbătesc. Din Donia Clara, iată-mă Don Hill. Vreau să văd dacă între Donia Inies și Don Hill este ceva. M-am îmbrăcat ca el, ca să o pot face să-mi vorbească așa cum i-ar vorbi lui. Îmbrăcată cu haine verzi ca ale lui, din balcon ea mă va lua drept Don Hill. Iar eu voi ști căreia dintre noi două i-a spus adevărul. Cine o fi cântând sub balcon? Să mă apropii.
1: Duhi, iubit.
2: Ce doi e, Inies?
1: Iar mi-i de târcoale cineva?
2: Voi vedea îndată cine e. Mă depărtez și stau la pândă. Nu-ți fie teamă, doamne Inies?
0: Da, în balcon e o femeie. Poate Inies. Să încerc.
3: Frumoasă seniora, sunt Don Hill cu ciorapii verzi, la fel de verzi ca speranța mea.
1: Asta e vocea iubitului meu, Don Hill. Ai venit în sfârșit, Don Hill al meu.
2: Mă bucur că ai venit la ora asta, Don Hill. Am să-ți plătesc o poliță și nu-mi place să rămân dator.
0: Dar cine ești dumneata și ce mi-ești dator?
2: Sunt dator moartea și sunt cel care te va ucide.
0: Să mă ucid?
4: Fără greș, mă numesc Don Hill. Cu toate că dumneata e băgat în cap Doña Inies, că m-aș numi Don Miguel. O iubesc și mă voi căsători cu ea. Iar tu ai să pierzi.
0: Ce diavol m-a adus aici ca într-o capcană? Ești cât pe aici să-ți lași oasele pe aici, Doña Clara? Cavalere!
4: Să-mi zbătiștem săbile și fiecare din noi să-mi susțină cu spada drept
0: partea. Hai de mine!

0: În timp ce Doña Clara înfruntă în duel pe Don Juan, la capătul străzii a apărut Doña Juana, dar de data aceasta îmbrăcat în costum de Don Gil. Trecând în grabă pe lângă Caramancel, acesta se scutură și face cruce și...
1: Doamne sfinte, încă un Don Gil? În noaptea asta a plouat cu Don Gil. Să mă adăpostez mai bine, că este încă erare, nu glumă. Și încă trei strigoi. Vai de capul tău, Caramancel!
2: E timpul să interviu.
3: Cine se bate aici? Opriți-vă, cavaler!
4: Cine poruncește cu atâta stămeție?
3: Eu, Don Gil cu ciarapii verzi.
4: Don Gil? Noi doi care ne batem suntem Don Gil.
3: Nu-i nimic, va fi trei Don Gil. În gardă, Gilor!
5: Cine? Care să fie iubitul meu? Jos în stradă sunt trei Don Gil.
6: Ajutor!
1: M-a omorât! M-a omorât!
2: Hai, ridică-te, Don Juan, ești dar zgâriat. Du-te și spune-i Don Ies că Don Gil cu ciarapii verzi era cât pe acestea de străpungă, dar că i-a fost milă. Eu sunt singur om pe lume care am drepturi asupra Doniei Ines.

0: Când ziua se îngâna cu noaptea, zorile prinzând din ce în ce să înroșească cerul, când strada care fusese teatrul celor două dueluri rămăsese pustie, numai un singur om, istovit de umblet, cade frânt pe piatra fântânei din fața casei doniei Ines. E Don Martin în blestematul costum verde al lui Don Hill.
1: Zorile m-au prins pe străzile tale, Madrid, pe străzile astea întortocheate și pline de minciuni a idoma turnului Babel.
2: Cavalere,
1: da?
2: Încredințați-mi spada.
1: Cine e?
2: Eu?
1: Dumneavoastră.
2: Cui și pentru ce?
1: Justiției pentru asasinat.
2: Asasinat? Dar pe cine am omorât eu?
1: Acest senior care se apropie mi-au declarat că...
2: Cerule, vine Don Diego, tatăl Doni Juana și Quintana.
1: Trădătorule, cum să nu îndrăsnești să te gândești moartea fiicei mele? Îi deducești cuvântul cuvelor din nevastă.
2: Oh, dumneavoastră, Don Diego, da, am aflat și eu de moartea iubitei mele, Doni Juana. Îi dădusem cuvântul, e drept că o voi lua. Dar plecând din interese de familie aici la Madrid, am aflat de nașterea pretimpurie și de moartea Doni Juana când ați sosit domnia voastră la mănăstire.
1: Poate vrei să te găduiești că ai înjunghiat-o pe Doni Juana pe stradă?
2: Cum?
1: Că ai gătuit-o ca pe Milușa?
2: Eu?
1: Ești un cain.
2: Cum?
1: Răzbunare cere sufletul ei ca Abel.
2: Eu?
1: Da?
2: Am înjunghiat-o eu?
1: Da?
2: Stradă? Când? Unde?
3: Când v-ați întâlnit cu ea? În orașul Alcorcón, Don Martin.
2: Unde spui Quintana?
3: Ai auzit bine, Alcorcón.
2: Am fost eu la Alcorcón?
3: Da.
1: Nu mai încapi îndoială că ai fost dacă spui Quintana.
2: Dacă Doña Juana era la mănăstirea San Chirse, cum reieșea dintr-o altă scrisoare semnată de ea, pe care mi-a trimis-o mie prin Quintana, cum am putut să o ucidă în orășel la Alcorcón? Quintana,
3: da.
2: Adu-ți aminte?
3: Da.
2: Uite, nu mi-ai adus tu scrisoarea asta, scrisă de mâna ei înainte de moarte, în mănăstirea San Chirse?
1: Da, nu. Umbleși cu scrisori falsificate, numai curme false. Poftim, aceasta e ultima scrisoare, scrisă în spasmele agoniei.
2: Cum?
1: Citește-o, citește-o, nenorocitule, și cu tremur-te în fața pedepsei divine și în fața pedepsei omenești care te așteaptă.
2: Da, da, e de mâna ei. Pumnalul lui Don Martin m-a lovit până în fundul inimii. Cum? Iartă-mă, tată, caută-l în Madrid, unde se ascunde sub numele de Don Hill și îndeplinește ceea ce cere sfânta dreptate. Quintana,
3: da?
2: Quintana, simt că nebunesc.
3: Dar tu mi-ai spus doar că sufletul nerăzbunat a soției tale nefericite se frământă în mormânt și turbură sufletul neliniștit de ucigaș.
2: Iisuse, Iisuse, dar cum poate fi adevărat că eu aș fi înjunghiat pe Doña Juana fără să-mi dau seama? Dar e cu neputință, sunt nevinovat, sunt nevinovat.
4: Știm, tinere, toți spun la fel. Urmează-mi!
1: Cum? Duceți-l imediat în temniță!
4: În temniță!
1: Da.
4: Haide!
1: Nu mai pot să-mi dau fața ochii!
4: O clipă! O clipă, vă rog! Iertați-mă, senior, dacă vă adresez cuvântul așa,
3: da,
4: fără
3: cine?
4: Să mă cunoașteți, dar culoarea hainelor și a ciorapilor dumneavoastră verzi coincid cu descrierea pe care mi-a făcut-o fica mea, Dunea Clara. Sunteți Don Hill de Albornoz, nu-i așa?
2: Dunea Clara trebuie să fie femeia de dragul căreia mi-a omorât fica.
1: Dar, senior... Cine sunteți dumneavoastră?
4: Sunt norocosul părinte al viitoarei dumneavoastră soții.
1: Dar dumneavoastră sunteți tatăl acelei femei care l-a îndepărtat de la calea cea bună pe acest nefericit?
4: Nu, nu, nu. Cea care l-a îndepărtat de la calea cea bună e Doña Ines, fica fratelui meu, Don Pedro. Eu sunt tatăl Doniei Clara, cu care domnul acii de față a schimbat promisiuni solemne de căsătorie pe care nu vrea să-și le mai țină.
1: Albazil! Dați-mi înapoi spada! Vreau să mă înfig în inimă, să se sfârșească odată cu viața. Poate că așa doar să ieși din cercul acesta de farmece și vrăjitorii.
4: Alguazil, arestează-l și numele meu pentru jignirea adusă fiicei mele, Doña Clara.
1: Moarte, unde ești? Vino de mă ia odată!
5: Dumneata cu ciorapii verzi, dumneata ești Don Hill, nu te gădui.
1: Nu mai te găduiesc nimic, sunt cine vrei să fiu.
5: Alguazil! Arestează-l pe acest bandit de drumul mare.
3: Cum?
5: A rănit noaptea trecută într-un chip laș pe la spate pe fiul meu,
4: cum?
5: Don Juan de Toledo. Chiar aici, lângă casa lui Don Pedro de Mendoza.
1: Cam târziu, soții, senior. Sunt aici încă doi tați care mi-au cerut să-l arestez pentru crime împotriva odraslelor lor.
3: Da, da.
1: Îmi dați voie, Don Diego Solis.
4: Don Antonio de Mendoza, Ivelesteghi.
5: Don Desio de Toledo.
4: Haide, du-l la carceră!
5: La carceră!
1: La carceră! Domnilor! Mai înainte de a mă întemnița, aflați că dumneavoastră, eu, Madridul întreg, suntem victima unei năluci, a unui suflet din purgatoriu, rătăcitor și blestemat, care nu-și găsește locul a spiritului Doni Juana.
6: Zisă și Don Hill cu ciorapii verzi.
1: Bun,
4: Dar cine ești dumneata?
6: Tata adorat, eu sunt Juana.
4: Tu, Juana, vie teafără, fiica mea dragă.
6: N-am fost nici bolnavă, nici rănită, tata.
4: Mi-a atuns scrisoarea pe care am primit-o?
6: Una din

0: Mai bine să te am alături cu un singur chip și acela drăguț, decât să te știu departe, pe altă lume, și în același timp aproape cu 1000 de chipuri, cu 1000 de voci, cu 1000 de vicleșuguri care mai să mă ucidă.
1: Și Doña Inés?
0: Într-adevăr, Doña Inés, uitați.
2: Iată, Doña Inés vine spre noi împreună cu Don Juan al ei și cu tatăl său, Don Pedro.
3: Domnilor, am cinstea să vă anunț că uit și iert jignirea ce mi s-a adus noaptea trecută. Iată, dau jos bandajul care îmi susține brațul rănit.
4: Domnilor, am cinstea de a vă pofti la nunta fiicii mele, Doña Inés, cu Don Juan de Toledo.
5: Salutați-le, bra, împreună cu nunta dintre fica mea, Doña Juana, și Don Marin de Guzman.
6: O clipă, o clipă, dar cu fica mea, Doña Clara, cum rămâne?
2: Nu-ți face griji, tată, de soarta mea.
6: Ai venit la timp, Doña Clara. Ce vrei să spui?
2: Mă voi îndrăgosti poate din nou, cândva, tată, de un alt Don Gil.
6: Cum?
2: Acesta inexistent și nevăzut, dispărut în urma unei nopți fermecate, mi-a lăsat în suflet dorul de a iubi. Voi aștepta ca un nou Don Gil să-mi iasă în cale și să mă iubească în lumina unui amurg apropiat.
7: Ia uitați-vă, Caramancel, uitați-vă la el, parcă un sfânt are în mână un aghiazmatar.
8: Amen, miserere nobis, orate frates, Iisuse sfinte, Iosife sfinte, Sfânta Maria, profeții sfinți și sfinte, apostoli și sfinți părinți ai bisericii, ajutați-mă cu toții și nu mă lăsați pradă celui viclean.
2: Caramancel, ce-i cu tine? Te-ai călugărit? După cât ești de beat, par să fi ajuns de-a dreptul stareț.
8: Leapădă-te de satana, va de retro.
2: Oh, Caramancel,
8: nu mă atinge suflet blestemat. Am fost în toate bisericile Madridului ca să mă liberez de sub tirania ta și m-am împărtășit cu sângele Domnului la toate altare.
2: Nerodule, sunt Don Gil al tău, sunt vie, trup și suflet. Nu vezi că toți mă privesc și nimeni nu se sperie?
8: Cum? Și ești bărbat sau femeie?
2: Oh, Caramancel, sunt femeie. Mă numesc Doña Juana.
8: Oh, păi atunci se lămurești de totul. O femeie era de ajuns ca să încurge 30 de Madriduri.
2: Doña Juana, într-adevăr, ai populat cu intrigile și aventurile tale această cetate adormită și plictisitoare. Vor trece anii și în Madrid va rămâne tot via amintirea ta, ca o legendă, ca povestea unor farmeci nedezlegate. Și ca și Caramancel, mulți se vor întreba: era bărbat sau era femeie? Vor spune verde? Era Don Gil cu ciorapii verzi și pace.

0: Ați ascultat Don Gil de Ciorap Verde, comedie de Tirso de Molina, traducere de Ion Frunzeti și Eugen Schileru, adaptare radiofonică de Nal Toscani, înregistrare realizată în anul 1957. Distribuția a fost următoarea: Donia Juana, Marcela Rusu, artistă emerită; Quintana, Ion Lucian, artist emerit; Caramancel, Dem Savu; Osorio, Mircea Cruceanu; Don Martin, Fori Eterle, artist emerit; Don Pedro, George Iliescu; Inies, Doina Șerban; Valdivieso, Ion Vova; Alguazilul, Halalam Biepolizu; Don Diego, Mircea Constantinescu, artist emerit; Don Antonio, George Aurelian, artist emerit; Cântărețul, Toni Buiacici; Crainicul, Sorin Balaban; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: În lumea noastră sonoră

Teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Mamuré, comedie de Jean Sarmat, traducere de Lucia Sturza Bulandra, adaptare radiofonică de George Teodorescu.

Mamure. Cine n-a auzit în Franța de numele acesta? Acum vreo 20 de ani, toate ziarele pariziene și provinciale i-au publicat fotografia pe prima pagină. Mamure, decana tuturor francezilor, prima femeie care a atins respectabila vârstă de 106 ani. Mamure, șefa familiei Mure, familie care de 5 generații încoace e proprietara hanului la Mielul Alb. Vestitul han la Mielul Alb, care a făcut și mai vestit orășelul Saint-Vio din districtul Reț, din Vandea, de pe Loara, nu departe de Nantes.

0: Și acum să ne întoarcem la povestirea noastră. Cu 20 de ani în urmă, în preziua marii sărbătorii. Maica Mure este o bătrânică simpatică, trăind așa de azi pe mâine, într-un fel de somnolență.
1: Eloise, mi-ai încălzit sticla de apă caldă pentru pat.
2: Da, uite, e la picioarele patului.
1: Așa. Și acum stinge lampa, trage jaluzele și ad un păhăruță de rachiu.
0: Mamure mai are încă în viață doi copii. Pe Eloise, o domnișoară de vreo 70 de ani, care a închis adineauri jaluzelele. Și pe Esprit, colonelul, cum îi spune familia, fost ofițer de cavalerie. Vârsta? 80 de ani. Pescar, vânător și șeful fanfarii din Saint-Vio.
3: Nu, mamă, azi n-am pescuit niciun șalău. Apa era prea limpede. Ei? Și acum plec. Mă așteaptă fanfara, mamă. Eu sunt breton, breton, breton, breton, breton, breton.
0: Cumnata lui Mamure, domnișoara Victorin, are o singură supărare. Un singur mare necaz i-a amărât toată viața. Mamure.
4: Nu e nicio scofală să împlinești 106 ani când ești sănătoasă tu. Eu abia merg pe 90. Sunt încă verde. Ia, sărbătorita nu mai vede. Da, da, nu mai vede. Nu mai vede să citească.

0: Viața publică din Sandview este dominată cu autoritate de cei patru nepoți mure, bărbați între 50 și 60 de ani, foarte apreciați de întreaga burghezie locală. Antoine, Ferdinand, Alphonse și Horace. Antoine, proprietarul hanului la Mielul Alb, e dictatorul familiei.
1: Vă închipuiți că eu am să vă împrumut pe bunica pentru ca musafirii domnului primar să se împăuneze la ferestrele primăriei și publicul să se îngrămădească la cafeneaua poștei? Ha! Veți face cum am hotărât eu. Dacă nu, o iau pe bunica, o urc în tren și mă duc să o sărbătoresc în altă parte.
0: Primarul Ferdinand, proprietarul farmaciei Ferdinand Mure, e resemnatul familiei.
2: Fie vorba între noi, Antoine, dar întrebuințezi unele expresii foarte nepotrivite. Ne-ai făcut boi, tâmpiți, oameni fără nicio valoare și, dincolo de orice, mă micșorați în fața concetățenilor pe care îi cârmuiesc. Sunt totuși primarul din Sandview, ce Dumnezeu!
0: Alphonse, rentierul, trăiește de pe urma Mielului Alb. E diplomatul familiei.
3: Într-o familie ca a noastră, dacă am ține seama de orice umilință, n-ar mai exista familie. Așadar, să bem pentru Mielul nostru Alb.
0: Ultimul nepot, Horace, pensionar al căilor ferate, e psihologul familiei.
4: Inima, drag Antoine, e ceva foarte delicat. Dragostea nu vine așa la comandă. Știu asta în calitatea mea de psiholog.
0: După bunică, fii și nepoți, e rândul strănepoților și strănepoatelor Mure. Sortiți ca și strămoșilor să se căsătorească între ei. Fiindcă, am uitat să vă spun, aceasta este cea mai sfântă regulă a familiei Mure. De 300 de ani, averile celor trei ramuri ale familiei se unesc prin sfânta căsătorie. Și banii rămân mereu să întărească și să prospere Mielul Alb. Ajuns spre fericirea familiei Mure, grăsuți, foarte grăsuți. Așadar, cele trei strănepoate. În după-amiaza asta de vară, Estelle, Giselle și Marie-Joseph, zisă Fifine, spală rufe la râu. Giselle e fata primarului Ferdinand. Estelle e fata lui Antoine. Iar Marie-Joseph, rămasă orfană de mică, a fost crescută tot de Antoine.
5: Estelle, da? Nu te tem că logodnicul tău o să se ție prea mult după tine în timpul sărbătoririi?
6: Laura! E veșnic cu capul în nori, nu? N-are să fie un bărbat care să mă stingherească.
5: E distins!
6: Da, e distins! Dar are un fel de a mă întreba mereu dacă îl iubesc cu adevărat. Îmi vine să-i răspund nu. Înțelegi? Așa cum simt. Giselle, dar tu cu Leonard, crezi că ai să ai liniște?
5: Nu-i logodnic care să mă plictisească? Nu. Mi-a spus așa?
6: Da.
5: Familia a hotărât să ne căsătorim. E, nu știu cât timp o să mai putem să petrecem, să ne facem de cap. Hai să facem acum înainte de căsătorie.
6: Da.
5: Tu? Adică eu? Fă ce vrei. Dar nu cu băieți de pe la noi.
6: Aici are dreptate. Fiindcă după aceea ți-aruncă lumea în obraz fel de fel de lucruri. Și asta nu se cade pentru familia Mure.
5: Așa spune și Lana. Ceea ce-l interesează pe el într-o căsnicie este copilul, atât.
6: Firește. Copilul trebuie să fie al tatălui.
5: Da.
6: Ascultă, la ce să fii gândind asta? E bine.
7: Mă gândesc la viitorii voștri soți. N-au ce tot soptiți acolo, dar nu cred că e prea frumos.
6: Ciudată fată mai ești, cu capul în nor. Ai face mai bine să te gândești la logodnicul tău.
5: Da.
8: Nu-ți place?
5: Ai mare noroc să te măriți cu Ghiom.
8: Da?
5: Da.
6: Fratele meu, la vârsta lui putea să fie însurat până acum de 20 de ori. Câte fete ne-au dat târcoale. Ghiom, oh la la la la. N-avea decât să aleagă. Numai că în interesul familiei.
5: Firește, te ia pe tine.
6: Fii mulțumită, Fifin, ascultă-mă pe mine.
5: O să crape toate de gelozie. Cu atât mai bine pentru el.
8: Ce-ai spus? Ce bine trebuie să fie să te gândești la un bărbat care numai la tine nu se gândește.
5: Ia uite-te la ea.
8: Uite, ai un bărbat aici în fața ta.
5: E.
8: Și crezi că a venit pentru tine. Și deodată, nu. Îți dai seama că e aici întâmplător. Are să plece iarăși. Îi vezi ochii, dar nu te oglindești în ei. Ai vrea să-ți spună: încotro, să facem o bucată de drum împreună. Dar el tace. Zâmbește de departe altei fete sau altor meleaguri pe care le cunoaște. Și pleacă fluierând.
6: E nebună.
0: Să ne lăsăm o clipă pe cele trei stănepoate aici, la malul râului, și să ne îndreptăm spre hanul la Mielul Alb. Bătrâna casă, veche de trei secole, e împrejmuită de pomi groși și verdeață multă. Pe deasupra boschetelor și chioșcurilor cu mese, firma Mielului Alb se înalță semeață, poftind vizitatorii cu insistență și grație. Într-unul din chioșcuri, la o masă lungă, bogată încărcată cu pahare și sticle de vin puse la gheață, Consiliul Municipal din Saint-Vio dezbate o problemă foarte gravă. Primarul Ferdinand Mure prezidează. Sunt de față Horace și Alphonse Mure, băcanul Gerard, domnul Sonai, profesor la pensie, cismarul Dupont și alții. Atenția Consiliului e îndreptată asupra lui Antoine Mure, proprietarul Mielului Alb, care și-a tras scaunul la o parte, refuzând să participe la soluționarea gravei chestiuni ce se agită. E cald. Foarte cald.
9: Ce hotărâm, domnule Antoine? Te rugăm, domnule Antoine, de-ți părerea.
10: N-am nicio părere, domnule Gerard.
11: Nu face pe încăpățânatul, Antoine. Ți se cere părerea? Dă-o.
10: Am spus odată, Alfons. N-am nicio părere.
12: Am vrea să cădem la voiala, mama. Ai ales pe căldurile astea.
10: Mie nu mi-e cald, domnule Sonai.
13: Haide, hotărâți-vă odată. Antoine, răspunde, da. Te rog.
10: Ce să răspund, domnule Dupont? Eu nu sunt primarul din Saint-Vio. Eu nu sunt din Consiliul Municipal. Sunt un simplu cetățean. Mă las cârmuit de alții.
14: Consiliul Municipal pe care îl prezidez în calitatea mea de primar și-a dat osteneala să vie să se întrunească aici, la tine.
10: Consiliul Municipal nu pierde niciodată ocazia să vie să vea pe socoteala mea. N-aveți decât să hotărâți. Eu îmi spăl mâinile ca pirat din pont.
14: Ascultă, domnule primar, nu mai sunt decât 8 zile până la sărbătorirea bătrânii. Trebuie totuși să luăm o hotărâre cu privire la strada aceea. Tâmplarul Bilamboa ar vrea să apuce de lucru și a pierdut răbdarea.
15: Da, firește, cu toții suntem de aceeași părere. Estrada are să fie așezată în fața primăriei. Da. Mai încă pe voi. Nu-i așa, Antoine? Antoine?
11: Antoine, un om deștept ca tine n-are să se încăpățâneze.
15: Sigur că nu se încăpățânează, Alfonso, dragă. Domnul ministru al asigurărilor sociale, domnul prefect, ne fac cinstea să ne onoreze cu prezența lor. Si. Pe urmă ei coboară treptele, străbat piața, muzica cântă, ei urcă pe stradă.
10: Și rămân acolo între ei singuri.
15: Cum?
10: Pot să joace și domino dacă asta-i amuză.
16: Domnule Murea,
10: Antoine,
16: amurește-te!
15: Bunica Mure aparține întregii familii.
2: Ea este, s-ar putea spune, ca o proprietate a familiei.
10: Vă închipuiți că eu am să vă împrumut pe bunica pentru ca musafirii domnului primar să se împăuneze la ferestrele primăriei și publicul să se îngrămădească la cafeneaua poștei?
2: Bine, dar de ce vrei numai decât să...
10: Eu am 12 ferestre de angul fațadei hanului meu pe care am să le vând ca pâinea caldă, fără să mai punem tribunile la socoteală pe care le voi construi de-a lungul parterului. 3 franci locul și o să-mi capă în ele 200 de oameni. Când e vorba să cinstim vârsta, familia, virtutea și munca, eu știu să fac lucrurile cu generozitate.
16: Da, te-am priceput, te-am priceput.
17: Uite, nu mă gândisem la asta.
2: A, firește, interesele legitime ale comerțului. Acum că ne-am lămurit, drag Antoan, înțelegem și noi.
13: Firește, întotdeauna aceiași privilegiați.
10: Ce?
13: Nu, nimic. Nimic.
10: Așadar, ați hotărât, domnilor?
2: Eu, în calitatea mea de primar, recunosc că
16: sticla mea este goală.
10: Am aici una la gheață, papajera.
16: Da, domn Coace.
10: Moment! Unde va fi strada, papa Gerard?
2: Strada? Păi eu zic că-n fața mielului alb!
10: Perfect! Ghion!
18: Da, papa!
10: Vin rece-n pahare! Să bem, domnilor, în sănătatea doamnelor noastre!
2: Așa! Altă chestiune, doamnă.
10: Da.
2: Am primit niște propuneri din partea directorului unui circ care trece prin împrejurimi. Iată prospectul.
10: Da.
2: Profesorul Marco cu lei și tigri săi din Bengala. Fotografia e în culori. Da.
13: Frumos bărbat.
10: De multe ori de scenele astea flaflatează.
7: Dar asta, micuța asta cine-i? E călăreață?
2: Călăreață! Și coapsă are.
16: Da. Eu o găsesc cam subțiri.
2: Nu, vă rog, domnule, să nu pierdem timpul, dragii mei. Farmacia mă așteaptă. Vă rog, așadar, dăm autorizații pentru vineri sau sâmbătă în piața Tier.
16: Stați! Se nimerește în aceea zi cu sărbătorirea?
10: Ba chiar coincide, cum s-ar spune.
16: Da, și?
10: Cam prea multe distracții la olaltă.
16: Da, jubileu centenarii noastre are să ne aducă o mulțime de lume de prin prejurim, așa că circul n-are să mai conteze ca o atracție în plus. Pe când dacă ar fi pe la sfârșitul lui august, de exemplu, am avea iarăși lume multă.
2: Da, pentru comerțul local ar însemna 2 prilejuri în loc de unul.
19: Atunci...
10: Da.
19: Amânăm circul.
10: Bine. Degeaba caută mielul alb să îmbogățească orășelul nostru. Văd că la fiecare pas îi se pun bețe în roate de către niște boi tâmpiți și strâmbi la minte.
2: Doamne, trebuie să niște cuvinte.
10: Iată ce vreau. Vreau retragere cu torțe, căișori și barace. Vreau circul sâmbătă și duminică seara. Vreau bal toată noaptea, până ce muzicanții vor plesni suflând în instrumentele lor. Asta vreau. Dacă nu o iau pe bunica, urc în tren și mă duc să o sărbătoresc în altă parte.
16: Bine, dar de ce aceste excese de petrecere?
10: Pentru că, domnule Sonai, dacă există circ și barăci, lumea nu va veni numai pentru discursuri, ci va sosi încă din ajun pentru circ. Și vor înnopta la noi, la Saint-Vio. Înnoptând vorbea, vor mânca și iarăși vorbea și iarăși vor mânca. Și vor fi așa de obosiți și cu burțile atât de pline, încât nu vor mai avea putere să se înapoieze la ei acasă.
16: Te-am priceput.
10: Eu mi-am luat toate măsurile, domnule Gerard. Am înduit numărul de 4 la mielul alb și am închiriat camere la diferiți locuitori.
16: Și cine profită? Tot dumneata.
10: Și hanul la mărul de aur n-are să profite și el. Și măcelăria lui Escale și băcănia dumitale, papa Gerard, n-au să profite și ele.
16: Pardon.
10: Lăsați, vă rog. Destulă vorbărie goală. Vreau ca jubileul de calii noastre să fie nu numai o sărbătorire, ci o adevărată petrecere. Ca la nuntă, ca la bâlci. Din de 3 zile vreau să fie aici ca un fel de 14 iulie
14: laic. Și închis peste tot. Nici școală, nici poștă, nimic, nimic.
16: Dar nu e sărbătoare legală. Funcționar.
14: Aș vrea să văd funcționarul care refuză concediul. Farmacia va rămâne deschisă.
16: Da, da, farmacia primarului Ferdinand Mure.
14: Oh, dacă exista o farmacie Durand. Farmacia Durand rămâne deschisă. Însă cum nu există decât farmacia Mure, farmacia Ferdinand Mure are să rămână deschisă.
19: E o datorie, domnule Gerard.
14: Vreți să plesnească bieții oameni fără de îngrijire, no, fără bicarbonat, no, fără purgativ, no,
19: fără amoniac?
14: Lăsați, vă rog, familia Mure întotdeauna în frunte când e vorba de umanitarism.
16: Da, da.
19: Ședința s-a terminat, da, domnule. Da, da,
16: da. Antoine, sticla.
13: Sticla mea este goală.
14: Da, da. A fost bun vinul, dar s-a terminat. Da. Dumneata, papa Gerard, ai o sete.
16: A voastră, da. La revedere. La revedere. La papa Gerard.
14: La revedere. Și acum iată-ne în familie. Guillaume,
13: da,
14: Guillaume,
13: da,
14: da. Adu-mi aperitivul.
18: Încântat de victoria obținută, Antoine poftește galant pe cei trei veri la altă masă, gata pregătită în fundul grădinii. Dar până se vor instala confortabil pe fotorile de paie, noi să ne reîntoarcem o clipă la râu. Estelle și Marie-Joseph spală de zor. Giselle, ceva mai la o parte, e dusă pe gânduri. La ce s-o fi gândind oare?
8: Estelle, Estelle, cine crezi că era bărbatul acela de adineaur?
20: Nu știu.
8: Cu calul și cizmele lui?
20: Nu știu.
21: Dar dacă ar fi avut și pistoale atârnate de oblâncul șei, ar fi părut desprins dintr-un roman.
8: Spui asta din cauza pălării?
21: Oamenii de pe la noi nu poartă astfel de pălării.
8: Mai curând părea vreun mexican sau vreun filfizon de pe la Paris.
21: Și când a întrebat unde e primăria, avea un accent străin. Nu vorbea ca oamenii de pe la noi.
8: Frumos bărbat,
21: da. Dacă aș rămâne singură cu el, cred că aș fi intimidată.
8: Dacă ar vrea să mă mângâie sau,
21: da,
8: sau să mă facă să râd, cred că n-aș ști ce să fac.
21: Are un fel anumit de a se uita țintă în ochii fetelor.
8: Da. Și în același timp mângâia gâtul calului. Parcă l-ar fi mângâiat pe-al meu. Uite, îi simt și acum mâna. Mă trece un fior.
21: La mine s-a uitat de trei ori. Oh. Și cu bluzele astea de vară, Dumnezeu știe unde se oprește privirea.
8: Tu nu spui nimic, Marie-Joseph? Nu l-ai zărit pe călăreți? Ne erai acolo?
20: Ba da. Când s-a întors pe mine, părea că se gândește aiurea.
8: Nu e prea măgulitor pentru tine.
20: Și cum se gândea la altceva, rămăsese cu ochii pironiți între ai mei. Oh.
21: Și atunci?
20: Atunci? Nimic. Dar mi-a rămas în minte.
8: Un bărbat ăsta
20: te face să te gândești la dragoste.
8: Petrecem de minune, nu-i așa, Estelle? Mai cu seamă după bal?
21: Și asta? Până să se bage de seamă ca să nu se poată bârfi pe socoteala noastră.
8: Firește!
21: Fiindcă la urmă

0: se înserează. La masa din fundul grădinii, Antoine, Ferdinand, Alphonse și Horace consumă pe îndelete aperitivul.
1: Ferdinand, sunt cam prostănaci consilierii tăi municipale.
2: Dacă sunt mediocri, dar sunt cetățeni onorabili. Vie vorba între noi, Antoine, dar întrebuințezi unele expresii foarte nepotrivite. Da, ne-ai făcut boi, tâmpiți și așa mai departe. Oameni fără nicio valoare.
1: Da, și dacă?
2: E cum dacă boi?
1: Păi asta nu ți s-a adresat.
2: Eu sunt convins.
1: Pe tine te puneam printre cei fără valoare.
3: Puțină gheață, nașule.
2: Guillaume, nu fi obraznic.
1: Ce mai sărbătorirea de să fie asta, dragii mei. Uite cum văd eu ceremonia. Pe stradă, oficialitățile, prefectul, primarul, toată oficialitatea și cu mine în fotolii.
2: Și bătrâna?
1: Da, și bătrâna, bineînțeles. Pe trepte, familia grupată ca o gardă de onoare. E frumos, e impozant, dar mai văd încă ceva. Deoarece mi-e dragă tinerețea. Primăvara, trandafirul îmbobocit și ghioceii, în jurul bătrânii, eu văd grupate perechile cele tinere.
4: Care perechi?
1: Horace, lasă-mă să vorbesc!
4: Te las, Antoine, vorbește.
1: Estelle cu Laurent, Giselle cu Leonard și Fifin cu Guillaume. Și știți cum îi văd? În costume ca pe timpul tinereței bătrâne. 15 franci costumul la negustorul de haine vechi. Eu am să le scot la 12 franci.
4: Bună idee!
1: Te cred, Alphonse, și o să facem și fotografii. Chiar așa. Ori e sărbătoare, ori nu e. Aceste fotografii, dragii mei, vor fi amintiri sfinte pentru părinți. Ca să nu mai vorbim de acele pe care le vom vinde.
2: La toate se gândește.
1: Trebuie să înștiințăm pe copii pentru costume și panglici de logodnă. Da.
4: Cum adică o să apară costumați cu panglici de logodnă? Antoine,
1: Horace, tare mai ești de cap.
4: De ce?
1: De ce? Păi de ce cheltuiesc cu costumele? Ca să stea ascunși ca și când ar fi rușine?
4: Da, atunci o să pare că s-au logodit cu adevărat. Va deveni logodnă oficială.
1: Chiar așa?
3: În ceea ce privește pe Leonard al meu și pe Gisela lui Ferdinand, eu nu am nimic de obiectat. Ei așteaptă cununia cum ar aștepta seceta ploaia.
1: Atunci e minunat.
4: Da, pe lângă cuplu acesta mai sunt și ceilalți.
1: Un moment, Horace, niște clienți. Dar ce mai faceți, domnule Liejoa? Nu v-am văzut de mult.
5: Domnule Mure, îți prezint un prieten al meu din Toulouse.
1: Bună ziua! Antoine Mure, bună ziua, domnule!
5: I-am spus că la dumneata se prepară casuleu mai bine decât la Toulouse.
1: Să vedem, domnule Liejoa.
5: Mai sunt încă trei care trebuie să sosească. O să fim cu toții cinci.
1: Un moment! Amandin! Da? O masă pentru cinci, pentru domnul Liejoa, Armandin!
6: Domnul Liejoa!
5: Bună ziua, doamnă Mure!
6: Ce mai face doamna?
5: Mulțumesc bine! Dă-ne, te rog, câte un păhărel de muscatel.
6: Îndată, domnule Liejoa! Guillaume, o sticlă muscat cu două pahare.
7: Da, mama.
5: Ce căldură, domnule. Și încolo ce mai face bătrâna doamnă Mure? Ceremonia este pentru duminică.
1: Exact, duminică, domnule Liejoa. Noi nepoții suntem foarte emoționați.
5: Dar cum o duce bătrâna? E sănătoasă?
6: Dacă e sănătoasă? Priviți-o la brațul fiicei sale, Eloise. Își face plimbarea obișnuită. Vedeți cum strălucește de sănătate și de trai bun?
1: E bine hrănită.
6: Uitați-vă la ea cum umblă.
1: Femeie sfântă, tu care ești legătura dintre tot neamul nostru.
8: Doamne, lăsați-o în pace. E somn. I se făcuse frig.
9: Da, făcuse frig.
1: Mătușe Eloise, ai grijă, te rog, să nu răcească.
4: Și așa, mergem la culcare, bunico.
9: La culcare, da, la culcare.
5: La ora asta copiii dorm.
9: Și eu mă duc să dorm, da, să dorm.
6: Chiar așa, bunicuță, cine are să mănânce mie supușoara?
9: Supușoara cu lapte, da.
1: Are amintiri, bătrânica, cine a văzut războiul?
9: Războiul din Crimea? Da, l-am văzut războiul.
1: Bunicuța știe că preotul are să-i spună tot ceea ce va trebui să vorbească la serbare. Nu e așa, bunicuță?
9: Da.
1: Și dacă are să știe bine lecția, are să capete două
9: zbujare.
1: Trei zbujare.
9: Nu prea îmi place mie pâinea muiată în lapte, băieți.
6: Bine, atunci o să-ți dăm o portocală.
9: Oh, la, o portocală.
5: Decano, haide să bei cu noi o picătură de vin.
1: Nu uitați să bea, domnule Liejoa, nu faceți asemenea glume.
9: Ce este acolo în pahar?
5: Vin muscat, din struguri muscat.
9: Nu vreau, Nu-mi place.
1: Ia ascultă, bunico, nu vrei să spui bună seara acestor domni?
9: Bună seara! Bună seara! Bună seara!
1: Bună seara! Bună seara. Pentru vârsta ei se simte destul de bine, nu?
2: A, uneori nu-i chip să o faci să se poarte cum trebuie.
1: Da, poftiți, vă rog, masa e pregătită în chioși. În chioși, vă rog, doamna, aici am... Da, Horace...
4: Da.
1: Ce spune adineauri?
4: Eu?
1: Apropo de logodnă.
4: Antoan, nu cred că faci bine să grăbești atât de mult căsătoria acestor două perechi.
1: Care căsătorii?
4: Căsătoria dintre Stella ta și Laurent al meu și dintre Marie-Joseph și fiul tău, Guillaume.
7: Nu am putea să le mai lăsăm pe fete să se bucure încă puțin de tinerețea lor.
1: Căsătoriile astea sunt în tradiția familiei. Au fost hotărâte la nașterea acestor domnișoare. Acum 20 de ani. Cred că au avut destul timp să o termine cu tinerețea.
4: Dar te poți înșela totuși. Vezi tu, dragostea nu vine așa pe comandă.
1: Dragostea? Eu răspund pentru copiii mei, Guillaume și Estelle, fiindcă mă pricep la sentimente.
2: Mă întreb, zeu, la ce nu te pricep?
1: Și dacă copiii mei sunt mulțumiți, ce tot mă bateți la cap?
3: Drag Antoan, uiți partea adversă.
1: Cine, Fifin și Laurent? Nu cumva orfanii familiei ar îndrăzni să se opună afacerilor noastre. Dar ce pretenții are Laurent? Un domnișor pe care l-am lăsat să învețe cât poftește.
4: Dar n-are nicio pretenție.
1: Atunci de unde știi că nu e mulțumit, Horace?
4: Când n-am nimic de făcut, stau și eu și observ. Așa că am devenit puțin cam psiholog.
1: Căile ferate te-au scos la pensie cam prea devreme. Îți cam întrebuințez prost timpul liber.
4: Eu am impresia că nu simte niciun fel de atracție pentru Estelle. Îmi pare așa jenat, nemulțumit. Nu simt asta în calitatea mea de psiholog. Eu cred că ar fi mai bine să lăsăm să petreacă vreo 2-3 ani la Paris.
1: Ce spui asta, Horace? Tu, un membru al familiei Mure, dacă se duce singur la Paris, cine are să-l supravegheze? Dacă se amorezează acolo la Paris, ce ne facem?
4: Dar nu mai țipa așa.
1: Dacă se amorezează de o femeie și dacă îi faci un copil și se însoară cu ea, s-ar putea trebui întâmpla. Și atunci ramura Camille s-ar despărți de ramura Gaspar, averea lui Camille Murei ar trece în mâinile unei femei oarecare. Nu! Nu! Nu! Are să facă așa cum au făcut toți. Iar averea lui Camille Marin are să rămâi sub supravegherea noastră, sub supravegherea Mirelui Alb. Așa am hotărât, așa va fi. Cât despre ceilalți, ce-i de spus? Cum adică fiul meu, Guillaume, n-are cinstea să-i placă lui Marie-Joseph?
3: Nu, n-a spus asta.
1: Păi eu știu că se lasă mângâiată de el, hoțoaica.
4: E drept că nu-i opune rezistență, fiindcă Marie-Joseph e mai mult resemnată, sărăguță. Și când o îmbrățișează Guillaume, eu am văzut, ea stă ca oaia la tuns. Eu nu spun că n-are prietenie pentru vărul ei, dar nu cred că-l visează noaptea într-o. Vezi tu, inima e ceva foarte delicat. Da, da, ar trebui să o întreb și pe Armandin.
1: Da, bine, bine, bine. Armandin! Ia spune-i lui Horace dacă mă visai noaptea înainte de căsătorie.
4: Da.
6: Ce?
1: Dacă mă visai noaptea înainte de căsătorie.
6: Nu mi-amintesc. Că? Nu prea-mi vine să cred asta. Mi se spusese, ți-am ales pe Antoan, ai să te măriți cu Antoan. N-am mai avut nevoie să-mi bat capul și cu atât mai bine.
1: Auzi, Horace, și apoi cine ar fi îndrăznit să discute cu tatăl meu Gaspar sau cu tatăl Leon? Și mai ales ce-ar fi spus bunicul Eloa, în fața căruia tremurau cu toții. Uite pe bunica, stai să vezi, un moment, nu-i așa, bunico? Era un om și jumătate soțul dumitale Eloa.
9: Da.
1: În fața lui trebuia să te faci mic.
9: Da. Și m-am făcut
1: mică. Și toți îl respectau pe bunicul Eloa.
9: Da, îl respectam. Așa îi plăcea lui.
7: Atunci să-i căsătorim pe copiii ăștia și să ne toarne cât mai mulți mureți.
1: Așa o să ne toarne, vă garantez eu. Nu-i așa, bunico? La noi în familie bărbații n-au pregetat niciodată în fața muierii. Ce-ți spui, bunico? Nu ești de părerea mea?
9: Cocoșul care cântă singur nu are nevoie de aprobarea găinilor.
6: Cocoșul care cântă singur.
7: revedere, Antoine, dragă, la revedere.
10: Va, Ferdinand, la revedere, Alfons.
7: Ascultă, Antoine, am aici autorizația de staționare a circului. Dacă vine la tine directorul circului, completează tu părțile lăsate în alb, da? La revedere.
10: Complimente acasă.
11: Ferdinand, care cântă singur, la revedere.
10: Horas,
5: da.
10: Vin copii,
5: da.
10: Sosește primăvara.
12: La la la la la la.
13: Este, nu vi se mai ajuns puțin?
14: Da, da, viu.
10: Să-ți ajute, poți să aștepți mult și bine, nici prin gând nu-i trece. Nu vezi, e ocupată cu lorou? Ia ascultați, copii, da? Mi se pare mie că vi s-a urcat dragostea la cap. He, atunci să dăm drumul la logodne. Ce părere ai, Fifin?
11: Fifin? Fifin îmi dă bună seara, papa. Ha, și mă sărută, nu-i așa, Fifin? Ei, hai, lasă-mă.
10: Ei, vezi, Horas?
7: Ai, vedi, vedi.
10: Și acum n-ai decât să faci și de aici înainte psihologie. Loro!
15: Da, da, da, da,
10: da, da, veniți cu mine să vă spun ceva între bărbați.
15: A venit,
11: Ai, Fifin.
0: În grădină n-au mai rămas decât Estelle și Giselle, unchiul Horace, care citește un ziar, și ceva mai la o parte, Marie-Joseph cu Guillaume. Fata e vizibil stânjenită de insistențele vărului ei. Deodată intră în grădină un bărbat de vreo 35 de ani, înalt, ars de soare, purtând cisme și pălărie cu boruri mari.
16: Giselle, uite cine a venit.
17: Giselle, asta e călărețul de la primărie.
16: Da.
18: Bună seara.
11: Ce dorește, domnul?
18: Un pahar de porto.
11: Nu ești dumneata directorul circului?
18: Ba da.
11: Le-am închipuit-o, Marco, parcă așa au spus.
18: Aș vrea să mănânc în grădină, se poate?
11: O să vă servesc imediat.
18: Bună seara, domnișoară. Nu ne-am mai văzut, nu? Parcă m-ați fi așteptat. Iată, m-am sosit. Bună seara, domnișoară.
16: Bună seara.
19: Da, luați loc, domnule.
18: Ne mulțumesc.
19: Luați loc. Mă rog, circul nu dă reprezentație astă seară?
18: Nu, mi-am terminat turneul la Leger. Fac o săptămână pauză înainte de a pleca în sudul Franței.
19: Aha, dar n-ai mai trecut niciodată pe la noi prin Saint-Viu?
18: Nu. Dar spuneți-mi, vă rog, nu există vreo familie Mure pe aici, prin împrejurim?
19: Firește, firește că există.
18: Da. Bunicul meu, care a murit foarte bătrân, mi-a spus într-o zi, dacă vreodată treci prin Saint-Viu, în districtul Reț, să întreb dacă se știe despre o doamnă Mure. Celine Mure. Dacă ți se răspunde afirmativ, să te urci până la mormântul ei.
19: De ce să te urci?
18: La el, la țară, cimitirul e pe coasta unui deal.
19: E, află, domnule, că bunicul dumitale n-avea habar de nimic. La noi, la Saint-Viu, sunt mai mulți din familia Mure. Și cimitirul e în vale, nu în deal. Și bunica trăiește și acum.
18: Da?
19: Da. Dacă vrei să vezi, întoarce capul și ai să vezi. Privește-o. Uite-o. Da? Își face plimbarea de seară.
9: Cine e ăla, Eloise?
20: E directorul circului, bunico.
9: Aha, circul. Știu, am văzut și eu odată un circ. Și ce face el acolo? Umblă în patru labe? Oh,
19: nu, nu, bunicu. Prezintă fiare.
9: Da?
19: Bine.
21: Iată-te, domnule Marco. Primarul mi-a dat autorizația dumitare de funcționare. Îmi dați voi, Antoine Mure.
18: Marco.
21: Dar trebuie să-mi dați numele cel adevărat, fiindcă profesorul Marco pare așa ca un nume de scamator, de iluzionist.
18: Cred. Mă cheamă Franco.
21: Da, așa. Moment, așa. Franca...
9: Ce-ai spus?
21: Lasă, bunicu, nu te privește.
9: Ai spus
2: Francăr?
21: Da, e numele domnului. Domnul se numește Francăr. Ești mulțumită, bunico?
2: Francăr, Francăr.
21: Iscăriți, vă rog, aici. Așa, un mic aperitiv?
18: Mulțumesc, am cerut să mi se aducă masă.
21: Da, mă rog.
2: Francăr!
18: Doamnă?
2: Ai un tată?
18: A murit. A căzut pe un trapez.
2: Cum îl chema?
19: Acum nu o să-i mai tacă în gură.
2: Antoine, hai să...
18: Leotardo. În sfârșit, Leotardo Francă.
2: Da, bunic, nu ai?
18: A murit acum 30 de ani. Cei de pe vremea dumitale trebuie să-l fi cunoscut bine. Alexandru, sfărmătorul de lanțuri.
2: Eloise! Eloise, ai îngrijit de sticla de apă caldă?
8: Ți-am spus că nu-i nevoie, suntem în iulie.
2: Da, și apoi... Și apoi nici nu mai mi-e frig. Uite așa, da, uite așa. Ai spus Francăr, nu-i așa? Bună seara! Bună seara, Francăr, băiete!
18: Bună seara, bunico!
2: Am să viu și eu la circul tău. Ai să vezi, am să viu, deoarece are să fie ziua mea atunci. Da, da, am să viu. Și ai să vezi, ai să vezi ce mult îmi place mie în circul și cum am să bat din mâini. Uite așa, uite așa, uite așa. Îți place să dansezi, Francăr, băiete?
18: Da, doamne.
2: Bună seara, Francăr.
18: Bună seara,
2: doamne. Bună seara.
18: Bună seara.
2: Frumoase sfintele, dacă-ți de pe la noi. Frumoase sfetele, dacă-ți de pe la noi.

Câteva ceasuri mai târziu, în grădină și pe la ferestrele hanului, luminile s-au stins. Doar câteva globuri cu mielul alb mai luminează din loc în loc chioșcurile goale. La o masă, Marcoș fumează pipa, fluierând alene.

0: Pe nesimțite, ușa terasei se deschide încet și în prag apare...
1: Dumneata ești?
2: Poftim!
1: Te recunosc. Dumneata ești mititica aceea care n-a râs.
2: Da, eu sunt.
1: Nu ți-e somn?
2: E așa de plăcut afară astăzi seară. Și apoi să dormi.
1: Da, adevărat, mai e destul timp de dormit.
2: Da.
1: Prietene dumitale, râd cam prostește.
2: Sunt verișoarele mele.
1: Verișoarele dumitale râd cam prea mult.
2: Ele râd când sunt intimidate sau când nu înțeleg prea bine. Asta le dă o aparență de veselie.
1: Cum te cheamă?
2: Cea blondă se numește Estelle.
1: Și pe dumneata, cum te cheamă?
2: Cea brună se numește Giselle.
1: Sunt fete drăguțe, dar râd prea mult. În schimb, sunt foarte primăvaratice și îndrăznețe, nu-i așa?
2: Pe mine mă cheamă Marie-Joseph.
1: Frumos nume.
2: Cam lung. În familie mi se spune Fifin. Li se pare mai ușor.
1: Dacă ai fia mea, ți-ar spune Marie-Jo.
2: Marie-Jo? Asta m-ar face să mă gândesc la Spania sau la alte țări, unde se poartă pompane cu franjuri în jurul pălăriilor.
1: Spune-mi, când îți sărbătorești ziua numelui? De Sfânta Maria sau de Sfântul Josef?
2: Niciodată. Bunica, când își aduce aminte, îmi face urări de ziua mea de naștere. Mi-a spus care să-mi fac un mic dar când am să împlinesc 19 ani. M-am născut în septembrie.
1: Septembrie. În septembrie am să fiu departe. În Provence sau poate în Corsica. Septembrie.
2: Ce mult călătorești. Ii și tigri cu dumneata?
1: Da, firești.
2: Sunt răutăcioși?
1: Uneori.
2: Și când încep să mormăie, ce le faci?
1: Trag cu pistoalele.
2: A, da? Și asta îi sperie.
1: Asta impresionează publicul. Un tigru când e furios nu se sperie de un foc de pistol.
2: Dar ce îl intimidează?
1: Privirea.
2: A, da. Ai un fel ciudat de a te uita la fete.
1: Nu mai spune.
2: Așa au spus.
1: Cine e? Verișoarele?
2: Da, așa spuneau.
1: Și dumneata?
2: Eu? Cam răcoare.
1: Spune, în ce fel se uită la dumneata iubitul dumitale?
2: N-am niciun iubit.
1: Nu?
2: Ah, în sfârșit, e vărul meu.
1: E îndrăgostit de dumneata?
2: O să ne căsătorim.
1: Și nu-l iubești? De ce te măriți cu el?
2: Așa a fost hotărât.
1: De ce te grăbești? Ai să găsești un altul.
2: Nu se poate. Toți verii mei ceilalți sunt logodiți sau căsătoriți între ei.
1: E cum așa?
2: La noi, în familie, căsătoriile se fac între neamuri.
1: Femeile sunt fericite?
2: Multe trăiesc până la adânci bătrânețe. A sunat ora 10, e târziu.
1: Bună seara.
2: Bună seara. Ai să mai vii pe aici?
1: Da.

0: Începând de azi, orășelul Saint-Vio e în mare fierbere. Cei 147 de membri ai familiei Mure au început să sosească în localitate. În fața hanului se pun steaguri peste tot, se construiesc stradele. Fetele aleargă de colo până colo cu flori în brațe. Grupuri de mure se mișcă în toate direcțiile neștiind ce să admire mai întâi. Steagurile tricolore ce flutură în vânt, afișele colorate cu zeci de reclame ale hanului sau stâlpul cu mielul alb în vârf, de care Guillaume și verișorii agață ghirlande de flori, lampioane multicolore și becuri galbene. La o masă, directorul Marco, echilibristul și frumoasa călăreața circului urmăresc amuzați preparativele. Călăreața cochetează de la distanță cu Laurent, logodnicul lui Estelle. La rândul său, Marco n-o scapă din ochi pe Marie-Joseph, care îl privește emoționată dintr-un colț. Antoine, proprietarul mielului alb, ca un adevărat comandant, îi mână de la spate pe toți, nemai prividind cu organizarea. Primarul Ferdinand e mereu pe urmele sale, vioara a doua.
1: Antoine, dragă!
2: Unde duci, Antoine?
3: Da, mulțumesc foarte bine, dăm voie, Elis, n-ați mai terminat cu ghirlanda aia. Nu te grăbi, băiete, ce mai e de făcut o să se facă singur.
4: Da. Cine poate să facă mai bine, n-are decât să-mi ia locul.
3: E, poftim, auziți-l cum vorbește cu taică-su. Ferdinand, da? Uite o scrisoare de la Ernestin, sosește cu treul de patru.
5: Bravo.
3: O uitasem pe aia cu toți mucoșii. Găsești o locuință undeva.
5: Unde?
3: La tine.
5: Nu mai pot, Antoana, am 17 persoane în gabinet.
3: Atunci du-i la azil sau pe Maidan în dosul școlii. Ăștia nu prea sunt obișnuiți să trăiască în mare lux la ei acasă.
5: Bine, dar nu se poate, Antoan. Vrei să se creadă în niște desmoșteniți ai familiei?
3: Eu iubesc și respect familia în bloc. N-am timp să mă înduioșesc de fiecare membru în particular.
5: E, bine, da.
3: Marie-Joseph!
6: Da.
3: Marie-Joseph!
6: Da.
3: Ce stai? La cine te uiți?
6: La nimeni!
3: Dar ce mișcă-te, mii de dragi, parcă n-ai fi dintre ai noștri. Să te văd și eu odată, că nu mai ești tu să pe gânduri.
7: Antoane,
3: da.
7: Ce schimbări s-a făcut lângă poșta, Antoane?
3: S-a vopsit din nou cutia de scrisori. Scapă-mă de ei, Ferdinand. Ia de pe capul meu, du-i la plimbare, joacă popice cu ei. Ce Dumnezeu, nu-i mai lăsați pe capul meu. 147 de membri care nu mă lasă să râd suflu, dragă.
5: Nu pot, Antoane, eu trebuie să mă duc la gară, dragă. Pentru numele de Dumnezeu, înțelegi?
3: Laurent!
5: Da.
3: Unde te uitai?
5: Da.
3: Unde te uitai? Mă iartă, domnul vânează călăreața.
5: Eu? Nu, untile, te rog să mă crezi, să vezi că...
3: Te instruiește, te smorțești. Dă-i înainte, băiete.
5: Untile, te rog.
3: Uite-o că pleacă de la masă. Șterge-o fuga după ea, nu o lăsa. Fă-ți de cap, băiete, fă-ți de cap. Asta e deviza bărbaților din familia Mure. Așa.
6: Vai de mine, dar ce căldură! Giselle, ai văzut manejul sirenelor de la circ? Când te uiți la ele, nu te simți tulburată?
8: Ba da, și ghirlandele acelea de perle brodate pe catifele roșii. Toate astea mă fac să visez. Parcă aș fi regina din Polinezia.
6: Ce plăcut trebuie să fie să călătorești, să ai aventuri amoroase cu bărbați care se plimbă călare pe elefanți în largul lumii.
8: Uite, acolo pe directorul circului.
6: L-am văzut.
8: Marco, ăsta nu trebuie să se priceapă bine la elefanți.
6: Da, bine că nu, ăsta e bărbat, nu glumă. Dacă ar veni pentru mine noaptea asta, tu să nu mă dai de gol, Giselle.
8: Unde să vină?
6: În camera mea.
8: Dar dacă ar sări fereastra pentru mine, nici tu să nu mă dai de gol,
6: așa este. Și după ce va pleca, o să ne povestim una altă cum a fost. Are să fie o aventură trecătoare care ne va servi drept amintire după căsătorie.
8: Este el?
6: Da.
8: Uite, Marco s-a apropiat de Fifin. Parcă i-ar spune ceva.
6: Da, e fratele meu Guillaume acolo. Așa că...
9: Așadar, domnule Marco, mâine să ne dai o reprezentație extraordinară. Da.

0: Malele dumitale sunt într-adevăr sălbatice. Nu le-ai luat de la vreo crescătorie?
1: Câiu!
2: O să vedeți fiare pe care m-am dus eu însumi să le caut în Siam și Sumatra. Iată o cicatrice. Călătoream în Orient pe seama unui negustor din Hamburg. Atunci le-am recrutat.
0: Dacă ar fi nevoie de atâta drum ca să-ți alegi o femeie, bărbații s-ar căsători mai greu, nu-i așa, Fifin?
1: Ghiom, n-ai niciun haz.
2: Domnișoară, bagă sub Batista.
1: Mulțumesc.
0: Fetița are un trupșor solid. Deocamdată e cam slăbuță, nu prea mănâncă.
2: Nu pare să fie nimerită pentru dumneata.
0: Cine?
2: Logodnica dumitale.
0: Da?
2: Da.
0: Nu cred. Face ceva mofturi, dar o dresez eu. De fiecare cu dresajul lui, nu-i așa?
3: Examinați fața de acasă. E frumoasă.
4: Dacă vreți, putem să vă arătăm camera.
3: Dar deocamdată sunt toate ocupate.
4: Toate.
3: Uite, acolo sus e camera lui papa și a lui mama. Da. Fereastra aia e de la camera bunicii. Iar alături e camera lui Marie Joseph. Are noroc, i s-a dat camera care are să o locuiască cu Guillaume.
2: Da.
4: Ale noastre nu sunt tocmai la față, dar sunt totuși foarte drăguți în așa.
3: Da, noi suntem pe partea cealaltă, știi?
4: Da, pe partea cealaltă.
3: Le vezi?
4: Da. Ferestrele noastre dau pe balcon. E foarte plăcut, fiindcă noaptea putem să ieșim pe balcon să luăm.
2: Da,
3: e și periculos. Într-o noapte, un flăcău s-a urcat pe balcon.
2: Ola.
3: Da. E foarte ușor. Da, cărămizile sunt așezate ca o scară. E foarte comod. Parcă ar fi niște trepte. Și cum e o vară la ferestre deschise. Înțelegi?
4: Și pentru mine e la fel. Cine ar vrea să mă vadă noaptea? N-are decât să se agațe de ramurile glicinei. Le vezi ce groase sunt și cum se împletesc? Adeseori eu singură mă urc astfel la mine în cameră. Și dacă vreun bărbat cu voință ar încerca să...
3: Da.
2: Am priceput, fetelor. O să viu să vă vizitez.
4: O,

0: La etajul întâi al hanului, o fereastră e larg deschisă. Camera bunicii Mamure. Un pat mare de acaju, mobile vechi cu tapiserie demodată, lămpi și fotografii de familie. Mamure somnolează într-un fotoliu. Alături, preotul satului o învață cum să vorbească la banchet.
1: Haide, haide, doamnă Mure, o ultimă sforțare să băgăm bine la cap ultima frază, da? Hai.
2: Obosești, pop!
1: Ia să vedem.
2: Ia fi bun, te rog, vezi, cine vine? Omul care să mă lase în pace nu s-a născut încă.
3: Noi suntem.
4: Ce
1: tot spui, bunicuțo? E cumnata dumitale, Victorin, și fiul dumitale, Espri.
2: Tu ești Espri. De ce nu profiți de zile de astea de sărbătoare ca să te însori, băiete?
3: Sunt văduv de două ori, mamă.
2: Știu, știu, Leontina și Gilberta. Mie îmi plăcea mai bine Gilberta, cu toate că era cam scurtă în picioare. Dar de ce nu încerci tu pe lângă femeile de-a doua tinerețe, una mai aproape de vârsta ta?
3: Mi-ar pune coarne, mamă.
2: Ei, și ai avea ocupație.
3: Doamnă Mure, doamnă Mure.
2: De ce, doamnă Mure, doamnă Mure? Ăsta n-are nicio ocupație.
3: Am fost scos la pensie de acum 20 de ani, mamă.
2: E, ce vrei, băiete, la militărie nu le trebuiește decât oameni tineri. Stai jos. Și tu ai stat jos, Victorin.
4: Da.
2: Mai bine așa, acolo.
4: Da.
2: Nu te mai văd.
5: În curând o să sărbătorim și centenarul domnișoarei Victorin, așa.
4: Da. Eu abia merg pe 90, mai e până atunci.
5: Abia merge pe 90. Câte amintiri de pe timpuri trebuie să aveți să vă povestiți.
2: Da, avem amintiri, dar nu ni le povestim. Nu mă înțeleg deloc cu cumnată.
5: Ei, trebuie să iubești pe toată lumea, doamnă Mure.
2: Ești al 17-lea popă care îmi spui același lucru. N-aveți nici pic de imaginație.
5: Haide, haide, doamnă Ure, să facem o ultimă sforțare pe ziua de azi. Repet, doamnă Ure, am suportat toate nenorocirile.
2: Asta e adevărat.
5: Repet, doamnă Ure, am suportat toate nenorocirile.
2: Am suportat toate nenorocirile.
5: Așa gândind că...
2: Am suportat toate nenorocirile. Ia spune, unde crezi? Unde crezi că și-a instalat circul? Nu-i așa că pe piața Thier?
5: O să vorbim de circ mai târziu, doamnă.
3: Am suportat toate nenorocirile gândind că bunul Dumnezeu este acela care le trimite și care le împarte.
2: De trimis, le trimite el, dar nu prea să uită cui le împarte.
3: Doamnă Mure, doamnă Mure!
2: Cu ce-și hrănește fiarele, Francă?
3: Bunul Dumnezeu le trimite și le împarte.
2: Și ne împarte.
5: Ca să terminăm, spuneți, vă rog, ultima frază pe care o știți foarte bine. Și toate astea?
2: Și toate astea înseamnă că am mers întotdeauna mână-mână și că familia se poate înfățișa cu capul sus.
5: Perfect!
2: Cu capul sus! Cu capul sus!
5: Perfect, bunico! Uite și pe domnișoara Eloise. Domnișoara Eloise, gata, știm pe din afară micul nostru discurs. O să ne rostim ca o persoană mare și prevăd că multe batiste au să fie scoase de prin buzunare și mulți ochi se vor umezi.
2: Dar de ce, popo? Doar nu e zi de doliu.
6: De emoție, bunicuțo. Odrasla orășelului Saint-Vieux a ajuns decana tuturor francezilor. Tot orașul va plânge de emoție.
2: Da. Trebuie să știi, popo,
5: da,
2: că au lipsit întotdeauna distracțiile pe aici, pe la noi. Dar ia ascultă, Luis.
6: Da.
2: Cine e acolo în livadă sub pomi? Nu e Fifi?
6: Ba da, se plimbă împletind.
2: Ieri aștepta pe cineva. pe cineva care a venit.
6: Pe Guillaume al ei.
2: No.
6: Dar pe cine, bunicuță?
2: Eu îmi păstrez secretele pentru mine.
6: Dar de aici nu poți vedea atât de bine.
2: Depinde de zile, fetițo. Da, da.
5: Doamne.
2: Uf, mai scap de popa. Da. Și toate astea înseamnă că a mers întotdeauna mână-mână și că familia se poate înfățișa cu capul sus. Eloise, da. Du-te și mi-adă o bucățică de zahăr.
6: Da, da, da.
2: Ei, Popo, tot aici ești?
5: Doamnă More, trebuie să te gândești ce vei răspunde domnilor de la ziare care o să vină să te vadă. Sunt anumite lucruri care ar putea fi tipărite în ziare. De pildă, dacă ai vorbi despre tatăl dumitale.
2: Da, da, aș putea să vorbesc despre tata. Era tâmplar ca Sfântul Iosif.
5: Da, ai putea să spui de pildă cu multă finețe vorbind despre el. Tatăl meu care acum ar fi fost foarte bătrân.
2: Dar de ce vrei să spun că ar fi bătrân? Nu știi ce vorbești. Eu cuget înainte să deschid gura.
5: Bine, bine, bine, bine, bine. Atunci altceva care ar fi foarte înduioșător, bunico. Și anume, să ceri în mod spontan să mergi la cimitir.
2: A, Popo, cum vrei să mor în ziua sărbătoririi mele?
5: Nu, bunico, dar ai putea să ceri să te duci ca să te închini la mormintele rudelor. Ți-au murit destule rude,
2: destule, cred. Destule, destule.
5: Ei, și bunul Dumnezeu.
2: Uf, ce mai fi vrând cu bunul Dumnezeu?
5: Cred într-unul.
2: Da, da, cred în bunul Dumnezeu, făuritor cerului și a pământului, etc., etc., etc.
5: Foarte bine, foarte bine, foarte bine, bunicuță. Mai vin și mâine, da? Și duminică după spovedanie o să ne împărtășim, de așa?
2: Da, am să mă împărtășesc și am să mă spovedesc, dar nu ție.
5: Cum?
2: Îl aștept pe nepotul meu, băiatului Camil Lunara.
5: Da,
2: când am o nepot episcop, cred că n-am să mă dau pe mâna unui biet preot de țară.
5: Da. Atunci la revedere, la revedere, pe mâine.
2: Dacă mai trăiesc până mâine.
5: Nu mai vorbi astfel.
2: Sau dacă mai trăiesc și tu. Nu se știe niciodată cine moare și cine trăiește.
5: Da, Domnul singur hotărăște, Doamne.
2: Da, da, așa am spus și eu. Bună seara!
5: Da.
2: Bună seara la toți acasă!
5: Da. La revedere! La revedere, domnișoară Victorie!
4: La revedere!
5: La revedere, domnule Espri! Doarme călare pe scaun! La revedere, domnule Espri!
7: Aștrap, galop!
5: Nu vă deranjați! Dormiți înainte, somn ușor! Nu vă deranjați!
2: Te joci de-a soldații, băiete!
7: Măgarul ăsta care se ambalează, tâmpitule, nu oprește, stai, stai!
2: Ai pescuit vreun șalău azi dimineață?
7: Cum? Șalău? Da, nu, mama. Apa era prea limpede. Poți să cânt ceva la pian?
2: Poți, poți, poți. Nu prea vorbești, Victorin?
4: Dacă n-am nimic de spus...
2: Atât mai bine.
4: Da, da.
2: Dar ia spune, te duci la circ?
4: La circ?
2: Da.
4: Nu se cade la vârsta mea.
2: Eu mă duc.
4: Păi tu... să-l cântați voi mine de ziua mamei tale?
7: Da, da, da.
4: Da, da, nu, nu-mi place nici de frică. Dar în sfârșit e ziua ei, nu e a mea. Nu e nicio scofală să împlinești 100 de ani când ești sănătoasă bun.
2: Ar vrea să muște cățeaua bătrână, dar nu mai are dinți, nu mai are dinți, nu mai are dinți, nu mai are dinți.

0: În orășelul Saint-Vio se fac ultimile pregătiri. Fanfara repetă dezor. Butoaiele sunt rânduite cu grijă. Femeile se vor cât mai frumoase. Astă seară, circul dă prima reprezentație, iar mâine începe sărbătorirea. Pe malul râului, zgomotul orașului abia se aude. Aici se întâlnesc pentru ultima oară doi îndrăgostiți.
1: Este ultima oară când mai vin la râu.
2: Ultima? Nu să ne mai vedem, Marijo?
1: Eu am să te văd diseară la circ. Mâine poate iarăși te voi zări, dar numai prin mulțime în timpul sărbătoririi. Și pleci păi mâine dimineață?
2: Da. Trebuie.
1: Așadar.
2: Are să-mi pare rău după tine.
1: Da.
2: Vezi, niciodată până acum gândul nu mi s-a putut opri asupra cuiva. Dar când te-am văzut pe tine, am avut impresia că mă așteptai. Că suntem amândoi din orășelul acesta, că ne înrudim și că părinții noștri au trăit ușă în ușă. Prietenești. Așa.
1: Cu atât mai bine. Vei avea o amintire.
2: Ești drăguță.
1: Închipui că nu duci lipsă de fete drăguțe pe unde te oprești.
2: Eu nu atrag decât fetele ușuratice. Celelalte nu văd în mine decât un trecător. Cine să mă urmeze?
1: Dar nu ești și fete cu circul dumitale?
2: Da, da, da. Artiste. Ele sunt pentru mine trecătoare. Uneori îmi doresc să mă îndrăgostesc de o fată de la țară. De o fată lângă care aș putea să rămân toată viața.
1: De ce de o fată de la țară?
2: Pentru că văd lucrurile așa cum sunt. Într-o zi am să primesc o lovitură dușmană din partea fiarelor mele. Da, da. O să-mi lipsească poate un umăr sau vreun picior. Cum nu sunt bogat, o fată cum se cade, nu prea pretențioasă, care m-ar primi așa cum aș fi.
1: Ar trebui o ființă cu mult curaj, care să plece cu dumneata fără să te întrebe pentru cât timp.
2: N-am întâlnit încă orfan.
1: Trebuie să plec. Mi-e teamă să nu vie verișoarele mele.
2: Marijo.
1: Ce?
2: N-ai putea să te stricuri mâine, să vii?
1: Cu neputință.
2: Dar la noapte?
1: Nici la noapte. Am să-ți fac un semn de la fereastra mea. Poate, nu știu. Ascultă, Estelle și Giselle te plac foarte mult. Dacă ai vrea, cred că le-ar fi mulțumite. Dar ca să te urmeze, cred că le-ar lipsi curajul. Dar pe ascuns, într-o seară întreagă, fără ca să se știe, cred că el ar fi bucuroase. Eu n-aș spune nimănui nimic.
2: Marijo, de ce plângi, Marijo?
1: Mie nu mi-ar lipsi curajul să plec cu dumneata. Numai că eu nu pot să fac nicio mișcare. Au să mă opresc. N-am decât 19 ani și nimeni din familie care să mă sprijine.
2: Sigur. Nu te mai gândi la mine.
1: Ba da, ba da. Ascultă, mi-ai spus adineori, la noapte. Atunci, la noapte, dacă vrei.
2: Marijo, Marijo.

0: camera lui Mamure e mare emoție. Un ziarist de la Echo de Paris stă de vorbă cu bătrâna. De față sunt Victorin, Eloise și Esprit, Antoine și Armandin, Ferdinand și Alphonse.
1: Mare noroc pe tine, băiete, să mă vezi.
2: Oh, ei, dar arătăm destul de bine.
1: Fac și eu ce pot, ca să nu-i fie lumei scârbă de mine.
3: Și avem 106 ani.
1: M-am născut în 32. Nu mă lăși tu pe degete.
4: Vedeți, vedeți, are răspunsuri tăioase.
3: Glumește și ea ce să-i faci.
4: Asta înseamnă că e sănătoasă.
5: Să nu vă luați după față care e cam înșelătoare. Nu e slabă deluc.
6: Da, și are niște brațe voinice.
3: N-ați fost niciodată bolnavă, doamnă Mure.
1: Ba da, am avut odată febră la strânsul fânului.
3: Febră la strânsul fânului.
1: Da, nu te speria, nu. Mi-a trecut. Aia de colo, cumnată mea, a avut odată febră tifoidă și asta lasă urme.
7: Nu e adevărat, eu sunt încă verde.
6: Te rog.
3: Spuneți-mi, doamnă Mure, l-ați văzut pe împărat? L-ați cunoscut?
1: Vrei să faci pe șiretul cu mine? Sigur că l-am cunoscut. În palatul lui de la Tuilerie. Mă dusesem să-i cer ceva.
4: Absolut nimic, bunică. Nu mai încerca să-ți amintești. Nu pot să-ți amintești.
1: Da, nu pot să-mi amintești.
6: Nu, nică că nu.
1: Dacă așa spuneți voi că nu pot să-mi amintesc, nu pot să-mi amintesc. Dar eu totuși l-am văzut pe împărat și i-am vorbit.
6: Bunicu!
1: Erau doi. Unul mic, care stătea jos în fața unui mese, și unul înalt la spatele lui în picioare, un bărbat frumos care purta platoșă. Fiindcă trebuie să spun că mie mi-au plăcut întotdeauna bărbații înalți.
3: Bărbații înalți?
1: Fire, îi spuse eu. Dar cel înalt mi-a făcut semn așa cu degetul în jos. Și atunci am priceput că ăla mic din fața mesii era cel mare. Purta barbișon, ca eluat al meu. Da, nu era mare lucru de capul lui.
3: Și ce v-a spus?
1: Mi-a spus că eram o femeie de treabă. Arăta foarte prost la față, era galben ca ceara. Îmi stătea pe buze să-i spun: domnule împărat, bagă de seamă la ceea ce mănânci. Dar nu i-am spus, fiindcă mă temeam de cel înalt cu platoșă. Și îmi pare rău că nu i-am spus, fiindcă dacă îi spuneam, poate că nu i s-ar fi întâmplat toate nenorocirile care au căzut pe capul lui. Ce vrei, n-aveam decât 40 de ani și la 40 de ani nu ești chiar așa de îndrăznit. Toată lumea râde, înseamnă că toată lumea e mulțumită.
3: Ce ne mai puteți spune pentru ziarul nostru, doamnă Mure?
1: Eu nu citesc niciodată ziarele.
7: Mai vede să citească, nu mai
6: vede.
3: Vă plac cântecele?
1: Îmi place Sunt breton!
6: Breton!
1: Nu te mai obosi, Esprit, nu le place să ne audă cântând. Eloise, la ce oră are loc reprezentația la cinci?
5: Vedeți, domnule ziarist, a cam obosit.
3: Îmi pare bine că am cunoscut-o pe decan. Știu că mâine la banchet, profesorul Lanterne, șeful biroului de higienă, are să o întrebe în fața microfonului care este secretul că și-a păstrat sănătatea și curajul.
1: Știu ce să răspund, da, am memorie bună.
4: Da, are o memorie perfectă, domnule ziarist. Ah, domnule ziarist, gândiți-vă ce bucurie. Mâine are să fie toată familia în jurul ei, cinci generații. Nu o să lipsească nimeni.
1: Nu, nimeni. Afară de lui Zet. Bună fată, dar păcat că s-a făcut cocostă.
6: Bunică, mă muvesc,
3: bunică!
1: Ce, nu-i adevărat? Eu iubeam foarte mult pe fetița aceea. Acum trebuie să aibă vreo 60 de ani. Și dacă n-are să vie la sărbătorire, este că tot făcându-și meseria a căpătat o boală care a țintuit-o în hat. Nu mai are picioare. Asta este. Ah, blestemata asta de soartă, te lovești în ceea ce ai folosit mai mult ca o...
6: Să mergem, domnule ziarist, să mergem.
1: Și toate astea asta este ca să vă spun că am mers întotdeauna mână în mână și că familia se poate înfățișa întotdeauna cu capul sus.
4: Da, se poate
5: Dar bine, mamă, nu trebuie să dai drumul gurii de față cu toată lumea. Crezi că te mai prinde la vârsta dumitale să faci pe ei ștrengărița?
1: Ei, fata mea, la orice vârstă omul are dreptul să vorbească pe șleau. Eloiz, gătește-mă pentru cir.
5: Pentru cir? Ai nebunit? Dar frumos ai mai arătat mâine la serbare dacă te-ai duce astă seară la cir.
1: Pe mine nu mă interesează ce are să fie mâine. Eu astă seară vreau să-l văd pe Francă. Eloiz, îmi dai căpirina mea aceea cu miozotisul și cu pansele. Espri, ai să vii și tu la circ. Ție-ți place și muzica și cai.
8: Da, mama.
5: Bine, mama, dar fii îngăduitoare. O să te ducem la circ altă dată.
1: Nu. N-am mai trecut pe aici un circ de acum 30 de ani. Vezi bine că eu n-am timpul să aștept. Și pe urmă pe mine nu mă interesează alt circ. Eu vreau să-l văd pe Francă.
5: Da, ți s-a urcat la cap ăla cu cizmele.
1: Nu, fetițo, nu, aici nu e vorba de cizme.
5: Antoan, nu știe ce să mai născocească. Acum a apucat-o gustul să meargă la circ. Cine face, Antoan?
4: Bunico, patul.
1: Se culcă numai decât. Cu cine vorbești, mucosule?
4: Ce?
1: E ziua mea sau a ta? Dacă e ziua mea, de ce să nu mă fac gusturile cum vi le faceți voi? Vreți să mă arătați la lume ca un fenomen cu două capete? N-am decât unul singur și e foarte sănătos. Astăseară mă duc la circ și mâine deschid balul cu bărbatul care îmi place. Așa înțeleg eu să-mi sărbătoresc ziua de naștere.
4: Un bătrân încăpățânată.
5: Nu credeți că purtarea asta ar merita palme?
9: Cum ai spus, un mic de bombe și de
4: deranj. Ei, poftim, acum începe și ăsta. Ține-ți gura, Armandin. Dar înțelege, bunico, n-ai să te apuci acum să ne strici o ceremonie ca asta.
1: Vezi, zice cratiți, băieții, și dumneavoastră, Armandin, haide, cală-te la comerțul tău. Eu astăseară mă duc la circ și mâine am să-mi beau păhăruțul de rachiu. Eloiz, n-ai de gând să te duci să ne aduci rochia?
4: Bunico, rău faci că te încăpăținezi. Mâine n-ai să fii în stare să te scoli. Și dacă mor subit acolo la circ?
1: Mi-a plăcea mai bine să mor acolo decât în hanul tău. Nu pot să-l sufăr. Era să vechi.
4: Sic. Haide, Armandin, să facă cum o taie capul.
5: Ți-am adus rochia, bunică,
1: uite. A, e foarte curățică rochia asta și bine păstrată. Eloiz, să-mi potrivești bine părul, să nu se observe că am chelit de tot. Și tu, Espri, să deschizi bine ochii, să nu adormi la circ.
8: Nu.
1: Astăseară mă duc la circ. Prima dată a fost când a venit acolo sfărâmătorul de lanțuri. În brață, haideți, Spre, să mergem. Și țin-te drept, băiete, țin-te drept. Hai, un, doi.
0: Circul. Arena geme de lume. Oameni din câteva orășele s-au adunat astă seară la reprezentație. Clovni, echilibriști, cai dresați, artiști de pantomimă, animale exotice se perindă prin fața spectatorilor entuziasmați. În rândul întâi, Mamure și Espri dau tonul aplauzelor. Cu toții așteaptă după antract pe faimosul îmblânzitor Marco, cu leii și tigrii săi bengalezi. Pauză, directorul Marco primește vizita notabilităților orașului, cărora le arată cuștile cu animale. Printre ei s-a strecurat și tânărul Laurent, care urmărește cu insistență pe călăreață.
10: Domnilor, poftiți în arenă!
11: Ha ha ha!
0: Înainte de a pătrunde în arenă, Marco o îmbrățișează întreacăt pe călăreață, spre disperarea tânărului Laurent, rămas ca din întâmplare ultimul.
11: Ce mai faci frumoasă,
12: mă? Ești nebună,
0: În arenă, Marco a început dresura de lei și tigri bengalezi. În culise, Laurent și călăreața.
12: Nu te duci să vezi reprezentația?
13: Ba da.
12: Ce te uiți așa la mine? Îți plac?
13: M-am îndrăgostit de dumneata.
12: Ești foarte drăguț și simpatic. Zice că te plictisești la dumneata acasă. Adevărat?
13: Da, adevărat. După ce vei fi plecat de aici, poi mâine, n-am să mai am pentru ce să trăiesc.
12: Zău? Dacă e așa, vino cu mine.
13: Unde?
12: Nu știu unde mergem. Atâta știu, că pornim la drum. Știi ce? Eu sunt o femeie fără fasoane, fără pretenții. Dacă ai poftă să vii cu mine, n-ai decât.
13: Pentru toată viața?
12: Ți-e frică?
13: Nu. Mie nu, dar...
12: Atunci nu mai pune întrebări prostești. O să fie ori pasiunea cea mare, ori o mică distracție. Și pentru un băiețaș care n-a ieșit niciodată de acasă, are să fie mai bine decât nimic, nu?
13: Firește, mulțumesc.
12: Haide, fie. Gândește-te până mâine.
13: Până mâine.
12: Ah, bine. Și până una alta, știi ce? Vino peste un ceas în dosul bisericii.
13: Ah, asta da.
12: Aha, asta da.
13: Bine, și atunci pentru plecare.
12: Ah, da, ai timp să te mai gândești, să-ți iei avânt. La revedere.
13: La revedere. La revedere, te iubesc. Mulțumesc, mulțumesc.
0: Miezul nopții. Spectacolul circului s-a terminat de mult. În camera bătrânii Mamure s-au stins adineauri luminile. Bunica își recită cu minte rugăciune. Deodată, o siluetă sare balconul, se strecoară încetişor în cameră și în lumina lunii vede patul. Se apropie, trage perderuța de dantelă și...
14: Tu ești Rocă! Stai, de mult n-a mai încărecat cineva balconul ca să vină să mă vadă.
15: Dar eu vă rog să mă iertați, doamne, este o greșeală.
14: Va să zic că n-ai venit pentru mine, că uite pe altcineva.
15: Ba nu, ba da, adică, da, acum că v-am văzut, pot să plec, doamnă.
14: Se frică să nu ne audă cineva, să nu-ți fie frică. Toată lumea știe că eu vorbesc singur în noaptea, doamnă. Așa că n-au să observe. N-ai de gând să nu ridici glasul prea mult.
15: Doamnă Murel.
14: Eu aud foarte bine. Stai jos, am spus, stai jos.
15: Cum?
14: Așa, aproape, mai aproape. Așa, ia spune-mi. Mai trăiește bunică ta, Francăr?
15: Nu.
14: S-a dus odată cu bărbatul sau?
15: Nu, s-a dus înainte.
14: La ce vârstă a murit el?
15: Nu știu, acum 20 de ani.
14: Va să zic că rămăsese singur, fără nevastă.
15: Da.
14: Ia ascultă, mi-a plăcut foarte mult circul tău. Totuși mi-a părut rău că n-am văzut la el ceea ce a fost mai frumos pe vremuri. Sfărâmătorul de lanțuri.
15: Alexandru? Bunicul Francă?
14: Da.
15: L-ai văzut pe vremea dumitale? L-ai cunoscut?
14: Numele lui adevărat era François.
15: Asta era. Mi-a vorbit de dumneata într-o zi.
14: Eu n-am vorbit niciodată de el, fiindcă n-am avut prilejul. Dar așa, din memorie, i-am săpat portretul aici, în zi, la căpătăiul patului.
1: și vorbesc deseori cu el. Nu ne vede nimeni, nu ne aude nimeni.
4: Doamne Muret.
1: François Franca, ce frumos sună numele acesta. A trecut și el pe aici, acum treci tu astăzi. Mi-a pătruns în inimă și a rămas și până acum.
4: A venit și pe urmă a plecat.
1: N-am plimbat de câteva ori seara la lumina lunii și pe urmă el a plecat cu circul lui, iar eu am rămas în pragul casei uitându-mă după el.
4: În definitiv, a fost o poveste foarte cuminte, nu-i așa?
1: N-a fost destul de îndrăzneț băiețașul. Așa colos cum părea, cu tricoul lui de culoarea cireșului și cu brățările sale pline de cuie. În sfârșit, du-te și te culcă, copilule.
4: Bunică Muret, pe mâine.
1: Stai! Mi se pare că aud niște pași, niște piciorușe goale pe balcon. Trebuie să fie fetele care au ieșit să se răcorească. Sau, poate că așteptau vreo vizită. Ia spune-mi, pentru cine te-ai urcat până aici?
4: Nu.
1: Ce nu, pentru care mine. Din ele? Pentru care din ele? Ia vorbește. Să nu-mi spui că pentru Giselle sau Estelle nu le iubesc.
4: Marijo.
1: Ia te uite, ăsta este numele nevestei lui, lui Bonaparte.
4: Marie-Joseph,
1: fifi. Îmi pare bine, băiete. E cea mai drăguță dintre toate. Proaspătă ca roua dimineții. Nu s-a atins încă nimeni de ea. Mă bucur, s-o știi. Da, dacă e așa, haide, du-te, îmi pare rău că te-am reținut atâta vreme.
4: Nu, voiam numai să mi-au rămas bun de la ea și să-i spun să lase la o parte orice gând.
1: De ce să lase la o parte și să-ți iei rămas bun?
4: Vedeți, nu mai sunt tânăr. Am străbătut lumea în lung și în larg, ani de zile. Sunt prea bătrân pentru ea.
1: E poftin! François, ascultă, François, e tot atât de tâmpit ca și tine. Același lucru mi l-a spus și el când a plecat și m-a lăsat în satul meu. Ești prea tânăr și eu prea vârstnic pentru dumneata. Și a murit. La ce vârstă a murit? Câți ani avea când a murit?
4: Nu știu, cred că 80.
1: Iar eu am mai trăit 26 de ani pe el. Deși chiar și acum când mă gândesc la el, mă simt proaspăză și caldă, ca un trandafir de mai.
4: Doamne Muret.
1: Ia-o cu tine, îi faci un serviciu.
4: Ei, cum? S-o răpesc familiei? S-o răpesc de la logodnicul ei?
1: Ai, logodnicul e. Guillaume, nu face nici doi bani. E din ramăra aceea de încornorat. Știți, are să se întâmple? Are să se întâmple ce s-a întâmplat cu François și cu mine. Eram căsătorită de câțiva ani cu Eloa, dar nu eram deloc fericită. Și m-am dus la Paris ca să-l văd pe împărat.
4: Pe împărat?
1: Da. Este la mijloc o poveste pe care nu le place deloc dumnealor să o aud. Să o lăsăm la o parte dacă e așa. După ce am ieșit de la împărat, m-am gândit. Acum te întorci în satul tău. N-ai să mai ai niciodată prilejul să ieși de acolo. Haide, tu te șervezi pe François, adică pe Alexandru, și îi citisem numele pe un afiș. Când l-a văzut, a rămas cu gura căscată. Dumneata ești? Eu sunt, zise eu. Numai că acum nu mai sunt fată mare și am venit din propria mea inițiativă. Hai să ne refacem viața. Nu pot, nu îndrăznesc. Sfărâma el lanțurile la circ, dar la el acasă nu îndrăznea să rupă nici o ață de paiaj. Și am plecat înapoi așa cum venisem. Numai că S-ar putea întâmpla ca ea să nu te găsească acasă în ziua când va veni după tine.
4: Bine, bunicu, bine, bine.
1: Iau cu tine, îți spun. Scapă de familia Muze. Nu iubesc, sunt rei, ipocriți, zgârciți, orgolioși, își închipuie, caut dreptul să năbușe strigătul inimii la cei care n-au curajul să ni se împotrivească. Dar deodată, deodată sosești tu cu cizine și biciușca ta, bravo, băiete, rădă puțin sânge adevărat falsii mei din familie.
4: Liniștește-te, bunico, ți-e rău, ți-e rău, bunico?
1: Nu, nu, nu, nu mi-e rău, dar acum... Acum trebuie să dorm puțin, da, să mă odihnesc.
4: Bine.
1: Dar mâine, mâine să știi, am să rețin un discurs să mă țină minte.
4: Bine, bunică. Bunică Mure, pe mâine.
1: Pe mâine. Dar vezi, vezi o iei la dreapta, de pe balcon, la dreapta. Acolo e camera ei. Ah, dar nu, nu la stânga, ai apucat-o la stânga, încotro, te duci încotro. Ei, poftim, poftim, e tot așa de tâmpit ca și tine, François, ca
11: și tine. Mico, dar ce-i cu dumneata? Vorbești într-una de parcă ai fi un bărzău în care se izbește degeaba.
1: Eh, îmi spuneam rugăciunea.
11: Bine, dar Dumnezeu nu e surd, bunico.
1: Atâta pagubă pentru el.

0: În fine, ziua cea mare a sosit. Orășelul Saint-Vio freamătă de emoție. Pe stradele din fața Mielului Alb, prima parte a festivităților s-a încheiat. Ministrul Asigurărilor Sociale, șeful biroului de higienă, ziariși parizieni, prefectul districtului și episcopul de Bayonne, nepotul Maicii Mure, au vorbit în fața mulțimii, salutând pe decana tuturor francezilor. Apoi, ministru i-a înmânat din partea guvernului francez o înaltă decorație. Mai sunt vreo 30 de minute înainte de banchetul oficial. Conform programului, Mamure, însoțită de familie, s-a retras în sala cea mare a hanului Mielul Alb pentru a face fotografiile jubiliare. Decana francezilor, înconjurată de fii, nepoți și strănepoți. Dar, spre surprinderea tuturor, Mamure nu se lasă fotografiat. Ea cere să fie adus Marco Francoeur, directorul circului, și să se fotografieze alături de el, împreună cu restul familiei. Stupoare, enervare, în cele din urmă, Antoine, pentru a evita un scandal, trimite după Marco.
1: Dă-mi voie și mie.
2: Și acum, gata, gata, gata! La loc pentru fotografii.
1: Haide, dragii mei. Haideți, dragii mei, haideți.
2: Moment, logodnicii să stea unul lângă altul.
1: Da, da.
2: Fifin, așează-te acolo lângă vărul tău, Guillaume.
3: Nu da. Stai acolo, Fifin. Ți-o interzic. Și tu nu apuca de braț lună plină ce ești. Locul de lângă ea este rezervat pentru logodnicul care l-am ales.
1: Ce spune? Care logodnic?
2: Dumnezeule mare, are să se întâmple un scandal aici. Ai terminat, bunico?
3: Nu, este vorba de o căsătorie care nu se va face.
1: Și-a pierdut mințile.
3: Eu știu ce vreau. Nu vreau să vorbindu-se de bani și de familia Mure atunci când e vorba de un trup fraged și de o dragoste care încoțește.
2: La noi în familie căsătoriile se fac în interesul familiei. Marie-Joseph se va căsători cu Guillaume.
3: Da. Nu vreau ca nepoata lui Camille Numaran să rămână într-o familie de egoiști și de orgolios stupiz. Este altcineva căruia vreau să o dăruiesc cu toată încrederea.
4: Cine? Spune-ne și noi!
0: În clipa aceasta, Marco Francoeur intră în han. Discuția încetează. Mamurel poftește să dea brațul Marie-Joseph și așează lângă ea. Plin de furie, Antoine regrupează familia și...
5: Atențiune, vă rog! Nu mișcă nimeni! Atențiune! 1, 2... Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult!
2: Restul fotografiilor le facem după banchet.
4: Da.
2: Și acum, domnule Marco, nu te mai reținem.
3: Da. Ce faci, Fifin? Rămâi lângă logodnicul tău.
2: Ce-a spus logodnic?
6: A obosit-o prea mult. La 106 ani. Gândiți-vă, e o vârstă.
3: Stai aici.
6: Fifin, vin aici. Tu ești logodnica mea.
3: Stai aici, Fifin. Ăsta este bărbatul pe care ți l-am ales. N-ai nimic împotriva lui.
6: Ia ascultă, bătrânul!
2: Domnule Antoine, clienții cer aperitivele. Da, da, Guillaume, du-te.
6: Mă iartă, papa, eu spun că logodnica mea...
2: Mai întâi aperitivul ministrului.
6: Eu spun că nu încălzi, papa.
2: Du-te!
3: Marijo, se dă pe Francă și afirm că este o partidă excelentă. Este proprietarul unui circ cu animale multe, frumoase, bine îngrijite și bine hrănite. Și apoi și dragostea unui bărbat frumos. Este o partidă minunată. O iei pe nepoata mea, Francă?
7: O iau.
3: Îl iei pe Francă, Marijo?
8: Îl iau.
3: Atunci afacerea s-a încheiat. Eloise, dă-mi păhăruțul de rachiu.
2: Scuzați-mă, domnule, dar vedeți și dumneavoastră că bătrâna bate câmpii. Vă dați și dumneavoastră seama că e numai o glumă. Am fi foarte mândri să ne dăm nepoata după un profesor îmblânzitor. Dar la noi în familie obișnuim să ne căsătorim între rude. Da. Ea se va mărita cu verișorul ei.
3: Asta am spus și eu. Are să se mărite cu Francă. El are tot atâtea drepturi ca și Guillaume al tău.
9: Bunico, nu știi ce vorbești?
3: Ba, știu foarte bine. Francă are tot atâtea drepturi asupra Fifinii, fiindcă se trage din acelea sânge ca și ea. Sunt văr și verișoare. În felul nostru, singur și cel adevărat.
4: Și tot ce trucă e acum!
3: Spun că Francăr aici de față a avut de bunic un alt Francăr, pe Alexandru, sfărămătorul de lanțuri. Că Fifini este nepoata lui Antoinette, că era fata lui Canil Marin, și Canil Marin era un băiat pe care mi l-a făcut Alexandru, sfărămătorul de lanțuri. El a murit?
7: Ce-a făcut?
2: Cu cine l-a avut?
3: Cu mine!
2: Dar unde? Cum? Când?
3: Ai uitat că am fost la Paris pentru afaceri de familie?
2: Da.
3: Ei, atunci când am fost la Paris, Alexandru mi-a făcut un mic francăr. S-a născut el mure la Saint-Vio, dar a fost conceput francăr.
8: Ajunge!
2: Bine și taci, bunico!
4: Într-o zi ca asta de față cu tot tineretul!
2: Atunci i-ai făcut rușine asta bunicului Eloa! Insult asta!
7: L-ai înșelat pe omul acela cinstit când ai fost la Paris?
3: Da, și n-a fost pentru prima dată. Trebuie însă să mărturisesc că a fost singura dată când mi-a mers drept la inimă.
2: Cum, ai mai avut și alți iubiți?
3: Ca să vorbesc sincer, nu pot să spun că n-am mai avut și alții și încă foarte mulți. Dar nu-i alegeam să fie graș voinic, să plesnească de grăsime ca lună plină ăla de acolo. I-a alegeam să fie drăguț, mititei, să știe să vorbească frumos, să mângâie frumos. A fost un ofițeraș drăgălaș, a fost un ascuțitor de cuțite, un student în medicină.
9: Noi am fost rușine purtând un astfel de nume. Să tăvălească noroi ca orice femeie pierdută.
2: Spuneți-i odată muierii ăștia să tacă din gură.
3: Eu v-am făcut numele de rușine? Din potrivă, i-am adus cinste.
4: Ei, poftim!
3: Nu mă credeți? Ia te uită. Dar dezertorul?
2: Dezertorul, domnule Marco, acum când nu se mai vorbește despre bunicul dumitale, te rugăm să ne lași.
3: Rămâi lângă logodnica ta, Francă. Învață să-ți cunoști familia.
4: Antoan, are să insulte iarăși familia.
3: Nu, nu familia, ci pe mureți. Ei spun că alcătuiesc o familie, fiindcă 147 de indivizi, fără să mai socotim pe cei morți care erau de același calibru, s-au unit strânși între dânsii ca să adune bani cât mai mulți, să nu cumva să-i lasă să alunece pe la vecini. O familie în care fiecare urăște de moarte pe celălalt. Și apoi o familie nu înseamnă un singur cuvânt, înseamnă o inimă. Și aici la voi n-am văzut niciodată inima. N-am văzut decât o schimonoseală, o parodie a unei familii.
9: Închideți-o, bați în câmpii!
2: N-ai să mai taci odată!
3: Și apoi o familie trebuie să aibă curaj de ajutor la nevoie. Ascultă, Francăr, nu ți-am spus niciodată pentru ce m-am dus să-l văd pe împărat. Să-ți spun acum, m-am dus să-l văd din cauza dezertorului. Da, unchiul Onore, fratele lui Eloa, dezerta.
2: Nu-i adevărat!
3: Nu-i adevărat, parcă văd și acum tricornurile jandarmilor care veniseră să-l aresteze. Ce lovitură pentru ei! Nu mai puteau de rușine. Le era așa de rușine încât mai bine s-ar fi lăsat tăiați în bucățele decât să ridice degetul cernic ca să-i vină în ajutor. Și dacă ar fi putut să-l trimeasă la ghiotină sub un nume fals, ar fi clădit ei singuri ghiotina.
2: Dar nu-i adevărat!
3: Nu-i adevărat! Atunci l-am văzut plângând pentru prima dată pe Eloa. Dar nu de mine pentru frățior, nu, ci de necaz pentru familia Mure. Atunci m-am dus și eu să văd pe împărat. Împărat era un om cum să cade. L-a achitat. Și atunci mureții iarăși au ridicat capul și eu l-am plecat iarăși pe al meu. Mai că la Paris, întreacă, mi-a luat și eu revanșa. Dar nu cu gălbejitul ăla de împărat de Badenghe, nu-mi plăcea. Totuși e adevărat, fiind că fără dânsul n-ai fi tu astăzi aici și nici unul din acei care se coboară din camii în mară. Iată, și dacă v-am spus toate astea, am făcut-o numai și numai ca să știți că atunci când acești doi se vor căsători, o vor face după vederile familiei.
2: De cine vă bateți joc aici? Asta nu se va întâmpla.
8: Nu se va întâmpla.
9: Se va întâmpla.
3: Se va întâmpla. Și acum să mergem la banchet.
2: Să mergem.
7: Nu fără scandal. Nu ne trebuie scandal.
10: Nu de față cu străinii, da. Bunicu
7: Ferdinand, spune și tu ceva.
11: Vedeți, vedeți și voi, dragii mei, că vă uniți cu toții ca un singur om în fața străinului, fiindcă există sângele Mure, dar mai este și o familie Mure și între ele nu este niciun raport. Există un interes Mure, un patrimoniu Mure, un fel de a fi Mure, un loc sub soare Mure și o onoare Mure. De astea toate nu trebuie să se atingă nimeni.
2: Ferdinand, nu ești prea prostul pentru Mure de mâna stângă.
11: Da, mersi. Haide, haide să lăsăm la o parte orice fals amor propriu. Ceea ce într-adevăr trebuie să rămână este tradiția Mure. Nu oricine se poate mândri cu o personalitate de sine stădătoare. Vorbesc din experiență personală. Antoine, dă-ne mâna.
2: Bine, eu nu disprețuiesc pe nimeni. Cine dă mâna în numele vostru, domnilor?
12: Horas.
13: Antoine, nu se pot șterge din amintire 60 de ani de solidaritate prietenesc. Dar nu ne mai face boi și tâmpița.
2: Da. M-a jignit.
11: Bravo, copii, bravo.
2: Așadar, incidentul s-a închis. Mielul alb rămâne în picioare, voinic și sănătos. Suntem cu toții Mure, ca mai înainte. Eu o sărut pe bunicuța mea. Nu-i așa că-l iubești pe Antoine al tău, pe micul Tonton, cum îi spuneai? Orice s-ar spune amintirile din copilărie sunt comoara omului matur. Să mergem la banchet, bunicuță, ești așteptată.
3: Eu îl aștept pe notar.
2: Tâmpită încăpățânată.
3: Ce vreți? Eu țiu ca Marijo să-și înceapă viața pornind-o cu dreptul.
2: Nu vrei să fii?
3: Ba da. Dar dacă până la desert n-am putut să vorbesc cu notarul, îmi golesc față cu toată lumea sacul meu cu surprize.
2: Hey, ce facem?
14: Dacă ne gândim la onoarea numelui...
10: Că numele importăm totuși, nu? Da, cred că ar fi mai bine să înnăbușim lucrurile.
2: Și tu, Ferdinand?
14: Admis.
10: Da.
2: Admis. Da. Bună seara și drum bun, Marie-Joseph. Să-ți fie pe plac, bătrâno. Oaia râioasă nu mai face parte dintre ai noștri. Da. Să-i se facă socoteala. Domnule Bătrâno, domnule notar.
15: M-ați chemat, domnule Antoine?
2: Domnule notar, după banchet ai să faci un act după cererea scumpei noastre decane. O formalitate.
15: Sunt la dispoziția dumneavoastră, doamnă Mure. Mă duc să-mi înștiințez secretarul.
3: Exprim.
16: Da, mamă.
3: Adevărul adevărat am să se spun eu ție. Dar ceea ce e limpede de tot e că după 100 de ani de suferință, de răbdare amarnică, eu prețuiesc mai puțin pentru dânsii decât firma lor.
2: Ei, poftim, bunico. Acum vrei să te scoli?
3: Mă țiu de cuvânt.
2: Să mergem la banchet. Deschideți ușile. Formați cortegiul. Și muzica. Să cânte muzica.

0: doua zi de dimineață, în camera lui Mamure. După efortul din ajun, bunica, sleită de puteri, stă în fotoliu lângă fereastră, cu capul pe spate, cu ochii închiși, abia respirând. O soră de caritate veghează la căpătâi, alături fiul ei, Esprit.
1: Uite, soră, a deschis ochii.
2: Tu ești Esprit?
1: Da, mama.
2: Soră, deschide fereastra.
3: Îndată, doamnă Mure.
2: Esprit.
1: Da, mamă.
2: Nu mi-ai pus întrebări. Totuși vreau să afli escapadele mele, aventurile mele. N-au existat. Era așa, ca la teatru. Jucam singură teatru cu mine, în odăița din dosul brăvăliei. Îmi născoceam singură povești ca să-mi treacă timpul și dorm eu după dragoste.
1: N-a existat omul circului.
2: Cum ai spus? Ăla a fost bărbatul vieții mele. Dar nu ne-am făcut de cap așa cum am lăudat. A venit aici cu circul lui într-o seară, pe la jumătatea lui octombrie. N-am plimbat de câteva ori la lumina lunii, ținându-ne de mână, și apoi ne-am despărțit.

0: Tu ai fi fost băiatul ofițerului de cavalerie al baronului de Potoso de la castelul din vecinătate. Eloise, ce-i asta? Ce s-a de acolo? Răspunde, Eloise!
1: Nimic, bunico.
0: Iarna, zile? Dar n-am murit încă.
1: Antoana a poruncit.
0: Ah, am înțeles. Ei nu vor ca cei din casă să asiste la plecarea circului.
2: Ce v-a apucat acolo jos? Faceți pe grozavii, tâmpiților! Vă văd eu să mai ridicați glasul în fața colonelului baron de Pontonson.
0: Iată-i! Esprit, iată-i! Îi văd foarte bine de aici. Uite, trec baracile, apoi cuștile cu fiare, fiarele de francă și marijou și cai. De ce plânge, Esprit?
2: Cai!
0: Pleacă cu ei!
2: Am să mă mai pot ține în șa, mamă, e dureros!
0: Uite, uite-i pe amândoi. Îmi fac semne, îmi spun la revedere. Nu m-au uitat. La revedere, Marijo, la revedere, Franca. Cei 106 ani ai mei, vă spun la revedere. Să nu mă uitați. Privește, spre, uite, sunt așa de potriviți. Iată un sfârșit lângă bărbatul pe care-l iubește. Ah, mă simt atât de ușoară. Plec și eu cu ei, mă iau cu dâșii.
2: Ah, nu, cade.
3: Ce, ce, așezați.
2: Mamă, mamă.
0: Cine ești? Fiul meu Așil sau fiul meu? Fiul meu Leon?
2: Eu sunt Esprit, mamă.
0: Nu mă simt bine, băiete. Nu mă.

Am transmis Mamurei, comedie de Jean Sarmant. Traducere de Lucia Sturza Bulandra. Adaptare radiofonică de George Teodorescu. A interpretat colectivul artistic al Teatrului Municipal din București. Distribuția a fost următoarea: Selin Murei, Lucia Sturza Bulandra, artista poporului; Espri, fiul ei, colonel; Mircea Șeptilici; Victorin, cumnata ei, Vali Voiculescu Pepino; Eloise, fiica ei, Zoe Angel Stanca; nepoții doamnei Mure, Antoine, proprietarul Mielului Alb; Ion Manta, artist emerit; Armandin, nevasta lui Antoine; Emilia Manta; Ferdinand, primarul; Paul Sava; Oras, Vili Ronea, artist emerit; Alfons, Vasile Florescu. Strănepoții doamnei Mure: Marie-Joseph, Lucia Mara; Estelle, Vasilica Tastaman; Giselle, Anca Verești; Laurent, Dan Damian; Guillaume, Ion Teodorescu. Alte personaje: Francœur, Lazar Vrabie; Graziella, călăreață, Flavia Buref; preotul, Octavian Cotescu; jurnalistul, Dumitru Dumitru; consilierii, Nae Ștefănescu, Gheorghe Novac, Traian Petruț, Geo Dimitriu.

0: În alte roluri, Virginica Popescu, Sorin Gabor, Emil Joan, Simion Hetea, Mircea Bloc, Gheorghe Iorgulescu, Traian Marinescu, Ioana Cocea, Al Martinescu, Cornelia Lazar Turian, Ileana Mândrilă, Mircea Gogan, Janin Elefterescu, Aura Rădulescu, Gheorghe Petreanu, Rodica Suciu, Emil Reisenauer, Cici Manoliu, Isabel Gabor, Paul Zbrențea, Teodora Mitulescu, Virginia Alexandru. Regia artistică, George Teodorescu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Fotoliul 16. Adaptare radiofonică după comedia lui Dmitri Ugriumov.
2: Într-o dimineață, în foaierul unui mare teatru. E un foaier elegant, cu oglinzi mari și coloane. De-a lungul pereților sunt canapele scunde, tapisate cu catifea roșie, iar în mijlocul încăperii, o masă rotundă acoperită cu pânză verde. În jurul mesei câteva fotolii. Din fotografiile agățate pe perete, privesc gânditor chipurile interpreților celebri ce au adus glorie teatrului și zâmbesc sfios fețele unor actori tineri. Liniște de plină sălășluiește aici. Numai arare ori, un murmur surd răzbate din dosul unei uși masive cu clanța strălucitoare de alam. Acum, în camera alăturată, are loc un eveniment important. Cunoscutul dramaturg Puzăriov citește o piesă în fața conducerii teatrului. Dar cine cutează să turbure liniștea? E Dusea, bufetiera. Poartă o tavă cu pahare și sticle. Ivanici, administratorul teatrului, o urmează ducând o farfurie mare cu sandwich-uri.
3: Ce faci? Nu le trânti așa, te implor. Mai încet, dincolo-i toată conducerea.
4: Bine, bine. Semnează de primire. Ia să socotim. 8 sticle. 2, 4, 6 copii minerală. 2 cu suc.
3: 2 cu suc.
4: Mere. 2, 4, 6 8 bucăți. Sandwich-uri, 12 bucăți. 4 cu brânză, 3 cu cașcaval, 5 cu pariză. 2, 4, 6, 8, 10 pahare de ceai.
3: 10 pahare.
4: Da, 2, 4, 6 cu lămâie, 4 fără. Să deschid sticlele.
3: Stai, Dusea, nu se poate așa. Eu iau în primire bunuri materiale. Răspundești pentru fiecare sandwich.
4: Hai, semnează.
3: Să semnezi. Bine, semnez.
4: Așa, acum plec.
3: Și ce mere frumoase. Parcă aș mânca și eu una. Și de ce nu?
5: Bravo, Ivanici. Bravo, da, văd că la dumneata sezonul fructelor e întoi. Nu e rău pentru un administrator, mai ales când tot teatrul e în fierbere. Nu-i nimic, hrănește-te. Noi toți avem o singură grijă, ca dumneata să mănânci vitamine și să fii sănătos. Ia spune-mi. Am început de mult lectura.
3: Cam de mult. Totul e gata, Boris Simeonovici. Da. Uitați-le pe masă.
6: Se poate trece la discuții.
5: La discuții? Discuții. Nu știu despre ce trebuie discutat mai întâi. Despre piesă? Despre purtarea dumitale? Sau despre articolul din ziarul de azi? Să vine să nebunești, nu alta.
3: Ce articol? Eu nu l-am citit.
5: Sigur. Parcă dumneata mai citești și altceva în afară de afișele noastre?
6: Ești ca o apă stătută.
5: Recunosc, m-am înșelat.
3: Boris Simeonovici, e un articol despre teatrul nostru? Ce spun?
5: Nici nu trebuie să-l citești tot. E de ajuns să se labisești titlul, ca să înțelegi că nu e articol. Nu, ci marș funebru. Ba chiar progot. Ascultă aici titlul. Când se pierde profilul. Poftim, îți place?
3: Și ce-i cu asta?
5: Cum ce-i cu asta? Vezi că nu-i primul articol de felul ăsta. Avem un adevărat buchet de titluri asemănătoare. Ascultă. Pe un drum fals, în impas, schematism, goluți, borobace și gafe, ficțiuni, plăsmuiri și... După cum vezi, avem de toate. Și acum altul. Când se pierde profil...
3: Boris Simeonovici, bezi puțin apă. Totul o să se îndrepte. Nu trebuie să vă pierdeți capul. Zău.
5: Ce înțelegi dumneavoastră?
3: A telefonat secretara lui Platon Platonovici.
7: Ce vrea?
3: Sunteți chemat mâine la ora 5, cu ședință.
8: Poftim, mă spuneam eu, poftim, sunt chemat. Mereu sunt chemat. Și la 2 sunt chemat, și la 3. Și... când să mai lucrezi? Când? Înainte erau chemați artiști și autorul, la rampă. Da. În ultima vreme este chemat numai directorul, dar nu la rampă. Nu? Am un succes formidabil.
3: Nu înțeleg, Boris Semenovici, dar dumneavoastră sunteți numai locțitor de director. Da? Mai aveți și un regizor principal. Nu-l văd să fie prea îngrijorat.
8: Nu e, sigur. Nu e îngrijorat pentru că are de toate, în afară de griji. Iar griji nu are pentru că... pentru care de toate, înțeles? Deși, bă, cu cine îmi pierd eu vremea? Dumneata? Dumneata ești un om al cavernelor. Poftim, uite-te, uite-te cum ai aranjat masa. Asta e masă? Așa primește teatrul un dramaturg de seamă? Asta e bufet de haltă,
3: nu? Boris Semenovici, caseria nu are fonduri. Eu nu mai am putere.
8: Ascult aici, trebuie să-l câștigăm pe Puzeriov. El e salvarea noastră. E un om cu greutate, unul dintre cei cărora li se smulg piesele încă înainte de a fi scrise, înțelegi? Un autor care poate da teatrului, dacă nu chipul, măcar profilul.
3: Să dau fugă la bufet după icre.
8: Oh, Ivanici, am făcut sforțări uriașe ca să-l atrag. I-am făgăduit să măresc sala teatrului până la 500 de locuri. I-am încadrat actuala nevastă ca asistentă de regie și... și în sfârșit, el e aici, înțelegi, Marci, aici, după ușa asta,
3: da.
8: Și ne citește piesa, piesa noastră. Victorie, Victorie, Marci!
3: Victorie, Boris
8: Marci! Spune, cine e înăuntru?
3: Ah, numai noștri. Aristac Vitalici, Cupiurțev, Bereșcova.
8: Bereșcova? Și asta?
3: Și asta? Gata? S-a și terminat lectura?
8: Să vede că s-a terminat.
2: Din cabinetul regizorului principal, continuând o convorbire însuflețită, ies cei ce au asistat la lectura piesei lui Puzuriov. Primul e însuși autorul, Ignat Ignatievici. Regizorul principal, Lopuștin, îl ține cu familiaritate de braț. După ei vin Nastărscăia, soția lui Lopuștin, regizorul Zontikov, Inga Hristoforovna, soția dramaturgului, și Cupiurțev, secretarul literar al teatrului. Ultima iese Bereșcova Capitolina Maximovna. E o femeie în vârstă și, desigur, suferind de căciură suflu precipitat, și se așează imediat pe o canapea într-un colț al foaierului.
8: Ignatievici, vă mulțumesc foarte mult. Vă felicit. Să fii într-un ceas bun.
9: Ce aveți aici? Bere?
8: Ce de fructe? Da, vine îndată și berea. Ivanici!
3: Aici,
8: Ivanici, bere!
3: Îndată!
9: Prieteni, vă rog, luați loc.
8: Să ne așezăm.
10: Vă mulțumesc, vă mulțumesc.
9: Poftiți.
10: Da.
9: Poftiți. E, ca să nu-l obosim pe Ignat Ignatievici, să nu discutăm prea mult. Mai ales că, după cum mi se pare, totul este limpede.
8: Ah, e vorba, e limpede.
11: Nu de discuție e nevoie, ci să ne batem pentru piesă.
9: Neapărat să ne batem, să ne batem. Fără bătaie nu o să facem nimic.
12: Permiteți-mi.
9: Vrei să spui ceva, tovarășe Zontikov?
12: Eu? Dacă îmi dați voie, deocamdată un sandwich cu brânză.
9: Mă rog, poftim. Propun să ne împărtășim primele impresii deschis. De la suflet la suflet, la o cupă de punș, cum se zice. Și cum a spus Boris Semenovici,
10: da?
9: Să fie într-un ceas bun.
8: Să fie într-un ceas bun.
9: Dragi prieteni, astăzi este într-adevăr o zi mare. În teatrul nostru a sosit un dramaturg al cărui talent remarcabil, original, îndrăzneț, îl cunoaștem cu toții, îl apreciem și îl prețuim. Trebuie să spunem că noi, maestrii teatrului, am așteptat de mult această întâlnire. A așteptat opinia publică, critica, spectatorul nostru și nu în zadar.
11: Da, nu în zadar.
9: Scuză-mă, dar nu-mi place să fiu întrerupt.
8: Ascultă, Capitolina Maximovna, mi se pare că sunteți chemată urgent la telefon.
11: Nu pot, Boris Semenovici. Vezi doar că sunt ocupat.
9: Și deși Ignat Ignatievici ne-a prezentat astăzi doar fragmente din poleiul său, partea însemnată a piesii, abia ghicindu-se de după funșorul care o învăluie. Totuși, noi deslușim cu limpezime contururile ei îndrăzneți, turburătoare, pline de idei, aș spune eu. Da, am ascultat numai un act și jumătate, dar chiar în atât am descoperit un asemenea vulcan de pasiuni clocotitoare, o asemenea dâncime de gândire, un desen psihologic al caracterilor atât de fin ca o nocturnă de vioară, o asemenea incursiune îndrăzneață în realitate, încât noi, maestrii teatrului, vom aștepta cu nerăbdare următoarele două acte și jumătate. Până atunci, astăzi, acum, declarăm. Luăm piesa. Ea ne-a prins.
3: Da, ardem.
9: Piesa este a noastră și nu o vom da-o nimănui.
11: Trebuie să ne batem pentru piesă.
12: Neapărat să ne batem. Fără bătaie nu facem nimic.
9: Cred că exprim părerea generală dacă spun că piesa aceasta, prieten, bate în inimile noastre. Că ea naște simțăminte, trezește gânduri și...
3: Și o să facem treabă bună cu ea.
9: Nu, asta nu mă interesează. Eu nu sunt om de afaceri.
3: Pardon.
9: Bă, știți, Ignat Ignatievici, când ați citit adineaură în cabinetul meu, am ascultat cu ochii închiși.
3: Da.
9: Și m-am chinuit să găsesc drumul tainic spre ideea autorului. M-am gândit că Poliu este ceva imens. Imens. Și știți, ne-am închipuit o zi de martie timpuriu.
11: Da.
9: Aerul este plin de aroma dulce a cojilor de pepeni.
3: Ce voinic.
9: Alunecuși.
11: Da.
9: Oamenii merg.
11: Da.
9: Unii merg cu sfială privind unde calcă, da, alegând cărărui presărate cu nisip. Alții cad. Însă Andrei și Olga, Andrei și Olga-i dumneavoastră, înălțându-și cu mândrie capetele spre norii care plutesc deasupra lor,
11: da,
9: merg curajoși, cu fermitate, da, cu tărie. Și noi știm din actul întâi că ei nu vor aluneca, nu vor cădea, nu se vor abate din drum.
3: Bravo,
11: da.
9: Ai prins ideea. A prins-o, nu?
11: Da, da.
9: Și mi se pare că aici undeva trebuie cu foarte multă finețe, având grijă să nu se destrame țisătura autorului.
3: Să se destrame? Nu dau voie să o destramați.
12: Nu, în niciun caz să nu se destrame.
3: Îmi dați voie?
9: Da,
3: câteva cuvinte în calitatea mea de secretar literar.
9: Te rog.
3: Teatrul nostru primește o piesă nouă de la dramaturgul Puzuriov, de la cel Ignat Ignatevici, are cărui piese intră în Fondul de Aur și ies în 3 edituri deodată.
9: Da. Și în 4.
3: Da. Deci, ce să mai vorbim? Ce să mai discutăm? Concluzia e una singură. Toți suntem pentru piesă. Piesa e a noastră. Da. Și noi suntem a lui Ignat Ignatievici.
11: Pot să spun și eu câteva cuvinte?
9: Mă rog, ce dorești dumneata? Ce...
11: Numai câteva cuvinte.
9: Dar de ce? Discuția s-a terminat, totul este clar. Lasă alte doamne.
11: Aș vrea acum.
3: Asta cine mai e?
9: E suflărul nostru. O fost actriță.
3: E și lăsați-o să vorbească.
11: Mulțumesc. Dumneavoastră, Aristar Vitalievici,
9: da,
11: ați spus acum că eu sunt o fostă artistă. Da, eu nu mai joc și, firește, asta mă doare, mi-e greu. Însă când ascult asemenea piese, e mai ușor. Nici nu vreau să joc. Sunt mulțumită de soarta mea.
9: De voie, te rog. Vrei să spui că nu găsești niciun rol pentru dumneata?
11: Nu. Sunt mulțumită că sunt suflări, că nu-l văd pe spectator, că nu trebuie să mă uit în ochii lui.
9: Ce vorbe astea? Dumneata, nu înțelegi că acum trebuie?
3: Pe scurt, ce vrei să spui despre piesă?
11: Da, s-a spus aici că e o piesă îndrăzneață.
7: Da.
11: Un autor îndrăzneț.
9: Sunt?
11: Da. E nevoie de mare îndrăzneală ca să aduci în teatru o asemenea operă. Oh. Păi când Anton Pavlovich Cehov scria Livada cu vișini, nici măcar soției lui nu i-a arătat-o până ce n-a terminat-o. Iar dumneata...
7: Ce prostie! Dar ce l-amesteci aici pe Anton Pavlovich?
11: Iar dumneata, cu surle și trâmbițe, ai adus în teatru astea, cum se numesc, fragmente, și cer să nu fie destrămată țesătura. Dar unde e țesătura asta, dumitale? Păi, tătupule, nu observ că deocamdată se văd mai niște fire de ața albă?
10: Ajunge-ți! Îți iau cuvântul! Boris Semionovici, ce-i cu lipsa asta de disciplină la noi? Cine hotărăște în teatru?
13: Acum lasă să vorbească. Interesant. Nu e întâmplător. Trebuie scăutate rădăcinile. Care e numele dumneavoastră?
11: Bereșcova Capitolina Maximovna.
13: Bereșcova.
11: Suflăr. Bineînțeles, Aristar Vitalievici, în teatru nu suflărul hotărăște, el însă suflă. Așa că dați-mi voie să vă suflu, că vă irosiți vremea de pomană.
13: Cum?
11: Și dumneavoastră și autor. De ce? Vedeți bine doar că nu e niciun fel de țesătură. E numai goliciune, tătune.
7: E revoltător.
11: Da, goliciune. De fapt, piesa nici nu există. Aici, după cum s-a spus, fum. Da, e mult fum. Numai că fumul fără flacără nu încălzește inima. Doar te ustură ochii.
7: Dumneata pur și simplu n-ai înțeles nimic.
10: Da, nu e pentru prima oară. Femeia aceasta tulbură tot teatrul. Nici nu știu cum s-a strecurat aici. Da. N-a chemat-o nimeni.
13: Nu, ajunge. Lucrurile trebuie slămurite. E... Nu vă dau piesa.
7: Cum așa, Irina, dragă? Dar nu e o critică autorizată? E o ponegrire, nu? Tu ești mai presus de toate acestea, Ignat, dragul meu. E în mare cuvânt hotărâtor.
13: Nu dau!
10: Ignat, Ignativici, credeți-mă, vom lua în discuție această ieșire absurdă.
13: Nu dau! De unde ieșirea?
10: Ignat, Ignativici, vă implor, încotro! Ignat, Ignativici!
7: Ignat, dragă, te rog, stai puțin, nu se poate să ne norocim.
10: Boris Semionovici, unde-i contractul?
11: Aduceți mai repede contractul.
10: Contractul? Da, îndată vine contractul. Ivanici!
14: Aici!
10: Ivanici, unde ești?
14: Aici.
10: Copiul Sef, dă un telefon la caserie. Îi dăm pe loc și 50%. Și fără panică, vă rog, fără panică.
13: Nu, da! Ignat, pentru noi, colegi, este o etapă. O busolă afară. Programa noastră. Am spus, nu, da! Haringa!
7: Nu, da! Ignat, da!
10: Am dat de dracu. Acum are să dea telefonul lui Platon Platonovici și n-o să scăpăm de săpuneană.
13: Dumneata Boris Semionovici, fă ce vrei, dar eu nu mai pot.
10: Ce ai făcut? Dumneata ai pus cruce teatrului. Ne-ai tăiat craca de sub picioare. Și cu toții o să zburăm la dracu. Știai doar că n-avem nimic, că suntem în impas. Și într-un asemenea moment, dumneata bazzani între noi și Buzuriov. De ce te amesteci? Nu ești decât un suflăr acolo.
11: Da.
10: Ai la altă piesă? Dă-o încoace. Hei, sau vrei să-mi iei locul? Poftim, eu plec.
11: Nu-i nicio deosebire, tătucule. Stai sau nu pe scaunul ăsta, da. Totul n-ai. Un spațiu gol.
10: Cum?
11: Bună ziua.
10: Cum așa? Iubesc-o.
13: V-ați convins acum că Puzăriov are dreptate?
10: Ce este?
13: Rău trebuie smuls din rădăcină, iar voi vă purtați cu mănuși.
7: Eu nu
13: vă temeți.
7: E chiar atât de greu să ne descotorosim de o bătrână?
10: Ba bine că nu. Ce, nu cunoașteți pe Tușa Capa? Încercați să o atingeți și îndată îi va sări în apărare între teatru.
13: Și totuși trebuie să acționăm hotărât.
10: Hotărât? Dar cum?
13: O dăm afară din teatru.
7: Da.
13: Altfel, Puzuriov, ai să ne ridice în cap toată conducerea. O să scriu un articol și atunci să vă văd.
10: Vreți să faceți din mine un Raskolnikov? Nu, nu pot. E o bătrână cu totul altfel. Da.
2: Și în timp ce Hlopuștin, Hodunov și ceilalți plănuiesc cum să se descotorosească de Bereșcova, bătrâna a plecat spre casă însoțită de vechiul ei prieten, recuziterul Corneie Gorici. Un bătrânel mărunțel și de tânăra actriță Iulia Trepetova.
15: Ah.
14: Iată-ne și acasă. Am sosit ca după un spectacol de beneficiu. Numai flori nu sunt.
15: Mai bine ajută-o să scoată haina Corneei Gorici. Dumneata, mătușe capa, culcă-te și o să te simți mai bine îndată.
14: Dacă ar ști publicul nostru ce ai făcut astăzi pentru el, ți-ar dărui o cunună de laur cu inscripția pentru înlăturarea poleiului spectatorii recunoscători. Și cei de la teatru o să-ți spună mulțumesc.
16: Mi-au și spus, Igorici. Au spus că trebuie dat afară bătrâna asta comic.
14: Așa stau lucrurile. N-are să ne meargă. Auzi? N-are să ne meargă. Există, slavă domnului, comitet sindical, opinie publică, colectiv.
15: Sigur, mătușă Capa. Noi toți, și eu, și Slavka, și Ledențova, și Rebikov, vom merge la direcție și vom spune că protestăm. Că mătușa Capa este omul cel mai drag și mai respectat, că este sufletul teatrului.
16: Da. Nu, nu. Am hotărât. Dacă nu mă dau ei afară, plec singură.
14: Și unde ai să pleci? N-ai să poți trăi nici măcar o zi fără teatru. Of, și teatrul ăsta. Cum îți bagi nasul în teatru, cum nu-ți mai dă pace nici ziua, nici noaptea. Nici acasă, nici în vizită. Te mistui. Îți mistui viața. Tu îi dai munca ta și el îți spune, prea puțin. Tu îi dai gândurile tale, tot puțin e. Dar el ce-ți dă? Ce-ți dă el ții pentru toate astea?
15: Fericirea.
14: Ce-ai spus? Fericire?
15: Da.
14: Ia te uită la Capitolina, la fericita asta.
15: Dumneata vorbești, Cornei Butaforici, dar toți știu că ai 67 de ani, că suferi de astmă, că ai reumatism și totuși nu părăsești teatrul.
14: Ba, m-am săturat de el. Îl iubesc.
15: Ba, îl iubești? Și dumneata și mătușa Capa iubiți teatru. Da, da. Cu toate că vă chinuiți, cu toate îndoielile, durerile, jignirile, îl iubiți. De asta voi sunteți de 1000 de ori mai fericiți decât toți cei care în teatru se iubesc numai pe sine, care nu știu să-l iubească.
14: Bravo, Trepetova, bravo! Ea privește cât e ceasul artist.
15: Vai, ce o să pățesc, am să întârzi. Zbor, mătușe Capa. Nu fi îngrijorată. Ne vom lupta, mătușe Capa.
14: Du-te, du-te, du-te, luptătorule. Ei, ce? Ce te-ai acrit iar? Ce ai căzut pe gânduri?
16: Plec de aici.

0: Așa?
1: Da.
0: Da, da, da. Se vede după ochișor că are stofă de erou pozitiv. Da. Foarte bine. Fă-i o vizită. Te mai odihni, ți-ai mai veni în fire. Poate te mai potolești. Nu mai dai autori afară din teatru. Că bine i-ai mai ales. Puzăriov e o figură renumită. Nu-i cules de pe stradă.
1: Ce folos că e renumit? E un balon pe cât de umflat pe atâta de gol. Dacă aș veni tu necunoscut oarecare și ar fi adus în teatru ceva cald, viu, omenesc, o lumină, un surâs, n-aș fi alergat eu prima în întâmpinarea lui. I-aș fi întins amândouă mâinile și i-aș fi spus: în sfârșit, intră, dragul nostru, te așteptam.
2: Iertați-mă, aici locuiește artista Bereșcova, Capitolina Maximovna.
1: Da. Cine sunteți?
2: Eu sunt un...
1: Nu cumva. Ba da, e chiar Pașa. Pașa!
2: Mă duce capa.
1: Dragul meu, au trecut 16 ani. Poți să nu-ți recunoști propria mamă. Eu sunt Pașa. Eu, bătrâna, cărunta ta, mă duce capa.
2: Nu, nu ești bătrână, dumneata, și acum ești încă frumoasă, mă duce capa.
0: Bravo, tinere, bravo. Eram sigur că ești un erou pozitiv. Bravo.
1: Dragul meu, cum de picat așa pe neașteptate? Dacă aș fi știut, Pașa,
2: dar nici eu n-am știut. M-am pregătit într-o singură zi. Mi-au spus, pleacă repede la Moscova, la expoziție.
1: Da.
2: Ne-am adus campioanele. Să veniți să le vedeți. Ce găini. Avem una, precis că o să ia premiul întâi pe cuvântul meu. În 3 ani a dat 1086 de ouă. Ce nu credeți? Are și document.
1: Cred, Pașinca. Odihnește, te șezi. Ești obosit după
2: tine. Nu s-a obosit de fel.
1: Atunci povestește, Pașinca. Ce se aude pe la voi la fermă?
2: Nu mai e fermă. E fabrică, mătușe capa. Orășel al păsărilor. O să vezi cum vii la noi, dai mai întâi de piața Gâștelor.
1: Da.
2: La stânga e strada Cocoșilor, treci prin bulevardul Găinilor și dai de pasajele puiilor mari și puiilor mici.
1: Da.
2: Pe urmă lacurile Rațelor, apoi străduța Porumbiilor Albi. Și ești în aleea celor mai bune ouătoare. O adevărată frumusețe. Neapărat să vii, mătușă,
1: da?
2: Capa. Am casa mea, am și gospodărie și livadă cu privighetori.
1: Doamne sfinte, ce fericire. Dar ce faci singur cu asemenea gospodărie? Trebuie să te însori, Pașa. Să-ți aduci o gospodină în casă.
2: Nu mă însor. Poate că n-am să mă însor niciodată.
1: Dar de ce?
2: Pentru că sunt îndrăgostit.
1: Cum așa? Îndrăgostit și să nu te însori? Ea nu te iubește? Te-a alungat? Ei, cine-i frumoasă asta mândră?
2: Nu știu. Nu știu nici strada, nici orașul, nimic. Știu numai că e artistă.
1: Artistă!
2: Nu-i nimic, mă duce capa. Se zice că cioburile aduc noroc.
1: N-aș spune, Pașinca. Depinde de artistă. Și cum a nimerit la ferma voastră?
2: Au adus-o. Încă în primăvară ne-au prezentat la Casa de Cultură.
1: Dar ce v-au prezentat?
2: Un film în culori. Eu am văzut-o numai pe ecran. Are un rol mic, chiar foarte mic. În schimb însă într-un loc e arătată mare pe tot ecranul. Fața, ochii, zâmbetul. Mai ales zâmbetul, mătușă capa. Cum l-am văzut, am simțit de parcă pentru prima dată mi s-a deschis inima. Și uite, de atunci, cum închid ochii, o și văd mărită. Îi văd fața, ochii, zâmbetul. Toată vara i-am scris versuri. Când le citeam, fetelor plângeau.
1: Da.
2: Le-am trimis și la redacția gazetei raionale. Mi-au răspuns: nu publicăm lirică. Scrieți-ne mai bine cum ați dobândit o producție sporită la păsări.
1: Ce suflet uscat. Ei, și le-ai scris?
2: Nu, m-am lăsat de versuri și am început să scriu altceva. Uite de mătușa capa.
1: Da.
2: Dacă e ceva de capul ei, am să mai scriu. M-am gândit foarte mult în tipul acesta.
1: Dar asta ce mai e?
2: Am scris-o pentru teatru. O piesă.
1: O piesă.
2: Nu-i nimic, mătușe capa. Strâng eu cioburile, aduc noroc.
1: Nu, Pașa. Piesa aduce nenoroc. Asta e sigur, știu eu. Dumnezeule. Dar ce-i cu neamul nostru? Ce-i asta?
2: Asta e o comedie, mătușe capa. Acțiunea se petrece la ferma de păsări în colhoz, înțelegi?
1: Nu înțeleg. Nu vreau să înțeleg. Nădăjduiam că măcar tu ai să fii om întreg. Și când colo? Bine, te-ai îndrăgostit de o artistă. Nu e încă grav. Scrii versuri, bun, și asta mai merge. Dar să scrii piese, pentru asta trebuie talent. Dramaturgi fără talent există și fără tine destui, Pașinca.
2: Citește-o întâi, mă.

0: Tu și capa și poate așa, ca rudă.
1: Ce? Ca rudă? Iată dar ce te-a adus la mătușica ta.
0: Ce vorbești, mătușă capa? Eu am venit la expoziție, asta e așa, pentru suflet. Nu vrei să o citești, nu-i nicio supărare, eu iau înapoi.
1: Las-o, am să o citesc, toată noaptea am să citesc. N-am să închid un ochi, am să plâng cu hohote, am să vărs lacrimi.
0: Dumneata, n-ai înțeles, eu am vrut...
1: Am înțeles totuși, uite ce-i pașa. Astăzi nu o să te dau afară, mâine dimineață însă ia-ți frățioare bagajele și pleacă la hotel.
2: Capitolina, nu ești în toate mințile, cu propriul nepot... Cu un erou pozitiv se vorbește așa.
1: Sunt o proastă, Igor. O bătrână proastă. Eu credeam că el e om întreg, la locul lui, zootehnician, îngrijește de păsări. Nu ne-a povestit despre outoarele lui, iar el crede că a făcut un ou de aur.
0: De ce mi-a arunce asemenea vorbe, mătușă capa? Eu am crezut că dumneata, care mi-ești rudă apropiată...
1: Ca rudă îți dau un pat să te culci. Iată divanul, ia-ți perna, bea cafeaua. Însă treburile astea nu sunt mătușa, ai înțeles? Îți urez noapte bună, nepoțelule. Pe mine mă așteaptă o noapte neliniștită, grea, o noapte îngrozitoare. Am să-și citesc comedia.

0: A doua zi, dis de dimineață. Pașa doarme încă pe divan. Se zvârcolește, geme și, chinuit desigur de visuri rele, mormăie.
1: Nu cite. Nu-i nevoie să citește. Eu, fără nicio intenție, mai așa.
2: Așa. Pașca, scoală-te. Îmbracă-te, Pașca. Ți-am citit piesa, auzi, Pașa?
1: Cine?
2: Ah. Eu sunt.
1: Cât e ceas? Trebuie să merg la hotel, la ei mei. Plec imediat, plec, mătușe cap.
2: Stai, nu-ți dau drum. Am să-mi cui ușile, am să bag geamurile în cuie. Nu pleci nicăieri, ți-am citit piesa.
1: Și? Vezi, eu fără nicio intenție,
2: mătușe. Te implor, Pașca, spune-mi adevărul. Jură-te pe memoria mamei, a răposatei mele surori tale. Jură-te că tu însă ți-ai scris-o. N-ai luat-o de la cineva. Nu dai dreptata o piesă străină.
1: Vai, mătușe cap, cum se poate?
2: Dumnezeule, tati, unde? De unde asta la tine?
1: E proastă?
2: Nu, Pașenca. Poate că mătușii tale lipsești într-adevăr o doagă. Dar am râs, înțelegi? Am râs, Pașa, singură noaptea ca o vrăjitoare bătrână. Am râs și am plâns cu lacrimi adevărate. Îmi curgeau lacrimile pe caietul tău. Și ele nu vin degeaba, Pașa. Ele nu mint. Îmbracă-te, am plecat.
1: Nicotru, de ce mătușe capa? Liniștește-te, mă.
2: La teatru, la teatru să ducem piesa, Pașenca.
1: Nu, eu am venit la expoziție. Vor veni vizitatorii să vadă păsările și eu trebuie să le dau explicații. Nu pot să știu.
2: Poți, Pașenca. Avem nevoie de piesă. Dar mai întâi dă-ți cuvântul. Jurăm că n-ai să dai înapoi. Că n-ai să te oprești la jumătatea drumului.
1: Dar de cine să mă tem?
2: Oh, se vor găsi. Se vor găsi din aceia care vor începe să arunce înaintea ta pe drum și cui și cioburi. Dar tu să mergi. Să mergi înainte. Ai să întâlnești în drumul tău curcani, înfoiați, berbeci, tari de cap. Însă tu să mergi. Să mergi înainte, Pașcă. Au să croncune corbi, au să te încânte privighetori. Tu însă să n-asculți. Să mergi. Să mergi înainte, Pașca. Să nu te temi. Și toți. Toți se vor da deoparte din calea ta.
1: Bine, am să merg mâine însă.
2: Nu, acum, în clipa asta plecăm la teatru, Pașca.
1: Păi, dumneata nici nu te-ai îmbrăcat. Ești în halat, mătușă capa. Încă nici n-ai mâncat.
2: Lasă că o să mâncăm noi la bufet. Trec dincolo, sunt gata îndată. Îmbracă-te și tu.
1: Trebuie să fug de aici. N-aiba să o ia de piesă. Și ce fel de teatru mai fi și ăsta? Berbeci, curcani. Probabil că mă dușica s-a scrintinit la bătrâneți. Oh, mai bine vii dumneata la mine la fermă, mătușe capa. Altfel cu teatrul ăsta al dumitare, chiar că poți să dai de belea.
3: Da, trebuie să fug. O întind și pe urmă le trimit o scrisoare, da.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Dar unde e mătușa capa?
1: Ai venit iarăși.
2: M-ai văzut cumva și ieri?
1: Te-am văzut și azi noapte și ieri, de 3 luni.
2: Atunci nu pe mine. Pe mine mă cunoaște mătușa capa.
1: Nu, eu i-am povestit ei despre dumneata.
2: Mă confundați cu cineva?
1: Nu vă confund. Îmi aduc aminte perfect de dumneavoastră. Vă rog să zâmbiți.
2: De ce?
1: Ai zâmbit. Exact ca atunci. Te rog, nu pleca. Nu mai pot. Spune-mi numai 2 cuvinte. De unde ești și cum să te pot găsi? Și plec imediat.
2: Ce ciudat ești. Uite, dă florile astea mătușii capa și spune-i că o aștept la teatru. La revedere.
1: Stai, nu mi-ai spus cum te cheamă și unde să te caut.
2: Iulia, la teatru, știi?
1: La teatru? Merg la teatru. Mătușe capa, merg la teatru.
2: Foarte bine, ești gata, Pașa?
1: Sunt gata să merge, mătușe capa. Și-ți jur că n-am să mă tem de nimic. Că n-am să dau înapoi. Că n-am să mă întorc de la jumătatea drumului. Și-am să o văd la teatru.
0: În aceea zi, la teatru, în cabinetul lui Hodunov. Biroul imens seamănă cu masa de comandă a unui agregat complicat. Se găsesc pe el numeroase telefoane, becuri de semnalizare, un ventilator și un multiplicator. Pe pereți, afișe, schițe de decoruri, iar în mijloc, portretul regizorului principal Hlopuștin într-o ramă aurită. La birou, cufundat în calcule, lucrează Hodunov.
4: pornește?
5: Se poate, Boris Semionovici.
4: Ah, ce vreți?
5: Suntem din partea tinerilor actori, avem o chestiune de discutat.
4: Iar tineri, ce tineri? Concursul tinerilor s-a terminat. Diplomele s-au înmânat. Boris. Să ne întâlnim sănătoși la anul. Asta e tot. Altceva?
6: Boris.
4: Ce mai e?
6: Hei,
4: dar ce e asta? O adevărată delegație.
7: Boris Semionovici, am venit în legătură cu piesa, e vorba de...
4: Știu. Nepotul Bereșcov a scris o piesă.
5: Da.
4: Ei, și? Și eu am o rudă îndepărtată care cântă la harpă. Cu ce-i pot fi eu de folos?
6: Piesa a fost citită în cercul tinerilor actori. Tinerilor le place.
4: Da, sigur, tinerilor le place, mă rog. Lor le place și hocheiul. Ei, și? Ce-i cu asta? Să-mi las treburile de baltă, să-mi pun patinele și să fug la patinaj? Alo? Da, vă ascult. Da, aici e teatrul. Astă seară? A 12-a noapte.
5: Boris Semionovici, n-ați înțeles ce a vrut să spună Galea? Da. Eu socot.
4: Că nu mă interesează ce socos dumneata. Poftim, el socoate. Dumneata în teatru poți socoti până la 100. Atât.
5: Eu socot că dacă regizorii noștri n-or să vrea piesa, să o pună în scenă Valca Rebicov cu tinerii actori.
6: Da,
4: Rebicov are să pună în scenă atunci când dumneata ai să fii director, iar eu am să fiu tânăr actor. Am terminat.
6: Boris Semionovici, dar nouă ne trebuie piesa. E o comedie cu subiect din zilele noastre. E veselă, se râde.
4: Nu-i pentru profilul nostru.
6: De ce? Dați nevoie. Deocamdată paralel.
4: Cu paralel? Paralel cu ce?
5: Atunci în afară de plan.
6: Boris Semionovici, vi-l aducem pe autor. Stați de vorbă cu el. Dumneavoastră nici nu cunoașteți piesa, n-ați citit-o.
4: Și nici n-am să o citesc. Piesele le citește cu Piurțev, iar eu citesc cronici care fac ca unui om normal să-i se zbârlească părul. Ce mai vreți de la mine?
6: Vrem ca dumneavoastră
7: Vrem ca dumneavoastră să ne credeți, Boris Semionovici. Mai pricepem și noi câte ceva și socotim că piesa e necesară teatrului nostru. Îl vom mai ajuta pe autor, vom lucra cu el.
4: Ascultați-mă, doar nu sunteți copii. Dar ce fel de autor e ăsta? Ce, nu știți că a adus la expoziție pui mecanici? Și ce vină avem noi? Astea-s tot vițele Bereșcovei. Ea agită tot teatrul și pe voi de asemenea. Nu vă dați seama că o să ne desfințeze a doua zi după spectacol. Plecați și lăsați-mă să lucrez.
6: Omul a scris o piesă bună, pe cuvântul meu.
5: Pe când așa zici și dumneavoastră, dramaturg?
4: Ascultă, Bolciuchin, ascultă, te rog să mă slăbești cu spiritul ăsta bereșcovist. Ai început să vorbești cam mult, dumneata, știi? Dacă află ceva despre asta, Aristarch Vitalevici...
7: Să afle și timpul.
6: Toți știu, în afară de el. Nu numai Bolciuchin, dar toți din teatru spun că este...
4: Păi încet... Calea, închide ușa. Plecați, tovarăși, sfătuiți-vă.
6: Noi nu vrem să ne sfătuim, vrem să jucăm.
4: Nu puteți juca fără să vă sfătuiți. De ce nu înțelegeți? Sfătuiți-vă și trimiteți-mi un referat.
7: Noi nu avem nevoie de referate, ci de piese.
4: Dar cine primește piese fără referate? Cine? Pe ce am să mă sprijin eu? Pe replicile voastre înflăcărate? Hei, eu trebuie să mă sprijin pe document. La urma urmelor, nu înțeleg ce vreți de la mine. Ce sunt eu? Există un regizor principal, să nu ce la el.
6: Dar el ne trimite la dumneavoastră. El spune că dumneavoastră hotărâți.
4: Ce? Eu hotărăsc? Eu nici măcar nu sunt director, înțelegeți? Eu sunt director adjunct.
7: Să mergem, dumneavoastră. Cu direcția nu ne putem înțelege.
4: Duceți-vă, sfătuiți-vă. Duceți-vă. Da, cine este?
8: Iertați-vă, v-am deranjat. Sunteți ocupat?
4: Poftim, Inga Cristoforovna, poftim. Intrați, luați loc.
8: Mulțumesc. Boris Semionovici, după cum ați rugat, am vorbit cu Ignat în legătură cu piesa.
4: Așa, da, și?
8: Am încercat să-l conving. L-am implorat, am îngenunchiat în fața lui.
4: Așa?
8: Am fost cu el gingașă și aspră, grosolan și tandră.
4: Iertați-mă, Inga Cristoforovna, pe mine nu mă interesează cu ce mijloace poate acționa o soție asupra soțului ei.
8: Asta
4: e, ca să zic așa, o chestiune personală.
8: Da.
4: Pe mine mă interesează rezultatul. Ce spune Ignat Ignatevici?
8: Nu vrea nici în ruptul capului. Nu, e indignat, e jignit. Și spune că de poleiu altui teatru.
4: Cum? Da. Cum altui teatru?
8: Da.
4: Cum, adică nevasta lui Puzeriov e la teatrul nostru,
8: da.
4: Iar piesa lui la un altul?
8: Da.
4: Cum, adică la alții șnițelul, iar la noi muștarul? Da. Ah, nu, no, scuzați-mă, dar e un nonsens.
8: Da, eu...
4: Inga Cristoforovna? Alo,
9: să vin la mine cu Piurțev. Numai decât Minga Cristoforovna, nu vă supărați, dar aș vrea să mă înțelegeți cum trebuie.
8: Da.
9: Vorbesc acum cu dumneavoastră nu ca un director cu subalternul său,
8: da,
9: ci ca un om de artă cu soția unui alt om de artă.
8: Da, da.
9: Când v-am angajat în teatrul nostru, am crezut, nu-i așa, că poleiul ne va salva și vă vom putea ține la noi. Nu s-a întâmplat însă așa. Poleiul nu-i. Și pare, mă tem că nemiloasele cerințe de economii ne vor sili să ne despărțim.
8: Cum?
9: E trist, e dureros, dar lucrurile trebuie privite în față.
8: Dar ce însemnează asta? Cum dumneavoastră mă puneți în dependență de piesa sau de Puzuriov?
9: Mă rog, dacă ar fi fost după mine, aș fi pus cu plăcere piesa în scenă și nu pe soția lui în dependență de piesă. Însă, cum v-am spus, lucrurile trebuie privite în față.
8: Bine, foarte bine. Luați seama, însă Puzuriov e necruțător.
9: Ce să fac?
8: N-o să îngăduie.
9: Da, și noi credem că n-o să îngăduie. Nu-i frumos, așa? E frumos să-ți iei piesa din teatru și să-ți lași nevasta.
10: Nu să mă vedeți?
9: Da, n-aș fi vrut, dar n-am ce face.
8: Bine.
9: Ia loc.
8: Eu plec. Piesa n-o s-o aveți, dar nici pe mine în teatru dumneavoastră o să aveți însă un asemenea conflict, cum n-am mai cunoscut dramaturgia.
9: Minga Cristoforovna,
10: dar ce a apucat-o? Dar ce se întâmplă aici?
9: Mai și întreb ce se întâmplă. Ascultă, secretariat literar ce ești. Ascultă aici, Puzuriov dă poleiul altui teatru. Ai înțeles? Conducerea ne-a cerut urgent planul stagiunii. Iar dumneata, după câte știu, în afară de gustarea de la ora 10, n-ai nimic în servietă. Nu, te rog, nu protesta. Prin teatru aleargă Bereșcola cu nepotul ei și cere să-i pun în scenă piesa din Viața cocoșilor. Și asta nu e încă totul. Redacția revistei Arta Teatrală a pregătit un articol al Globlinei despre teatrul nostru cu titlul încurajator, tot mai jos și iar mai jos. Eu nebunesc încetul cu încetul și în vremea asta dumneata vii și întreb naiv ce se petrece.
10: Asta e prea mult. Poliți-vă, stăpâniți-vă nervii. Ca responsabil al secretariatului literal știu ce înseamnă astrenie psihică. Da. Stați! Mi-a venit o idee.
9: Da.
10: De ce n-ar conduce Bereșcova brigada care trebuie să plece în turneu?
9: Cum adică?
10: Toate teatrele au trimis.
9: Da.
10: Trebuie să trimitem și noi. Aha. E activistă pe teren obștesc, așa că va reprezenta cu cinci teatrul în fața muncitorului de promovare.
9: Cu Piurțev, ești un geniu, un adevărat geniu. E o rezolvare admirabilă. O să zică, un dar deosebit pentru colhoznici și două luni de concediu pentru conducerea teatrului. Altfel, nu-i așa, ne sufocăm. Să vină urgent Bereșcova. Stai, o clipă. O clipă, cu Piurțev, ia stai. Dar nu să se interpreteze cumva ca o măsură de reprimare, de înnăbușirea criticii.
10: De ce înnăbușire? O trimiteți doar într-o misiune de onoare.
9: Onoare? Asta e sigur că da. Misiune de onoare, just. Aristarch Vitarevici e în birou. Să mergem la el.
10: Da.
9: Ne vom pune de acord și să fii într-un ceas bun. Aha, drum bun, mă duce capa. Împreună cu nevățelul, cu cocoșei, cu...
11: Nostimile, stai, ține-te! Dă mâna și casă-i. E voi? Intră pașa. Uite, aici e cabinetul directorului nostru. Va veni îndată și am să-ți fac cunoștință.
9: Da.
11: Numai nu te sfii. Poartă-te mai îndrăzneț, mai demn.
9: Da.
11: Dumneata ești dramaturg, înțelegi? Spune-i așa. Eu sunt autorul piesei de care v-au vorbit tinerii actori. Vă rog să o citiți și să o puneți în discuție.
9: Nu, n-am să pot vorbi așa, Iulia, nu mă pricep.
11: De ce? Cum de nu ți-e rușine, pașa? Dumneata ai scris o comedie bună, pe cuvântul meu. Eroi dumitale sunt eroi vii, îndrăzneți. Iar autorul seamănă cu Tiopa, cel de la teatru de păpuși, care nu știe nici să vorbească. Nici măcar să facă declarații de dragoste. Vrei să te învăț eu?
3: Cum să fac declarații de dragoste?
11: Nu, cum să vorbești cu directorul. E de acord numai cu ceea ce îi se trimite de sus. Până și ploaia îi place, tocmai pentru că pică de sus.
3: Atunci cum am să vorbesc eu cu el?
11: Ca și cum ai fi cel puțin Ignat Puzăriov.
12: Bună ziua, Samot Svetov. Ați auzit de numele meu, nu? Cu atât mai rău pentru dumneavoastră. Am scris o piesă, a fost citită într-un cerc restrâns și s-a hotărât să fie larg popularizată. M-au rugat de la teatrele Gonciarov și Turgheniev, dar eu vă dau dumneavoastră, e limpede. Aștept regizorul și contractul. La revedere. Ai înțeles?
3: Am înțeles, admirabil, eu însă nu mă pricep. Și apoi, ce nevoie am eu de toate astea, Iulia? Spune-mi un singur lucru. Dumneata...
11: E ce-i?
3: Dumitale, îți place piesa?
11: Foarte mult.
3: Asta mi-ajunge. Nu-mi trebuie nimic mai mult.
11: Pentru soarta piesei asta e cam puțin. Există regizorul principal.
3: Ce-mi pasă de el?
11: Cum ce-ți pasă? El hotărăște.
3: Nu. Numai dumneata poți hotărâ tot.
11: Ce vorbești, Pașa? Mai există consiliul artistic, directorul. Trebuie să vorbești, să explici.
3: N-am de vorbit cu nimeni, numai dumneata hotărăști. Cât despre mine, am hotărât de mult. Când te-am întâlnit la mătușa Capa, când am citit piesa la teatru. Și uite, astăzi... Dumneata însă nu mi-ai răspuns nimic, Iulia.
11: Eu astăzi nu sunt Iulia, ci Viola din a 12-a noapte. Iubirea ce-o ținea în taină, ca un vierme i-a rost toți trandafirii din obraz. Sărmana se usca văzând cu ochii, și palidă și verde ajunsese într-o chipare tristă a resemnării. Nici asta nu-i iubire. Noi bărbații vorbim mai mult, jurăm, făgăduim, mai mult decât putem să îndeplinim. Căci inima bărbatului pe buzei.
3: Mie? Mie îmi spui asta, Iulia?
11: S-a ridicat cortina, da. Fugi în sală, în pauză, treci pe la direct.
3: Trec pe la dumneata, pe la dumneata, trec, Iulia.

0: prea puțin îi mai pasă acum timidului și îndrăgostitului tânăr din Altai de soarta piesei sale. În schimb, bătrâna sa mătușe nu se dă bătută. A colindat tot teatrul, i-a înflăcărat pe tineri. Iar când Hodunov a încercat să scape de ea expediind-o în turneu, întreg colectivul i-a sărit în apărare. Bereșcova a rămas pe loc. Aceasta a îmbărbătat-o și ea s-a adresat lui Hlopuștin, regizorul principal al teatrului.
1: Eu n-am citit-o. Mi s-a povestit însă că e o comedie despre o fermă de păsări, nu?
2: Da.
1: Probabil că e drăguț, proaspăt, însă e ceva mărunt, local, eu aș spune nenaripat. Bine, avem noi oare acum dreptul să primim piese lipsite de arii?
2: Nu.
1: Eu cred că nu. Dumneata știi că noi suntem un teatru cu un profil dramatic patetic bine conturat. De la noi, Capitolina Maximovna, toți așteaptă cuvinte turburătoare, răscolitoare. Dumneata știi că...
2: Știu, Aristar Vitalievici. V-am citit și articole și în fiecare an, la consfătuirile de producție, tot despre profilul acesta aud vorbindu-se.
1: Păi nu?
2: Însă pentru că deocamdată n-avem nimic răscolitor, m-am gândit că am putea spune spectatorului un cuvânt simplu, adevărat. E mai bine decât să tăcem. Nu vă temeți. Citiți piesa. Poate că...
1: Mă rog, dacă dumneata vrei neapărat să o citesc, am să o citesc.
3: Personaje. Sima Gavciuc, crescătoare de pui în colhozul Zorca, 22 de ani. Vasea Polzunkov, tânăr zootehnician. Da.
1: Ei, se simte că autorul cunoaște materialul. Numai că un astfel de material nu ne interesează. Nu e pentru teatrul nostru.
2: De ce? Noi avem nevoie de comedii.
1: Nu te contrazic, însă de comedii de proporții mai mari, mai largi. Cine intre? Dumneata Izontikov. Ai venit tocmai la timp, Samson Savici. Ești membru al Consiliului Artistic, regizor. Stați de vorbă. Pe mine vă rog să mă scuzați că trebuie să plec peste 20 de minute. Trebuie să țin o lecție, apoi să merg la ședința juriului. Samson Savici, e vorba de nepotul Capitolinii Maximovna. A comis o piesă.
4: Admirabil. Trebuie să ne batem pentru piese.
1: Așa, discutați, iar dacă va fi nevoie de bătaie, mă rog, eu deocamdată îmi țin părerea în rezervă. Toate cele bune!
2: Stați puțin, Aristar Vitalievici!
1: Nu, lasă-ți discuții!
2: Cum se poate? Dar nu mi-ați spus ce... Hai de mine, ce să fac? Iar a fugit. Măcar dumneata pe ei spune, Samson Savici.
4: Eu, Capitolina Maximovna, nu vreau să mă cert cu conducerea. El e regizor principal, iar eu regizor simplu. Spune-te, rog, sufletul meu, de ce te agiți? Doar nu ești de ieri în teatru. Vrea el să-l pună în scenă pe Aristofan? Perfect! Pe Sofocle? Să fie într-un ceas bun. Pe Ignat Puzăriov? Succes! Așa trebuie să te porți, pe când dumneata critici totul. Mai mi-ai și vâr pe gât piesa asta.
2: Dumneata nici nu cunoști piesa. Citește-o întâi, Samson Savici.
4: O vezi?
2: Deci, ce e asta?
4: Piesa nepotului dumitale.
2: Dar cum a nimerit la dumneata? Cum ai și citit-o?
4: Am citit-o pe ascuns, fără să știe conducerea. Îmi place foarte mult. Vreau să ne apucăm de lucru cu tinerii în podul lui Cornei Egorici. Ne-am și înțeles. Vom repeta noaptea pe pielea și pe riscul nostru.
2: Dumnezeule, dar când ați avut...
4: Mai încet. E o taină, sufletelule. S-au jurat să ține totul în secret. Nimănui nicio vorbă.
0: A mai trecut o zi. E noapte. În mansarda cu recuzită, fantastica împărăție a lui Cornei Egorici, pe o ladă, stau tăcuți Iulia și Pașa. O lampă mică aruncă o lumină tremurătoare asupra lucrurilor din jur, dezvăluind o priveliște ciudată și puțin înfricoșătoare. Flori de hârtie și steluțe de carton, săbii, telefoane, ghitare, fel de fel de animale și păsări împăiate, un ceas cu cuc, ba chiar și un schelet de om.
5: Ce asta e, două?
6: Nu știu. Aici în fiecare colț e altă oră. Iar după pragul acesta nici măcar 12 nu-i.
5: De ce m-ai adus aici?
6: Ai spus că ești gata pentru orice încercări, ca un adevărat dramaturg.
5: Bine, pune-mă la încercare. Am să rab totul.
6: Păi să și rabzi. Acum se vor aduna toți și vom hotărâ ce-i de făcut mai departe.
5: Ce cu scheletul ăsta? E al unui fost dramaturg după încercările la care a fost supus, nu?
6: Se prea poate. Suntem în atelierul lui Cornei Igoruci și tot ce vezi în jur, și stelele astea, și florile, și animalele, și păsările, nu sunt simple, obișnuite, ci o minunată lume de carton. Noi doi suntem singurii oameni în lumea asta. Pașa, dumneata iubești teatrul?
5: Îl iubesc.
6: Și eu, foarte mult.
5: Iulenca, să mergem în parc. Să stai într-o asemenea seară în pod.
6: Ba, e foarte bine aici. Uită-te la steluța aceea, Pașa. Vezi ce luminoasă e ea? Cum clipește?
5: Bă,
6: dar florile astea, dumneata, crezi că sunt din hârtie? Nu. Pentru cei care iubesc cerul de pânză și stelele agățate cu sfoară, pentru cei care trăiesc pe scenă, și ele trăiesc, ele se deschid și împrăștiu o aromă fină, gingașă. Ele înfrumusețează grădina Leonardei, iar noaptea, îndrăgostita Beatrice le încredințează tainele sale. Dumneata, Pașa, simți mirosul lor?
5: Simt, numai că hai să plecăm, Iulinca, pe cuvântul meu, nu mai vine nimeni târziu și...
6: Șt, liniște! Auzi?
5: Ce-i, vine cineva?
6: Nu, au început să cânte păsările.
5: Ce păsări?
6: Iată-le! Nu te uita că sunt împăiate. Nimeni în afară de noi nu le aude. Numai dumneata și cu mine. Asta pentru că noi suntem îndrăgostiți de teatru. Nu-i așa, Pașa? Poftim. Ține o floricică din partea mea. Ca să nu mai scâncești.
5: Dar eu nu scâncesc, Iulenca. Nu știu cum e piesa mea, dar știu că am scris-o din dragoste.
6: Din dragoste. Minunat. Dacă aș fi regizor, aș accepta numai piesele îndrăgostiților. Ale îndrăgostiților de viață, de oameni, de teatru. Și ar juca numai îndrăgostiți. Și atunci, în fiecare seară, spectatorii ar veni la noi ca îndrăgostiții la întâlnire. Pentru ca împreună cu noi să viseze, să iubească, să se întristeze și să râdă. În teatru trebuie să fie îndrăgostiți și visători. Eu cred că Shakespeare, Cehov, Ostrovski, Schiller au fost toți îndrăgostiți, Pașa.
5: Da, dar numai dragostea nu-i de ajuns. Se spune că trebuie și talent. Și e adevărat? Ce fel de talent am eu? Tot n-o să iasă nimic.
6: Ba, are să iasă. Samson Savici a făgăduit să lucreze cu noi. Și să vezi, vom reuși. Îți vor pune piesa în scenă. Te vor aprecia, Pașa. Și atunci va veni gloria.
5: Nu, acolo, acasă sunt apreciat. Acolo sunt respectat, Iulia. Deși n-am făcut nimic deosebit. Pe când în teatru am adus o piesă și toți se uită la mine ca și cum aș fi făptuit ceva nedemn. Ca și cum aș fi furat o găină dintr-o curte străină. De ce? Pentru ce? Administratorul vostru mă izgonește din teatru. Aici sunt culisele, spune el, nu curte de păsări.
6: Nu-l asculta, Pașa, e un prostănac.
5: Poate cineva să deschid?
6: Stai, deschid eu, trebuie să cer parola. Cine bate oare în ceas târziu de noapte? Poarta e închisă. Vorbește, dar în șoapte.
7: Îi aduc, signorii, carte de la duce.
6: Tu ești Slavka, intră.
8: Noroc, complotiștii.
6: Noroc.
8: V-ați săturat de așteptat, hă? Vin îndată și Valca și Galea. Aș vrea să știu ce-i să răspuns dacă vor afla că repetăm o piesă neacceptată. Vei răspunde: iertați-mă, dar este o comedie minunată. Se vede pe ea amprenta talentului.
6: Chiar așa am să spun, amprenta talentului.
8: Direcția are însă nevoie de altă amprentă. De una rotundă, violetă, pe care să fie scris: aprobat. Unde o să repetăm?
6: Pe stradă, în piață, pe bulevard, da, oriunde.
8: Tu poți să repeți și sus pe autobuze. Dar Zontikov e bătrân. S-a speriat, nu mai vine. Pentru o treabă ca asta poate să-l... din teatru.
6: El s-a speriat, dar tu?
8: Ce?
6: Și tu te temi?
8: Eu și acum pot să-i telefonez lui Klopotkin și să-i poruncesc să pună piesa în scenă.
9: Alo? Alo?
6: Termină cu prostiile, Slavka.
9: Dă-mi-l pe Klopotkin. Aristar? Eu sunt Colciudi. Uite ce e, drăguțule. Să încep de mâine să repez piesa lui Samozvetov. Cred Petrova și cu mine o considerăm bunicică. Eu aș zice chiar folositoare.
6: Încetează.
9: Trebuie să pregătiri. Strânge șurubul bătrâne după cum se obiceiul. Am să dau dispoziție să fii susținut. Cu bine.
8: Te-ai liniștit? Îți convine?
6: Lasă-mă în pace, Slavka. Pleacă. N-ai decât să joci mai departe în suita regelui și rolul celui de-al cincilea țigan din Cadavrul Viu. Văd că ție-ți convine. Tu te-ai liniștit.
5: De ce să ne certăm? Naiba să o ia de piesă. Numai eu sunt de vină.
10: Ce? Iar e dispută? Și Slavka pe tribună. Despre ce e vorba?
8: Și Valka o să-ți spună că dacă asta e situația, trebuie așteptat.
6: Deci, asta e... Să mai așteptăm, nu? N-aveți decât să așteptați voi, tineri actori. Așteptați un an, 5, 10. Așteptați până vi s-o zbârci pielea pe față. Veți cheli, vă vor crește burțile și veți deveni niște ratați nedreptățiți de soartă. O să plângeți pe toate drumurile că n-ați avut noroc. O să mințiți că sunteți niște talente călcate în picioare. Talentul e îndrăzneală, luptă. Iar voi sunteți niște fricoși, niște leneși și indiferenți.
8: Termină, ce tot vorbești acolo, Iulinca?
6: Cine v-a spus că sunteți tineri? Tineri? Sunt Mătușa Capa, Cornei Gorgi. Voi însă nu sunteți decât niște bătrâni ramoliți. Voi sunteți încă de pe acum niște Zontikov cu ochii stinși. Niște Zontikov pentru care teatru e un divan moale. Un colțișor călduț. Pleacă de aici, Slavka. Ne descurcăm noi și fără Samson Savić și fără tine.
5: Ce-o fi asta? E cineva la ușă?
8: Ei, poftim. Am spus eu că o să ne descopere. Ei, complotiștilor.
11: Cine e acolo?
12: Îi aduc, seniorii, carte de la duce.
11: Samson Savić!
8: Dumneavoastră! Dumneavoastră a spus că nu veniți.
4: Uf, am ostenit. Se vede că mansarda nu e pentru mine. Teribilă acustică în teatrul nostru. O rezonanță formidabilă, nu?
10: Lasă loc, Samson Savić, odihniți-vă.
4: Ți-am ascultat de după uși monologul, Trepetova. Și-am aplaudat.
6: Samson Savić, om!
4: Taci. Voi vorbi eu, bătrânul ramolit, cu ochii stinși, fricosul Zontikov.
6: N-am vrut să vă jignesc, Samson Savić.
8: Am vorbit și așa la supărare, Samson Savić, am totdeauna.
4: Ascultați-mă, voi tineri răzvrătiți, cu părul cârlionțat și cu privire arzătoare. Da, eu, Zontikov, zbârțitul Zontikov, venisem spre voi ca să vă spun că sunt prea bătrân pentru experiență. Dar aici, după ușa aceea, am auzit cu câtă furie, cât de fierbinte vă îndemna pe tișcana asta să fiți îndrăzneți, să protestați, să luptați. Foarte frumos, cu inspirație. Am ascultat și parcă mi s-au aprins ochii, mi-au crescut cârlionții. Mi s-au întins cutile de pe față și am simțit dorința aproape dureroasă în clipa aceea să vin alături de ea, să vă adun pe toți, să mă amestec în gâlceava voastră și să lucrez. Să lucrez împotriva tuturor.
6: Samson Savić, dragul meu, iertați-mă, am greșit.
4: Stai, Trepetova. Păstrează-mi darul ăsta zgomotos până la premieră. Iar acum, la lucru. În jurul mesei, tinerii mei prieteni.
10: Am înțeles, în jurul mesei.
9: Dar ai niște picior de masă, Samson Savić.
4: Nu-i nimic. Să ne așezăm în jurul butoiului ăsta. Ia loc, tineri autor din Altai, și ascultă.
5: Da.
4: Dumneata, din păcate, nu ești încă Lope de Vega. Dar, slavă Domnului, nici Puzăriov nu ești. Dumneata, ești Samozvetov, asta e sigur. Da. Am citit de 3 ori piesa dumitale. Și văd aici Altaiul, cu zilele lui călduroase, cu oamenii lui.
8: Auzi, pașa ce zice Samson Savić, neclină-te, autorule.
4: Numai să nu ți se urce la cap. Uite ce am făcut eu, autorule, cu piesa dumitale.
8: Aoleu, câte șnersături.
4: Am îndreptat, am tăiat, am adăugat, am dat acestei pietre forma cea mai potrivită pentru jocurile de lumină. Ești de acord?
5: Sunt de acord cu toate.
6: Înseamnă că n-am greșit. O să lucrați cu noi, Samson Savić, da? Slavă! Ura! Ce-a fi, băieți? Da? Unde-i Mătușa Capa?
5: Nu știu, m-a gonit acasă din zori. A luat piesa și a spus până de seară să nu te întorci. Am treabă de făcut.
8: Am reușit, sigur. Dacă Mătușa Capa se apucă de ceva, treaba e ca și făcută. Da.
13: Te aduc, seniorii, plăcinte de la duș.
9: E voie, Cornei Gorgi. Intră,
10: Ia să desfacem pachetul.
13: Salut, plăcintelor!
6: Să-ți ajute, Gorgi!
13: Nu,
14: Nu, stai la locul tău. Aici eu sunt stăpân. Nu ieși din rând, ci fără gălăgii. Copiii va să-l simt dată și mătușa capa. E drept, ea merge cu viteză mică, însă exact după grad. Ce vă spuneam eu?
13: Cine e acolo?
15: Eu sunt.
13: Deschide-te!
14: Ei, Capitolina, ai terminat? Să cântăm marșul din Tannhäuser?
9: De unde vii, mătușe capă?
15: De acasă! Stați să-mi trag puțin suflet.
9: Capitolina Maximovna, ai copiat rolurile?
15: Iată-le, Samson Savić. 7 caietele. Am scris toată noartea și toată ziua.
9: În partele tinerilor și la treabă.
15: Slavic, Valka, avem rolurile!
9: Gata. Nu mai există nici Valka, nici Slavka, nici nimic. Aici sunt numai eroi, personaje. Ne-am așezat. Stați. Și până se adună toți, citim primul tablou. Am început.
15: Liniște! E repetiție!
0: Timpul s-a scurs. Repetițiile s-au terminat. Munca entuziastă a tinerilor actori n-a fost în zadar. Piesa lui Pavel Samosvetov a fost pusă în scenă. Și iată că a venit și seara premierii, seara când spectatorul va da răspuns întrebării chinuitoare. E bună piesa? Când Iulia și Kolchugin și Rebikov și Zontikov vor ști dacă eforturile lor au fost rodnice. În sală, spectacolul își urmează cursul. În cabinetul lui Hodunov, toate becurile sunt aprinse. Cuierul din colț a dispărut sub povara fulgarinelor. Măsuța rotundă, acoperită cu o față de masă, strălucitor de albă, e încărcată cu sticle, pahare și farfurii cu prăjituri. Lângă masă, Dusia, bufetiera, stă de vorbă cu Ivanici.
16: Vă să zic așa. 6 sticle de suc, 4 de apă minerală, 5 prăjituri cu cremă, napolitane, 1, 2, 3, 4...
13: Termină cu sogotitul, Dusia. Dar ce importanță mai au napolitanele când totul s-a sfârșit? Deasupra capetelor noastre plutește catastrofa. Dă mâna, Dusia.
16: Da.
13: Auzi?
16: Da.
13: Auzi, Dusia, că acum îmi bate inima. Bate ca un aparat de taxat dintr-un taxi. Am impresia că am parcurs mii de kilometri și cât de mult ar fi trebuit să plătesc și să cobor de mașină. Eu însă stau, fiindcă n-am cu ce plăti. Și merg, acuși, aparatul de taxat are să pleznească, o să facă explozie și totul se va sfârși.
16: Ce te indispune, toți sunt veseli, azi e premieră, a venit o mulțime de oameni.
13: O mulțime de oameni, Dusinca, păi tocmai asta e rău. Uite acum, de pildă, e în sală noul șef. Abia ieri a fost numit în locul lui Platon Platonovici și uite, astăzi a și venit la teatru. Fără să dea telefon și a cumpărat singur bilet. Și a lăsat partesiul la garderobă și privește comedia lui Samosvetov. L-am urmărit în timpul spectacolului, Dusia. M-am uitat la fața lui și am înțeles că totul s-a sfârșit.
16: Cum? De ce e aspru?
13: Păi cu asemenea expresie pe față stai în gardă de onoare la un meeting de doliu, însă nu privești o comedie. Gândește-te ce o să spună.
16: Și ce o să fie acum?
13: Nu o să fie rău. Autorului, ce-i pasă? Are să plece la ferme de păsări și nici capul nu o să-l doară.
16: Auzi?
13: Ce asta? Ai auzit? Dumnezeule, în sală se râde. Ce-o fi însemnă de asta, Dusia?
16: Înseamnă că sunt vesel. De aceea și râd, nu asta e bine.
13: Băi, foarte rău. Criticii spun că râsul ucide când e canalizat.
16: Auzi.
13: Dar dacă nu e, pleacă, Dusia, pleacă. Ia totul de aici. Lasă numai apa. Restul nu o să fie necesar.
16: Nu iau nimic. Dar de plecat plec. Am treabă dincolo.
13: Pleacă, Dusia.
7: Cum nu o să se întâmple? N-ar fi trebuit să admit ca peste capul meu să se producă în teatru un asemenea talbiș-balbiș. Ca profilul teatrului, înțelegi dumneavoastră? Profilul meu?
17: Ce să mai discutăm, Aristarh Vitalevici? Dar ne-am înțeles. Dacă o fi ceva, eu am să spun că ăsta e un spectacol așa, cum? Experimental, în paralel, în planul de practică actoricească a tineretului. Înțelegeți? Spectacolul a luat naștere spontan, din imprudența lui Zontikov. Dumneata ai fost bolnav, eu în deplasare, cu Piurțev în concediu și asta e. Tineretul a fost înflăcărat de piesă și rezultatul, uite, incendiu. Deci, au mai fost pe lume incendii.
1: Astea sunt fleacuri.
14: Un fleacuri.
1: Ca regizor principal, eu semnez afișul, eu răspund. Pe când dumneata ca director n-ai nicio obligație.
17: Dar pe mine m-au strâns cu ușa.
1: Cine te-a strâns cu ușa?
17: Cum cine? Toți? Opinia publică, Consiliul Artistic, Comitetul Sindical, toată trupa a strigat. Lăsați cale liberă tânărului talent. Și-am lăsat.
14: Da, încă nu e nimic sigur. Se spune însă că lui, nu-i plac omegăi.
17: Ascultă, Cupiurțev, eu nu mai sunt în stare să ghicesc dacă îi plac sau nu-i plac.
1: Da, da, Platon Platonovici a fost împotriva piesii. El ți-a spus, ți-a tras atenția. Trebuia să-l asculți.
17: Platon Platonovici al dumitale e un bilet anulat. De când nu mai e șeful direcției teatrelor, nu dau pe vorbele lui nici două copeci.
1: Și așa. Crezi că noua conducere îți va mulțumi pentru spectacol?
14: Nenorocirea este că nimeni nu cunoaște această nouă conducere. Nimeni n-a văzut-o în ochi. Da. Se știe numai că este tovarășul Zichin. Și atât tot. Dar cum arată? De unde vine? De sus sau de jos? Nu se știe.
13: Să vedeți, a venit prin intrarea principală, Boris Semenovici.
1: Ce?
13: L-a văzut.
1: Cum?
13: Ce? Pe cine, Ivanici? Pe nou șef. L-am urmărit în timpul piesei, în sală.
1: În sală?
13: Da.
17: Stai! Stai o clipă! Mi se pare că am găsit. Aristarch Vitalevici, cred că am găsit o soluție.
1: Spune.
17: Fără să așteptăm să fim invitați mâine la direcție, încă astăzi, chiar aici în cabinet, o să aflăm de la noua conducere dacă premiera noastră este nuntă sau mormântare.
1: Cum anume? Vezi să nu-ți spune imediat totul.
17: Cum să?
1: Are să plece din teatru fără să scoată o vorbă.
17: Nu o să plece. Altfel să nu-mi spuneți mie, Hodunov. Ascultă, Ivan.
13: Aici.
17: Dumneata îl poți recunoaște?
13: Cum să nu? De statură mijlocie, într-un costum blămaren, stă în rândul al patrulea, în fotolul 16.
17: Ei, bun, uite ce este. Acum se termină ultima pauză. Te apropii de el,
13: da?
17: Te recomanzi și îl rogi să-ți dea numărul de la garderobă, înțelegi? Ca să-i muți lucrurile la garderoba de serviciu, unde nu e niciun fel de coadă, înțeles? Adică e mai comod.
13: Am înțeles.
17: Așa. După ce-ți dă pardesiul, îl pui frumos pe un umeraș și îl aduci aici.
13: Da.
17: Îl agăți undeva așa.
1: Unde?
17: De cuiul ăsta, lângă portretul lui Aristarch Vitalevici, știi? După spectacol, îl conduci pe șef încoace. Asta e tot. Du-te și să nu te întorci fără pardesiu.
13: Am înțeles, să vă
17: așa.
1: De ce e nevoie de toată comedia asta?
17: Aristarch Vitalevici, deci, în cabinetul meu pun în scenă toate genurile dramatice.
1: Cu Kiurțev?
17: Da.
1: Hai să plecăm de aici, dacă că nu mai pot. Hai.
17: Așa, să zică, ce să fac acum? Poate că ar fi mai bine ca fără să întreb noua conducere, să iau eu înainte și să spun drept și deschis. Uite așa, o recunosc, tovarășe Zichin, sunt vinovat. Important este să o iau eu înainte și atunci nu o să mai spună nimic. Asta e. Cine-i?
18: Ivoie, mă felicit cu prilejul sărbătoririi Boris Semenovici.
17: Ce fel de sărbătoare?
18: Pe ulița noastră.
17: Ce e și asta? Ce e? Râzi, Cornei Gorici?
18: De ce nu? Râde spectator și noi ne bucurăm.
17: Cum așa?
18: Dacă ați vedea ce se petrece în culise. Oamenii se fericită unii pe alții. E sărbătoare, Boris Semenovici. Ce succes! Parcă a ieșit soarele, iar în sală cântă primăvara.
17: Uite, nu știu ce se petrece în sală, nici ce anotimp e în culise. Știu doar că la mine în cabinet sunt nori, tunete.
18: Păi stai tunet de primăvară. De ce bă tine?
17: Dumneata Cornei Gure, ce ai venit aici cu vreo treabă sau ca să-mi transmiți buletinul meteorologic?
18: Nu.
17: Ei.
18: Știți, în legătură cu Bereșcova.
17: Cu Bereșcova, da. Regret, aici sunt vinovat. Am dat dovadă de lipsă, de tărie. Am revenit asupra ordinului de plecare în turneu și din revenirea asta a ieșit spectacolul.
18: Sigur că da.
17: Am dat dovadă de lipsă de tărie. Alo? Cum? Da, la spectacolul acesta toate biletele au fost vândute. Sigur. Ce spune, ce dorești?
18: Să dați dispoziție, Boris Semenovici, ca florile astea să fie transmise Bereșcovi. Sunt din partea comitetului sindical și a comsomoliștilor. N-ar fi rău ca și direcția să o cinstească astăzi pe bătrâna cu o vorbă bună. Ca să vorbim drept, premiera asta e un fel de spectacol de beneficiu al ei.
17: Asta e spectacol în beneficiul meu. Pe mine mă așteaptă surprize. Da, da.
16: Pot să iau prăjiturile?
17: Ia prăjiturile. Aduc pansamente, tampoane.
16: Ivanăci a spus că...
17: De aici pe Ivanăci și ca zestre îți dau salariul meu lunar. Eu n-am nevoie de nimic. Hai să plecăm pe urmea aici.
16: De unde o fi știind el de Ivanăci?
19: Ia, mi-a zis zestrea.
16: Mie nu-mi trebuie zestre. Ivanăci e de aur. Sărăcuțul meu. Speriatul.
13: Pleacă. Pleacă, Dusia. Îndată se va aduna aici toată conducerea. Vezi ce am adus?
16: Da. Un pardesiu și o pălărie.
13: Un pardesiu și o pălărie din conducere. De asta depinde totul.
16: Nu e ușor să nu le scap.
13: Nici o grijă. Ivanici știe să umble cu lucrurile. Se poate considera că pardesiul și pălăria au fost obținute. Ce-ar mai trebui? Să-l aduc aici. Dusia, ai niște gheață?
16: Pentru apă?
13: Nu, păstrează-mă bucățică pentru compres.
16: Stai. Am să iau de la înghețat. Am să iau.
1: Nu e nimeni aici. Să mă odihnesc puțin. Da, da, pare să e un succes. Ar fi putut fi și mai bine. Ce bine s-ar fi putut face dacă nu ne-ar fi încurcat. Peste 3 minute se va lăsa cortina. Îl vor aduce pe scenă pe Hlopușkin. Și acest tartuf se va înclina la dreapta și la stânga. Dracu să-l ia. N-are decât. Și totuși păcat. Păcat că nimeni nu-și va aminti nici de Suflor, nici de Zontikov, de aceia care au sfârmat zidurile mărginirii, nepăsării. S-a lăsat cortina. Acum își va spune cuvântul sala. Ia să ascultăm. Numele meu. Mulțumesc. Vă mulțumesc, dragii mei prieteni, necunoscuți ai teatrului. Vă cred pe voi, spectatorii noștri, adevărații noștri critici. Sunteți mulțumiți, da? Vă mulțumesc și eu. Astăzi sunt fericit. Dar unde ori fi băieții? Unde ori fi băieții? Unde e Bereșcova? Bereșcova! Bereșcova!
17: Așa. Samson Savić, bine că ești aici. Îndată trebuie să sosească și el. Dumneata, Copiurțev,
13: da.
17: Ai să miroși repede cum stau lucrurile.
13: Da.
17: Dacă e iar în pas, să știi, n-avem ce discuta.
13: Da. Boris Semenovici, sosește!
17: Sosește?
13: Poftiți!
0: Pe ușile larg deschise de Ivanici, intră spectatorul care a ocupat fotoliul numărul 16 și în urma lui câțiva dintre invitații de onoare la premieră. Iulia Trepetova și tinerii ei colegi. Podunov se grăbește să iasă în întâmpinarea noului venit, se înclină și îi strânge respectos mâna.
20: Da, sunt foarte bucuros că ne vizitați. Foarte bucuros. Iată conducerea teatrului. Mă rog, faceți cunoștință.
21: Da, îmi pare foarte bine.
20: Da. Luați loc. Știți, noi vroiam să vă invităm după ce spectacolul se va mai perfecționa.
21: Astăzi a fost puțin cam crud.
20: Da.
21: Nu are încă ritm. Actorii abia se obișnuiesc unii cu alții pe scenă.
20: Da, firește, noi înțelegem. Este, scuzați-mă, o comedie. Care este părerea dumneavoastră? Și pe când ați vrea să stabiliți discuția?
21: Pe ce să discutăm? Totul e limpede.
20: Cum e limpede? Așa repede?
21: Bineînțeles. E o comedie plăcută, loștima, iar mie trebuie să recunosc că îmi plac comediile.
20: Vă plac? Ce vorbiți? Copiurțev, reține.
21: Cine e autorul piesei?
20: Autorul Bereșcova, adică Samozbetov. De ce?
21: Bravo! Probabil că e tânăr. Apropo, ați făcut foarte bine ca să se iasă pe scenă tineretul. Joacă vesel, cu temperament. Mai ales Repetova, e talentată.
2: Da, e talentată. Iată, Iulenca.
3: Iulenca, Repetova, arată-te conducerii.
2: Știți, e eleva lui Aristar Vitalici. Școala lui,
21: da,
2: tineretul îl adoră. Dar cum vi se pare, cum sună, ca să zic așa, în general, spectacolul?
21: Dumneavoastră n-ați auzit? În sală s-a râs. Ce poate fi mai de dorit pentru o comedie? Spectatorilor le place.
2: Spectatorii, doar ei nu sunt totul. Vreau să spun, dumneavoastră personal, vă place?
21: Firește. Cu ce sunt eu mai rău?
2: Putem deci considera spectacolul acesta nu ca o dare înapoi și nici ca un pas pe loc?
21: Asta e. Dumneavoastră, la drept vorbind, ați avut multe spectacole proaste, plictisitoare. Acesta însă, după mine, e un spectacol adevărat. Bun. Dar iertați-mă, unde e pardesiul meu?
2: Pardesiul, da, îndată. Ivanuș!
22: Aici.
2: Ivanuș, unde e pardesiul?
22: Aici.
2: Așa. Ivanuș, vă felicit cu prilejul premierii și al găsirii profilului. Ați ascultat cu toții cum este apreciat noul nostru spectacol.
23: E foarte plăcut că în ajunul aniversării teatrului noi n-am pătat cinstea.
22: S-a pătat pardesiul. Cineva l-a dat jos. Îl curăț repede.
24: Boris Simeonovici, vezi când ne poate primi. Da, da, imediat.
2: Permiteți conducerii teatrului să treacă într-una din zile pe la dumneavoastră. Știți, s-au adunat multe probleme și...
21: Pe la mine?
2: Da.
21: Dacă vă pot fi de folos, vă rog. Numai că nu cunoașteți adresa, notați. Da. Strada Iachimanca 28, apartamentul 9. Da. Smirnov Alexei Ilici. La revedere,
2: Tovar. Alexei Ilici.
22: Ce, cum, ce-i asta? Ivanici! Ivanici! Cine e ăsta?
25: El, fotul numărul 16, rândul al 6.
22: Cum asta? Ce-i cu râsul ăsta, idiot? Ivanici, pe cine mi-a dus aici? A fost un om oarecare. Am stat de vorbă cu un spectator de rând. Ce să fac cu el? Eu stau aici și primesc fotoliul numărul 16, iar în vremea asta, Zichin, fără să spună nicio vorbă, a plecat acasă. Și poate că tocmai acum semnează decizia în legătură cu teatrul nostru. Cui să-i telefonez acum? Cu cine să vorbesc? Pe cine să ascult?
24: Iată pe cine. Pe cel ce a plecat, de pildă. Și cât se poate mai des.
2: Cum?
24: Eu sunt de acord cu el.
22: Dumneata? Dumneata, ești de acord?
24: Da.
22: Dar cine ești dumneata? Ivanici, ce caut aici oameni străini?
25: Nu știu, Boris.
22: Cine ești dumneata?
24: Eu? Eu sunt Zichin, șeful direcției teatrelor.
22: Tovarăși,
26: mulțumesc tuturor artiștilor, direcții. Am să vă scriu, am să vă aduc din altaia altă piesă. Ah, prin câte am trecut astăzi, tovarăși, la câte m-am gândit. Mulțumesc. Și toate astea le-ai făcut dumneata, Iulenca. Chipul dumitale, ochii, surâsul.
27: Nu, Pașa, nu eu, ci dragostea noastră pentru teatru.
26: Pentru dumneata, Iulenca, pentru dumneata.
27: Iulenca, mătușa, Pașa, tovarăș, astăzi este o zi mare. Vă felicit pe toți, din tot sufletul.
23: Hai puțin bere, tovarăș.
22: O mie de scuze, tovarășe Zichin. Administratorul nostru, care e lipsit de experiență, stagiar, a încurcat totul. În loc să vă conducă pe dumneavoastră la direcție, a adus un spectator de rând, fotoliu numărul 16. De aici toată confuzia, situația aceasta de modenire, o întâmplare care...
24: Păcat. Asemenea situații ar fi mai potrivite în practica teatrului vostru decât în vodeviluri. Și nu o să mai aveți confuzii.
22: Ne vom strădui, tovarășe Zichin.
2: Ivanici, înmânează aceste flori Bereșcovei din partea direcțiunii recunoscătoare. Capitolina Maximovna, vă felicit! Bravo, Bereșcova!
28: Bravo!

Ați ascultat Fotoliul 16, adaptare radiofonică după comedia lui Dmitri Ugriumov. Distribuția a fost următoarea. Boris Semionovici Hodunov, director adjunct al teatrului, Ștefan Mihăilescu Brăila. Aristarch Vitalievici Hlopușkin, regizor principal, Vili Ronea, artist emerit. Samson Savici Zontikov, regizor, Costache Antoniu, artist al poporului, laureat al primului de stat. Ignat Ignatievici Puzyriov, dramaturg, Nicolae Gărdescu. Nastinskaya, actriță, soția lui Hlopușkin, Rosalia Avram. Capitolina Maximovna Bereșcova, fostă actriță, sufler, Maria Sandu. Cupiurțev, secretar literar, Koti Hochung. Inga Hristoforovna, soția lui Puzyriov, Tanzi Kocea, artistă emerită, laureată a premiului de stat. Cornei Egorici, recuziter, Nicolae Lucian Botez. Pavel Samotsvetov, agronom, Dumitru Furdui. Iulia Didona Popescu. Kolciugin Șerban Iamandi. Ledențova Mariana Vințe. Rebikov Victor Rebenciuc. Ivanici Dem Savu, laureat al premiului de stat. Dusia Tamara Buciuceanu. Zikin, noul director al teatrelor, Ion Manta, artist emerit. Fotoliul 16, Ștefan Ciubotărașu, artist emerit, laureat al premiului de stat. Crainicul, Horia Șerbănescu. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia de studio,

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Moștenitori. Comedie de Branislav Nușici. Traducere de Mirko Živković. Adaptare radiofonică de Ștefan Tita.

0: Povestea pe care vrem să vă o înfățișăm s-a petrecut cu 4-5 decenii în urmă. Ea are ca eroi pe Pavle Marici, inginer, arhitect, antreprenor de construcții, pe asociatul acestuia Milan Novakovici, Perina, soția lui Pavle, și pe Spasoi Blagoevici, un iscusit om de afaceri. Mai sunt și alte personaje, mai mult, ori mai puțin importante, dintre care nu lipsesc și doi agenți de poliție. Lucru firesc, întrucât povestea debutează cu o spargere ciudată.
1: Domnule Marici, a venit un domn. Zice că l-ați chemat dumneavoastră.
2: A, da, da, să intre.
1: Poftiți, domnule.
2: Maria, du-te și anunță pe doamnă.
1: Numai decât.
3: Bună ziua, domnule Marici.
2: Bună ziua. Dacă nu mă înșel, dumneavoastră sunteți de la comisariatul de poliție.
3: Da, da. Am venit la chemarea dumneavoastră.
2: Ca să spun drept, situația nu e chiar atât de gravă. A, de altfel, iat-o pe soția mea. Rina, dumnealui e de la poliție.
4: Da, să știți că nu prea am ce să vă spun, în afară de faptul că la noi a fost săvârșit astă noapte un furt. Da,
2: să vă povestesc eu cum s-au petrecut lucrurile. Soția mea și cu mine am fost aseară la teatru. Când ne-am întors acasă, n-am observat nimic suspect. Toate erau la locul lor. Azi dimineață însă, unul din sertarele acestei măsluțe, vedeți, era deschis. Trebuie să vă spun că de obicei acest sertar stă încuiat. Da, de data aceasta toate lucrurile din el erau vraiști. După cum de altfel puteți vedea și dumneavoastră.
3: Da. Se vede cât de colo că sertarul a fost deschis cu forță.
4: Sigur.
3: Ați putea să-mi spuneți ce s-a furat?
2: Măsuța e a soției mele. Ea știe mai bine ce i-a dispărut. De altfel, ea și a anunțat comisariat.
4: N-a fost pata decât această casetă pe care o țin întotdeauna încuiată cu cheia și în care îmi păstrez scrisorile. E bine, de la prima aruncătură de ochi se vede că lipsește o parte din aceste scrisori.
3: Va să zic că nu e vorba de bani.
4: Nu.
3: Prin urmare, nu s-ar putea susține că spărgătorul a venit din afară. Aveți servitori în casă?
4: Da, avem o slujnică, dar pe ea nu o putem bănui. E o bătrână cinstită și e de mulți ani la noi.
3: V-au dispărut numai anumite scrisori sau...
4: Da, pentru mine toate scrisorile sunt la fel de importante, domnule. Unele din ele sunt din tinerețea mea, scrisori intime.
3: Dacă dumneavoastră credeți că e necesar, putem deschide o anchetă oficială. Dar eu aș zice că e mai sănătos să nu dăm acestei chestiuni mai multă importanță decât are.
2: Da, știu și eu.
3: Un lucru e sigur. Spargerea n-a fost săvârșită din dorința de a jefui, iar spărgătorul se află în casă. Eu consider că nu mai este nevoie de nicio altă constatare. Și cu aceasta vă rog să-mi permiteți să mă retrag.
2: Da, vă rog.
3: Bună ziua.
2: Bună ziua.
4: Bună ziua. Ai auzit? Agentul de poliție a ajuns la concluzia că spărgătorul se află în casă.
2: Da, am auzit.
4: Așa. Și nu bănuiești pe nimeni? Mă? De ce taci? Bine, mă duc în oraș. Poate te mai gândești până mă întorc.
1: A venit supraveghetorul de la șantier.
2: Ah, Alioșa, da, să intre.
1: Mă duc să-i spun.
2: Ei, ce-i Alioșa? Ce s-a întâmplat?
5: Trăiesc, domnul inginer.
2: De ce ai plecat de la șantier?
5: Păi, v-am tot așteptat până acum. Credeam că o să veniți. Ca de obicei, zi de dimineață. Și dacă am văzut că întârziați...
2: Hai, vorbești, omule, odată, dar de ce mai așteptat?
5: Domnul inginer, nu știu cum să vă mulțumesc. Cum să vă arăt cât vă sunt de recunoscător. Acum 3 ani m-ați primit în slujbă.
2: N-ai de ce să fii recunoscător. Ești un lucrător bun, sunt mulțumit de tine și cu asta basta, cime.
5: Păi, tocmai de asta îmi pare rău. Și nu știu cum să fac să nu vă jignesc.
2: Cum să?
5: Da, mi-e teamă să nu vă jignesc. Vă rog să-mi primiți demisia.
2: Demisia? Dar cum vine asta? Ți-ai găsit o slujbă mai bună?
5: Nu, nu-i vorba de asta.
2: Nu cumva ești bolnav?
5: Nu.
2: Atunci spune odată, omule, ce ai?
5: Trebuie să vă spun. Nu pot să mă ascund de dumneavoastră. O cunoașteți pe Lidocica mea?
2: Pe nevasta ta?
5: Da. M-a părăsit.
2: Cum te-a părăsit?
5: Uite așa. Bine. A fost aici la noi un cântăreț, unul care cânta la operă, Pierkovski.
2: Așa.
5: Ea mi-a spus că îl iubește și că nu poate trăi fără el. Eu am rămas plângând și ea a plecat cu el la Berlin.
2: Când s-a întâmplat treaba asta?
5: Acum 3 luni.
2: Acum 3 luni? Păi de atunci ai avut tot timpul să te obișnuiești cu noua situație, nu?
5: Nu, domnule inginer. Eu o iubesc, Lidocica. O iubesc tot așa de mult ca și înainte. Ea mi-a scris că e fericită cu el, numai că tot eu trebuie să o ajut.
2: Cu bani?
5: Da, nu. Bani are destui. Ascultați ce scrie. Dacă tu, Alioșa, vei înceta să te mai gândești la mine, voi fi în adevăr cea mai fericită femeie din lume.
2: Păi asta e lezne de făcut. Scrie că de acum încolo n-ai să te mai gândești la ea și gata.
5: Nu pot. Mi-este peste putință să nu mă mai gândesc la ea. Vreau să fie fericită.
2: Da? Și cum ai de gând să o faci fericit?
5: Păi, ce mi-am zis? Pentru că o iubesc, nu pot să nu mă gândesc la ea. Dar dacă eu mor, n-am să mă mai gândesc.
2: Cum adică dacă mori?
5: I-am scris așa: când vei primi această scrisoare, nu mă voi mai gândi la tine, Lidoșca, căci mă vor fi acoperit valurile Dunării.
2: Auzi, să te omor de dragul unei femei care te-a înșelat. Nu, dragul meu, Alioșa, nu, nu. Nimeni nu se omoară de dragul unei femei necredincioase. Haide, calcă-ți pe inima, Alioșa. Distrează-te cu prietenii. Uită, măi, femei sunt destule.
5: Da, da, i-am scris doar.
2: Ei, și? N-are decât să te creadă mort. Fă astăzi așa cum te învăț eu. Și dacă nu ți-o trece starea asta de deprimare până mâine, atunci n-ai decât să faci cum vrei tu. Dar îi dai asta inițial.
5: Da.
2: Nu te poți duce nicăieri în halul ăsta. N-ai niște haine mai ca lumea? Astea sunt atât de jerperite și de murdare. Îți dau eu un costum și o cămașă.
5: Nu, nu, domnule Giler, nu primesc niciun capă de asta.
2: Haide, lasă moftul, omule. Uite, hai să te îmbraci cu hainele astea.
5: Nu primesc, doamne, nu primesc, domnule.
2: Hai, fără multe fasoane.
5: Dacă stăruiți dumneavoastră, fie, dar să știți că...
2: Așa, vezi? Ia-ți hârtire din hainele vechi și ai grijă să nu le pierzi. Așa mai zic și eu. Acum poți face față în orice împrejurat. Iar mâine când o să ne vedem, sunt sigur că ai să privești viața cu alți ochi. E acum, haide, du-te. Haide, du-te.
5: Să trăiți, domnul inginer. Dar știți, totuși eu i-am scris.
2: Bine,
5: acum.
2: bine, haide, du-te.
5: Să trăiți.
2: Doamna a plecat?
4: Da.
2: Ascultă, Maria, nu sunt acasă pentru nimeni, m-ai înțeles?
4: Am înțeles.
2: Așa.
6: Nici pentru mine?
2: Dumneata ești, domnule Livomir.
6: Voiam doar să predau slujnicii cartea pe care mi-ați împrumutat-o, însă negăsind-o, mi se pare că vă deranjez.
2: Într-adevăr, nu e un moment potrivit pentru tânărul meu prieten, am întotdeauna vreme. Poți pleca, Maria.
6: Vă rog să-mi dați voie să mă retrag.
2: Nu, rămâi, te rog, rămâi. Sunt foarte tulburat. Într-un asemenea moment, un prieten e întotdeauna binevenit. Când cineva suferă așa cum sufer eu, până și compătimirea, dacă e sinceră, iese de folos.
6: Cum? Dumneavoastră suferiți?
2: Da, dragul meu. Soția mea mă înșală.
6: Ce?
2: Da, da. De fapt, nici nu știu de ce m-am destăinuit. Poate pentru că ai apărut așa ca din pământ în fața mea. Sau poate pentru că am simțit nevoia să rostesc cu glas tare ceea ce mă frământă de azi dimineață. Uite, am aici scrisorile amantului ei. Da, da, el e. Exact ceea ce bănuiam. Prietenul meu din copilărie, colegul meu de școală, asociatul meu în afaceri, prietenul meu nedespărțit.
6: Domnul Milan Novakovici?
2: Da, da, el. Ce fapt odios. Ce mărșăvie.
6: Și acum ce aveți de gând să faceți?
2: În starea de tulburare în care mă aflu, mă tem să nu iau vreo hotărâre pripită.
6: Ce-ar fi să plecați de acasă pentru câteva vreme?
2: Da. Da, am să plec.
6: Dacă vă mai pot fi cumva de folos, vă stau cu plăcere la dispoziție.
2: Dacă ai vrea, ai putea într-adevăr să-mi fii de folos.
6: Da, vă rog.
2: Uite, vezi mapa asta? Aici este cea mai de seamă comoara mea. De 7 ani mă ocup de această lucrare din domeniul hidrografiei.
6: Hidrografie?
2: Da, cu convingerea că ideile mele se vor impune cândva în lumea științifică.
6: Cum, v-ați ocupat așadar și de această ramură a științei?
2: Da, e drept, sunt arhitect și inginer constructor, dar vezi, pe mine m-a interesat întotdeauna hidrografia. Hârtiile pe care le vezi aici zăceau netulburate într-un sertar. Însă nu știu cum, în clipele acestea de grea încercare, m-a fulgerat o bănuială. Nu cumva în lipsa mea, soția mea va face uz de aceeași metodă de care m-am folosit eu față de ea. Nu va forța sertarul biroului meu cu ideea năstrușnică de a se răzbuna, rupând 2-3 foi din manuscris.
6: Nu cred.
2: Nu știi de ce sunt în stare femeile în furia lor nesăbuit. Ca să apăr acest manuscris, m-am gândit să ți-l încredințez dumitale.
6: Mie? Domnule Marici, dar nu cred că merit.
2: Iată comoara mea. Acum îi cunoști valoarea și Cred că vei ști să o păzești.
6: Vă rog să fiți încredințați de acest lucru. Am să o păzesc ca pe ochii mei din cap.
2: Asta e și dorința mea, tinere. Și acum la revedere.
6: La revedere. La revedere, domnule Maraci.
2: Alo, 1429. Da, firma Radi și Todorovici. Da, inginerul Marici. Voiam să vă înștiințez că voi lipsi o vreme din localitate. Da, peste două zile este scadența dumneavoastră. Vă rog să vă adresați asociatului meu, domnul Novakovici. Da, el este împuternicit să semneze numele firmei ca și mine. Iar contul curent este... Da, vă adresați lui, da, da.
1: A venit domnul Novakovici.
2: Cum?
1: Eu i-am spus că dumneavoastră...
2: Nu face nimic, să intre, lasă să intre.
7: Bună ziua, știi, am fost la șantier și negăsindu-te am crezut că ești bolnav. De aceea m-am repezit în...
2: Haide, nu te mai preface, spune drept.
7: Cum?
2: Te-a trimis nevastă mea la mine ca să vezi care e situația după ce v-am descoperit secretul, nu?
7: Despre ce secret vorbești, zău, dacă înțeleg?
2: Nemernicule.
7: Ce înseamnă asta?
2: Înseamnă că ești un om de nimic.
7: Ia ascultă, Pavle, hai să vorbim deschis.
2: Păi dacă tu ți închipui că a vorbit deschis înseamnă să recunoști pur și simplu ce s-a întâmplat, atunci să știi că te înșeli amarnic.
7: Nu e vorba să recunosc, frate, dar poate că trebuie să mă justific.
2: Dar ce nemernicia se poate justifica?
7: Doamne Dumnezeule, oare nu ești în stare să privești lucrurile mai lucid? Nu vezi că așa e viața, așa e de când lumea și pământul, ascultă-mă pe mine. Tu ești mereu ocupat. Pleci de dimineață pe șantier, îmbuci câte ceva pe apucate, seara te întorci acasă frândă oboseală și chiar atunci, istovit cum ești, nu găsești altceva mai bun de făcut decât să te cufunzi în hârțoage, în lucrările tale științifice. Da. Numai soții tale nu catadixești niciodată să-i adresezi un cuvânt mai drăgăstos. Uiți că e tânără, că e fire să-i placă petrecerile, să dorească să-i se acorde atenție, să fie alentată.
2: Acum a obținut tot ce și-a dorit cu prețul căsniciei noastre distruse și cu colaborarea rușinoasă a prietenului, a asociatului meu.
7: Păi nu are nicio importanță dacă sunt eu sau altul.
2: Așa,
7: este o simplă întâmplare că tocmai eu am avut destul timp ca să mă ocup de ea și să-i acord toată importanța și atenția pe care o merită.
2: Afară! Afară, ieși afară!
7: Mă rog!
2: Ieși afară!
7: Dacă dorește, se... Da, mă rog!
2: Asta este ceva necomenit.
1: M-ați chemat?
2: Mario, te rog să-mi pregătești schimburile, hainele de culoare albastră și tot ce-mi trebuie pentru drum.
1: Plecați?
2: Da.
1: Pentru câtă vreme?
2: Da. De unde vrei să știu eu?
1: Vă întrebăm ca să știu ce valiză să pregătesc. Valiza cea mare sau...
2: Nu-mi trebuie nicio valiză, niciuna, auzi? N-aș vrea să iau cu mine nici măcar o batistă din casa asta. Nu mai trebuie nimic. Haide, du-te.
1: Cum doriți.
2: Așa. Te-ai și întors, Nina.
4: Da, Pavle, și aș vrea să lămurim unele lucruri.
2: Îmi pare rău, dar chiar în clipa asta trebuie să plec.
4: Unde pleci?
2: Nu știu încă.
4: Pentru mai multă vreme?
2: Nu știu. E mai bine însă să te aștepți la o lipsă mai îndelungată. Chiar foarte îndelungată.
4: Asta înseamnă?
2: Înseamnă că plec.
4: Asta, Pavle! Asta.

0: De la plecarea lui Pavle Mariu s-au scurs 3 ani și în intervalul acesta s-au petrecut multe schimbări, după cum vom afla îndată. Iată-ne în somptosul apartament al Rinii și al lui Milan Novakovici, fosta soție și respectiv fostul asociat al lui Pavle Marici. E dimineața după micul dejun.
1: Iar ești posomorât. Iar s-a evit un norișor. Ai să-mi reproșești ceva?
2: Absolut nimic.
1: Atunci ce mai aștept? Hai, înseninează-te.
2: Cât de drăguță ești tu. Dar acum, acum trebuie să plec.
1: Doamne, doamne, ce copilăroasă sunt. Uite, în clipa asta mă gândeam cât de minunat ar fi fost să nu fi primit slujba asta și să fi rămas toată ziua acasă, lângă mine. Așa ai fi fost numai al meu și eu numai a ta. Copilării, nu?
2: Dar știi ce plăcere îmi fac copilăriile? Da, da, la revedere, scumpa
1: mea. La revedere. Stai, stai să nu uit. Când te duci la birou, poți să faci până acolo cât vrei. Chiar și o jumătate de oră. Dar la prânz, să știi, trebuie să vii repede acasă.
2: Se înțelege, se înțelege. Se înțelege, dar la revedere.
3: La revedere, la revedere.
1: La revedere,
3: la revedere.
4: Doamne, a venit domnul Anta, ruda dumneavoastră.
1: Domnul Anta? Spune-i să intre.
4: Da.
1: Ce-i, dragă Anta? Ce s-a întâmplat?
5: Ana, dă-mi un pahar de apă, te rog.
4: Da, nu mai zic.
5: Nu-ți fie teamă că nu s-a întâmplat nimic.
1: Atunci de ce ești așa de tulburat?
5: Păi cum să nu fiu tulburat? Parcă tu n-ai să fii tot așa de tulburată când ai să afli ce-am aflat eu.
1: Am văzut că tot s-a întâmplat ceva. Spune-o dată ce este pentru Dumnezeu.
4: Poftiți paharul cu apă.
5: Da, mulțumesc.
1: Ana, poți pleca.
5: Mulțumesc.
1: Da. Așa, spune.
5: Mulțumesc. Rina, da. Tu suferi de inimă și trebuie să-ți aduc chestiunea la cunoștință cu băgare de seamă și pe ocolite. Ia uite, bea și tu apă, bea, bea,
1: da, te rog. Bine, bine, bine, bea.
5: Așa, te rog, da.
1: Așa, îi spune odată.
5: Atunci ia să-mi spui tu mie dacă îți mai aduci aminte de vremea când erai fată și te-ai măritat.
1: Dar ce întrebare mai e și asta?
5: Ai răbdare, uite că am ajuns la chestia cu pricina care te interesează. Vă să zic că te-ai măritat,
1: da.
5: Foarte frumos. Și pe urmă, ce-a mai fost?
1: Pe urmă, nu știi? Am rămas văduvă.
5: Să vedem pe ce bază susții că ești văduvă. Bărbatul dumitale s-a supărat într-o bună zi pe dumneata și a părăsit căminul conjugal spunând că pleacă, nu se știe unde și că nu știe când se întoarce.
1: Da.
5: O asemenea declarație ai depus dumneata la tribunal, așa e?
1: Da, așa e.
5: Și de atunci a fost bun plecat. A doua zi, i s-au găsit hainele pe malul Dunării, iar în palton se afla printre altele și actul de identitate. Este?
1: Da.
5: Cadavrul a fost descoperit abia după 6 săptămâni, hăt departe, în josul Dunării, de nerecunoscut. Dar s-a stabilit că acest cadavru stătuse 6 săptămâni în apă, taman atât cât trecuse de la dispariția soțului dumitale.
1: Da, așa e.
5: Monograma de pe cămaș era lui. Și atunci i-am făcut cu toți o mormântare clasa întâi. Ia să-mi spui ce ai făcut dumneata după ce ai rămas văduvă.
1: După ce am rămas văduvă, ce să fac? M-am măritat din nou.
5: Păi vezi, asta a fost o mare greșeală. Nu trebuia să te măriți din nou.
1: Ascultă, draga Anta, asta mă privește numai pe mine și nu dă voie nimănui să se amestece.
5: Nu, aici ai greșit. Uite, de pildă, aș putea să-ți povestesc pățanea unui oarecare Savet Atomici.
1: O, Doamne Dumnezeule, lasă-mă în pace cu Savet Atomici adumitare.
5: Să știi că nu este o savetă închipuită, ci o savetă în carne și oase. Și dacă ai să mă asculți până la urmă, să vezi că sunt
1: dreptate. E bine, hai, spune ce ai de spus, poftim.
5: Cum ziceam, Savet Atomici și-a pierdut bărbatul în război. A primit și înștiințarea oficială.
1: Da.
5: Atunci, ca o văduvă adevărată, s-a măritat de-a doua oară cu un conductor de tren. Dar într-o bună zi s-a întors acasă primul bărbat, viu și nevătămat. Vezi, Doamne, omul nu murise, fusese doar luat prizonier. Și așa a fost silită să se întoarcă la primul ei bărbat, întrucât i s-a anulat a doua căsătorie.
1: Ascultă, omule, ce vrei să spui?
5: Bea nici capă, bea cu alea, stai, stai.
1: Așa, spune pentru Dumnezeu, spune mai departe.
5: L-am văzut pe primul dumitale bărbat.
1: Nu se poate.
5: Nu se poate.
1: Nu poate fi adevărat. Spune că nu e adevărat, hai spune. Sau dacă e adevărat, atunci, atunci eu nu mai sunt în stare să gândesc.
5: Rina, Rina, vezi că am avut dreptate? Ia spune-mi ce-ar fi fost dacă nu spuneam pe ocolite și cu băgare de seamă. Așa că numai eu mă pricep să o fac.
1: Ordinar. Stai. Alo, alo, dăm 14:24. Așa. Cu domnul Novakovici. Cu n-a ajuns încă la birou? Căutați-l mai bine, vă rog, nu se poate să nu fie ajuns.
5: Rina,
1: Doamne,
5: de ce-l mai deranjez și pe el?
1: Dar cu cine să mă sfătuiesc dacă nu cu soțul meu?
5: Da, da, ai dreptate, asta așa e.
1: Ascultă, dragă Anta, nu mă lăsa să alarmez pe toată lumea. Dacă ai făcut o glumă sau, eu știu, poate că ți s-a părut că l-ai văzut.
5: Cui arde de glume în asemenea împrejurări? Păi negustorul Risti stătea în fața prăvăliei lui și a rămas cu gura căscată când a dat cu ochii de el.
1: Vai de mine, da. Stai să mai încerc o dată.
5: Încearcă, dar încearcă.
1: Alo, alo, mai dă-mi, te rog, 14-24. Așa, cu domnul Novakovici. Tot n-a ajuns la birou? Îngrozitor, e cu neputință. Ascultă, dragă Anta, uite ce te rog.
5: Da.
1: N-ai vrea ca o rudă bună ce miști să te duci la Ministerul Construcțiilor?
5: Da,
1: nu
5: da.
1: E departe. Milan trebuie să fi sosit, o fi oprit pe semne în alt birou. În fine, nu se poate să nu fie ajuns.
5: Da.
1: Găsește-l și spune să lase
5: bine.
1: Totul baltă și să vină numai decât
5: bine,
1: acasă.
5: Bine,
1: te rog, întoarce-te și dumneata cu el.
5: Vrei să înțelegi?
1: Așa. Hai de mine, Doamne, ce să mă fac? Ce să mă fac?
4: A venit domnul Mile.
1: Domnul Mile? Să intre, să intre numai decât.
4: Da. Poftiți, domnule.
6: Ce mai face bebelușul meu drag?
1: Vai, Mile, sunt atât de nefericită. Atât de nefericită.
6: Dar din ce cauză turturica mea?
1: Închipuiește-ți, dragul meu, primul meu bărbat, știi, cel care s-a sinucis, care s-a necat, a reapărut. Trăiește.
6: Fii tare, bebe. Trebuie să existe o portiță de scăpare. Nu se poate să nu fie. Pentru asta însă ar trebui să ne sfătuim cu cineva, scumpă.
1: Cu cine să mă sfătuiesc? Cu cine naiba? Dacă de o jumătate de ceas îl tot caut la telefon pe bărbatul meu, iar el ia de unde nu-i. Cine știe pe unde fi zăbovind, dacă nici până acum n-a ajuns la birou?
6: Păi nici n-o să ajungă înainte de ora 10.
1: Dar de unde știi tu cu atâta precizie? Poate știi chiar și unde se află?
6: Cum să nu știu? De altfel și tu știi tot atât de bine ca mine că înainte de a ajunge la birou, dumnealui se oprește întotdeauna la Lidoci ca să ia o cafea. Doar treaba asta se întâmplă în fiecare zi de când s-a întors Lidoșca de la Berlin, unde și-a lăsat, mă rog, tenorul.
1: Mă rog.
6: Până la 10 e acolo, să știi.
1: Nu pot aștepta până atunci, nu pot.
6: Păi, să vedem ce e de făcut.
1: Nu știu.
6: Madame Sale.
1: Ce-i?
6: Madame Sale, e vecină cu Lidoșca. Stau la același etaj, pe același palier.
1: Da.
6: Dacă vrei, are telefon, eu pot să-i...
1: Nu. Lasă. Nu vreau să-l stingheresc, nu. Uite, tocmai în asta constă armonia căsniciei noastre. Nu, nu ne stingherim unul pe altul.
5: Da.
1: Asta nu. Dar ce pot să fac? Ce să fac?
6: Ascultă, bebe.
1: Da.
6: Ce-ar fi dacă tu nu te-ai mai gândit la toate astea, scumpa?
1: Vai, dragă mea.
6: Hai mai bine să vorbim de altceva, iubito. Porumbița mea, scumpă. Închipuiește-ți că am rămas lefter, draga mea. Peste 2-3 zile o să încasez eu niște bani adevărat, dar până atunci n-ai vrea tu să-mi dai cu împrumut vreo 200 de dinari, porumbița mea scumpă?
1: 200 de dinari? În sfârșit. Poftim banii. Ești cam des în criză financiară.
6: Ma, dar ce pot să fac, bebe? Ce pot să fac, draga mea? Mă zbat și eu cum pot, dar viața este atât de complicată. Crede-mă, pe onoarea mea.
1: În sfârșit.
5: Nu l-am găsit pe soțul tău la minister.
1: Nu-i nimic, nene Anta, nu-i nimic. Iar dumneavoastră, degeaba insistați, domnule Mile. Pentru chestiunea dumneavoastră, vă sfătuiesc să-l căutați pe soțul meu la birou, fiindcă acasă nu primește pe nimeni.
6: Am să vă urmez sfatul, doamnă.
1: Da.
6: Vă rog să mă scuzați.
1: Nu face nimic. Bună ziua. Bună ziua. Și zici că nu l-ai găsit pe soțul meu?
5: Nu e la slujbă.
1: Nu se poate, trebuie să fie acolo. E 10 și un sfert. Să mai încerc o dată. Alo? Alo, 14-24. Da. Tu ești Milan? În sfârșit, bine că te-am găsit. Ascultă-mă, tu n-ai aflat nimic? N-ai auzit nimic? Vino imediat acasă, s-a întâmplat ceva grav, foarte grav, care nu suferă niciun fel de amânare. Simt că nebunesc. Agrăbește-te, te rog. Așa.
7: Rămâna.
1: Oh, domnule Spasoie, pe unde intră?
7: Scuzați, am bătut de două ori la ușă. Nu m-ați auzit pe semne.
1: Pe semne.
7: Vreau să vă rog ceva.
1: Da.
7: Fata mea, știți, ar vrea să dau o raită prin magazine ca să-și caute o rochie de mireasă. S-a apropiat funia de par, mâine voi mine se mărită. Și nu vrea nici în ruptul capului să se ducă fără dumneavoastră. Da, am venit.
1: Da, bine, sigur că da. Am să merg, sigur că da. Dar altă dată, acum nu pot. Am treabă. De altfel, treaba asta te privește și pe dumneata?
7: Pe mine?
1: Da. N-ai aflat ce s-a întâmplat?
7: Păi, cam ce aș putea să aflu, mă rog.
1: Ce spui, nene Anta? Cum se face că în afară de dumneata nimeni n-a auzit nimic?
5: Păi eu n-am auzit, eu am văzut.
7: Ce dracu ai văzut?
5: Lasă că-ți spun eu acum ce-am văzut.
7: Ce?
5: Domnule Spasoie, am să spună despre ce este vorba. Află că omul despre care știm cu toții că a murit și pe care l-am înmormântat, trăiește.
7: De cine vorbești pentru Dumnezeu?
5: Bă, știi foarte bine, doar ai moștenit casa de pe terazie și toată averea.
7: De cine, mă rog, dumitale, a mai născut și gogorița asta?
1: Nene Anta!
7: Ia, să-mi spui tu, Anta. Cum ți-a venit să dai drumul la o prostie gogonată ca asta?
5: Păi dacă l-am văzut, tu l-am auzit că l-am văzut cu ochii mei.
7: Pe cine?
5: Pe Pavle Marici, pe care l-ai moștenit tu.
7: El o ține una și bună. Aș înțelege să fi spus bunoară, s-a stins soarele. Frumos, accept, păi, dacă luminează trebuie să și sting odată și odată, ce dracu. Sau să fi zis, e pitropul bisericii cu tare, a înghițit tur la biserici. Frumos, accept și asta. Că epitrop de ăștia care înghit la venituri bisericești până nu se mai satură, sunt, slavă Domnului, destui. E și când li s-a lărgit pântecele cât casa, sunt în stare să înghită și turla cu toate cele 5 clopote deodată. Frumos, accept și asta. Toate drăcovenile din lume le accept. Da, că l-ai văzut pe omul pe care noi l-am înmormântat acum 3 ani de zile. Asta, vezi, bate-mă, omoară-mă, nu pot accepta.
5: Credeți-mă că n-am dat cu ochii de el, m-a apucat un tremurat.
7: Păi tu de ce dracu tremuri?
5: Cum de ce, dale 10.000 de dinari?
7: Care dinari? Păi n-ai jurat tu la judecătorie că i-ai dat bani în dărât?
5: Am jurat, nu zic, ba, dar vezi că atunci nu era viu, era cum este.
7: Aha, asta te roade pe tine, vă să zic.
5: Dar tu ce credeai?
7: Stai, că te lămurești, că odată. Uite codul penal. Nu mă despar de el niciodată, el mi-a îndreptat în viață. Așa, ia uite cu alea articolul care te privește. Așa. Jurământul fals, care va să zică un an închisoare și un an pierderea drepturilor civile. Se poate și mai mult, dar de un an de zile poți fi sigur.
5: Iată ce-mi pregătește dnealui mie, temniță, nu? Ce-ar fi dacă ți-ai mai arunca o dată ochii în îndreptarul tău și ți-ai mai pune și ție câțiva ani deoparte?
7: Eu n-am luat de la nimeni 10.000 de dinari.
5: Ce, cum să te murdărești tu cu mărunțișuri de astea? Da casa cu 3 etaje de pe terazie, da locul de casă de lângă gară, da două prăbălii în strada regele Petru, asta ce e?
7: Și ce vrei să spui?
5: Nimic, doar 3 jurăminte false, 7 certificate false, 4 avocați, o moștenire. Eu mai aruncă-ți ochii în cărticica de cam te despați niciodată și vezi ce scrie acolo pentru asemenea cinstite false.
7: Nu îndrăznești cumva să mai spui vreodată ce ai mai spus acum.
1: Bine că ai venit, dragul meu, ai aflat. Nenea Anta l-a văzut pe Pavle Marici. Ce zici de
7: asta? Da, din aur mi-a spus și Todici că a vorbit cu Pavle Marici. E nemaipomenit. Toți îl credeam mărturi.
5: N-a stat el acolo îngropat frumos și cinstit, cum se cuvine, 3 ani de zile.
7: Păi tu îi spuneți și mie, de unde așa deodată să fie viu? S-a mai pomenit vreodată una ca asta? Cum adică, dacă ai murit odată, poți să faci pe urmă ce vrei? Da, eu zic că în țările civilizate nu se poate să nu existe o lege care să statornicească precis. Cine e mort, e bun mort pentru toată viața.
5: Na.
7: Dar la noi...
5: Nu, statul nu poate porunci nimănui să fie mort.
1: Spune-mi, altceva n-ai mai aflat?
7: Aud că a tras la Excelsior.
5: Ce parcel?
7: La hotel Excelsior, nu la cimitir. Asta e tot ce am putut afla. Ba stai, nu? Am mai aflat ceva.
1: Ce?
7: L-a întrebat pe Radi și de mine. S-a interesat unde locuiesc.
5: Da?
7: Zicea că are de gând să-mi facă o vizită.
5: Cu dumneavoastră?
7: Mie sau mai știi neveste mie, adică de neveste zi.
1: Mie? Dar de ce mie?
5: Păi cum, dar tu nu ești chiar acum nevasta lui?
1: Milan, e adevărat ce spune omul ăsta?
7: De unde vrei să știu eu? Dar pe ce te bizui dumneata când spui vorbele astea?
5: Păi pe Saveta Tomi.
7: Cine?
5: Poftim altă acum. Cine mai fi și Saveta Tomi? E o femeie care s-a măritat crezând că e văduvă, iar când i s-a întors primul bărbat, tribunalul a transferat-o din oficiu, din a doua căsătorie, în cea de întâi, fără cheltuieli de transport și de strămutare. Și că așa e legea.
1: Milan, nu vreau să ne despărțim.
7: Na, liniștește, Terina. Nu există lege care să distrugă o căsnicie fericită.
5: Ce spuneți dumneavoastră, e floare la ureche, zău așa.
7: Întrebare este, cum poate un om pe care noi l-am înmormântat acum 3 ani de zile cu toată cinstea și evlavia, cum poate omul ăsta zic și pe ce teme? Iată-l și pe viitorul meu ginere.
5: Ce să mai fie și asta pentru Dumnezeu?
6: Scuzați-mă, doamnă, că am dat așa
1: buzna. Nu-i nimic, nu te simți bine?
5: Super de inimă, uite
7: apă. Dă-i apă.
6: Nu-mi e mai bine. Acum nu mai am nimic.
5: Dar ce înseamnă asta? Spuneți-mi și mie, ce înseamnă asta? Învie morții?
8: Dumitale, cine ți-a spus?
5: Și cum cine? Poftim, poftim, numai despre asta vorbesc ziarele.
7: Ziarele.
5: Ia uite aici cu tipul de o șoapă.
7: La întrebarea redactorului nostru dacă a făcut toate acestea în mod premeditat, Marici explică: în acel moment soția mea săvârșise o faptă rușinoasă. Deși decepționat, o iubeam totuși pe această femeie și în acele clipe dureroase...
1: Trește, rog, peste banalități.
7: Da, trec.
5: Nu cum v-ați fera și el de inimă.
7: Nu mai mă întrerupeți, vă rog. Vă rog, așadar, gata. Atunci mi-a venit ideea să mă îndepărtez de aceste locuri și să mă stabilesc la Viena. Am tras la un hotel unde am rămas închis 2-3 zile departe de lume, numai cu gândurile mele. A patra zi am coborât. Am găsit niște ziare din Belgrad. Răsfoindu-le, am rămas surprins când am dat ochii de fotografia mea. Din titlurile mari de Oșchioapă am aflat că m-am sinucis înecându-mă în Dunăre. Stați, mai întâi mi-a venit să râd, apoi m-a străfulgerat un gând. Ce Iată, uite, asta ar putea fi cea mai fericită ieșire din impas. Apoi, spre norocul meu, am găsit de lucru într-o fabrică, unde am stat 3 ani încheiați, fără să fiu descoperit de cineva.
8: Stați, atunci spuneți și mie, noi pe șirea mă mormânt.
7: Stai, care răspund și la această întrebare? Da, exact, la întrebare redactorului nostru: cine este necatul? E? Domnul Marici ne-a răspuns: cred că necatul ar putea fi fostul meu supraveghetor de șantier, Alioșa. Ziua în care urma să plec, Alioșa a venit să-mi spună că l-a părăsit soția și că vrea să se arunce în Dunăre. Eu l-am îmbărbătat, i-am dat bani și niște haine în care se aflau probabil și acte de ale mele. Numai el poate fi necatul.
5: Da, acum am aflat tot.
7: Da.
5: După cum vedeți, situația este disperată.
7: Te cred.
8: Ce să zică domnul Giuliș când o află?
7: Ei, și ce dacă o să afli?
8: Băi, omul ăsta și-a investit toată experiența, toată faima și toate legăturile lui în afacerea asta uriașă în care noi ne-am investit bani și priceperea noastră. Dacă Mariși trăiește, toată afacerea se prăbușește din temelii. Se duce de râpă marele consorciu tehnico-financiar Iliria.
5: Dar ce legătură are Iliria și altele cu chestia de care vorbim
8: noi? Când ce legătură? Păi noi toți am investit în afacerea asta tot ce am avut. Numai pentru taxe și reclamă, domnul Novakovici a avansat peste jumătate de milion de dinari, bani pe șin. De ce crezi tu? Domnul Bomir Protiș, viitorul meu ginere, a fost ales director tehnic al acestei întreprinderi, fiindcă este un mare specialist. Și a publicat acum 2 ani epocala operă științifică despre ameliorarea terenurilor inundabile. De pe baza ei a fost numit profesor la universitate.
5: Lasă, tată, socrule, mai vorbește și despre altceva.
8: Vreau să explic.
5: Dar ce au de a face asta toate cu tine și cu noi?
8: Au, pentru că, în primul rând, acest mare consorțiu tehnico-financiar nu are capital. Tot capitalul lui este directorul general, domnul Giurici. Da. Știi, fratele ministrului. Ei, la drept vorbind, ne trebuia capital, fiindcă chiar în clipa în care vom primi concesiunea, se prea poate să o vindem. Reclama însă s-a făcut pe cheltuiala domnului Novakovici. Iar drept cauțiune, pun eu casa mea cu 3 caturi de pe Terezi.
5: Păi, dacă mi-aduc eu bine aminte, era vorba să o dai zestre fetei.
8: Da, până una altă o pun cauțiune și asta nu-i treaba ta.
1: Vă certați pentru Iliria, în timp ce mortul se poate năpusti dintr-o clipă într-alta asupra noastră. Ori de câte ori se deschide ușa, tremur de groază.
8: Și ce? Ia să vină încoace.
7: Să vină!
5: Da, sigur.
7: Dar se pune întrebarea ce facem, cum ne purtăm față de el.
8: O să ne purtăm față de el ca față de un mort.
5: Eu nu însă știu ce am să fac. Pur și simplu n-am să-l bag în seamă. Ca și când n-ar exista.
7: Va să zic că dumneata ești de părere să nu-l luăm în seamă, nu-i așa?
8: Da, și când n-ar exista.
5: E vorba așa.
1: Ce, Ana?
9: A venit domnul Pavle Marici.
8: Ce facem?
5: Îl primim?
7: Să intre!
9: Poftiți, domnule.
10: Bună ziua. Eu credeam... Mă așteptam să...
8: La ce dracu te așteptai? Nu cumva ți-ai închipuit că o să leșinăm când o să te vedem?
10: Nu, la așa ceva drept să spun nu mă așteptam. Iubitul meu moștenitor. Dar îmi ziceam și eu că o să mă întâmpinați cu bucurie, ca niște rude bune. Dar ce Dumnezeu, doar m-am întors din morți.
8: Asta te privește.
10: Nu mă privește numai pe mine, ci și pe rudele mele.
5: Cum adică?
10: Rudele, da. Oare nu e firesc ca soția să se bucure la întoarcerea soțului pe care îl credea mort?
5: Da.
10: Sau dumneata spasoie? Am auzit că la tribunal ai adus dovezi că mi-ești ruda cea mai apropiată. O rudă apropiată ca dumneata ar trebui să se bucure.
8: Ar trebui? Bărgă, eu zic că n-ar trebui, dar... Ia, ascultă, nu-ți dau voie să-ți bagi joc de simțimentele mele. Ba străznește prin cap să mor și eu trebuie să te bocesc. Ba străznește să învii și eu trebuie să mă bucur.
10: Dar ceilalți n-au nimic de spus? Prietenul și asociatul meu, de pildă.
11: Nu am rupt tot ce legătură, domnule, încă de pe când trăiai.
8: Bravo,
10: da,
8: bravo.
10: Da, ai dreptate. Da, domnul Anta, ruda soției mele.
8: Eu?
10: Da, hai să-l iertăm, să sărim peste. Da,
8: chiar așa, că bine zis, să sărim peste mine.
10: N-are nimic de spus nici tânărul meu prieten, domnul Lyubomir Prostic, pentru care am avut atâta dragoste și în care am avut atâta încredere, încât i-am...
12: Vă rog, domnule, să vorbim despre asta între patru ochi.
10: Da, mă rog, cum dorești. Poate că și dumneata, domnule Anta, ai vrea să vorbești cu mine tot între patru ochi.
12: Eu credeam că n-am înțeles ce dracu, săr peste mine.
10: Da. Nici nevastă mea nu are nimic să-mi spună.
1: Da, te rog să te adresezi soțului meu.
11: Domnule, fosta dumitale soție s-a recăsătorit în mod legal cu mine și căsnicia noastră e cât se poate de fericită. Nu înțeleg cum îndrăznesc să-i vorbești și să-i jignești.
10: Dar eu n-am murit, eu trăiesc.
8: Asta trebuie să o dovedești, domnule.
10: Da.
8: Ce crezi că merge așa? Te-am înmormântat creștinește și încă cu ce pompă. Eu am umblat alături de vădvă în urma sicriului. Ginerii mei a ținut un discurs la mormântare. Da, fata mea a purtat doliu 6 săptămâni. M-am depus și o coroană de flori la mormânt. Ce mai vrei?
10: Va să zic că după dumneata nici nu mai avem ce vorbi.
8: Păi despre ce să mai vorbim?
10: Da, nu ți se pare că întoarcerea mea schimbă radical situația? Că schimbă din temelii mersul lucrurilor, nu?
8: Dar de cum?
10: Păi uite, tocmai despre asta ar trebui să vorbim, nu?
8: Dacă ți închipui că întoarcerea dumitale este o amenințare pentru noi toți, atunci trebuie să spun că te înșele amarnic. Crezi că tot ce s-a înălțat după moartea dumitale este atât de ușor de dărâmat? Află că te înșeli. Nu ai de ales. Singura treabă, cum se cade, pe care o ai de făcut, este să te întorci de unde ai venit și să te împaci cu gândul că ești mort.
10: Da, ar fi și asta o ieșire, dar mai e una. Și eu pe asta am ales. Să rămân aici printre dumneavoastră.
12: Să rămân între noi.
10: Aha, da. Vă rog să mă iertați, domnilor, dacă v-am deranjat. Trebuia să mă întâlnesc cu dumneavoastră înainte de a porni la acțiune.
8: Acțiune?
10: Da. Am plecat, domnilor.
8: Ce?
10: Stai!
11: Ăsta e ultimul dumitare cuvânt?
10: Da!
11: Sunt viu și vreau să trăiesc.
8: Parcă noi nu vrem să trăim.
11: Am tatăl fuga după el, spune că și noi vrem să trăim.
8: Da. Și noi vrem să trăim.
11: Sigur.
0: Și în adevăr, uzurpatorii, beneficiarii morții prezumțiale a lui Pavle Marici, au început să se agite. Și Spasoie, și Anta, și Rima, și Novakovici, și Lubomir. Iată-ne de pildă la Spasoie acasă, unde acesta stă de vorbă cu fiica lui, Vuchița.
13: Nu înțeleg, dar nu înțeleg de ce vă ascundeți de mine. De ce nu-mi spuneți și mie adevărul? Anu, auzi, stabilim ziua anunții, dăm sfoară în țară, tipărim până și invitațiile. Și deodată, stop. Ai nemaipomenit. Și de ce?
8: Ei, să vezi, și mie și logodnicului tău ne-a căzut o belea pe cap. Nu ne mai arde la niciunul de nuntă.
13: Și acum, colac peste pupă, să mi-o mai aduci pe cap și pe Dantiania. E insuportabilă. Zău, tată, ori de câte ori mă duc la ea, nu găsește altceva de vorbit decât despre noaptea nunții.
8: Da,
13: numai despre asta. Nu știe decât să se fandosească și să suspine la înguros.
8: Asta nu e un cusur, fata mea. Fiecare om suspină după un ideal.
13: Da, ce noaptea anunții un ideal?
8: Idealul fată este ceva pe care omul nu-l poate atinge.
13: Și eu trebuie să-i spășesc, fiindcă ea nu și-a atins idealul?
14: Bună ziua. Bună ziua, Dudei Vuchița.
13: Bună ziua, domnule Anta.
8: Vuchița, lasă-ne singur, că avem de vorbit despre treburile noastre. Ei, ai dat de el?
14: Da, e un fel de jurnalist. El zice că e publicist.
8: Da?
14: Scrie așa, știi, clandestin.
8: E taman ce ne trebuie. Ai aflat și cum îl cheamă?
14: Da, Mladen Djakovici.
8: Și
14: că nimeni nu se poate măsura cu el la scris. Ce mai spune că are o putere în condei, că tot ce e alb iese negru, iar ce e negru iese alb.
8: Ar consimți să vină încoace? Și că ești și tu amenințat.
14: Iar începi firar să fie de treabă. Nu poți să nu te mai agăți de mine.
8: Stai că am zis și eu o vorbă, ce sare sandara pentru tău.
14: Păi vorba aia să nu mai spui, te rog. Uite-o pe Dudu Agnea.
15: Dar cum ești acasă singur, frățioare?
8: Nu, ești și Vuchița. Vuchița!
7: Ia, Ambroș, hai fuga, fuga, cavalitante.
14: E timpul să mă duc. La revedere, Dudean.
15: La revedere, la revedere.
7: Ce-o fi făcând fata aia de nu se mai arată odată?
15: Las-o, las-o în pace. Aș vrea să vorbesc ceva cu tine.
7: Ce drăguț ai de vorbi cu mine. Ia-ți-o pe Vuchisa și porovoiește cu ea, când poftești.
15: Aș fi vrut să te întreb și eu. De ce ai amânat nunta? Știu oare că Nora se vorbește urât despre asta?
7: Grozav, îmi pasă mie de ce vorbește lumea în oraș. Ascult să spun eu ce este altă dată. Vuchisa! Vuchisa!
15: Da, da, da.
7: Erai fată pentru Dumnezeu.
15: Bună ziua, Tandi. Bună ziua, drăguțo. Uite ce ți-am adus.
13: Oh, ce frumoase flori.
15: Să știi că le-am ales cu mâna mea la florărie.
13: Da?
15: Am vrut să fie idoma unui buchet care reprezintă pentru mine o amintire scumpă din vremurile de demult.
13: Da, da.
15: Am primit atunci un buchet de flori la fel ca ăsta, însoțit de o carte de vizită pe care nu scria decât atât: flori unei flori.
13: Acum înțeleg cât de scumpă trebuie să-ți fie amintirea.
15: Dar să lăsăm în pace frumoasele vremuri de odinioară și să vorbim mai bine de prezent, de viitor, de tine. Dar ce-o fi cu logodnicul? De ce nu
7: știu? Lasă, lasă, că vine el, nicio grijă. Nu mai fi așa de nerăbdătoare.
15: Ce plăcută nerăbdare, nu-i așa? Să mergem în lutaia ta, Vuchițo. Ne întoarcem îndată scoasă.
7: Da, da, da, da. Flori peste flori. Intră.
16: Bună ziua. Sper că n-am greșit adresa.
7: Cu cine am onoare?
16: Eu sunt Giacovici. V-a vorbit, sper, domnul Anta.
7: A, dumneata, ești jurnalistul cu pricina.
16: Ba nu, domnule, sunt publicist. Jurnalistul este legat de ziar, de redactor, de editor, pe când eu sunt liber. Scriu de toate. Broșuri, manifeste, pamflete, etc., etc.
7: Păi, în chestia noastră, cam de etc., etc. aveam nevoie și... Da, voiam să stau de vorbă cu dumneata. Am auzit că dacă e să te pui contra cu cineva, ești în stare să-i dovedești că negru e alb și viceversa.
16: Domnule, orice lucru se poate contesta sau dovedi. Totul depinde de forța logicii.
7: Să fie oare adevărat că dumneata stăpânești logica?
16: Da, domnule, logica e puterea mea.
7: Da.
16: Vedeți, Dumnezeu îi dă fiecăruia câte ceva. Dumneavoastră, de exemplu, v-a dat bani. Mie, logica. Aha. Aceste două lucruri nu se găsesc niciodată împreună. Da. Dumnezeu mi-a dat mie una, iar dumneavoastră pe cealaltă, zicând, eu v-am dat, iar voi faceți schimb.
7: Adică?
16: Tu pune-i la dispoziție domnului Spasoe logica ta,
7: da,
16: iar el îți va pune la dispoziție banii lui.
7: Ce faci?
16: Ia spuneți-mi acum despre ce e vorba. Cum stă chestia?
7: Da. Chestia stă cam așa. Un om a murit acum 3 ani. Când l-am și înmormântat.
16: Da.
7: Am fost în persoană la înmormântare.
16: Da, da, da.
7: Da, da, vezi că acum trebuie să dovedim că e mort.
16: Asta e cât se poate de simplu. Am să-i spun, ascultă, domnule, da, ai murit, ești bun mort.
7: Da.
16: Poftim și dovezi dacă nu crezi. Primo, nu mai ești în viață.
7: Păi nu spun că trăiește.
16: Cine trăiește?
7: Cine, cine? Ăla care e mort.
16: Zău, dacă mai înțeleg ceva.
7: Nu, vreau să zic că a murit. Așa cum ți-am spus. Mă, l-am și mormântat acum 3 ani de zile. E, și uite că acum a apărut netan, nesan și trăiește.
16: Încurcată chestie. Dar de câte ori n-am dovedit eu că un om e viu, cu toate că el era mormântat de ani de zile.
7: Adică?
16: Da, una e să dovedești că un mort e în viață și alta că un om viu e mort.
7: Înțeleg, dacă există dovezi, anunțu mortuar, mormântul.
16: Mormântul, mormântul nu e o dovadă atunci când omul există.
7: Bine, bine, dar asta, cum îi zice, forța logicii dumitale n-ar putea să dovedească precum că nu există.
16: He, dacă stăm și ne gândim bine, cu scrisul nu o să facem mare lucru. Afacerea poate ajunge în fața judecății și,
7: ce vorbe?
16: După câte înțeleg eu, aveți toate motivele să ocoliți judecata.
7: Păi ce, te spune și dumneata, ce-mi trebuie mie judecată?
16: Vedeți, vedeți. Da, zic că ar fi mai bine să mușamalizați afacerea. Credeți-mă că n-am niciun interes să vă dau un asemenea sfat. Dacă scriam, aș fi încasat mult mai mult, pe când așa, numai pentru un sfat. Trebuie să mă mulțumesc cu, să zicem, 1000 de dinari.
7: Ce, ce ai spus?
16: Da.
7: Cum, 1000 de dinari fără să scriu un rând? Și...
16: Da.
7: Și ce trebuie să fac?
16: Vă adunați cu toții, îl declarați pe mort un viat nebun,
7: da,
16: și îl trimiteți la consultație. Aranjați așa ca individul să fie declarat nebun. Să nu aveți nicio grijă. La noi e mai ușor să dovedești că un om e nebun decât că e zdravăn.
7: Astea sunt lucruri care să cer chipzuite bine?
16: Pe, se înțelege. Acum cred că v-ați convins că n-am cerut prea mult, nu? Aștept banii.
7: Păi ce?
16: Nu se poate.
7: Mie că mi-a dus și aminte. Ola. Poftim.
16: Vă mulțumesc, domnule. Și oricând veți avea nevoie de mine, vă stau cu plăcere la dispoziție. Da,
7: foarte mulțumesc.
16: Nu vă mai stânjenesc. La revedere.
7: La revedere. La revedere. La revedere. 2000 de dinari.
13: Bine că s-a dus.
7: Da.
13: Am scăpat de ea.
7: Și de unchița ta. Vorbești de soare mea, Ania?
13: Dacă ești de ce curioasă, e ceva de speriat.
7: Ascultă, fata mea, lasă-o în plata domnului. Știi, voiam să spun că îl aștept pe fratele domnului ministru. Avem de discutat despre niște treburi ale noastre pe care nu se cade să le auzi tu.
13: Dar ce bună atâta vorbă. Știi doar că eu nu te stânjenesc niciodată în afacerile tale.
17: Buchița! Buchița!
13: Ce surpriză!
7: Bine că ai venit, nu mai eram în stare să-ți împiept singur logonușii tale.
17: Cu ce m-am făcut vinovat?
13: Auzi, tăticule, mă întreabă. Acum nu te mai închisești deloc de mine. Deși până mai ieri veneai să mă vezi de câte 2-3 ori pe zi.
17: N-aș vrea să mă crezi vinovat.
7: Nu, știi ce? Ete, mai bine duceți-vă amândoi dincolo. De când de lumea logonici s-au înțeles mai bine între patru ori.
17: Asta așa-i. Așa-i, hai Buchița, hai să
13: mergem.
7: Acum? Yes.
13: Cornașule, doamna și domnul Novakovici sunt afară.
7: Da? Șefii cu ei, să poftească. Da. Și fii atentă, aștept un domn. Cum vine, mă anunți.
13: Da. Bună ziua!
7: Bună ziua, dar cum se face că ați venit pe la noi? Așa, ne anunțați.
13: Dar cum ne anunțați? Nu i-am făcut domnișoarei Buchița că am să vin să o iau ca să dăm o raită prin prăvălii?
7: Nu mai e nevoie să vă osteniți.
13: De ce?
7: Păi tot am în anunt, amânăm și târguielile. Dar la noi să știți că sunteți totdeauna bineveniți. Și o să mai bucure Buchița.
13: Atunci hai la ea.
7: Da, numai decât. Da, mai întâi să vă întreb ceva. Parcă ziceați că vreți să treceți pe la un avocat.
11: Da, ați fost? Da, am fost. Avocatul zice că singura ieșire ar fi ca primul soț să ceară divorțul, iar după pronunțare eu să mă căsătoresc din nou cu ea. M-am și hotărât să-i fac oferta asta.
7: Cui și eu faci?
11: Răposatului. Eu trebuie să mă înțeleg cu el.
7: Adică să te duci la el și să rogi să binevoiască să dea divorț. Lucrați deci pe cont propriu?
13: Păi de, domnule Spasoie, când vaporul se scufundă, fiecare caută să salveze mai întâi propriei piele.
7: Așa gândeați dumneavoastră. Da, ați uitat că odată cu vaporul ăsta o să scufunde și jumătatea de milion a voastră. Bani pe șini.
11: Nu cumva vrei să spui că...
7: Ba asta vreau să spun, bobocilor. În afacerea asta rolul principal nu l-are căsnicia voastră, ci Iliria. Trebuie să luptăm cot la cot, ați uitat asta?
11: N-am uitat.
7: Dacă n-ați uitat, atunci aveți răbdare. Uite, eu, bunăoară, chiar acum am o întâlnire foarte importantă cu un om cu multă trecere. Pun mare preț pe ajutorul lui.
11: Bine, o să avem răbdare.
7: Mă rog, acum duceți-vă în odaia de alături la Buchița și o să-l găsiți acolo și pe logotnicul ei.
13: Hai. Vă caut un domn.
7: Poate fi domnul Giurici, să intre.
13: Da, poftiți, vă rog.
18: Bună ziua.
7: Dumneata, ești Pavle? Unde dracu ai ieșit iar?
18: Cum, nu te-ai obișnuit încă cu gândul că o să mai dai ochii cu mine?
7: Ia ascultă. Toți suntem singuri noi între noi. Și ar fi să vorbim deschis, cu cărțile pe față. De la om la om.
18: Da, bucuros.
7: Poftim, ia stai jos.
18: Mulțumesc.
7: Așa. Uite, aș vrea să-mi spui, ce ai de gând să faci de acum încolo?
18: Da, să spun, nu e nicio taină. În privința domnului Milan Novakovici, de exemplu, care mi-a furat nevasta și a nevestimii care m-a rănit adânc.
7: O să cer divorț. Nu,
18: nici gând n-am să cer divorț.
7: Ce?
18: Nu. Asta este o chestiune care o să rămână totdeauna deschisă. Îi las așa în pace să trăiască în afara legii.
7: Da, în privința golanului ăluia cu datoria de 10.000 de dinari, ce ai de gând?
18: Ăsta e lucru cel mai neînsemnat, cel din urmă la care mă gândesc.
7: Aici ai dreptate, fiindcă la drept vorbind, el nu te-a jecmanit pe dumneata, pe mine m-a jecmanit.
18: Da. Ei, atunci îl las în seama dumitale. Urmărește-l până în pânzele albe.
7: Acum, asta...
18: Da.
7: Ce voiam să te întreb... Dar cu mine cum rămâne?
18: În treaba asta lucrurile sunt cât se poate de limpezi. Dumneata m-ai moștenit numai fiindcă tribunalul a fost făcut să creadă că aș fi murit, nu? Cum însă eu nu sunt mort, nu mai există nicio moștenire.
7: Și cum?
18: Da, ce? Așa că o să te muți din casa asta, pe care o să-mi o dai în dărât. O să-mi dai în dărât toată averea mea.
8: Bă, asta ar fi, ca să zic așa, o crimă curată. Știi doar că sunt un membru de vază, un membru stimat al societății, că sunt...
18: Asta cam așa e, da. Mi-aduc aminte că înainte de a-mi fi furat averea nu erai nimic. Nu te lua nimeni în seamă.
8: Bă, uite, am eu un plan. Strașnic plan. Bă, hai să vezi. Nici eu, nici dumneata, nu o să rămânem în pagul.
18: Mă rog, s-auzim.
8: Bă, uite, mai întâi trebuie să divorțez de fosta dumitale nevastă. Aha. La treaba asta o să-ți dăm tot ce-o mână de ajutor. Uite, numai eu o să-ți aduc atâtea probe că s-ar ajunge pentru trei divorțuri, nu numai pentru unul singur.
18: Da, da, da, da. Și pe urmă?
8: E, pe urmă, odată divorțat, o cer de nevastă pe fata mea, pe care eu am să-ți o dau cu amândouă mâinile.
18: Așa.
8: Iar ca zestre îi dau toată averea care a fost pe vremurile dumitale.
18: Da. Da, interesantă propunere, păi, nu? Ce zici? Da, cu alte cuvinte, aș ajunge în felul ăsta propriul meu moștenitor, nu?
8: Păi.
18: Toate bune, dar un lucru nu înțeleg. Fica dumitale e logodită.
8: Păi din asta poți să-ți dai seama ce sacrificiu fac. Renunț la un profesor universitar.
18: Da, vreau să cred că viitorul dumitale ginere ar rămâne credincios cuvântului dat fiicei dumitale, nu? Chiar dacă s-ar întâmpla să pierzi averea pe care i-ai făgăduit ocazia.
8: Păi, de, cu siguranță, fiindcă este un tânăr foarte onest.
18: Da,
8: crede-mă,
18: da, da.
8: Rar întâlnești un om cu un caracter ca al lui.
18: Da, te cred, te cred. Dar dacă acest caracter rar și-ar pierde postul de profesor la universitate,
8: cum?
18: Fiica dumitale ar rămâne credincioasă logodnicul ei, a?
8: Ei, asta, de, ce să zic, e un semn de întrebare.
18: Da? Ei, atunci să știți că vă aflați într-o situație foarte grea, fiindcă una ca asta se poate întâmpla.
8: Ce se poate întâmpla?
18: Da, da, viitorul dumitale ginere nu v-a spus niciodată nimic despre lucrarea care l-a făcut celebru?
8: Nu. Nimic. Mm-hmm. Dar nu înțeleg.
18: Când am plecat de acasă, i-am încredințat spre păstrare un manuscris. Mm. Rod al cercetărilor mele științifice. Da. Da. Și după ce m-ați dus cu toții la groapă, el a tipărit lucrarea mea. Și? Sub numele lui.
8: Cum adică lucrarea aceea?
18: Da, da, da, chiar aceea. Pentru care a primit o catedră la universitate, pentru care a fost proclamat savant, pentru care a ajuns director al ilirii voastre. Și pentru care a ajuns viitorul dumitale ginere. Și pentru care i-ai și făgăduit o asemenea zestă.
8: Cum, și acum vrei să...
18: Da, da, da, de-alminte. Și așa am pierdut prea mult timp. Da, bună ziua. Bună ziua, onorabilă rudă apropiată.
8: Bună ziua. Lipomir! Lipomir, vin aici!
19: Da? De ce m-ați chemat?
8: Mari și-a fost aici. A? Adineori a plecat.
19: Ce vorbim?
8: Mi-a povestit niște lucruri foarte ciudate.
19: Probabil ceva de pe lumea cealaltă.
8: Nu, stai binișor. El susține sus și tare că are dovezi că ți-a dat spre păstrare un manuscris. Iar tu, după ce l-ai petrecut la mormânt, te-ai întors frumos la casă și l-ai dat la tipar sub numele tău.

0: Păi ești doar directorul ei, întreprinderea de importanță mondială. Dacă te dă afară de la universitate, dacă îți pierd titlul de savant.
1: E bine, află că plecarea mea n-ar fi o mare pierdere pentru întreprindere. Pe când dacă ți-ai pierde dumneata averea, care reprezintă garanția față de stat.
0: Ce?
1: Mai ai să-mi spui ceva?
0: Mai am nimic.
1: Dacă o să mai ai totuși nevoie de mine, mă găsești în odaia logotniții mele.
0: Firei halal genere.
2: Vă caut un domn.
0: Da, în sfârșit, el trebuie să fie domnul Giuriș, fratele ministrului. Da, să intre, poftește-l, poftește-l imediat să intre.
3: Bună ziua.
0: Bună ziua, bună ziua, Giuriș. Ați picat amala țang, amala țang. Poftiți, poftiți, vă rog, luați loc.
3: Sunt curios să aflu dacă ați obținut ceva.
0: Da, nici gând să cadă la învoială, din potrivă. Vrea să ne atace pe toate părțile.
3: Amenință, v-a să zică.
0: Că pe mine mă amenință, o să-mi ia avere, o știți acum. Însă el amenință și pe gineri meu. Pretinde nici mai mult, nici mai puțin decât că el ar fi scris lucrarea aceea științifică. Iar gineri meu pasămite i-ar fi furat-o și ar fi publicat-o sub numele lui.
3: Da, asta e o acuzație gravă și vine într-un moment foarte nepotrivit. Nu? Tocmai acum când afacerea Iliria o să fie discutată în Consiliul de Ministri. Oricând putem fi acuzați că am smuls cu sila concesiune. Și concesiunea asta înseamnă milioane.
0: Milioane.
3: Nu, trebuie să ne gândim foarte serios cum să ieșim bazma curată din încurcătura asta.
0: Da, gândiți-vă, vă rog, pentru mine, că eu zic că mai sunt în stare.
3: Gata, să nu ne privim. Afacerea trebuie privită dintr-un punct de vedere mai general, nu? Din punctul de vedere, ca să zic așa, al intereselor de stat. Păi dumneata n-ai băgat de seamă că în asta e ceva organizat?
0: Organizat?
3: Ceva anume pus la cale în scopul distrugerii. E să le luăm pe toate pe rând și să vedem ce atacă.
0: Da.
3: Să zică. În primul rând vrea să distrugă căsătoria.
0: Și ce căsătorie fericită.
3: În al doilea rând vrea să surpe proprietatea. Proprietatea particulară.
0: Și tocmai proprietatea mea. Abia acum încep să văd eu adevăratele intențiile acestui individ.
3: Păi cum? Și îngrijorarea dumitale în clipa de față nu poate rămâne numai a dumitale. Ea este a întregii societăți. Ba mai mult, a statului, dacă vrei.
0: Nu am mai încape vorbă, te sigur că vreau. Ba chiar consimt ca statul să ia asupra lui grijă.
3: Și acum ia să vedem cum va proceda legea. Că el va veni și va zice: grinda asta e a mea și rog legea să-mi înapoieze. Legea săraca, fiindcă da, e lege, n-are încotro și spune: grinda este a ta, ia-o.
0: Săraca.
3: Dar ce se întâmplă dacă pe grinda asta e zidită o casă?
0: Așa.
3: E oare posibil ca pentru a obține o grindă să dărâm o casă?
0: Cum?
3: Ce este mai mare, mai important, domnule, te întreb? Casa sau grinda?
0: Cum așa?
3: Întocmai. Ei, așa.
0: Da.
3: Și acum închipuiți că Iliria e o casă. Fiindcă întreprinderea noastră e așezată pe o temelie largă, cum bine știi. Și vine de unde n-ai gândit un oarecine și zice: ia să-mi dați grinda mea. Bine, zic să-ți o dăm. Dar dacă scoatem grinda, se prăbușește casa.
0: Păi nu.
3: Toată Iliria ne cade în cap, domnule.
0: Îngrozitor.
3: Și unde mai pui? Că n-ai cumva pe aici la îndemână un telefon?
0: Da, poftiți, vă stă la dispoziție.
3: Așa, da. Alo, 3745, te rog. Da, aștept sigur. Să vezi dumneata acum. Așa. Domnul șef de cabinet. Dumneata aici, domnule Marcovici. Bună ziua, aici Giurici. Da, și să mai aude cu... Da. Hai, domnul. Sigur. Mulțumesc foarte mult. Iliria!
0: S-a aranjat?
3: Da.
0: Dar Iliria, minioane. Da, cu grinda, cum rămâne?
3: Grinda,
0: știți, dacă o scoate, să dărâmă casa.
3: Lasă-o, dragă, n-ai nicio grijă. Acum suntem stăpâni pe situație. Găsesc eu o soluție, băi ce. Ba chiar de pe acum am un plan.
0: Da?
3: Să n-ai nicio grijă. La bună vedere.
0: La revedere. La revedere. Iliria!

0: copii, copii, uitiți să morților! Veniți încoace, veniți încoace! Domnilor și domnilor, am obținut milioanele, am obținut concesiunea! Veniți cu toții să mă mărțișez!
1: Firește, obținerea concesiunii făcea și mai necesară dispariția răposatului înviat. Prezența lui ar fi încurcat toate socotelile. De aceea Spasoie începe să pună la cale fel de fel de planuri. Își țese plasa ca un paianjen ajutat de toți ceilalți. Iată-l în biroul lui, înconjurat de tot felul de dosare și scrisori.
0: Ilivia...
2: Domn.
0: Cine e?
2: Nu știu, îl cheamă mic.
0: Să intre.
2: Da. Poftiți,
3: vă salut. Am o scrisoare pentru dumneavoastră de la doamna Arina.
0: Altă scrisoare, doamne, dar multe scrisoare m-au năpădit în dimineața asta. E, asta e de la doamna Arina.
3: Da, dumnei m-a îndrumat la dumneavoastră.
0: Da. Da, cu Anarina îmi scrie că dumneata ești un consopis la avocatul Petrovici și zice că la avocatul ăsta a venit un individ cu numele de Pavle Marici.
3: Da, a pornit 4 acțiuni.
0: A, șeful dumitale a și înaintat acțiunile?
3: Nu, acum le redactează, iar când le termină, eu o să le copiez.
0: Foarte bine, foarte bine, v-a să zic că dumneata le copiez, dar dumneata ai să te răgănesc cât mai mult, nu-i așa? Ei, crede-mă că o să te răsplătim cum se cuvine.
3: Știți, dacă mi-ați acorda un mic împrumut, l-aș primi fără nicio rezervă, vă spun. Aha. O răsplată, credeți-mă, ar fi o jignire.
0: Da.
3: Dar un împrumut...
0: Da. Cam la cât ai gândit să se ridice jignirea asta?
3: Pardon, adică împrumutul?
0: Da, asta voiam să zic.
3: Bine. Mi-ar trebui, să zicem, 500 de dinari.
0: 500 de dinari?
3: Vă mulțumesc, doamne. Știți, vă rog foarte mult, niciun cuvânt despre asta, doamne Irina.
0: Nu, mă încape vorba. Ce n-ai? Ce știi dumneata și cu Ana Irina? Nu e nevoie să știu și eu. Și ceea ce știm noi doi rămâne între noi doi.
3: Așa, sigur.
0: Da, nu uita. Amânare? Amânare! Și iar amânare.
3: Oh, sluga dumneavoastră.
0: Da, am aranjat-o și pe asta.
4: Bună ziua!
0: Bună ziua!
4: Am adus fotografia. Crezi că-i bună?
0: Foarte bună. Unde-i găsit-o, domnule?
4: Nu mă întreba prin câte am trecut. Am colindat pe la toți fotografii, mai ales pe la ei care fac fotografii pentru pașapoarte. Am contribuit prin tot felul de cutii pline cu fel de fel de fotografii, până m-a apucat amețeala. În fine, am dat de asta.
0: Da, e strașnic. Da.
4: Să nu uit, în drum am căutat și un local pentru biroul Ilirii. Am și găsit ceva, dar nu sunt decât 2 camere.
0: Puțin, nouă ne trebuie numai pentru funcționari 4 camere.
4: Da, apropo, nu s-ar putea găsi și pentru mine un locșor acolo așa?
0: De capabil ești capabil, n-am ce zice, dar parcă nu prea faci tu de slujbaș la o societate.
4: Cum?
0: Unde pui tu mâna, nu pune Dumnezeu mila.
4: Ascultă, am auzit că Marici i-a poftit pe toți ziariștii la el acasă.
0: Da, dacă s-a dus la un avocat, ai auzit? N-a sărit nici peste tine.
4: Păi atunci ce e de făcut?
0: Trebuie să-i ținem piept. Eu am să mă ocup de proces, iar tu vezi de ziare. Dai o raită pe la toate redacțiile, treci pe la toți de la redactor, șef până la expeditor și le spui să aibă răbdare. Numai 24 de ore.
4: Da,
0: mâine am să le dau material pentru cea mai senzațională știre. Așa le spui și dacă îi zbutești să-i convingi, te și repezi încoace să-mi dai de veste.
4: Hai, da.
0: Pleacă.
4: Bine, am plecat.
0: Da, 426. Da. Alo? Alo? Dumneavoastră sunteți, domnule Giurici. Să am pardon de deranj, dar să îngroașe gluma. Ați auzit și dumneavoastră? Da, și că avocatul lui pregătește acum acțiune pentru tribunal. Și că mai pregătește și o campanie de presă. Așa? Ați auzit și dumneavoastră? Cum? Da, am făcut tot ce trebuie. Agentului de poliție i-am spus să vie la orele 10:30 aici. Atunci o să vină și Pavle Marici. Da, am făcut roșii de un pașaport. Gata, viza. Da, sigur, n-aveți nicio grijă, domnule Giulici. Da, tot o să fie în ordine. Vă sap, la revedere. Acum să lipesc pe pașaport fotografia adusă de Anta.
2: Vă caut un domn, așa. Zice că de la poliție.
0: Gata, așa. Adol încoace, adol încoace, da. Imediat.
2: Poftiți, domnule.
5: Sunt la dispoziția dumneavoastră.
0: Da. Știți despre ce e vorba?
5: Da, știu.
0: Bine, foarte bine. Mai ești cu cineva?
5: Cu doi jandari pe care i-am lăsat în stradă.
0: Prea bătător la ochi. Îi bagi în curte. Iar dumneata ai să stai în odaia de alături până te chem eu.
5: Da, bine.
0: Vă să zic că ne-am înțeles? La cei pentru care garantez eu nu le dai nicio atenție. Pe urmă, știi ce ai de făcut.
5: Înțeles, să trăiți.
0: Atunci du-te alături. Sofia, condor.
2: Da.
4: Poftim, generitul mi-a luat-o înainte. El a și fost pe la ziare.
0: Da, ai fost lui Gormir? Ce-ai obținut?
6: N-am reușit să le smulg decât o amânare de două zile. A trebuit să le făgăduiesc, în schimb, că în vremea asta o să se dezvăluie lucruri și mai senzaționale.
0: Da, oricum ar fi să nu ne pripim. Am să mă sfătuiesc în privința asta și cu domnul Giurgi.
6: Vuchița e acasă?
0: Nu, nu, nu. Adineoare a plecat în oraș cu mătușa Ania și nu cred să vină așa de curând înapoi. Ah, uite și pe domnul și doamna Novakovic. Poftim, poftim, luați loc, poftim.
7: Am avut o migrenă îngrozitoare.
0: Toți avem migrenă, cucoană, dar n-avem încotro. S-a îngroșat gluma.
2: A venit domnul Marici.
0: Domnul Marici? Să intre, da. Domnilor, băgați de seamă, fiți pregătiți pentru orice.
8: Da, da,
2: da.
9: Bună ziua. Am venit la chemarea dumitale, domnule Spasoie.
0: Bine ai făcut. La urmă, urmă e interesul dumitale.
9: A, așa crezi,
0: domnule. Nu cred, nu cred, sunt sigur. Dar fiindcă nu prea avem timp, să trecem la chestiune.
9: Cum, și o să stăm de vorbă așa, de față cu toți?
0: Da, da, da, de față cu ei. I-am chemat special, fiindcă ceea ce am să spun acum, îți spun și numele meu și numele lor.
9: Mă rog, poftim.
0: Dumneata, știi că ești urmărit de poliție?
9: De poliție?
0: Da. Află, domnule, că te acuză că ești agent și membru al unei organizații anarhiste, care are ca scop desfințarea statului, a societății și a ordinii publice.
7: Asta era.
0: Să știi că nu e tot. O să te convingi atunci când am să-ți arăt și faptele. Cercetările pornesc de la furtul unor scrisori din care le ieșea.
9: Scrisorile alea de amor.
0: Așa zici dumneata, poliția însă este de altă părere. Prin așa zisul furt au dispărut scrisorile compromițătoare pentru dumneata.
9: Asta înseamnă că soția mea, dacă va fi nevoie, da, o să depună mărturie în acest sens.
0: Sigur, nu? Că o să depună.
9: Nu, nu, nu, aș vrea să confirme și dumneai.
7: Eu?
9: Da, da, da, da, da, cred că o să confirme, fiindcă asta se potrivește de minune cu concepția ei despre morală.
10: Oh. Domnule, nu-ți permis să-mi jignești soția?
9: Nu, nu, nu, o jignesc pe nevastă mea, care nu este decât concubina dumitale și ce? Poate și altora.
7: Ce? Destul, destul, am să depun mărturie, am să confirm.
9: Te cred, da, te cred. Și dumneata ai să confirm, domnule Novakovic?
0: Da, și dumnealui o să confirme. Ba, dumnealui o să mai depună mărturie că ai făcut propaganda anarhistă în rândul muncitorilor de pe șantier, că ai angajat fel de fel de indivizi.
9: Și da, domnul, da, Novakovic o să depună mărturii pentru asta?
0: Depună, și pentru altele și mai și.
9: Aha. Din rândul acestor martori pe sprinceană nu va lipsi desigur nici onorabilul dumitale ginere.
0: Păi se poate mărturia lui o să fie zdrobitoare pentru dumneavoastră.
9: Nu mai spune.
0: Când ai șters-o peste graniță ca să se piardă urma și ai încredințat acestui tânăr niște manuscrise, după spusele dumitale, de mare valoare.
9: Asta așa e.
0: Așa vezi, vă să zic că nu negi. După mormântare, ginerii mei o să apucă să le frunzărească și s-a îngrozit o întreagă corespondență secretă foarte dubioasă. Atunci, ginerul meu i-a cerut sfatul domnului Anta, om cu experiență, și amândoi au hotărât că e mai bine să ardă toată corespondența asta pentru pacea sufletului dumitale pe lumea cealaltă, și, nenorocitule.
9: Și ginerele dumitale o să depună mărturie în sensul acesta?
0: Da.
9: Nu, nu, nu, nu-mi vine să cred. Nu se poate aduna atâta ticăloșie într-o mână de oameni. Oameni, oameni, da, am spus bine.
10: Ce?
9: Oameni.
10: Ce oameni? Da.
9: Dar la urmă urmi, fiecare dintre voi e un om. Nu se poate să nu aveți în voi un pic de omenie.
0: Avem, avem și o să vezi că avem. O să vezi îndată ce omenos sunt eu, care am ținut seama de rudenia noastră. Eu, domnule, ți-am și pregătit un pașaport cu viză în regulă.
9: Așa.
0: E eliberat pe al nume, fiindcă al dumitale nu poți trece granița. Fotografia să ți aparține. Poftim. Ia.
9: Un pașaport? Și ce să fac eu cu pașaportul ăsta?
0: Să-ți iei tălpășița cât mai e timp, înainte de a fi împiedicat să ieși din țară.
9: Să-mi iau tălpășița?
0: Dă-l în pace.
9: Nu, dă-l în pace. E o dovadă foarte prețioasă.
0: Destul, destul. Nu mai rămâne decât să te convingi că toate astea nu sunt vorbe goale.
2: M-ați sunat?
0: Sofia, așteaptă cineva afară?
2: Da, la ușă e un domn de la poliție, iar în curte doi jandarmi.
0: Îi spune-i domnului de la ușă să intre.
2: Da.
0: Că se învăță.
8: O să zic că nu e glumă, e adevărat. Dar vorbiți odată pentru Dumnezeu, e adevărat? Domnule Spasoie, domnule Protici, domnule Novakovici, dumneata, domnule, spune, e adevărat? Vă să zic că mă așteaptă pușcăria, așa e. Pușcăria sau surghiunul. Pentru ca voi să-mi puteți mânca liniștiți averea. Așa e? Oh, câtă ticăloșie și câtă lașitate.
5: Vă rog să mă iertați că vă deranjez. Vin însă în exercițiu funcțiunii.
0: La mine?
5: Am fost informat că în casa dumneavoastră se află un individ urmărit de toate organele forței publice. În afară de dumneavoastră pe care vă cunosc, îi rog pe ceilalți să-mi arate actele.
11: Da, mă rog.
5: Actele dumneavoastră, vă rog.
4: Eu, acum, nu le am la mine.
0: Nu, e o ruda mea, garantez eu pentru el.
5: Da, bine. Domnul?
12: Poftim. Eu sunt Lyubomir Protić.
0: Da, dumnealui e ginerul meu, profesor la universitate.
5: Mulțumesc. Deci pentru ruda dumneavoastră garantat.
0: Da.
5: Dumnealui e ginerile dumneavoastră.
0: Da, da, da.
5: Mai rămâne dânsul. Actele dumneavoastră, vă rog.
8: Da, pe cine căutați dumneavoastră?
5: Pe fostul inginer Pavle Marici.
8: Pe Pavle Marici îl cauți?
5: Actele dumneavoastră, vă rog.
8: Nu mă numesc Pavle Marici. Nu. Poftim pașaportul meu.
0: Dânsul este membru în Consiliul de Administrație al Societății Iliria. În interesul societății pleacă astăzi. Astăzi? Da, ce zic eu? Chiar acum? Acum cu primul tren la 11:10. Vedeți, pașaportul are toate vizele în regulă.
8: Da. Cu primul tren, da. La 11:10.
0: Domnule, ați primit instrucțiunile. Acum trebuie să vă grăbiți ca să nu pierdeți trenul.
8: Mă grăbesc. Nu vă fie teamă. N-am să pierd trenul, nu.
0: Da.
8: Mă grăbesc.
0: Am plecat.
4: Misiunea mea s-a încheiat,
0: nu-i așa? Nu. Te-aș ruga să mai faci un serviciu.
4: Da, ce anume?
0: Ia automobilul meu și repede-te până la gara.
4: Da.
0: Nu mai sunt decât 5-6 minute până la plecarea trenului. Du-te să vezi cu ochii dubitale dacă a plecat.
4: Am înțeles.
0: Așa. Și dă numai decât de știre.
4: Am să vă dau.
0: Bravo. O facurăm și pe asta. Acum liniștiți-vă și răsuflați ușurați.
4: Da, să răsuflu.
10: Dar nu pot veni în fire, zău, așa. Nu pot. Dar nu pot și pace.
4: Asta e drept. La orice m-aș fi așteptat. Dar la asta, ba.
0: Eu eram sigur de victoria noastră. Dreptatea trebuie să iasă până la urmă la lumină.

0: Ați ascultat Moștenitorii, comedie de Branislav Nușici, traducere de Mirko Živković, adaptare radiofonică de Ștefan Tita. Distribuția a fost următoarea: Pavle Marici, George Măruță, artist emerit; Milan Novakovic, Nichi Atanasiu, artist al poporului; Spasoe Blagoevici, Alexandru Giugaru, artist al poporului; domnul Giurici, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Lyubomir Protici, Matei Gheorghiu; Mladen Giacovici, George Groner, artist emerit; Mile, Sorin Balaban; Alioșa, Sandu Sticlaru; Rina, Carmen Stănescu, artistă emerită; Ania, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Crainicul, Florin Vasiliu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În distribuție Radu Beligan, Constantin Codrescu, Geo Costiniu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Leonard Popovici.

Lăudat fie numele lui Hristos. Sunt Cristofor Columb, un biet călător transoceanic care a avut prea puțin folos după cei 20 de ani petrecuți în trudă și în nesfârșite vrimejdii. Iar aici, în Castilia, în loc să fiu respectat pentru descoperirea noului continent, sunt hărțuit de tribunale și creditori. Nu am un acoperiș deasupra capului și nici măcar atâția bani ca să-mi pot plăti răgazul și odihna petrecute la un pahar într-o cârciumă sau tavernă. Am făcut o cerere adresată curții regale pentru o nouă călătorie peste ocean. Da, da, peste tot m-am lovit de birocrația pripășită peste tot în ultima vreme. La curte, la Vatican, la instituțiile bancare, ba chiar și la Genova. Da, da, în ciuda celor 49 de ani împliniți și a reumatismului contractat în cele 3 călătorii ale mele, perseverez. Am aceeași dorință neostuită de călătorii. Mă obsedează mirajul Orientului și dorința de a duce Spaniei aurul și bogățiile infinite ale continentului pe care l-am descoperit. Dar în loc de asta sunt hărțuit. Prin abrogarea monopolului descoperirilor mi s-a luat funcția de guvernator al Indiilor, iar un tribunal încearcă să-mi ia și titlul de descoperitor al noului continent în favoarea unuia din căpitanii primei mele expediții peste ocean. Martin Alonso Pinzon, fi blestemat oriunde te afla. Desigur, după cum bănuiți, nu mi-e teamă de nicio judecată, nici a prezentului, nici a viitorului. Peste tot numai detractori. Ei susțin că nemulțumirile de pe corăbie au fost provocate de conducerea mea defectoasă și îi plasează într-o lumină favorabilă pe frații Pinzon. E adevărat că Martin Alonso Pinzon mi-a propus să navighez în direcția vest-coat, sud-vest, cu gândul de a ajunge mai uite la așa zisă insulă Cipango, dar l-am refuzat. Iată de ce nu a avut el onoarea să fie numit descoperitorul Americii. N-a fost să fie. Și iată de ce m-a părăsit cu corabia lui odată ajuns în sfârșit pe uscat. Mi-a propus să pornească cu nava lui să caute apă. Știam că nu se duce să caute apă, ci un țărm cu mai mult aur decât găsisem eu. Vrea să ducă lupta aceea uriașă și inegală cu gloria mea. El se socotea mai îndreptățit să o aibă, se socotea mai Columb decât însuși Columb. Poate din cauza asta ordonase marinarul să-i spună Martin Alonso Pinzon, ci Columb. L-am lăsat să se ducă să caute apă. Pe al meu, totuși l-am pedepsit. Cu puțin înainte, un om de-al meu îmi raportase că instrumentele de orientare de la Pinta sunt deregulate. Nu l-am avertizat pe Pinzon.

0: Ha. Hei. Cine e? Cine e acolo lângă catarg? E Pinzon.
1: Ba, e Columb.
0: Eh. Tot aia. Și-a schimbat doar numele.
1: De ce a făcut asta?
0: Ca să-i crească prestigiul.
1: De invidie.
0: De invidie pe cine? Pe ce?
1: Pe adevăratul Columb. N-a putut accepta ca meritul descoperirii unui nou continent să revină unui fiu de țesător genovez și nu lui, un adevărat nobil din Palos.
0: Așa? Nu e normal? El a pus la bătaie două corăbii, pe sa și pe fratelui său, și a ajutat și la armarea Santa Maria. Pe când Columb ce a adus? Ha?
1: Ideea.
0: Rahat.
1: Hărțile.
0: Aiurel.
1: Credința.
0: Toți credem.
1: Da. Dar nu într-un continent neștiut.
0: Fără sprijinul fraților Pinzon, rămânea neștiut Cristofor Columb. Da, un eretic. Unul din aia care susțin că pământul este rotund. Acum se va vedea.
1: Cum?
0: Băi, dacă Pinta, care a părăsit Santa Maria, și Ninia, pornind într-o direcție opusă, se va întâlni față în față cu ele, atunci pământul este rotund.
1: Da? Și dacă nu?
0: Da. Înseamnă că vom da de țara de aur. Acolo totul este de aur. Palatele, templele, clădirile marilor orașe, zidurile, vespasianele, acoperișurile somnurilor bune și rele, paturile de dragoste și de moarte. Orașele sunt orbitoare ca soarele. Împăratului lor îi se spune fiul soarelui.
1: Asta a spus-o Pinzon?
0: La fiecare slujbă de dimineață pe care, neavând preoți, tot el o face. Din păcate, din postul nostru de aici, de la pupă, nu-l putem auzi. Ce vrei? Asta ne e datoria. Să însemnăm drumul înapoi.
1: Și-l însemnăm?
0: Da.
1: Da, te cred. Mie mi s-a uscat gâtlejul de atâta. Și buzele îmi sunt ca o rană.
0: Așa, că poate fi și mai rău. Cei de la Proră au mâinile numai o rană de câte pânze au ridicat.
1: Da, dar nu e vânt.
0: Fundul apei e nisipos?
1: E mlăștinos.
0: Nisipos.
1: De cât timp înaintăm?
0: De 30 de butoaie de semințe.
1: Te-am întrebat de câte zile, nu de câte butoaie.
0: Cine să le mai numere?
1: Ia fii atent. E o mișcare pe mal.
0: Bune. Prostii.
1: Ce? Asta nu-i treabă de marinar. De când ni s-au stricat instrumentele de orientare, scuip în aceeași direcție. Și n-am mai văzut decât pupa. Crezi că e normal?
0: Poate fi și mai rău.
1: Aseară, în timp ce dormeai, am văzut o corabie.
0: Ai văzut o corabie?
1: Exact ca noastră. Cu velele la fel. Încăleca valul fără să-l străpungă. Cu același sistem de catarge. Un singur lucru o deosebea. Mergea în direcția opusă.
0: Vrăjitorii.
1: Dar de unde știi tu că noi însemnăm drumul înapoi?
0: Bă, se zice că odată o corabie încărcată cu aur a fost prinsă de o furtună îngrozitoare. Și n-ar fi găsit niciodată drumul înapoi dacă l-a dus doi marinari ca și noi nu ar fi avut obiceiul să stea la pupă și să scuipe semințe în mare vorbind de ale lor. Doar așa, tocmai când se piardă orice speranță în întoarcere, s-a ivit din adânc o pădure rotitoare de floarea soarelui care i-a condus până acasă.
1: De necrezut. Domnule ofițer Garcia, dumneavoastră credeți în cele spuse de el?
2: Noi suntem navigatori, datoria noastră este să descoperim țara de aur. Ea trebuie să existe atâta vreme cât comandantul nostru o caută.
3: Domnule ofițer! Domnule ofițer! Domnule Garcia! Da. Matelotul s-a revoltat. Ce să întoarcem corabia și să ne alăturăm expediției părăsite. Spun că țara de aur pe care o căutăm e o chimeră. Vor să ne odihnim, vor femei.
2: Nu odihna, odihna și femei, femei și odihna.
3: Chiar așa.
2: Și între timp alții să ne ia înainte, acum când totul ne este favorabil și putem aduce Spaniei nu numai gloria, ci și aurul pe care în zadar l-a promis Cristobal Colon Columb. Dar să descoperim al patrulea braț al acestui râu, brațul cu numele comandantului nostru Pinzon, după cum scrie și în Biblie. Și în Biblie sau marinarii au început să se îndoiască și de spusele ei.
3: Nu, fără îndoială că nu, locotenente. Fără îndoială că nu. Dar marinarii în clipele astea nu prea mai au sentimente religioase. Poate ar fi trebuit să aducem și noi câțiva preoți îndepărtați de cuvântul Domnului, parătăciți.
2: Cuvântul Domnului! Este cuvântul comandantului pe vasul acesta. Numele lui este numele râului ce ne va duce în țara de aur.
3: Nu știu. Se petrece ceva straniu pe vas. Poate din pricina soarelui, poate din cauza mirezmilor și sunetelor ce vin de pe mal, marinarii au o stare a idumă nebuniei. Ba sunt apatici, ba nevoși, ba solicitați. Și le e o sete continuă de parcă ar fi linsare. Și spun că apa pe care înaintăm e blestemată, că din adâncurile ei izlighioane vrăjite care varsă pe bordul corăbiei, sulf și pucioasă. Aburi, aburi, Dumnezeu să le apere sufletul. Un matelot care s-a plecat să se uite în adânc, atins de un val, a început să orbească.
2: Prostii! Prostii! De când s-a redus rația de băutură, neghiovii ăștia o fabrică din tot soiul de frunze și rădăcini necunoscute, culese de prin împrejurimi. Degeaba i-a avertizat comandantul că jungla este ca un leu verde neștiut. Simbolizează vitriolul în științele alchimiei. Fac totul împotrivă. Și asta tocmai acum, când suntem atât de aproape de țintă. Va trebui să li se explice totul din nou.
3: Așa e, așa e. Comandantul Pinzon va trebui să le vorbească din nou.
2: Și nu-i mai spune Pinzon.
3: Nu?
2: Ci Columb. E un nume mai potrivit pentru întreținerea dorinței de căutare. Are o rezonanță mai vie printre navigatori. Mă însuflețește chiar și pe mine. Mă duc să-l caut.
3: Foarte isteț. Dacă se descoperă țara de aur, meritele rămân a lui Pinzon.
1: Și dacă nu se descoperă?
4: Atunci vinovat este Columb.
1: Tu ce crezi? Ce crezi, Segovia?
3: Eu?
1: Din răzmerița asta o să iasă ceva?
3: Cel mult o predică nouă despre cale și țintă. Te pui cu Pinzon Columb? Ia dați-mi și mie o mână de semințe.
4: Înserat. Hai. Abia se mai zărește malul.
5: Ia uite. Ai văzut-o?
4: Ce? Ce să văd?
5: Cum? N-ai văzut-o? Unde dracu te uiți?
4: Ce să văd?
5: Apariția aia neașteptată. N-ai văzut-o?
4: Ce? Ce apariție?
5: Nemaipomenit. De necrezut. Pe bordul vasului nostru.
4: Pe bordul vasului nostru? Ce-i de necrezut?
5: Ce mers, ce ținută, ca de regina.
4: Regina? Despre ce dracu vorbește Abelio?
5: Avea o ținută ca de regina, deși puțin cam provocatoare. Păcat că nu era blondă, că mie îmi plac blondele. Era o femeie acolo sus pe covertă.
4: O femeie? Acolo sus pe covertă? Nu, era comandantul, l-am văzut și eu.
5: Ce? Comandantul?
4: Păi da, comandantul. Păi ce, nu l-ai văzut că era el?
5: Comandantul? Adineaur când bătea luna pe covertă?
4: Aha, bineînțeles. Comandantul Pinzon.
5: Pinzon?
4: Pinzon.
5: Pinzon Columb?
4: Pinzon Columb sau Columb Pinzon, tot aia. Tu ai vedenit cu blonde.
5: Este, stai. Stai un pic.
4: Ce?
5: Adică ce vrei să spui? Tu n-ai văzut adineaur o femeie?
4: Nu.
5: Când ai văzut-o...
4: Nu.
5: Nu se poate. Când ai văzut pe Pinzon?
4: Bineînțeles că era Pinzon. Ce femeie e?
5: Camilio.
4: Hei.
5: Este posibil. Crezi că se poate ca noi doi să fi văzut în același timp două persoane? Era o femeie brună, eu aș fi preferat blondă. Și tu?
4: Da.
5: Nemaipomenit. Cine zici că era?
4: Pinzon Columb.
5: Sigur?
4: Păi sigur.
5: Și el te-a văzut?
4: Păi nu știu, că trecea îngândurat. Părea preocupat, chinuit. Avea în mână bila lui magică. Cred că fără bilă nici nu-l recunoșteam. O arunca în sus și o prindea. Ascultă, Abelio, tu zici că ai văzut o femeie? Hă? Sigur?
5: Sigur.
4: Ia, dar pe bordul corabiei noastre nu există nicio femeie. De unde să iasă așa tamnesam pe covertă o femeie? În timp ce Pinzon Columb, e normal să iasă uneori pe puntea corabiei. Băi, și vom avea bila aia magnetică în mână. Deci vezi că între o femeie ce nu există și comandantul Pinzon, care doar mai târziu și-a luat numele de Columb, care deși în loc de ou are mână o bilă, asta e.
5: Cum trece timpul?
4: Păi trece, că altceva ce are de făcut.

0: Corabie îndreptată spre țintă poate avea semnificația unui săgeț, nu mi se pare?
1: Nu.
0: În asemenea situație, ochiul este legat de desfășurarea evenimentelor cu niște fire indestructibile de la miezul lansării și până la cel al atingerii țintei. Desigur, am putea spune că drumul nu contează, ci rezultatul palpabil. Ar fi interesant de văzut dacă cel ce slăboare săgeata nu este tot o pasăre al cărei scop este vânarea de sine. Am venit între voi să vă liniștesc. Am auzit că mulți ar dori să ne întoarcem, iar unii ar da foc și corabiei. Dar eu nu cunosc, din păcate, nici arta zborului, nici călcatul pe ape.
2: Suntem ai tăi, comandante! Eu am ordonat marinarilor să nu se îndoiască de țintă.
3: Suntem cu tine trup și suflet.
4: Dacă ne spui încotro mergem.
3: Nu, și cât mai mergem?
5: Și cu ce ne alegem?
3: Brembar! Băutură!
5: Brembar!
4: Brembar! Lui Columb!
3: De ce nu renunți la cel de Pinzon?
5: Ba la cel de Columb!
3: Ba la cel de Pinzon!
0: Marinari! Marinari! Voi știți cât am luptat pentru reușita expediției. Am pus la bătaie averea mea, reputația, am armat cele trei caravele și fără exemplu meu personal, ele n-ar fi avut echipaj. Nu, nu regret cele făcute, dar dacă rațiunea acceptă ca recunoștința celor două coroane să-l încuruneze numai pe genovez, sufletul orice i-aș spune nu se împacă cu asta. Iată de ce am schimbat pânzele pintei într-o altă direcție și fără a da socoteală cuiva, am adăugat la marginea numelui meu numele celui care promite, dar uită să răsplătească. În fond, dragii mei, titlurile, curajul, experiența mea de navigator și corsar, de ce nu aduce Spaniei pe cel la Tanger o țară de aur mai grea decât acest continent?
4: Vorbește, dar n-ai promis că din primele zile de înaintare o să ni se arate un semn.
3: Îți mai înaintam în necunoscut!
5: Adâncul e plin de capcane!
3: Soarele ne orbește!
5: Uite, și instrumentele de orientare s-au stricat!
6: Comandante, noi avem încredere în tine.
4: Încredere, dar se zice că la capătul fluviului, în loc de răsplată, ne așteaptă o hidră cu mii de capete.
3: Pe malțul niște ființe pe umerii cărora s-au cocoțat niște dragi! Bagă ghearele în ochii celor care-i primesc!
5: Vipere care suc sângele celor pe care se încolăcesc!
7: E adevărat că în lipsa sextantului, doi marinari înseamnă drumul cu un băț!
4: Cu coș de semințe!
0: Deci, discursul în unele părți strălucit a fost în zadar. Nu de logică și de elocvență au răzvrătit ăștia nevoie, ci de o nuvă de circ sau de magie. Din păcate, scamatoria cu ouă a mai fost făcută odată. Trebuie căutat altceva. Stați, iată-i pe marinarii de care vorbeați. Cei doi de la pupă, care înseamnă drumul de întoarcere. Veniți mai aproape, voi. Cum vă numiți?
8: Abelio.
9: Și eu sunt Camilio.
0: Foarte bine. Îmi puteți spune și cine sunt eu?
9: Este cam greu de spus, domnule.
0: Perfect. Ceea ce nu suntem noi e întotdeauna mai greu de numit. De ce oare?
9: Eu știu, păi, despre numele dumneavoastră circulă o grămadă de vorbe.
0: Ce fel de vorbe?
9: Vorbe care se contrazic.
8: Adică se bat cap în cap.
0: Minunat. Deci când trebuie să numim ceea ce nu suntem, vorbele se încurcă, se încaire, deci au capete care nu se înțeleg între ele. Îmi puteți spune care e în clipa de față stadiul acestei învălmășeli?
9: Apoi după unii ați fi Martin Alonso Pinzon, domnule.
0: Așa?
9: După alții Columb. Mm-hmm. Și dacă ar fi să mă iau după spusele colegului meu între ale scuipatului, nu sunteți decât o femeie.
0: O femeie?
9: O femeie, dar nu tocmai genul lui, lui plac blondele. Și ce-a văzut de el aseară?
0: Stai, spui că el a văzut o femeie?
8: Pe locul pe care stați.
0: Liniște! Regula de fier a oricărei apariții neașteptate este suplinirea cuiva care lipsește. Să nu ne privim. O imagine închipuită atunci când se suprapune sau se adaugă acoperă o eclipsă. Iar atunci când cel viu și înlăturat e de gen masculin, iar imaginea e de gen feminin, sufletul se descarcă de patimă. Deci chiar dacă aparențele par forțate de nenatural, nimic nu e inexplicabil, mai ales când ajută mersul navei spre țintă. Deci nimeni nu e de părere contrară. Viziunea noastră e acceptată în semi-unanimitate. Iată așadar cum o închipuire este pe care să devină palpabilă. Domnilor, vă este permis să vă confruntați gusturile și părerile legate de noul pasager al corabiei noastre. Să mai bine zis, cu privire la noua ei pasageră. Începeți!
1: Ceea ce ne împiedică și ne face să regretăm imposibilitatea executării unui ordin atât de simplu și de plăcut este absența femeii de care vorbiți.
0: Doar atât? Nu pot să cred.
1: Și totuși...
0: Ai spus absența? Perfect. Absența unei persoane dovedește nu numai existența, ci și necesitatea ei într-un anume spațiu și timp. Și dacă nu numai că există, dar este și necesară, atunci căutați-o!
2: S-o căutăm! S-o căutăm!
0: Era o vreme, nu mai este nimic. Valorile se amestecă. Îngerii înghesuiți se înțeapă cu vârful de ac pe care își menține echilibrul. Lumina își bea însetată propria strălucire. Marea pe care ne întâmplă apă chioară. Dacă nu o ungi, scârție. Nu se deschide nici cu cheia asta de apă care e corabie.
6: Comandant, pe bordul corabiei nu s-a găsit nicio femeie.
0: Ce să răspund? Toți așteaptă vorbele dulci, dulci, care se apropie închipuirea de realitate, finitul de infinit. Dacă tac, îi pierd. Dacă îi mint, mă pierd. Rațiunea spune că o asemenea apariție e imposibilă, dar noi am pornit pe un drum în care imposibilul nu există și speranța e hrana rece a marinarului. Să tac, să mint, dacă tac, pierd. Dacă vorbesc, cuvântul devine închipuire, adică imagine, adică orbire. Iată arta în care trăim. Era și firesc să nu o găsiți, dragii mei. Nici chiar trimisa țării de aur nu poate fi în două locuri deodată. A fost aici?
10: A fost aici.
2: Unde? Unde? Unde? Nu se vede nimic.
1: Parcă totuși am văzut ceva, ca un nim.
2: Poate din cauza soarelui.
10: După atâta așteptare să fie un semn.
1: Semn, da, semn. Dar ce fel de semn?
2: Sigur că da, este semnul așteptat. Ținta noastră este aproape.
6: Vorbește-ne, comandante, spune-ne cum s-a întâmplat.
0: Forțe dublă de rom la toată lumea. Și printre picături, strecurați-vă în ceea ce încă numiți dormitoare și schimbați paiele la saltele, împrospătați-le. Sau, dacă nu mai sunt paie, scuturați-le ca să se înmoaie un pic și puneți pe ele noi albituri sau spălați-le pe cele murdare ca să pară îmbietoare. Această femeie pe care, de ce să nu recunoaștem, am dorit-o cu toții, a venit printre noi să ne arate drumul cel bun. Și poate acum, de vreme ce e printre noi, dorește puțină odihnă. Cine știe ce pat va dori să-și aleagă? Poate unul la întâmplare, poate unul ochit dinainte. Oricare dintre voi ar putea fi ales. Și acum, la treabă, marinare!
2: La treabă!

ciudad. Eu, Christopher Columb, un nom care, datorită faptelor sale, ar trebui să se afle în posturi înalte, să-i se acorde ajutorul neîntârziat pentru o ultimă expediție, ca o încunurare a operii sale de viață, în loc de asta e purtat pe drumuri, prin consilii și tribunale, ca să răspundă la niște învinuiri caragioase legate de comportamentul său față de echipajul escadrii și să dea explicații despre faptele unuia dintre ofițerii săi cei mai imprevizibili. Nu. Nu e ciudat. Asta am învățat-o și de la Martin Alonso Pinzon, care până în clipa rătăcirii lui regretabile avusese un comportament exemplar de-a lungul întregului drum. Uneori se întâmplă ca rațiunea să se pună în serviciu rătăcirii, logica să devină paralogism, iar încercarea de a salva ordine, păstrând toate aparențele, să se supună unii panici obscure. De câte ori nu m-am trezit în fața oglinzii încercând să-i imit în zadar gesturile tăioase și elegante, comenzile degajate de vulturi al mărilor, față de care eu, hârțogarul ieșit dintre hăți și tratate de navigație și astronomie, nu reprezentam mai nimic în fața escadrei. Da, cred că dacă perseverența și credința în Hristos nu m-ar fi ajutat într-un alt loc, într-un alt timp, nici eu n-aș fi fost sortit să fiu altceva decât unul din nenumărații lui croitori, preocupat să-i măsor toată viața lungimea mânecilor de la vestoanele și cămășile sale brodate, și singura mea problemă de navigație ar fi fost dacă poarte pe stânga sau pe dreapta la pantaloni.

0: Intră! Stai jos, Garcia.
1: Mulțumesc.
0: Te simți bine?
1: Da, mulțumesc.
0: Te-am chemat să discutăm despre apariția acelei femei pe corabie, adică de Țara de Aur. Crezi că am putea vorbi de amândouă deodată sau să le luăm separat? Tu ce crezi? Eu am văzut-o? De ce taci? Aici suntem doar noi, putem discuta liniștiți. Tu n-ai putea fi mai degajat, mai puțin emotiv? Uite, eu pun mâna pe umărul tău, aproape de ceafa ta, și simt cum se scurge spre mine un fluid sincer și degajat. E sângele tău. El e mai sincer, mai sănătos, nu ține seama de nicio opreliște, de niciun protocol. N-ar putea fi și conversația noastră la fel?
1: Te voi încerca, domnule comandant.
0: Așa. Uite, ștergeți proboanele de sudoare de pe frunte. Nu, las, mai bine ți le șterg eu, așa? Ce ai gândit când ai auzit de la mine că am văzut-o pe femeia aceea?
1: Că e doar un pretext.
0: Un pretext? Și totuși, nu ți-ai închipuit niciodată că o dorință poate să devină reală?
1: Nu astfel.
0: Dar îmi execuți toate dorințele, nu?
1: Dacă mă ordonați.
0: Și ce sunt dorințele mele dacă nu niște gânduri pe care le îmbraci cu veștimintele faptelor? Doar că acum aș dori ca să nu mai faci asta la ordin, ci ca pe ceva de la sine înțeles, conștient de participarea ta personală, ca și cum mobilul ar fi și al tău, asumându-ți și riscul eșecului, fără teama represiunilor sau a ridicolului, așa cum am făcut-o și eu, acolo sus, pe covertă. Apropo, cum au sunat cuvintele mele?
1: Convingător.
0: Crezi?
1: Da.
0: E bine atunci. Hai, simte de degajat. Vasul înaintează?
1: Da.
0: Vântul?
1: Aproape cât trebuie.
0: Mâine pe mine s-ar putea să înceteze, să se stingă epuizat. Niște rezerve de vânt nu ne-ar strica.
1: Vom încerca să facem niște rezerve de vânt.
0: Perfect, minunat. Încep să înțelegi mersul lucrurilor. Garcia, vreau să te rog ceva.
1: Da.
0: Nu, nu, nu te mira, nu mai e timp de mirare. Ai văzut, lucrurile se precipită. Logica e întoarsă pe dos. Christopher Columb va primi titlul de guvernator al noului continent pentru meritele unei greșeli de compas. Și eu am părăsit escadra lui prăpădită. În fond, descoperirea unui continent e un lucru destul de banal. Te simți bine, Garcia?
1: Da, da, mulțumesc.
0: Vreau să te rog ceva. Ceva ce poate părea anormal, deși anormalul pare normal în clipa de față. Apa e gata să se schimbe în nămol, vasul se leagră, dar înaintează cu greu, iar marinarii...
1: Oh, intră în cabinele ofițerilor căutând femeia și le fură parfumul ca să-l bea.
0: După cum vezi, numai lucruri neobișnuite, a căror repetiție intră în obișnuințe. Pe de altă parte, dacă recunosc că am mințit spunând că am văzut o femeie inexistentă, nu ar fi bine. Deci, pentru liniștea generală, trebuie să facem ceva aparent nefiresc. Tot ce te rog eu e să nu te miri. Tot ce te rog e să faci ca și cum ar fi un lucru normal. Să nu se separă un capriciu, ci ceva important pentru mersul înainte al vasului. Desigur, ar fi mult mai simplu să nu discutăm despre apariția femeii pe vas și cu timpul, furați de plictiseală sau de vânt, gândurile legate de țara pe care o căutăm să ne facă să uităm cu totul de ea. Am putea ajuta chiar această uitare, lichidându-i pe cei cu memorie bună sau deviindu-le memoria într-o direcție mai utilă, idiotă, dar utilă. Dar un comandant trebuie să fie consecvent până la capăt.
1: Da.
0: Iată care e planul meu, adică al nostru, de vreme ce el devine comun și mâna mea așezată pe ceafa ta este limpede, limpede ca și gândul pe care îl rostesc. Vreau să o găsești. Trebuie să o găsești pe femeia aceea. Ea este singura care ne poate duce la Țara de Aur. Asta e tot ce doresc de la tine. Nimic altceva. Atât. Îți ordon. Ofițer Garcia, știu că tu nu crezi în existența acestei femei nici cât într-o pasăre dezbrăcată de pene, dar va trebui să o găsești. E un ordin. Da, dacă îl execuți, poți să-l iei ca pe o rugăminte care va rămâne între noi.
2: Hai, du-te, caut-o. Găsește-o înainte ca ea să fie găsită de alții. Te simți bine?
1: Da, da, mulțumesc.
2: Niciun fel de probleme?
1: Nu, nu, niciun fel de probleme.
2: Mă bucur. O vei găsi, știu asta. Și se va termina odată pentru totdeauna cu neîncrederea, răzmerița și furatul parfumurilor. Parfumul e ceva sacru, Garcia, și intim totodată. Și acum du-te. Du-te, Garcia, nu te mai gândi la nimic altceva. Mă gândesc eu și pentru tine. Până vei executa ordinul, care sper că se va transforma în rugăminte, mă voi gândi eu pentru tine. Nu va fi greu, am început să mă obișnuiesc.
1: Am înțeles.
2: Ai înțeles?
1: Da. Mi-ați ordonat să caut și să găsesc pe femeia care a apărut pe corabie. Nu mă gândesc la nimic altceva. Voi executa ordinul. Altă alternativă nu am. O voi aduce. O voi aduce sau voi muri?
2: A, nu, nu vreau să mor. Vreau să o găsești și ordinul meu să se schimbe în rugăminte. Femeia aceea este mai necesară ca moartea ta. Te simți bine?
1: Da. Da, mulțumesc.
2: Atunci, perfect. Ești unul dintre puținii care pricep mersul lucrurilor. Timpul în care trăim. Te poți retrage, Găsi. Am spus-o, deci. Jocul minții odată stârnit, nici moartea nu va putea împiedica devenirea imaginii în carne și extaz, în freamăt, în dorință și durere. Columb, poți fi mulțumit. Și tu, Pinzon, te folosești minunat de Columb.

0: Amiedicat în nămol.
1: În nisip, nu în nămol.
0: În nisip, în nămol, tot un drac. Acum trebuie să așteptăm fluxul.
1: Refluxul.
0: Tăvărât coada un drac în drumul nostru. Uite, suntem prizonierii acestui ținut blestemat.
2: Dublați baza la posturi.
3: Am înțeles.
2: Niciun indian de pe bază nu mai stie pe vas. Cei pe care i-ați prins îi trimiteți înapoi cu pirojile lor. Nu trebuie să-i interetăm cum sunt violente, s-a înțeles?
3: Da, să trebuie!
2: Golac peste cupăză! A dispărut și Garcia!
0: Trebuie să ne întoarcem de îndată ce e posibil. Aici nu suntem în siguranță. Uite, malurile se îngustează, indienii sunt tot mai aproape de noi. Iar marinarii, în loc să fie la posturi, aleargă bezmetici prin toată corabia, căutându-o pe femeia aceea.
4: Ai spus să ne întoarcem de sotul. O corabie care nu înaintează e ca o săgeată care s-a frânt.
0: Ne lăsăm conduși de o nălucire.
4: Dar marinarii o caută. Poate oare căuta cineva o nălucire? Ceva ce nu există? Voi, ofițerii mei, dați înapoi. Ai, fiți curajos. Țara în care lumina izvorăște din sine, iar cuvintele sunt rostite în aur, nu e departe. Angajați-vă sufletul pe măsura acestei expediții divine. Dar al cerului, dans, contradans mitologic. Să mergem, domnilor, să fim demni de misiunea noastră.

0: Săitul ăsta. Și așa nu mai înaintăm.
1: Mie povestea asta cu semințele nu-mi place deloc. A. Asta nu e o treabă de marinar. Stăm aici cu fața la pupa și scuipăm coși de semințe ziua și noapte. Pe alte corăbii am suit pe captargi, am ridicat pânzele în vânt, le-am coborât. Am face volte, revolte, schimbând la direcții, punându-ne viața în primejdie, pe când aici n-avem voie nici să părăsim locurile. Și eu vreau să caut femeia. Tu crezi că există?
0: Ce să existe?
1: Apă. În fața corabiei noastre. De la o vreme eu am impresia că corabia asta se leagănă numai. Și că apa, atâta cât este, se naște din frământarea corabiei. Da. Că tot zbuciumul ei nu se ridică din niște adâncuri adevărate, ci din vârful sculptat al navei. Așa, ca un stol de păsări rănite sau speriate ce-și caută ținta.
0: Eu văd pe țărm o așezare.
1: Nu ne interesează. Este prea aproape de noi. E prea simplă pentru năzuințele noastre. Și e prea plină de pericole ca să mai coboare.
0: Poate că ai dreptate. Dar are așezări suprapuse.
1: Ți-am spus că nu ne interesează? Se vede ceva pe covertă.
0: Niște așezări suprapuse și luminate ca ziua.
1: Acolo, pe covertă, lângă catargă, se vede ceva luminos.
0: Acolo, pe mal, ceva luminos. Luminos de parcă ar fi marginea lumii. Aici s-a făcut noapte și acolo este zi. Soarele de acolo își luminează așezările.
1: Iar luna de aici, corabia noastră.
0: Da. Prostii.
1: Vrăjitorii.
0: Făcute să ne înșele.
1: Să nu ne lăsăm ispitiți. Da. Hai mai bine să scuipăm. Să scuipăm semințe.
0: Da, să scuipăm, să scuipăm. Au trecut. Dar știi că era să o pățim? Dacă nu aveam semințele ca să scuipăm pe vedenile alea ispititoare de pe mal și de pe covertă, să le acoperim cu dispreț, cine știe ce mai pățeam.
1: Și totuși, acolo pe covertă a stat cineva. Îți spun eu, Camilio, acolo a stat cineva.
0: Hai, lasă, cum o să stai?
1: Înconjurat de un nimb de lumină. Aluneca, zbura, ca o pasăre. Sau ca ceva care poate înainta fără să meargă. E ceva în neregulă cu imaginea asta. Parcă văd iar o să vină comandantul Pinzon și o să ne țină o cuvântare din aia care nu se mai termină. Ia spune-mi, tu ai văzut așezări suprapuse? Păi cum să se suprapună o așezare peste alta, Camilio?
0: Uite așa.
1: Păi dar cum să meargă un om și încă sălbatic pe creștetul celuilalt fără ca ăsta să țipe căldoare?
0: Păi erau așezări, nu oameni, ce tot?
1: Și dacă e așa, atunci cum adică? Tot mai sus, unul pe altul până ce ultimul va atinge talpa înrourată a Domnului?
0: Ce tu spui acolo?
1: Oricum să știi că mie povestea asta nu-mi place deloc. Ce caută o închipuire cu chip de femeie pe o corabie? Am întors cap.

0: tu și am zărit-o acolo, pe covertă, lângă catarg.
1: Da.
0: Oricum mie nu-mi place să știu că bântuie cineva pe corabie, chiar dacă acel cineva neștiut e o femeie. Și pe deasupra, pe mal, a început să apară soarele noaptea. Ia spune-mi, nu ți s-a părut?
1: Ce s-a... Nu.
0: Că răsare soarele.
1: Nu mi s-a părut. Era soarele. Bătea pe acoperiș de parcă ar fi fost zi. Sau de parcă acoperișurile alea ar fi fost din aur curat. Nu cred că erau din aur. Nu aveau cum să fie de aur, de vreme ce noi am scuipat peste ele.
0: Da.
1: Pentru că nu există nebunul care să acopere cu coși de semințe un astfel de metal nobil. Cu despre imaginea de pe covertă nu-ți face griji, nu. A fost o închipuire. O închipuire plăsmuită de imaginația ta. Să știi, nu e nimeni aici în afară de noi. Uite, am rămas fără semințe. Mă duc să rostogolesc un butoi nou. Hei, Amelie! Vine aici!
0: Ce?
1: Vine aici!
0: Ce?
1: Ce-i asta?
0: Care?
1: Uite aici! Aici, pe butoiul ăsta! Amelie, e o șoviță de păr auriu.
0: Ce spui?
1: Da?
0: Dă-mi încoace, dă-mi să văd.
1: Uite.
0: Dă-mi să văd.
1: Uite.
0: Ia uite. Cred că ai dreptate. Drace, e chiar păr de femeie. Uai, și blondă pe deasupra. Dar asta ce e?
1: Care? Ia, o sticluță de parfum. Ia. Nu e tare, dar miroase.
0: Ți-am spus eu că pe corabia asta nu e lucru curat. Mai bine rămâneam lângă Cristofor Columb. Și acum am fi stat pe o insulă, într-un par de liane, legănați de câte o indiancă din alea. Aici e totul atât de ciudat.
1: Da.
0: Ba e noapte, ba e zi,
1: da.
0: Și acoperișurile alea, crezi că erau din aur adevărat?
1: Ei.
0: Sau poate că am ajuns la marginea lumii. Și dincolo.
1: Am mai spus că a fost o vrăjitorie. O vrăjitorie făcută să ne înșele. Făcută să ne înșele și să ne sperie. Hai mai bine să ne vedem de treabă. Acolo n-a fost nimic,
0: Camillo.
1: Acolo n-a fost nimic. Uite, sticluța și șuvița asta nu sunt nimic și am să scap de ele. Așa. Iar aici nu e nimeni. Auzi? Nimeni.

preaslăvit regin a Spaniei, în ciuda umilirii la care sunt supuse către trimișii dumneavoastră, niște nobili înfumurați și lipsiți de discernământ, am credința că această încercare mă va apropia și mai mult de Dumnezeu și de Sfânta Scriptură. Ca atare, la orice suferință și umiliri aș mai fi supus, convins de misiunea mea ca servitor al majestății voastre și purtător al Domnului pe pământ, îndrăznesc să vă pun la picioare, strălucită regină, ultima mea descoperire din cea de-a doua călătorie. Mult controversatul rai pământesc, care nu se află, așa cum se susține, nici la izvoarele Nilului, nici în fericitele insule, ci după cum au arătat atât Sfânta Scriptură, cât și Sfântul Ambroziu, Ioan Scotus Erigena și Isidor cel Sfânt, la extremitatea răsăritului asiatic, într-o emisferă cunoscută de antici și descoperită de mine cu ocazia ultimei călătorii. Dați-mi drumul! Trebuie să ajung la palat! Trebuie să explic reginei cum poate fi una din cele două emisfere ale Pământului, o jumătate de sferă și cealaltă jumătatea unei pere rotunde cu o ridicătură la codițe, asemănătoare cu un sfârc de sân. Lăsați-mă să trec! Nu mă dezlegați de lanțuri! Doresc ca întreaga Spanie să fie martoră la umilințele la care sunt supus, ca răsplată pentru că am adus în lumea nouă! Martin Alonso!

0: 기린! 기린! Ce s-a întâmplat?
1: Domnule comandant, am găsit pe punte această podoabă de război. Un fel de costum indian, nu știu. Rezultă din asta că băștinașii se strecoară noaptea pe vas. Întrebând marinarii care au fost de cart, mi-au răspuns cu o insolență care trebuie pedepsită că nu știu nimica, deoarece au primit de la cineva permisiunea să doarmă.
0: Ah, prostii, nimeni nu doarme atunci când știe că viața lui e în pericol.
1: Dar aveți dovada în față.
0: Ajunge. Vrei să pedepsesc marinarii ca prin asta să-mi atrag dușmania lor, nu? Auzi, bandie de război, indie. Nu uiți că vasul e ocrotit, că deasupra lui planează binecuvântarea cerească. Am obosit să vă tot explic. Pe voi nimic nu vă clintește din îndoială. Hai, pleacă, trimite-l pe Torres. Catâr bătrân și încăpățânat.
2: Ați chemat, domnule?
0: Torres, ce se întâmplă pe punte? Cine le-a permis marinarilor să doarmă când sunt de cart?
2: Eu.
0: Și pot să știu și de ce?
2: Am auzit că noaptea apariția aceea are obiceiul să iasă pe punte. M-am gândit să o feresc de unele priviri nedorite. Dar dacă doriți...
0: Nu, deocamdată totul să rămână așa. Am impresia că ești unul dintre puținii care mă înțeleg, care gândesc ca mine. Deși niciodată nu pot ști ce gândesc eu, mai ales că am obiceiul să gândesc așa, când pentru mine, când pentru altul. Ce zici tu de această dualitate? Mă cheamă Pinzon și totuși uneori vorbesc în numele lui Columb. Mă îmbrac în hainele lui și mă port ca și cum aș fi el. La ce se ducă tot teatrul ăsta? Azi noapte l-am visat pe Columb înlățit la picioarele patului meu, prefigurându-și pedeapsa pentru cele făcute. Mă implora să-l salvez. Ce poate să însemne asta?
2: Dumnezeu v-a hărăzit cu darul acesta.
0: Să zicem, mai liniștit temporar de o zâzanie interioară cu privire la utilitatea micului cumul ce-l dețin de o vreme. Tu îți bagi joc de mine, Torres?
2: Cum aș putea permite o asemenea treabă? Eu vă stimez.
0: Și asta nu e un fel de batjocură? Ca și a marinarilor care mă aclamă cu dinții rânjiți. Cu dinții rânjiți și cu instinctele atâțate de sunete și imagini. De imagini din alea lascive, care reprezintă pentru ei sumul dăruirii. Spune-mi, Torres, ce gândesc cei de afară despre ea?
2: Toți cred câte ceva. Dar nu trebuie luați în seamă. După cum ați spus, trec totul printr-un filtru vulgar. Carnalizează. Unul dintre ei m-a și întrebat dacă ea are sex.
0: Cum? Ce? Dacă ea are... Ce ticăloși viclen.
2: De fapt, marinarul nu s-a gândit la nimica concret. Totul a pornit de la o dispută pur teologică.
0: Niște animale, ce porcărie. Vasul înmolit, fără o boare de vânt, ținta încă departe și ea, călăuza, trimisă lui Dumnezeu și a țării de aur, închisă în batjocura lor ca în complimentul cel mai firesc. Dar cum s-a ajuns aici?
2: Totul a pornit de la întrebarea dacă îngerii au...
0: Dar necrezut. Și tu? Tu ce zici?
2: Problema e nelămurită. Când eram copil, fetiței vecinului meu îi spuneau îngeraș. Și împins de un tainic elan, într-o zi am căutat-o în locul acela.
0: Și ce ai aflat?
2: Că dacă mai pun vreodată degetul unde nu trebuie, tatăl fetei mi-l taie. De atunci, de câte ori mișa în cale tatăl fetei, îmi ascundea mâna în buzunar.
0: Deci fata nu era un înger. Un înger este abstract.
2: Deși marinarii nu vorbesc de un înger, ci de o femeie văzută.
0: Da, marinarii vorbesc de o femeie și o femeie nu e un înger. Unde a fost văzută?
2: În patul uneia dintre marinari. Nu că aș crede în zvonuri, mai ales că Herrera e un ins nespălat.
0: E clar că e un zvon gratuit, fără bază reală.
2: Așa zic și eu, fără nicio bază reală. În afară de câteva râsete înfundate acolo, în pat, cu puțin înainte de a se lumina. Dar nu merită să le luăm în serios.
0: Nu merită, să nu mai vorbim despre asta. Ce gusturi și pe femeia asta. Deși nu-i vorba, e dreptul ei. Și în fața ei, așa cum am spus înainte, suntem cu toții egali. Poate că de asta și făcut-o, să ne amintim de un lucru pe care adesea îl uităm. Deși puțin descernământ nu i-ar strica. Da, desigur, e doar un zvon. deși faptele par să confirme. Nu a fost la niciunul din ofițeri. La tine a fost?
2: Nu.
0: Mă mir, ești arătos. Nici la mine. Și dăduse-mi ordin să schimbe salteaua, cerceafurile. Am pus perne moi și pufoase degeaba. Iar drumul către cabina mea era cel mai scurt. Mi l-ar fi datorat măcar o dată. Cum arăt?
2: Sunteți strălucitor, domnule. Este o strălucire vie, premonitorie, sărbătorească. Aș putea spune o strălucire de mire.
0: De mire? Sunt un om aproape bătrân.
2: Iată un cuvânt ce nu vă poate atinge.
0: Iată singurul cuvânt care mă umilește. Eu mire. Acum și aici, fără preot și având drept mireasă o nălucă de aer pe care marinarii o urmăresc ca pe o găinușă bună de jumulit. Ce ironie amară. Amară ca o capcană șireată care vrea să mă lege. Și totuși, dacă ironie, de ce oare inima mea a început să bată sărbătorește și sângele îmi pulsează mai iute în vine? Tărez, tu ce pui la cale, m?
2: Nimic altceva decât calea.
0: Mire, zici, m? Marinarul Herrera va fi judecat. De ce nu zici nimic?
2: Ordinul nu se discută. Totuși, arestarea unui camarad de-al lor în preajma acestui sărbătoresc eveniment ar putea sugera marinarilor idei neplăcute.
0: Idei? Ce fel de idei?
2: Să zicem, arbitrarul necesității sau hazardul consecutiv al unei realități fantomatice. După ce ați impus apariția unei femei care nu există, ordonați arestarea celui care confirmă prezența.
0: Dar este mireasa mea.
2: Sub ce acuzație arestez marinarul?
0: Viol.
2: Viol?
0: Viol.
2: Am înțeles. Am înțeles. O asemenea faptă nedemnă de un marinar al reginei și de ținta spre care am pornit trebuie pedepsită.
0: Dacă putere e numai joc, să vedem câtă putere într-un astfel de joc care ridică închipuirea la rang de mireasă.

0: Comandante! Comandante!
1: Ce se întâmplă? De ce se vorbiți așa? Unde vă credeți? Marina, ce căutați în cabina comandantului? Lăsați-i drumul ofițerului Torres. Porcilor!
2: Porcilor!
1: Și acum să se raportează. Ce s-a întâmplat?
0: În ciuda învinuirii de viol aduse marinarului Herrera, acesta a protestat, cerând marinarilor să îndrepte corabia într-o altă direcție, spunând că este dorința celei alese și timp ce povestea tuturor metodele de navigație folosite pe cursul acelei nopți cu femeia, marinarii cu simțurile întâlnătate au îndreptat vasul în altă direcție! Ce să ne mai pierdem vremea cu Herrera, comandante? Dă-mi voie să-l străpun cu sabia acum!
3: Judecat fără părtinire!
4: Domnule comandant, cerem să fie judecat de un tribunal al navei!
1: Bine, va fi judecat fără părtinire. Marinari, aveți dreptul să alegeți pe conducătorul completului de judecată.
4: Împrem pe Segovia! Ieși în față, Segovia!
0: Dar e un simplu matelot! Completul de judecată trebuie condus de un gradat!
1: Au dreptate. Și regulamentul nu poate fi schimbat. Liniște! Dar dacă regulamentul nu poate fi schimbat, marinarul poate fi avansat. Și acum plecați. Segovia, tu rămâi puțin. Și acum, spune-mi, Segovia, șef de echipaj, îți convine?
5: Domnule comandant, cum să vă mulțumesc?
1: Nu, Segovia, nu trebuie să vă săruți mâna. Ceea ce vrei să faci prea puțin. Evenimentele tind să ne depășească. Himeră sau realitate, de femeia asta am ajuns să depindem cu toții.
5: Domnule comandant, eu
1: dar
5: cred...
1: Dar și ascultă ca un șef de echipaj degajat, fără probleme. Garcia a dispărut. Ultima oară a fost văzând un blând de nebun prin cotloane. Iar Torres îi arestează pe cei bănuiți că ar fi avut relații cu ea. Și acum... Tu, implicat în judecarea unui caz de viol, și eu, gata să-mi pun pirostriile cu invizibila violată. Și eu știu, vrei să fii drept, imparțial, nu dorești să condamn pe un om care a mețit de alcool și a luat visul drept realitate. Dar, Segovia, nu-i timp de întrebări. Trebuie să ocrotim drumul navii spre țintă și imaginea care simbolizează această înaintare. În fond, o femeie care există poate pricinui devieri doar de la ordinea temporară a faptelor, fără să primejduiască întregul, ba chiar dând un impuls către el, în timp ce o femeie ce nu există poate da naștere la ideea că totul e o himeră. Înțelegi?
5: Sigur, domnule comandant.
1: Și așa ceva nu putem accepta. Pentru viol în timpul serviciului, orice marinar poate fi împușcat. Pentru visarea unui viol... Tăierea unui deget iese de ajuns. Cred că nu mai dorești explicații. Ai mână liberă. Ești șef de echipaj și om al legii. Și sper că vei ști să pedepsești după cum trebuie gravitatea unei astfel de abateri. Poți să pleci, Segovia.
5: Domnule comandant, eu sunt sigur că așa.
3: Eu cred că ori Herrera va fi achitat, ori sentința a fost stabilită din aici.
6: Segovia era nostru, nu de ce am ales. Dacă știi ceva, de ce nu spui adevărul întreg?
3: Pentru că sunt pe...
6: Atunci trezește-te!
3: Ce sunt nebun!
7: Ai auzit? Ai auzit de Sodom? Dacă Herrera va fi condamnat, nu să aibă cine să execute sentința. Niciunul dintre marinari nu vrea să o facă, iar noi, ofițerii, datorită gradului, nu ne putem permite.
8: După cum văd, suntem cu toți aici. Cine mai rămas în cart?
7: Doar cei doi scuipători de semințe.
8: Frumos! Între timp, comandantul stă în cabina lui și vorbește cu năluca aceea. Niciodată nu l-am văzut atât de indiferent la cele de pe corabie. Nebunia asta a lui o să ne coste scump dacă nu facem ceva, iute!
0: Herrera trebuie să fie achitat. N-a făcut decât să-și exercite un drept.
3: La fel aș fi făcut și eu. Dacă venea la mine în pat.
9: Ceea ce al tuturor nu poate fi doar al tău.
6: Așa e. Niciun bun public nu poate deveni particular.
3: Rahat.
2: Orice bun public luat în posesie devine rău public.
10: Dar poți să-mi explici și mie cum poate fi posedat în colectiv?
2: Dar Herrera, cum crezi că a făcut-o? Dacă îți închipui că a posedat-o cu adevărat, ești un tâmp.
3: Dar aici cam ai dreptate.
10: Atunci de ce este judecat?
2: Pentru că a încălcat ordinul.
3: Rahat!
1: Lor ce le pasă? Își dispută femeia și înaintarea spre Țara de Aur și ne-au lăsat nouă greuri. Hei, băi, voi amăriților de acolo, luați voi golul dintre spațiu și cer și însămânțați-l. Adică însemnați-l, că de rest ne ocupăm noi. Uite, până și pirogile urmăritoare au dispărut.
11: Asta nu-i prea convine nici mării. E furioasă. De ce valuri face?
1: Fugi că se primenește. Se ceartă cu golul în care zăcem sub cer. Că s-o fi plictisit și apa asta de când ne tot ține în spate. De acolo de unde e ea, din adânc.
11: Atare mi-e teamă că și golul ăsta de care vorbim o fi gol numai în capetele noastre. Și că văzut de altcineva, de altundeva, cine știe ce iarbă pentru animale nevăzute o fi.
12: Așa că eu zic să scuipăm mai cu grijă, să nu se supere cineva
11: și să nu ne trezim că golul ăsta ne trântește o labă din aia nevăzută.

0: Domnilor, știți pentru ce suntem aici.
1: Da.
0: Cu toate că avem datoria supunerii și executării ordinilor primite, lucrurile au luat un curs nedorit.
1: Așa e.
0: Locotenentul Garcia a dispărut. Marinarii au uitat de îndatoriri, lenevesc și dorm toată ziua.
2: Instrumentele de orientare încurcă nordul cu sudul. La naiba de soto!
3: Nu ne-ai adunat aici ca să ne înșiri tot pomenicul celor întâmplate de când am șters-o de lângă Columbia?
2: Prostia asta nu o să mai înțeleg niciodată. Să schimb numele respectabil cunoscut în lumea întreagă cu unul de împrumut și de două parale. Auzi, Cristofor Columb!
0: Domnilor, vă rog, să nu divagăm. Nu e vorba de Cristofor Columb, ci de Martin Alonso Pinzon, care și-a pierdut autoritatea în ultimul timp.
1: Așa, parcă e vrăjit.
2: Vede ce-i senăsare, la fel și cei doi marinari de la pupă, Abellio și Camillo.
0: Cei doi de atâta veche s-au insolat. Ați auzit doar, în deșerturile africane există miraje din astea. De ce n-ar exista așa aici? Domnilor, suntem militari. Datoria noastră este să executăm ordinele comandanților noștri. Avem însă dreptul și obligația să ne împotrivim atunci când aceste hotărâri sunt nebunești.
2: Formularea nu e puțin cam exagerată?
3: Atunci închină-te și tu la femei care nu există, Valverde. Așteaptă-l în cabină la noapte, uită-ți familia, țara, credința, de dragul unei închipuiri. Dacă am fi avut cu noi măcar un reprezentant al bisericii.
2: Ai trage mai împăcat în indienii de pe mal, Diego?
3: Nu trag în ei decât atunci când se apropie prea mult de noi.
2: Poate au gânduri pașnice.
3: Bolile se iau pe orice cale, mai ales pe cea pașnică.
0: Dumnezeu să ne ierte. Aș fi preferat să nu apelăm la această soluție. Dar, dacă altă cale nu e... Întrebarea pe care mi-o pun este dacă după preluarea comandei de la Martin Alonso Pinzon continuăm drumul spre Țara de Aur sau ne întoarcem?
3: Continuăm.
2: Ne întoarcem.
3: Continuăm.
0: Domnilor, e cazul ca de data asta măcar să fim de aceeași părere. Nu vedeți ce se întâmplă pe vas? Vom numi o comisie dintre noi care îi va aduce la cunoștință lui Martin Alonso Pinzon că îi se retrage comanda. Și ne vom întoarce la baza din San Salvador. Acolo și numai acolo, adevăratul Cristofor Columb va hotărâ parte de vină a fiecăruia și drumul ce îl vom avea de urmat.
3: Și acuzația?
2: Acuzația!
3: Să-i spunem atunci motivul. Care-i motivul pentru care preluăm comanda de la Pinzon?
2: O rătăcire temporară.
4: O boală care creează halucinații.
0: De acord. De acord. Atunci să mergem chiar acum la el. Hai!
5: Extraordinar. Este aici, cu carne și oase. Uitați,
6: ce frumoasă este.
5: Minune. Există cu adevărat.
7: Femeia. Femeia există cu adevărat. Comandantul n-a mințit. Vai nouă.
8: Mișcă nimeni. Sunteți arestați?
9: Prea comanda doresc.
7: Trădătorule.
9: Marinari, puneți în lanță. Vreți să preluați comanda Corebiei? Ștreangul vă așteaptă.

0: cui mi comanda.
1: Dunque, sei Jos Garcia. Binevenit. Înainte de a-mi spune ceva, aș dori să recapitulăm dialogul de la ultima noastră întâlnire, împrejurările care au dus la acest dialog. Ești de acord?
0: Desigur, domnule.
1: Nu, nu te grăbi, Garcia. Sângele tău dornic de laude s-ar putea să te împingă să spui lucruri nu îndeajuns de gândite. Dar, ca să nu cazi în această greșeală, am să încerc să te ajut.
0: Vă mulțumesc.
1: Deci, erai un tânăr ofițer în căutare de aventură, dornic să-și lege numele de ceva temerar, glorios, când a apărut în orașul tău, Palos, ideea acestei expediții. Și chiar dacă numele de Columb nu spunea mai nimic, cel de Pinzon oferea toate garanțiile. Ai pornit, deci, la drum, cu exaltarea specifică tinerilor militari de carieră, crescuți în spiritul sacrificiului pentru țară și rege, poate și pentru mine. Numele meu este legat de multe bătălii navale cu portughezii, nu?
0: Este foarte exact, domnule comandant.
1: Ai dreptate, știu asta, îți mulțumesc, dar vechile fapte de arme nu țin locul celor care trebuie să înfăptuite în prezent. Despărțirea mea de Cristofor Colono, știi. Mi-aș fi reproșat toată viața dacă eu, un cunoscut luptător și navigator, aș fi rămas anexat tot timpul călătoriei de pulpana unui hârțogar genial. Restul, drumul fără folos, apariția imaginară, răzmerițele și felul în care am încercat să-i conving pe marinari că imaginea este un semn al providenții, le știi la fel de bine ca și mine. Ții minte ce ți-am spus ultima dată aici? Poți repeta fără să greșești?
0: Da. Mi-a spus să o găsesc pe femeia aceea înainte să o găsească alții.
1: Așa. Și tu ce ai răspuns?
0: Că o voi aduce sau voi muri.
1: Foarte bine. Acum am să spun de ce am făcut această recapitulare. Pentru că în tot ce-mi vei destănui, va trebui să ții cont de cele discutate atunci. Spun asta pentru că dacă această perioadă de căutare... Ține cont, i-am spus perioada de căutare. Chiar dacă te-a făcut mai matur, am convingerea că nu ți-a știrbit sentimentul datoriei de ofițer, a cărei sarcină principală este executarea unui ordin superior. De la bun început țin să spun că apreciez faptul că ești în viață. Înseamnă că ordinul comandantului tău a fost mai puternic decât dorința de sinucidere.
0: Aveți atâta convingere? De ce să nu recunosc atâta hotărâre în glas și... Deci m-am întrebat, oare pentru a atinge un scop atât de util, de ce este nevoie de o...
1: De o iluzie. Asta vrei să spui, nu?
0: Da. Dar apoi am alungat întrebarea și am început să caut.
1: N-ai fost singur. S-ar putea spune că de la un timp tot echipajul a căutat-o.
0: Unii se pare că au găsit-o.
1: Este momentul să te întrerup, Garcia, că să nu spui întâmplător ceva ce nu trebuie. Și discuția noastră să nu o ia pe un făgaș neprielnic, periculos. Ți-am mai spus odată, dar se pare că n-a fost de ajuns. Oricât ai ști, atunci când aduci vorba despre ea, vreau să faci cu un maximum de precauție. Vreau ca vorbele tale să alunece la suprafața faptelor întâmplate. Și acum, dacă am fost în sfârșit clar, continuă. Spune-mi ce ai făcut tu. Lasă-i pe ceilalți. Descrie-mi căutările tale.
0: Care coincid cu dispariția mea. Deci, cu îngăduința dumneavoastră, trebuie să vorbesc și de ea.
1: Fie, dacă e necesar, dacă aceste două fapte nu pot fi despărțite, dă-i drumul. Te văd plecând de la mine, din cabina aceasta, intrigat. Ordinele, atitudinea mea au creat în tine o stare confuză, de contradicție, datorată pe de-o parte dorinței de a executa ordinul meu, pe de-altă parte din cauza ciudățeniei lui. Pe de-o parte dificultatea de a-l executa, pe de-altă parte necesitatea imperioasă de a-l duce la bun sfârșit. Acesta e tabloul sumar al momentului în care ai ieșit de la mine, animat de cele mai bune intenții, dar incapabil să găsești o cale de a le concretiza. Ce ai făcut în continuare?
0: M-am dus la popa corăbiei și, nevăzut de nimeni, am contemplat apa pe care...
1: Să nu ne grăbim. Ceea ce spui poate fi foarte important. Poți să-mi explici de ce ai făcut asta?
0: Aveam acolo o ascunzătoare de-a mea după butoaiele de semințe. Un colț umbros și liniștit unde nu puteam fi văzut. Am stat acolo contemplând apa. Era plină de vârtejuri tulburi și violente. Am privit-o ascuns, nemișcat, trecând încetul cu încetul orizontul reflectat între valuri s-a umplut de sineală și soarele toropit a început să alunece în oceanul din depărtare fără să strige. Ca la un semn, malul s-a umplut de făclii care se mișcau într-un zigzag chiute și misterios. Greu de înțeles pentru mine care stăteam pe corabie.
1: Foarte bine, Garcia. Descrierea este perfectă, exemplară. E o dovadă a spiritului tău de observație. Dar în orice descriere trebuie să găsim nu doar exteriorul, ci și starea de atunci a celui care descrie. Mi-a spune, erai speriat, încordat?
0: Nu, nici vorbă de așa ceva.
1: Îți amintești la ce te gândeai?
0: Lucruri lipsite de importanță, imagini vechi de acasă, chipul logotnicii mele. Prostii.
1: Te înșel, Garcia. Ceea ce spui tu este foarte important. N-ai idee cât de important e. Imaginea logotnicii este într-un fel emblematică. De la imaginea asta a început totul. De la imaginea unei femei. Da, să nu interpretăm prea devreme. Spuneai că te-ai gândit la logornica dumitale de acasă.
0: Da.
1: Cum? În ce fel?
0: Cu tuioșie.
1: Atât?
0: Da. Cred că da.
1: Nu, Garcia, nu este doar atât. Încearcă să-ți reamintești totul, nu te jena. Ai încercat doar niște sentimente umane, firești.
0: Nu știu.
1: Da, văd că ți-e greu. Atunci nevoie să fac o paranteză care sper că te va ajuta. O să spun că eu știu că tu, Garcia, ești un tânăr care crede în Dumnezeu, serios, auster, dornic să facă ceva curajos. Dar în același timp provii dintr-o familie oarecare. Ai dus un trai cenușiu și după un stagiu scurt la o trupă de saltimbanci. Cariera armelor ți s-a părut singura șansă de a scăpa de mediocritatea vieții. Dar asta ți-a creat un complex. Un complex care te urmărește tot timpul, chiar dacă încerci să-l maschezi printr-o atitudine mai rigidă. Da, să continuăm. Te-ai gândit la logornica dumitale și imaginea ei ți-a apărut în memorie. În memorie, nu și pe covertă. Cu o acuitate de nedescris, până în cele mai mici amănunte, legate de râsul ei, de glasul ei, de felul ei de a se purta, de a privi, până când...
0: Domnule comandant...
1: Da?
0: Cu tot respectul, vreau să vă întreb... Toate astea au vreo legătură cu ordinul, cu ținta corăbiei noastre?
1: Și dacă au?
0: Cu umilință am să vă rog să-mi explicați în ce fel.
1: Asta fac tot timpul, Garcia. Asta fac. Când am amintit de chipul logonicii dumitale ca de o imagine emblematică, am crezut că ai înțeles. Că nu mai vrei, deci, să pătrund în viața ta afectivă, în culisele ei, ci că m-a interesat mai mult legătura invizibilă și totuși concretă dintre viziunea ta de atunci și ordinul pe care trebuia să-l execuți.
0: Logotnica mea nu este...
1: De ce te pripești fără să încerci să aprofundezi? Tu trebuia să găsești o femeie pe care nu ai văzut-o nici când. Așa că singurul element de legătură, de sprijin, de comparație, era chipul logornicii dumitale. N-ai făcut nici măcar un transfer de imagine, pentru că nu aveai altă imagine în afară de cea de acasă, din suflet. Cealaltă imagine nu exista. Am dreptate sau nu? Fii atent, Garcia, fii atent. Acum vine încercarea cea mare și tu bănuiești asta. Ești pregătit să accepți?
0: Dacă nu se poate altfel?
1: Nu, nu se poate, pentru că pe drumul acesta nu se mai poate înainta fără convingere. Și convingerea e sacrificiu. Ori așa ceva nu poate veni decât din sufletul nostru, din adâncurile lui greu de mărturisit. Deci, cum ai materializat această imagine?
0: Mi-e teamă că... Nu pot!
1: Va trebui, Garcia, va trebui și vei spune, cu grijă, alegându-ți cuvintele, pentru că, așa cum tu nu ești capabil să le rostești, vreau să știi că nici eu nu sunt pregătit să aud ceea ce vrei să spui fără decență, doar prin niște izbucniri și violențe verbale, chiar dacă eu sunt autorul celor făcute de tine.
0: Dar cum? Și în ce mod să spun ce am făcut, fără să mă repudiați? Să întoarceți spatele de la mine scârbit, încărțușat.
1: Într-un mod care să spună lucrurilor pe nume și să treacă un timp, ani, secole, până când aproape toți vor fi uitat de mult că aceste fapte devenite notorii au avut ca punct de plecare dorința de a găsi o țară de aur.
0: Deci până asta nu s-ar putea.
1: Nu, Garcia. Orice lucru pe care îl obții, ești obligat să-l plătești. Orice piatră ridicată de jos lasă un loc gol care eliberează gângănii oarbe și șerpi veninoși. Ăsta e drumul vederii de la melodramă la tragedie, de la dragoste la istorie. Doar că noi știm asta, Garcia, și de felul cum vom fraza adevărul depinde dacă tragedia se va declanșa acum sau peste sute de ani. Acum ai înțeles, Garcia?
0: Da, domnule comandant.
1: Deci, te gândeai la logodnica ta. Cum o cheamă?
0: Letizia.
1: Un nume frumos, ca și ea, desigur. Un nume tocmai bun de ascuns în sufletul tău sensibil și devotat, unde, datorită împrejurărilor, a început să capete trup. În măsura în care trupul unei femei, al femeii iubite, poate să se întrupeze în sufletul celui care o iubește. Poate?
0: Poate.
1: Asta e important de două ori. În primul rând pentru că îmi dovedești ipoteza și în al doilea rând pentru că în privința asta sunt cam nepriceput. Toată viața am navigat, nu mă pricep la femei. Dar să revenim. Deci femeia asta, logodnica, a căpătat chip și contur în sufletul tău derutat, speriat, care o dorea ca pe unica certitudine vie, palpabilă. Nu te-ai temut?
0: Dorința de certitudine era mai puternică. O vedeam adesea în străfundurile sufletului meu, ca pe ceva îndepărtat, greu de atins, inaccesibil, datorită diferenței de rang, de castă. Pe de altă parte, preocupările mele artistice îmi păduseră putința de a fi aproape de ea, ba chiar oarecare superioritate. Eram convins. Dar să nu divaghez.
1: Dimpotrivă, ești pe drumul cel bun, Garcia, nu-ți dai seama? Ea a existat în tine tot timpul și ca orice artist ai încercat să materializezi imaginea ei, să joci rolul ei, nu-i așa? Chiar dacă era un rolișor compus în pripă, improvizat și cu puțin spectatori.
0: Deci știți? Sau bănuiți? Ce mai contează? Ei bine, pentru că doriți să vă spun totul, neapărat, în seara aceea, am coborât pe nevăzute în cală și căutând printre niște boarfe împestrițate, am îmbrăcat o rochie, din cele pregătite pentru indiencele de aici. Știu, a fost un act necugetat, o necuvință. Starea mea de atunci nu e o scuză. Nu vă după aceea, în timp ce mă uitam într-o oglindă, încercând să descoper chipul locotnicei mele, felul ei grațios de a se purta, a venit un marinar beat. Și înainte de a-i putea spune...
1: Să rămânem aici, Garcia. Să rămânem aici din grijă și respect față de cuvinte, deoarece cuvintele făuresc viitorul. Totuși, un mic amănunt. Poți să-mi spui cine era marinarul?
0: Nu mi-am putut da seama. Era întuneric și totul s-a petrecut atât de rapid. Tot ce pot să spun e că era beat.
1: Da, un indiciu cam vag. Iată de ce melodrama nu poate deveni tragedie. În tragedie, nedreptății erau făcute oamenilor de către zei. Și? Cum ai reacționat?
0: N-am avut nicio reacție.
1: Garcia, nu minți. O reacție ai avut totuși, chiar dacă în termenii tăi ea s-ar putea numi incapacitatea de a reacționa. Pentru că îndurerat, bulversat, influențat de decor, de cele întâmplate, tu n-ai dezbrăcat rochia. N-ai dezbrăcat rochia pentru că în subconștientul tău au coexistat mai departe două persoane. Cel ce primise un ordin și cel ce dorea să parvină cu orice chip. Și folosindu-te de noul tău chip, din clipa aceea ai început să bântui pe bord, nu-i așa?
2: Da, da, da! Și dacă marinarii se îndoiau de identitatea mea...
1: Oprește-te! Amănuntele ți-am mai spus în vulgare, nu e cazul să le dezvăluim prea devreme. Ceea ce am dorit să aflu, am aflat. Ți-am dat ordin să găsești o femeie și tu ai făcut mai mult decât să o găsești. Ai dovedit că minunea este posibilă. Deci, drumul trebuie continuat. Ești un ofițer conștiincios, Garcia. Trebuie să-ți mulțumesc. Ceea ce ai făcut tu ar fi reușit foarte puțin. Acum, în încheiere, îngăduie-mi să subliniez câteva lucruri. Nu ai acționat rău, deși tot ce ai făcut a fost spontan și improvizat. Când ai primit ordinul, nu știai ce înseamnă. Și dorința ta de a-l executa cu orice preț putea duce la catastrofă. Dacă n-a fost așa, asta se datorește faptului că nu te-am ales întâmplător. Ci în tine am intuit unul din elementele parabolei cu săgeata și ținta. Care? Faptul că și una și alta sunt oarbe. Și acțiunea lor, cu cât este mai inconștientă, cu atât este mai eficace. Inițierea ta s-a sfârșit, Garcia. Fii liniștit. Te vei întoarce în Spania, vei fi respectat, vei fi nobil. N-am mai rămas de răspuns decât la o singură întrebare, pe care, îmbrăcând vărurile acelei femei, ai făgăduit-o corăbiei. Unde e țara de aur? Acum tu o vezi, nu-i așa? Te rog, nu-mi spune că nu știi. Unde e țara de aur?
3: Ce s-a întâmplat? Cine a țipat?
4: Comandant, locotenentul Garcia a fost înjunghiat de către marinarul care orbise. Cred că s-a speriat de ofițer și inconștient l-a înjunghiat.
1: Dar poate că e mai bine așa. Trupul lui a fost ei doar să lași temporar pentru a se putea întruchipa fără drept de tăgadă.
4: Un trup? Un om?
5: Un mort?
4: Bărbat sau femeie?
5: Tot aia, omul este o pasăre.
1: Patru ofițeri sferdice pe umeri trupul acesta încă tânăr, dar fără viață. Și să-l lase cu grijă în adânc, ca pe o lacrimă obosită.
6: Domnule comandant, râul pătunde într-o deltă. Parcă mii de săgeți se îndreaptă spre deltă din mii de direcții.
1: Cine e vinovat? Cel care caută sau cel care se lasă prea mult căutat? Eliberați-i pe ofițerii arestați!
7: Deci, ne întoarcem, comandante!
1: Să ne întoarcem sub blândețea soarelui ce începe să răsară. Drumul înapoi către Columb să fie o vâslire în genunchi a lui Martin Alonso Pinzon și a oamenilor săi ce se întorc căiți din rătăcire.

Acesta a fost drumul lui Martin Alonso Pinzon. Un drum al negării și nebuniei în numele acelui păienjeniș de vaier și abur, numit Țara de Aur. Așadar, pot spune cu certitudine că n-a fost un periplu geografic, ci un drum în infern. Viitorul va dovedi dacă am avut dreptate sau nu. Deși pe atunci nu eram atât de împăcat, de înțelegător cu dezertare de la îndatoririle lui de ofițer și comandant de corabie. În loc să stea lângă mine, fuge dându-mi cu tifla. Și pe deasupra, în disputa pe care o deschisese cu Dumnezeu, luase în numele meu un deșert, făcând din drumul acela un ținut al disperării, al negației și ispitii, deși eu întrezărisem în el un tărâm al simplității și bucuriei, care poate dărui nu numai aur, ci și puțină vigoare și tinerețe Europei noastre bătrâne și epuizate de dogme de brațului secular. Ceea ce mă enerva cel mai mult era faptul că la întoarcere trebuia nu numai să-l primesc pe aventurierul acesta cu simpatie și înțelegere, dar trebuia să fiu și generos. Cum mi-aș mai fi cârpit câteva undeva dacă n-aș fi bănuit că în adâncurile acestei porniri se ascunde și un dram de impidie care poate fi deslușită de istoricii viitorului cu o precizare neiertătoare. Așa că am hotărât să ignor adevărul până când uitat și de ceilalți nu va rămâne decât între el, Pinzon muritorul, și mine, nemuritorul, Columb. Oh, iertare, iertare, Martin Alonso Pinzon. Atunci nu știam că la câteva zile după întoarcerea ta, ignorat și uitat de toți, vei muri de durere și desnădejdie. Și totuși m-a mințit ticălosul, trufașul, m-a mințit pe mine, Christopher Columb. Mi-a povestit despre Garcia, m-a mințit. Garcia n-a avut nicio legătură cu ea. O știu cu precizie. De atunci, în toate călătoriile, ea a fost alături de mine. Asta a fost ultima răzbunare a lui Martin Alonso.

0: Ați ascultat A treia caravelă de Iosif Naghiu. Distribuția a fost următoarea: Cristofor Columb, Constantin Codrescu, Martin Alonso Pinzon, Radu Beligan, locotenentul Garcia, Geo Costiniu, Camilio, Boris Petrov, Abelio, Constantin Cojocaru, Torres, Nicolae Pomoje, De Soto, Ion Chelaru, Diego, Nicolae Călugărița, Valverde, Candid Stoica, Martinez, Mihai Răducu, Segovia, Ion Angel. În alte roluri: Tudor Heica, Dan Bobe, Nicolae Crișu. Redactor: Oana Serafim. Asistența tehnică: Stella Botez și Laura Mureșan. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Pariul Mării Negre. Dramatizare radiofonică de Anda Boldur după romanul Cheraban Încăpățânatul de Jules Verne.

0: vă rog, lipiți-vă de zidul ăsta și nu vă mișcați. Așa, stați în spatele meu.
1: Oh, era să ne strivească.
2: Ăsta a scăpat din grajdul sultanului. Numai acolo s-a asemenea namile de cai.
0: Gata, doamnelor, primejdea trecut.
1: Ce spaimă am tras. Îți mulțumim, domnule. Fără dumneata, nu-i așa, mătușii Admin?
3: Nu.
1: Dar ce-i cu tine? Ești albă ca varul.
3: Nu, n-am nimica. De frică mi s-au tăiat picioarele. Da, domnule, îți mulțumim. Ne-a salvat viața.
0: Din potrivă, eu trebuie să vă mulțumesc. Eu sunt cel fericit că mi-ați ieșit în cale. Că am avut prilejul să vă fiu de folos.
3: Hai, draga mea. Hai, Leila. Voi fi atentă. Acoperă-ți fața, ți-a căzut în geam.
1: Da? Da? Nici n-am observat. Mătușa Iasmin respectă cu strășnicie tradiția.
0: Da.
3: Ce? Nu se cade să vorbim cu un necunoscut. Domnule, nu te supăra. Noi ne grăbim. O să-mi mulțumim.
1: Îți mulțumim, domnule.

0: ce, iar visez. Unde ți-au mai zburat gândurile?
1: Parcă n-ai ști, unchiule Caraban.
0: Ce zi s-au aprins călcâile după o nălucă. Ai zorit odată când era gata, gata să o prăbușească un cal nărăvaș și gata, ți se pare că te-ai îndrăgostit. No, credeam că ți-a trecut.
1: Cum să-mi treacă? Dacă măcar aș ști cum o cheamă, unde s-o găsesc, da, așa?
0: Ți-am spus, nu te mai gândi la ea, nepoate, da. Nu te mai gândi.
1: Unchiule, unchiule, ți-e ușor să vorbești. Dacă știi ce frumoasă e.
0: Dar ce rost are să te îndrăgostești de o fată pe care ai zărit-o câteva clipe despre care nu știi nimic când ești logodit cu alta.
2: Dar ce, eu m-am logodit? Eu? Dumneata m-ai logodit.
0: Da, da, da, cu fata prietenului meu, Selim, și bine am făcut.
2: Da, cine te-a pus, unchiule, să vorbești cu domnul Selim? Că nu mai suntem pe vremea lui Soliman Pașa.
0: Be, am vorbit, fiindcă așa e obiceiul. Și apoi, zău, dacă te mai înțeleg, Demir, Leila e bogată și în plus e și foarte frumoasă. Dar ce vrei mai mult?
2: Da, nu vreau nimic. Nu vreau deloc. Iar faptul că e bogată mă supără și mai tare, fiindcă asta mă pune în stare de inferioritate.
0: Hai să fii și tu bogat odată, de vreme ce ești moștenitorul meu. Așa că nu mai căuta nod în papură, că odată mă supăr, să știi că mă supăr.
1: Bine, bine, bine, bine, unchiule Caraban, bine. Am să fac cum vrei, dinata. Mai te rog, te rog, te rog fierbinte, nu hotăr încă data căsătoriei, să prelungim logodna cât mai mult.
0: Bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine. Și acum hai să ne vedem de treabă, uite câte dosare mai avem de rezolvat. Ce-am vrut să spun? Ah, da, nu uita să comunici clientului nostru din Constanța, cum zici că-l cheamă?
1: Georgiu.
0: Așa, Georgiu, anunță-l că va primi cu prima cursă cargo 3 baloturi de tutun marca Chereban.
1: La 3 baloturi?
0: Da, tutun. Calitate extra,
1: da.
0: La prețul convenit.
1: Da.
0: Ce nu mai fie cum la ora închiderii. Hei, Chemal, du-te, du-te să vezi.
3: Imediat, hai, hai,
4: hai. Bună ziua. Aici este Casa Caraban?
3: Da, domne, Casa Caraban Tabac Import Export este.
4: Ați putea vorbi cu Hel Caraban?
3: Sunt intrați, intrați, vă rog, intrați. Dumnealui este domnul Caraban.
0: Cu cine am onoarea?
4: Mă recomand, Max Sachs din Hamburg.
1: Max Sachs?
4: Acum am sosit.
0: Dumneavoastră sunteți, da. Mă bucur că vă cunosc. Dați-mi voie să vi-l prezint pe nepotul și asociatul meu, Demir.
4: Închimtat, da.
1: Și eu, domnule, și eu, de când ați văzut?
0: Cu el ați purta corespondență, fiindcă știți, pentru mine scrisul e un adevărat calvar. Eu vând tutun de bună calitate, se înțelege, și la altceva nu mă pricep. Luați loc, vă rog, vă rog. Chemal? Chemal? Repede cafeaua și narghilele. Iar după aceea mergem să luăm masa în casa mea de la scutarii.
4: Scutarii?

0: Bine,
1: păi bine sau nu vine odată?
2: Că nici o rei masele.
0: Ce poftim kebabul.
3: Murături n-ai? Da, dă și murături.
4: Murături, ce murături.
3: Așa. Auzi, Sali?
2: Bine.
3: Și cum spunea?
2: Bine.
3: Stăpânul meu, Safar.
4: Safar, Safar.
3: Cred că ai auzit de Safar,
4: nu? E sigur că da, ce n-a auzit? Marele negustor de covoare din Trebizond.
3: Da, așa, așa, cel mai mare, Ali. Cel mai mare.
4: Da, da.
3: Cei ce nu știi tu, Ali, și cei ce știu foarte puțin, este că domnul Safar mai vinde și altceva.
2: E, taci.
4: Adică ce, Mustafa?
3: Îți spun, da, te previn că dacă suflă vorbă, s-a discutit.
4: Au, se poate, Mustafa, doar să te prieteni ce mai... Gata, mormânt, a zis.
0: Poftiți castraveții. Și de băut.
3: Ca de obicei.
4: Yes.
3: Și cum spuneam, Ali,
4: da,
3: săptămâna trecută, domnul Safar m-a chemat și mi-a poruncit în mare taină să-i caut o fată care să semene cu... Stai, stai, stai să-ți arăt. Uite, uite, vezi poza asta? Să semene cu asta.
4: Bre, bre, bre, ghiuzel ca de nou.
3: Se pare că emirul din Mascat a văzut-o zugrăvită pe undeva într-un muzeu la Paris, Paris. Da, și de atunci nu visează să aibă haremul lui decât o demoazelă ca asta.
4: Plătim bani gri, bineînțeles.
2: Păi ce mai întrebi, Ali? Emirii ăștia-s putrezi de bogați.
0: Pe poftiți și vinul. Și la sfârșit nu doriți o baclava?
3: Nu dorim nimic și mai slăbește.
4: Slăbește-ne, haide, măi.
3: Așa că, Ali, domnul Safar mi-a poruncit să-i găsesc mort copt o fată ca asta din post. Și de aceea m-a aflat la Istanbul.
4: Da, adevărat că ai sunt cu mine. Și frumoase și ochioase. Totuși să nu se închipui că o să fie chiar așa ușor, nu?
2: Bine afla, Ali, că tot vântându-mă prin Pera și Galata și Panar, că când am venit de la Trebizond, dar numai asta fac, am auzit de odrasla lui Selin.
4: A lui Selin?
3: Vorbește mai ce?
4: Da, da, da.
3: Ce naiba? Da, a lui Selin. Am pântit-o și am văzut-o. Seamănă leit cu fata din poză.
4: Aoleu, nu cumva te gândești să...
3: Da, ba, da, ba, da.
4: Ce, ești nebun?
3: Da, după bani, tu nu?
4: Bine, bine, sigur că da, da, nici așa.
3: Ia, ascultă, Ali, ce mai tu la bună. Mă ajut să facem treaba sau caut alt asociat?
4: Nu, nu, nu, sigur, te ajut, cum să nu te ajut? Totuși, un lucru mă pricep eu. De ce stăpânul tău așa i-a spus emirului să o ceară așa, pur și simplu de nevastă, nu?
3: Te credeam mai deștept, băi, Ali.
4: Adică,
3: păi, în cazul ăsta, unde ar mai fi câștigul nostru? Ce mai tu crezi că Selim ar accepta ca singura lui fată la care ține caraucii din cap să ajungă haremul unui ca el? Fie el și Emirul din Mascat?
4: Ei, și atunci?
3: E, atunci, Leila, că ăsta-i numele porumbiței, va fi răpită și vândută, iar noi vom fi bogați. Uite așa, dintr-un condei.
4: Condei, condei, dar dacă vreodată suntem priși, ștrangul ne așteaptă.
3: Pușchea, plimbă. O facere gândită bine și o să meargă strună. E, partea proastă e că puștoaica e plecat acum în alt oraș. Așa că va trebui să pleci tu acolo.
4: Ce să fac să pleci?
3: Mai ce, nerodule? Mai ce? Dar de ce să plec? Cum de ce? Bă, greu ești de cap. Ca să răpești, bineînțeles.
4: Să răpești, că?
3: Uite ce, Ali, îți place, nu-ți place, e treaba ta. Oricum, gata, înapoi nu mai poți sta. Fiindcă și așa știi prea multe. Iar te așteptat, nici vorba nu poate fi.
4: De ce nu poate fi?
3: De ce? Fiindcă Emirul prețează pe domnul Safar. Iar domnul Safar pe Mustafa, adică pe mine. Iar eu nu vreau să rămân până sus. Asta e, așa că nu mai e altceva de făcut. Hai, să mergi.
4: Să mergi.

0: domnule Max, dați-mi voie să fac pe ghidul. Ceea ce vedeți în fața dumneavoastră este Bosforul.
1: Ce panoramă ferică, domnule Caravan.
0: Da, acolo e cornul de aur. Iar acolo seraiul, palatul unde locuiește sultanul cu tot haremul lui. Iar pe malul din față de scutarii, unde e vila mea.
2: Da, trăim cu un picior în Europa și cu altul în Asia.
1: Este ceea ce se cheamă a trăi pe picior mare.
3: Efendi, caicul dumneavoastră așteaptă la rebarcare.
0: Mulțumesc, general, mulțumesc. Atunci să mergem, poftiți, poftiți mei. Asta ce-o mai fi?
3: Din ordinul primăriei orașului Istanbul, cu începere de astăzi, se hotărăște o taxă de 10 parale pentru oricine va dori să treacă de pe un mal pe altul al Bosforului, indiferent de mijlocul folosit.
2: Cum? Ce-a spus? Ce-a spus?
4: Asta mai lipsește.
0: Auzi, domnule! Parcă
5: n-am plătit și așa
0: răspiar, da, ascultă, domnule capitan! Nu găsești că vă cam întreceți cu măsura? Păi de când mă știu am traversat Bosforul în lung și în lat, fără să-mi ceară nimeni socoteală și fără să scot din buzunar o nescaie.
6: Domnule Caravan, vă rog să mă iertați, dar ordinul nu se discută.
0: Păi, serios? Eee, și chiar îți închipui că am să plătesc ca să trec vorba aceea peste drum?
6: Dar ce înseamnă pentru dumneavoastră 10 parale? Costul unei cești de cafea.
0: Dar ce, parcă de bani e vorba? Dacă vreau pot să dau și 10, și 1000, și 10.000. Da. E vorba de principiu.
2: Domnule capitan, recunoaște că taxa aceasta este un abuz.
6: Dar cum să recunosc așa ceva?
7: Dar nu mai știți ce trebuie să jumuliți oamenii.
0: E bine, eu nu mă supun.
6: Atunci nu să treceți.
0: Ba om să trec.
6: Băgați de seamă că vă amendez.
0: E și? Mult în bază, mie de amenzile voastre.
6: S-ar putea să nimeriți și la zdup.
0: Cum? Ce-ai spus? Ce-ai îndrăznit să spui? Mă ameninți tu pe mine?
6: Domnule Caravan, vă rog să nu-mi faceți greutăți. Lege, lege pentru toată lumea. Plătiți sau renunțați să mergeți la scutarii?
0: Să renunț să merg la mine acasă? E, asta e bună. Dumneata ești căzut în cap, domnule capitan.
6: Domnule Caravan.
0: Nu, nu, nu, nici nu renunț, nici nu plătesc.
2: Domnule Caravan, nu te încăpățâna, lasă o baltă, plătim și gata.
1: Caravan, dacă îmi permiteți, sunt și eu de părere că nu trebuie să sfidați autoritatea.
0: Nu, nu, nu, nu, nu și noi. Voi merge la scutarii fără să plătesc.
6: Nu văd cum.
0: Pariez cu mine?
6: Nu pariez nimic. Sunt în serviciu comandat.
0: Bine. Atunci pariez cu voi toți aici de față. Iar dumneata, domnule capitan, du-te și spune-le șefilor dumitale că eu, Caravan, refuz să mă supun acestei dispoziții stupide, abuzive. Și că pentru a le da o lecție voi merge de la Istanbul la scutarii fără să traversez Bosforul și fără să vadă de la mine un sfanț.
2: Unciule, unciule, ce tot spui?
7: Caravan a fost întotdeauna un original.
4: Eu zic că e nebun de legat.
8: Dar, chiar, dar cum o să faceți, domnule Caravan, că doar n-o să zburați?
7: Doar n-o să zburați.
0: Foarte simplu, făcând ocolul Mării Negre. Pe uscat, bineînțeles. De ce ați rămas așa?
7: Am amuțit cu toții de uimire.
0: Și cât va dura călătoria? 6 săptămâni. Și acum hai să mergem să șinăm în oraș, fiindcă mi-e o foame turbată. Iar mâine pornim cu toții la drum.
2: Cu toții?
0: Da.
2: Care toți?
0: Pe, cu tine, fiindcă ești nepotul meu, cu Chemal, fiindcă e fac totul nostru, și cu domnul Max Sax, fiindcă e invitatul meu la scutarii, dacă va binevoi să ne însoțesc.
7: Eu? Să mă însoțesc eu în această călătorie?
0: Da, da, eu vă ofer doar o călătorie în jurul Mării Negre.
7: Ha, ha, ha. În definitiv, de ce nu? Vă mulțumesc și accept că place.
6: În loc de 10 parale, are să-l coste o avere. Și mai zicea că eu sunt cel căzut în cap.

0: Pilaful acesta e nemaipomenit. Noi nemții nu știm să facem pilaf bun.
1: Fiindcă sunt sigur, nu puneți safide, nu puneți migdale. Păi da, ăsta-i tot secretul. Mai ia și tu de mire și mănâncă bine, pentru că mâine pornim la drum lung și...
2: Da, unchiule, da, știu, va fi lung și plin de neprevăzut. Eu zic că mai gândește.
1: Vreau și să mai mă gândesc. Am pariat, gata, acum nu mai pot da înapoi. Așa, domnule Max.
0: Așa este, așa este.
1: Asta, ce este? De ce nu ni s-a dus și de băut? Ah, uite, Chelner. Hei, domnule!
3: Am întârziat puțin, fiindcă v-am adus vin fiert cu mirodenii. Te-mi permiteți?
0: Da, da, da. Atunci, pentru pariu dumneavoastră. Da. Prozit!
2: Prozit! Și pentru prietenia noastră.
1: Și pentru una, și pentru alta.
0: Da. Nepotul dumneavoastră, Demir, da, este